ուժգնությունս քո եւ օրդնյա ժառանգությունս քո հովյա եւ բարձրացո Աստոսա հայսմ հետե մինչև հավիդյան։

0: կատարում են օրինաց և մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված փրկիչ մեր, որ լցեր զամմենայն հայրական տնորենությունս քո, լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք քեզ Տեր

0: պահպանյաս մեզ Քրիստոսաս ստված մեր, ընդհովանյա Սուրբ և պատվական խաչի վտքով ի խաղաղության, փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընցրփո հոգույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրնեցիցս Տեր, համենայն ժամ օրնություն նորահ ի բերան իմ։
0: Օրհնյալք եղերուք, ի շնորհած սրբո հոգուին, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս, եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Խոնարհությունը բոլոր առաքինությունների մայրն է։ Մեծագույն առաքինություն, առաքինությունների առաքինությունը։ Եվ ուղղակի հոգեփրճական նշանակություն եւ ազդեցություն ունի այս առաքինությունը, եթե իր հակառակ, այսպես մահացում եղքը ասենք, հպարտությունն է, եւ հպարտությամբ եթե հրեշտակը սատանա դարձավ, ապա խոնարհությունը, այսինքն հպարտության հակառակ առաքինությունը մարդուն կարող է բարձրացնել երկինք, աստվածացնել։ Խոնարհությունը մենք սովորում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Ինքը ասեց. «Սովորեցեք ինձնից, որ հեզեմ եւ սրտով խոնար»։ Մի շատ հետաքրքրական պատմություն կա Հարանց վարքից, այսպես մեր հայրերի, սուրբ հայրերի վանքերում ապրած սուրբ հայրերի պատմություններից, որտեղ մի վանական այնպես է ստացվում, որ մանկուց ի վեր վանքում է մեծանում, առասարակ աշխարհիկ կյանքի հետ որևէ առնչություն չի ունենում եւ իր վանակից եղբայրների կողմից մշտապես համարվում է սրբագույնը իրենց մեջ ամենաառաքինին, բայց երբ որ տասնամյակներ անց մահանում եւ հոգին գնում է երկինք, վանականներ աղոթում են տեսնելու համար, որտեղ է իրենց վանակից եղբայրը հանգուցյալ, եւ հրեշտակը ցույց է տալիս նրանց, որ գտնվում է ոչ Աստծո մոտ ամենայն դեպս դժողքում, եւ ասում են ինչու, չէ՞ որ ինքը աշխարհի կյանքում չէր եղել, միշտ վանքում էր մեծացել, մանկուց ի վեր մեզ համար ինքը սրբագույն մարդ էր եւ այլն։ Պատասխանում են, որ ինքը իր ողջ այդ նկարագրի մեջ եւ իր այդ պայմանների մեջ հպարտության զգացում ուներ եւ ինքն իրեն բոլորիցդ ավելի լավն էր համարում մշտապես։ Ուրեմն խոնարհությունը շատ կարևոր առաքինություն է, ինչպես ասացի, բոլոր առաքինությունների մայրն է, եւ Տեր Հիսուս, եթե մեզ սովորեցնում է գոնե մեկ առաքինություն, եթե Տեր Հիսուս ոչ մի առաքինություն չսովորեցներ, բայց միայն սովորեցներ մեկ առաքինություն, ես վստահ եմ այդ առաքինությունը կլիներ հենց խոնարհությունը։ Կուսեի, որ անկեղծ խոնարհության մասին մենք քննեինք մեր ինքնակնության մեջ ժամերին, պահերին, երբ որ ունենում ենք սուրբ պատարագի ժամանակ, ժամերգությունների ժամանակ, կամ երբ որ մենք մեր առանձնական աղոթքի մեջ ենք մեր Տեր Աստծու հետ, ինքնակննենք ինքներս մեզ, մեր խոնարհությունը իրական խոնարհություն է, թե մարդահաճո խոնարհություն է, որովհետև Տերը չի ասում ուղղակի խոնար եղեք, ինքը ասում է սրտով խոնար։ Ուրեմն կա մի խոնարհություն, որը որ սովորական խոնարհությունը չէ, անկեղծ, ազնիվ, իրական խոնարհությունն է, երբ որ դու իսկապես ինքդ քեզ լավը չես դասում մյուսներից, եւ ամենակարևորը խոնարհվում ես Աստծո հզոր աչի ներքո։ Ճշմարիտ խոնարհությունը մշտապես Աստծո առջև խոնար լինելն է։ Մարդկանց առջև խոնար լինելը կարող է հաճախ մարդահաճություն դիտվել։ Բայց մեզ համար կարևոր է, իբրև քրիստոյաներ, որպեսզի մենք սովորենք մեր երկրավոր կյանքում, չէ՞ որ երկրավոր կյանքը դպրոց է, նաև առաքինությունների միջոցով ենք մենք կարողանում բացահայտենք մեր, այսպես ասենք, խոստացված կյանքի գեղեցկություններն ու հրաշալիքները, եւ փարվենք դրան, այդ հույսով ապրենք, այդ հույսով մխիթարվենք, որպեսզի մեր երկրավոր կյանքը իսկապես լինի եւ մեր մահը ի վերջո այդ գեղեցիկ, հավիտենական, հավերժական, հրաշալի կյանքի, աստվածային կյանքի դուրը լինի։ Իսկ նախադուրը անշուշտ առաքինություններն են։ Մենք նախադրները բացելով պիտի հերթով գնանք եւ տիրոջ աղոթենք, որ իսկապես խոնար լինենք եւ մեր հոգեփրճական ողջ գործը, կյանքը ուղված լինի հենց առաքինությունները գործելու, առաքինությունները սովորելու եւ առաքինություններով ապրելու եւ մարդկանց ապրեցնելու մեջ։ Որքան որ խոնարհությունը կարող է հեշտությամբ ամբարտավանության եւ հպարտության փոխակերպվել, նույն կերպ խոնարհությունը շատ հեշտությամբ կարող է, եթե միայն մարդկանց համար է եւ հատկապես մարդկանց համար է եւ միայն դու մարդկանց մեջ առանձնանալու համար ես խոնար անում, դա խոնարհություն չէ, դա խոնար ձևանալ է եւ մարդահաճության է տանում։
Իսկ մենք աստվածաշնչից գիտենք, որ Տերը ցրելու է մարդահաճների, երեսպաշտների ոսկորները։ Ուրեմն մարդահաճությունը, երեսպաշտությունը միանշանակորեն Սուրբ Գրքի եւ Աստծո խոսքի կողմից մերժվում է։ Ուրեմն, որպեսզի մենք չընկնենք հպարտության, հոգեկործան մեղքի մեջ եւ չընկնենք մարդահաճության մեծ մեղքի մեջ, Աստծո կողմից մերժված, մենք պետք է Աստծո առջև խոնարհ ձևանանք։ Մենք երբ որ խոնար ենք, մենք պետք է ինքներս մեզ հաշիվ տանք, որ այդ խոնարությունը Աստծո համար է, որտեղ մենք գիտենք, որ մենք բազմաթիվ մեղքեր ունենք։ Եվ նաև խոնար մարդը չի դատում ուրիշներին։ Ինքը իր մեղքերի, իր սխալների վրա է կենտրոնանում։ Հայրերիս մեկը ասում է, պատկերացրեք, դուք հիվանդանոցում եք, եւ մեկի ձերքն է վիրավոր, մյուսի ոտքն է վիրավոր, մեկի, չգիտեմ, տարբեր օրգաններն են վիրավոր, եւ ում ձերքը, որ վիրավոր է, ինքը մեղադրի նրան, ով որ ոտքի խնդիր ունի, կամ արատ ունի, ով որ սուր գլխացավեր ունի, նա մեղադրի սրտով հիվանդներին, ասում է, չէ, որ բոլորը հիվանդ են, հիվանդը հիվանդին չի մեղադրում, այլ բոլորը ջանում են ապաքինվել եւ օգնել բժիշկներին, որպեսզի նրանք էլ իրենց օգնեն եւ ոտքի կանգնեն, բուժվեն։ Հետեւապես մեղքերը մեր հոգեոր հիվանդություններն են, մենք պետք է մեղքերից ապաքինվենք մեր հոգեոր հայրերի օգնությամբ, մեր Սուրբ Հայրերի գրվածներով, ամենակարևորը Աստծո խոսքով եւ ամենակարևորը Սուրբ Հոգու միջոցով, որովհետև Տերը մեզ խոստում է տվել, որ ես մենակ չեմ թողնելու ձեզ, ես ձեզ հետ եմ։ Եվ ուրիշ բան էլ է ասել, որ եթե դուք շատ առաքինություններ գործեք, մեծ գործեր անեք, իմացեք հոգևոր սխրագործություններ, իմացեք, որ առանց ինձ ոչինչ չեք կարողանալ։ Այսինքն դուք ձեզից ոչինչ չարեցիք, ես ձեզ օշտեցի, ես ձեզ այդ շնորները տվեցի։ Հետևապես Սուրբ Պատարագի մի կարևոր խոսքն էլ կա, ասում է, «Սկույսի քոյոցս քեզ մատուցանենք, քոնը քեզնից քեզ ենք մատուցում»։ Այնինչ որ դու տվեցիր մեզ, մենք կրկին քեզ ենք տալիս եւ դրանով փառավորում ենք քեզ։ Խոնար մարդու կյանքը բուրվարի պես է, անուշահոտ խնկի պես է, որ բարսանում է երկինք եւ տարածվում է ողջ իր շրջապատում, իր միջավայրում, եւ թե մարդկանց համար է բարի վարակ դառնում, եւ թե Աստծու համար է անուշահոտություն։ Խոնարությունը թուլության հետ չի կարելի շփոթել, որովհետեւ Տերը ինքը լինելով ամենախոնար օրինակը երբևէ պատմության մեջ եղած, եւ մեր մեծագույն ուսուցիչը, վարդապետը, ինքը միևնույն ժամանակ ամենաուժեղ, ամենահզոր մարդն էր երբևէ եղած, որովհետեւ մենակ ինքը նույնիսկ աշակերտները, չէ՞, Գեցեմանեի պարտեզում լքեցին նրան, որ ասում է, կհարվածեմ հովին եւ հոտը կցրվի, եւ ինքը մենակ նույնիսկ մնաց, բայց ինքը հաղթեց աշխարհին, եւ իր խոսքերն են, ես հաղթեցի աշխարհին։ Հետևապես մենք տիրոջից սովորում ենք ոչ միայն խոնար լինել, որովհետեւ դա թուլության նշան է, որովհետեւ դա տկարության նշան է, այլ ճիշտ հակառակը, մենք խոնարություն ենք սովորում, որպեսզի մենք ամենաուժեղ լինենք։ Իրական, իսկական խոնարը նա ուժեղ մարդն է։ Անշուտ շատ օրինակներ մենք մեր ապրող հոգևոր հայրերից, առաջնորդներից վերցնում ենք, աշխատասիրություն, եկեղեցանվիրում, ծառայասիրություն, մենք տեսնում ենք Վեապար Հայրապետին, մենք տեսնում ենք Սրբազան Հայրերին, մենք տեսնում ենք Հայ Սուրբերի, Տեր Հայրերի, եւ մեր կյանքի տարբեր փուլերում իրենցից մեղվի պես փորձում ենք ինչ-որ բաներ քաղել։ Բայց եթե պետք է ասենք, ով է մեր իդեալը, ով է մեր տիպարը բարության, խոնարության, հեզության, միանշանակ Հիսուս Քրիստոս պետք է լինի։ Ես ձեզ մի բան եմ ուզում պատմեմ, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում սովորելու տարիներին մեր ննջարանային մասնաշենքի դռնապանը, որ հանգուցյալ է Աստված հոգին լուսավորի, ինքը միշտ մի խորհուրդ էր մեզ տալիս, շատ հավատացյալ անձ էր, ասում էր, «Նայեք Հիսուսին, Հիսուսին նայե»։ Ուրեմն այս երկու խոսքերը իմ մտքի մեջ, հոգու մեջ շատ խորը հետք են թողել, շատ խոր ազդեցություն։ Եվ ես, երբ որ մոլորվում եմ եւ փորձում եմ ինչ-որ մի հարցի պատմությունը, այլ շատ կարևոր հարցի, իմ կյանքը հուզող, փոթորկող ինչ-որ հարցի պատմությունը տեսնել, ես կարծես այս երկու բառերը ինձ ամեն անգամ
իմ օգտում են, որպեսզի ես գնամ կրկին Հիսուս Քրիստոսի կերպարի մեջ, փորձեմ գտնել իմ հարցերի պատասխանները։ Ուրեմն, Տեր Հիսուսին պիտի նայենք։ Նախ մենք Տեր Հիսուսի կյանքը, որքանով որ ավանդված է ավետարանների կողմից, հայրերի կողմից, պետք է մեր մտքում ունենանք։ Եվ նա մեր մեծագույն ուսուցիչը եւ վարդապետը պետք է լինի կյանքի, կենսակերպի, ապրելու, արարելու եւ ամենակարևորը՝ հաղթելու։ Որտեւ մենք առաքինությունները չենք սովորում, որպեսզի տկարանանք։ Մենք առաքինի պետք է լինենք, որպեսզի մենք հաղթենք, հաղթանակներ տանենք, հոգևոր սխրագործություններ անենք։ Եվ այդ հոգևոր քաջագործություններն են, որ մեզ համար իրական արժեքները պետք է լինեն, մնայուն արժեքները պետք է լինեն։ Աստվածաշնչում խոնարհության բազմաթիվ նաև դեպքեր կան։ Օրինակ, ես Իսրայելի Եզեկիա թագավորը կար, որ չի կարողանում իր երկիրը պաշտպանել, որովհետև օտար ասպատակիչները բազմահազար զորքերով եւ շատ մեծ ուժերով պաշարել էին իր քաղաքը, իր երկիրը, եւ ինքը խոնարհվում է Աստծո հզոր ձեռքի ներքո եւ դառնում է դեպի պատը, խնդրում է Աստծուն, ասում է Տեր, խնդրում եմ, որպեսզի դու օգնես, որտեւ ես անզոր եմ, եւ Տեր իրապես օգնում է։ Մեր պատմությունը, մեր ժողովրդի պատմությունը որքան նմանատիպ դեպքեր ունի, երբ որ մենք իրապես Աստվածա հաճո առաքինի մեր ավանդապահ Աստվածապաշտ մեր կյանքի մեջ ենք եւ բազմաթիվ արհավիչների ստերը մեզ փրկել է, փրկում է, բազմաթիվ կարող են օրինակները լինել, որոնք միմիայն Աստծո փառաբանության առիթներ պետք է լինեն։ Մարդը որևէ պաշտոնի, երբ որ ձգտում է, ինքը նախ եւ առաջ պետք է հասկանա, որ ինքը Աստծո կողմից տնտես է դառնում եւ չէ որ գերագույն, բացարձակ, բարձագույն իշխանությունը, համատեզերական եւ ամենամեծ ունի արարիչն Աստված։ Ուրեմն ինքը որոշակի արարչական կամ աստվածային առաքելության է ձգտում։ Եվ այդ պաշտոնը ոչ թե չարաշահելու համար է, ոչ թե մարդկանց տիրապետելու համար է, կամ երեսպաշտության մոլորեցնելու համար, այլ ճիշտ հակառակը։ Պաշտոն ինքը հենց գրաբարում նշանակում է ծառայություն։ Եթե խոնարհությամբ է վարում իր պաշտոնը, մեծապես օրնված է, եւ Տերը իր գործերին հաջողություն է տալիս։ Իր շտամիները նրա առջևից փախնելու են։ Իր երկիրը լցվելու է հաջողությամբ, բարօրությամբ, բարեկեցությամբ, իբարս Աստծո։ Եվ Իշա իհարկե նաեւ իր հիշատակի, իր պատմության մեջ մնալու, հետևաբար որքան որ դու հասարակության մեջ բարձր դիրք ունես, այնքան դու աստվածային գործին աշխարի մեջ մասնակցելու իրավասություն եւ առաքելություն ունես, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի դու շատ առաքինի լինես։ Երբ որ մենք նայում ենք հին դարերում այս իրողությունները, հին դարերում մեծապես փիլիսոփաները, ընդհուպ եկեղեցու հայրերը, տարբեր մշակույթներում մեծապես կարևորվում էր մարդու բարոյական կերպը, բարու չարի մասին նրա գիտելիքները եւ կենցաղավարելը, այսինքն որքանով ինքը տեղյակ է, որքանով ինքը այդ բարիքը շահագործում է կամ իրականացնում է իր կյանքում։ Բարիքի շահագործում չպիտի տեղի ունենա, այսինքն դու չպիտի խոնար ձևանաս մարդկանց մոլորեցնելու համար, դու իրապես խոնար պիտի լինես, հասկանալով, որ այդ իրավասությունները քեզ հասարակական կյանքում, պետական կյանքում, որևէ կառավարման համակարգի մեջ քեզ Աստծուց են տրված իբրև հնարավորություն, եւ դու եկել ես, որպեսզի մարդկանց կյանքը քո ոլորտի մասով ավելի լավը դարձնես։ Եվ որքան որ դու բարեխիղճ ես, որքան դու առաքինի ես, այնքան քո գործը հաջողություն ունենալու, որտեղ դու մենակ ես, Տեր Աստված ինքը քեզ հետ է լինելու։ Խոնար մարդը աստվածանման մարդն է։ Սրտով խոնար մարդը։ Սամոսներում ասում են՝ սիրտ, սուրբ եւ հոգի խոնար Աստված ոչ արամարի։

Գալիլեայում Հիսուս իր գործունեությունը եզրափակելուց հետո այսինքն զգաց, որ հասել է ժամանակը, եւ Ղուկաս ավետարանիչը համատեսներից այսպիսի մի արտահայտություն է օգտագործում։ Ասում է, երբ լրացավ նրա այս աշխարից վերանալու ժամանակը, Հիսուս երեսը պնդեց բառացի, հաստատյաց զերես դեպի Երուսաղեմ։ Նախ սովորաբար հրյաները Երուսաղեմի համար օգտագործում էին Երուսաղեմ բարձրանալ, այն իմաստով, որ բարձունքի վրա էր, բայց այստեղ ավետարանիչ օգտագործում է մի եզրույթ, որը հիշեցնում է մեզ Հիսուսի համբարձման երևույթը, երկինք վերանալու։ Եվ այստեղ երկրից նրա վերանալու օրերը լրանալը ամփոփում է մի ամբողջական իրադարձությունների շղթա, որի առաջին կետը նրա խաչի վրա բարձրանալն է։ Ապա մահից հարություն առնելը և այս ամենի, որպես եզրափակում, համբարձումը, երկինք վերանալը։ Հետևապես, այստեղ արտահայտված է ոչ միայն նրա փառավոր վախճանը հարության և համբարձման տեսքով, այլ նաև նրա ողբերգական ճակատագիրը, այսինքն խաչելությունը։ Եվ այս իրականության առջև Հիսուս պնդասնում է իր երեսը։ Սա շատ հետաքրքիր է հոգեբանության տեսանկյունից։ Պատկերացրեք, մենք շատ հաճախ Հիսուսի մարդկային կողմը անտեսում ենք, փաստում ենք, որ կատարյալ մարդ էր իր բնությամբ և մարդուն հատուկ բոլոր բնական կրքերով, բայց շատ հաճախ մեզ թվում է, որ խաչի իրադարձության առջև ամեն ինչ հանգիստ Հիսուս այսպես առանց որևիցե զգացողություն ունենալու գնացել, թողել է, որ իրեն խաչեն և այլն։ Բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է նկատի ունենք, որտեղ դա նաև մեզ համար է շատ կարևոր։ Ինչ իմաստով, որ հասկանանք, որ Հիսուսին հետևելը հնարավոր է, որովհետև նա էլ ուներ մարդկային բնություն և ենթարկվել է մարդկային կյանքին հատուկ բոլոր տեսակի դժվարություններին, այդ թվում նաև մահվան անգրվանի առաջ է կանգնել։ Եվ Հիսուս, պատկերացնենք, վճռական պահ է Երուսաղեմ եկնում, ինքը գիտի ինչ է սպասվում իրեն, մերժում, դատապարտություն և մահ, այն էլ ամենադաժան մահապատիժը։ Եվ հիմա կարիքը զգում է իր ամբողջ ուժերը հավաքելու, ինքն իրեն նաև Աստծո օգնությամբ, Հայր Աստծո օգնությամբ իրեն քաջալերելու, վճռականություն ձեռք բերելու և երեսը ուղղելու, պնդասնելու դեպի Երուսաղեմ, որը բոլոր մարգարեների մահվան նահատակության վայր։ Ճանապարհը Գալիլեայից դեպի Երուսաղեմ, Հուդայի երկիր, Հրյաստան, նախընտրում են Սամարիայի ճանապարհը։ Եվ Հիսուս իրենից առաջ երկու օգ ուղարկում է նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնելու, գիշերելու համար։ Եվ բնակավայրը, որտեղ գնում են նախապատրաստելու մուտքը և
ընդունելությունը եւ գիշերակացը մերժում են։ Հիշենք Հիսուսի մերժման առաջին այսպես իրական փորձառությունը իր հայրենի քաղաքում էր Նազարետ։ Սամարիան հարյանների համար թշնամական տարածք էր ինչ որ իմաստով։ Խնդիր կար։ Եվ մի տեսակ նույնիսկ ավելի բնական համարել։ Թեև Ղուկասը իր ավետարանում սամարացների վերաբերյալ հիմնականում դրական տեղեկություն է հաղորդում։ Եվ հիմա աշակերտներից երկուսը, Հովանեսը եւ Հակոբոսը, որոնք ունեին հավելյալ անուն, որոտման որդիներ էին կոչվում, ամպի որոտի նման, Հիսուսին առաջարկում են այս մերժման դիմաց երկնքից կրակ իջեցնել եւ այրել այդ գյուղը։ Հիսուս սաստում է նրանց։ Օգտագործվում է այն տերմինը, եզրույթը, որը կիրառվում էր դևերին սաստելու համար։ Այսինքն այս աշակերտները այնպիսի մի առաջարկ են անում, այնպիսի մի զգացողություն ունեն, որը Աստծուց չէ։ Եվ Հիսուս բառացի ասում է. Իսկ դուք չգիտեք, թե ինչ հոգուց եք, ինչ հոգու եք պատկանում։ Ցույց է տալիս, որ իր զգացողությունը, իր վերաբերմունքը, կեցվածքը այսպիսի իրավիճակներում անգամ մերժման կազմականդիշ չէ, ավերիչ չէ, բռնությամբ չէ։ Այստեղ մերժեցին, մյուս տեղում կընդունեն։ Մյուս տեղում Հիսուսին հետևելու կոչին կհետևեն, կարձագանքեն դրականորեն։ Եվ ավետարանիչը այս համատեքստում 3 դեպք է պատմում, դարձյալ Գալիլեայից Երուսաղեմ ճանապարհին տեղի ունեցած։ Մեկը մոտենում է եւ Հիսուսին ասում է. «Վարդապետ, ուր էլ որ գնաս, ես քո հետևից կգամ»։ Ինչ խանդավառություն, ինչ համոզմունք, ինչ հաստատակամություն։ Թվում է կասկածի տեղ չի թողնում այս մարդու վճռականությունը։ Բայց զարմանալիորեն Հիսուսի պատասխանը ոչի տպավորություն է թողնում, բացասական նրբերանգում։ Ասում է. Աղվեսները որջ ունեն, թրջումները բույն ունեն, մինչդեռ մարդու որդին գլուխը դնելու տեղ չունի։ Ուրեմն հաշվի առնելով այս մարդու խանդավառությունը, վճռականությունը, Հիսուս հիշեցնում է առաջինը, որ աշակերտությունը կանչ է ենթադրում, կանչ հենց իր կողմից, Աստծո կողմից։ Այս մարդը ինքն է առաջադրվել էր, սա սովորական էր, ընտարածված ձևն էր, երբ որևիցե մեկը ընտրում է իր ուսուցչին։ Հրեական միջավայրում, երբ որ մեկը ռաբի է ընտրում, որպեսզի իրեն աշակերտի, Հիսուսի պարագան այսպես չէ։ Մերը արձագանք է, մերը պատասխան է մեզ ուղված կանչի։ Եվ երկրորդ կետը, Հիսուս մատնանշում է իրեն հետևելու դժվարությունները։ Ոչ միայն հարմարավետություն չունի գլուխը դնելու, այլ նաև ապահովություն չունի այս աշխարից եկող հալածանքների առջև։ Հետևապես ցանկանալ հետևել Հիսուսին, պետք է պատրաստ լինել այս պայմաններին։ Գալիս է երկրորդը։
Եվ գալիս է ի պատասխան Հիսուսի կանչի այս դեպքում։ Հիսուս կանչում է. Ասում է, հետևիր ինձ։ Բայց այս մեկն էլ պայման է դնում։ Ասում է, գնամ հորս թաղեմ եւ ապա վերադառնամ հետևելու քեզ։ Եվ Հիսուս ասում է մի բան, որը առաջին հայացքից անհասկանալի է։ Ասում է, թող մեռելները թաղեն իրենց մեռելին։ Ուրեմն այս մարդու խնդրանքը, որին Հիսուս կանչել էր իր հետևից գնալու, ամբողջությամբ օրինական եւ բարոյական է, հակառակը անբարոյականություն է։ Եվ բխում է նաեւ 10 պատվիրաններից։ Պատվիր քո հորն ու մորը ենթադրում է նաեւ հուղարկավորել ծնողներին, եթե նրանք վախճանվել են։ Եվ սա բոլոր մշակույթների, բոլոր քաղաքակրթությունների մեջ սրբազան պարտականություն է դիտվել։ Պաղեստինում սովորաբար ուղարկավորությունը կատարվում էր շատ արագ, այսինքն գրեթե նույն օրն էին ուղարկավորում, բայց դրանից հետո հաջորդում էին 6 օրեր, երբ հարազատները հանգուցյալի մխիթարանք էին ստանում, այցելություններ էին։ Հիմա Հիսուս այստեղ այս մտքով ուզում է ասել իրեն հետևելու, երկնքի արքայությունը քարոզելու հրատապությունը պետք չէ ծկծկել։ Թաղումը արեցիր, մնացածը թող անեն այն մարդիկ, ովքեր կոչված չեն ոչ ինձ հետևելու, առավել ևս, եթե իմ սպասավորն են Աստու խոսքի քարոզիչները։ Երկրորդ կետը, որը կարող ենք մենք խորհրդանշական իմաստով հասկանալ, այստեղ ոչ թե Հիսուս մերժում է այս սրբազան պարտականությունը կատարել, այլ համեմատության մեջ ցույց է տալիս մեզ, թե որքան կարևոր է, որքան առաջնային է իրեն հետևելու կանչին պատասխանել։ Որ ոչ միայն ձեր սրբազան պարտականությունն է հետևելու ինձ, Աստծո արքայությունը փնտրելու եւ Աստծո արքայությունը քարոզելու, վկայելու, այլ ավելի կարևոր է, ավելի կարևորություն պիտի տակ դրան, քան ձեր հարազատի ուղարկավորում։ Երրորդ հրավերն է Հիսուս անում դարձյալ ճանապարհի վրա։ Սրանել է կանչում, սա էլ է կանչված։ Ես սա Հիսուսից խնդրում է հորն ու մորը հրաժեշտ տալ եւ ապա գալ։ Մոտավորապես այս պատմությունը մեզ հիշեցնում է Եղիայի կանչը Եղիսեի մարգարեի, երբ Եղիսեն արտում աշխատում էր վարերանում եզներով, եւ Եղիա մարգարեն, տեսնելով իր պատմությանը, փռում է նրա վրա, սա կանչի նշան էր, եւ Եղիսեն խնդրում է, որ գնա ծնողներին հրաժեշտ տա, գա, եւ Եղիա մարգարեն արտոնում է, դարձյալ բարոյական, օրինական խնդրանք է։ Հիսուսի պատասխանը այս համատեքստում դարձյալ մերժման է նման։ Ով իր ձեռքը մաճին է դնում եւ ապա հետ է նայում, նա համապատասխան չէ Աստծո թագավորությանը։ Դարձյալ Հիսուս իրեն հետևելու կանչը ներկայացնում է առանց պայմանների։
Չի ասում հորդ եւ մորդ մի հրաժեշտուր, անտեսի։ Շեշտում է, որ Հիսուսին հետևելը անպայմանական է։ Քրիստոնյական կյանքը պայմաններ չի ենթադրում։ Քրիստոնյական կյանքը Աստծո թագավորության փնտրտուքը եւ Աստծո թագավորության մեջ մտնելու այս ընթացքը ենթադրում է ամբողջական նվիրում եւ վճռականություն։ Այս ամենը կարդալուց, լսելուց հետո կարող ենք նաև տխրել։ Ինչ իմաստով։ Մենք երբեմն Հիսուսի այս պահանջները մի կողմից համարում ենք անիրականանալի, մյուս կողմից փորձում ենք մեղմացնել արմատական բնույթ։ Գիտեք ինչի է նմանվում։ Երբ մի ապրանք մենք փորձում ենք գովազդել, լավ գովում ենք, գովերգում ենք, բայց թաքցնում ենք գինը, որը թանկ է։

Մի կարծեք, թե ես եկա Մովսեսի օրենքը կամ մարգարեների ուսուցումները ջնջելու։ Չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Ասում է Տերը, և մենք պարզ մահկանացուներս հաճախ ենք փորձում հասկանալ, թե ինչն է եկել լրացնելու Տերը, այլ ոչ ջնջելու։ Խոսքն Աստվածաշնչում հին և նոր կտակարաններում տեղ գտած օրենքների ու գրությունների մասին է։ Աստվածաշունչը, Աստվածաշունչ Մատյան, Սուրբ Գիրք, Գիրք Գրոց, Աստծո Խոսք, քրիստոնյաների համար առանցքային և սուրբ ընկալվող մի շարք կրոնական տեքստեր պարունակող գիրք է։ Աստվածաշունչը, անգիր գիտենք, նշանակում է Աստծուց ներշնչված, Աստծուն է շնչանքով գրված Սուրբ Գիրք, որը բարի լայն իմաստով ցանկացած կրոնական համակարգում բացառիկ հեղինակություն վայելող և սրբություն համարվող գրությունների ամբողջությունն է։ Առավել նեղ, քրիստոնեական իմաստով, Սուրբ Գիրքը սրբազան Մատյանների գրքերի այն ժողովածուն է, որը եկեղեցիների կողմից ընդունվում է որպես աստվածային հայտնության արձանագրություն և իր մեջ պարունակում է Աստծո խոսքը։ Սուրբ Գիրք եզրույթը, որը կիրառվում է քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիների կողմից, թարգմանությունն է հունարեն Բիբլոս բառի, որը թարգմանվում է որպես գիրք, շարադրանք։ Գիրք կամ գրքեր անվանում է Սուրբ Գիրքն օգտագործում է դեռևս հին կտակարանում, իսկ նոր կտակարանում Քրիստոսը և առաքյալները հին կտակարանի Սուրբ գրքերն անվանում են գրքեր և գրություններ։ Հին քրիստոնյաների մոտ լայն կիրառություն ուներ Սուրբ գրություններ եզրը, որն օգտագործում է նաև Պողոս առաքյալը։

0: Աստվածաշունչը բաղկացած է հին և նոր կտակարաններից։ Հին կտակարանը նաև հրեաների Սուրբ գիրքն է։ Սուրբ գրքի առանցքն ու կենտրոնը Փրկիչն է՝ Հիսուս Քրիստոսը։ Ըստ այսմ Աստվածաշնչյան գրքերը, որոնք գրված են նախքան Քրիստոսի աշխարհ գալը և մարգարեանում են նրա մասին, մտան հին կտակարանի կազմի մեջ, իսկ նրանք, որ կազմվեցին Փրկչի աշխարհ գալուց հետո, ունևիրվեցին նրա քարոշչական առաքելությանն ու նրա առաքյալների կողմից հիմնված եկեղեցու սկզբունքների շարադրմանը, ընդգրկվեցին նոր կտակարանի մեջ։ Ժամանակի ընթացքում մարդկանց մոտ ձևավորվեց այն թյուր կարծիքը, թե իբր հին և նոր կտակարանները, որոնք կազմում են մեկ ամբողջություն, Աստվածաշունչ Մատյանը ունեն խոր տարբերություններ, հակասություններ, տարաձայնություններ ու անհամաձայնություններ։ Հոգևոր հայրերն ասում են, որ դա իսկապես թյուր կարծիք է։
1: Երբ որ մենք ասում ենք Սուրբ գիրք, հասկանում ենք այն գրքերի ամբողջությունը, որոնք գրվել են մարգարեների և առաքյալների կողմից Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ։ Այդ պատճառով անվանում են նաև Աստվածաշունչ։ Սուրբ գրքերի այդ ամբողջությունը, Աստվածաշունչը կամ Սուրբ գիրքը, որտեղ Սուրբ գրքին տարբեր եզրեր են տալիս, բաժանվում է երկու մասի՝ հին և նոր կտակարանների կամ հին և նոր ուղտերի։ Երկու կտակարաններն էլ, երկու ուղտերն էլ, ըստ քրիստոնյա հայրերի, ըստ հայ առաքելական եկեղեցու և ընդհանրական եկեղեցու հայրերի մոտեցման մեկնաբանման, խոսում են մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Հին կտակարանը նախապատրաստությունն է Քրիստոսին ընդունելու համար։ Եթե մենք չիմանանք հին կտակարանը, ընթերցած չլինենք, սերտաշ չլինենք հին կտակարանը, մենք չենք կարող հասկանալ նոր կտակարանի բարձր վարդապետությունը, որը տրվեց մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսով։ Օրինակ, մենք հին կտակարանից ենք իմանում աստվածաբանական շատ-շատ կարևոր իրողությունների մասին։ Օրինակ, մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ ճշմարիտ Աստված մեկ Աստված է, այսինքն մի աստվածության գաղափարը մենք վերցնում ենք հին կտակարանից։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ ողջ տիեզերքը արարվել է ճշմարիտ

0: Աստծո կողմից։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ մարդուն արարել է Աստված 6-րդ օրը, արարել է իր պատկերով եւ նմանողությամբ։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ մինչև մեղքը, մինչև անկումը մարդ Աստված ինչ հարաբերության մեջ են եղել եւ մարդ արարած ինչպիսի վիճակում է ապրել։ Եդեմական պարտեզ կամ դրախտ, ինչպես մենք անվանում ենք կամ ինչպես սուրբգրային լեզվում անվանվում է։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում մարդ Աստված հարաբերության խզման մասին մեղքի պատճառով։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում մեղքի հետևանքների մասին, հոգևոր, բարոյական, կործանիչ հետևանքների մասին։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ պիտի գա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Այսինքն Աստված հին կտակարանի մարդկանց միջոցով, Իսրայելի ազգի միջոցով, որին ընտրել էր որպես իր փրկչական ծրագիրը, նպատակները ողջ աշխարհին փոխանցող միջոց, մենք այդտեղից ենք իմանում, որ մեր Տեր Հիսուս պիտի գա, Սպասված Մեսիան։ Եվ ես ձեզ մի հետաքրքրական բան ասեմ, որ ամբողջ Սուրբ Գիրքը մարգարեություն է։ Մարգարեությունը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Երբ որ մարդ արարած անկում է ապրում, Աստված անիծում է, ասում է կնոջը եւ քո սերնդի եւ նրա սերնդի միջեւ ճշնամություն պիտի դնեն։ Դու պիտի խայթես նրա գարշապարը, իսկ նա պիտի ջախջախի քո գլուխը։ Այսինքն այստեղ մարգարեություն մենք ունենք, առաջին մարգարեությունը ունենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Այս հատվածը եկեղեցու հայրերի կողմից կոչվում է նախաավետարան։ Այսինքն առաջին անգամ մեզ Աստված ասում է, ողջ մարդկությանը ասում է, որ գալու է Մեսիան, գալու է Փրկիչը, որը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Ամբողջ հին կտակարանը մեզ կարծես բարձրաձայն աղաղակում է ասելով, որ Մեսիան գալու է, Փրկիչը գալու է։ Նոր կտակարանը գալիս է մեզ ասելով, որ Փրկիչը եկել է։ Հին կտակարանը մարգարեների միջոցով ինչը որ ասված էր, նոր կտակարանով Քրիստոսի անձով իրականություն է դառնում։ Իսկ շատ հետաքրքրական է, որ նոր կտակարանի վերջին գիրքը, հայտնության գիրքը, Հովանու հայտնության գիրքը, ասում է, որ Քրիստոս նորից գալու է, խոսելով Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին։ Երբ որ մենք ուշադրությամբ ենք կարդում եւ եկեղեցու հայրերի մեկնաբանության լույսի ներքո ենք կարդում Աստվածաշունչը, տեսնում ենք, որ Աստվածաշնչի առաջին էջերից մինչեւ Աստվածաշնչի վերջին էջը, այսինքն հին կտակարանի առաջին գրքից մինչեւ նոր կտակարանի վերջին գիրքը խոսում է Քրիստոսի գալստյան մասին։ Հին կտակարանը մարդկությանը նախապատրաստում է ընդունելու համար Հիսուս Քրիստոսին։ Նոր կտակարանը մեզ ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս եկել է, այսինքն Աստված իր խոստումը իրականություն է դարձրել, ուղարկելով Մեսիային, ուղարկելով Միածին Որդուն մարդկության փրկության համար, իսկ նոր կտակարանի վերջին գիրքը, արդեն հայտնության գիրքը, ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս նորից գալու է, խոսելով նրա երկրորդ գալստյան մասին։ Աստվածային հայտնությունը մարդկությանը տրվել է աստիճանաբար։ Այսինքն ողջ Սուրբ Գիրքը դա աստվածային հայտնություն է տրված ողջ մարդկության փրկության համար։ Մենք չենք կարող ողջ աստվածային հայտնությանը հաղորդակից լինել, եթե Աստվածաշնչի մեկ մասը չընդունենք, օրինակ հին կտակարանը։ Աստվածային այս փրկչական ծրագիրը ամբողջապես հասկանալու համար շատ կարևոր է նաև իմանալ, սերտել, ընթերցել, տեղյակ լինել հին կտակարանից, որտեղ նոր կտակարանի հիմքը հին կտակարանն է։ Նոր կտակարանը կարծես մեզ նոր բան չի ասում, նոր կտակարանը միայն մեզ ասում է, ինչը որ հին կտակարանը ասել է, այսօր իրականություն է դառնում։ Դա իրականություն է դառնում մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անձով։
1: Ինչպես ուխտ, այնպես էլ դրա հետ կապված հին եւ նոր բառերը փոխառված են Սուրբ Գրքից։ Ուխտ նշանակում է կարգ, կտակ, այստեղից էլ կտակարան եզրը, համաձայնություն, երդում։ Հին կտակարան արտահայտությունն առաջին անգամ հանդիպում ենք Կորինթացիներին ուղված երկրորդ նամակում։ Հին ուխտը պաստորեն այն վեմն է, որի վրա պիտի բարձրանար քրիստոնեական տունը։ Քրիստոս հին կտակարանում հանդես է գալիս որպես ակնկալիք, իսկ նորում ակնկալիքների իրականացում։ Այս երկուսը միասին կազմում են մեկ ամբողջություն։ Որտեղից է մարդը հին և նոր կտակարանների հակասությունն իր համար դարձրել գյուտ և հայտնություն։ Հարցի շուրջ մեկնիչ հայրերը այսպիսի դիտարկումներ են անում։
0: Հին կտակարանի և նոր կտակարանի ոգին իրարից տարբերվում են։ Օրինակ, եթե հին կտակարանում ասում է աչքի դեմ աչք, ատամի դեմ ատամ, նոր կտակարանում վրեժխնդրությունը դառնում է կատարյալ սեր։ Հենց սա է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, ես չեմ եկել ջնջելու, ես եկել եմ լրացնելու։ Եվ այս ոգիների տարբերությունն է, որ հավատացյալներին շատ դեպքերում գցում է շփոթության մեջ։ Կարծես նույն Աստված չի խոսում եւ հին կտակարանում եւ նոր կտակարանում, բայց նույն Աստված է խոսում, պարզապես տարբերությունը հետեւյալն է. Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս հին կտակարանում արմանմին էր, նոր կտակարանում արդեն մարդացած վիճակում, եւ օրենքների, պատվիրանների զանազանության պատճառով, խիստ օրենքների զանազանության պատճառով կարող է նաեւ հավատացյալին հին կտակարանը մի փոքր վանել, բայց մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ այդ պատվիրանները, այդ օրենքները տրվել է Իսրայելի ժողովրդին, մարդկությանը տրվել է իր անկյալ վիճակի համար, նրան բարձացնելու համար։ Եվ օրենքում մի հստակ օրենք կա, Մովսեսի օրենքում ասում է, որ ամբողջ օրենքները պահողը միայն կարող է փրկվել, եւ մենք գիտենք, որ օրենքները որևէ մեկը չէր կարող ամբողջությամբ պահել, եւ Իսրայելի ժողովուրդը սկսում է փնտրել Մեսիային, փնտրել Փրկչին, եւ իր հայացքը հառում է սպասվող Մեսիային, Աստծո կողմից խոստացված Փրկչին, եւ որը, ինչպես ասացինք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որը իրականանում է նոր կտակարանով, նրա ծնունդով, նոր ուխտով։ Հին կտակարանը կարևոր է նաև մարդ Աստված հարաբերության կարգավորման առումով, ուխտերի առումով։ Աստված մի քանի անգամ մարդկության հետ ուխտ է կնքել, օրինակ Նոյի հետ ուխտ է կնքել, եւ յուրաքանչյուր ուխտ ուղեկցվում է ինչ-որ նշանով։ Նոյի հետ ուխտը դա ծիածանն էր, Աբրահամի հետ Աստված ուխտեր կնքել, նշանը եղավ թլպատությունը։ Մովսեսի հետ ուխտ կնքեց, տասնաբանյա պատվիրաններն էին։ Իսկ արդեն նոր ուխտի մասին, որը Երեմիա մարգարեն խոսում էր նոր ուխտի մասին, որ ժամանակները գալու, որ նոր ուխտ եմ կնքելու, խոսում էր մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի եւ մարդկության միջև կնքված ուխտի մասին, որի նշանը խաչն է։ Մեր քրիստոնյաներից ուխտի նշանը խաչն է, մեր փրկության նշանը խաչն է։ Եթե օրինակ հին կտակարանը, օրինակ հրյաների համար Աբրահամի եւ Աստծո միջև կապած ուխտի նշանը թլպատությունն էր, եւ յուրաքանչյուր իսրայելացի հրեա պիտի թլպատվեր տղամարդ, մեզ քրիստոնյաներից համար ուխտի նշանը, նոր ուխտի նշանը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչն է, այդ խաչի ճանապարհն է, այդ կյանքի ճանապարհն է, կյանքի ձևն է, որ մենք պիտի ապրենք։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ Աստվածաշունչը միայն ընթերցելու համար չէ, Աստվածաշունչը դա կյանքի ձևը, որը տվել է մեզ Աստված, Աստվածաշունչը ապրելու համար է։ Մենք գիտենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս գրավոր որևէ բան չի թողել, հետագայում նրա առաքյալները գրի են առել Քրիստոսի կյանքից որոշ դրվագներ, նրա վարդապետությունից որոշ դրվագներ, եւ առաջությունից մինչեւ Մովսես Մարգարը, եթե նայում ենք, մեծ ժամանակահատված է, այսինքն Աստծո կողմից այս ամեն ինչը տրվել է բանավոր կերպով, տրվել է մարդուն ապրելու համար։ Եվ Հովհան Ոսկեբերյան հայրապետը, երբ որ անդրադառնում է այս խնդրին, ասում է, սա Սուրբ Գիրքը մեզ գրավոր կերպով տրվեց, որպեսզի մենք այդ տարբերակով գոնե կարողանանք ապրել Սուրբ Գիրքը, որովհետև մեր նախնիները ապրել են բանավոր կերպով, Աստված մարդկությանը փոխանցել է բանավոր, այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ Սուրբ Գիրքը միայն ընթերցելու համար չէ, Սուրբ Գիրքը կյանքի ձև է, որ պիտի մարդ ապրի։
1: Այն ամենը, ինչ վկայված էր հին կտակարանում, նախապատրաստությունն էր նորում իրականացվելիք հայտնության, որն ամենայն մանրամասնությամբ իրականացավ Փրկչի շուրթերից հնչած վերջին արտահայտությամբ։ Ամեն ինչ կատարված է։ Հին և նոր կտակարանների հարաբերությունը լավագույնը ստալիս է Օգոստինոս Երանելին, ասելով. «Նոր կտակարանն անթեղված է հնում, հինը բացահայտվում է նորում»։ Այնպես որ պետք չէ կտրվել հին և նոր կտակարանների ենթատեքստերից, հեռանալ նրանց արտահայտած իմաստից ու աղավաղել խորհուրդը, եթե ոչ միայն նորից, այլև ավելի ուշադիր կարդալ Սուրբ Գիրքը, հավատարիմ մնալով նրա խորախորհրդին ու գաղտնախորհրդին։

0: Այն ժամանակ նա սկսեց պարսավել այն քաղաքները, որոնց մեջ նրա բազում զորավոր գործերը տեղի ունեցան, բայց նրանք չապաշխարեցին. «Վայ քեզ, Քորազին, վայ քեզ, Բեթսայիդա», որովհետև եթե Տյուրոսում և Սիդոնում տեղի ունեցած լինեին այն զորավոր գործերը, որ ձեր մեջ արվեցին, վաղուց արդեն քուրջով և մոխրով ապաշխարած կլինեին։ Բայց ասում եմ ձեզ, Տյուրոսի և Սիդոնի երկրի համար ավելի տանելի կլինի դատաստանի օրը, քան ձեզ համար։ Եվ դու, Կափարնայում, միթե մինչև երկինք պիտի բարձրանաս, ոչ պիտի իջնես մինչև դժոխք, որովհետև եթե Սոդոմում եղած լինեին այս զորավոր գործերը, որ եղան քո մեջ, արդարև մինչև այսօր նրանք կանգուն կլինեին։ Մատթեոսն իր ավետարանում երանելուց քիչ ավելի ուշ վայր է ուղում Քորասցիներին, Բեթսայիցիներին և Կափարնայումեցիներին։ Ինչու է Տերն իր վայրն ուղում վերոնշյալներին, միայն Քորազինում, Բեթսայիդում և Կափարնայում է, որ չապաշխարեցին։
1: Վայրին, երբ որ անդրադարձ ենք կատարում, Մատթեոսի ավետարանում երկու հատվածներում էլ տեսնում ենք վայրի մասին, երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոս խոսում է։ Նախ եկեք հասկանանք, թե վայ ինչու է ասում Քրիստոս։ Ոչ թե դա անեծք էր կամ ինքը անիծում էր այդ ժողովրդին, նույն Քորազին, Բեթսայիդային կամ նույն օրենսգետներին, փարիսեցիներին կամ կեղծավորներին, այլ դա ցավի, ափսոսանքի դրսևորում էր։ Վայերով Քրիստոս իր ցավը եւ ափսոսանքն էր հայտնում այն ժողովրդին, ովքեր իրենց աչքի առջև տեսնում էին աստվածային մեծագործ հրաշքներ, սակայն չէին ապաշխարում, եւ նրանց առջև փակված էր հոգեվոր աչքերը, եւ նա նրանց ցանկանում էր ուղղորդել, որպեսզի արժանանան երկնքի արքայությանը։ Այդ իսկ պատճառով է վայրով դիմում նրանց, ցավով, երբ որ մի պահ պատկերացնենք այն ցավը, որ ինքն էր ապրում, Տեր Հիսուս Քրիստոս էր ապրում, տեսնելով իր շրջապատին, ովքեր կորստի են մատնվում, և ցանկանում էր փրկել նրանց, և չէին ցանկանում փրկվել, դա ամենամեծ ցավն էր, կարելի ասել կրակ էր, որ այրում էր մարդու հոգին։ Շեշտադրումը ավելի շատ փորձենք դնել հենց նույն օրենսգետների, կեղծավորների, փարիսեցիների վրա, որովհետև նրանք փորձում էին ամեն կերպ մարդկանց շեղել ճշմարտությունից, նրանք շատ լավ գիտեին, թե որն է ճշմարտությունը, բայց իրենց կարելի ասել չար առաքելությունը նրանում էր, որ իրենք մարդկանց մոլորեցնեն։ Այդ իսկ պատճառով էր Քրիստոս նրանց վայ տալիս. «Վայ ձեզ, կեղծավորներ, վայ ձեզ, փարիսեցիներ, օրենսգետներ, որ միայն օրենքից եք կարչում, օրինակ հենց վայերի մեջ կա, չէ, բայց չեք կատարում ողորմություն, աստվածահաճո գործերի մեջ աչքի չեք ընկնում»։ Եվ նրանք մոլորեցնելու այդ դերի մեջ էին, և Քրիստոս այս ամենի համար էր նրանց վայերը բաժանացնում։
0: Որքան ծանր էր մեղքն այդ քաղաքներում, որ Տերն ասում էր, թե «Բայց ասում եմ ձեզ, որ Սոդոմացիների երկրի համար դատաստանի օրն ավելի տանելի կլինի, քան ձեզ համար»։ Թե Տիրոջ խոսքն ավելիով ապաշխարության է մղում, քան մեղքի ծանրությունն է ընդգծում։
1: Քրիստոս աշխարհ եկավ մարդկության փրկության համար, ինչու, որովհետև աշխարհը ամբողջությամբ Քրիստոսի առաջի գալուստի ժամանակ պարուրված էր մեղքի մեջ։ Եվ Հովանես Մկրտիչը ինչ էր անում, ապաշխարության քարոզչություն էր կատարում, և երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոս եկավ, մկրտվեց Հովանեսի ձեռամբ, որովհետև օրենքն էր այդպես, ինչպես որ Տերն է ասում, այդպես պահանջում։ Եվ մենք համարում ենք Հովանես Մկրտչին հին և նոր ուխտի կապող կամուրջ։ Ապաշխարության քարոզը կատարվեց մարդկության մեջ, բայց մարդը իր էությամբ անկման ճանապարհին շատ է գնում, և չարը մոլորեցնում է մարդկանց։ Մեծ էր ցավը Աստծո որդու, որ տեսնում էր իր շրջապատի մեջ մարդկանց, ովքեր չէին ապաշխարում, տեսնելով այն բոլոր հրաշքները, թե ինչպես են կույրերը տեսնում, ինչպես են կաղերը քայլում, բժշկվում են, դիվահարները բժշկվում են, դևերը դուրս են գալիս, իր աստվածային հրաշքներից մեկ առաջի, որ կատարեց Տերը, ջուրը գինու վերածեց Կանայի քաղաքում հարսանիքի ժամանակ, այս ամենը կատարում էր Քրիստոս, որպեսզի մարդկությունը դարձի ճանապարհին գար, ապաշխարեր, ճանաչեր ճշմարտությունը, ճանաչեր Աստծո որդուն, հավատա նրա խոսքին, եւ ովքեր հավատացին փրկվեցին, եւ ովքեր հավատան եւ ապաշխարեն նույնպես փրկության կարժանանան, իսկ ովքեր չեն հավատա եւ չեն ապաշխարի, իրենց մեղքերը չեն գիտակցի, որ իրենք մեղավոր են եւ չեն ցանկանա իրենց հոգին մաքրագործել, այդ մարդիկ կորստյան կմատնվեն, հավիտենական գեհենին կմատնվեն։ Դրա համար երկնքի արքայություն կմտնեն նրանք, ովքեր ապաշխարել են, ովքեր իրենց մեղքերը խոստովանել են Տիրոջը, եւ ովքեր Քրիստոսի ճանապարով են գնացել։ Ավետարանը մեզ օրենքներ է ցույց տալիս, որ կարող ենք ժառանգել Քրիստոսի արքայությունը, երկնային արքայությունը, Աստծո արքայությունը մենք հավիտենական հարկերում ապրելու։ Եվ պետք է մենք որպես հավատավոր զավակներ ընդունենք այս խոսքերը եւ առաջնորդվենք այդ ճանապարհով։ Հենց այնպես չպետք է ասենք մենք, որ կարդում ենք Սուրբ Գիրքը, դա բավական է մեզ, մենք աղոթք ենք անում, դա բավական է մեզ։ Ոչ, առաջին քայլը, որ պետք է կատարենք, դա ապաշխարության ճանապարհն է։ Այդ իսկ պատճառով վայերի արժանացան այն քաղաքները, այն անձերը, ովքեր չեն ապաշխարել եւ խանգարում են մյուսներին ապաշխարել։ Ինչպես է ասում, ասում է, դուք չեք մտնում երկնքի արքայություն եւ խանգարում եք մյուսներին, որ մտնեն երկնքի արքայություն։ Այսինքն Քրիստոս իր ցավը արտահայտեց վայերի միջոցով այն ժողովրդին, այն մարդկանց, ովքեր մոլորեցնում էին։ Եվ այսօր էլ մեր իրականության մեջ մենք առնչվում ենք նման հարցերի, նորից շատ ցավալի իրականություն է, որ մարդիկ մոլորվում են, չընդունելով ճշմարիտ ճանապարհը, լսելով այլ խոսքեր, պերճախշուկ խոսքեր, եւ դա իրենց համար հաճելի է, բայց դա ճշմարտությունը չէ։ Նույն հաջողությամբ օրենսգետներն ու փարիսեցիները պերճախշուկ խոսում էին, կեղծավորները կեղծկեցվածք ունեին, իրենց ցույց են տալիս որպես ճշմարիտ օրենքի հետևորդներ, սակայն ամենից շատ օրենքը խախտողները նրանք էին մոլորեցնելու ճանապարհին։ Եվ այսօր էլ պերճաշուկ խոսքերով խոսեն, խաղցրաբարբար կլինի իրենց շուրթերը, Աստծո խոսքով համեմված կլինի, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն խոսք ճշմարիտն է։
0: Խոստովանության մեղաների շարքում հնչում է նաև «Վայ ինձ ինքնամեղադրանքը», «Վայ ինձ», «Վայ ինձ», «Վայ ինձ», «Զորն ասեմ» կամ «Զորը խոստովանիմ», «Զի անթիվ են հանցանքիմ», «Աններելի են ցավքիմ» և «Անբժշկելի են վերքիմ», «Մեղայ Աստծո»։ Այս երեք վայերը համապատասխանում են խոստովանության առաջին հատվածի երեք մեղանչումներին՝ խորարթով, խոսքով և գործերով։ Գիտակցելով մեղքի ու հանցանքի խորությունը, զղջացողը կարծես խոստովանում է, որ դրանք աններելի ու անբժշկելի են, և այստեղ էլ կարծես բացվում են մեղուցյալի աչքերը, տեսնելու Քրիստոսի փրկարար զորությունը, ներելու նրա անսահմանությունը և մեղքը թողնելու ամենազոր կարողությունը։
1: Մեր եկեղեցին ունի ընդհանրական և անհատական խոստովանություն։ Մենք ամեն կիրակի Տերունի օր, երբ որ Սուրբ Պատարագին պիտի մասնակցենք, զղջման կարգ ենք կատարում, այնուհետև մուտք ենք գործում Սուրբ Պատարագ, որպեսզի կարողանանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինը ճաշակել ընդհանրական զղջման կարգի ժամանակ։ ասում են «Վայ ինձ, վայ ինձ, վայ ինձ», որն ասեմ կամ որը խոստովանեմ, անթիվ են մեր հանցանքները, անասելի են մեր ցավերը, այսինքն մեր վերքերը անբուժելի են։ Մենք գիտակցում ենք, որ վայ ենք արժանանում, մեր մեղքերը շատ են, մենք այս ամենը գիտակցում ենք որպես քրիստոնյա ժողովուրդ, Տիրոջ ընթրիքին մասնակցողներ, աղոթքի, ընդհանրական աղոթքի, Սուրբ Պատարագին մասնակցողներ, եւ մեր խոստովանությունն ենք կատարում երկտավոր հոր առջև, որ բազմած է Սուրբ Սեղանին։ Վայերով մենք մեր խոստովանությունն ենք կատարում, մեր մեղքն ենք ճանաչում մենք, թե ինչ մեղքի մեջ ենք մենք։ Եվ շատ լավ է սա, որ յուրաքանչյուր անձ իր մեղքը գիտակցի և չդատապարտի դիմացին, ինչպես Մաթեոսի ավետարանում ասում են, չէ՞ քո աչքի գերանուչ ես տեսնում, եղբորդ աչքի շուղն ես տեսնում։ Այսինքն Տիրոջ խոսքը ամենից ճշմարիտ դաստիարակն է մեր կյանքի մեջ։
0: Մեղսագործելուց չի ձանձրանում մարդը և չի հրաժարվում, բայց մեղքի գիտակցումը, մեղքի ճանաչումը կարող է անհատին մղել խոստովանության և ապաշխարության։ Իսկ ապաշխարությունը նաև կարգ է, խորուրդ, որ իր տեղն ունի մեր եկեղեցու 7 խորուրդների շարքում։ Եվ մեղքից հետո ապաշխարությունն է այն միակ, այն բացառիկ հնարավորությունը, որը կարող է տանել փրկության տիրոջ խոստացած ճանապարով։
1: Ապաշխարությունը մեր եկեղեցու 7 խորուրդներից մեկն է, եւ յուրաքանչյուր անդամ եկեղեցու պետք է ապաշխարի, նոր լինի եկեղեցու անդամ, եւ այդ ապաշխարության կարգը կատարվում է Սուրբ Մկրտության ժամանակ։ Այսինքն մեղքերի խոստովանություն, այնուհետև նոր եկեղեցու անդամ լինես, մաքրագործված դառնում ես դու եկեղեցու մարմին, մեկ անդամ, մեկ մարմին։ Բայց մենք անկման մեղք գործելու առավել եւս 21-րդ դարում այս մեղքի աշխարհի մեջ, որ ամեն քայլափոխի մեղք կա, տարբեր տարատեսակ մեղքեր կարող են լինել, հպարտությունը կլինի, նախանձը կլինի, որ այսօր սերը պակասել է մարդկանց մեջ, չարությունը, այսպեսի մեղքեր կա, եւ մեղքը ծիլ է տալիս այնտեղ, որտեղ որ կա ворոքում, այսինքն մարդիկ ցանկանում են, որ այդ մեղքի ճանապարով գնան, լույսի ճանապարհը թողնելով, խավարի մեջ քայլելով, որովհետև դա իրենց համար հաճելի է։ Մարդիկ գտնվեն այն վայրերում, որտեղ իրենց համար հաճելի է, այնտեղ իրենց չեն հիշեցնում մեղքի մասին, այնտեղ գեղեցիկ խոսքեր են ասում։ Մարդիկ այսօր մեր իրականության մեջ ամեն քայլի գնում են, որ իրենց համար հաճելի լինի, բայց իրենց հոգին չփրկվի։ Իսկ հոգու փրկության տապանը դա Սուրբ Եկեղեցին է, որ հիշեցնում է քեզ որպես հայր, թե դու ինչպիսի կյանք պետք է ունենաս և ինչ ճանապարով պետք է անցնել, և ուսուցանում է քեզ տիրոջ խոսքը ճշմարտապես, այն ամենը, ինչ որ առաքյալներից է ժառանգվել և չի շեղվել երբեք եկեղեցու նավակը ճիշտ ճանապարհից, ճշմարտությունը քարոզելու ճանապարհից։ Բայց այսօր իրականության մեջ, քանի որ մարդը պետք է իրեն ուրախ զգա, գնում է այնտեղ, որտեղ իրեն մատուցում են այդ մոլորեցնող բոլոր հատկանիշներով լցված սկուտերը։
0: Ապաշխարեցեք, որովհետև մոտ է երկնքի արքայությունը։ Իսկ թե որքան մոտ է երկնքի արքայությունը, գիտի միայն Հայր Աստված, ինչի մասին խոսվում է Սուրբ գրքում։
1: Եթե մարդ ցանկանա իր կյանքը փոխել, կկարողանա, պարզապես պետք է կամքի ուշ և քայլել տիրոջ ճանապարով, եթե դու ցանկանում ես այդ ճանապարով գնել, եթե դու ցանկանում ես քո մեղքը ճանաչել, վստահաբար կմտածես այդ ուղությամբ և կփորձես ապաշխարել, գնալ քահանայի մոտ խոստովանության, և ոչ թե քո մեջ կպահես քո մեղքը ամբողջ կյանքում, և այսպես ասած բեռ քո հոգու վրա, հոգիդ չմաքրագործելով կապրես։ Կամքի թելադրանք է պետք, որ մարդը ճանաչի իր մեղքը։ Սուրբերն էլ իրենց կյանքի ընթացքին, երբ որ տիրոջ հետ մենք էլ խոսում ենք, չեմ կարող համեմատեն մեզ սուրբերի հետ, որոնք իրենց սրբակենցաղ վարքով ավելի մոտ են եղել տիրոջը, բայց տիրոջ խոսքը ընթերցելով կարող է մեկ բառը քո ամբողջ կյանքը փոխել։ Եթե դու լսում ես տիրոջ խոսքը, աղոթքի կյանքի մեջ ես, պետք է փորձել ետ կանգնել այդ ճանապարից, մեղքի ճանապարից։ Մեր իրականության մեջ մենք առնչվում ենք նաև այնպիսի հավատացյալների հետ, ովքեր կարող են Սուրբ Պատարագին մասնակցել, բայց մեղքից չազատագրվել, և այդ ամենը շատ վատ է, որովհետև եթե մենք գալիս ենք եկեղեցի, որը հոգու բժշկության վայրն է, պետք է բժշկված դուրս գանք, այսինքն եկեղեցու դռնից դուրս չպետք է բամբասենք, և մենք եթե մասնակցում ենք Սուրբ Պատարագի, տիրոջ մարմինը ճաշակում ենք, Տերը բնակվում է մեր մեջ, և մենք կապ ունենք այսօր իր հետ, պետք է կարողանանք նաև խոնարհության ոգին մեր մեջ գտնել։ Երբ որ մարդ ունենա խոնարհության հոգի իր մեջ, կճանաչի նաև իր մեղքը և կապաշխարի, անմեղսունակ որևէ մեկը չկա։ Եթե այս իրականությունը կատարյալ լիներ, Աստծո որդին չէր գա աշխարհ, սակայն մեղքը ամբողջությամբ պարուրել է մոլորակը, և Աստծո որդին եկավ, որպեսզի մենք փրկություն ունենանք, ուրեմն մենք պետք է մեր կյանքի առաջնորդ ունենանք Տեր Հիսուս Քրիստոսին և մեր մեղքը ճանաչենք, եթե ունենք կամք ճանաչելու մեր մեղքը, խոստովանելու մեր մեղքը, ապաշխարելու ու նորից դառնալու նույն ճանապարհին, որտեղից որ սկսել ենք։ Կյանքը փոխել հնարավոր է, թե լավ, թե վատ ճանապարներով։ Աստծուն ճանաչել հնարավոր է, Աստծուն գտնելը կարող է նաև հեշտ լինել, բայց պահելը դժվար է։ Հավատքի ճանապարհը մի դժվարին լեռ է, որ պետք է բարձրանաս, բայց անկում է մի վարքյան կլինի, երբ որ դու լեռը բարձրանալուց անընդհատ աղոթք չունենաս, տիրոջ հետ կապ չունենաս, այդ ժամանակ մի անգամից անկում կունենաս։ Աստծուն պետք է պահել, եւ Աստված յուրաքանչյուր անձի մեջ կբնակվի այն ժամանակ, երբ որ մարդը իր հոգին մաքրի եւ կտեսնի Աստծո ներկայությունը։ Ինչպես որ Սուրբ Գիրքն է ասում, մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ Աստված է ասում մեզ այդպես։ Ուրեմն Աստված մեր մեջ է, մեր խիղճը, երբ որ արթնանա, մենք կգտնենք Աստծուն մեր մեջ։ Այդ ամենը կլինի, երբ որ մենք մեր մեղքերը ճանաչենք, բարի գործեր գործենք, չարությամբ չլցվել, սիրով լցվել մեկս մյուսի հանդեպ, չպառակտվենք, որովհետեւ այդ պառակտությունը, որ կա իրականության մեջ այս աշխարհում, չարի գործոնն է։ Հրեշտակներն էլ պառակտվեցին եւ Աստված անկման տարավ։ Ուրեմն մենք էլ չգնանք անկման, հոգեոր անկման, ու դատապարտվենք հավիտենական դատապարտությամբ։ Ասում է, ոչ օրը գիտեք, ոչ ժամը գիտեք, միայն Հայրը գիտի, նույնիսկ Աստծո որդին չգիտի։ Արթուն պետք է լինենք եւ աղոթք անենք ամենից կարեւորը եւ սպասենք նրան ամեն վարքյան։ Նույնիսկ այս րոպեներին հնարավոր է, որ Տերը գա։ Մեր կյանքը Աստծո կամքով ենք ապրում, Աստված է մեզ իր կամքով մեզ այս աշխարհ բերում։ Որևէ մեկս մեր կամքով չենք գալիս այս իրականություն։ Ոչ մեկ, թող չբարձրաձայնի, ասի, որ իր կամքով կարող է անել այն ամենը, ինչ որ ցանկանա։ Այս իրականության մեջ երկնավոր հոր կամքն է մեզ առաջնորդում։ Պարզապես պետք է կարողանան մարդիկ այդ լույսը գտնել իրենց մեջ, այդ լույսով առաջնորդված լինել եւ տարատեսակ մոլորություններից հեռու լինել, ճշմարտությունը գտնել, ճշմարտությունը ճանաչել, ինչպես որ Տեր Հիսուս ասում է, ես եմ կյանքը, լույսը, ճշմարտությունը, ճանապարհը։ Ավետարան ընթերցեն եւ ամենից կարեւորը տիրոջ տուն գնան աղոթք անել, որովհետև եկեղեցին երկինքն է երկրի վրա։ Ուրեմն ունեն մարդիկ երկնքի արքայությունը վայելելու երկրի վրա, որը Սուրբ եկեղեցին է, իրենց աղոթքով մասնակցելով նաև Սուրբ պատարագներին, որովհետև եթե քրիստոնյա են, ուրեմն քրիստոնյան պետք է մասնակից լինի Սուրբ պատարագին։ Իր մկրտությունը կայանում է նրանում, որ ինքը դառնա անդամ Սուրբ եկեղեցու եւ ինքը որպես քրիստոնյա իրավունք ունենա տիրոջ մարմինը ճաշակելու։
0: Մերօրյա իրականությունը մեզ ստիպում է խոր նմանություն զգալ մեր երկրի ու Քորազին, Բեթսայիդա, Կապեռնայում քաղաքների միջև։ Արդյոք ազգային ապաշխարության կարիք ունենք մենք, եւ արդյոք հենց այդ ապաշխարությունը կարող է հեռու պահել ինքներս մեզ անընդհատ վայ տալու տհաճ իրողությունից։
1: Ապաշխարության ճանապարհը շատ անհրաժեշտ է, ազգային, ընդհանրական, եւ մենք այսօր կարող ենք այն դժվարին վիճակի մեջ հայտնվել, որ տիրոջ խոսքի նշած մարդիկ եւ քաղաքներն են։ Տարածված խոսք կա, ում շատ է տրված, նրանից շատ է պահանջվում։ Մեզ շատ է տրված։ Մեզ տրված է աշխարհի մեջ քրիստոնյա կոչվել, որը ամենապատվաբեր դիտքոսն է։ Քրիստոսի անունը կրելը դա որևէ ազգի չընձեռվեց հնարավորություն, որ առաջինը ինքը կրի։ Մենք որպես հայ ժողովուրդ այդ ամենը խոստովանել ենք եւ կրում ենք։ Մեզնից շատ պետք է պահանջվի եւ մենք պետք է օրինակ դառնանք աշխարի բոլոր ժողովուրդներին որպես քրիստոնյաներ, համախմբվելով եւ ապաշխարելով, հենց այնպես չայցելելով Սուրբ եկեղեցի, երբ որ ունենք դրա կարիքը, այլ մեր ամենօրյա սկիզբը պետք է տիրոջ տնից լինի եւ ավարտը տիրոջ տնում։ Եվ աղոթքով, երբ որ առաջնորդված լինենք մեր երկխոսությամբ երկնավոր օր հետ, ուրեմն Աստված մեզ կընդառաջի։ Իսկ ապաշխարության հոգի շատ կուզեի, որ մեր ազգը խոնարհության ոգի ունենար իր մեջ եւ այդ քայլ առ քայլ ամբողջությամբ կտաներ ապաշխարության եւ ոչ թե հպարտության կեցվածքով, որ ցավով այսօր իրականություն է եւ մեկը մյուսին չհանդուրժելով չարի գործակից են դառնում։ Եկեղեցու դերը սեր քարոզելն է եւ ոչ թե դեր, այլ ամբողջ առաքելությունն է, որովհետեւ Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ ավետարանում սովորեցնում է, թե ինչ պետք է անել, իսկ եկեղեցին, Տիրոջ հաստատած եկեղեցին, առաքելական Սուրբ եկեղեցին է, եւ այս նաուկը, ինչպես որ նշեցի, իր ճշմարտության ճանապարհը կգնա մինչեւ Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։
0: Ռուկաս ավետարանիչն իր «Վայեր» չափաշխարող քաղաքներին հատվածն ավարտում է այսպես. «Ով որ ձեզ լսում է, ինձ է լսում, և ով որ ձեզ է մերժում, ինձ է մերժում, և ով որ ինձ է մերժում, ինձ ուղարկողին է մերժում, և ով որ ինձ է լսում, լսում է նրան, ով ինձ ուղարկեց»։ Դժվար է լսել ու առաջնորդվել տիրոջ խոսքերով։

0: Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը հիմնադրումից ի վեր, որպես ողջ հայության համար եզակի կրթության տաճար, եղել է բոլոր վեհապար հայրապետների ուշադրության ու հոգացության առարկան։ Նրանցից ոմանք ուսանել են ճեմարանում, մյուսները դասավանդել։ Մակար առաջին թեղուցի կաթողիկոսը ոչ սովորել է այնտեղ, ոչ էլ դասավանդել, սակայն ճեմարանն իր գործունեության ամենաբեղուն ու ամենաարդյունավետ շրջանի համար պարտական է հենց Մակար առաջինին։ Ճեմարանի հիմնադիրը Գևորգ 4 Կոստանդնուպոլսեցի ամենայն հայոց կաթողիկոսն է, բայց այն իր ստեղծման բուն նպատակին սկսեց ծառայել միայն Մակար Թեղուցի վեհապար հայրապետի օրոք։
1: Նախ պետք է հիշել, որ Մակար կաթողիկոսը շատ հետաքրքիր կենսագրություն ունի, որովհետև նա ծնվել է Արևմտյան Հայաստանում, Բիթլիսի նահանգում, Թեղուտ գյուղում, բայց 8 տարեկանից ըստ էության մայրաթորում է մեծացել, որտեղ 8 տարեկանում բերել են, 1821 թվականին բերել են այստեղ, այստեղ դպրոց է ավարտել, հետո ժառանգավորած դպրոց է ավարտել, այսինքն այն ժամանակվա ճեմարանը, եւ ըստ էության 8 տարեկանից մինչեւ իր կյանքի վերջ նա այստեղի կարգը, սարքը, ամբողջ մտածողությունը լավագույնը սյուրացրել էր։ Ուրեմն, այս իմաստով նա եւ Արևմտյան Հայաստանի, եւ Արևմտահայոց, եւ Արևելահայոց մտքի կրողն էր։ Երկրորդ, պետք է հիշել, որ աշտարակեցու ժամանակ եւ հենց ներսես աշտարակեցի կաթողիկոսի հանձնարարությամբ նա զբաղվում էր մի շատ յուրօրինակ գործով։ Նրան ուղարկել էին Պարսկաստան ձեռագրեր հավաքելու։ Եվ հենց այնքան լավ է անում գործը, որ արժանանում է նախ ներսես կաթողիկոսի կողմից ականակուր լանջախաչ կրելու պատվին, եւ հետո, երբ դառնում է Մատենադարանապետ, այսինքն ամբողջ ծերագրական հավաքածուի պատասխանատու, այնքան նորից լավ է անում իր աշխատանքը, որ շուտով ներսես աշտարակեցին նրան եպիսկոպոս է ձեռնադրում, արքության պատիվ տալիս եւ դարձնում մայրաթորի լուսարարապետ։ Ուրեմն, այս իմաստով նա արդեն ծանոթ էր եւ լավագույնս համագործակցում էր ներսես աշտարակեցի մեծ հայրենասերի հետ եւ գիտեր նաեւ, թե ինչ անցուդարձ է կատարվում Արևելյան Հայաստանում։ Ուրեմն, երբ ընտրվում է Մակար կաթողիկոսը 1885-1891, ընդամենը 6 տարի է կաթողիկոս լինում, կա մի հետաքրքիր հուշ իր հետ կապված, որ կաթողիկոս է դառնում արդեն բավական առաջացած տարիքում այն ժամանակվա համար, եւ ասում է, որ մարդուն կաթողիկոս են ընտրում այն ժամանակ, երբ արդեն պիտի թոշակի գնա։ Իր հիմնական աշխատանքը կապված էր երկու կարևոր բանի հետ. նախ, որպեսզի և ճեմարանի, և գիտահրատարակչական աշխատանքը հզորացնի, Մակար կաթողիկոսը 1885-86-87 թվականներին նախաձեռնեց նոր տպարանի հիմնադրությունը։ Ու շատ կարևոր մի բան էր, որովհետև ճեմարանում արդեն Գևորգ 4-ից սկսած հավաքվել էր մի պատկառելի բույլ պրոֆեսորներ, դասախոսներ, մտավորականներ, որոնք բնականաբար իրենց մտքի արդյունքը ինչ-որտեղ պիտի արտադրեին, տպեին, եւ Մակար կաթողիկոսի անվան հետ է կապվում հենց այս առաջին կարևոր քայլը, որ արդեն բավական կայունացած ճեմարանին տվեց նաեւ իր մտքի արտադրանքը հրատարակելու հնարավորություն իր ժամանակի համար լավագույն պայմաններով։ Երկրորդ, մենք տեսնում ենք, որ Մակար կաթողիկոսի օրոք շատ նշանավոր հայագետներ, օրինակ ասենք Կարապետ Կոստանյանց, Նահապետյան, որ հետո դարձավ եպիսկոպոս, աբեղա եւ այլն, ձեռնադրվեց։ Տեսնում ենք, որ այսպիսի պատկառելի հայագետների բույլը հենց իր ամբողջությանը հասավ Մակար կաթողիկոսի օրոք։ Լավագույն հայագետներին նա բերեց ճեմարան։ Եվ երրորդ կարևոր քայլը, բացի այս, այսպես ասենք, թիմը կամ խումբը հավաքելը, Մակար կաթողիկոսի օրոք էր, ինչպես վկայում են արխիվային փաստաթղթերը, որ ճեմարանում մտցվեց վարձատրության հատուկ կարգ, ուրեմն այդ բոլոր մարդիկ վարձատրվում էին ոչ թե, այսպես ասենք, դպրոցի տրամաբանությամբ, այլ արդեն բարձրագույն դպրոցի տրամաբանությամբ։ Հետաքրքիր այս փոփոխությունն էլ կա։ Սա նշանակում էր, որ նախ Մակար կաթողիկոսն ինքը իր թե բանավոր խոսքերում, որ արձանագրել են ժամանակակիցները, թե իր ելույթում օրինակ, շեշտում էր մի կարևոր բան՝ հայրենագիտություն։ Դեվ ինքը, ինչպես նշեցի, ըստ էության նաև մայրաթորի մատենադարանի հիմնադիրներից մեկն էր։ Լավագույնս ծանոթ էր թե ձեռագրերի արժեքին, թե այդ ձեռագրերից եկող գիտելիքների արժեքին, եւ իր ելույթի մեջ, եթե նայենք, հայրենագիտության զարգացումն է ոչ թե դպրոցական մակարդակով, այլ բարձրագույն դպրոցի։ Ամբողջ ջանքերը իր ելույթի, իր խոսքի եւ ինչպես որ նկարագրում են ժամանակակիցները, դարձնել բարձրագույն դպրոց, բարձրագույն ուսումնական կենտրոն, որտեղ շեշտադրվում էին հատկապես հայրենագիտական առարկաները։ Գիտեք, Գևորգ IV-ի ժամանակ այդ նպատակը դեռ այդքան հստակ ձևակերպված չէր, որտեղ ամբողջ տեսլականը կրթել հայ ծխական դպրոցների համար ուսուցիչներ եւ հնարավորության դեպքում քահանաներ։ Բայց Մակար Կաթողիկոսի դրույթի երկրորդ կետը հենց դա էր՝ կերտել հայրենաճանաչ եւ հայրենագետ ուսուցիչներ ու վարդապետներ, որը նա լավագույնս կարողացավ իրականացնել։
0: Մակար առաջինը կաթողիկոս ընտրվեց հայության ու հայ առաքելական եկեղեցու համար բարթագույն շրջաններից մեկում։ Ռուսաց կայսր Ալեքսանդր III-ի հրամանով փակվել էին բոլոր հայկական ծխական դպրոցները։ Հայությունն ըմբոստություն ու անհնազանդություն էր պահանջում եկեղեցուց։ Մակար առաջինը, որպես իմաստուն առաջնորդ, չգնաց ընդառաջ այդ պահանջներին, բայց խոհուն ու շրջահայաց քաղաքականությամբ կարողացավ հասնել ցարի հրամանի չեղարկմանը։
1: Ալեքսանդր III-ի օրը ընդունվեցին օրենքներ, որտեղ օրինակ ծխական դպրոցներում պետք էր գերակշռեին ռուսերեն լեզուն եւ օրինակ գրականությունը։ Եվ սա, ինչպես արդեն նշեցի, պայմանավորված էր ռուսականության ոգու, այսպես ասենք, պահպանողական ինչ-որ իմաստով ոգու վերելքով։ Մակար Կաթողիկոսին, արդեն նշեցի, ամենատարբեր գնահատականներ են տվել, նույնիսկ մի քննադատ նրան անվանում էր ռուսաց արքունիքի չինովնիկ։ Բայց այս բացասական վերագրումը կամ հանիրավի վերագրումը շատ բան է ասում։ Ինչու՞, որովհետև Մակար Կաթողիկոսին մեծ մասը իր ժամանակակիցների բնութագրում էին չափազանց հանդարտ եւ դիվանագետ մարդ։ Եվ ծխական դպրոցների այդ նոր օրենքի կարգավորումը, այսպես ասենք, միջին ճանապարհ գտնել իշխանությունների հետ եւ նաեւ ճեմարանում կարողանալ համախմբել այդպիսի մեծ քանակությամբ ակնառու դեմքեր, սրանք այդքան էլ հեշտ քայլեր չէին ռուսական կայսրության ժամանակ։ Եվ Ադոնցը եւ Օրմանյանը եւ շատ ուրիշներ, որ Մակար Կաթողիկոսին բնութագրել են իբրև հանդարտաբարո մեղ մարդ, դրա տակ հասկացել են նախ եւ առաջ դիվանագետը։ Մակար Կաթողիկոսի ընտրությունը երևի նաեւ նախախնամական էր, որովհետեւ պետք էր մեկը, որը կարողանար այդ ռուսական ոգու վերելքի շրջաններում որոշ, այսպես ասենք, ազգայնամոլական դրսևորումներին դեմ հանդիման կարողանար հմտությամբ եւ դիվանագիտությամբ հարցը կարգավորել։ Հակառակ դեպքում չէր բացառվում, որ կարող էր նաեւ նորաբաց ճեմարանը փակվել։ Չէր բացառվում։ Եվ սա ամենայն վստահությամբ եմ ասում, որովհետեւ երբ մենք նայում ենք ճեմարանի արխիվները, ամենատարբեր թղթեր, կոնտակտներ եւ այլն, տեսնում ենք, որ այդ շրջանում սինոդի ցարի ներկայացուցիչը, պրոկուրորը սինոդի, այսպես ասենք, ուղղակիորեն միջամտում էր ճեմարանի ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը։
0: Նիկողայոս Ադոնցն այդ մասին գրում է. ծանր կացությունից Մակար Կաթողիկոսն ելավ պատվով։ Իրեն վիճակված դատը վարեց եկեղեցու պետին վայել մեղմությամբ։ Խուսափեց բողոքավոր աղաղակներից, բայց եւ չիչավ լալկան աղերսողի նկունության։ Կանգնեց իր դիրքի բարձրության վրա, պաշտպանեց եկեղեցու իրավունքները դպրոցական խնդրում։ Սա խոշոր ձեռքբերում էր ոչ միայն հայության համար, այլ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի, որովհետև այստեղ ընդունվողների մեծագույն մասը հենց ծխական դպրոցների սաներ էին։
1: Օրմանյանի հետ Մակար Կաթողիկոսը ծանոթանում է, երբ 1880-ականների սկզբին Օրմանյան այդ ժամանակ Կարինի առաջնորդն էր եւ բավական լայն գործունեություն էր ծավալել, արդեն բավական հայտնի մեկն էր, որովհետեւ Օրմանյան ծայրագույն վարդապետը արդեն Պոլսում հասցրել էր մեծ հրճակ վայելել իր դասախոսություններով, իր գիտելիքների ահռելի պաշարով եւ նաեւ իր դիվանագիտությամբ։ Եվ Մակար Կաթողիկոսը, երբ հրավիրում է մայրաթուր արդեն, որտեվ պիտի ձեռնադրվեն եպիսկոպոս, Օրմանյանի իսկ վկայությամբ հենց առաջին հանդիպումը այնքան լավ է անցնում, որ կաթողիկոսը ձեռնադրությունից հետո անմիջապես ասում է, որ պիտի մայրաթոր գաս ճեմարանում դասավանդելու։ Եվ Օրմանյանն ինքը ասում է, որ ես անակնկալի եկա։ Բայց բնականաբար Օրմանյանն ասում է, որ քանի որ վարչական գործը ես միշտ էլ ստորադասել եմ կրթականին, մտքիս մեջ ասում անմիջապես համաձայնվեցի, բայց պետք է վերադառնայի Կարին, որպեսզի գործերը կարգավորե, եւ ահա 1886-87 թվականի արանքում Օրմանյանը արդեն պատրաստվում է գալ մայրաթոր եւ 88-89 թվականներին հավանաբար դասավանդել է, որովհետեւ որոշակի անհամապատասխանություն կա թվերի մեջ, Օրմանյանի խոսքով 1.5 տարի, բայց ընդունված է ասել, որ 1 տարի է մնացել, հավանաբար 1.5 ուսումնական տարի ըստ էության։ Եվ Օրմանյանի հրավիրելը միայն մեկ կարևոր նպատակ ուներ, եւ սա նորից էլի Մակար Կաթողիկոսի լայնախոհությունը եւ նաեւ Մակար Կաթողիկոսի հերատեսությունն է, որ նպաստում է այս ամենին։ Ինչ դեր պատճառը։ Արդեն հասունանում էր այն գաղափարը, որ քանի որ ճեմարանում կան լուրջ գիտնականներ, ռուսական կայսրության լավագույն կրթական կենտրոններում կրթություն ստացած մասնագետներ, որոնցից նշանավոր Կարապետ Կոստանյանցը, հավանաբար այս մարդիկ ասում են, որ անհրաժեշտ է նաև աստվածաբանական բարձրագույն կրթության ամրագրումը ճեմարանում։ Օրմանյանի ներկայությունը ես կասեի, որ ճեմարանի ոսկե էջերից է, եթե ոչ ոսկե էջն է, որտև Օրմանյանը շատ վառ գույներով իր խոհք և խոսք գործի մեջ, ինքնակենսագրական հրաշալի մի օրագիր է դա, փառահեղ մի գործ, որ յուրաքանչյուր աստվածաբանի, հայորդու նույնիսկ ես կասեի, հոգևորականի, քիչ թե շատ հետաքրքրված աշխարհականի սեղանի գիրք կարող է լինել։ Օրմանյանն ասում է, երբ եկա, աստվածաբանական առարկաներ գրեթե չէին անցնում կամ անցնում էին շատ մակերեսայնորեն։ Պատճառներից մեկն այն է, որ չկային դասագրքեր։ Օրմանյանի հանձնում են նոր կտակարան, այսինքն աստվածաշնչյան առարկաներ, հանձնում են դավանական աստվածաբանություն, այսինքն բնական աստվածաբանություն, տեղիկ աստվածաբանություն և տեսական աստվածաբանություն, բարոյական աստվածաբանություն դասավանդում է։ Մի խոսքով աստվածաբանական ճյուղը ամբողջովին հանձնում են Օրմանյանին։ Կաթողիկոսից նա հատուկ հրահանգ է ստանում ներքին կարգով լավագույն ուսանողներին, որոնք արդեն ընծայարանի, այսինքն ճեմարանի վերջին 3 տարվա վերջին լսարանում էին, որոնց մեջ Գարեգին Հովսեփյանց կար, Կոմիտաս կար, Չորեքչյան կար, ճեմարանի տեսուչի դեպ Արշակ Նահապետյան, որ դարձավ նահապետ, հայր նահապետ, ուրեմն այս հնգյակին կամ քարյակին համոզել, որպեսզի ձեռնադրվեն վարդապետ։ Մակար Կաթողիկոսն ըստ էության կամենում էր ստեղծել մայրաթորում լուսավորյալ, բարձրագույն լուրջ կրթությամբ վարդապետների մի դաս, որը նաև կկարողանար շարունակել ճեմարանում դասավանդելու ավանդույթը, այսինքն տեղական կադրերի պատրաստությունը լավագույնս կազմակերպել։ Սա, տեսեք, ինչ հեռատես քայլ է։ Եվ Օրմանյանը մեկ գիշերվա մեջ իր վկայությամբ, այստեղ շատ հեռու չէ այստեղից, Ներսիսյան լճի շրջակայքում քայլելով, կարողանում է համոզել, և 2 օր անց այս ուսանողները դիմում են տալիս, և հետագայում տեսնում ենք, որ դառնում են մեր եկեղեցու ամենապայծառ դեմքերը։ Ուրեմն այս երկու դրվագները շատ բնորոշ են, թե ինչ ազդեցություն է ունեցել ճեմարանի կյանքի վրա։
0: Ժամանակակիցների վկայությամբ Մակար առաջին Թեղուտցի կաթողիկոսի օրոք այնքան շատացան ճեմարան ընդունվել ցանկացողները, որ դիմորդները հեղեղել էին ոչ միայն ճեմարանը, այլև մայրաթորի տարածքը։ Մակար առաջին Թեղուտցի կաթողիկոսը նախաձեռնեց նաև մայր տաճարի հիմնանորոգումը, որը ճիշտ 2.5 դար ոչ մի նորոգություն չէր տեսել։ Մակար առաջին Թեղուտցի կաթողիկոսը թեև կարճ գահակալեց, սակայն հայ ժողովրդին ու հայոց եկեղեցուն մատուցած ծառայություններով, մարդկային վեհ նկարագրով ու հոգևորականի անմնացորդ նվիրումով իր տեղը գտավ հայոց մեծագույն հայրապետների փաղանգում։ Մակար առաջին թեղուցի Տեր Պետրոսյան վեհապար հայրապետը կյանքից հեռացավ սրտի կաթվածից 1891 թվականին Էջմիածնում։ Իբրև հեղինակություն կընդունեի անոր հմտությունը եկեղեցական և հայագիտության ամեն ճյուղերուն մասին, և ստեպ կդիմեի հայ եկեղեցվո տեսության մասին ապահով տեղեկություն քաղելու համար։ Անձամբ էլ վեհեր և միանգամայն մարդասեր։ Մաղաքյա Արքեպիսկոպոս Օրմանյան։

Սուրբ Հակոբ Հավանքը Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում է։ Ստեփանակերտից 41 կիլոմետր հեռավորության վրա է, Երևանից 369։ Քոլատակ գյուղից մոտ 1.5 կիլոմետր հյուսիս ճանապարհը հասնում է մի անտառոտ լեռնաբազկի, որտեղ վանական համալիր է, Մեծառանից Սուրբ Հակոբը։ Այսպես է կոչվում, որովհետև պատմականորեն Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի Մեծ Արան գավառում է կառուցվել։ Այստեղ եղել համաքրիստոնեական Սուրբ Հակոբ Մծբնա Հայրապետի մասունքը։ Ավանդության համաձայն այս սրբին է շնորհվել Նոյան Տապանի փայտից մի կտոր, որն այժմ թանկագին մասնատուփով պահվում է Հայոց հոգևոր կենտրոն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Սրբավայրը հիմնադրվել է վաղ միջնադարում։ Հետագա դարերում Արցախի հայ իշխանները վերակառուցել են այն։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքն արդեն վանական մեծ համալիր էր։ Պահպանվել է մի արձանագրություն, որն ինքնին խոսում է վանքի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունքի մասին։ Արձանագրությունը 1212 թվականի է, հեղինակը Խաչենի իշխանության մեծ տիկինը։ Ես Խորի Շահս, Խաչենի տեր Վախթանգի կինը, Մեծ Սարգսի դուստրը, քույրը Զաքարի և Իվանի, վերստին կառուցեցի Մեծ Իրանի եկեղեցին, ի փրկություն իմ հոգու, ի բարեխոսություն իմ զավակների, ի հիշատակ իմ ծնողների, Վախթանգին և ինձ աղոթքով հիշեք։ Արձանագրությունը Արևմտյան եկեղեցու սրահի մուտքի վերնամասում է։ Ընդհուպ մինչև 18-րդ դար վանքը շարունակ վերակառուցվել է։ Մուտքերից մեկի բարավորի վրա կարդում ենք, որ 1725 թվականին Սարգիս Վարդապետը կառուցել է սրահը և երկու սենյակ, իր և ծնողների հիշատակի համար։ Վերակառուցումների ընթացքում նախկին շինությունների քարերը հաճախ տեղափոխվել և օգտագործվել են։ Բազմաթիվ նորոգումների մասին խոսում է նաև քարանյութերի տարբերությունը, իսկ կառույցների տարբեր հատվածներում պահպանված արձանագրությունները վկայում են տարբեր դարերում, տարբեր առիթներով եկեղեցականների, իշխանների ու նրանց որդիների վանքին նվիրած նորանոր շինությունների ու հողերի մասին։ Վանքի շինությունները կամ գերեզմանները անարգողներին կառուցողները արձանագրություններում հաճախ նզովում են. Խափանողը հիշատակ չունենա ողջերով ու մեռելներով հանդերձ։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքը Հայոց արևելից կողմերի Արցախի և Ուտիքի նշանավոր ուխտատեղի է եղել և աթորանիստ։ Տապանաքարերի արձանագրությունները փաստում են, որ այստեղ 3 կաթողիկոս է թաղված՝ Հովանես, Սիմեոն, Արիստակես։ Հայ եկեղեցու ավանդույթի համաձայն բարձրաստիճան հոգևորականների ու իշխանների թաղումները կատարվում են եկեղեցուն կից գավթում, նրանց տապանաքարերի վրայով է քայլում հավատացյալ ժողովուրդը։ Դա է պատճառը, որ գավիթներում շատ տապանաքարերի արձանագրություններ մաշված են։ Հակոբ Հավանքում է գտնվել Խաչքարի որպես առանձին կանգնեցված պաշտամունքային կոթողի մասին առաջին փաստացի հիշատակությունը։ Պահպանվել է միայն Խաչքարի պատվանդանի քարը։ Արձանագրությունը փաստում է, որ 853 թվականին Սուրբ Խաչը Մեծարանի Սողոմոն եպիսկոպոսն է կանգնեցրել։ Հետագայում ակուցվել է պատի մեջ որպես շինաքար։ Հետաքրքիր կատարում ունի Հակոբ Հավանքում պահպանված Խաչախորանի քանդակով այս խաչքարը։ Կանգնեցրել է Սիմեոն կաթողիկոսը 1614 թվականին։ Հակոբ Հավանքը 2 միանավ եկեղեցի ունի և 2 գավիթ։ Գավիթ սրահի եռակամար բացվածքը ճարտարապետական յուրօրինակ հորինվածք է, որ հանդիպում ենք նաև Դադիվանքի և Տաթևի վանական համալիրներում։ Հակոբ Հավանքը հայ հոգևոր, կրթական ու մշակութային կյանքի կենտրոն է եղել։ Համալիրի տարածքում պահպանվել են Մատենադարանի, դպրատան, վանականների բուխարիներով տաքացվող խցերի, տնտեսական շինությունների ու պարիստների հետքեր։
Մեծարանից Սուրբ Հակոբ վանքը հայարաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո համահայկական դրամահավաք է սկսվել վանքի նորոգության համար։ Շուտով Սուրբ Հակոբը կվերաբացվի։

ինչ ավետարանական ուսուցման անդրադառնալու կարծում ճիշտ կլինի մի ուրվագից անենք առհասարակ առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ։ Գիտեք, որ բարոյագիտության մեջ կան տարբեր տեսություններ, իրավիճակային բարոյագիտություն, դեոնտոլոգիա, օգտապաշտություն եւ այլն, շատ են տեսությունները։ Այս տեսությունները հիմնականում ուսումնասիրում են գործողություններն ու դրա հետևանքները։ Ինչով է տարբերվում առաքինության բարոյագիտությունը։ Առաքինության բարոյագիտությունը կենտրոնացած է անձի վրա, ինչ պետք է անել, որպեսզի մարդը լինի լավը, անձը լինի ավելի լավը։ Այս իմաստով առաքինության բարոյագիտության ակունքները հասնում են մինչև Արիստոտել հին հունական մտածողություն, թեպետ եւ վերջի շրջանում այլ բարոյագետների կողմից որոշակի այսպես հետաքրքրություն է արտնացել առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ, եւ այս տեսությունը պետք է ասել, որ այսօր բավական մեծ արձագանք ունի այնպիսի հեղինակների աշխատությունների միջոցով, ինչպես է օրինակ Ալաստայր Մակինթայր։ Ուրեմն Արիստոտելը ինչ էր ասում։ Ասում էր, որ ցանկացած գործողություն որոշակի նպատակ է հետապնդում, որը առաջնորդելու է ավելի մեծ նպատակի, եւ այդ ավելի մեծ նպատակը պետք է ծառայեր համընդհանուր բարիքին, գերագույն այսպես երջանկության, հասարակության։ Եվ այս իմաստով Արիստոտելը 12 առաքինություններ է առանձնացնում, որոնցից ամեն մեկը ունի իր երկու մոլությունը, որոնք են դրանք։ Ուրեմն տեսեք, օրինակ, քաջությունը առաքինություն է, քաջության ծայրահեղությունը դա վայրագություն է, բարբարոսություն է, ծայրահեղ դրսևորումը քաջության, մինչդեռ պակաս դրսևորումը վախկոտություն է։ Այսպիսով Արիստոտելը այն միտքն էր զարգացնում, որ առաքինությունը այս երկու մոլությունների միջև ընկած ոսկե միջինն է։ Պետք է ասել, որ այս մտածողությունը ստոիկյան փիլիսոփաների միջոցով հետագայում նաև Պողոս Արաքյալի արդեն թղթերում տեսնում ենք, որ փոխանցվել է քրիստոնեական վարդապետությանը, բացի այդ քրիստոնեական վարդապետությունը բավական անդրադարձ քրիստոնեական վարդապետության մեջ, հենց Քրիստոսի ուսուցումների մեջ բավական անդրադարձ կա առաքինություններին, համբերությանը, խոնարհությանը եւ այլն։ Քրիստոսի շումը ավետարանում ասում է՝ նմանվեք ինձ, քանզի հեզեմ եւ խոնարհ, հիշում եք, խոնարհությունն էլ առաքինություն է։ Առաքինությունը հին հունարենում արետե բարի թարգմանությունն է, որ նշանակում է քաջություն։ Եվ ինչպես եմ ես դա հասկանում, ցանկացած առաքինություն ինքնին քաջություն է պահանջում մարդուց, ու առաքինությունները կարող են բազմաթիվ լինել, եւ արդեն քրիստոնեական տեսանկյունից էլ, երբ որ նայում ենք Արիստոտելյան այդ 12 առաքինությունները մի պահտենք մի կողմ, ցանկացած բան, որ անձից պահանջում է քաջություն, ցանկացած որակ, արարք, դա առաքինություն է ինքնին։ Եվ կուզենայի նաև Արիստոտելի հետ հետևյալ միտքն էլ այստեղ հիշատակել, նա ասում է, որ պետք է որակներ, հմտություններ զարգացնենք այդ ինչ-որ նպատակի հասնելու համար, դրա համար ասում պետք է մենք մարզվենք, պետք է դա դառնա սովորություն, սովորույթ պիտի դառնա, օրինակի համար բարեգործություն անելը, նույնը ուսուցանում են քրիստոնյա մեջ եկեցու հայրերը, պիտի դառնա սովորույթ, ասում է, բայց դա չպտի ուղղակի սովորույթ լինի, այլ պիտի անենք դա, քանի որ հասկանում ենք, որ դա ճիշտ է։ Այսինքն պիտի առաջնորդվենք նաև հիմնական այդ գաղափարով, նաև սա պարզապես սովորույթներ զարգացնելու մասին չէ խոսքը, այլ անում ենք դա, օգնում ենք մարդուն, քանի որ դա ճիշտ է։ Հասկանանք ինչ կա ավետարանում հավատարմությանը հենց բուն վերաբերող, որովհետև հավատարմությունն էլ առաքինություն է։ Քրիստոս բազմիցս խոսում է հավատարմության մասին, օրինակի համար կհիշեք հավանաբար, որ ասում է, չեք կարող երկու տիրոջ ծառայել Աստծուն եւ մամունային։
Այսինքն, ինչի մասն է խոսքը, որ Աստծուն, եթե դու ընտրում ես Աստծուն, ուրեմն պետք է մինչև վերջ հավատարիմ լինես, չես կարող մասամբ հավատարիմ լինել Աստծուն, մասամբ մամոնային, որը իհարկե խորհրդանշում է չարը կամ այն ինչ որ աշխարհիկի հետ է կապվում, հետևաբար Քրիստոս պահանջում է ամբողջանվեր հավատարմություն իր հետևորդներից, կամ մեկ այլ տեղ ասում է փոքրի մեջ հավատարիմը, մեծի մեջ էլ հավատարիմ կլինի։ Սա արդեն պետք է ասել, որ վերաբերում է մեր ծառայություններին, կոչումներին, մեր հանձնարություններին, դա կլինի, չգիտեմ, կյանքի բոլոր ասպարեզներում։ Եթե մենք հավատարիմ չեղանք մեզ վստահված փոքր բանի մեջ, մեծի մեջ հաստատ չենք լինի։ Այսպես տարբեր դրվագներով Քրիստոս անդրադառնում է հավատարմության թեմային, կամ փորձությունների մասով նույնպես խոսում է հավատարմության մասին, ասում է, ով որ համբերի, մինչև վերջ նա կապրի։ Տեսեք, փորձությունների ժամանակ էլ հավատարմություն պիտի ունենանք մենք Աստծու նկատմամբ, Աստծու խոսքի խոստումի նկատմամբ, որպեսզի այո, հաղթահարած դուրս գանք։ Քրիստոնեական մտածողության տեսանկյունից մենք, երբ որ վերլուծում ենք հավատարմությունը, առաջինը ինչին են այն վերաբերում, առաջինը վերաբերում է ազատությանը, այսինքն մենք չենք կարող հարկադրված լինել հավատարիմ ինչ-որ բանի, դա մեր ազատ ընտրությունը պիտի լինի, երբ որ մենք որոշում ենք, որ մենք Քրիստոսի եկեցու հետևորդ ենք, դա արժեք կունենա այն ժամանակ, եթե դա մեր ազատ ընտրությունն է, եթե հարկադրված չէ, եթե պայմանավորված չէ արտաքին հանգամանքներով, եթե կեղծ չէ, այդ խոսքով հավատարմությունը մեր կախված է առաջի հերթին մեր ազատ ընտրությունից։ Երկրորդ, հավատարմությունը ենթադրում է նաև սեր։ Դու չես կարող հավատարիմ լինել մի բանի, որի հանդեպ չկա կապվածություն։ Քրիստոս ինչ է ասում, ասում է, որտեղ որ ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ ձեր սրտերը կլինեն։ Այսինքն պիտի դու սահմանես, թե որն է քո համար առաջի հերթին գանձը։ Եթե դու ընտրում ես Աստծու խոսքը, ընտրում ես մեր եկեղեցու ազգային, մեր ազգային հոգևոր արժեքները, այդ ժամանակ կապվածություն բնականաբար կառաջանա, եւ ըստ այնը քո նվիրումի աստիճանից արդեն կախված կլինի, թե որքանով ես դու հավատարիմ քո ընտրությանը։ Հավատարմությունը կպահանջի նաև զոհաբերություն, որովհետև հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի հասարակական կարծիքին, չգիտեմ, պետական քաղաքականությանը, շատ տարբեր բաների։ Եթե մենք հետ գնանք եկեցու պատմության առաջի շրջանը, առաջի 3-4 տարը, կտեսնենք, որ սրբերը նահատակվում էին։ Ինչի էին նահատակվում, որովհետև իրենց կատարած ընտրությունը դեմ էր պետական քաղաքականությանը։ Այն, ինչ իրենք ընտրել էին, դա ընդունելի չէր պետության կողմից, սակայն նրանք հավատարիմ մնացին իրենց ընտրությանը, հետևաբար հավատարմությունը նաև խաչի ճանապարհ է այս իմաստով, և քեզանից կպահանջվեն զոհաբերություններ։ Մենք գիտենք, թե մեր եկեղեցին և առհասարակ այս խորհրդային տարածաշրջանի մյուս քրիստոնյա պետությունները նույնպես ինչ փորձությունների միջով անցան խորհրդային այդ բռնաճնշումների ժամանակ, չէ՞, աքսորվեցին շատերը, սպանվեցին, բանտարկվեցին, շատերը հեռացան իրենց, շատ հոգևորականներ, վանականներ հեռացան իրենց կոչումից, շատերն էլ հանձնարան նահատակությունը, և շատերն էլ դիմացան, համբերեցին։ Տեսեք, սա նույնպես հավատարմության, հավատարիմ լինելու դրվագ է։ Հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի աշխարհիկ կարգերին։ Հավատարմության, ուրեմն, պակասը դա դավաճանությունն է։ Հավատարմության առավելությունը, չափազանցությունը, դա կլինի ինքնության անձի կորուստ։ Մինչդեռ հավատարմությունը նաև ճանապարհ է ինքնությանը, սեփական ինքնությանը հավատարիմ մնալու։
Երբ որ դու քո արժեքներին հավատարիմ ես գործում, դրանով դու նաև հաստատում ես քո ինքնությունը, արտահայտում ես քո ինքնությունը, հավատարմությունը առիթ է նաև մեր ինքնությունը հաստատելու, մեր ինքնությանը հավատարիմ մնալու։ Հավատարմությունը քրիստոնյա աստվածաբանները, մտածողները մեկնաբանում են նաև գործակցում Աստծու հետ։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսի պատգամին, դու չես կարող հանդուրժել անարդարությունը, անտարբերությունը, անհավասարությունը և այլն, այն բոլոր արատները, որոնք խախտում են ներդաշնակությունը հասարակական։ Եվ եկեղեցու առաքելության կարևորագույն մասն է հասցնել աշխարհին Քրիստոսի պատգամը։ Քրիստոնեական ուսուցումը ճշմարտությունն է առանցքը համարում ամեն ինչի, ասում է ավետարանը, որ Քրիստոս ասում է Հովհաննես ավետարանը, ճանաչիր ճշմարտությունը և ճշմարտությունը քեզ ազատ կդարձնի։ Ճշմարտությունն է պայմանավորում մեր հավատարմությունը և նաև մեր ազատությունը։ Մեր հավատարմությունը և ազատությունը անմիջական գործակցության, երկխոսության մեջ են։ Դրանք փոխ կապակցված իրողություններ են։ Հավատարմությունը նաև մեզ կապում է հավիտենության հետ, ինչպես մեկնաբանում է եկեղեցու մտածողներից մեկը, քանի որ մենք անցողիկ իրողությունների հետ գործ ունենք, այլ գործ ունենք հավիտենական իրողությունների հետ։ Այսպիսով նաև հավատարմությամբ անմիջական կապի մեջ ենք, մենք հաղորդակցության մեջ ենք Աստծու հետ, նաև եկեղեցու հետ իբրև Քրիստոսի մարմին։ Մենք եկեղեցին էլ որոշ աստվածաբաններ բնորոշում են իբրև վայր հավատարմության։ Հավատարիմը արդեն ինքնին ուժեղ մարդն է, հավատարիմը նա է, ով գիտի ճշմարտությունը, ով անվերապահ վստահում է ճշմարտության և պատրաստ է զոհաբերվելու հանուն ճշմարտության, սա է հավատարիմ մարդը։ Առանցքը ճշմարտությունն է քրիստոնյայի հավատարմության։ Եկեղեցու աստվածաբաններից ոմանք նաև մեկնաբանում են իբրև մահվան հաղթահարում հավատարմությունը, որովհետև հավատարիմ գտնվելով Աստծուն մարդը հնարավորություն է ստանում անցողիկի սահմանը անցնելու։ Մեր եկեղեցու պատմությունը մանրամասն մի ամբողջ վկայությունների շղթա է, սկսած առաքյալների կարուսչությամբ Հայաստանում, որոնք հավատարիմ գտնվեցին իրենց կոչմանը, և որոնց սպասակը ես կհամարեի Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետին, որ 15 տարի կամ 13 տարի ճգնեց խորհրդավորում հավատարիմ իր տեսիլքին, իր տեսլականին Հայաստանը պետականորեն քրիստոնեացնելու, ինքը մեր այս իմաստով մեր եկեղեցու մեծագույն դեմքերից մեկն է, որ մեզ սովորեցնում է ինչ է հավատարմություն։ Եվ վերջացրած մեր խորհրդային շրջանի նահատակ հոգևորականներով, աշխարականներով, ովքեր հասկացան ինչի համար են, ովքեր չուրացան, չգնացին տարբեր տեսակի գործարքների, չգիտեմ, չդավաճանեցին, այլ հավատարիմ մնացին իրենց սկզբունքներին, իրենց գիտակցությանը, արժեքներին, բոլորն էլ դրանք հավատարմության օրինակներ են մեր համար։ Այսօր էլ մարդիկ կան մեր մեջ, որոնք խոնարհաբար իրենց առաքելությունն են իրականացնում, նրանք էլ հավատարմության օրինակներ են մեզ համար։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսին, դու չես կարող Քրիստոսի պատգամին, եթե հավատարիմ անդամն ես հայ եկեղեցու, դու չես կարող անարդարության, սխալ ընթացքի վերաբերյալ անտարբեր լինել։ Անտարբերությունը կլինի արդեն անհավատարմություն քո արժեքներին, քո քրիստոնյայի կոչմանը։ Այն, ինչ որ մենք ժառանգել ենք մեր պատմության ընթացքում, այն, ինչ որ արժեք է իրենից ներկայացնում, այդ պարտավոր ենք այդ ամենի հանդեպ լինել հավատարիմ։ Դա կլինի մեր եկեղեցին, կլինի մեր մշակույթը, կլինի մեր ժառանգությունը ամենալայն իմաստով, հա, այն ինչ որ հայկական է, այդ ամենի հանդեպ մենք պետք է հավատարիմ լինենք։

Սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցին կառուցվել է 2002 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո գյուղում, Հայաստան-Արցախ հսկիչ անցագրային կետի հարևանությամբ։ Եկեղեցին նվիրվել է 20-րդ դարավերջին Արցախի ազատագրական պայքարում զոհված մարտիկների հիշատակին։ Հեղինակը ժամանակի ականավոր ճարտարապետ Բաղդասար Արզումանյանն է։ Եկեղեցու կառուցումը նախաձեռնել է ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցությունը։ Գլխավոր մուտքի պատին փորագրված շինարարական արձանագրությունը փաստում է։ 2002 թվականին եկեղեցու կառուցումն ավարտվել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետության, Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի Արցախի թեմի առաջնորդության ժամանակ, այիմ անդամների նվիրատվություններով ու Վահե և Վերոնիկ Կարապետյանների բարերարությամբ։ Ազգային ինքնորոշում միավորումը եկեղեցին նվիրում է Սյունյաց աշխարազորի քաջերի և բոլոր մարտիրոսների հիշատակին, որոնք կան հանուն հայրենիքի։ Աղավնո գյուղի հետ եկեղեցին 2022 թվականին անցել է ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Սրբոց նահատակացը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության

Կարմիր գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանում է։ Գյուղի պատմական անվանումը Դռնավարզ է։ Կարմիրը վերանվանվել 1921 թվականին, երբ Արցախի տարածքը ապօրինի բռնակցվել է խորհրդային Ադրբեջանին։ Կարմիր գյուղում շարունակել են ապրել 1920 թվականին թուրք մուսաֆաթականների կոտորածից վերապրած բնիկ դռնավարսցիները։ Եկեղեցին կառուցվել է 1841 թվականին։ Սուրբ Աստվածածինը միանավ ուղանկյուն սրահով կառույց է։ Եկեղեցու ներսում պատերին ագուցված 12-րդ և 13-րդ դարերի խաչքարեր կան։ Տանիքի վրա մեջտեղում բարձրանում է զանգակատունը, մուտքին կից կառուցված է նախասրահ։ Փոքրիկ գավթում պահպանված են եկեղեցու վերաբերյալ մի քանի կարևոր կառույց, 12-րդ և 13-րդ դարերի երկու գեղաքանդակ խաչքարեր և շինարարական երկու արձանագրություն։ Նախասրահը, ըստ արևմտյան պատի արձանագրության, 1894 թվականին կառուցել է դռնավարսցի Իսրայել Հովանիսյանը իր հոգու հիշատակի համար։ Հիշատակ յուր հոգվույն, կառույց Զայզգավիթս Իսրայել Հովանիսյան, դռնավարս գյուղացի, 1894 ամի։ Արևելյան պատի արձանագրությունը հիշատակում է Շամիր Իսրայելյան լոչունցին։ Նա 1892 թվականին զանգակատուն է կառուցել, կամ արժեքավոր զանգ նվիրել եկեղեցուն և վախճանվել Բաքվում խոլերայի ժամանակ։ Եկեղեցու բակում պահպանված տապանաքարերը նույնպես արձանագիր են։ Դրանցից իմանում ենք, որ գյուղի քահանաների գերեզմանաքարերն են։ Տեր Պետրոսն ըստ արձանագրության 73 տարեկանում օրհնելով իր ժառանգությունն ու ժողովրդին հեռացել է հավիտենականություն։ Սուրբ Աստվածածինը նորոգվել է 2016-ից 2018 թվականներին։ 2020 թվականին Արցախ ներխուժած ադրբեջանական զինուժը թիրախավորել է եկեղեցին։ Արձակված արկն ընկել է մոտակայքում։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Կարմիր գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

0: դիմացինի հանդեպ խրամք տանելու, հոգատար լինելու պատվիրանը մենք առավելաբար քաղում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի այն պատվիրանից, թե պիտի սիրենք միմյանց և սրանից առաջ պիտի սիրենք Աստծուն։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս երկու պատվիրաններն էլ փոխշաղկապված են։ Այսինքն, առաջին հերթին մարդը Աստծուն սիրում է, որովհետև իրեն ստեղծեց և իր արարիչն է, և սիրում է նաև իր նման մեկին, քանի որ իր դիմացինի մեջ էլ Տիրոջ պատկերն ու նմանությունը կա։
1: Շատ բան պետք չի գիտեք անելու համար, որտեղ առաջին բանը, որ մենք կարող ենք մտածել, առաջինը դե գումար ունենք թե չունենք։ Սեր տալու համար, սիրո համար գումար անհրաժեշտություն չկա։ Գումարը հաջորդական քայլերի համար կարող են պետք լինել, բայց առաջին հերթին, եթե կա պատրաստակամություն, կա սեր, կա նվիրում, ուրեմն ամեն ինչ կարելի հաղթահարել Աստծո մեծ զորությամբ։
0: Այս մեծ առաքինությունը իրագործել կարելի ամենտեղ, ամեն պահի, որովհետև մեր կյանքը լի է բաց թողումներով, մեր ամբողջ մարդկության կյանքը լի է թերություններով, սխալներով, որոնք որ շտկելու, ուղղելու կարիք ունեն, և սրա մեջ մարդու հոգացության, խնամք տանելու կարիքը շատ է զգացվում։ Երբ որ ասում ենք խնամատարություն կամ խնամք հոգացություն, երբեք չեմ ուզենա, որ միայն մտածենք մարդկանց հանդեպ հոգացությունը կամ խնամատար լինելը, որովհետև ամբողջ աշխարհն էլ, բնությունն էլ, առարջությունը ինք Տիրոջ կողմից պարգևված մեծագույն նվեր է մեզ, որը ևս պիտի խնամենք, հոգանք այդ բնության, առարջության առողջ և բարի ընթացքի համար։

0: Սրանից 5 տարի առաջ հունիսի 8-ին եղել է մեր առաջին այցելությունը Մարի Իզմիլյան Մանկատուն։ Ինչ էր նպատակը։ Որպես երիտասարդաց միություն Արգավանդի Սուրբ Սարգիս եկեղեցունից մտածեցին, որ հունիսի 1-ի առիթով, այսինքն երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով պաղպաղակ հյուրասիրելու, եւ սա առիթը հանդիսացավ, խթանը հանդիսացավ, որ հասկացանք, որ մի օրյա այցելությունը կամ տարվա մեջ մի քանի անգամ ուղակի որպես տոնական առիթներով այցելությունը կարծես բավարար չի։
1: Ես գտնում եմ, որ Մանկատունը պիտի լինի հոգեորական մարդկանց ձեռքերում, մարդիկ, որոնք այդ երեխաներին բացի ամենօրյա խնամքից կարողանան նաեւ հոգեկան իրանց աշխարը բարելավեն, որնակ ինձ համար շատ ավելի դժվար ու ծանր է հիվանդ նայելը, քան թե վիրահատություն անելը, որտեղ վիրահատության ընթացքում դու գիտես ինչ ես անում, ոնց ես անում, լռությունա, դու հանգիստ քո մտքերով աշխատում ես, իսկ հիվանդների հետ շփվելով իհարկե շատ էներգիա պահանջում,

0: կարող է իր այդ ծանր վիճակից դուրս գա, կարող է ունենա ավելի երջանիկ ապագա, կարող է դառնա հասարակության անդամ, կարող է աշխատի, կրթություն ստանա, դպրոց այցելի, համալսարան այցելի և հետագայում ինքնուրույն կյանքով ապրի։
1: Պատժում ենք, սաստում ենք, զրկում ենք, եթե դրա կարիքը կա, որովհետև այդպես այլ կերպ չի կարող լինել։ Ինչու, փոքրիկ օրինակ բերեմ, օրինակի համար, մենք հանգստանում ենք Սևանի ափին, արդեն ինքն իրեն, Սևանը արդեն վտանգ է իրենից ներկայացնում, եւ հիմա դուք պատկերացնում եք, որ ես օրինակ թույլ տամ, որ իրենք ինչ ուզենա, ոչ, ամեն ինչ կարգու կանոնի մեջ։ Մեկ-երկու հանդիմանությունից, մեկ-երկու խստությունից հետո իրենք շատ արագ կողնորոշվում են, որտեվ մարդը հատկապես ինքը տեսնում է, որ դու դա ինչի համար ես անում, սիրելով ես իրեն պատժում, թե դու ուղղակի նենգությամբ, չարությամբ քո ներքին մաղձը թափում ես իր վրա, սաստում ենք, սխրատում ենք, սովորեցնում ենք, որ հետոյի համար իրենք լինեն սքանչելի մարդիկ մեր հասարակության մեջ։
2: Այն, որ մեկը իր զավակին կամ իր հարազատին պիտի խնամի, հոգատար լինի, սա բոլորին հայտնի է և կարծես թե այդպես էլ պիտի լիներ, բայց կուզեմ, որ միշտ հիշենք քրիստոնյաների համար իրենց եղբայրներից, իրենց քույրերից, իրենց հարազատներից բացի մնացած մարդիկ էլ մեծ արժեք ունեն հենց ամենապարզ այն պատճառով, որ իրենք ևս Աստծո մի մասնիկն են գրում իրենց ներսում, այսինքն այն, որ որևէ մեկը մեզ անծանոթ է, սա դեռ չի նշանակում, որ այդ խնամքը կամ հոգատարությունը իրեն ավելի քիչ չափով պիտի տրամադրենք։ Մեզ համար բոլորն էլ հարազատ են, որովհետև ի վերջո բոլորն էլ Տեր Աստծո պարգևած հոգին ունեն ու Աստծո պատկերն ու նմանությունն են գրում։

0: մենք բոլորս ուզում ենք երջանիկ լինել եւ ակնկալում ենք միշտ որ ինչ որ մի բան պիտի արվի ինձ համար որ ես լինեմ երջանիկ երբեք ուշ չի հասկանալու համար ի դեմս ինձ ես հասկացա որ պիտի երջանկացնես որ լինես երջանիկ այսինքն պիտի կարողանաս դիմացինին պարգևել այդ ուրախությունը երջանկությունը որից դու կարող ես բավարարված լինել որից դու կարող ես երջանիկը զգալ քեզ որ դու օգտակար ես ինչ որ մեկին
1: Երբ որ երեխան գալիս է, ասենք 10 տարի վիրատությունից հետո, ու դեռ հիշում է իր բժիշկին, գալիս է իր բժիշկին գրկում է, համբուրում է, իր հաջողությունների մասին է պատմում, հիմա քանի որ էլեկտրոնային, կոմպյուտերային տար է, իմեյլներ են գրում, ֆոտոներն են ուղարկում իմ նախկին հիվանդները, դա իհարկե շատ մեծ ուժ է տալիս ու երանգ, որպեսզի շարունակես աշխատելը։
2: Եթե մենք մեղքեր ենք գործել, իսկ մեղքեր բոլորս ենք գործում, ապա սրափոխարեն կարող ենք դիմացինին օգնել, խնամք տանել, հոգատար լինել ավելի եւ ինչ որտեղ մեր հոգում հույս ունենալ, որ Տերը թերևս ների մեր շատ հանցանքները այս փոքրիկ գործերով։
0: Աստծուն մենք ենք շնորհակալ, որ մեզ ընձեռնել է այս հնարավորությունը։ Ներում ենք խնդրում մեր մեղավոր վիճակի համար, որ այս միջոցով ապաշխարության, զղջումի, այս փոքրիկներին խոն արվելով որովհետև դժվար է ամեն ինչ հանդուրժել ու տանել խոնարվելով, պետք է փորձենք դեպի հավիտենականություն, թե մենք ինքներս քայլել եւ թե իրենց մեզ հետ տանել։

0: Աստված տիեզերքի արարիչ է, առաջական սիրով ստեղծեց մարդուն, նրան դրեց դրախտի կենտրոնում և դրախտային սքանչելիքներից բացի պարգևեց ազատ կամք, կամ դրանով առաջնորդվել, կամ առանց դրա գայթել։ Աստված երբեք իր կամքը չի պարտադրում մարդուն, որին ազատ կամքով է ստեղծել։ Աստված մարդուն պարզապես ասում է. «Արա կամ մի արա»։ Վճռելու իրավունքը մարդուն է թողնում, նրա կամքին։ Միաժամանակ Ադամին ու Եվային տվեց կյանքի պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Սա պահքի առաջին պատվիրանն է։
1: Եկեղեցական իրավության մեջ, առավել ևս աստվածային հարթության մեջ, ոչ մի բան ինքնանպատակ չէ։ Ինչքանով ավելի մենք խորանում ենք աստվածաշունչ մատյանի մեջ, ինչքանով ավելի խորանում ենք աստվածային ճշմարտությունների մեջ, դիցուք աստված մարդ հարաբերության մեջ, այնքան ավելիով ուրեմն մենք մեզ համար բացահայտում ենք, որ այս կամ այն պատվիրանադրությունը ինքնանպատակ չէ։ Դիցուք, ինչպես եկեղեցու առաջին հայրերը ներկայացնում են, զորօրինակ Հովհան Ոսկեբերանը եւ այլոք, Աստծո պատվիրանադրությունները ևս պատճառաբանված են, ևս ուղղված են մարդուն շտկելու, ուղղելու, մարդու բարյացակամության համար են։ Եվ այսպիսի մտայնություն կա եկեղեցական իրականության մեջ, որ ինչքանով առատացավ մեղքը մարդու կյանքում, այնքանով ավելի խստացան պատիժները, բայց դրանք հավասարապես համաժամանակ ուղղորդումներ են շտկելու համար մարդու ընթացքը, այսինքն դրանց բուն նպատակը կամ ելակետը կամ նպատակակետը մարդուն պատժելը չէ, այլ մարդուն շտկելը, մարդուն օգնելը։ Եվ եթե փոքրինչ հեռանանք, մենք գիտենք, որ ցավը կորուստը կամ ցավի կորուստի հիշողությունը ամենաազդու միջոցն է մեր կյանքում, մարդկային կյանքում։ Եվ թերևս նաև սրանով պայմանավորված խստանում են բնական կերպով, խստանում են օրենքները, որպեսզի մարդուն հեռու պահեն մեղքից, որպեսզի մարդուն ուրեմն մոտիկ պահեն իր բուն կոչմանը։ Երբ որ մարդկությանը տրվեց տասնաբանյան, սա ևս պատճառաբանված էր, և տասնաբանյան կրկին առնչվում է առարչագործությանը, առարչության խորհրդին, մարդ-աստված հարաբերությանը, այնտեղ մենք հայտնաբերում ենք հավասարապես ծնող զավակ հարաբերությունը, միջմարդկային, միջանձնային հարաբերությունն է, ուրեմն ներդաշնակվում, համերաշխում։ Եվ նաև այս շարացիրում մենք բախվում ենք Աստծո և դրական և ժխտական պատվիրանադրությունների։ Զորօրինակ, երբ որ ասում է, որ Սուրբ պետք է պահես տիրոջ օրը, անմիջապես հետևում է ուրեմն պատճառաբանությունը, բացատրությունը, որովհետև Աստված այդ օրը հանգստացավ։ Երբ որ ասում է մի սպանիր, այլևս օժանդակ կամ շարունակող բացատրություն չի տրվում, որովհետև իբն է, մարդու մեջ տրված է խղճի օրենքը, և մարդը գիտի բարին, և գիտի, որ սպանել չի կարելի։ Սրա լավագույն արտահայտությունը մենք տեսնում ենք Աբել Կայեն եղբայրների պարագային, երբ որ Կայենը եղբորը ուրեմն հրավիրում է զրույցի կամ առանձնանալու և ծածկում է իր դիտավորությունը, որովհետև իրականում հետապնդում է այլ նպատակ։ Եղբայրասիրության քողիտը, հրավիրելով ուրեմն եղբորը զրույցի, կանչում է որպեսի զրկի կյանքից, և բուն նպատակը ծածկել արդեն իսկ հուշում է և սովորեցնում է մեզ, որ մարդու մեջ բնականից դրված է խղճի օրենքը։ Պատահական չէ նաև Ադամ Եվայի պարագային Աստծո պատվիրանադրությունը, որ դրախտի ամեն ծառից կարող եք ուտել, բայց չարու և բարու գիտության ծառին չպիտի մոտենաք, չպիտի ճաշակեք։ Եվ այս շարացիրում մենք տեսնում ենք, որ բախվում ենք նախ հավատքին, մենք տեսնում ենք, որ Ադամն ու Եվան անվրեպ հետևողականությամբ ուրեմն հետևում են տիրոջ պատվիրանադրությանը և իրենց մոտ երբևէ խնդիր չի ծագում, թե ինչու։ Ինչպիսի նախանձախնդրությամբ, ինչպիսի ջանասիրությամբ, որ մեր ծնողները հոգ են տանում իրենց զավակներին և զավակների մեջ էր, խնդիր չի առաջանում, թե իրենց ծնողները ինչու են այդ պատվիրանադրությունները հանդես բերում, նույն զգացողությունը մենք տեսնում ենք Ադամ Եվայի պարագայում։ Եվ տեսնում ենք հավասարապես, թե ինչի են բախվում վերջիններս, երբ որ վերջիններիս մեջ հանդես է գալիս կասկածը, բույն է դնում նախանձը, երբ որ մարդը սկսում է կասկածել Աստծո խոսքին, երբ որ մարդը այլևս, եթե բուն բառով ասենք, ապստամբում է Աստծո դեմ։ Պատահական չէ նաև, որ շաբաթապահքերից և մեծ պահքից առաջ ընկած ժամանակահատվածը կոչվում է բարեկենդան, բարիք և կենդանություն բառերից, որտեղ բարեկենդանը խորհրդանշում է երանական վիճակը, որ ուներ մարդը մինչև մեղքին բախվելը, մինչև մեղքի մեջ ընկնելը, մինչև իրեն անկյալ վիճակը։ Եվ ինչպես է գեղեցական մյուս իրողությունների պարագային, պահքի պարագային եւս մենք տեսնում ենք, որ պահքը ունի արտաքին եւ ներքին կողմ, տեսանելի եւ անտեսանելի կողմ։ Տեսանելի կողմը առնչվում է մեծամասամբ ուտեստներին, ուտելուն, որովհետեւ մեծապես նաեւ կարեւոր է մարդը ինչպես է սնվում, ինչով է սնվում, սակայն ներքին կողմը չափազանց կարեւորվում է։ Ինչպես որ մարդու կյանքում կարևոր դերակատարություն ունեն և ֆիզիկական և հոգևոր կողմը, և սրանց համերաշխումից և ներդաշնակումից է, կամ սրանց համերաշխումով և ներդաշնակումով է պայմանավորված մարդու առավել բարեհաջող կենցաղավարություն, այնպես էլ այս դեպքում պահքի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ մեկը մյուսով ուղեկցում է և մեկը մյուսին պետք է որ ուղեկցի։ Բայց առանց ուրեմն անտեսանելի կողմի, առանց ներքին հոգևոր կողմի, առանց ներքին հոգևոր ապրումի, ուտել չուտելու վրա կենտրոնանալը պարզապես կարող է մեր պահքը վերածել սննդակարգի։ Բայց գիտենք, որ պահքը շատ ավելի կարևոր նպատակի է ուղված, և եկեղեցական հայրերից շատ-շատերը մասնահատուկ անդրադարձներ ունեն, և այս ամենի ընդհանուր հայտարարը կամ ընդհանուր համագումարը գալիս է փաստելու, հավաստելու, որ պահքը ծառայում է նախ և առաջ, որպեսզի մարդու ժուշկալությունը ավելանա, որպեսզի մարդը կարողանա իշխել ինքը իր վրա, որպեսզի մարդը կարողանա փորձել ինքն իրեն, որպեսզի մարդը կարողանա հոգևոր իմաստով, հոգևոր դաշտում, հոգևոր հարթության մեջ ավելի ամուր ոտքերի վրա կանգնի։ Եվ նախ և առաջ սա է կարևոր, և առանց սրա մենք ինչպիսի կենցաղավարություն էլ հանդես բերենք, մեր կենցաղավարությունը պակասավոր է լինելու, տկար է լինելու, նպատակին չի ծառայելու։
0: Պահք նորինադրվեց դրախտում, ասվեց. «Բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք»։ Պահքի պատվիրանն առաջին հայացքից այնքան պարզունակ կարող է թվալ, որի շուրջ մտածումները կարող են մղել նույնքան պարզ եզրահանգումների, բայց երբ քննության է առնվում պատվիրանի բուն առանցքը, գործի դրվում սթափության ազդակը, պատվիրանի խորքում ուտելիքը, բարու և չարի ծառի պտուղը համեմվում է օժանդակ զսպվածությամբ, որն էլ առնչվում է մտքին, լեզվին, հոգուն, մտապահեցողություն, լեզվապահեցողություն, հոգեպահեցողություն։
1: Որպես կանոն, երբ որ պահքի մասին խոսք է գնում, մարդկանց առաջին անդրադարձը ուտել չուտելուն է, կոչված, ուղված, սակայն հենց ուտելն է կամ չուտելն է այն օժանդակ միջոցը, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահքը։ Պահքը, ինչպես արդեն անդրադարձանք, կոչված է հավելելու մարդու մեջ ժուշկալությունը, պահքը հենք է հրաժարվելու կրքերից, մոլի սովորություններից, այն ամեն անցանկալի երևույթներից, որպիսիք ուրեմն մեր անկյալ բնության ընթացքում մենք մարդիկս ունենք։ Եվ ուտելը կամ չուտելը պահքի ընթացքում սա վերջին հանգրվանն է, որին մենք պետք է անդրադառնանք, ոչ թե առաջինը։ Գիտենք, որ մարդիկ իբրև կանոն հրաժարվում են ուրեմն կենդանական կերակուրներից, շատ բաներից են հրաժարվում, բայց սա ուղեկցող օժանդակ միջոց է մեր պահքին, այսինքն մեզ համար անհամեմատ ավելի կարևորում է ներքին պահքը։ Գիտենք, որ տարվա ընթացքում մեր եկեղեցին ներդաշնակ կերպով սահմանել է ուրեմն պահոց և ուտիքի օրեր, Եվ տարվա ուղիղ կեսը ուտիք է, ուղիղ կեսը պահք է։ Սա այնքան ներդաշնակ սահմանում է բոլոր նրանք, որոնք փորձել են, որոնք անցել են այս մեր եկեղեցու։ Հայրերը հաճախ այս ընթացքը կոչում են հոգևոր ճանապարհորդություն։ Բոլոր նրանք, որոնք անցել են այս հոգևոր ճանապարհորդությունով, կարող են վկայել, թե որքան ուրեմն օգտակար է, որքան ներդաշնակ է, որքան գեղեցիկ եւ հյուրովսանն միջոց է սա բացահայտելու մեր ներքին մարդուն, զորացնելու մեր ներքին մարդուն, հավատարիմ մնալու մեր բուն կոչման ու առաքելությանը եւ առաքելություն ստանձնելու պարագայում նաեւ չշեղվելու մեր ուղուց։ Մեծ պահքը լավագույն միջոցն է, լավագույն հանգրվանն է, լավագույն ճանապարհն է բացահայտելու մեր ներքին մարդուն եւ զորացնելու մեր ներքին մարդը։
0: Մի առիթով Տերը հստակ ցույց է տվել, որ պահքը ողորմությունը եւ աղոթքն իրեն մոտենալու միջոցներ են եւ ոչ թե նպատակ։ Իրական նպատակն Աստուն մոտ լինելն ու նրա ներկայությունը զգալն է։ Սուրբ գիրքը Աստծո պատվիրանները, եկեղեցին ու մեկնիչ հայրերը հավատարիմ տիրոջ խոսքին խրատում են անպայման աղոթել, պահեցողություն անել եւ ողորմություն տալ։ Զիաղոթքը մարդուն մոտեցնում է առաջին, պահեցողությունը մարմնական սննդից ավելի շեշտում է հոգևոր սննդի անհրաժեշտությունը, իսկ ողորմությունը եւ ողորմածությունն առիթ են տալիս մարդուն իր ունեցածից բաժին հանել Աստծու զավակներին, սովածներին, աղքատներին, կարիքավորներին, բանտարկյալներին, նեղյալներին, զրկվածներին, հիվանդներին ու կարոտյալներին։
1: Ինչպես արդեն անդրադարձանք, պահքը ինքնանպատակ չէ եւ առանց աղոթքի մարդու պահեցողությունը շատ դյուրին կերպով կարող է փոխակերպել սննդակարգի։ Եվ ինչպես որ ուտել չուտելու պարագան օժանդակ միջոց է, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահեցողությունը, այնպես էլ պահքը իբրև օժանդակ միջոց կոչված է լրացնելու, ամրացնելու, բովանդակելու եւ բազմապատկելու մեր աղոթական ոգի։ Որտեվ, ինչպես որ մարդու կյանքը հանձնապաստան եւ ինքնանպատակ չէ, այլ կոչված է Աստուծո փառքի համար եւ իմաստավորվում է Աստուծո հետ հաղորդակցության մեջ եւ շարունակական անընդհատ հաղորդակցության մեջ, թեև մենք անկյալ մարդիկս հաջախադեպ հեռանում ենք Աստուծոց եւ մի առանձին ուշադրության առարկա է հիշողությունը։ Հիշողությունը այն յուրակերպ անհրաժեշտությունն է, որ մշտապես ուղեկցում է մեզ մեր ամբողջ կյանքում եւ հիշողությամբ է պայմանավորված մեր ցերունդների փոխկապակցվածությունը մեր հիշողությամբ է, որ միանում են անցյալը, ներկան եւ ապագան։ Եվ հավասարապես ու դժբախտաբար մենք Աստվածաշնչի ու մարդկային փորձառության մեջ ցավով հայտնաբերում ենք, որ կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Աստվածաշնչի տարբեր դրվակների մեջ մենք ականատես ենք ելնում, թե ինչպես Աստված մարգարեների, առաքյալների, հրեշտակների եւ աղոթող անձանց միջոցով ինչպես է որ հրահանգներ է տալիս, ինչպես է որ նպատակաուղում է մարդու ընթացքը կամ մարդկության ընթացքը, եւ ցավի սիրտ հայտնաբերում ենք, թե ինչպեսի հաջախադեպ առիթներով է մարդը կամ մարդկությունը շեղվում այդ ճանապարհից, ինչքան կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Հետևապես աղոթքով զորանալու, աղոթքով ամրանալու, աղոթքով Աստուծո հետ մշտական երկխոսության մեջ լինելու պարագայում պահքը այս դեպքում, այս ենթատեքստում օժանդակ միջոց է, որպեսզի մենք կրկին անգամ հավատարիմ մնանք մեր առաքելությանը, մեր ստանձնած ճանապարհին եւ չշեղվենք մեր բուն ուղուց։ Պատահական չէ նաեւ մեր եկեղեցու հայրերից շատերի, նաեւ առաքյալներից ոմանց անդրադարձը ողորմության վերաբերյալ, որովհետեւ մարդու ներսը եւ դուրսը շատ խիստ փոխկապակցված են։ Եվ անկարելի է, որ Աստծով ապրող, Աստված փնդրող մարդը իրեն գործնական կյանքում հանդես չբերի այն արտահայտությունները, որպիսիք վկայում են այդ երկխոսության, այդ փնդրդուքի մասին։ Եվ դրանցից ամենապատկերավորը եւ ամենազորեղագույնը ողորմությունն է։ Ողորմությունը բարի գործերը, ողորմությունը բազմապիսի բազմաճյուղ արտահայտություններ ունի եւ առաքինությունների մեջ հայտնի է, որ ողորմությունը միակն է, որ ուրեմն վերջին դատաստանի ժամանակ բարձրագլուխ բարձենալու է Աստուծո առաջ եւ այս անդրադարձը կրկին ինքնանպատակ չէ։ Եվ նաեւ ողորմությամբ ու բարի գործերով է, որ մենք կարող պիտի լինենք ուրեմն ուղղելու, շտկելու մեր աղոթական կյանքի բացը, որովհետև մենք անկյալ ընկած մարդիկ ենք, հաճախ կյանքի դժվարությունները եւ մարդկային թերությունները, թերացումները կարող են մեզ հակել, չկել, կքել եւ ողորմությամբ է եւ ողորմության ականատես լինելով է ողորմությունը այն բարի յուրօրսանն, այն ինքնահատուկ օրինակն է, որը իզորույ է գործնական մեր կյանքից ներս ուրեմն սրբագրելու մեզ և կրկին կանգնեցնելու ազնիվ ճանապարհի վրա։
0: Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերով եւ նմանությամբ։ Աստված իր պատկերով եւ նմանությամբ մարդուն չի ստեղծել միայն այս ժամանակավոր կյանքի համար, որ մի քանի տարի ապրի, տարապի ու մահանա։ Չնայած մահն է այն դուռը, որի միջոցով մարդն այս կյանքից հավիտենականությամբ պիտի անցնի։ Այս է ավետարանի պատգամը, որը հավիտյանս չի փոխվում։ Այդ դուռը չնայած նեղ, բայց անանց չէ։

0: ելից գրքում կարդում ենք. Մի օր, երբ Իսրայելի ժողովուրդը տեղավորվել էր Սինա լեռան ստորոտին, Մովսեսը բարձրացավ լեռան գագաթը հանդիպելու Աստծուն։ Այստեղ Աստված նրան քարե տախտակներ տվեց, որոնց վրա գրված էին այն 10 պատվիրանները, որոնք պիտի պահեր Իսրայելի ժողովուրդը։ Տիրոջ ամեն մի խոսք բանավորին զուգահեռ ունեցավ նաև գերավոր տարբերակը։ Ժամանակի ընթացքում խոսքը գիր ու գիրք դարձավ, թարգմանվեց ու տարածվեց Աստծո ստեղծած աշխարհի բովանդակ ծայրերում։ Գրավոր խոսքը Հայաստան հասավ 5-րդ դարի արշալույսին։ Գրի ու գրականության միջոցով Աստծո խոսքի տարածումն ու քարոզումը դարձավ ավելի հասանելի, հավաստի, մատչելի, տպավորիչ, ազդեցիկ ու անանցանելի։
1: Մինչև տպագիր գրականությանը անդրադառնալուն, թե տպագիր գրականությունը անկախ նրանից դա գիրք է, թե պարբերական մամուլ, քարոզչության մեջ ինչ տեղ և դեր ունի, պետք է անդրադառնալ մեր նախորդ շրջանի, միշտ տպագրական շրջանի գործունեության, այսինքն ձեռագրական հարուստ ավանդույթին։ Աստծո խոսքի քարոզչության ընթացքում դեռևս առաջին դարում, երբ Քրիստոս քարոզել էր, համբարձվեց եւ ներկաները կային, ապրում էին եւ Քրիստոսի խոսքերը լսել էին, բերնեբերան փոխանցում էին։ Բայց ժամանակի հետ տասնամյակներ անց անհրաժեշտություն նկատվեց, որ տիրոջ խոսքերը այլևս անհրաժեշտ է գրի առնել, որովհետեւ այն սերունդը, որ ապրել էր Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի կողքին, անմիջապես ականատեսի կարգավիճակով մասնակցել բոլոր այդ գործողություններին, լսել այդ ամենը, այլևս աստիճանաբար խեղաթյուրվում էր, փոխակերպվում էր, որովհետև բերանից բերան անցնելուց հետո ավանդույթը այլևս կտրվում էր իրականությունից։ Հենց սա նկատի ունենալով է, որ առաքյալները հենց առաջին դարում սկսեցին նախաձեռնել իրենց տեսածը կամ ականատեսներից պատմվածները գրի առնել, և այսպես ստեղծվեցին ավետարանները, առաքելական թղթերը եւ հետագային ամբողջ Աստվածաշունչը։ Մինչ այդ մենք ունենք արդեն փորձառությունը 5 տակարանի պարագայ, երբ մարգարեները կամ տարբեր հեղինակներ, շուրջ 40 հեղինակներ ստեղծեցին Աստվածաշունչը։ Եվ Աստվածաշունչը դարերի ընթացքում արտագրվեց, բազմացվեց, ընդօրինակվեց ձեռագիր կերպով եւ այդպես քարոզվեց Աստծո խոսքը։ 5-րդ դարի սկզբին Աստված խոսեց հայերեն Մեսրոպաստեղծ Այբուբենի ստեղծումից հետո Աստվածաշունչը շատ արագ թարգմանվեց հայերեն եւ նաեւ հայ ընթերցողը գրաբարով կարող էր կարդալ Աստծո խոսքը։
0: Աստվածաշնչի թարգմանությունից հետո, այդ թվում եւ հայ իրականության մեջ, ստեղծվեց հայրաբանական հարուստ գրականություն, որն իր պատվավոր ու անփոխարինելի տեղն է զբաղեցնում քրիստոնեական ամբողջ գրականության մեջ։
1: Բայց ինչպես հայտնի է, ձեռագրերը, ձեռագիր ունենալը, ձեռագիր գրելը եւ կարողությունների, մտավոր խոսքը, գիտելիքի մասին եւ նաեւ նյութական կարողությունների հարցեր, եւ աստիճանաբար ձեռագիր ունենալը դառնում էր թանկ հաճույք։ Ձեռագրերը հիմնականում ստեղծում էին իշխանների պատվերներով, բարձրաստիճան հոգեվորականների պատվերներով, դրանք հիմնականում պահվում էին կաթողիկոսարանների գրադարաններում, հարուստ վանական համալիրների, վարդապետանոցների գրադարաններում եւ պարզ ժողովրդի մոտ ձեռագիրը կարծես թե հասանելի չէր։ Հետևաբար Աստծո խոսքի քարոշչությունը, քրիստոնեական դաստիարակությունը, կրթությունը վարդապետանոցներից դուրս, դպրոցներից դուրս կատարվում էր բանավոր կերպով։ Ամեն մարդ եւ ամեն ընտանիք չէ, որ ուներ հնարավորություն իր մոտ ունենալու այս կամ եկեղեցական հոր գրվածքները, դրանք լինեն թարգմանական թե ինքնուրույն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ 15-րդ, 16-րդ դարերում արդեն Աստվածաշունչը այնքան սակավացել էր հայոց աշխարհում, որ Կիլիկիո կաթողիկոսներից մեկը նամակ ունի ուղված Հռոմի Պապին, թե անհրաժեշտություն կա, որպեսզի տպագրվի հայերեն Աստվածաշունչ, որովհետև Աստվածաշնչի քանակը 1 տասնյակից չի անցնում։ Գուտենբերգյան գյուտից հետո ավելի մեծ հնարավորություն ստեղծվեց Աստծո խոսքի քարոշչության, կրթության, գիտության տարածման համար ավելի լայն հասարակության շերտեր ներգրավելու։
0: Հենց այդ ժամանակաշրջանում 15-16-րդ դարերում Հայաստանը գտնվում էր թուրքական և պարսկական կայսրությունների ճնշումների ներքո։ Տարբեր կառավարիչների, օտաշ օրենքների ու մշակույթների առկայության պարագայում կազմակերպել Աստծո խոսքի կարողությունը, զբաղվել գիտության ու կրթության գործերով չափազանց դժվար էր ժամանակակիցների համար, բայց ի պատիվ իրենց մեր հայրերն իրապես կարողացան հաղթահարել ժամանակի քաղաքական, տնտեսական, կրոնական արգելքներն ու դժվարությունները կատարելով հոգևոր սխրանք։
1: Այսօրվա գիտությունը մեզ գալիս է ասելու, որ առաջին հայերեն գրքերը լույս ընծայվեցին 1512 թվականին Հակոբ Մեղապարտի կողմից։ Մինչ այդ էլ արդեն 1512 թվականից առաջ եվրոպական մի շարք հեղինակներ իրենց օտարալեզու տպագիր գրականության մեջ հայերենով նախադասություններ ունեն տպագրված, նույնիսկ տպագրված է տարբեր ազգերի այբուբենների շարքին, ի թիվս այլ այբուբենների, նաև հայոց այբուբեն, այսինքն հայերեն տպագիր արտահայտություններ մենք տեսնում ենք մինչև 1512 թվականը։ Այս ամբողջ դարաշրջանում 16-րդ դարից սկսած հայոց եկեղեցու ամենայն հայոց կաթողիկոսների ուշադրության կենտրոնում եղել է հատկապես Աստվածաշնչի թարգմանությունը։ Զուտ հենց այն պատճառով, որ Աստծո խոսքը պետք է գրավոր կերպով, հասկանալի լեզվով մուտք գործի ամեն ընտանիք։
0: Որքան մեծ էր Աստծո խոսքի գրավոր տարբերակով ամեն հայ ընտանիքի մատուցումը, այնքան սահմանափակ ու սուղ էր տեղում տպագիր գրականություն ստեղծելու հնարավորությունը։ Հայոց կաթողիկոսի հրահանգով կրթության մշակույթի գործիչներն ամեն կերպ փորձում էին ստեղծել տպարաններ, որն այդպես էլ հայոց երկրում չհաջողվեց։
1: Հայկական տպարաններ հիմնվեցին հայրենիքից դուրս, և հենց այդ տպարաններում էր, որ առաջին անգամ լույս ընծայվեցին հոգևոր գրականություն, այնպիսի գրականություն, որ ոչ թե նեղ մասնագիտական եկեղեցականներին էր անհրաժեշտ, այլ այնպիսի գրքեր, որոնք անհրաժեշտ էին հայ վաճառականներին, հայ հավատացյալներին, ասենք օրինակ օրացույցային նշանակության գրքեր էին լույս տեսնում 1512 թվականի հրատարակություններն էլ իրենց բովանդակությամբ առնչություն ունենալով եկեղեցու և հոգևոր գրականությանը, իրենց նեղ մասնագիտական այսպես շրջանակը, եթե այդպես սահմանենք, ոչ թե եկեղեցական միջավայրն էլ, այլ աշխարհիկ միջավայրն էր։ Հայրենիքից դուրս հիմնված տպարանները հենց այդպես էլ առաջնորդվում էին։ Աստիճանաբար պետք է տեղի ունենար մասնագիտական, եկեղեցական գրականության ներգրավումը տպագրական ոլորտ։ Ասեմ, որ առաջին շրջանում տպարանների հիմնադրման շարունակվում էր ձեռագրեր ընդօրինակելու ավանդույթը, որը մեծ ազդեցություն ունեցավ նաև շուրջ մի քանի 100-ամյակ նաև հայերեն տպագիր գրքերի վրա։ Տպագիր գրքերում հատկապես հրատարակիչները փորձում էին արտացոլել այն ավանդույթները և գեղագիտական այն սկզբունքները, որոնք օգտագործված էին դարեր շարունակ մեր ձեռագրերում։ Դրա համար, երբ որ մենք նայենք մեր վաղ շրջանի տպագիր գրականությունը, շատ նմանություններ կգտնենք և տառատեսակների, և զարդանկարների, և գրքերի բովանդակության կառուցվածքի մեր տպագիր և ձեռագրիր գրքերի հետ շատ համեմատություններ կարող ենք ունենալ։ Եվ տպագիր մամուլը, տպագրությունը, որպես այդպիսին, հիմնականում կենտրոնացավ առաջին հերթին աղոթագրքերի, այնուհետև ծիսական գրքերի, որովհետև վանքերին ու եկեղեցիներին պետք էին ծիսամատյաններ, այնուհետև հոգևոր գրականության, որը արդեն անհրաժեշտ էր և հոգևորականներին եկեղեցական միջավայրում իրենց կրթությունը, գիտությունը և իրենց ժամասացությունները կարգավորելու, և նաև հավատացյալներին, որ այս ամենի մեջ լինեն և հետևեն։ Եվ պետք է ասել, որ ամբողջ աշխարհով մեկ, կարելի ասել այդ օրվա հայտնի աշխարհով մեկ, հատկապես Եվրոպայով մեկ, տարածվեցին հայկական տպարանները, մի քանի դարեր շարունակ անընդհատ ստեղծվում, և մի քանի տասնյակը մեկ ստեղծվում էր տարբեր մայրցամաքներում, տարբեր աշխարհամասերում տպարաններ, և բավականին շատ գրականություն տպագրվեց։
0: Գրքեր տպագրելուց բացի, երբ ժամանակները փոքրինչ բարենպաստ ու բարեկեցիկ էին դառնում և նյութական հնարավորությունները թույլ էին տալիս, տպագրիչները մտածում էին պարբերական մամուլ ունենալու գաղափարի շուրջ, Ազդարարի տպագրությամբ արդեն 1794 թվականին Հարություն Քահանա Շմավոնյանը Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքում հիմնադրում է հայ պարբերական մամուլի հրատարակչությունը։
1: Տպագիր մամուլը ավելի արագ էր, ավելի տպականակով շատ և ավելի հեշտ էր մտնում հավատացյալի տուն։ Իր մեջ ներառում էր և կրոնաբարոյական թեմաներ, և տեղեկատվություն, և այդ ավանդույթը բարեբախտաբար շարունակվեց առ այսօր։ Անշուշտ տպագիր մամուլի զարթոնքը 19-րդ դարն էր, Թիֆլիսը, և կարող ենք ասել 19-րդ դարի վերջին երկրորդ կեսից սկսած մինչև 20-րդ դարի առաջին քառորդ բազմաթիվ նշանավոր պարբերականներ հիմնադրվեցին և իրենց գործունեությունը ծավալեցին, և առանց դրանց ուսումնասիրման անհնար է պատկերացնել հայոց պատմությունը, հայոց եկեղեցու պատմությունը, այդ օրերի քաղաքական, հասարակական, մշակութային կյանքը առանց այդ մամուլը ուսումնասիրելու։ Բնականաբար այդ մամուլի մեջ շատ էջեր նվիրված են կրոնական թեմաներին՝ եկեղեցու պատմությանը, եկեղեցաբանությանը և հատկապես այդ օրվա եկեղեցական իրադարձություններին, որոնք այսօր չափազանց կարևոր են այդ օրվա վերաբերյալ գիտական, գիտահանրամատչելի ուսումնասիրություններ անել և պարզել պատկերը այդ օրերի և եկեղեցու կյանքի և ընդհանրապես հայ ժողովրդի։ Այս առումով ավանդույթները շարունակվում են հայոց եկեղեցում տարբեր աշխարհամասերում, արձամանքներում հիմնադրված են կրոնական թերթեր, պարբերականներ, հանդեսներ հայալեզու և օտարալեզու, որոնցով և քարոզվում է Աստծո խոսքը, որոնցով և զարգացվում է գիտությունը, հայագիտություն, աստվածաբանություն, կրոնագիտություն, զուգահեռաբար նաև շարունակվում է պարբերական մամուլին զուգընթաց նաև տպագիր գրքի ավանդույթը, և բարեբախտաբար պիտի ասենք, որ դեռևս 1771 թվականին իր երանելի նախորդների նույն մտածումները, նույն նախանձախնդրությունը, գիտակցումը ունենալու արդյունքն էր, որ մայր հայրենիքում 1771 թվականին հիմնվեց առաջին տպարանը, որը առ այսօր գործում է, և իր մամլիչի տակից կարելի ասել մինչև 700 անուն գիր ու գրականություն է դուրս եկել, այդ թվում մի քանի տասնյակ պարբերական մամուլ։ Խոսքը գնում է Սիմյոնյան տպարանի մասին, Սիմյոն Երևանցի կաթողիկոսի, որը ոչ միայն տպարանը հիմնեց, այլ նաև 1-2 տարի անց նույն տպարանին զուգահեռ կողքին հիմնադրեց նաև թղթի գործարան, որը նույնիսկ այսօրվա 21-րդ դարի մտածողությամբ և գիտակցմամբ բավականին սխրանքի հասնող գործունեություն էր։ Այս առումով հայո Աստծո խոսքի տարածման, բազմացման, յուրաքանչյուրի տուն մտնելու, յուրաքանչյուրի ձեռքում հայտնվելու և յուրաքանչյուրին բանավոր խոսքից զատ առանձին սերտելու հնարավորությունը մեծապես կապված է և կախված է տպագիր գրքից և տպագիր պարբերական մամուլից։
0: Դրսում տպագրվող գրքերի հասցեատերը նախ և առաջ Հայաստանում բնակվող հայն էր։ Հայաստան ասելով, վկայագիրները նկատի ունեն հայոց երկրի թե արևելյան և թե արևմտյան հատվածները։ Գրքերը տեղափոխվում էին տարբեր ճանապարներով, երբեմն դրանց մի մասը չէր հասնում նպատակակետին։
1: Մենք ունենք բազմաթիվ վկայություններ, որ գրքերը նավերով փոխադրվում էին Հայաստան, օրինակ դրանցից ակնհայտը և շատ հայտնի իրողությունը ոսկանյան աստվածաշնչի մասին էր, երբ տպագրվեց 1666-68 թվականներին, և այդ ժամանակի համար ըստ վկայությունների շատ ավելի մեծ տպականակով 5000, դրա մեծագույն մասը պիտի տեղափոխվեր Հայաստան, և վկայություն կա, որ տեղափոխվել է Զմյուռնիա, որպեսզի այնտեղից գա Հայաստան, բայց ճանապարհին գրքերի տպականակով բեռնված նավը նավաբեկության է ենթարկվել, և մենք գիտենք, որ որոշակի քանակ ոսկանյան աստվածաշնչի կորստյան է մատնվել, բայց դա չի խանգարել, որ նշված աստվածաշունչ այսօրվա Հայաստանում լայնորեն տարածվի, գրեթե չկա մի գրադարան, որ այդ աստվածաշնչի չունենա։ Խոսքը գնում է այն աստվածաշնչի մասին, որը տպագրվել է Հոլանդիայում, Ամստերդամում 1666 թվականին, բայց այսօրվա Հայաստանում այդ օրինակները պակաս չունեն։ Բնականաբար Հայաստանը նպատակակետն էր, և հայը ընթերցողը նույնպես նպատակակետ էր, դա ինքնանպատակ չէր, անշուշտ տարբեր խավերի էր ուղված վաճառականներին, եկեղեցականներին, պարս հավատացյալներին, ամեն տպագրիչ ամեն հրատարակիչ ինքը իր տպագրած գրքի կամ հրատարակված մամուլի միջոցով իր ասելիքն էր փոխանցում, անշուշտ նաև ունեին նյութական շահագրգռվածություններ, բայց պետք է իբրս այդ շրջանի տպագրիչների եւ նրանց մեկենասների ասել, որ դա չի եղել նրանց մղիչ եւ առաջնահերթ նպատակ։ Առաջնահերթ նպատակը եղել է նախանձախնդրորեն հայերեն գիրք կամ հայերեն պարբերական մամուլ հրատարակելը, իսկ դրա միջոցով գումար վաստակելը եղել է դրա արդյունքը եւ ոչ դրա նպատակը։ Այլապես մենք 17-18-րդ դարերում կունենայինք շատ աղքատիկ գրականություն հայերենով եւ որպես այդպիսին նաեւ պարբերական մամուլ, ինչը իրապես այդպես չէ, ժամանակի համար մենք բավականին հարուստ գրականություն ունենք տպագրված։
0: Ներկայումս շարունակվում է գրատպության ավանդույթը, որը սկսվել է միջնադարում։ Հիմնվում են նոր տպարաններ, նոր պարբերականներ, տպագրվում ու վերատպագրվում են նոր գրքեր, վերահրատարակվում են նախորդ դարերի արժեքավոր տպագրությունները։ Ինչպես հնում, հիմա էլ դրանք բազմաբնույթ են և ներառում են հայագիտականից մինչև կրոնագիտական, գեղարվեստականից մինչև գիտաճանաչողական, քարոշչականից մինչև նեղ մասնագիտական ոլորտներ։ Նվազել թե հավելվել է հետաքրքրությունը գրի ու գրականության, տպագիր խոսքի հանդեպ, դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ տպարաններն այսօր աշխատում են զոր ու գիշեր, ապահովելով նաև նյութական շահույթ։
1: Ասել, որ այսօր կա վերահսկողություն, թե տպագրատները կամ հրատարակչությունները ինչ գրականություն պիտի տպագրեն, այսօրվա ազատությունները ամբողջապես թույլ են տալիս որևէ հրատարակչի, որևէ տպարանի տպել յուրաքանչյուր գործ անկախ դրա բովանդակությունից ի դիմաց վճարված գումարների, եւ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա հասարակությունը, այսօրվա գրախանութներում հայտնվում են գրքեր, որոնք կարծես թե մարդ առավել եւ սպառնալիք են մեր հոգեոր անվտանգությանը, ինչու ոչ մեր հայրենիքի անվտանգությանը, որովհետեւ չկա այս ազատությունների մեջ այդ վերահսկողությունը։ Ասել, որ գրքի նկատմամբ հետաքրքրություն եւ սերը պակասելը, չեմ կարող գնահատականը հնչեցնել, բայց որ բոլոր գրքերի եւ պարբերական մամուլների տպականակները նվազած են, որովհետեւ թվային տարբերակները այդ ամենի գալիս են խեղճացնելու տպագիր գրականությունը, բայց ոչ երբեք հաղթելու միտումով, որովհետև դա ես համարում եմ անհնար, իսկ ինչ մնում է, որ գիրքը այսօրվա համրության հասարակությանը պետք չէ, դա այդպես չէ, բավականին հետաքրքրություն կա, բայց սրան զուգահեռ նաև կա անտարբերությունը նեղ մասնագիտական, քարոշչական գրականության վրա։ Մեր եկեղեցականների, հրատարակիչների, գրադարանների գործն է, որպեսզի հասարակությանը, հատկապես մատաղ սերնդին շահագրգրենք, բերենք, կապենք, կրթենք, սիրել տանք գիրքը, որովհետև գիրքն է այն ճանապարհը եւ Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք է, որ պիտանի է ընթերցանության եւ մարդու եւ քաղաքացու անձի կերտմանը, որովհետև մենք գրքի տպագիր մամուլի միջոցով ոչ միայն կերտում ենք հավատացյալ, այլ նաեւ քաղաքացի, որ քաղաքացին կրթված, ժամանակակից գիտությամբ զինված, ոչ թե դառնա աշխարհաքաղաքացի, այլ այդ ամենով զինված պահպանի, պահի ազգային նկարագիրը։ Մեր նպատակը սա է, որ հայ մարդուն կապենք հայ գիրքին, սիրել տանք հայ գիրքը։
0: Հայ ընթերցողն այլևս հոգևոր կամ այլ գրականության պակաս չունի, հայ ընթերցողը հավանաբար ընթերցելու հանդեպ սիրո պակաս ունի, որը հուսանք կվերականգնվի գիտության նվաճման այս ահեղ դարում։

2021 թվականն է, Արցախում ենք, 2020-ի պատերազմն ավարտվել է, բայց կյանքն այլևս առաջվանը չէ, պատերազմը փոխել է դիրքերը, նաև ֆիզիկապես, պատերազմից հետո հակառակորդն ավելի մոտ է, նաև բարոյապես. Քաղաքական իրավունքների խառնաշփոթի հետ հայերի պատմական տարածքները յուրացրած Ադրբեջանը փորձում է նաև մշակութային խառնաշփոթ հրահրել, իրեն համարելով քրիստոնեական քաղաքակրթության այս բնորանի մաս ու իրավատեր։ Մտավոր զավեշտի հասնող այս իրականությունը սոցիալական մեդիայում աշխարհի հիմարացման ցավալի գործընթաց է, որ մեր ժամանակներում անվանվում է տեղեկատվական պատերազմ։ Մենք ուղևորվում ենք քրիստոնեական քաղաքակրթության բնորաններից մեկը, հայկական ամարաս։ Ստեփանակերտից մոտ 55 կիլոմետր ճանապարհը ոլորաններով հարուստ այս հրաշալի բնաշխարում կտրում ենք մեկ ժամից ավելի։ Անցնում ենք Մարտունու շրջանի Նընգին, Գիշին, Խնուշինակը, Ճարտարը, Սոսն ու Մաչկալաշենը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին կանգնած են ռուս խաղաղապահները, հայկական բանակային դիրքերը և ամարասի պարիսպները,

0: Վանքի ճարտարապետական տեսքն իսկ հուշում է, որ վանահայրերն այստեղ պատերազմներ շատ են տեսել։ Օրվա վանահայր Գեղարդ Աբեղան, որ մեզ դիմավորում ու զրուցում է անսովոր հանդարտությամբ, ամիսներ առաջ ռազմաճակատի լրահոսի առաջին էջերում էր։ Որպեսզի ստիպված չլիներ հակառակորդին դիմավորել ուղիղ վանքի ներսում, հայր Սուրբը կամավոր մեկնել էր ռազմաճակատ։ Գլխի շրջանում վիրավորվել է, կորցրել է լսողությունը, ապաքինվել է և վերադարձել ծառայության վայր։ Հակառակորդի դիրքերն արդեն ամարասի դիմաց Ջիվանի բլրի վրա են։ Սահմանապահ վանքում ծառայության վայր կոչվածը բազմանշանակ է։ Հայր Սուրբը իր բարդ ծառայության մասին պարզ դիրքորոշում ունի։
1: Ես չեմ մտածել, թե ես ով եմ։ Ես մտածել եմ, թե այդ պահին իմ առաքելությունը և իմ կոչումը ո՞րն է։ Իմ առաքելությունն է իմ հոտը, իմ ժողովուրդը, իմ համայնքը երբեք տնեղության և թերողության մեջ միայնակ չթողնի։ Իմ համայնքը ինքը կանգնել է ինքնապաշտպանության համար։ Ես որպես հովիվ համայնքի և հոտի իրենց կողքը պետք է լինի։ Որովհետև պատմությունը ինձ շատ լավ է սովորեցրել։ Պատմությունը ինձ շատ բան է պատմում և ասում։
0: Ամարասի պատմությունը սկսվում է Արցախում քրիստոնեության հիմնավորումից, 4-րդ դարից։ Հայոց առաջին կաթողիկոս Գրիգոր Լուսավորիչն այստեղ եկեղեցի է հիմնում։ Եկեղեցու կառուցումն ավարտում է Լուսավորչի թոռը, Գրիգորիսը։ Նա քրիստոնեությունը տարածում նաև աղվանքում, դառնում աղվանքի առաջին եպիսկոպոսը։ 338 թվականին քրիստոնեություն քարոզելու համար Դերբենդ հասած Գրիգորիսին աղվանքի թագավորը տանջամահ է անում։ Գրիգորիսի մարմինը նրա աշակերտներն ամփոփում են ամարասի դիմաց, որին այսօր անվանում են Լուսավորչի սար։ Շուտով քրիստոնեությունը թույլատրելի կրոն է դառնում աղվանքի թագավորությունով։ 5-րդ դարում ամարասի վանքում հայոց գրերի գյուտի հեղինակ Մաշտոցը հիմնում է Արցախի առաջին հայագիր դպրոցը։ Մաշտոցը գրեր է ստեղծում նաև աղվանների համար։ Աղվանից եկեղեցին դառնում է հայ եկեղեցու թեմերից մեկը, որի եպիսկոպոսներին ձեռնադրում են հայոց կաթողիկոսները, իսկ նրանց առաջնորդական նստավայրը մնում է ամարասը։
1: Իր պատմամշակութային ամբողջ հարստությունը մեր լեզվի, մեր գիտության, աստվածաշնչի ուսումնասիրության և թարգմանության հետ է կապված։

Համար ասում եղել լուսավորչի կյանքի մի հատված, ըստ ավանդության լուսավորիչը բարձրացել է հարավային կողմ գտնվող տների վրա և աղոթել ամեն առավոտ։ Համար ասում է հողարկավորված Գրիգոր լուսավորչի թորան Գրիգորիսի մարմին, աճյունը, ով որ եղել է աղվանքի առաջին կաթողիկոսը 4

459 թվականին Հայոց թագավոր Վաչագան բարեպաշտը գտնում է Գրիգորիսի գերեզմանը և նրա մասունքների վրա այստեղ կառուցում մատուռ դամբարան։

0: Դամբարան մատուր իջնում ենք եկեղեցու ներսի աստիճաններով։ Ստորգետնյա այս քարակերտ խորշում հավատքի ակունքին մոտ լինելու շոշափելի զգացողություն է տիրում։ Սուրբ Գրիգորիսի տապանաքարը 1898 թվականին կառուցել է Շուշիի ճարտարապետ Միքայել Տեր Իսրայելյանցը։ Տապանաքարի ոչ այդքան հին տեսքը զարմանք է հարուցում։ Պարզվում է, այն իսկապես նոր է, կրկնօրինակ է։ Իսկ պատճառը ցավալիորեն նույնն է՝ պատերազմն ու հակառակորդի վանդալիզմը։ Պատմության անմիջական վկան Վանքի պահակն է, Արցախյան առաջին 1992-94 թվականների պատերազմի մասնակից Կարլեն Ասլանյանը։ Խնդրում ենք, որ նա մեզ ցույց տա տապանաքարի բնօրինակը։
1: Սև ամառը է, ջրը։ Հաղաբանյան շարժումը սկսել է, ընտանիք սվեցել մեկ, ու մնացել է ստեղ։ Ես չեմ ուսային ծնդավայր։ Ուզաշ, չէ, եթե գայի, չէ լինի։

0: Հազան իններ նյուսյուն թվականին արցախյան շարժում ոս էր այդ ժամանակներում, այստեղ կային մի քանի սարկավագներ և պահակներ կային։ Թուրք օմոնականները մտել են եկեղեցի, վախեցրել այդ աշխատողներին, հետո մտել են այդ դամբարանը ու այդ տապանաքարը ջարդ է։ Այդ ժամանակ լուրը հասնում է մեր ջուղը, ասենք Մաշկալաշը, մեկել Սոս ջուղը։ Երիտասարդները գալիս են, որ չթողին ավերածությունները ենթարկեն այստեղ։ Ճանապարհին գալուց ձորքը հարձակում է։ Մի հատ ջահելտահայի սպանում է Սոս ջուղից, մյուսներին ջերվեցում։ Այդ եղել է 90 թվականի սեպտեմբերի 9-ին, այս վանդալիզմը կոչում։ Այս տապանաքարը ինչի են խարգարում, որ ուջարդել։
1: Օրն ավարտվում է։ Փորձում են գտնել ով էր Սոս գյուղից Վաչիկ անունով այն ջահել տղան, որ ամարասը պղծող ադրբեջանական օմոնական զորքի դեմ էր դուրս եկել ու զոհվել։ Սոսի գերեզմանատունը գյուղական բոլոր գերեզմանատների պես է, մեծ չէ։ Վաչագան Հայրապետյանն այստեղ է թաղված։ Նրա տապանաքարին ընթերցում եմ 22 տարի նոր բոլորացի կարճ ու խոսուն կենսագրությունը։ Թուրքը մարեց կյանքի սարփին, կիսատ թողեց 1000 երաս, նշանացիս աչքը ճամփին, մատաղ դարձա քեզ, ամարաս։
2: Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ եղեցի անուն քո, եկես սե արկայություն քո, եղեցին կամք քո, որպես երկինս և երկրի, հսաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած։
1: Հաջորդ առավոտյան ամարասում մկրտությունը։
2: Այլ պրկյա ազ մեզի չարել, զիքո արքայություն և զորություն և պարք ավիտիանս ամեն։
1: Մկրտվելու եկած ամուսինները Մարտունի քաղաքից են։ Արմեն Երեմյանը արցախյան երկու պատերազմն էլ առաջնագծում է անցկացրել։ Կնքահայրը Նապոլեոնը Մարտունի քաղաք է տեղափոխվել հայաթափված Վազգենաշեն գյուղից։ Իրեն փախստական չի համարում, հայրենիքում է ապրում, իսկ Վազգենաշեն համոզված է, վերադառնալու է, ամարասը վկա։
2: Այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից ամեն, խաղություն ամենեցուն։
1: Ամարասը պահել է հայերին, հայերը պահել են ամարասը։ Հայր Սուրբը ցույց է տալիս եկեղեցու մուտքի մոտ դրված արձանագրությունը, որ երկար տարիներ հողաշերտի տակ է եղել։
3: Ամարասի վերանորոգության վերաբերյալ այս հուշակարը գտանք, որի վրա հստակ ասում է, որ ամարասը այս տեսքին, այս վերանորոգության, վերջին վերանորոգությունը եկեղեցու բարեկարգում եղել է 1857 թվականին Հովհաննես Քամալյանցի կողմից գիշեցի, նաև ոչ միայն եկեղեցին, այլ մի քանի խցեր և երիցակներ ևս վերանորոգել։
1: Հինգերորդ դարից սկսած ամարասի վանքը մի քանի անգամ ավերվել ու հիմնովին նորոգվել է։ Միայն ամարասի ավերման ու նորոգման ժամանակագրությանը նայելով, կարելի է իմանալ արցախահայության ազատագրական պայքարի պատմությունը։ 7-ից 9-րդ դարեր, արաբական արշավանքներ, վանքի ավեր ու թալան։ 9-րդ դար, վանքի վերականգնում դիզակի հայ իշխան Եսայու կողմից։ 11-րդ դար, թուրք սելջուկների արշավանքներ։ 13-րդ դար, Մոնղոլ թաթարների արշավանքներ ամարասի հիմնահատակ ավերում։ 16-րդ դար, Պետրոս եպիսկոպոս գիշեցու ջանքերով ամարասի վերականգնում։ 17-րդ դար, թուրքերի և պարսիկների արշավանքներ, Վանքի նորոքում և Բերդապարսպի կառուցում Վարանդայի հայ Մելիք Շահնազարի կողմից։ 20-րդ հետ բարձրանում ենք Բերդապարսպի վրա։
3: Գանձակեցու մոտ, երբ որ կարդում ենք Գանձասարի վանքի մասին, ասում են եւ Ամարասի վանականներից էլ կային, որ գալիս են Գանձասար։ Եվ պահ լինում, որ փորձում ես մտածել, թե մինչև ինձ ովքեր են այստեղ եղել, ովքեր են աղոթել, ինչպիսի շարականներ է հնչել։ Եվ ամեն անգամ երկելիս, շարական լսելիս եւ աղոթելիս միշտ դա եմ մտածում, քանի վանահայրը եղել, քանի հոգևորականը եղել, այս պատերը ինչեր են տեսել, ինչեր են զգացել, ինչերի միջով են անցել։
1: Ամենածանր պայմաններում անգամ վանքում մշտապես գործում է դպրոցը, գրվում են բազմաթիվ ձեռագրեր և Ամարասը մնում է կրոնական և մշակութային կենտրոն։ 18-րդ դարում Արցախը միացվում է Ռուսաստանին։ Ամարասի վանքը նախ վերածվում է Զորանոցի, ապա ռուս-պարսկական սահմանի Մաքսատան։ 1849 թվականին վանքը ցարական իշխանություններից հետ է վերցնում Գանձասարի մետրոպոլիտ Բաղդասարը։ Ամարասը վերադարձվում է Հայոց եկեղեցուն։ 1858 թվականին շուշեցիների օժանդակությամբ Ամարասը հիմնովին նորոգվում է։ Եկեղեցին այս տեսքով կատնագույն ֆելզիտով կառուցում են Շուշիի քարագործ վարպետները։
3: Շատ նմանատիպ արձանագրություններ ունենք, Շուշեցի տիկինն է վերանորոգել, սա էլ արել, և հիմնականում 19-րդ դարի երկրորդ կեսն է, 1880-ից մինչև 97։ Մեկ արձանագրություն ունենք ևս, որ Շուշեցի տիկինն է վերանորոգել այս խցերը, այս սենյակները, 1908 թվականին։ Ամարասի տարածքում առհասարակ պեղումները դադարեցված են, բայց եթե պեղումները շարունակենք, շատ բան կգտնենք։
1: ,1885 թվականին Եղիշե ավակ քահանա Գեղամյանը, որն առավել հայտնի է Հայկունի անունով, իր ուղեգնացական ակնարկներում նկարագրում է Ամարասի վանքն այսպես. Ամարասի վանքը բնակության ամեն հարմարություն ունի։ Ամեն բան յուր տեղն է, մաքուր, վայելուչ և կանոնավոր։ Վանահայրը 70-ամյա դպիր հայրապետ Տեր Ավետիքյանցն է։ Վանքն ունի 14 կտոր արծաթեղեն անոթներ և սրբերի մասունքներ, 144 կտոր զգեստներ, 115 գիր, որից երկուսը գրչագիր թղթե ավետարաններ են։ Գրքերի մեջ է նաև Հայկազյան երկաթոր բառարանը։ Ամենը հականե համվանե նվիրատուների անուններով գրանցված են Մատյանում։ Հոգեկան առանձին հաճությամբ խոստովանում եմ, որ Սուրբ Գրիգորիսի վանքը ողջ Արցախում միակ մենաստանն է, որ հիշեցնում է հին Հայաստանի վանքերն իրենց սրբությամբ, մաքրությամբ և ամեն բանի մեջ խիստ կանոնապահությամբ։
4: Չնայած այն բանին, որ առաջին գրչության կենտրոնը Արցախում բացվել է Ամարասում,

0: որ ձեռագիրը ստեղծվել է Ամարասի վիճակի Շուշու գյուղում։
1: Այս ընթացքում Ամարասը մի քանի անգամ գերեվարվել է, ավերվել է, լքվել է, վերջին իր այդ տարիների ավերիչ ընթացքին թողնված եղել է սովետական յության ժամանակ, երբ ՀՍՀՄ-ի ընթացքում Ադրբեջանի կազմի մեջ էր մտնում։
2: Սովետական ժողովուրդների հայր Ստալինի որոշումով Ադրբեջանին բռնի կցված Արցախն ու նաև Ամարասը 20-րդ դարի վերջին ազատագրվում են։ Կրկին սկսվում է վանքի բարեկարգումը։ Վերջին 2019 թվականի նորոգման աշխատանքը խաթարվում է 2020-ին Արցախի դեմ սկսված ադրբեջանա-թուրքական լայնամասշտաբ պատերազմի պատճառով։
1: Կտորը գրադի մնացորդը ընտեղա, ծորի մեջ են քաշել գցել։ Կորողթելա դիշտա, շատ բան չարել, բայց ասկորկա բան պատուհանները սախ կոտրն էր, լրըվ ճարտուպշում էր ալը։ Աստոր խարկն է և աստոր ունույնչունն է, որ ինքը աշկը չի կպել կամ շենքին կամ եկեղեցում, ինք էլ է դուրսը։ Չնայցով տարածք ամբողջությամբ հետարկոցվել է։ Ներկայում մեզանից դեպի աջ, որ շատ փոթ է թշնամու դիշկերը, մեզանից դեպի աջ Ֆիզուլին է, որ ամենամոտը Ֆիզուլին, այսպես ասեմ, Ամարասին մոտ Ֆիզուլի է, հետո Հադրութն է դեպի աջ, իսկ Ֆիզուլից ներքև, բավականին ներքև, մոտ 80-90 կիլոմետր Ջաբրայել։ Ճիշտ է, մեր հարևանը, որ մեզ հետ դեռևս բարի դրացիական կամք չի դրսևորում մեր նկատմամբ, մոտ է, Ամարասի դիմաց է, շատ հեռու չէ, այնուամենայնիվ թեկուզ միայնակ, ոչինչ չեմ վախենում։ Ամարասի ինտումն է, եթե ես ինտումը չպարի, ֆիզիկապես կկործվում է։ Ամարասով հետաքրքրված և Ամարասը տեսնելու ցանկությամբ լեցուն մարդկանց հոսք այնքան մեծ է և այնպեսի մարդիկ են գալիս Ամարասը տեսնելու, որ ես այլևս զարմանք չեմ ապրում և այսօր էլ պետք է դիմավորեմ մեր շատ սիրելի երկչուհուն, ով իր կատարման պետք է լցնի Ամարասը և զորացնի Ամարասի կամարները, հենց երեքը և երեք ճառաջորդներ, ուխտավորներ, ուսանողներ եկան Երևանից։ Ամարաս այնպիսի մի վայր է, որտեղ և կարող ես երկել և զորացնել լիմացինին և ինքը զորում։

Ամեն կործանիչ հարվածից հետո Ամարասի վերստին բարեկարգվելը լեգենդի է հասել։ Մոնղոլ թաթարների առաջնորդ Լենգ Թեմուրը ասպատակելով բազում երկրներ հասնում է Արցախ ու Ամարաս։ Հրահանգում է հիմնահատակ ավերել վանքը։ Նրա հրամանով զինվորները կենթանի շղթա են կազմում և Ամարասի քարերն իրար փոխանցելով լցնում Արաքս գետը։

Սակայն գիշերը հրեշտակների երկնային զորքը կրկին վերականգնում է ամարասի վանքը։ Կատաղած բռնակալը նորից է հրամայում քանդել վանքը։ Վանքը գիշերով նորից է վերականգնվում։ Այսպես մի քանի անգամ։ Սարսափահար լենք Թեմուրը ստիպված է լինում թողնել հրաշագործ սրբավայրը և հեռանալ երկրամասից։

Եկեղեցու զորությունը ապահովում է պետության սահմանը։ Մենք ամառասը սահմանամերձ վանկ համարվելով իր աղոթքով ամրացնում են ինչ-որ թիկունքում։

0: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։
1: Բարև բարեկամներ, իսկ օրվա եթերաժամին առաջարկում ենք հլսել կրոն և հավատ, նմանություններն ու տարբերությունները, քրիստոնեություն, թեման կմեկնաբանենք Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մասնակցությամբ։ Կրոնը հասարակական գիտակցության ձև է, աշխարհայացք, որը հիմնված է գերբնական ուժերի աստվածությունների նկատմամբ ունեցած հավատի վրա։ Կրոնը կարելի է սահմանել նաև որպես մարդու և աստծո միավորման մասին գիտություն, կազմակերպված իր կրպագուն վերին կամ գերբնական ուժերին։ Կրոնը ոչ միայն հիմնված է գերբնական ուժերի նկատմամբ հավատի վրա, այլ նաև սահմանում է որոշակի վերաբերմունք և վարվելակերպ դրա նկատմամբ։ Հայերենում Ստրաչա Աջարյանի արմատական բարարանի կրոն բառն առաջացել է կիր, կրել արմատից, եւոն մասնիկից, ստուգաբանվում է որպես կարգ, կանոն, վարք, օրենք, սովորություն, վարդապետություն, հավատք։ Ըստ Հայկազյան բարարանի կրել եւ պահել կամ կրելի օրենք, Ղևոնդալիշանի բացատրությամբ կիրք բառից է առաջացել կրոնը, կիրք իբրև ներքին զգացում, կրոնը ծագել է մարդու հետ նախնադարյան շրջանում։ Կրոնը հավատք է, հավատքը կրոն է, հետաքրքրվում են մերուն կնդիրները, ինչով են նման ու ինչով են տարբեր կրոններն ու հավատքը, կրոնը կամ հավատքն ունեն ազգային պատկանելություն, մեկնաբանում է Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։
2: Մարդկությունը տարբեր տիպի հավատքով, հավատալիքներով, կրոններով է անցել։ Տոտեմիզմ, անիմիզմ, մագիզմ, զրադաշտություն, մովսեսականություն, բուդդիզմ, բրահմանիզմ, քրիստոնյություն, իսլամ, եւ զանազան կրոնական ճյուղարումներ, միստիկական ուսմունքներ, թեոսոֆիա, անտրոպոսոֆիա, կաբալա, յոգա, ջայնիզմ, նեոբուդդիզմ, նեովեդանտա եւ այլն։ Հնագույն կրոններից մեկը հին զրադաշտությունն է, նախաքրիստոնեական շրջանից սկսած, որը էապոխվեց, փոփոխվեց 272 թվականի Պարսկաստանում, երբ որ իրենց վիզիր կամ վարչապետ Կարտիրը ռեֆորմների ենթարկեց զրադաշտությունը Մարաստանից, Միդիայից, իրենց մոգական կրոնից տարրեր մցրեց զրադաշտություն եւ տկարացեց եւ փչացրեց այդ կրոնը, որից պարսիկները, որ 5-րդ դարում ուզում էին մեր վզին փաթաթեին զրադաշտություն, 728-ին իրենք են հրաժարվեցին եւ ընդունեցին իսլամ։ Հնագույն զրադաշտությունը, որ նայեմ, 99% շատ նման է քրիստոնեության։ Զարմանալի նման դժոխք, դրախտ, դևեր, հրեշտակներ, հրեղեն գեհենը, մաքրություն երեք ոլորտներում խոսքով, գործով, բանի, ապաշխարություն, ինչու է դա նման, ինչու այդքան նման էր քրիստոնեությանը։ Ասում են, որ զրադաշտը դա սենն է եղել Նոյի ավագ որդին, որ մեր այս տարածաշրջանում տարածել է հավատքը, Հայաստանում, այսօր Ադրբեջանում, Հյուսային Պարսկաստանում, հարավային Թուրքմենիայում։ Այո, Նոյը ճշմարիտ հավատք ուներ, ճշմարիտ կրոնը հետևող էր, բնականը, որ իր որդիները թորները նույնն էին, ինչպես մեր հայկ նահապետը, թորգոմը, հաբեթը եւ այլն։ Դրա համար շատ նման է քրիստոնեության, զարմանալի օր է, բայց ոչ փոփոխված զրադաշտություն։
1: Կրոն ռելիգիո նշանակում է կապ, մարդ աստված կապ։
2: Եկավ աշխարհ մովսեսական կրոն, մի աստվածության նորից կրոն, հավատք, որ աստված տեսիլքների միջոցով օրենքներ տվեց հրեա մարգարեներին, սկսած Մովսեսից, Աբրահամից եւ այլն։ Հրեաներ ունեցան բազմաթիվ սուրբ մարգարեներ, Եղիա, Դանիել, Եզեկիել, Երեմիա, Ամոս եւ այլն, որոնք աստծո պատգամն էին բերում, գիտելիքներ եւ կանոններն էին հաղորդում հրեա ժողովրդին։ Այո, մի աստվածության կրոն էր, ճշմարիտ մեկ աստծո հավատք։
1: Կրոնական պաշտամունքի առարկան գերբնականն է, պաշտամունքային գործնեության տարրերն են ծեսը, կրոնական տոները, զոհաբերությունը, կրոնական կազմակերպությունը որոշակի դավանանքի տեր մարդկանց միավորումն է, նախնադարյան կրոնական խումբը համընկել է ցեղի կամ տոհմի հետ, դասակարգային հասարակությունում ցեղային պաշտամունքը փոխարինվել է պետականով, իսկ առանձին կրոնական միավորումները եկեղեցով։
2: Հին մոսեսական կրոնը դարձավ քրիստոնյություն բազում ազգերի համար, ոչ բոլոր հրեաների համար։ Հրեաների մի զգալի մասը ընդունեց քրիստոնյություն, բայց մի մասը մնաց հին հավատքի հիմքերի վրա։ 7-րդ դարում առաջ եկավ իսլամ կրոն, որը իր հիմքը վերցրել է հին կտակարանից, մովսեսական կրոնից, և նոր կտակարանից, քրիստոնյությունից։ Մի տեսակ էկլեկտիվ մի կրոն է, բայց նաև էլի միաստվածության կրոն։ Այդ հիմնական երեք միաստվածության կրոնները, մովսեսական կամ հուդայական կրոնը, իսլամը և քրիստոնյությունը, քարոզում են մեկ Աստծո գաղափարը և խոսում են հավերժ կյանքի մասին, դրախտի մասին և հոգու փրկության մասին։ Ամեն մի կրոնն էլ ունի իր ծեսերը, իր կանոնները և օրենքները, աղոթելու ժամերը, պահերը, ձևերը, կանոնակարգված։ Այո, նմանություններ կա, կա Աստված, կա դրախտ, կա դժոխք և կա փրկության ճանապարհ, և մարդու հոգին պիտի փրկվի, նմանություններ են։
1: Քրիստոնեությունը, հունարեն Քրիստոս Օձյալ, միաստվածային կրոն է, ուդայականության և իսլամի հետ մտնում է աբրահամական կրոնների խմբի մեջ։ Քրիստոնեությունն իսլամի և բուդդիզմի հետ մեկտեղ մտնում է երեք համաշխարհային կրոնների թվի մեջ։ Քրիստոնեություն եզրն առաջին անգամ օգտագործվել է Իգնատիոս Անտիոքացու կողմից Մագնեզիայի, Հռոմի և Ֆիլադելֆիայի եկեղեցիներին հղացնամակներում։ Քրիստոնեության կարևորագույն հրամանակ կարգն է մեղքից, մահից և անեծքից մարդուն ազատելու նպատակով իրապես մարմնացած և մարդացած աստվածամարդու նախահավիտենական Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի մասին վարդապետությունը։ Ունենալով նմանություններ, քրիստոնեությունն ընդգծված ձևով միաժամանակ տարբերվում է բոլոր մյուս կրոններից։
2: Քրիստոնեությունը շատ կտրուկ տարբերվում է այդ կրոններից։ Միակ եզակի կրոնն է այս աշխարհում, որը խոսում է եւ ճանապարհն է ցույց տալիս, ինչպես պետք է փրկել մարդու ամբողջականությունը։ Խոսում եւ մտածում է ոչ թե միայն մարդու մարմինը փրկի, ոչ, նաեւ հոգի։ Հոգու մասին բոլորն է խոսում, մարմնի փրկության մասին, մարմնի հավիտենականության մասին խոս չկա ոչ մի կրոնի մեջ, ոչ ոք այդ հարցը չի դնում։ Քրիստոնեությունը դնում է և ցույց է տալիս լուծման ճանապարհը, և դա ուրախալի է և բնական է մեզ համար։ Մարդ մահվանը չի հավատում, որտեղ դրախտում, որ Ադամ ապրում էր կարողությամբ անմահ էր։ Երեխան, որ ծնվում է, ինքը մահը չի ընդունում հոգով, արհեստացին բան է մահը, ներմուծված է, առաջագործության մեջ չկա մահը, ներբերվեց սատանայի պատճառով, Ադամի տկարության պատճառով, ազատ կամքի սխալ օգտագործման պատճառով։ Ահա քրիստոնությունն ասում է, պետք է վերականգնել մարդու դրախտային վիճակը, որ մարդն այ մարմնով հավիտենապես ապրի, եւ մարդու մարմինը պիտի դառնա հոգեվոր եւ ապա դառնա աստվածային, հավերժ դառնա ոչ միայն հոգին, այլև մարմին։ Դրա օրինակը ցույց տվեց Քրիստոս իր հարությամբ, հաղթեց նաև ֆիզիկական մահը, մարմնական մահը, համբարձվեց, տարավ մարմինը հոր Աստծո աջ կողքը, նստեցրեց մարդու ֆիզիկական մարմին, աստվածացրեց, և մարդ այդ ճանապարհով գնալով պիտի դառնա աստվածամարդ, կես աստված, կես մարդ, ինքնը պիտի դառնա մարդը առաջագործ, Աստծո օգնական, աշխարհներ տիեզերքներ պիտի արարի և գնա հավերժության ճանապարհով։ Ահա մեր տարբերություն այլ կրոններից, շատ էական տարբերություն, և մեկ է հպարտ և ուրախ լինենք, որ այդ կրոնին ենք պատկանում։
1: Ժամանակի ընթացքում պատմական հանգամանքների և աստվածաբանական մտքի զարգացման թելադրանքով քրիստոնեական եկեղեցին ճյուղավորվել, երկփեղկվել է արևելաքրիստոնեական և արևմտաքրիստոնեական ուղղությունների, որոնցից են ուղղափառությունը, կաթոլիկությունը, իսկ 16-րդ դարում ռեֆորմացիայի արդյունքում ձևավորվել է քրիստոնեության երրորդ մեծ ուղղությունը, բողոքականությունը։ Քրիստոնեության սրբազանգիրքն աստվածաշունչն է, քրիստոնյաների պատկերմամբ Աստծո խոսքն ուղված իսկ արարած աշխարհին, հայտնությամբ տրված քրիստոնեական դավանանքի հիմնական դրույթները համառոտ և ամփոփ բանաձևված են հավատո հանգանակներում։ Քրիստոնեությունը ծագել է առաջին դարում Պաղեստինում հրեական միջավայրում, Մեսիայի մասին հրեական շարժումների ժամանակ։ Արդեն Ներոնի ժամանակ հռոմեական կայսրությունում կային քրիստոնեական համայնքներ։ Նոր գտակարանի Գորց Քարաքելոց գրքի համաձայն քրիստոնյաներ կամ Քրիստոսի հետևորդներ բառերն առաջին անգամ օգտագործվել է Անտիոք քաղաքում առաջին դարում։ Քրիստոնեությունը սկզբում տարածվում էր բացառապես միջերկրածովյան հրեական սփյուռքում, սակայն Պողոս Արաքյալի քարոզների շնորհիվ այն հետևորդներ ձեռք բերեց նաև այլ հեթանոս ազգերի շրջանում։ Մինչև 5-րդ դարը քրիստոնեության տարածումն ընթանում էր հռոմեական կայսրության տարածքում եւ դրա ազդեցության շրջաններում՝ Մեծայք, Սիրիա, Եթովպիա, հետո հիմնականում առաջին հազարամյակի երկրորդ կեսին այն տարածվեց գերմանական եւ սլավոնական ցեղերի շրջանում, ավելի ուշ 18-ից 19-րդ դարերում նաեւ մերձբալթյան եւ սկանդինավյան շրջանում։ Քրիստոնեությունը Հայաստան մուտք է գործել առաջին դարում Հիսուս Քրիստոսի առաքյալներ Սուրբ Թադեոսի եւ Սուրբ Բարդուղեմիոսի քարոշչությամբ, որոնք հայ առաքելական եկեղեցու կողմից հետագայում հրճակվեցին հայոց առաջին լուսավորիչներ։ Մեծ հայքը Թադեոս առաքյալի անունով միջնադարում հաճախ անվանվում էր Թադեի վիճակ կամ Թադեի աթոռ։ Հայաստանում կազմավորվում են քրիստոնեական համայնքներ, եկեղեցիներ, կարգվում նոր հավատի սպասավորներ, եպիսկոպոսներ, որոնք կապեր են հաստատում հարևան երկրների, հատկապես Միջագետքի, Ասորիքի, Կապադովկիայի հավատակիցների, Ալեքսանդրիայի, Սամոսատի, Եդեսիայի, Անտիոքի, Կեսարիայի աթոռների եւ համայնքների հետ։ Իսկ գոյություն ունի ազգային կրոն, թե ոչ, հարցնում են մերուն կնդիրները, Պարքև Սրբազանը պատասխանում է.
2: Օրինակ հայերիս համար գոնե սկսած 301 թվականից քրիստոնեությունը մեզ համար ազգային կրոն է, որը մենք բարձրացրեցինք պետական մակարդակի, պաշտոնապես հարճակեցինք որպես պետական հավատք, դավանանք, եւ չուրացանք միջև այսօր, ոչ մի բան չփոփոխեցինք։ Դա մեր ազգային հավատքն է, դա է մեր կրոնը։ Մեր կրոնը քրիստոնեությունն է, բայց մեր դավանանքը քրիստոնության մեջ ունի իր ուրույն տեղը։ Ոչ քաղկեդոնական կամ արևելյան ուղղափառ եկեղեցիների տանիքին ենք պատկանում։ Երեք տիեզերական ժողովներն ենք ընդունում։ Եվ այդ հավատքի համար նույնիսկ մենք նահատակվել ենք։ Ոչ մի բան մեր հավատքից չենք ուրացել, չենք փոփոխել, չենք էլ զիջել։ Եվ դա ճիշտ։ Սա մեր ազգային հավատքն է, ազգային դավանանք։ Եվ ոչ ոք իրավունք չունի մեր դավանանքը փոխելու, ոչ թագավոր, ոչ իշխան, ոչ կաթողիկոս, ոչ եպիսկոպոս։ Դա ազգի պատկանելություն։ Ազգը կարող է դա միայն որոշել։ Իսկ մենք դա որոշել ենք արդեն 301 թվականին եւ 451 թվականին, 582 թվականին Դվինի ժողովում եւ այլ։ Ահա մեր հավատքի պատկանելություն։ Քրիստոնյա ենք, որը կարոզում է եւ հոգու փրկություն, եւ մարմնի փրկություն, եւ մարմնի աստվածացում, եւ հավիտենականություն։

0: քրիստոնեությունը նախքին մշակութային արժեքների հիման վրա նպաստել է հայ հոգևոր մշակույթի վերերքին ու հետագա զարգացմանը, մայրենի լեզվի և գրականության պահպանմանն ու ծաղկմանը, ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքին, համամարտկային մշակույթին և քաղաքակրթությանը հայ ժողովրդի բերած ավանդին, ինչպես նաև երկար դարեր համախմբել է ժողովրդին, եկեղեցու շնորհիվ կապել ազգի տրոհված հատվածները։
1: Այնպես որ, իմ սիրելիներս, մենք ուրախ կլինենք, որ այս կրոնի զավակներն, այս հավատքը կրոն, անփոփոխ, անսակարգ, անուրաց և անդավաճան, մենք հայերս Քրիստոսի զինվորներն ենք, հավատարիմ իր զինվորներն ենք, դրա համար նահատակողներն ենք, և փորձում ենք մաքրությամբ մինչև այսօր մեր ճշմարիտ փրկության ճանապարհը մեր հավատքը զուլալ պահել և սերնդեսերունդ փոխանցել։ Հիշենք մեկ հետաքրքիր խոսք, 5-րդ դարի մի մեծ սուրբի խոսքը, Պետրոս Իբերացու խոսքը, վրաց թագավորի որդին, որը Երուսաղեմ դարձավ ճգնավոր, բոլորն են իրեն որպես մեծ սուրբ ընդունում։ Երբ որ սկսվեց Քարքիդոնի ժողովը, փորձեցին Քարքիդոնի ժողովը տարածել աշխարհում եք, ինքը որպես իսկապես հրեշտակ սուրբ մարդ նզովեց Քարքիդոնի ժողովը, Պատրիարքին նզովեց, Կայսրին Բյուզանդական նզովեց, համարձակորեն եւ իրեն ոչինչ չասաց։ Գիտեին, որ Աստծո մարդ եւ հայրին նամակ գրեց։ Երանի ձեզ հայեր, որ դուք այդ Քարքիդոնի ժողովին ներկա չգտնվեցիք, քանզի նրանք, ովքեր գտնվեցին ժողովին, ուրացան Քրիստոսին, ուրացան ճշմարիտ հավատք, ինչպես Աստված ձեր ազգից համամարտկային սերմեր աշխարհում եք սփռեց, այդպես էլ աշխարհի վերջում ձեր ճշմարիտ հավատքի սերմեր աշխարհում եք սփռելու է։ Հավատարի մնացեք ձեր պապենական հավատքի մեջ, օրհնյալ լինեք իմ զավակներես։ Այս խոսքով ավարտում է իր նամակը, իր խոսքը ուղված մեզ եւ փառք Աստծո, մենք այդ պահում եւ պահպանում ենք եւ պիտի պահպանենք։ Թող Աստված մեզ զորեղ պահի այս ճշմարիտ փրկական ճանապարհի վրա, մայր առաքելական սուրբ եկեղեցու դավանանքով եւ ճանապարհով։ Տեր ընդունի։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 2-ի թողարկումը։ Կրոն և հավատք թեմայի շուրջ տաղավարում մեկնաբանություններ էր անում Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Նիհարակազմ վտիտու գունատ այդ պատանուն հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում։ Թափառական փոքրիկ երկիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձայն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ էջ միացին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ էջ միացին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Չոտահյայում հայերեն խոսքն արգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուն նրա աշխարհով պատանին Սուրբ Էջ միացնում, վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հռչակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժությանը զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հռչակավոր Հումբոլդտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը Էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություն էր իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ Չեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսին։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգին նուրբ ազնվական էությունը։ «Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով», ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան։ Մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը «Սուրբ պատարագն» է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանավեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնճմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդում։

Այս ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վախճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Բարեկամներ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հարցումները հրեշտակին օրվա եթերաժամին ձեզ կներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ։ Երկրորդ ծաղկազարդը հայ առաքելական եկեղեցին նշում է հինանց շրջանում։ Երկրորդ ծաղկազարդը շատ նմանություններ ունի առաջին ծաղկազարդին, քանի որ նույն պաշտամունքն են մատուցում եւ ընթերցում են առաջին ծաղկազարդի ավետարանները։ Երկրորդ ծաղկազարդի տոնախմբությունը հաստատվել է Ներսես Շնորհալու եղբայր Գրիգոր Բ. Վկայասեր կաթողիկոսի կողմից եւ տոնում է միայն հայ առաքելական եկեղեցին։ Երկրորդ ծաղկազարդի տոնախմբության հիմքում ընկած է հետեւյալ ավանդությունը, ըստ որի Գրիգոր Լուսավորչին խոր ու խավար վիրապում 4-րդ դասի երկնային մի հրեշտակ էր ծառայում։ Համբարձման 4-րդ օրը հրեշտակն ի զարմանս Գրիգոր Լուսավորչի չի այցելում։ Հաջորդ օրը, երբ նորից է հայտնվում երկնային հրեշտակը ու սկսում սպասավորել Աստծո նվիրյալին, Գրիգոր Լուսավորիչը հարցնում է նրա բացակայության պատճառը եւ տեղեկանում, որ այդ օրը երկնային քահանայապետությունը տոնում էր Հիսուսի երկինք համբարնալը եւ նույն օրը 4-րդ դասակարգության տոնն էր։ Համբարձմանը հաջորդող 9 օրերին Քրիստոս հրեշտակների 9 դասերում եղավ եւ յուրաքանչյուր դասում մի օր հանգստացավ։ Այդ օրերին յուրաքանչյուր դաս ցնծությամբ եւ ուրախությամբ ընթառաջ էր ելնում Տիրոջն ու նրա պատվին տոն կատարում, եւ Տերը նրանց հաստատում էր ու հայտնում իր մարդեղության խորուրդը։ Իսկ 4-րդ օրը 4-րդ դասում հանգստացավ եւ այդ պատճառով ամեն տարի այդ օրն այդ դասը տոն է կատարում։ Այս կապակցությամբ Գրիգոր Վկայասեր կաթողիկոսի գրած մեծահրաշ այս խորուրդ շարականում հանգամանորեն պատմվում է ամբողջ ավանդությունը։ Ինչպես հարությունից հետո Քրիստոս մնաց օդում 40 օր, որպեսզի մարդկանց մեջ հաստատի իր հարության հավատը, այդպես էլ համբարձումից հետո 9 օր մնաց հրեշտակների դասերում, որպեսզի նրանց հայտնի մարդկանց փրկության խորուրդը։ Այսպիսով, եթե բուն ծաղկազարդը խորհրդանշում է Հիսուսի արքայական մուտքը Երուսաղեմ, ապա երկրորդ ծաղկազարդը խորհրդանշում է Հիսուսի փառավոր մուտքն ի վերին երկնային Երուսաղեմ հրեշտակների ուղեկցությամբ։ Բոլորին է հայտնի, թե ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան Գրիգորի խոր վիրապից դուրս գալուց հետո։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո, երբ արդեն կաթողիկոսական գահին կարգվում է Սուրբ Գրիգորի որդին Արիստակեսը, Լուսավորիչը բարձրանում է լեռները։ Լուսավորիչը մի անգամ արդեն հաղորդակցվել էր Աստծո հրեշտակի հետ եւ մի օր նախընտրում է Աստծուն, որ հրեշտակներից մեկին ուղարկի իր մոտ, որպեսզի իմանա, թե մահանալուց հետո արթարների եւ մեղավորների հոգիներ նուր են գնում եւ ինչ ճանապարհ են անցնում եւ ինչ է պատահում նրանց այդ ճանապարհին։ Աստված ընդունում է Սուրբ Գրիգորի խնդրանքն ու մի հրեշտակ է ուղարկում։ Հրեշտակը գալով

0: ասում է. «Աստված ինձ ուղարկեց, որպեսզի քո բոլոր հարցերին պատասխանեմ։ Ինչ որ ուզում ես, հարցրու»։ Եվ լուսավորիչը սկսում է իր հարցումները։ Արդեն հրեշտակների հետ մեր թնդմեր տեսնվում էր լուսավորիչը եւ իր իմացածը պատմում Արիստակեսին, որը երբեմն իր մոտ էր բարձրանում։ Բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ ձեզ ենք ներկայացնում լուսավորչի եւ հրեշտակի երկխոսությունը։
1: Ով հրեշտակ, ասում է Սուր Գրիգորը, երբ մարդու հոգին մարմնից դուրս է գալիս, կարող է ամեն բան որոշել և իմանալ։ Այո, կարող է ճանաչել և գիտե, ինչ որ իրեն է վերաբերում, ինչ որ պիտի լինի անմիջապես հասկանում է, եթե արդար է, ինչ փառքի պիտի արժանանա, իսկ եթե մեղավոր է, ինչ չարչարանքներ պիտի կրի։ Ինչ է հոգին։ Արդարի հոգին լույսի պես է, արևի պես փայլում է, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, մեր արտաքին մարդը ապականվում է, բայց ներքինը ավելի գեղեցկանում։ Սա մարմնի և հոգու մասին է։ Մեղավորի հոգին խավարի պես մշուշ է և մեղքի մեջ սևացած։ Մեղավորի հոգին ինչպես է կառնում։ Մեղավորի հոգին առնելու համար շատ բարկությամբ ենք գալիս և հրեղենցրով ենք երևում։ Մեզ տեսնելուն պես վախից լեզում բռնվում է, աչքերը փակվում են, գլուխը թաքցնում է, երեսը դարձնում է, ուզում է փախչել, բայց չի կարող, որովհետև բոլոր կողմերից ենք տեսնվում։ Այն ժամանակ հոգու աչքերը բացվելով գնալիք մութ ճանապարհները և քաշելիք չարչարանքները բացահայտ տեսնում է։ Իր շուրջը ազգականներին, զավակներին և բարեկամներին է նայում, աղաչում է, գոռում, որ իրեն ազատ են, բայց նրանք չեն լսում, որովհետև լեզուն կապված է։ Ինքը կարծում է, թե ձայնը դուրս է գալիս, բայց ոչ ձայնն է ելնում, ոչ էլ խոսքերն են հասկացվում։ Հոգին հրեշտակն է առնում, թե ինքն իրեն է անջատվում։ Հոգին մարմնի ցավից անջատվում է և հրեշտակը առնում տանում է։ Մեղավորի հոգին ինչի է նման։ Ինչպես ասացի, մեղքերի մեջ թաղված, կեղտոտ և խավար մի բան է, այնպիսի գեշ հոտ ունի, որ չես կարող մոտենալ։ Իսկ արդարի հոգին ինչպես է կառնում։ Երբ գալիս ենք արդարի հոգին առնելու, կարծես իրեն հարսանիքի ենք հրավիրում։ Երբ մեզ տեսնում է, հոգով մարմնով ուրախանում է, որովհետև գիտի, որ այս անցավոր աշխարի ցավ ու կսկիցներից դրախտի անհուն ուրախություն և հանգստություն պիտի տանենք։ Մարդկանց միջից հրեշտակների մեջ պիտի գնա ասելով, որ ուրախանում է։ Այն ժամանակ արդարի հոգին առնում ենք և մեծ պատվով տանում։ Առաջին աստիճանին դևեր են գալիս, բայց արդարների հոգիները արևի պես փայլում են, որից դևերի աչքերը շլանում են և չեն կարողանում նայել։ Միայն տեսնում են, որ արդարի բերանը շարունակ աստվածավայել խոսքեր է ասել, միշտ ողորմություն է արել, եկեղեցի գնալով քահանայի մոտ խոստովանվել է։ Սուրբ հաղորդությունը հոգու վրա ադամանդիա մատանոպես երևում է, դևերը ապշած են մնում և չեն կարողանում մոտենալ։ Երկրորդ աստիճանը շատ մութ է, բայց արդարի հոգին արևի պես փայլում է և իր ճանապարհը լուսավորում։ մեղավորի համար ամեն ինչ խավար է։ Երրորդ աստիճանը շատ ցուրտ է, բայց արդարի հոգին Քրիստոսի սիրուց այնքան է տակացել, որ ցուրտ չի զգում։ Չորրորդ աստիճանը տաք է, բայց արդարի հոգին զով է։ Հինգերորդ աստիճանը նեղ ճանապարներից է բաղկացած, որոնց նմանը չկա, բայց արդարի ճանապարը լայն է։ Վեցերորդ աստիճանը արևից ավելի պայծառ լուսեղեն կամարդներ են, որ արդարի հոգին զմայլվում է։ Յոթերորդ աստիճանը հրեշտակների կարգն է, երբ արդարի հոգին տեսնում են, ուրախանում են, երբ մեղավորի հոգին են տեսնում, տրտմում են։ Ութերորդ աստիճանը տերություններն ու զորություններն են, արդարին տեսնելով, սաղմոսներ երգելով փարաբանում են և դիմավորում։ Վերջապես արդարի հոգին երկնավոր թագավորի առաջ կանգնում և երկրպագում է։ Սուրբ ձայնն ասում է. «Բարի եկար, սիրելի որդիս, աշխարհի մեջ չարչարվեցիր, հիմա հանգիստ եղիր»։ Հրեշտակները անտեսանելի լուսեղեն պատմությաններ բերելով հագցնում են և տանում մյուս արդարների մոտ։

0: Megavori hokin ure gnum. Arachin astichanum iren antiv deveren dimavurum, vomank harastutsyan, vomank nakhandzi, vomank barkutsyan yev urishner aylevayl portsutyunner talu. Mets aghmuk en hanum yev uzumen hreshtaki dzerkits hapshtakel. Khegch hokin shat e charcharvum, lalis e kanchum, bayts oknutyun chka. Դևերը չեն կարող հոգին գրավել, որովհետև մինչև դատաստանի օրը արգելված է։ Երկրորդ աստիճանը խավար է պատած։ Շատ չարչարվելուց հետո ցուրտ աստիճանին է հասնում, հետո տաք աստիճանում բավականին այրվելուց և ողբալուց հետո նեղ ճանապարհներ է մտնում, լուսեղեն աստիճանին է հասնում, բայց իր համար խավար է։ Հրեշտակների աստիճանն է ելնում, բայց հրեշտակները տրտմում են։ Ութերորդ աստիճանի տերություններն ու զորությունները դեմ են կանգնում և տանող հրեշտակին հրամայում են, որ ետ դառնա և մյուս մեղավորների մոտ տանի, մինչև Քրիստոսի դատաստանի օրը այնտեղ պիտի մնա։ Դատաստանի օրը մարմինը հոգու հետ միանալով դժողքի անշեջ կրակը պիտի նետվի, ուր հավիտյանս հավիտենից պիտի չարչարվի, ինչպես Քրիստոս է ասել, երդիցին նոքա իտանջանացս հավիտենականս։ Դատաստանի օրը մարդուն իր գործերի համեմատ ինչ է տրվելու։ Արդարներին այնպիսի փառք է տրվելու, որ Պողոս Առաքյալի ասացի պես ոչ աչքն է տեսել, ոչ էլ ականջ է լսել և ոչ էլ մարդ կարող է երևակայել։ Մեղավորներին էլ նմանը չունեցող չարչարանքներ կտրվի։ Արքայության փառքը մտքից վեր է և դժողքի չարչարանքներն էլ խելքից դուրս է։ Հոգիները իրար տեսնել, ճանաչել և սիրել ունեն։ Տեսնել չլիներ, կույրի պես կլինեին։ Ճանաչել և սիրել չլիներ, անասունի պես կլինեին։ Հայտնի է, որ բոլորն էլ կան։ Արքայության մեջ ինչպես են սիրում միմյանց։ Այնտեղ մարմնավոր սեր չկա, այլ հրեշտակների պես հոգևոր սեր են ունենում, յուրաքանչյուրը անհուն փառքով զարդարված միշտ ուրախությամբ փարաբանում են Աստծուն։
1: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 15-ի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ դուք լսեցիք լուսավորչի հարցումները հրեշտակին։ Հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

այսօր անznազողության մասին երբ խոսում ենք, ռոմանտիկ է հնչում, այո, անznազողությունը շատ ռոմանտիկ է, բայց քրիստոնեական կրոնը եւս ամենառոմանտիկն է։ Եթե վերցնենք ռոմանտիզմի այն դրսևորումը, երբ սիրող կողմերից մեկը բառացիորեն առանց չափազանցությունների պատրաստ էր իր կյանքը տալու դիմացինի համար, այո, այս առումով ավելի ռոմանտիկ ուսմունք, հավատք, կրոն կան քրիստոնեությունը չկա, որովհետև մեր հավատքի հիմքը, արմատը մեզ փրկության առաջնորդելու համար, մեր փրկության համար ինքնազուհաբերվող անձնազոհության ճանապարհով գնացող Աստվածն է։ Մենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին ընդունում ենք իբրև մեկը, որ աշխարհ եկավ գիտակցելով իր առաքելությունը։ Շատ ու շատ դեպքերում, երբ որ պատերազմական իրավիճակների մեջ հայտնված մարդկանց սխրանքներին ենք նայում, մենք կարող ենք տեսնել մեծ քաջագործություններ կատարած մարդկանց, ովքեր որ առանց նսեմացնելու եմ ասում իրենց զարածը, ովքեր որ տվյալ պահին տարբեր դեպքերի իրադարձությունների համընկնումով, զուգահեռությամբ գործում են մեծ սխրանքներ, բայց այլ է դիպվածային որևէ պահի գործված սխրանքը, և այլ է, երբ որ դու տևական ժամանակ ունես հրաժարվելու քո ճանապարից, որ տանում է անձնազոհության, բայց շարունակում ես մնալ այդ ճանապարհի վրա։ Տեր Հիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով ինքը գիտեր, որ իր ճանապարհը խաչելության ճանապարհն է, իր ճանապարհը մեկ ուրիշի այլոց գործած մեղքերի համար պատասխան հատուցում տալն էր։ Ուրեմն, այո, բացարձակ ռոմանտիկ է այստեղ ամեն բան, որովհետև այնքան մեծ սեր, որ քեզ կարող է ուղղել, քեզ կարող է առաջնորդել քո կյանքը տալով դիմացինին փրկելու գաղափարի իրականացումը, դեպի միայն քրիստոնեության մեջ է կարելի պատկերացնել։ Հովհաննեսի ավետարանում է ասվում, չկա ավելի մեծ սեր, եթե խոսենք սիրո մասին, որտեղ անձնազողությունը սիրո դրսևորումներից ամենաբարձրագույնն է, եթե կարելի է գերադրական երկու աստիճան օգտագործել, չկա ավելի մեծ սեր, քան այն, որ մեկը իր կյանքը տալիս է այլոց համար, իր կյանքը տալիս է ուրիշների համար։ Ես խոստովանության պես կարող եմ ասել, որ որևէ անգամ, երբ որ ես այս հարցերի մասին խոսում եմ, դա կլինի հոգատարության մասին, ներողամտության մասին, դա կլինի նվիրումի մասին, որևէ հարց, և հիմա էլ անձնազոհության մասին, ես ներքուստ վախ ունեմ և զգացողություն ունեմ, որ ավելի ու ավելի եմ մեծացնում պատասխանատվության այն չափը, որ դրված է իմ վրա, որովհետև եթե չխոսեմ, հավանաբար շատ ավելի հեշտ կլինի ինձ համար հետո պատասխան տալու առումով, բայց մյուս կողմից վստահ եմ, որ սրանք այն արժեքներն են, որոնք երբեք ժամանակ չեն ճանաչում և պետք է խոսել սրանց մասին։Հետաքրքրական է, որ մենք միշտ փորձում ենք գերադրական աստիճաններով ամեն ինչ տեսնել չափազանցության մեջ և հիպերբոլացնել, այսպես ասենք, բնականաբար ոչ, խոսքը միայն բառացիորեն զոհվելու մասին չէ։ Հովանեսի նորից Հովանեսի ավետարանում Տեր Հիսուս Քրիստոս մարդու կյանքը համեմատում է ցորենի հատիկի հետ։ Մենք շատ անգամ հոգեհանգստյան առիթներին ենք այս ավետարանական հատվածը կարդում, բայց ինքը հոգեհանգստյան և հետմահու կյանքի մասին չէ միայն։ Քրիստոս ասում է, եթե ցորենի հատիկը չընկնի հողը, չմեռնի, հասկը չի ծրելու։ Մինչև այդ հատիկը որպես առանձին հատիկ չդադարի գոյություն ունենալ, չի ձևափոխվելու և իր փոխարեն հասկը չի ծրելու։ Որևէ մեկը, որ ընտանիք է կազմել և զավակներ է աշխարհ բերել, իր կյանքը ուղղակիորեն կարող է համեմատել և նույնությունները տեսնել ցորենի այդ հատիկի մեջ, որ դու սկսած ֆիզիկապես քո ուժից, էներգիայից, հոգևոր, մտավոր կարողությունից տալուց, վերջացրած, իսկապես քո կյանքը տալով, իբրև ցորենի հատիկ,
հասկին ծնունդ ես տալիս։ Նույնն է նաև գաղափարի մարդկանց պարագային, նույնն է նաև հոգևոր առաջնորդների, եթե ազնվության, այսպես ասենք, նշույլ կա նաև քաղաքական առաջնորդների մեջ, ովքեր որ գաղափարի համար իրենց կյանքը զոհաբերում են, ֆիզիկապես շարունակում են ապրել, գոյություն ունենալ, կյանքը չի ընդհատվում, բայց իրենց կյանքը անդադար զոհաբերության ճանապարով ընթացող իրականություն։ Երբ որ մարդը որևէ քայլ անելուց առաջ հարց է տալիս, արդյոք իր առաքելությանը սա համապատասխանում է թե ոչ, արդյոք այս միայն իր օգտի համար է, թե նաև իր ընտանիքի, իր զավակների, իր հայրենիքի ու իր ազգի համար։ Ուրեմն անձնազոհությունը, որ քրիստոնեական արժեքների մեջ, առաքինությունների մեջ բարձրագույններից մեկն է, երբեք ու երբեք չի ենթադրում անպայմանորեն կյանքից հրաժարվելու կարողություն, ինչը որ նաև նահատակների պարագային իրականություն է դարձել, բայց անկեղծ լինելով պիտի ասենք, որ մեզանից շատ ու շատերը երբեք կյանքով փոխհատեցելու խնդրի առաջ չեն կանգնելու։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ պսակադրություն ենք անում, մենք պսակվող զույգերի համար ընդերցում ենք նաև Պողոս Առաքյալի կողմից Եփեսացիներին ուղված նամակից շատ գեղեցիկ մի հատված, որտեղ խոսվում է Փեսայի և Հարսի սիրո մասին, համեմատելով Քրիստոսի և եկեղեցու միջև եղած սիրո հետ։ Եվ օրինակը բերվում է այնպես, որ ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին, այդպես էլ տղամարդիկ պիտի սիրեն իրենց կանանց, ինչպես որ Քրիստոս պատրաստ էր և տվեց իր կյանքը, բառացիորեն իր կյանքը տվեց հանուն իր եկեղեցու փրկության, նույնը նաև իր եկեղեցու, իր ժողովրդի փրկության, նույնը նաև ամուսինների միջև այդպիսի սեր պիտի լինի։ Երբ որ սա ընթերցում ենք, ես միշտ ասում եմ, որ տեսեք, ձեր կյանքում շատ քիչ է հավանականությունը, որ իսկապես կյանքով ձեր սերը ապացուցելու, անձնազոհության բառացի իրականացմամբ ձեր սերն ապացուցելու առիթ երևի թե չեք ունենալու, հազարավորներից մեկ-երկուսն են այդպիսի հարցի առաջ կանգնում, բայց եթե ես պատրաստ եմ անձնազոհաբար մոտենալ իմ ընտանիքի հանդեպ ունեցած սիրուց, իմ հայրենիքի հանդեպ ունեցած սիրուց, դա նշանակում է, որ ավելի փոքր, ավելի պարզ հարցերի մեջ ևս այդ անձնազոհությունը պիտի դրսևորվի։ Ես չեմ պատկերացնում բարերով հայրենիքի համար կյանքը տալ պատրաստվող մարդուն, որ ասում է, ես իմ կյանքն էլ կտամ, կզոհվեմ, նույնը ընտանիքի մասով, ես չեմ պատկերացնում այդ մարդուն, նույն այդ հայրենիքը անտարբերաբար, անտարբեր կերպով չխնամելուց, երբ որ ինքը ընդհանրապես հոգ չի տանում իր երկրի, իր քաղաքի, իր բնության, իր հայրենի բնության հանդեպ, իր հայրենիքում եղած պատմամշակութային կոթողների, եկեղեցիների ու խաչքարերի հանդեպ, իր հոգը չէ, քանդում են, ինքն էլ կգնա վրան, անունը կգրի։ Ուրեմն անձնազոհության մասին խոսող մեկը այսպես չի կարող անել։ Անձնազոհության մասին խոսող դիմացինի համար կյանքը զոհելու պատրաստ ամուսինը, ընտանիքի մեջ, ընտանիքի անդամը չի կարող անտարբեր նայել և ոչ մի հարցում չօգնել, ասել սա քո պարտականությունն է և ինձ հետաքրքիր չի, դու հիվանդ ես, լավ չես զգում քեզ։ Ուրեմն անձնազոհությունը դրսևորվում է ամենապարզ գործողությունների մեջ, և ինչպես մնացած բոլոր առաքինություններն են, մենք կարող ենք շատ պարզ տեսնել կենցաղային ամենապարզ հարցերի մեջ, ինչպես որ մարդը կյանքի է կոչում այդ առաքինությունները, այդպես էլ մեծ իրադարձությունների ժամանակ կարող է անել։ Շատ օրինակներ ունենք, երբ մարդիկ իսկապես իրենց ամենաթանկը, իրենց կյանքը, իրենց կյանքի ժամանակը տրամադրում են, անձնազոհաբար տալիս են իրենց հայրենակիցներին, իրենց եղբայրներին։ Օրինակները շատ-շատ են մեր պատմության մեջ, բայց ես կուզենայի առանձնացնել մի կերպարի, որի մասին տարբեր առիթներով խոսել եմ, բայց քիչ է, որովհետև մենք չենք ճանաչում։ Եվ այդ կերպարը պատմական վաղ անցյալից չէ, և ինքը բառացիորեն իր անձը չի զոհաբերել, չի նահատակվել հանուն գաղափարի, բայց իր ապրած կյանքով է այդ առաքինությունը իրականացրել։ Խոսքը Հովհաննես
ծայրագույն վարդապետ Հյուսյանի մասին է, որը 20-րդ դարի իմ իմացած փառավոր հոգևորականներից մեկն է։ Ցեղասպանության օրերին Հովհաննես Վարդապետ Հյուսյանը, Հովհաննես Ծայրագույն Վարդապետ Հյուսյանը Վանալճի Լիմ անապատի վանահայրներ, Լիմը կար, Կտուցը, ապա Ախտամար եւ այլն, ինքը Լիմի վանահայրներ եւ օրվա կաթողիկոսին նամակ ունի օրհասական վիճակը նկարագրող, թե ինչպիսի դաժան օրերի մեջ են եւ խնդրում է աջակցություն Գևորգ Սուրենյան կաթողիկոսից, արագահաս փրկության ձեռք է խնդրում, բայց այդ խնդրանքը ուղղելով հանդերձ ինքը պարապ չէր մնացել Լիմ կղզում։ Ականատեսները հենց նույն այդ Լիմ կղզու վրա փրկության օջախ, փրկության կղզի, այսպես ասենք, գտածները պատմում են, որ 24 օր շարունակ Լիմ անապատում Հովհաննես Ծայրագույն Վարդապետ Հյուսյանը կարողացել է պահել 8,000-ից ավելի հայ բնակչության, ոմանք նույնիսկ թիվը հասցնում են մինչև 12,000, այն դեպքում, երբ որ շուրջ բոլորը, բոլոր հայկական գյուղերը ավերված էին, տները հրի մատնված էին և թուրքական հրոսակները անդադար հարձակումների մեջ էին, Հովհաննես Ծայրագույն Վարդապետ Հյուսյանը այս կղզու վրա իր հովվական խնամքին հանձնված ժողովրդին կարողացել է պահել 24 օր, ունենալով ընդամենը 6 նավակ, եւ ականատեսներն են պատմում, որ գիշերով երբեմն գնում էին դեպի գյուղ ուտելիք բերելու, կամ նրանք, ովքեր որ փախչում էին գիշերը, որպեսզի չբռնվեն, նավակներով Վարդապետը անցկացնում էր իրենց դեպի կղզի, որպեսի ողջ մնային, եւ պատմում են նույն ականատեսները, ողջ մնացած ականատեսները, որ 24 օր շարունակ սով չեն ունեցել, հակառակային բանի, որ ժամանակ առ ժամանակ ընդամենը բոված ցորեն է եղել ուտելու համար եւ ուրիշ ոչինչ, բայց ասում է, որ բոլորը, ով ինչ ուներ, հավաքել իրենց հետ, ինչ կարողացել էին բերել նավակներով, բերել էին եւ Վարդապետին էին տվել, եւ ահա այս օքիորականը բոլոր ներկաներին մաս առ մաս բաշխելով կարողացել է բոլորին փրկել, հիվանդություն չի եղել, որևէ մեկը մի հոգի անգամ չի մահացել այդ ընթացքում։ Եվ վերջում էլ, երբ որ արդեն սկսում են հարձակվել կղզու վրա, Հովհաննես Վարդապետը կազմակերպում է նույն ժողովրդի պաշտպանության գործը, արդեն կռվով։ Մինչև մայիս ամիս այս ժողովուրդը մնում են կղզու վրա և ռուսական զորքերի ու հայ կամավորների գալու հետ ազատ են արձակվում այդ տեղից։ 8,000-ից ավել բնակչության այս մարդը կարողացել է փրկել բառացիորեն նահատակությունից։ Դրանից հետո բազում նամակներ և գործունեություն ունի, փորձել է օգնել նաև գաղթական հայերին և ապրել է մինչև 1942 թվականը։ Ինձ համար Հովհաննես Վարդապետի արած քայլը, երբ որ պարզ մի վանահայր կարողանում է իր անձը դնելով վտանգի տակ, ոչինչ չուներ ինքը, այսինքն որևէ պաշտպանություն, որևէ երաշխիք, որ իրեն չեն սպանի, չկար, բայց մարդը անձնազոհության ահա այս ճանապարհով 8,000-ից ավել մարդկանց է փրկել, չհաշված դեռ 1,500-ից ավել ձեռագրերը, եկեղեցական սպասքը, պարագաները, սրբությունները, որոնք հետո ժամանակ առ ժամանակ հավաքագրվել, ցուցակագրվել եւ բերվել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Ինձ համար Հովհաննես Ծայրագույն Վարդապետը անձնազոհության բացառիկ կերպար է, որը ողջ մնաց, այո, բայց իր կյանքը ամբողջությամբ նվիրեց իր ժողովրդին ծառայելու առաքելությանը։ Սա է անձնազոհությունը։ Եթե այսօրվա մարդկության դառնանք, ժամանակակից մեր քույրերին, եղբայրներին եւ մեզ դառնանք, մենք պարզ հարց պիտի տանք, որն է մեր կյանքի իմաստը, ի՞նչն է մեզ համար ամենաթանկը։ Եթե ամենաթանկը այս աշխարի վրա ապրվող կյանքն է միայն, այդ դեպքում մոռացեք անձնազոհությունը,
Այդ դեպքում կարող ենք խոսել շահի մասին եւ որտեղ իմ շահեկան վիճակն է, ես այնտեղ եմ եւ այդպես կվարվեմ։ Իսկ եթե ես հավատում եմ, որ այս կյանքով ամեն բան չի ավարտվում եւ ունեմ նաեւ հավիտենության մեջ տեղ ունենալու հարց, ապա ես սխրանք կգործեմ, ապա ես կգնամ նույնիսկ անznազորության քայլի։ Եվ եթե նույնիսկ հավիտենականության մասին էլ չմտածենք, այլ մտածենք օրինակի համար, պարզ օրինակ, ազգի հարատևության մասին, որ ամենակարևոր արժեքը ազգն է եւ հայրենիքը, այստեղ էլ անznազորության ճանապարհները շատ ավելի հստակ են եւ մարդիկ կգնան այդ ճանապարհով։ Խնդիրը շատ պարզ է, քո կյանքում կան արժեքներ, որոնք քո կյանքից ավելի թանկ են։ Ինձ համար, որպես հոգևորականի, իմ կյանքից ավելի թանկ է իմ հայրենիքը, իմ եկեղեցին, եւ եթե դառնալու լինեմ անձնական իմ արժեքներին, ապա իմ կյանքից թանկ է իմ անունը, որը ես թողնելու եմ իմ այս աշխարից հեռանալուց հետո, որը ես թողնելու եմ իմ սերունդներին։ Եթե ժամանակակից աշխարհի տենդենսներին նայելու լինենք, մեզ սովորեցնում են այստեղ եւ հիմա սկզբունքով առաջնորդվել, ինչ որ կա այս կյանքի համար, այս աշխարհի համար, եւ երբ որ դու ողջ ես, քեզանից հետո ջրհեղեղ։ Այս սկզբունքներով իհարկե անznազորության մասին խոսելը արդեն ոչ թե ռոմանտիկ է, այլ դառնում է անիմաստ, եւ անznազորությունն էլ դառնում է անմտություն, որովհետեւ անznազորությունը կարելի է համարել արդարացված, կարելի համարել ճիշտ, եթե կան գաղափարներ, որոնց համար կյանքը տալը ափսոս չէ։Մեղադրանքները մեզ ուղված այն մասին, թե մենք ավելի շատ զոհվելու մասին ենք խոսում, քան ապրելու, տեղին չեն, որովհետև դրանց շարժարիտն է սխալ։ Այո, այն, որ մենք ավելի շատ անznազորության մասին ենք խոսում, քան կյանքը վայելելու և կյանքը լիաթոք ապրելու մասին, սա ճշմարիտ է, բայց պետք է հասկանալ, մենք ինչու ենք այս պահին առավել խոսում անznազորության մասին։ Շատ պարզ է, որովհետև դրա կարիքը այս պահին ավելի շատ կա։ Եթե ընդունենք, որ մենք ինչպիսի դժվար աշխարհաքաղաքական իրավիճակի մեջ են գտնվում, ինչ պատմական լուրջ մարտահրավերների առաջ են կանգնած, այդտեղ կամ դու այդ ազգից պիտի չլինես, կամ ընդհանրապես կուրացած պիտի լինես լիաթոք կյանքով ապրելու մասին ավելի շատ խոսելու համար, որովհետև խոսիր, շատ ավելի խոսենք լավ ապրելու, բարոր ապրելու, լավ քաղաքացիներ ունենալու մասին, եւ մոռանանք ազգը, հայրենիքը, որտեղ այո չեն բացառում, եւ բոլորս էլ գիտենք, որ շատ ու շատ ստահակների եւ սրիկաների վերջին հանգրվանն է նաեւ հայրենասիրությունը, որովհետեւ եթե այլ բան չի մնացել խոսելու, եկեք խոսենք հայրենասիրությունից եւ ճառեր կարդանք ու գործ չանենք, սա էլ մյուս ծայրահեղությունն է։ Բայց խնդիրը, որ մենք խոսելու կարիք ունենք եւ այդ խոսածը նաեւ ապրելու կարիք ունենք անznազորության տեսանկյունից, շատ հստակ է, որտեղ դրա կարիքը այս պահին ավելի շատ կա։ Երբ որ մենք բառացիորեն գոյություն ունենալ եւ չունենալու հարցի առաջ ենք կանգնած, ինձ թվում է պարզապես անմիտ պիտի լինի մարդ, կամ դավաճան պիտի լինի բարոր կյանքի մասին ավելի շատ խոսելու համար, որտեղ անհնար է։ Այլ հարց է, արդյոք մենք գիտակցում ենք, որ օրհասական լինել չլինելու խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Ժամանակակից կյանքը օրվա մի կտոր հացով, քիչ թե շատ բարոր կյանքով ապահովում է բոլորիս, որովը մեկը չի կարող մերժել, որ մենք շատ ավելի սոցիալական և տնտեսական լավ վիճակում ենք գտնում, քան 30-40 և առավել ևս 100 տարի առաջ։ Բայց հիմա հարց, արդյոք սա մեզ պիտի կուրացնի և թույլ տա, որ մենք չհասկանանք բոլոր այն վտանգները, որոնց առջև կանգնած ենք, մանավանդ հենց այսօրվա բառացիորեն, հենց այս հաղորդումը նկարահանելու ընթացքում տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական բոլոր գործընթացների ֆոնի վրա մենք արդյոք պարզապես լավ ապրելու մասին պիտի մտածենք։ Այս պարագային, եթե անznազորությունը կարևոր չէ, ես պիտի ասեմ, որ մենք կկորցնենք մեր դեմքը, մեր ինքնությունը և մեր տեսակը։
Ինչպես որ առաքինությունների մյուս բոլոր զրույցների մեջ անձնազողության մասին ևս դառնալով մեծ գաղափարներից ավելի պարզ կենցաղային օրինակներին, ես մեկ սահմանում ունեմ. Անձնազողությունը նաև յուրաքանչյուրի անելիքը, յուրաքանչյուրի առաքելությունը պատշաճ կերպով անելը։ Մենք երբեմն շատ մեծ բաների մասին ենք մտածում, բայց պետք է դառնալ և հարց տալ բոլոր ազգային հարցերի մասին, քաղաքական, տնտեսական, աշխարհաքաղաքական, բոլոր հարցերի մասին խոսելուց, քննարկելուց հետո պետք է դառնալ և հարցնել. Ես ինչ ունեմ անելու։ Ես որ պարզ շինարարություն եմ անում, պատ եմ շարում, որ շատ պարզ աշխատանք է, բայց իր նրբություններն ունի, իր արդար լինելու կամ խաբեություններ անելու, լավ անելու կամ վատ անելու բոլոր հնարավորություններ ունի։ Ես որ հոգևորական եմ, բոլոր այս հարցերի մասին խոսելուց հետո պիտի դառնամ և ասեմ, ես իմ առաքելությունը արդյոք պատշաճ կերպով անում եմ, թե ոչ։ Երբ որ համատարած քարոզվում է խաբեություն և դրանով ապրուստ վաստակելու ես համաձայն չեմ, շատ պարզ օրինակ է, սա ևս անձնազողություն է, ազնիվ լինելը ևս անձնազողություն է, համբերատար լինելը ևս անձնազողություն է։ Երբ որ ես ինձ նեղություն տալով փորձում եմ ավելի կարևորել բոլոր այն բարձր արժեքները, որոնցով մարդը ի սկզբանե զարդարված պիտի լինի։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը կներկայացնենք որպես ռադիոօգտագնացություն և ռադիոէքսկուրս Ամարասի վանք։ Ուղեկից Ամարաս վանքի վանահայր հոգեշնորհ տեր Գեղարդ Աբեղա Հովհաննիսյանն է։

Մենք հիմա գտնվում ենք Ամարասի վանքում, Ամարասի պատմական վանքում, որը մեր մշակույթի, մեր լեզվի, մեր կրոնի համար եւ հասարակական ժողովրդի պատմության համար կարեւոր դերակատարություն եւ տեղ ունի։ Ինքը վանքը Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից ճանաչված դարձավ, որովհետեւ այստեղ հենց Մեսրոպ Մաշտոցը մեր հայերեն լեզվի հայրը դպրոց հիմնեց, որտեղ կրթվում եւ դասերակում էին աշակերտներ եւ հայորդիներ, եւ կարող ենք ավանդաբար ասել նաեւ ենթադրել, որ այստեղ նաեւ միգուցե աստվածաշնչի ուսումնասիրություններ կատարվեց, թարգմանություններ եղավ։ Ավանդությունն ասում է, որ ամեն առավոտ այստեղ նաեւ լուսավորիչն է ճկնել, ամեն առավոտյան նա բարձրանում էր Ամարասի դիմացի բլուրը եւ այնտեղ դիմավորում էր արևածագը եւ աղոթում էր։ Հետագային, քանի որ արդեն վանքով հետաքրքրվածները շատ էին, վանքում շատերն էին ուզում մնալ, եւ արդեն թիվը եւ քանակը այստեղ բնակվող հավատացյալների եւ կորոնասեր անձանց, կորոնականների 15-ից 17-րդ դարում Ամարասը պարսպապատվում է եւ այնպեսի պարիսներ են կառուցվում, որ իրենց ներսում ունենում են սենյակներ, կահավորանք եւ ունեցել է խցեր եւ ներկայիս Ամարասի պատի այդ վերանորոգությունը, պարիսների վերանորոգությունը նպատակ ունի վերականգնել այն գործառույթը, որ ունեցել է վանքը։ Պարսպապատվելուց հետո ունեցել է թե դասասենյակներ, թե ձիանոց ուխտավորների եւ եկվորների համար։ Բաժանված է եղել երկու մասի՝ մեկը վանքի բուն վանական հատվածը, մյուսը հյուրերի համար եւ իրենց եկվորների համար։ Ինչպես միջնադարում կամ մեր մայրենի լեզուն գրապարում ասում են քրեշտակներ, ովքեր որ բամբեր են, նամակ կտանեն, կբերեն կամ առասարակ խոսք փոխանցող էին։

վանքը տարերի ընթացքում որպեսի շատ պատմության մեջ չի խորանանք, մի քանի անգամ գերեվարվել է, մի քանի անգամ փակվել է, բայց կարևոր առանձնահատկություն կա, որ պետք է ասենք, որ եղել է եպիսկոպոսանիստ եւ կաթողիկոսանիստ, միշտ Գանձասարի վանքի կառուցվել է եւ կաթողիկոսանիստ թրջակվել է Հասան Ջալալդոլա իշխանի կողմից։ Այստեղ ամառասում կրթությունը եւ կրոնական կյանքը դադարեցվել է դեռ միջնադարից հետո 17-18-19 տարեր արշավանքների եւ գերեվարությունների պատճառով։ Բավական երկար ամառասը եղել է լքված եւ չգործող, եւ վերջին շրջանում նաեւ 70-ական թվականներին ամառասը չի գործել, բանկ ինքը չի գործել, եւ պարիսպները փլուզման եզրին են կանգնած եղել։ Արցախի անկախացումից եւ ազատագրումից ազատագրված տարածքներ ունենալուց հետո բանկի վերանորոգությունը ստանձնվեց, որոշակի առումով պահպանվեց փլուզման եզրին գտնվող բանկը, բայց կարիքն ուներ ամբողջական եւ մի մեծ վերանորոգության մեծ աշխատանքի, որը իրականացվեց 19 թվականին եւ շարունակվեց մինչեւ 20 թվականի սեպտեմբեր, մինչեւ պատերազմի սկիզբ, ինչից հետո դադարեցվեց։ Վերանորոգությունը ստանձնել է Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ պարոն Սերժ Սարգսյանը, լույս հիմնադրամի միջոցով ֆինանսավորվում է ամառասի վերանորոգությունը։ Մենք առհասարակ բոլորս ովքեր մտածում են եւ ցանկություն

Վանքի եկեղեցին Սուրբ Գրիգորիսի անունն է կրում, եւ դա բնական է, որովհետեւ Սուրբ Խորանի ներքո ներքևի ատվածում տակը ամփոփված է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի թորան Սուրբ Գրիգորիսի մասունքները, եւ կարող ենք իջնել այնտեղ եւ տապանաքարը տեսնել, ով որ եղել է աղվանից առաջին կաթողիկոս, աղվանքի կաթողիկոս։ Գիտեք ինչն է շատ կարևոր ամանասի պատմության մեջ, որ հատվածը պետք է հիշենք, որ հայ ժողովուրդը դեռ ժամանակին չուներ լեզվամտածողություն, դեռ չուներ մշակույթ, վանքը ինչպես մյուս կոթողները, շատ քիչ կոթողները, շատ վանական համալիրներ ստանձնել է տարածաշրջանի, եւ ոչ միայն տարածաշրջանի, ստանձնել է ողջայության կրթության աշխատանքը, ողջայության կրոնամշակութային, կրոնալեզվական աշխատանքները, եւ ասեմ, որ հաջողել է։ Հաջողել է, որովհետև պատմիչների կամ արձանագրությունների մեջ, երբ կարծում ենք, թե ովքեր են ամառասում կրթվել եւ ամառասը ինչ ծախում գործունեությունը իրականացրել, կարող ենք եզրակացնել, որ եղել է շատ ուժեղ եւ շատ հզոր մի հաստատություն, ոչ միայն վանք, այլև գիտակրթական հաստատություն։ Ներկայում մենք ցանկություն ունենք նույն կերպ վերահաստատել, այստեղ պետք է լինի այլևս Վրդանես Բազանի ցանկությամբ, Վրդանես Բազանի օրհնությամբ, այստեղ պետք է վերանորոգություն ավարտելուց հետո հաստատվի նաև վերականգնողական կենտրոն, եւ մեր բանակի զինվորներ, ովքեր դեռ վերականգնողական փուլում են, իրենց վերականգնողական առողջական ողջ փուլը, ողջ ընթացքը անցկացնելու են ամարասում, աղոթքի, ոգևորականի ներկայությամբ, տիրոջ զորակցությամբ, եւ որ ամենակարևորն է, ես արդեն պատկերացնում եմ իրենց հոգևոր զգացմունքը, լինել վանքում, լինել հոգևորականի հետ ամեն օր աղոտքի ժամերգություն, և դա ավելի կօգնի իրենց վերագտնել, վերականգնել թե հոգեբանական, թե ֆիզիկական բոլոր դժվարությունները։

վանքի ամբողջական վերանորոգությունը պետք է ավարտվեր 4-ը տարում, 4-ը փուլով։ Առաջին փուլը առաջին տարին ավարտել ենք, երկրորդ փուլի մեջ մտնում էր երիցատունը եւ հարակից շինությունները, այնքան հոգեորականի սենյակները, մնալու կացարանները։ Շուտով պետք է վերսկսենք աշխատանքները վերանորոգության, որովհետեւ պատերազմից հետո մի պահ մեզ թվաց, թե կարող է հավատացելոց եւ ժողովրդի հոսքը համառած դադարի, բայց այդպես չէ։ Կարող եմ վկայել եւ հաստատ ասել, որ հոսքը շատ է։ Կարող ենք նաեւ արձանագրել եւ ֆիքսել, որ մարդիկ առանց վախի գալիս են։ Ասեմ ավելին, սկսել ենք ավելի շատ գնահատել այն, ինչ որ ունենք եւ ինչ որ կարողացել ենք պահպանել։ Բայց օգտվելով առիթից մի կարեւոր կոչ եւ արձանագրություն ունեմ մեր հայ հավատացյալին, հայ ժողովրդին։ Պետք չէ սպասել, որպեսզի գա դժվարություն, որպեսզի հիշենք Աստծուն, պետք չէ սպասել, որպեսզի գա պահը եւ օգնության տարիք ունենանք, նոր աղոթենք Աստծուն, եւ պետք չէ հասնի մի պահ, երբ կորցնելու, գերության մեջ թողնելու կամ քանդվելու եզրին գտնվող որևէ եկեղեցի մեր օգնության կարիք լինի, նոր սկսենք գնահատել։ Սա ցավ է, սա մտածելու տեղիք է տալիս։ Խորհուրդ ես բոլորիս, որ եւ բոլոր հավատացյալներին, բոլոր ժողովրդին, մեր ամբողջ ազգին, որ գնահատենք ամեն բան, ինչ որ ունենք։ Հասկանանք, այն, ինչ որ ունենք, մերն է, մեր պատմությունն է։ Ամեն անգամ ամառասի վանք մտնելուց, անգամ ժողովրդներն ու ժամերը, օրերը չեն բավականացնի, որպեսզի մտովի մենք անցնենք այդ դարավոր պատմության միջով, ինչի միջով որ անցել է վանքը։ Այսինքն մենք չենք կարողանում գնահատել այն, ինչ որ ունենք, որովհետև չենք հասկանում եւ չենք գիտենում այն պատմությունը, այն ժառանգությունը, որ հիմա մեր ձեռքերում է։ Եվ վանքը ինքը ներկայում կանգնած է Թշնամու դեմ դիմաց եւ իր աղոթքով, իր զանգերի ղողանջով միշտ

պետք է հաստատ կերպով, աղաղակի հաստատ կերպով պետք է ասի, որ քանի կա հայը, քանի կա եկեղեցին, թե աղոթքը, թե հայ ներկայությունը իր սրբավայրից չի պակասում։ Եվ այդպես լինելու է միշտ։ Եվ հուսանք, որ խաղաղությունը երկար կտևի, խաղաղությունը կհաստատվի, եւ այն ինչ որ կորցրել ենք Աստծո կամքով, պետք է վերադառնա մեր սրբավայրերը, մեր սրբությունները, եւ այն ինչ որ հիմա ունենք, որ մեր ձեռքում է, պետք է պահպանենք հավատքով եւ մեր աղոթքով, մեր այցելություններով։ Շուտով, ինչպես նշեցի, վերանորոգությունը, երբ որ սկսվի, ավարտին բոլորս կարող ենք տեսնել հզորացած, զարգացած, վերաուծված եւ վերամաքրված, վերակառուցված ամառասը։ Եվ պետք է ամեն անգամ պատմության էջերը ընթերցելուց ուշադիր լինենք եւ մեր սրտի մեջ արձանագրենք այն տողերը, այն սրբավայրերը, որոնք որ մենք հիմա ունենք եւ ամեն մեկի աջակցության կարիք ունենք։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 21-ի թողարկումը, ամարասի վանքը ներկայացնում էր հոգեշնորտեր Գեղարդ Աբեղա Հովհաննիսյանը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Կյանքը կարճ է, շատ սիրեք իրար։ Եվ միասնությունն է ծնում ուժ։ Այս երկու պատգամները մենք անընդհատ լսել ենք մեր վաղամեռիկ միաբան եղբոր Մահակյա վարդապետ Ամիրյանի շուրթերից։ Արդեն իսկ իր կարճատև կյանքով փաստեց, որ կյանքը կարճ է։ Բայց այդ թեկուս կարճատև կյանքում նաև ապրեց այդ սերը։ Եվ սիրով բովանդակություն հաղորդեց իր կարճատև կյանքում։ Այս երկու պատգամները ծնունդ են երկու կարևորագույն աղբյուրների։ Սիրո պատգամը Սուրբ գրքի, միասնականության պատգամը մեր ժողովրդի պատմության։

Ai Սուրբի պատգամը գործնական կյանքում խտացավ, ձևավորվեց, այս ճշմարտությանը ինքը հասավ, որովհետև ապրեց փարված իր տիրոջը, մյուս կողմից փարված իր հայրենիքին։ Բայց սրանք տարբեր պատգամներ չեն։ Սրանք ոչ միայն փոխ լրացնում են իրար սեր, միասնականություն, ուժ, այլ նույնիսկ հոմանիշ են։ Ուզում ես ուժեղ լինել, ուժ ունենալ, եղիր միասնական։ Ուզում ես միասնական լինել, սիրիր։ Եվ սա մենք որպես ճշմարտություն տեսնում ենք մեր տիրոջ կյանքում։ Ուժը Հիսուսի ինչի մեջ էր, հրաշքների, բժշկումների, ջրերի վրա քայլելու, հացը բազմացնելու։ Մեր տիրոջ ուժը նրա անսահման սիրո եւ անսահման սիրո տեսանելի գործնական օրինակ դրսևորում խոնարհման մեջ էր։ Խաչը Տեր Հիսուս Քրիստոսի սիրո նշանն է։ Ի վերջո մենք տառապանքի, չարչարանքի, մահվան ճատագով չենք։ Եվ քրիստոնեություն այդպիսին չէ։ Քրիստոնեական հավատքի մեջ մենք տեսնում ենք, ներշնչվում ենք այդ հավատքի մեջ եղած կենսականությամբ, կյանքով, բարիքով, ուրախությամբ, խաղաղությամբ։ Բայց այս հեռանկարին հնարավոր է հասնել միայն աշխարհի անարդարության, ատելության, պատերազմների, բախումների, բռնությունների, այս չարիքների միջով անցնելու միջոցով։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ, երբ իր աշակերտների հետ սեղան էր բազմած, շատ անսպասելի վերցնում է ջուրը լցնում հատուկ նախատեսված տարայի մեջ, սրբիչը կապում և մոտենում է աշակերտներին, խոնարվելով նրանց ոտքերի վրա լվանալու։ Այս դրսևորումը նշան էր ցույց տալու համար, թե միասնականության մեջ ինչքան կարևոր է խոնարհությունը, միության մեջ ինչքան կարևոր է սիրո գործնական դրսևորումը։ Տեսեք, մենք վերցնենք մեր մարդկային կյանքի բոլոր հարաբերությունները, հարաբերությունների բոլոր վեկտորները, առանց խոնարհության չի կարող միություն լինել, առանց զիջումի, առանց ինչ-որ մի բան տալու հնարավոր չէ այդ միությունը ապահովել, ոչ ամուսնական կյանքում, ոչ ընկերային կյանքում, ոչ եկեղեցու համայնական կյանքում, ուղղակի հնարավոր չէ։ Մեր 10
պատվիրանները, Աստծո 10 խոսքերը ամփոփված են սիրո մեկ պատվիրանի մեջ։ Սիրեցիր, պահում ես բոլոր 10 պատվիրանները։ Սիրո մեջ կա հույս։ Երբ մարդը հուսահատ է, սա ազդանշանն է սիրո պակասի։ Երբ մարդը կորցնում է կյանքի իմաստը, նշանակում է նրա մեջ ցամաքել է սիրո զգացողությունը, որովհետև չի կարելի չսիրել Աստծո առաջագործությունը, նույնիսկ այն առաջագործությունը, որտեղ տիրապետող է բռնությունը, տիրապետող է ավերը։ Բայց այդ ավերն ու բռնությունը հենց ատելության հետևանք են, ուրեմն մենք կոչված ենք մեր սիրով այդ հետևանքները վերացնելու, և մեր սիրեցյալ եղբայրը հենց այս կոչման գիտակցության մեր անընդհատ հորդորում մեր հայրենակիցներին, հավատացյալներին, հատկապես երբ կոնֆլիկտային իրավիճակ էր տեսնում, ասում էր ու ժպիտը դեմքին, կյանքը կարճ է, իրար սիրեք, ինչ եք տանելու այս աշխարից, սերն է մնայում։ Մայրն է սիրո, այսպես խտացում նշանը նաև։ Լսեք, հեշտ չէ մարմնի մեջ մարմին կրելը, դա զողողություն է, երբ կտրվում է պորտալարի միջոցով այդ միությունը, ֆիզիկական շարունակում է իր հոգածությունը, իր զավակի նկատմամբ դարձյալ զոհաբերության ճանապարհով, և այստեղ էլ հաշվենկատություն չկա։ Եվ այդպիսին է նաև հայրենիքի նկատմամբ սերը։ Նահատակների, մեր հերոսների օրինակը դրա լավագույն վկայությունն է, երբ մարդը նետվում է իր մայր հողը, իր մայր հայրենիքը պաշտպանելու, դա գործում է սիրո մեծագույն դրսևորումը։ Ինքը գիտի, երևի նույնիսկ անգիտակցաբար, ինչ-որ զգացողություն է, որ այդ զողողությունը պիտի անի, և երաշխավորված չէ վերադարձի հանգամանք։ Մենք մեր պարտությունների և հաղթանակների պատճառները երբ քննում ենք, ցավալիորեն տեսնում ենք, որ հին ուխտի ժողովրդի պես այդ ուխտից հեռու ենք եղել, այդ ուխտը չենք ապրել հավատարմորեն։ Աստված միշտ հավատարիմ, բայց մենք հավատարիմ չենք։ Քրիստոնյան չի կարող իր եղբորը չսիրել։ Քրիստոնյա հասարակությունը չի կարող քաոսային լինել։ Քրիստոնյա հանրությունը չի կարող ստեղծել ստի կեղծիքի հայոյանքի մեղադրանքի մթնոլորտ և շնչել այդ մթնոլորտի մեջ այդ ատելության թույնը։ Դուք համատեք այսօրվա մեր ներհասարակական, ներազգային իրավիճակը քրիստոնյական ճշմարտությունների և պատգամների հետ։ Տեսեք, մենք քրիստոնյա ենք, մենք թույլ ենք, մենք պարտվել ենք, որովհետև հեռացել ենք մեր հավատքից, և ընդամենը մակերեսային արտաքնապես ենք քրիստոնյա, հավատացյալ,
եկեղեցասեր, ազգասեր, հայրենասեր։ Ինչպես Մարգարեն էր ասում ժամանակին, հին ուխտի ժողովրդին, որը նաև վերաբերում է մեզ, այդ մարգարեական խոսքը, մենք Աստծուն պաշտում ենք միայն շուրթերով, մեր սիրտը ուրիշ Աստված ունի։

ես քո եւորտնյա ժառանգությունս քո հովյա եւ բարձրացո ըսսոսա հայսմ հեդե մինչև հավիդյան։

0: կատարում ընօրինած եւ մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված Փրկիչ մեր, որ լցեր զամենայն հայրական տնորենությունս քո լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք քեզ Տեր։

0: Պահպանյաս մեզ Քրիստոսաստված մեր, ընդհովանյա Սուրբ և պատվական խաչիվդքով ի խաղաղության, փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընդսրփո հոգույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից ամեն։
1: Օրհնեցի ծստեր համենայն ժամ, համենայն ժամ օրհնություն նորահ ի բերանիմ։
0: Օրհնյալք եղերուք, ի շնորհած սրբո հոգուին, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Մի մեծ հարուստ կար, որ բեհեզ և ծիրանի էր հագնում, և ամեն օր առատորեն ուրախություն ու խնջույք էր կազմակերպում։ Կար նաև մի աղքատ մարդ, Ղազարոս անունով, որ ընկած էր այս մեծահարուստի դռան առջև, վերքերով ծածկված, և սպասում էր փշրանքների, որով պիտի լսներ իր որովայնը, որ թափվում էին մեծահարուստի սեղանից։ Եվ այն աստիճան անօգնական ու անմխիթար էր, որ նույնիսկ շները գալիս ու լիզում էին իր վերքերը։ Երբ մահացավ Ղազարոսը, հրեշտակները եկան և նրան Աբրահամի գիրկը տարան։ Մեռավ նաև մեծահարուստը և թաղվեց։ Եվ երբ դժողքում մեծահարուստը տանջանքների մեջ էր, ինքը աչքերը վեր բարձրացրեց և տեսավ Աբրահամի գիրկը հանգստություն գտած Ղազարոսին, և աղաղակեց ու խնդրեց Աբրահամին ասելով. «Հայր Աբրահամ, աղաչում եմ ինձ մոտ ուղարկիր Ղազարոսին, որպեսզի իր մատի ծայրը թրջելով լեզուս զովացնի, որովհետև պապակում եմ տանջանքների այս այրոցների մեջ»։ Եվ Աբրահամը պատասխանեց ու ասաց, որ «Որդիակ, հիշիր, որ դու քո բարիքները ստացար քո կյանքում, մինչդեռ այս աղքատ Ղազարոսը իր կյանքում տանջվում էր, հիմա սա այստեղ մխիթարվում է և դու այդտեղ պապակում ես»։ Այսքանով ամբողջանում է առակի առաջին մասը։ Առակի շարունակության մեջ, որ շատ մեկնիշներ, շատ աստվածաբաններ կարծում են, թե առակի երկրորդ առանձին մի հատված է, մեծահարուստը աղաչում է Աբրահամին և ասում է, որ «Հայր, ուղարկիր Ղազարոսին այդ դեպքում, ուղարկիր իմ հոր տունը, որտեղ ես 5 եղբայրներ ունեմ, թող իրենց վկայություն տա, որպեսզի իրենք էլ չարժանանան այս տանջանքներին, այլ ապաշխարեն»։ Եվ Աբրահամը պատասխանում ու ասում է, որ նրանք ունեն Մովսես և Մարգարեներ, այդքանը բավական է իրենց։ Իսկ մեծահարուստը շարունակում է և հակառակում է փորձում համոզել Աբրահամին ասելով, թե «Հայր, եթե մեռելներից մեկը կենդանություն առնի, իրենց համար մեծ վկայություն պիտի լինի»։ Բայց Աբրահամը պատասխանելով մեծահարուստին ասում է, թե «Միևնույն է, եթե Մովսեսին ու Մարգարեներին չհավատացին, մեռելներից մեկն էլ եթե հարություն առնի, իրենց համար վկայություն լինի, չեն համոզվելու»։ Աղքատ Ղազարոսի մասին պատմող հիանալի այս առակը առանձնանում է մի քանի հատկանիշներով։ Նախ և առաջ, սա Քրիստոսի պատմած առակների մեջ միակն է, որ երկու առանձին մասերից է բաղկացած։ Երկրորդ, այս առակը միակ առակն է Քրիստոսի պատմած բոլոր առակների մեջ, որտեղ անուն ունեցող կերպար կա, որտեղ որ Ղազարոսի անունն է տրվում։ Ուրիշ բոլոր առակների մեջ, որքան էլ փնտրենք, անձնանուն չենք տեսնելու։ Առակի սկզբում հենց, երբ պատմվում է մեծահարուստի մասին, արդեն իսկ և Քրիստոսի ժամանակակիցների համար, և նաև մեզ համար հասկանալի է, որ խոսքը շատ մեծ հարստություն ունեցող մեկի մասին է, որովհետև ծիրանի և բեհեզ կարող էին հագնել միայն իշխանական տների ներկայացուցիչները, անգամ փարիսեցիների մեջ շատ քչերը կարող էին իրենց թույլ տալ բեհեզ և ծիրանի հագնել, միայն քահանայապետն էր, որ կարող էր իր համար այս ճոխությունը թույլ տալ։ Երկրորդ հանգամանքը, որի վրա ուշադրությունն է բերում Քրիստոս, այդ այն էր, որ այս մեծահարուստը ամեն օր առատությամբ ուրախություն էր կազմակերպում։ Անգամ շաբաթ օրը չէր պահում, այն դեպքում, երբ պատվիրան կար, որ շաբաթ օրը գործ չպիտի անես, և հրեաները շաբաթ օրը խրախճանք, խնջույք, մեծ տոնախմբություն չէին կարող կազմակերպել։ Մյուս հանգամանքը, որ տեսնում ենք հենց առակի սկզբից, դրան պահն է, երբ որ ասում է «Աղքատը Ղազարոս անունով ընկած էր մեծահարուստի դրան առջև»։ Այսինքն հասկանալի է, որ պարզ դրան մասին չի խոսքը։ Միգուցե մեծ պալատ էր, մեծ դղյակ էր, որի դարպասների, ճող դարպասների առաջ ընկած էր ողորմելի, խղճուկ, թշվառ մի մուրացկան Ղազարոս անունով։ Եվ այս դուռը քիչ հետո պիտի տեսնենք, որ
Եթե այս դուռը աշխարհի կյանքում մեծահարուստին բաժանում էր Ղազարոսից, այս դուռը վերափոխվելու է եւ հետմահու կյանքում դառնալու է մեծ վիհ, որը որ բաժանելու է Աբրահամի գողքում հանգստություն գտած Ղազարոսին, նույն այս մեծահարուստից։ Առաքի մեջ մենք տեսնում ենք Ղազարոս անունով աղքատ մեկին, եւ Ղազարոս պիտի ասենք, որ նշանակում է Աստված իմ օգնականն է, Տերն իմ հույսն է։ Ղազարոսը գալիս է եբրայերեն Էլիազար կամ Եղիազար հատուկ անունից։ Շատ լատինական ձեռագրեր կան, հետաքրքիր է, որտեղ որ հարուստի համար Դիվես անունն է տրվում, բայց սա հատուկ անուն չէր, այլ Դիվեսը նույն բառն է հարուստի համար լատիներեն լեզվի մեջ։ Ուրեմն տեսնում ենք աղքատ Ղազարոսին, որի օգնականը, որի միակ հույսը անշուշտ Տերն էր, տեսնում ենք վերքերով ծածկված այն աստիճան, որ շներն էլ գալիս ու լիզում էին իրեն։ Այսօր է, որ մենք շատ անգամ շան կերպարի մեջ մենք բարիք ենք տեսնում ենք մարդկության, մարդու բարեկամի ենք տեսնում, ընտանի կենդանու ենք տեսնում, բայց հին աշխարհում եւ հատկապես հրեաների համար շան կերպարը անտանելի վանելի էր իրենց համար, մարդուն նվաստացնելու, մարդուն ամենավատ խոսքը ասելու համար բավական էր նրան շուն անվանել։ Աղքատ Ղազարոսը սպասում էր փշրանքներին, մեծահարուստի սեղանից փշրանքներին, որոնցով իր որովայնը պիտի լսներ։ Ինչ փշրանքներ էին? Պարզ հացի փշրանքներ էին, չէ՞ որ Ղազարոսը հենց սեղանի տակ չէր, որպեսզի այդ ուտելիքի փշրանքները թափվեին։ Այստեղ խոսքը հրեական եւ հին աշխարհի մի սովորության մասին էր, որ հետեւյալն է. մեծահարուստները իրենց հարստությունը, իրենց ճոխությունը, իրենց առած սեղանը ցույց տալու համար, ձերքերը մաքրելու համար հատուկ հացի կտորներ ունեին, եւ որպես կանոն այս հացի փշրանքները, հացի կտորները նետվում էին շներին։ Ուրեմն աղքատ Ղազարոսը մեկն էր, որ շների բաժին ուտելիքն էր վերցնում իր քաղցը հագեցնելու համար։ Շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոս ասում է, երբ մեռավ Ղազարոսը, հրեշտակները եկան եւ նրան Աբրահամի գողքը տարան, ով էր Աբրահամը հրեաների համար հավատքի հայրներ, եւ նրանք, ովքեր որ արդար կյանք էին ապրում, ովքեր որ Աստծուն նվիրված կյանք էին ապրում, համարվում էր, որ այս մարդիկ պիտի լինեն Աբրահամի գողքը, պիտի լինեն Աբրահամի ներկայության մեջ, որը որ իրենց հավատքի գրավականն ու առավաճյանը։ Տեղափոխվելով հետմահու կյանք, հակառակ պատկերն ենք տեսնում։ Ղազարոսը երանության մեջ, Աբրահամի գողքը հանգստացած, իսկ մեծահարուստը դժողքի կրակների մեջ, այրոցի մեջ պապակվելիս։ Առակների

Վստահ ենք, որ նրանց հոգիները չեն կարող տեղափոխվել, եթե մեկը արժանացել է դժողքին, ինքը այլևս դժողքի բաժին է, սխալ է այս կարծիքը։ Հիշենք 5 տակարանից Հուդամակաբայեցու օրինակը, երբ պատերազմի ժամանակ հերթական ճակատամարտից հետո Հուդամակաբայեցին, որ հրեաների համար մեծագույն հերոսներից մեկն էր, որ կարողացավ Երուսաղեմը ազատագրել, երբ Հուդամակաբայեցին տեսավ իր ընկերների մահացած մարմինները, մոտեցավ նրանց, ասում է, տեսավ, որ զգեստերի մեջ բժանքներ, հուլունքներ և հեթանոսական տարբեր կրապաշտական իրեր կային։ Եվ սարսափում է մի բա։ Սակայն շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք, որ Հուդամակաբայեցին պատվիրում է իր ծառաներին, իր ընկերներին և ասում է, որ գնացեք Երուսաղեմ, տաճարին ընծամատուցեք և խնդրեք, որպեսի տաճարի սպասավորները, քահանաները աղոթեն, որպեսի միգուցե Տերը ողորմա մեր այս եղբայրներին, ովքեր որ ընկան պատերազմի դաշտում, բայց իրենց մեջ մենք հեթանոսական, կրապաշտական տարբեր իրեր տեսանք, հայտնաբերեցինք։ Ուրեմն 5 տակարանից արդեն հստակ է, որ մարդիկ վստահ էին, որ կարելի է աղոթել մահացած մեկի համար։ Շատ հետաքրքիր է, որ առակի մեջ մեծահարուստի մեղքը սկզբից անտեսանելի է։ Է մեծ հարստություն ուներ և առակը չի էլ ասում, թե ինքը անիրավ հարստություն ուներ։ Է մարդ էր, որը որ մեծ հարստություն ուներ, բեհեզ և ծիրանի էր հագնում, ուրախություն էր կազմակերպում, խնջույքներ էր կազմակերպում, որն էր էստեղ իր մեղավորությունը։ Եվ ողորմելի մեկն էլ, Ղազարոսը, իր սեղանի փշրանքներից ծնվում էր, ինչ վատ բան կար սրա մեջ։ Աստված պատժեց մեծահարուստին պարզ և սարսափելի մեկ պատճառով, անտարբերության պատճառով։ Մեր մեջ էլ Ղազարոսներ կան։ Ղազարոսը նաև ընդհանրական կերպար է։ Միայն աղքատ, ծնցոտիների մեջ մեկի դրան ընկած մուրացկանը չէ Ղազարոսը։ Ղազարոսը օգնության կարոտ, մխիթարության կարոտ մեկն է։ Սակայն առակը գալիս է մեզ հիշեցնելու, որ մի օր դիրոջ առաջ պիտի պատասխանենք։ Եվ պիտի տեսնենք, որ հետմահու կյանքում այս աշխարհում թշվառ վիճակի մեջ եղած շատ մարդիկ մեզանից ավելի երանելի վիճակում պիտի լինեն։ Եվ պիտի հասկանանք, որ մեղք չգործելը բավական չէ Աստծուն հաճելի լինելու համար։ Մեծահարուստը տեսնելով, որ իր հետ ամեն ինչ այլևս վերջացած է, ինքը չի կարող որևէ փոփոխություն բերել իր կյանքում, ասում է, լավ հայր Աբրահամ, եթե չի կարող ինձ օգնել, գոնե խնդրում եմ, ուղարկիր Ղազարոսին, թող գնա իմ հոր տանը, 5 եղբայրներ ունեմ։ Մարդը մտածում էր և վստահ էր, որ իր եղբայրները ևս նույն կարգավիճակի մեջ են։ Աբրահամը ասում է, քո եղբայրները, որ փարիսեցիներ են, որ օրենսգետներ են, իրենց համար Մովսեսն ու օրենքը, Մովսեսն ու Մարգարեները բավական են։ Տասնաբանյան, որ Մովսեսը տվեց իրենց, հերիք է իրենց։ Բայց անշուշտ Մեծահարուստը գիտեր, որ իր եղբայրները տասնաբանյան չէին պահելու։ Իր եղբայրների մեջ, իր եղբայրների պապերի մեջ շատ շատեր կային, ովքեր որ սպանեցին Մարգարեներին, ովքեր որ չլսեցին Մարգարեներին և խոտորվեցին ճշմարիտ ճանապարհին։ Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին ուղղած իր նամակի մեջ 15-րդ գլխում ամբողջությամբ խոսում է հարության մասին։ Եվ սկզբնամասում 15-րդ գլխի սքանչելի մի հատված ունի, ասում է, որ Քրիստոս, որ հարություն առավ, ինքը երևաց շատ շատերին, երևաց նաև 500 հոգու եղբայրներից, 500 հոգու երևաց, որոնցից շատերը ողջ են այսօր։ Կորինթոսում 15, 20, 30 տարի հետո մարդիկ կային դեռևս, որոնք որ Քրիստոսի հարությունը տեսել էին, բայց այդ մարդիկ անգամ չէին կարողանում մնացածին համոզել, որ կա հարություն, չէին կարողանում մնացածին հավատացնել, որ հետմահու կյանք գոյություն ունի։ Ուրեմն առաքի երկրորդ այս մասից մեզ համար հասկանալի է, որ մեծ հրաշքը երբևէ չի կարող մարդուն համոզել, եթե իրենք հավատք չունեն։ Նույնն էլ այսօրվա շատ-շատ հետաքրքրասեր անձանց համար պիտի պատասխան լինի, որ ասում են, թե էմի հրաշք լինի,

մեծ մի իրադարձություն լինի, որ մենք էլ տեսնենք եւ հավատանք, որ Աստված կա, հավատանք, որ դատաստան կա, անհնար է։ Որ պահին, որ մեզ ապացուցեցին, որ Աստված գոյություն ունի, որ պահին, որ մեզ կարողացան հստակ ցույց տալ Տիրոջ գոյությունը ապացուցող տարբեր փաստեր, այդ պահին ես կդադարեմ հավատալ Աստծուն։ Որ պահին իմ մարդկային մտածողությունը, իմացությունը կարողացավ հասնել Աստծուն ճանաչելուն, այդ պահին ես կհասկանամ, որ Աստված շատ փոքր մեկն է, ինպես մեկն է, որին ես կարող եմ իմ մարդկային ուղեղով, սահմանափակ մտահորիզոնով ճանաչել եւ ըմբռնել։ Հավատքը աներևույթ բաների ապացույցն է։ Հավատքը համոզում է, որը փաստարկի կարիք չունի։ Աղքատ Ղազարոսի սքանչելի այս առակը երկու մեծ դաս ունի մեզ փոխանցելիք։ Առաջին հերթին անտարբեր չլինել մեր ձավորի հանդեպ, որովհետև այդ անտարբերությունը մեզ համար մեծագույն մեղք կարող է համարվել, որի հետևանքով մենք կարող ենք հայտնվել այնպիսի իրավիճակում, որտեղից այլևս փրկություն չենք ունենա։ Երկրորդ դասը հետևյալն է. Եթե մարդը հավատք չունեցավ, ամենամեծ հրաշքը անգամ, մեռած մարդու հարությունն անգամ, իզորու չի լինի իրեն հակառակում համոզելու։ Աղքատ Ղազարոսի մասին պատմող սքանչելի այս առակ թող մեզ զգուշացում լինի, որպեսզի արթուն լինենք, զգոն լինենք եւ երբևէ անտարբերության մեղքի մեջ ընկնելով մեզ համար դատաստանի բաժինը չապահովենք, այլ ուշադիր լինենք եւ վստահ լինենք, որ ամենափոքր հնարավորությունն անգամ պետք է օգտագործենք Ղազարոսի նման մեկին օգնելու համար։ Ոչ մի մեծ հրաշք մեզ ապաշխարության կամ դարձի չպիտի բերի, այլ Աստծո հանդեպ ունեցած աներեր հավատքը եւ համոզումը գրավական պիտի լինեն մեր առաքինի եւ ճշմարիտ ընթացքի համար։

Շուշիի ազատագրումը եղավ և դրանից հետո ամիսներ անց ընտանիքս տեղափոխվեց Շուշի քաղաք և այնտեղ բնակություն հաստատեց։ Այդ ժամանակ ես 1 տարեկան էի և մայրը շատ անգամ է պատմում, թե ինչպես ենք հրաշքով ողջ մնացել այդ պատերազմի օրերին։ Այդ ժամանակ հայրս պատերազմում էր և շատ հաճախ չէր տուն գալիս, մայրս այդ օրերին ինձ մեծացրել էր, գրեթե կարելի ասել միայնակ, որովհետև այն ժամանակ գրեթե բոլոր տղամարդիկ պատերազմում էին։ Պատերազմը ավարտվեց, ազատագրումը եղավ և սկսեց մի բարախտային կյանք Արցախի ժողովրդի համար, հայազգի համար, և այդ տրախտով սնվում և ապրում էին, կարելի ասել, ողջ հայությունը։ Ավարտելով Շուշիի երաժշտական մասնագիտացված դպրոցը Դանիել Ղազարյանի անվան և ստանալով 2 երաժշտական մասնագիտություն՝ դաշնակահար և շեփորահար, շարունակում եմ կրթությունս արդեն Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որ Կոմիտասի անվան է, և Կոմիտասի անուն տալով միշտ հաճախ եմ հիշում այն պահերը, որ մարդիկ ինձ շատ են հատկապես վերջերս Կոմիտասի հետ նմանեցնում, և ես ինքս ձգտում եմ, փորձում եմ նմանվել, ինչքանով ուժեղս թույլ են տալիս, նաև հոգեպես եմ փորձում նմանվել Կոմիտասին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ որպես զինվորական դիրիժոր, այնուհետև ավարտելուց հետո նշանակվել եմ Արցախի 5-րդ պաշտպանական շրջանում որպես նվագախմբի պետ, ծառայելով 5 տարի և պայմանագրիս կապալարանալու կապակցությամբ ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի, քահանայից պատրաստման լսարանը և հետագայում ավարտել։ Ինչ ձևով ես զինվորական աշխարից տեղափոխվեցի հոգևոր աշխարհ, պետք է ասեմ, որ դեռահասության տարիներին Աստծո փնտրտուքը կյանքի իմաստը միշտ ինձ համար եղել են այսպես մտքիս մեջ։ Ավելի սուր ժամանակները իմ կյանքի ամփոփում էին, երբ որ ես ուսանողության տարիներին ապրում էի Երևանից դուրս Հրազդան գետի ափին, մենակով անտառի մեջ, այսպես մի հատ տնակում փոքրիկ, այնտեղից մինչև կոնսերվատորիա 2 ժամ ճանապարհ էի կտրում անցնում, և հետաքրքրական մի հատ դեպք եղավ իմ կյանքում, որ կուզենայի առիթից օգտվելով ներկայացնել։ Ուրեմն Հրազդան գետի ափից ձորեր, այդտեղից միշտ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քանաքեռավան գյուղը, և այնտեղից արդեն ճանապարից մեքենաներով գալիս դասի կոնսերվատորիա։ Երբ որ ես արդեն պետք է հասնեի այդ ճանապարհին, տեսա, որ մի հատ կապույտ երազակ իջնում գյուղից, և այսպես ինքս իմ մեջ հարցրեցի հերթանական անգամ, ասեցի Տեր Աստված, որ վազելով գնամ, ես մեքենային կհասնեմ, մեկ էլ ինձ համար մի նոր ձևաչափով, մի նոր ձայնով, այսպես ներսից, կայծակի ձայնի զորությամբ, ասում զգում եմ, որ ներսից է, ասում հա, վազելով գնա կհասնես, հիմա այդ պահին ես շփոթվում եմ, չեմ իմանում, ես ինչ կատարվեց իմ հետ, համ վախենում եմ, համ ուրախանում եմ, համ շփոթվում եմ, համ ասում եմ, լավ, վարկյան չկորցնեմ, վազեմ, որ հասցնեմ, և սկսում եմ վազել, տեսնում եմ, վարորդը կանգնում է, գնում եմ, ասում եմ, դեմը երևի մարդ կլինի նստած, գնամ հետևը նստեմ, հետևի դուրը բացում եմ, մտնում մեքենայի մեջ, տեսնում մեքենաները մեջ ամբողջը աղոթքներ ու խաչերա կախած, ու այսպես ավելի եմ բանանում, շփոթվում, վարորդը ասում է, արի դեմը նստի, դեմը մարդ չկա, դուրը փակում եմ, հետ գնում դեմը նստում, և ծանոթանում վարորդի հետ, պարզվում է, վարորդը գյուղերից մեկի քահանան է։ Այն ժամանակ ես եկեղեցու հետ առանձնահատուկ կապ չունեի, և ուղղակի այդպես Աստծուն փնտրում էի ինքս իմ մեջ, եկեղեցու պատարագի ջամերգությունից և արարողությունից տեղյակ չէի առհասարակ, և միայն գիտեի, որ եկեղեցին Աստծու հետ կապ ունի և կա քահանա։ Մարդուն պատմեցի իմանալու քահանա, այսպես բայց հենց նոր իմ մեջ սենց մի բան եղավ ու մի քիչ վախեցած, որ ասեց այդպես թեթև տարավ ինքը, ասեց դե դա շատ լավ է, Աստված քո հետ ամի վախեցի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արդեն տարիներ հետո աշխատանքի անցա ուսանողությանը զուգահեռ Նարեկացի արվեստի միությունում, որպես պահակ զուգահեռ այնպես աշխատում էի և ցերեկները դասի էի գնում, և այդպես գրականության հետ էլ շատ սեր չունեի, չէի ընթերցում, բայց ասեցի լավ, բոլորը կարդում են, էլի գիրք են կարդում, տենց տարածված է, մի քիչ ավելի խելացիների ոնց որ շատ գիրք են կարդում, ես էլ մի բան վերցնեմ, կարդամ գրադարանից, և այսպես նայում եմ, թե ինչ գիրքեր կան, մի հատ գիրք եմ տեսնում, որ այն գրած պատասխաններ, և ասեցի ես ինչի պատասխաններ ա, մի հատ տեսնեմ, և վերցրեցի, տեսա, որ կրոնական բնույթի գիրք ա, հեղինակը բողոքական աստվածաբան Ջոշ Մակթաուել, և երկխոսության ձևով ինքը այսպես
այդ կարծես թե այդ հարցերի պատասխաններն է տալիս, որը ես փնտրում էի, եւ այսպես հետաքրքիր զարգացումով ինքը բերեց այն եզրահանգման, որ կյանքի իմաստը դա Աստվածային սերն է։ Եվ երբ որ ես այդ պատասխանը համեմատեցի ինձ ծանոթ մյուս այն պատասխաններ, որ նախկինում լսել էի, այս պատասխանը միշտ տրամաբանական թվաց ինձ, եւ ես սկսեցի փնտրել դա։ Ավարտելուց հետո ուսանողական կյանքը կոնսերվատորիան, նշանակվեցի 5-րդ պաշտպանականում որպես նվագախմբի պետ, եւ այնտեղ սկսեցի ծառայել։ Եվ երբ որ ես զորամասում տեսա հոգեվորական, դա ինձ համար բաներ, մեծ ուրախություն էր եւ անսպասելի էր եւ շատ հուզիչ։ Միանգամից մոտիկացա իրեն, ծանոթացա։ Հետո մեր զորամասի հոգեվորականը փոխվեց, եկավ իմ մանկության ընկեր Շուշեցի համակարգացին Արեք Սարգսակյան Պետրոսյանը։ Սկսվեց մեր վերընկերությունը։ Տուն վարձեցինք միասին, սկսեցինք միասին ապրել, միասին գնում էինք տուն, գալիս Շուշի։ Այդտենց մեր խոսակցությունը չէր ավարտում, կարելի էր ասել, երբ որ ես հիշում եմ, այսպես մեր շփումը, ես հիշում եմ, որ մենք միշտ խոսելու բան ենք ունեցել, անգամ գիշերները, այսինքն ժամանակ կորցրած տարածության ու ժամանակի զգացումը կորցրած, ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, Աստվածաշնչի մասին, ես շատ մեծ սիրով հետաքրքրությամբ այսպես փորձում էի հասկանալ, լսում էինք, մարտարվեստներով էի տարված, մինչև ծանոթանալ քրիստոնեությանը եւ արևելյան փիլիսոփայության մարտարվեստների միջոցով, եւ այսպես փոքրիկ նպատակ ունեի, որ գնամ սովորեմ արևելյան փիլիսոփայություն, արևելյան բժշկագիտություն, այսպես խոսելով նրա հետ ես հասկացա, որ նախ պետք է միտքը բուժել եւ մտքիցա բոլոր առհասարակ հիվանդությունները եւ խեղաթյուրումները։ Ինքը ինձ չի ասել գնա չեմ առան սովորը, ես երբ որ տեսել եմ իր պատողները զարմացել եմ։ Երբ որ ես տեսա նրա մոտ, որ ինքը ինչպես է իր ամեն ունեցածը սկսած ժամանակից գիտելիքից ծառայեցնում դիմացինին, սա ինձ համար եղավ գայթակղություն դրական առումով։ Ես ասեցի, օ, այս մարդը, ես ինչ երևույթա կյանքում այսպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ մարդն իր ամեն ինչը ծառայեցնի դիմացինին։ Եվ սկսեցի փնտրել դրա ակունքը, եւ հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հետևում Աստծո ներկայությունն է։ Ապրելյան պատերազմից հետո ամբրանը վերջացավ իմ պայմանագիրը զինվորական, եւ ես արդեն սեպտեմբերին դիմեցի ընդունելության համար Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Արեգի ուրախությունը լեր շատ մեծ, նրա գործը, որը տեսել եմ զորամասերում, անպատմելի էր, շատ քաղցր էր, օրերով անցեր կազմում դիրքերում զինվորների հետ։ Երբ որ ասում էին, Արեգ, մենք միասին ենք, ես ուշանում եմ, շարքից պետքա շուտ գնանք, կամ պետքա շուտ գնանք միասին ճաշենք հետ գայինք, ինքը զինվորը մոտեկանում էր մեր ճանապարհին ու Արեգին հարց էր տալիս, ու Արեգը խոզում էր ժամանակի զգացողությունը կորցրած, ասում եմ, Արեգ, ես ուշանում եմ, շուտ արա, թե չէ ես պետք է խնդիրներ ունենամ։ Ասում էր, բա ինչ անեմ, ուրիշ հնարավորություն չկա, այս պահին զինվորի կյանքը կախված է իմ խոսքից, հա։ Եվ զգացի այս առաքելության կարևորությունը, մարդկության կյանքում առհասարակ հոգևորականի կարևորությունը, թե ոնց է, կարծես թե աշխարհի ամենամեծ գործը նրանն է, որովհետև մարդու փրկությանն է ուղված։ Ընդունվեցի ճեմարան, ուսանողական դերը մեր ընկերությունը շարունակվեց, ես անգամ եղա Նարեկ Սարգսակյանի ազապը հարսանեկան, հա։ Հենց Նարեկ Սարգսակյանը ինձ ասեց պատերազմի մասին առավոտ շատ շուտ ժամը 7-ին, ցանկ ստացա Նարեկից թե 8-ներ, եւ ասեց պատերազմը սկսվել է։ Ինքը այդ ժամանակ արդեն պաշտպանության նախարարությունում էր ծառայում որպես զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության քարտուղար եւ սրբազանի օգնական էր, առաջնորդի օգնական էր, եւ այդպես Իրանից ստացա, որ պատերազմը սկսվել է, եւ չէի հավատում։ Այդ ժամանակ ես ճեմարանում էի։ Երկու եղբայրներս եւ քրոջս Ամոսինը որպես զինվորական այդպես մնացին, պատերազմում էին, եւ ամբողջ ընտանիքը եւ քրոջս ընտանիքը որ տեղափոխվեց տեղ, այդտեղ խնդիր կար իրանց ընդունելու եւ կազմակերպելու։ Այդ ժամանակ քույրս էլ հղի էր, սպալիկի էր սպասում, պետք է շուտով երեխա ունենար, եւ այդ ամբողջ պատասխանատվությունը կարծես թե ակամայից ինձ վրա եղավ, եւ ես այստեղ հոգում էի իրանց կարիքները։ Այդ օրերին քույրս ունեցավ երկրորդ ծավակը։ Հետաքրքրական է, որ այս պարագային պետք է հիշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իր ամուսինը շատ ծանր վիրավորում ստացավ Մադաղիսի դիրքերում լինելով զինվորական, ինքը այդ ժամանակ եւս ունեցավ բալիկ,
այս երկրորդ պատերազմին էլ հետաքրքրական է, որ էլ իր ամուսին է նորից վիրավորում ստացավ ու այդ ընթացքում էլ ինքը ունեցավ երկրորդ բալիկը, անընդհատ հարազատներից, հարևաններից լսում էինք զոհերի մասին, 44 օրյայի ամենածանր կորուստը ինձ համար եղավ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի մահվան լուրը, երբ որ նրա հուղարկավորությանն էինք, մեր ընկեր քահանաներից մեկը ասեց, տերը վարազդատը ասեց, որ Նարեկ, ասում էր, մենք բոլորս պատկերացնում էինք մեր մահը, բայց քոնը չէինք պատկերացնում, դու այնքան էիր լույս տալիս մեր մեջ, որ մենք քեզ կարծես թե չենք պատկերացնում, որ դու պիտի մահանաս, դու եմ կարծես թե հավիտենական ինչ-որ ճանապարհի մեջ ես, դու ընկերպարնես, որը չի մահանում, էլի այդպիսի տպավորություն էր ինքը թողել մեր մոտ իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով, իր ընկերասիրությամբ, իր ամեն դրական որակներով. Շուշիի կորուստը ես չեմ կարողանում տարբերել մի տեսակ մնացած Արցախի մյուս տարածքներից, ես տեսնում եմ ինքը ամբողջության մեջ, և ինձ համար, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են դու որտեղից ես, ուզում եմ ասեմ, Շուշիից եմ, տեսնում եմ, որ շուշեցիների հետ այնքան տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Արցախից եմ, տեսնում, որ արցախցի մարդկանց հետ էլ տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Հայաստանից եմ, եսպես նայելով, համեմատվելով, փորձելով իմ գիտակցության վերլուծելով, ասում եմ, որ տարբերությունը ավելի շատ է, և միշտ ասում եմ, որ ես երկիր մոլորակից եմ, կամ ես տիեզերքից եմ, մեր քրիստոնյաներից ցիկտումը դա երկնային Երուսաղեմնա, երկնքի արքայությունը, որ մենք ձգտում ենք տեղ, և մեր հոգին տեղից է, դրա համար մենք այս աշխարհում չենք կարողանում որոշել, թե մենք որ տարածքից ենք. 44 օրյա պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձավ արդեն Արցախ, և գնալով արդեն 21 թվականին, երբ որ ես նշանակվեցի Արցախի թեմում, սկացի, որ իմ առաջ կա մեծ առաքելություն, և ես մեծ իշխանություն չունեմ մեծ բաներ փոխելու, բայց ես ունեմ իշխանություն փոխելու այն, ինչ ինձնից կախված է, Սրբազան հոր Վրդանես Սրբազանի օրհնությամբ և հայրական առաջնորդությամբ կարողացանք, պետք ասեմ, որ մեծ գործեր արեցինք, վերանորոգվում են եկեղեցիներ, չեմ մոռանա Ամարաս վանքի վերանորոգության վերջին օրերը, երբ որ արդեն պատերազմից, գրեթե 23 թվականի պատերազմից 2-3 օր առաջ Ամարասում էի, և տեսել էի, թե գրեթե ավարտին էին հասնում այդ վերանորոգման աշխատանքները, և ինչ գեղեցիկ էր, այնտեղ մեծ տպատակ ունենք, որ հոգևոր վերականգնողական կենտրոն պետք է ստացեինք, և շատ մեծ տեսլական ունենք մեր աչքի առաջ, և Հակոբ հավանքն էինք սկսել վերանորոգել, Մարտակերտի վանքը, Դատի վանքի պարագան էր շատ հետաքրքիր, որ տղաները մայրաթորից ժամանակ 6 ամիսը 1 գալիս էին, և իրենց 6 ամսով մնում էին Դատի վանքում, որտեղ այն ժամանակ Ադրբեջան է, վերահսկողության տակ էր Դատի վանքը, սակայն ռուս խաղապահների աջակցությամբ կարողացանք մենք միայն վանքի տարածքը պահպանել, և վանքը այսպես գործում էր, կարողանում էինք ուխտավորաբար այցելել վանքը, սակայն հետագայում դա ևս կասեցվեց, այսպես որ էլ ևս մի հատ մեկ հարված էր, 3 տարիների ընթացքում մինչև 2023 թվականը Արցախի թեմում մենք ունեցանք ռադիո հաղորդումներ, որ կոչվեց Նշխար, ամիսներ հետո արդեն վերագործարկեցինք հեռուստատեսություն, ունեցանք Նշխար թե ռադիո թե հեռուստատեսություն, այսպես համագործակցությամբ շողակալ հեռուստատեսության հետ ճանում էին գիշերցերեք Աստծո խոսքը տարածելու, և փորձում էինք մենք էլ ապրել, լիարժեք բլոկ չէր, շրջափակված չէր Արցախը, և հետաքրքրական այսպես մի դեպք եղավ, Սրբազան հայրը ինձ հորդորեց, որ այդ լավ եղանակներին փոքրիկ հողամաս ունենք, որպեսզի մշակեմ այդ հողը, որպես նաև ծանրաբեռնված աշխատանքին զուգարը, նաև հանգստության միջոց, այսպես սիրով սկսեցինք այդ այգին մշակել, և երբ որ արդեն եղավ Արցախի լիարժեք շրջափակում բլոկադեմ սննդի խնդիր ունեինք, այդ ժամանակ այդ փոքրիկ հողամասը, որ առաջնորդարանի կողքներ գտնվում, այսպես ծաղկեց, ծլեց, շատ պտուղ տվեց, ու մենք օգտվում ենք դեղի բարեկներից, այդ և անգամ տուն էինք տանում, այդ օրերին իսկապես երբեմն լինում էր օրեր, որ մենք օրինակ այդ օրը ուտում էինք միայն պամիդոր և հաց, ուտում էինք միայն ձմերուկ և հաց, այսպիսի օրեր են եղել,
Եվ ես հիշում եմ, մինչև հիմա ձմերուկ չեմ կարողանում ուտել, որովհետև այդ օրերին եղել, որ ասենք երկար ժամանակ միայն ձմերուկ ենք կերել, այնքան ենք կշտացել, որ մինչև հիմա արդեն ձմերուկից կշտացել ենք։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք առաջնորդարանում էինք աշխատակազմով, բացի տեսանք, որ զարգացավ արդեն, սկսեց ամբողջ մասշտաբով, էլի արդեն անցանք ապաստարան, որը գտնվում էր եկեղեցու ներքնասրահում։ Երբ որ եկեղեցին կառուցվում էր, այդ տարածքը նախատեսված էր որպես ապաստարանի համար, Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիստ եկեղեցին, եւ ամբողջ ժողովուրդ այդ տարածքի շենքերի ժողովուրդը եկել էին եւ այնտեղ ապաստանել էին, եւ տեղի հոգևորականների հետ, Տեր Վաճագանի եւ Տեր Մաթեոսի հետ փորձում էինք իրենց հոգեպես աջակցել, եւ միասին հիշում եմ, որ աղոթեցինք այսպես Տեր Վաճագանի առաջնորդությամբ, սպասում էինք Աստծո հրաշքին, կարծես թե 20 թվականից հետո հաճախ խոսում էինք առաջնորդարանի հաշվապահիկին Լյուդայի հետ, մի անգամ ինձ հարցրեց, ասեց, ճեմարանը ավարտած երիտասարդ ես, էլի ճեմարանական իմաստություն ստացած տղա ես, ի՞նչ ես կարծում, ի՞նչ կլինի, էլ ես 20 բան ես բլոկադայի ժամանակ ես, ի՞նչ ա լինելու մեր վերջը, զգալով տենդենցը առհասարակ քաղաքական եւ այսպես ռազմական եւ դիրքորոշումները պետությունների եւ առհասարակ իրականությանը ինչքանով որ կարողացել եմ ընկալել, այսպեսի պատասխան եմ տվել, ասեցի տիկին ու նա գիտեք, հիշում եք Եղեռնի տեսարանները, երբ որ ոտով գնում է, ասեի կարծում եմ, որ տենց ա լինելու, մեզ էլ ոտքով այսպես տեղից ոտքով դուրս են գալի, որովհետեւ ամեն ինչ դրան ա տանում, երբ որ պատերազմը եղավ, արդեն ասում ա, փաստորեն դու գիտեիր, ճիշտ էիր, ասում ա, այս ինչ եղավ, ոնց եղավ, բան, երբ որ դուրս էին գալիս ճանապարհին, մայրս վատացավ, շատ ծանր, իսկ վատանալուց մեկ րոպե առաջ տիկին Լյուդան իր տղայի հետ անցան մեր մոտով ավտոյով, իր տղան էլ ատամնաբույժը, երբ որ մաման վատացավ, կորցրեց գիտակցությունը, միանգամից զանգեցի տիկին Լյուդային եւ գնացի տղային վերեցի, եւ Ալեքսանդրը մամային փրկեց։ Եվ այդ ժամանակ տիկին Լյուդան ասաց, տիկին Լյուդա, գիտեք, մի հարցում եմ սխալվել, ես մտածում եմ ոտով են գալու, բայց մենք կարողացանք մեր ավտոներով դուրս գալ, էլ ես առումով մի փոքր հաշվարկի մեջ սխալվել եմ։ 2021 թվականի այդ պատերազմից հետո ամենասարսափելի տեսարաններից մեկ այդ պայթյունի տեսարաններ, արդեն սկսել էին ժողովուրդը դուրս գալ, եւ մեքենայի ճանապարհ էլ չկար մինչեւ հիվանդանոց, Տեր Անդրեասի հետ գնացինք հիվանդանոց, ամենասարսափելին ինձ համար բժիշկների վիճակներ, երբ որ տեսնում ենք, որ մարդիկ վառված բերում են բժիշկների մոտ, բժիշկները արդեն իսկ քանի օր չունենալով այդ տեղամիջոցները, անգամ բավարար միջոցները, վիրավորներին էին գիշեր ցերեկ փորձում փրկել, հա, ու այդ ինձ չքնած վիճակում, օրեր շարունակ չքնած ծանր աշխատանքային ռեժիմի վիճակում այս պայթյունն էլ միտեղից, եւ տեսնում ենք լրիվ ուժասպառ բժիշկներ։Ծառայությունս Արցախի թեմի գրասենյակում, թեմը այժմ զբաղվում է տարբեր ուղություններով, գործնություն է ծավալում, ունենք Արցախի թեմի սոցիալ հոգեոր հոգեբանական կենտրոն, ենք այստեղ վերաբացել, որ Արցախում այդ շրջափակման ժամանակ փորձել ենք ստեղծել եւ փորձել աջակցել շրջանակում արցախցիներին, սակայն չհասցրեցինք, փորձում ենք ներսուկ լինել մեր հնարավորության սահմանում արցախցիներին։ Թեմի գրասենյակը զբաղվում է նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանմամբ, մշակութային եղերնը, որ իրականացվում է Արցախում, այդ հարցը բարձրացնելով տարբեր հարթակներում, գուցե որևէ մեկին լսելի լինի մի անգամ եւ ինչ որ բան գուցե փոխվի։ Գիտեք, մենք կորցրեցինք երկրային դրախտը, Արցախը կորցրեցինք մեր համար, բայց մխիթարվում ենք երկնային դրախտով, եւ ավետարանը մեզ օրեստում, որ Աստծո արքայությունը մեր ներսում է, փորձում ենք չընկճվել, փորձում ենք Աստծո մխիթարությունը, Աստծո ներկայությունը սերմանել արցախցիների սրտում, ամոքել նրանց կորստի ցավը,

Իվ ողորմած եւ մարդասեր ես Աստված գոլով, եւ քեզ վայրե փառք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Բարև բարեկամներ, եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հաղորդման հեղինակի վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Պարուհիր Հարությունյանը։ Նախ եթերաժամին մատուցվելի քնյութի մասին. Քրիստոսի զգուշացումը և ուսուցումը տնտեսի առակով, հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ամենախիստ զգուշացումները եւ ուսուցումները մահկանացուներին տրվում են առակների տեսքով, ուր նա հրատապ կերպով զգուշացնում եւ ուսուցանում է ամեն պահ մտքում ճիշտ որոշումներ կայացնելու եւ դրանցով առաջնորդվելու մասին, որպեսզի դրանք սովորություն դառնան։ Աշխարհի կյանքը խիստ ժամանակավոր է եւ դրանով տարվելը վտանգավոր, որովհետեւ դա կարող է տանել կորստյան։ Քրիստոսի ամենախորի մաստ ու հակասական առակներից մեկը տնտեսի առակն է, որին մենք հանդիպում ենք նոր կտակարանում։ Առակն այս բուանդակությունն ունի. Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, և նրա մասին անբաստանություն եղավ, որպես թե վատնում է իր տիրոջ ունեցվածքը։ Տերը կանչեց նրան և ասաց. «Այսինչ եմ լսում քո մասին, տուր քո տնտեսության հաշիվը, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող»։ Տնտեսն իր մտքում ասաց. «Ինչ պետք է անեմ, քանի որ իմ տերը տնտեսությունս ինձնից վերցնում է, հողի վրա աշխատել չեմ կարող, մուրա լամաչում եմ»։ Գիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ, որպեսզի, երբ տնտեսությունից հեռացվեմ, ընդունեն ինձ իրենց տները»։ Եվ իր տիրոջ պարտապաններից յուրաքանչյուրին մեկ առ մեկ իր մոտ կանչելով առաջինին ասում է. «Իմ տիրոջն ինչքան պարտք ունես»։ Եվ սա ասում է. «100 տակառիկ ձեթ»։ Եվ տնտեսը նրան ասում է. «Առ քո մուրհակը և նստիր ու անմիջապես գրիր 50»։ Ապա դարձյալ մյուսին ասում է. «Դու ինչքան պարտք ունես»։ Եվ սա ասաց. «500 պարկ ծորեն»։ Տնտեսը նրան ասաց. «Առ քո մուրհակը և նստիր ու գրիր 400»։ Եվ տերը գովեցան իրավ տնտեսին, որովհետև հնարամտությամբ գործեց, քանի որ այս աշխարհի որդիներն ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիներն իրենց սերնդի մեջ։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպեսզի երբ այն պակասի, հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ։ Քրիստոս առանց հարակի ոչինչ չէր ասում աշակերտներին ու բազմությանը, որպեսզի կատարվի Մարգարեի կողմից ասվածը. «Իմ բերանն առակներով պիտի բանամ, և աշխարհի սկզբից ի վերծացված բաները պիտի հայտնեմ»։ Փորձենք բացահայտել տնտեսի առակի մանրամասները. Ով է անիրավ տնտեսը, ինչու է Քրիստոսը կոչ անում մամունայից, անիրավ դրամից, ընկերներ ստեղծել, արդյոք Քրիստոսն այս առակի միջոցով իր տված օրենքին հակառակ կամքեր թելադրում, և ինչու է Տերը չարերին գովում այս առակի միջոցով։ Տնտեսի առակի բացատրությունը տրված է շարականի հետևյալ տողերում. «Որ զորությամբ ստեղծեցիր իմանալի էակների վերին աշխարը, և նրանում իբրև տնտես նշանակեցիր հրեղենների պետերին, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ»։ «Որ իբրև մեծատուն ստեղծեցիր երկրորդ նյութական աշխարը, և Եդեմի դրախտին իբրև տնտես առաջին մարդուն կարգեցիր, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ»։ «Որ բարձրագույն իմաստնությամբ եկեղեցիդ կառուցեցիր և նրանում տնտես կարգեցիր ճշմարտության խոսքի քարոզիչներին, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ»։ Շարականը հուշում է, որ վերին աշխարում տնտեսները հրեղենների պետերն են, նյութական երկրորդ աշխարում մարդը, դրախտում առաջին մարդը, Ադամը, եկեղեցում ճշմարտության խոսքը, քարոզողները։ Նույն մոտեցումն է ցուցաբերում Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, երբ ասում է, թե տնտեսները տարբեր են լինում, և տները նույնպես. Ըստ Տաթևացու, տունը երկինքն է, տնտեսները հրեշտակները, տունը դրախտն է, իսկ տնտեսը Ադամը, տունը նյութական երկիրն է, տնտեսը մարդը, տունը հին Սիոնն է և Սողոմոնի տաճարը, տնտեսը քահանայապետը, տունը եկեղեցին է, նոր Սիոնը, տնտեսները առաքյալները, մարգարենները, վարդապետներն ու հայրապետերը, տունը մարդն է, տնտեսը միտքը»։ Սակայն լինել տնտես ամենիչ հատ պատշաճում է մարդուն, ով կարող է անիրավ գտնվել իր ունեցած ամեն ինչի մեջ, որն իրականում իրենը չէ, այլ իրեն տրված է Աստծուց։
Մարդու անիրավության մասին Աստծուն հայտնում են պահապան հրեշտակները եւ աղքատներն իրենց աղոթքներում։ Իսկ այս անիրավությունների մասին ըստ ամենայնի Աստված գիտի, բայց ընդունում են նշված միջնորդությունները սեփական օրինակով ցույց տալու, որ առանց քննել չպետք է դատել։

Մեկնի ճայրերը նշում են, որ տնտեսի առակի բանալին այս աշխարի, այսինքն ճարի որդիների և լույսի որդիների հարաբերությունն է, իսկ պատգամը անիրավ մամոնային, անիրավ դրամին վերաբերող հատվածը, որը պետք է խոհեմաբար օգտագործել նպատակին հասնելու համար։ Սա երևում է հատկապես Պողոս Առաքյալի քրիստոնյաներին ուղված խոսքից, որն ասում է. Թեպետ մի ժամանակ խավարեիք, հիմա լույսը գիտեր, ընթացեք ինչպես լուսով որդիններ։ Նրանք անում են ամեն ինչ այս աշխարում, ամեն ինչ վայելելու համար։ Օրենքները նրանք այնքանով են գործածում, որքանով համապատասխանում են իրենց շահերին, նրանց համար չկան բարոյական օրենքներ։ Սա մատնանշում են նաև Եսային, ով ասում է. «Երանի այն մարդուն, ով կանի այդ, և նրան, ով հավատարիմ կմնա դրան, կպահի իմ շապատները և իմ ձերքը ետ կքաշի անիրավություն անելուց»։ Իսկ լույսի որդիները նրանք են, ովքեր հավատում են Աստծո գոյությանը, որը կյանք պարգևողն է։ Մեկնի ճայրերը տնտեսին և նրա տիրոջը համարում են աշխարի որդիները, որոնցից օրինակ պետք է վերցնեն լույսի որդիները։

0: Մամոնան դրամը կոչվում է Անիրավ, քանի որ ձգելու հատկություն ունի եւ շատ ճարիքների պատճառ կարող է լինել։ Խնդիրն այն է, որ մամոնայից օգտվելով ամեն գնով մնանք Աստծո հետ ասելով. «Աղքատին ողորմություն տվողը փոխ է տալիս Աստծուն, եւ ըստ նրա տվածի էլ Աստված պիտի հատուցի նրան»։ Եվ նաև Անիրավ է կոչվում, քանի որ օգտագործում ենք մեր սեփական եսի համար, եւ ոչ թե անիրավությամբ ձեր բերված լինելու պատճառով, քանի որ Տերն այդ ժամանակ չէր գովի, որովհետեւ ինչպես ասվում է Սուրբ գրքերից մեկում, այդպիսի գումարը չէր ընդունվում նույնիսկ տաճարի գանձանակի մեջ, ինչպես դա եղավ Հուդայի պարագայում։ Անառակ տնտեսի առակն ուսուցանում է լինել ճշմարիտ տնտեսներ, որպեսզի կարողանանք ճիշտ օգտագործել մամոնան, դրամը, նախ բարոյական կյանքի մեջ փոփոխություններ մտցնելու, ապա եւ դրանով անմահություն ժառանգելու նպատակով։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, առաջարկում ենք լսել հատված Հեսուի որդի Սիրաքի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ Աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Բովանդակ իմաստությունը Տիրոջից է, և այն հավիտյան կմնա նրա հետ, ով կարող է հաշվել երբևէ ծովի ավազը, անձրևների շիթերը և հավիտենության օրերը, ով կարող է քննել երկնքի բարձրությունը, երկրի լայնությունը և իմաստության խորքերը։ Իմաստությունն ստեղծվեց ամեն ինչից առաջ, զգոնությունը և հանճարը ի հավիտենից կային։ Իմաստության աղբյուրը բարձրյալ Աստծո խոսքն է, և նրա ճանապարհները հավիտենական պատգամներ են։ Իմաստության արմատները նրա մեջ հայտնվեցին։ Ում տրվեց իմաստության գիտությունը, և ով հասկացավ նրա արվեստը։ Իմաստությունը մեկ է, և խիստ ահեղ, որ նստում է իր գովության աթոռին։ Ինքը Տերը հաստատեց այն, տեսավ և չափեց այն, և հեղեց իր գործերի վրա, ամեն մարմնի վրա, ըստ իր պարգևի, և այն բաշխեց իր սիրելիներին։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը փառք է ու պարծանք, ուրախություն է և ցնծության պսակ։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը զվարճացնում է սիրտը և պարգևում ուրախություն, խնդություն և երկար կյանք։ Ով երկյուղ է կրում Տիրոջից, նա բարիք կստանա հետո և իր վախճանի օրը կոշնվի։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը Տիրոջ պարգևն է, որ հաստատվում է սիրո ճանապարհներին։ Տիրոջ հանդեպ Սերը փառավոր իմաստություն է, և ում կամենում է, Տերը շնորհում է համաձայն իր հայեցողության։ Իմաստության սկիզբը երկյուղն է Տիրոջից, որ հավատացյալների համար հաստատվել է մայրական արգանդիցի վեր, մարդկանց հետ բնավորվել է հավիտենական հիմքից և հավատարիմ կմնա նրանց սերնդի հետ։ Իմաստության լրումը երկյուղն է Տիրոջից, այն կսնի մարդկանց իր պտուղներով, մարդու ամբողջ տունը կլցնի ցանկալի բաներով և շտեմարանները նրա վաստակով։ Իմաստության պսակը Տիրոջ հանդեպ երկյուղն է, նա է, որ ծլեցնում է խաղաղություն և կատարյալ առողջություն, տեսնում և քննում է ամեն բան, նա է, որ բխեցրեց իմաստունի խրատը և գիտությունը, բարձրացրեց նրանց փառքը, ովքեր ունեն այն։ Իմաստության արմատը երկյուղն է Տիրոջից, և նրա ոստերը երկար կյանքը։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը վանում է մեղքը, իսկ երկյուղ չունեցողը չի կարող արդարանալ։ Անիրավ զայրույթը չի կարող արդարանալ, քանզի նրա զայրույթի ընթացքը նրան տանում է դեպի կործանում։ Համբերատարը միարժամանակ զսպում է իրեն, և հետո դարձյալ ուրախությունը տիրում է նրան։ Նա միարժամանակ կթակցնի իր խոսքերը, և շատերի շորթերը կպատմեն նրա իմաստության մասին։ իմաստության գանձերի մեջ խրատի արակներ կան, մեղավորի համար աստվածապաշտությունը գարշելի է, եթե իմաստության ես ձգտում, պահիր տիրոջ պատվիրանները, և Տերը քեզ կպարգևի այն։ Արդարև, իմաստությունն ու խրատը երկյուղն է տիրոջից, և հավատն ու հեզությունը հաճելի են տիրոջը։ Մի անտեսիր տիրոջ հանդեպ երկյուղը, և նրան մի մոտեցիր երկբայությամբ։ Կեղծավորություն մի արա մարդկանց առջև, և զգույշ եղիր քո շրթունքներից։ Մի բարձրացրու քեզ, որպեսի չընկնես, քո վրա անարգանք չբերես, և Տերը չնվաստացնի քեզ, քանզի նրան չմոտեցար տիրոջ երկյուղով, և քո սիրտը լի է նենգությամբ։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 6-ի թողարկումը, այն նվիրված էր անիրավ տնտեսի առակի խորհրդին։ Դուք լսեցիք նաև հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, կարդաց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Հիսուս հարսանիքի պատկերը բերելով հստակ խոսում է նոր ժամանակվա մասին։ Եվ խոսում է հնի եւ նորի անհամատեղելիության մասին։ Այս անհամատեղելիությունը պարզ օրինակներով է ներկայացնում վերծված հասարակ մարդկանց կենցաղից։ Առաջին օրինակը վերաբերում է հագուստին։ Ասում է, ոչ ոք նոր չլվացված կտորը չի կարկատում հին հագուստի վրա, որը ենթակա է նորոգության։ Ղուկաս ավետարանիչը այս պատկերը ավելի արմատական է ներկայացնում։ Ասում է, ոչ ոք նոր հագուստի վրայից կտորը չի պոկում եւ չի կարկատում հին հագուստի վրա։ Եվ տարբերությունը հետևանքների մեջ է, որովհետեւ երբ լվացվում է հագուստը կարկատան արված, նոր կտորը մտնում է, նոր կտորը սեղմվում է, եւ կարկատան արված հատվածը պատռվում է։ Հուկասի պարագային 3 վնաս է տեղի ունենում. նոր հագուստ, նոր կտոր եւ հին հագուստ։ Այսինքն, երբ մենք փորձում ենք նորը կարկատել հնի վրա, կանգնում ենք անկանխատեսելի վնասակար հետևանքների առջև։ Երկրորդ օրինակը վերաբերում է գինու։ Ասում է, ոչ ոք նոր գինին չի լցնում հին տիկերի մեջ։ Հակառակ դեպքում հին տիկերը կպայթեն եւ գինին կփչանա եւ տիկերը կփչանա։ Նոր գինին սովորաբար խմորման եռալու ընթացքի մեջ է, որը ենթադրում է նաեւ ծավալի ավելացում։ Հին տիկերը կորցրած են լինում իրենց առազգականությունը։ Եվ երբ նոր գինին լցնում ես հին տիկերի մեջ կամ հին պարունակի մեջ, իսկ այն ժամանակ գինին պահում էին կամ կավից թրծված կճուճի մեջ, հավանաբար ունևոր մարդիկ, կամ կաշվից, այծի կամ ոչխարի կաշվից պատրաստված տիկերի մեջ, հին տիկերը կորցրած լինելով առազգականությունը, եռացող գինու ծավալի ավելացման դեպքում կանգնում են պայթելու վտանգի առջև։ Հիսուս այս երկու օրինակներով շեշտադրում է հնի եւ նորի անհամատեղելիությունը։ Նոր ուխտը, նոր վարդապետությունը Հիսուսի քարոզած, ավետարանը խորհրդանշում են նորը, նոր գինին, նոր հագուստը։ Հին տիկերը, հին հագուստը խորհրդանշում են հին մտածողությունը, հին ուխտի, հին օրենքի հնացած մեկնաբանությունը։ Եվ այս մտածողությամբ, այս մեկնաբանության պայմանավորված կյանքը, կենսակերպը, մոտեցումները։ Եվ այս մտածողությամբ, այս մոտեցումով պարզապես Հիսուս ցույց է տալիս, որ հնարավոր չէ տեղավորել այս պարունակի մեջ նոր ուխտի եռացող վարդապետությունը, նոր ուխտի խմորվող աստվածային խոսքը, ավետարանը, բարի լուրը։ Չի կարելի նոր ուխտի ուրախության պայմաններում հին ուխտի, հին մտածելակերպի, հին բարեպաշտական սովորությունը բերել եւ գործադրել, որը ծոմապահությունը ուրախության պահին։ Իդեպ համատես ավետարանիչներից Ղուկասը նոր գինու եւ հին տիկերի անհամատեղելիության օրինակի մեջ մի հավելում է անում՝ տարբերվելով Մարկոսից եւ Մատթեոսից։ Դարձյալ վերցրած
մարդկային փորձառությունից, ասում է, ով խմում է հին գինին, չի կամենում նորը, որովհետև ասում է, հինը ավելի քաղցր է։ Սա առաջին հայացքից թվում է հակասական նախորդ մտքի հետ, որտեղ նախապատվությունը տրվում է նորին, նոր հագուստին, նոր գինուն։ Խոսքը այստեղ այն դիմադրության մասին է, որ մարդը եւ ընդհանրապես հասարակությունները, մարդկությունը դրսևորում է նորի հանդեպ նոր մոտեցումների, նոր չափանիշների, նոր ընկալումների հանդեպ։ Սա մարդկային կյանքում տարածված երևույթ է, այսօր մեր կյանքում էլ դա կա։ Մարդը միշտ փորձում է կարճաս մնալ հնից, որովհետև հնի մեջ ապահովություն կա։ Նոր իրականությունը Հիսուսով պայմանավորված, ավետարանը ազատության օրենքն է բերում։ Այս օրենքները փորձում է ոգեղինացնել, փորձում է օրենքի պահանջները վերափոխել մարդկային պատասխանատվության, մարդկային խղճի։ Եսեք մի պարզ օրինակ ասեմ։ Պատվիրանի մեջ ասվում է մի գողացիր, եվ մարդը պարտավոր է սա պահելու, պարտավորված է։ Բայց երբ մարդը պահում է պատվիրանի ոգին, որը սերը, այսինքն սիրիր քո նմանին, այս դեպքում մարդը պարտավոր չէ գողանալու օրենքը պահելու, որովհետև ինքը չի գողանա ուրիշից, եթե սիրում է մեկին, ինչպես կող է գողանալ։ Եվ հիմա Հիսուս բերելով հին գինու և հին գինու քաղցր համը, նախապատվությունը, որ մարդիկ տալիս են հին գինուն, ցույց է տալիս, որ հնից անցումը նորին այդպես հեշտությամբ չի լինում։ Բայց նաև չմոռանանք, որ շատ հնացած գինին այլևս թթվում է և անիմաստ է դառնում, կորցնում է իր արժեքը։ Հնի և նորի անհամատեղելիությունը արդիական է նաև այսօր 21-րդ դարում մեզ համար։ Հիսուս հրավիրում է մեզ ոչ թե Աստծո խոսքը հարմարեցնել մեր ընկալումներին, մեր կենսակերպին, այլ մեր ընկալումներն ու կենսակերպը, կենցաղավարությունը կաղապարել ավետարանի լույսի տակ։ Նոր կյանքը, որ մեզ համար սկզբնավորվում է մեր մկրտությամբ, անհամատեղելի է մեր մկրտությունից առաջ եղած հին կյանքի հետ, որովհետև տեսեք, բոլոր այս երկու օրինակներում էլ բանալի բառը նորն է։ Մենք նոր ուխտի իրականություն ենք մտնում մկրտությամբ, նոր ծնունդով, դառնում ենք նոր արարած, ապրելու նոր չափանիշներով։ Այսինքն առաջին բանը, որ մենք պիտի անենք, դա մեր մտածողության փոփոխությունն է։ Մեր մտածողության փոփոխությունը Աստծո խոսքի ազդեցությամբ։ Այսինքն մենք պիտի փոխենք աշխարհին նայելու, մեր կյանքը ընկալելու հայացքը, դիտանկյունը, այլ աշխարհին նայենք Աստծո հայացքով։ Մտածողության փոփոխությունը նաև բերում է կենսակերպի փոփոխության։ Մենք չենք կարող շարունակել հագնել կամ մեր հագին պահել մկրտությունից առաջ մեր հին կենցաղավարության հագուստը։ Մկրտության մենք փոխել ենք դա։ Մեր կենցաղավարությունը արտահայտված գործով, խոսքով և մտածումներով։ Նոր ուխտ իրականության մեջ, եկեղեցու կյանքում, քրիստոնեական կյանքում
նոր չափանիշներ են իշխում։ Եվ մենք չենք կարող կարկատել նոր իրականությունը մեր հին կենսակերպի վրա։

նոր իրականության մեջ Աստված մեզ տալիս է նոր պատվիրան. Սիրեցեք միմյանց։ Ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես էլ դուք սիրեք, որովհետև դրանով է, որ աշխարը ճանաչում է ձեզ, որ իմ հետևորդներն եք։ Մենք այսօր բարեպաշտական բազմաթիվ սովորություններ ունենք, այդ թվում նաև պայեցողությունը, այդ թվում նաև մատաղի օրհնությունը, այդ թվում նաև արարողություններին ծիսական մասնակցությունը։ Բայց եթե սա ընդամենը ձևական ցուցադրելու համար է, ապա սիրո բովանդակային մասը կորում է։ Մենք չենք կարող պայեցողությամբ հրաժարվել ուտելիքից, կամավոր կերպով մեզ քաղցի մատնել, սակայն պատճառ դառնալ ուրիշի քաղցածության եւ ասել, տեսեք, ծոմ ենք պահում, պակ ենք պահում։ Մենք չենք կարող զրկանքի ենթարկել մեր մարմինը ինքներս մեզ մի կողմից պայեցողության, մյուս կողմից զրկանքի ենթարկելով շատերին, հարստահարելով, թալանելով, վնասելով, նեղություն պատճառելով։ Մենք չենք կարող մատաղ անել, դրանով ցույց տալով, որ մենք քրիստոնյա ենք, սակայն անտեսել աղքատին, անտեսել կարիքավորին, առավել ևս մեր կենսակերպով, կենցաղավարության պատճառ դառնալ աղքատության ավելացմանը, պատճառ դառնալ մեկ ուրիշի տառապանքի։ Այս կեղծավորությունը այսօր էլ տիրապետող է մեր իրականության մեջ։ Աստված չի խափվում սրան, Աստված նայում մեր սրտերին, Աստված չի նայում, թե մենք ինչ ենք անում, Աստված նայում, թե ինչպես ենք անում, ինչ դիտավորությամբ ենք սա անում։ Ծոմապահության, պայեցողության մատաղով չէ, որ ապացուցվում է մեր քրիստոնյա լինելը, Քրիստոսի հետևորդ լինելը։ Սերն է նշանը, որ մենք իրական հետևորդ ենք Քրիստոսի։ Եվ սա նշան է նաև աշխարհի համար, որպեսզի մեզ ճանաչեն որպես Քրիստոսի հետևորդ։

Սրտիս ողբաց այն հարաչանքների աղաղակ նրա, դեպ երկինքն ի վեր քեզ եմ ընծայում գաղտնատես Աստված, և իմ սասանյալ հոգու իղձերի պտուղ մայրվող, անձս տոչորող թախտության հրի վերա դնելով, կամքիս բուրվարով առաքում եմ քեզ. Նայիր, ով գտած, հոտոտիր դու այն առավել սիրով, քան պատարակը բոլորանվեր մատուցված ծխով ամենաառատ, ընդունիր այս պարզ ու սեղմ խոսքերից շարադրանքը դու հաճությամբ հոժար և ոչ բարկությամբ. Բանավոր զոհիս նվերն այս սրտանց, մեղքերիս պարարտ ճարպի զորությամբ ողջակիս վելով, թող որ խոհերի իմ խորհրդակիր սենյակի խորքից բարձրանա և քեզ հասնի անհապաղ. Բայց և ահավոր ձայն հատուցման քո դատաստանի, վրեժխնդրության զորում ուժգնապես հնչելով, ահա երկնում է իմ դեմ մարտի մաքարման գրգիրներ կրկին, այժմանից և ի սկզբում եմ իմ մեջ էությունս հուզող շարժումներ ներհակ ու խորան ամբոխվող խռովություններ. Եվ չար ու բարի խորուրդներ զինված սուր ու սուսերով բախվում են ընդեմ իրար ու դարձյալ, ինձ մահվան գերի դարձնելով համակ, ինչպես երբեմն, երբ դեռ չէր հասել քո շնորը ինձ. Եվ արդ միայն դու կարող ես գտնել հրաշագործ դեղեր, ի կյանք կոչելու հոգիներն ամեն, մատնված վարանման և տարակույսի, քավիչ բոլորի, անսահմանելի բարձրությանդ մեջ քո անճար փառքով ընկովված հավիտյան։ Քանզի մարմնավոր շուրթերով ահա ուղերձ ես կարդում բարձրյալ Աստծուն, որ գործերով է գրավում միայն և չի կաշառվում բանաստեղծությամբ, համապատասխան քեզ, ինչ օրինակ դնեմ ես այստեղ անձ իմ հանցավոր, բորոտությամբ վարակված բանական մի տուն եմ ես, ապաշխարության խրատին ենթարկված, օրենքով նորոգված և ծեփված կավով, ողոք հեզության, բայց ճարահատված այլևս բուժման մի ելք գտնելուց, շինողի ձեռքով կրկին քանդված, և հրամանով հզորի իբրև արդար հատուցում դուրս նետված անսուրբ մի վայր, անխնա, հեռու վտարված և տարագրված. Հողի տակ թաղված դրամ եմ ամպետ, ավետարանի ավանդակորույս ուրացողի քանքարի նման, սակայն դու, ով Աստված, Աստված հոգիների բոլոր ու մարմինների, տուր ինձ ուշ, որպեսզի քո օրնյալ կամքին ի հաճություն կարողանամ ավարտել աղոթամատյանն այս ողբերգական, որ սկսել եմ ես ահավասիկ, և մինչ արցունքով եմ սերմանում խոսքերս, մեզ համար պատրաստված օթևանները տանող ճանապարհի վրա ոտք դրած պահին այսիմ, թող որ երբ հասնեմ հունձքն հավաքելուն, դառնամ բերկրալից ու երջանիկ և լիովին քավված բարի օրանների երանական արդյունքով. Լսիր բանական աղաչավորիս հզոր ողորմած, երկնավորների աղերսը արգես, թող ազդի հոգուս քան թե տարերին ապականացու, ստեղծիչ ես դու, և ես ինքս կավ, հեծեցագին այս աղոթքներիս նախամուտքում հայտնին գթառատ քաղցր կամքդ ինձ տարակուսյալիս, որպեսզի այստեղ երկրի վրա իսկ զորանամ ես, և երբ որ բացվի երկինքը վերին, չլինի որ ես լույսը վայելելու անվարժ, անընտել մոմի պես հալվեմ, սպառվեմ ի սպառ, ջնջվեմ մեջտեղից, սիրտ տուր զրկվածիս, ինչպես ասողն է գոչել աղոթքով, ուշ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խեղճի խայթերից, և ոչ անձգությամբ ու չարչարանքով քեզ որոնելուց,
Ար մաղթանքների սավանդն այս և տուր ողորմությունը քո շնորհների։ Ընդունիր դու այս փոքրը տկարիցս և շնորհիր մեծը հզորիդ կողմից։ Զղջումիս խոսքերն արա զորավոր, մեզ ուղարկելով հոգիդ բարձունքից, պատգամներով այն աստվածաշունչ, որոնք դրել եմ ես այս գրքիս մեջ։ Հաճիր բարերար լուսավորելով ճշմարտապատում առակն Եսայու, մատուցելու ինձ մահվան արժանուս, գոյությանս անարգաձայն պղնձի փոխարեն, շնորհիտ ոսկին, անզարդ սևաթույն երկաթի տեղակ, հրաշեք պղին ձելի բանանի, որ օրինակ է առաքինության։ Ինչու կարծրացնես սիրտը եղկելուս անճար ահավոր, որ չթափանցի երկյուղը այնտեղ։ Թող որ չլինեմ ես անպտուղ, փոքր այս վաստակիս մեջ ամբերի հողում իզուր ապարդյուն սերմանողի պես։ Չլինի, որ երկնեմ ես և չծնեմ, ողպամ և չարտասվեմ, խորհեմ և չհառաչեմ, ամպեմ և չանձրևեմ, ընթանամ և չհասնեմ, ես ձայն տամ և դու չլսես, պաղատեմ և անտես մնամ, կողկողեմ և ինչ չողորմես, աղաչեմ, բայց ոչինչ շահեմ, զոհ մատուցեմ և չմխամ, տեսնեմ քեզ և դատարկ դուրս գամ։ Դեր քեզ չդիմաց լսիր ձայնս դու, ով միայն հզոր, մեղքերով ապրած օրերիս չափով, տանջանքի տու գանք վճարել մի տա ինձ չարագործիս, փրկիր ինձ գթած, լսիր ողորմած, մարդասիրաբար ներիր ինձ ներող, խնայիր երկայնամիտ, պաշտպանիր ապավեն, բարերարիր հզոր, ազատիր ամենակալ, կյանք տուր նորոքող, վերականգնիր ահավոր, լուսավորիր երկնային, բժշկիր ձեռնահաս, քավիր անքնին, պարգևատրիր արատաձեռն, շնորազարդիր աննախանց, հաշտվիր անախտագիր, ընդունիր անմոխակալ, ջնջիր պարտքերը սորհնյալ։ Երբ հասնի վերջին օրս թշվառ, և ես հառեմ աչքերս տեսնելու վտանգները կրկնակի, քո փրկությունը տեսնեմ թող, հույս և խնամակալ։ Եվ երբ ուշադիր նայեմ դեպի վեր ամենագրավ ճամփին սոսկալի, խաղության հրեշտակըդ թող քաղցրությամբ հանդիպի ինձ։ Երբ վերջին օրը իմ շունչը փչեմ, ցույց տուր ինձ դու Տեր, երկնավորներից եկած երջանիկ մաքուր մի ոգի, որ լուսաթռիչ ինձ հասնի սիրուդ պարգևը առած։ Հասցրու ինձ նույնպես կարեկից մի մեռած արդարներից, ուսհատ օրս դու չարագործիս քո անակնկալ բարին պարգևիր։ Քավ լիցի, թե դու ով բարեբանյալ, որ փրկությունն ես բոլորի, հիվանդ ոչխարիս դժնդակ գազան մի տուր ուղեկից, պարգևիր վերին կյանք անապական մեղքով մեռածիս և փրկություն պարտքերի տակ գործանվածիս։ Միթե պիտի մորանաս բարերարելդ, ով ակնկալություն, պիտի անտեսես գթասիրելդ, ով խնամող, պիտի փոփոխես մարդասիրելդ, ով անփոփոխ, պիտի նահանջես կենսագործելուցդ անվախճան, պիտի թողնես ողորմությունդ երջանիկ պտուղ, պիտի աղավաղես բարեշնոր ծաղիկը քո քաղցրության, պիտի անպատվես նյութը պանծալի քո հարստության, պիտի վակասեցնես փառքը վարսերի քո բարձրապանց, պիտի չպահես պսակիդ պայծառ զարդը վայելուչ։ Եթե ողորմածներին է երանությունը, և դու, որ համակարգայություն ես սիրով լիուլի, միթե չպիտի պարգևես դու քո փրկությունն ամբողջ, դեղ չդնես պիտի իմ վերքերին և սպեղանի խոցվածներիս,
և տկարությանս դարման չի պիտի տանես, պիտի չծակես լույս խավարի մեջ, ինձ, որ զորությանդ վրա եմ միայն իմ հույսը դրել, տիեզրական դու կենսապարքև։ Դու միայն ունես փառք իսկի բնե մշտնջենապես, օրհնված ես դու և փառավորված հավիտենության մեջ եռապատիկ, և իմանալի հավիտյանների սահմանից էլ վեր, միշտ ու միշտ, ամեն։

հերի, դեր պարգևատու, ինքնաբուն բարի, բոլորին տիրող հավասարապես, միայն արարիչ դու ամեն ինչի, պարավորյալ, անքնին, ահեղ, ահարկու, սոսկալի, հզոր, անպարագրելի, անմերձենալի, անմբռնելի, անիմանալի, անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշոշափելի, անրոնելի, անսկիզբ և անժամանակ, անշամանդաղ գիտություն, համարձակ տեսողություն, ճշմարիտ էականություն, բարձր և խոնար օրնաբանված գոյություն, անստվեր ծակում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս, անտարակույս վստահություն, կատարյալ հանգիստ, անհեղլի կնիք, անսահման պատկեր վկայված անուն, ճաշակ քաղցրության, բաժակ բերկրության, հաց հոգին հաստող, սեր մթան նոտար, աներկբախ խոստում, ծածկույթ ցանկալի, զգեստ անկապուտ, օթոց բաղձալի, զարդ վայելչական, մեծազոր պաշտպան, գովված ապավեն, աննվազելի շնոր, անպակասելի գանձ, անապական անձրև, արփիացնցուղ ցող, ամենաբույժ դեղ, ձրի բժշկություն, կրկնաձիր առողջություն, վեհագույն խրախույս, անպատիր կոչում, հանուր ավետիս, ստրկամեծ արթակավոր, աղքատասեր պաշտպան, մշտահարուստ տվող, անխափան ընթացք, աննահանջ հրաման, անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, տուրք անզղջական, ամենաբաշխ աջ, արդարակշիր ձեռք, անաչառ աչք, մխիթարիչ ձայն, սփոփարար լուր, բերկրության բերումն, անուն կենդանի, նախախնամող մատ, անմոլոր ճամփա, անխարդախ ընթաց, կենդանարար կամք, աննենգելի խրատ, աննախանց պատիվ, լայնարձակ հնարք, անցկական պայման, անգտնելի հետք, աներևույթ շավիղ, անչափագիր պատկեր, քանակություն անսահման, աննմանական տիպ, անզուգական գութ, ողորմություն բազմազեղ, խոնարություն տոնելի, համբույր փրկարար, կան դեռ շատ ուրիշ խոսքեր ավելի վեհ ու վայելուչ, նվիրելու քեզ աստվածությանդ, օրհնված, գովված, բարեբանված, քարոզված, ավետարանված, հրճակված, հնչեցված, պատմված, աղաչված կամքով անխափելի, և դեռ ինչ որ դու ներշնչում ես մեզ քաղցր բխումով, որոնք մեր հաջորդ ճառերում պետք է որ լուսաբանվեն, որո և պիտի դու զվարթանաս իմ փրկությամբ, ով երանություն ախորշ զգացմամբ լցված լիուլի, դատարկ բարերով հյուսված երգով չէ, որ փառավորվում ես դու, այլ իմ այս փոքրիկ աղերսը, թող որ դառնա մի պատճառ քո մեծ փրկության. Ողբեր երգեցի ես շարահյուսված այս նոր մատյանում, որն իբրև կցորդ մեծապես գիտակ բոլոր վշտերի, նշավակում է ուրույն պատկերով կրքերը ամեն մարդու պատահող, այս երկրում ապրող ամեն հասակի բանականների համար անխտիր, աշխարում ծրված բազմասփյուր բոլոր քրիստոնյաների, բոլոր նրանց, որոնք կյանքի առաջին շրջանումն են, և նրանց, որոնք արբունքի են հասել, նրանց, որ մոտ են անկարծերությամբ կյանքի վախճանին, մեղավորների և արդարների, բարձրահոն ինքնամեծարի, և իր սխալն ընդունող անձնադատի, բարիների և եղերնագործների, նկունների և արիների,
որոնցից ոմանց աղեր սաղաչանք և ոմանց բարի խրատներ հորինեցի ես աղոտքի համար այս մատենիքով, որ հոգուդ զորությամբ եմ ձեռնարկել, գրի առնելով մաղթանքներ պես-պես, որպեսզի խնդրանքներն այս բոլորի սրանով ընդմիշտ քո մեծ գթությանը ներկայացվեն։ Արա այս մատյանն ընթերցողների սրտերը հստակ, բժշկիր նրանց հոգիները դու և հանցանքները սրբիր, թող պարտքերը նրանց և արձակիր կապանքները մեղկի, արտասունքները թող բխեն սրանով հրահանգվողների և թող սրանով պարգևի նրանց իղծ ապաշավի։ Շնորհվի թող ով Տեր նրանց հետ և ինձ զղջումի կամք, ինչպես և նրանց իմ իսկ բարերով շունչ բարեհամդուր, թող այս մատյանով և ինձ նվիրվի պաղատանքը նրանց և իմ խոսքերով իմ փոխարեն էլ խնկվեն նրանց հետեծանքները։ Ողբերգությունն այս սիրով ճաշակող սրտերում թող որ շնորհիդ լույսը մտնի և բնակվի։ Եթե պատահի, որ ինձ համար բարեպաշտները սրանով քեզ ընծայվեն, ինձ էլ ընդունիր գտած նրանց հետ, որոնք կենդանի են քեզ համար։ Եթե սրանով մեղքերը մաքրող արցունքներ կաթեն աչքերից, ով խնամակալ, անձրևիր նաև նրանք ինձ վրա։ Հաղորդակիցներն այս կենած գրքի թող փրկվածներին լինեն դասակից, քո կամքով օրհնյալ թող որ նաև ես համարվեմ փրկված։ Եթե խոսքերի եմ ազդեցությամբ որևէ մեկի սրտի խորքերից հնչեն հառաչներ աստվածահաճո, թող որ նրա հետ ով բարձրյալ և ես օգտվեմ քեզանով։ Թե մաքուր մի ձեռք անուշ խունգերով արքես կարկարվի, թող իմ ձայնի հետ հասնի միանա և այս աղերսանքն արքես մատուցվող աղոտքների։ Եթե ուրիշներն են պաղատանքներ երկնեն ինձ նման բազմաբովանդակ, նրանցով ես էլ թող որ քեզ կրկին նվիրված լինեմ։ Եթե հանցանքի սրով կտրվի հույսի լարը ձիգ ամենակարիտ կամքով, թող դարձյալ կծվի էի ամրապես քո պատվաստումով։ Եթե հոգեկան ցավի մի վտանգ պաշարի մեկին մահացու կերպով, թող որ փրկություն գտնի սրանով հույսով ապրելու, ով կեցուցիչդ քեզ աղոթողի։ Տարակուսանքի տագնապով եթե խոցոտվի մի սիրտ, թող հոգախցրության բուժվի սրանով և առողջանա։ Թե անքավելի մեղքի կորստյամբ մեկն ընկղմել է խոր անդունդի մեջ, այս կարթով թող որ դեպի լույսը գա քո պաշտպանությամբ։ Թե խավարային գործերով թմրած ուժասպառ է ոք, թող որ զորանա քեզ ապաստանած միակ ապավեն։ Եթե պահպանակը վստահության լքել է մեկի հոգին, այս միջնորդությամբ թող ձեռքդ նրան ընդունի դարձյալ և ամրապնդի։ Եթե դիվային ջերմի սարսուրը խռովի մեկին, սթափվի թող նա խաչիդ խորրդի այս խոստովանված և երկրպակված նշանի առջև։ Անօրենության խորտագիչ հողմի մրրիկը եթե մարդու մարմնեղեն շինվածքն աշխարհի ծովում հարվածի, թող որ քո կողմից շինված այս ղեկով, առագաստներով խաղաղվի դարձյալ։ Մատյանն այս ողբերի, որ քո անունով սկսեցի բարձրյալ, թող կենսադու դեղ ու դարման լինի և բժշկի քո արարածների հոգու և մարմնի ցավերը բոլոր։ Սկսած իմ այս իր ավարտին հասցրու դու և թող քո հոգին խառնվի սրան։ Մեծիդ նորոգող շունչը թող միանա ինձ շնորհածդ այս բանաստեղծությանը, քանզի դու ես լոգ տալիս զորություն վհատ սրտերին
Евантунум, парк Болориц. Ամեն եւ արդ ինչպես գիրքն է ասել դեր առաջուց ցանկալի չեր արդյոք չստեղծվել երբեք արգանդի մեջ ձևավորվել որովայնում եւ չծնվել ոչ մարդկանց թվում գրվել եւ ոչ էլ աճել առնել հասակ ոչ գեղեցիկ պատկերով զարդարվել եւ ոչ էլ օշտվել խոսելու ձիրքով քան թե ենթարկվել այսպիսի սաստիկ ու սարսափելի ծանրությունների, որոնց չեն կարող դիմանալ կարծր քարերը նույնիսկ, էլուր կմնան մարմինները լույծ։ Ուստի բարեգութ աղաչում եմ քեզ, տուր ինձ ողորմություն, դու, որ քո խոսքով իսկ սահմանեցիր մեզ վարվել այսպես, ասելով, տվեք այդ նվերն Աստծուն ձեր փրկության համար, ու մաքրվեցեք, քանզի ողորմություն եմ ուզում ես և ոչ պատարակ։ Այդ խոսքը թիշելով բարձրացիր ահա վերստին խնկված, դու, որ ունես ամեն ինչ և ամեն ինչ քեզանից է, քեզ պարկ բոլորից։ Amen. Եվ արդ ես մարդ եմ երկրածին, անկայուն կյանքի երևույթներով զբաղված, և պատրող գինու հիմարության բարփած, որ ստում եմ ամեն ինչով ու ոչ մի բանով ճիշտ չեմ խոսում, վերոհիշյալ բոլոր ախտանիշներն ի մեջ կրելով, ես ինչ երեսով հանդգնեմ կանգնել ատյանի տարաջ, ով արդարադատ, ահավոր, անճար, անպատում, հզոր Աստված բոլորի։ Դու ստեղծեցիր ինձ քո պանծալի պատկերի նման, քո նմանությամբ օժանդակելով անուշ տկարիս, խոսելու շնորհով զարդարեցիր ինձ և փայլեցրիր ներշնչումով, ճոխացրիր ինձ մտքով և իմաստությամբ աճեցրիր, հանճարով հզորացրիր ինձ մյուս նշանավորներից տարբերելով,

արատի մեջ որոքեցիր կենած ջրով և ավազանի ցողով մաքրեցիր։ Բարիքներն այս բոլոր և ներողամի թամբերությունդ ընդունել եմ ես քեզանից, ով բարերար, օրհնյալ և միշտ երկայնամիտ, և սակայն հանցապարտս ես փոխարինեցի նրանք մարմնական և հոգեկան երկրաքարշ ուզումներով և մտածումներով ախտախորհուրդ ու բազմացուպ։ Սրանք են ահա Աստված իմ և Տեր, որ վճարեցի ես քո այնքան բարիքների փոխարեն։ Ես ինքս հատուցեցի այս չարիքները քեզ, ինչպես Մովսեսն իր հանդիմանական առակովն է ասում. «Իմ աստությունը մոռացած, հիմարություն սիրողս, բոլոր այս բարիքներդ ու երախտիքներդ ես իմ ունայն վարքով չարաչար վատնեցի, բարձրալիտ խնամքով գումարված լուսավոր շնորներն այս անճար ծնդեցրի ես խելագարության մրգով, և թեպետ բազում անգամ հոգացու ձեռքերդ ինձ երկարելով ուզեցիր դու ինձ քաշել դեպի քեզ, բայց ես չցանկացա նմանվելով մարգարեից անբաստանված Իսրայելին, թեև խոստացա քեզ հաճույանալ, բայց ուխտն իմ չպահեցի, այլ նույն չարիքը նյութեցի դարձյալ նախկին կենցաղից վերադառնալով. Սրտիս անդաստանը հերկեցի փշեր աճեցնելու համար, որպեսզի որոնն արդյունավորվի. Ինձ են վերաբերում աստվածարյալ սուրբ մարգարեների առածները բոլոր, զիդու ինձանից խաղող սպասեցիր, և ես փուշ ընդյուղեցի. Ես օտար այգիս դառն ու անախորժ պտուղներ տվի, փաթաթվեցի հողմին անհաստատ, որով մշտացուպ տատանումներով այս կողմ ու այն կողմ եմ տարուբերվում, և ինչպես որ երանելի հոբն է ասում, գնացի ճամփով անդառնալի, ավազի վրա կառուցեցի ես շենք հիմարության, լայն արահետով խապվեցի հասնել անցկալի կյանքի, ինքս փակեցի ելքն ուղևորիս, և կորեստյանս խորխորատը ես իմ կամքով բացի, խցկեցի պատուհանն ականջներիս, որ չլսեմ խոսքդ կենդանի, փակեցի նայվածքն հոգուս աչքերի, որ չտեսնեմ կյանքի սպեղանին, չնդոսնեցի մտքիս լքումից ու թմրությունից իլուր պատգամիտ ահավոր փողին, չզգաստացա մեծ դատաստանի հրափորձ օրվա գուշկան գոչյունից, չզարտնեցի նիրհից մահացու քնի, որ դեպի կորուստն է առաջնորդում, հանգիստ չտվի երբեք քո հոգուն ես իմ մարմնեղեն տաղավարի մեջ, բանական շնչիս հետ չխառնեցի մասը պարգևած կոշնորների, ես ինքս իմ ձեռքով կանչեցի կորուստ նստարակողի մերցնելու համար կենդանի հոգիս, բայց ինձ ինչ օգուտ հյուսել այս խղճուկ խոսքերը մորմոք չափաբերական, երբ որ անցել է չափն իմ մեղքերի և անհնար է բուժումը նրանց, լոկ դու կարող ես կյանքը ընձրել ինձ հոգով մեռածիս, և անուխակալ ձեռք կարկարել ինձ օգնելու համար դատապարտվածիս, ով կենդանի դու Աստծո որդի, քեզ փառք հավիտյան, ամեն։ Քանզի ողբաձայն բանաստեղծության հետ վերընծայեցի և չափական խոսք, հյուսեցի կական ու կողկողագին հառաչեցություն, դառնաթախից լաց արտասվագին երկ, այժմ վերստին պիտի սկսեմ պաղատանքներն իմ խոստովանորեն և զղջողաբար բարբարելուց բաց ու մերկանալով ծածուկն ու գաղտնին,
որպեսզի սկիզբն ամեն մի տողի, ինչպես եւ վերջը միևնույն բարի կրկնությամբ, այս թախանձալից եւ նմանաձայն աղոթք այստեղ ես պիտի դնեմ, որ խոնարհություն է հոգեկեցույց։ Մեղա ես մեծիդ բարերարությանը, անարգս մեղա, մեղա ծագումիդ ճառագայթների խավարս մեղա, մեղա շնորհիդ երախտիքներին արդարև մեղա, մեղա երկնային գթարած սիրույթ հայտնապես մեղա, մեղա ոչնչից կյանք ստեղծողիդ ստուգիվ մեղա, մեղա ճաշակման անճար կոկենած բյուր անգամ մեղա, մեղա միշտ անհաս քո պարգևներին հանապազ մեղա, մեղա քո գովյալ մարմնին աստծո մահու չափ մեղա, մեղա արարչիտ պաշտերի արյանը իսկապես մեղա, ահա արդարև հատվածն այս խոսքի, մեղան օրհնյալ է և հուսադրական սրտերի համար, մեղա, որ մոռացա երախտիքներդ վերստին մեղա, մեղա, որ եղա ես հանձնապաստան հիմարս մեղա, մեղա, որ կյանքին դրժողը եղա իսկ և իսկ մեղա, մեղա, որ խոսքերը տարհամարեցի չարաչար մեղա, մեղա սատակման օրվան վազելուս վատթարս մեղա, մեղա պարտականս անկենթան մահվան ծաղրելիս մեղա, մեղան պատկառս բարձրությանդ հանդեպ տախտկալիս մեղա, դարձյալ ու վերջին անգամ աշխարանք իմ հոգու համար, ես ինքս եղա ինձ դեպի կորուստ կործանում տանող զիանդարձ կերպով հեռացա և որդիս թշնամի համարվեցի, ընկա երկնքի բարձրությունից և վարքի փշեր դիզեցի, և առավել ես աստկանում ողբերի սաղաղակ նահա, զի ես ինքս անձամբ ինձ անարգեցի ու դարձրի ինձ կորուսչի բագին, ունեմ ես նաև մի այլ դժնդակ կսկից իմ սրտում, ուրիշները ինձ համարում են այն, ինչ որ չեմ երբեք, արտակնահարդար բաժակը սան մաքուր ծեփված որ մզգարշելի, սին պարծանքներով պաճուճյալս լույսս մռայլի փոխված գերանակիր աչք թշվար փարքի շիջած ջա, հանցապարտ իրոք և վնասակար ամեն ինչի մեջ ըստ ամենայնի, և այդ է, որ ինձ պատճառում է զարմանք և հիացում, հոգսեր մաշողական և տարակուսներ անկարելի, հաշիվներ մտքում անզետեղելի, ելքեր անկատար, էչքեր անհաստատ, հուսալքումներ, հանդիմանություններ տեղին և ծաղրուծանակ, նզովքներ իրավացի և անեցքներ արժանահատույց, սրանք են ահա կշտամբությունները մեղավորիս և ինքնահարված տանջանքները իմ։ Միայն դու կարող ես հանցանքներս ներել և բուժել մահացու խայթվածներն ամեն, Տեր ողորմությանց Աստված բլորի, Քրիստոս թագավոր բարձրյալ հոր որդի։
Ես էլ նայելով քեզ դառնապես կողպամ, եթե լսես ինձ կհառաչեմ, եթե ականջ դնես կպաղատեմ, եթե ներես ինձ կաղաչեմ, եթե դառնաս դեպի ինձ կգոչեմ, իսկ եթե անտես առնես կկործանվեմ, եթե ոտնահարես կուլամ, եթե հոգեպահիկ չընծայես կմեռնեմ, ապա եթե արկու դեմք ցույց տաս կսատակեմ, իսկ եթե սաստես կդողամ, եթե խետ աչքով նայես կսոսկամ, եթե բարկանաս ծաստիկ կսարսափեմ, եթե հալածես կհեծեմ, իսկ եթե ընդվայր զարկես ինձ կոչնչանամ, եթե վհատ ողբերս չդադարեցնես կտագնապեմ, եթե խստանաս կփախչեմ, ապա եթե սպառնաս կնկճվեմ, իսկ եթե քննես կքարգոցվեմ, եթե ուժգնակի ակնարկես կսուզվեմ, եթե կանչես կկասկածեմ, իսկ եթե աչք առես վրաս կամաչեմ, եթե ձայն տաս կերկնչեմ, զիանարգել եմ ես պարգևները բարի, երանությունը թողել, շնորը լքել և ուխտը դրժել, կենաց ավանդը մոռացել և պատվական պատկերն այլայլել, իսկ եթե խեղդող հետությանս այս իմ և ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես դու ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրասի կատարածելով խոսքն այն, թե բժշկությունը դադարեցնում է մեծամեծ մեղքեր, ապա ես այն ժամ քո առատագույն մարդասիրությամբ պատվաստվելով քո մեջ և նկարելով լուսեղեն պատկերդ, խորքը իմ հոգու նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քաված լիովին, ու փրկվելով կրկին կստեղծվեմ հավիտենական անարատ կյանքով և քեզ հորդ հետ և Սուրբ Հոգուդ պարգ հավիտյան, ամեն։ Եվ արդ այս անգամ հաջոյական ինչ աղաչանքներ և ընդուների խունկերի անուշ ծուխեր մատուցեմ գովյալ երկնավոր թագավոր Քրիստոս։ Եթե ոչ խնդրել, որ օրհնես ինձնից անիծվածներին, արձակել կապվածներին և դատապարտվածներին ազատել, բարի կանել նզովվածներին և պսակել թշնամանվածներին, սփոփել տրտվածներին և դարմանել խորտակվածներին, խնամել խրտնածներին և պատսպարել նենգվածներին և մարմնով վիրավորվածներին բժշկել հոգով, եթե օրհնությամբ մոտեցա մեկին, լսիր, իսկ եթե անեցքով մին թունիր գտած, ես տարապյալս ամենատշվար, հետինս այս մատյանով աղոտքների մեջ, բովանդակ հոգով ներեցի իմ դեմ մեղանչողներին, դու արգելեցիր իղզը դժնդակ չարանեցքների, և ես խղճալով իմ հանդեպ բոլոր նենգավորներին, իմ ամբողջ սրտով ցանկացա նրանց հաշտություն գտնել բարիների հետ և որոնց համար ծունր դնելով պաղատեցի ես։ Հապա դու, որ ինձ այցի ես գալու, որ քան ավելի պիտի ողորմես ըստ քո մեծության, գովյալ խնամակալ կյանքդ մահկանացուիս, հզորդ տկարիս, ամենակարողդ վարանյալիս,
աղբյուրդ իմ աստության հիմարիս և թմրյալիս, կանզիս խալվելով սաստիկ ինչպես խավարին անընտել սուզակ, անզգայապես ես ինքս մահվան ծուղակ ընկա, չհասկացա կորուստը, որո գայտն անգիտացա, չտեսա որսացող ծածուկ մեքենաները, չկասկածեցի կեղծավոր վարմի խապեյությանը, չնկատեցի գայթակղությունը ինձ շրջապատած, չշոշափեցի պատանդիչ ցանցարկը կարթի, չարիքները վրա հասան ինձ։ Քանզի անզգան ասունների պես մեռնում ենք ու չենք զարհուրում, կորչում ենք ու չենք սարսափում, թաղվում ենք ու չենք խոնարում, տարագրվում ենք ու չենք տագնապում, եղծվում ենք ու չենք զղջում, մշվում ենք ու չենք հասկանում, պակասում ենք ու չենք վերալրվում, քայլում ենք ու չենք զգուշանում, գերվում ենք ու չենք զգում։ Իսկ հոբ երանելին հանգիստ է անվանում Վախճանը մարդու։

Parkas ar žuškalu, marmines, mehsamakart, jeb cankučiuneres, jerkraser. Banakarana se kavehen, jeb anzrevner nužgnaki, karikneres antveli, jeb pataharner namenagrav, mitkas čarachnam, Եվ տենչերս չարակամ, կյանքս է մի օրյա, Եվ զվարճությունները վաղանց, Ամբարները ոչնչությամբ են լի, Եվ պահեսները քամով, Ստվերի են նման, Եվ կերպարանքս է ծիծաղելի, Զի ըստ Պողոսի, երբ պատվիրանը վրա հասավ, Ինձ անպատրաստ գտնելով իրեն, կենթանացան մեղքերն արդարության երևումով, Եվ ես մահացա կյանքի համար ու կորստյան համար կենթանացա։ Իսկ ես անպետք եմ ամեն ինչի մեջ, Եվ պարսավելի որքան հնար է ասել խոսքերով, Նիրհում եմ, մինչդեռ արթուն եմ, Թմրում եմ, մինչդեռ զգաստ եմ երևում, Բարեպաշտությանս մեջ գայթակղվում եմ, Եվ վրիպում, մինչդեռ աղոթում եմ, Հազիվ արդարացած մեղանչում եմ, Ու դեռ նոր խաղաղված վրդովում դարձյալ, Մինչդեռ արշավում եմ առաջ, դեպի ետ եմ հակամիտում, Ու քայլելիս կրունկիս վրա դառնում եմ ետ, Լույսի հետ մի մաս խավար եմ կծում, Հազիվ կանգնած կրկին գլորվում եմ, ծաղկում եմ, ու չեմ տալիս պտուղ, ասում եմ, ու չեմ գործադրում, խոստանում եմ, ու չեմ կատարում, ուխտում եմ, ու չեմ վճարում, կարկառում եմ ձեռքերս և ետ քաշում դարձյալ, ցույց եմ տալիս, ու չեմ ընծայում, մոտեցնում եմ, ու չեմ մատուցում, Վերքս հազիվ դեր դարմանած, վիրավորվում եմ նորից, հաշտեցնում եմ ու վերստին խրովում, դատի եմ դիմում հանիրավի և իրավմամբ դատապարտվում, գրվում եմ և իսկույն ճնջվում, նավում եմ ու շեղվում գծից, սկսում եմ ու չեմ հասնում հանգստի, Հաստատվում եմ և սասանվում դարձյալ, լծվում եմ ու կրկին թափվում, շարակարգվում այստեղ և այնտեղ վար հոսում, բարդվում եմ ու տեղն ու տեղ վարվում։ Վաստակում եմ սակավ և վատնում եմ բյուր, դյուզն ինչ գանձում եմ ու սպառում անհաշիվ, խրատում եմ ուրիշներին և ինքս անփորձ եմ, սովորում եմ միշտ և ճշմարիտ գիտության չեմ հասնում երբեք։ Կարկատում եմ հայս և այն պատառոտում, եղինջը հանում եմ և տնկում եմ տատասկ, Հազիվ դեր բարձրացած ցած եմ իջնում դարձյալ, Մտնում եմ բույնը իբրև աղավնի և դուրս գալիս այնտեղից իբրև ագռավ, Ասում եմ, որ քոնն եմ ես և սպանողին եմ նվիրում ինձ, Հազիվ եմ ելնում քո դեմ հանդիման և ահա թիկունք եմ դարձնում քեզ, Մաքրվում եմ և սակայն դարձյալ մրոտվում, լվացվում եմ և աղտոտվում իսկույն, շուրթերովս շիտակ եմ խոսում և սրտովս ստում, աչ ձերքովս տնտեսում եմ և ձախովս ծրում, ծորեն ցանելու հետ սերմանում եմ և որոմ, Իմ աստության բարձունքից ի վայր իջնելով դառնում եմ ես այն, ինչ էի առաջ, հրեշտակ եմ դառնում երեսանց և խորուրդների մեջ դիվանում, ոտքերովս մնում եմ հաստատ և մտքովս տատանվում եմ, սուտ ձևեր եմ առնում և իրոք խոտորում եմ, արդարություն եմ կեղծում, Եվ ամբարշտանում եմ գործերով, հեզրի դասն եմ դասվում,

Եվ դևերի հետ կակավում եմ, գովաբանվում եմ մարդկանցից և տեսանողիցդ պարսավում, հաճույանում եմ հետին ռամքին և աչքից ելնում մեծ թագավորիդ։ Վեհերից վրնդվելով խաժամուժների մեջ եմ սպրտում, այսօր մաքուր հոգեկիր և վաղը մոլի խելագար, Տերունի պատկերը թողած հետևում եմ օձի թելադրանքին, արիանում եմ հզորապես և ընկնում եմ վատթարաբար, վերցնում եմ օրվա ծանրությունը և վարձի ժամին մնում անմասն, խոսում եմ հեռվից ճոռոմ և պատասխանելու պահին պապանձվում եմ, արևածագին հարուստ եմ երևում, Եվ արևամուտին դատարկ դեգերում եմ։ Եվ քանզի ես քեզ արի նշավակ, նպատակակետ իմ մտադրությանց, հանձնիմ ամպիտան, բանաստեղծական խոսքերովս, ինչպես պարսակարերով, քեզ իբրև վայրի անընտել գազան, պիտի քարկոծեմ անողորմաբար, Եթե մինչև իսկ չկարողանամ արդար անվանվել, սակայն առաջին պատասխանիս մեջ, ինչպես իմ աստունն է բարբարել մեծ, և իմ մտքերի մտածումների հույզերը թաքուն, իբրև չար գործեր կատարված արդեն, խոստովանելով, քո առջև պիտի տարածեմ բոլոր աստված իմ և Տեր, դու ես տալիս մխիթարություն և վհատության մոռացում, վերացնում խավարը վշտերի և հեծության ողբերը ծիծաղի փոխում, և քեզ է վայելում օրհնություն գովությամբ հանդերձ երկնքում, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Թե զղջումն ուժգին, և թե մոլեգին մեղանչումը, Մեզ կորստյան են մատնում հավասարապես, թեպետ և նրանք օտար են միմյանց և նմանությամբ իրարից տարբեր, բայց եթե քննենք յուրաքանչյուրի էությունը մենք, պիտի տեսնենք, որ նրանք երկուսն էլ մղում են մարդուն հուսահատության։ Զի կասկածում է մեկը հզորի ձեռքի զորությանը, Իսկ մյուսը չորքոտանի անասունի նման անզգայաբար խզում է հույսի առասան միսպար։ Պետք է զորանալ, կազդուրվել ու կանգնել, հառնել կորստից անկենթանական օգնություն առած Քրիստոսի ձեռքով, որ գութ է տածում բոլորի հանդեպ, նաև երկնավոր բարերար հորից ձերկ բերեմ պտուղ փրկության և բժշկության, ինձ մեղավորիս և աղտավորիս։ Եվ սկսելով ողբերգություն այս աղերսանքների, ես հավատքի շենքը պիտի կառուցեմ։ Արդ հիշենք այստեղ տիրոջ պաշտելի խոսքը Խրախուսիչ, թե ամենայն ինչ հնարավոր է, Նրան, ով հավատում է։ Նա է մոտեցնում մարդուն աստծո, կյանք ընձեռելով մեզ իր ինքնիշխան ընդունակությամբ, զիօրհնաբանված աստծո բերանն էր, որ վկայեց, թե հավատքը քո փրկեց քեզ։ Քանզի արդարև հստակ տեսողությունը, կատարյալ իմաստությունը, մտերմությունն Աստծո հետ և բարձրյալին ծանոթ լինելը հավատքի մասն են։ Մի երջանիկ և ընտրյալ բար, որ հարատևելով մնում է անվթար և անպարփակ պատվակից լինելով սիրո և հույսի։ Այդ հավատքն է, որ հոգու աչկերով աներկ բայորեն տեսնում է ծածուկները բոլոր և ապագան։ Քանզի եթե հավատաս նրան,
կսիրես նաև, որով և կհուսաս նրա աներևույթ պարգևներին, նրան փառք հավիտյանը։ Թող որ հրճակված հասնի ազգերին, ժողովուրդներին քարոզվի լուր, տպվի դռներին բանականության և զգայության սեմերի վրա դրոշմվի ամուր։ Կարող ենք լինել մենք Աստված նույնիսկ շնորներով ընտիր և ստեղծողիդ հետ միանանք։

Աստծո որդու մարտհեղացմամբ աշխարհ եկավ անznավորված ճշմարտությունը։ Եվ մարդկությունը իդեմս Քրիստոսի նաև խաչը հանեց անznավորված ճշմարտությունը։ Խաչապայտի վրա ոչ միայն Աստծո մարտհեղացյալ որդին էր, այսինքն մի անձ, որը ուներ աստվածային բնություն, մի անձ, որ ուներ մարդկային բնություն, այլ նաև ճշմարտությունն էր։

Հիսուս ավետարաններից մեկում Սատանային անձնավորված չարին բնորոշում է հետևյալ կերպ։ Ասում է, նա ի սկզբանե մարդասպան էր, ստախոս և ստի հայր։ Փորձենք դիտարկել, ինչ կապ ունի մարդասպանությունը և սուտը։ Երբ մենք դիտարկում ենք Աստծո 10 խոսքերը, որ մենք անվանում ենք տասնաբանյա, 10 պատվիրանները, մենք տեսնում ենք, որ նույն հարթության վրա են գտնվում մի սպանիր արգելքը և մերձավորի դեմ սուտ վկայություն, մի տուժ այս արգելքը։ Սուտ վկայություն տալու արգելքը նախ վերաբերում էր դատական համակարգին, որով և պայմանավորված էր դատավճիռ, մեղադրանք թե արդարացում։ Ինչպես էին անցկացնում դատերը։ Հավաքվում էին հրապարակում, դատավորի առջև, կար բազմություն որոշակի, բերում էին մեղադրյալին, լսում էին նրան, ապա հանդես էին գալիս վկաները։ Վկաների խոսքից էր շատ բան կախված, եթե կարելի ասել, նույնիսկ մեղադրանքի հիմքի մեծ մասը վկաների խոսքով էր։ Չնայած, որ կար պատվիրանի մակարդակով արգելքը, սուտ վկայություն միտուրքո մերձավորի դեմ, մերձավոր ասելով, իդեպ նկատի ունեին ոչ միայն ընտանիքի անդամներին, ազգականներին, այլ նաև հայրենակիցներին, համակաղակացիներին, դավանակիցներին, նաև այն օտարներին, որ ապրում էին իրենց տարածքում, իրենց միջավայրում։ Գործում մեխանիզմ կար, որպեսզի մարդիկ չստեին և մարդկանց չամբաստանեին, սուտ խոսք, սուտ կեղծիկ չտարածեին որևիցը մեկի նկատմամբ։ Եվ եթե դատավճիռը մահապատիժ էր, իսկ մահապատիժը քարկոծմամբ էր իրականացվում, առաջի քարը պետք է գցեին վկաներ, իսկ մարդ սպանելը հեշտ չէ։ Լսեք, այստեղ էլ հետաքրական համադրություն կա մարդասպանության և սուտ վկայության, մարդասպանության և ստախոսության։ Այս պատվիրանը տասնաբանյայի մեջ 8-րդն է, բայց հին Եգիպտոսում Համուրաբի կոդեքսի մեջ, որը վերագրվում է մոտարապես 1700-ականներ մեր թվարկությունից առաջ, Քրիստոսից առաջ, այս պատվիրանը առաջինն է։ Արգելք, որ խոսքով, կեղծիքով ժխտում ես մարդու գոյության իրավունք։ Ինչու էր առաջինը, իսկ ինչ հետարքեր տրահաբանություն կա։ Որովհետև մարդասպանության մի սպանիր, ուրիշի ունեցվածքի դեմ ոտնցկության մի գողացիր, շնության և սուտ վկայության հիմքում ամեն դեպքում ընկած է կեղծիք, սուտը։ Եվ առաջին պատվիրան լինելով, եգիպտական օրենսդրությունը փորձում էր մարդուն հենց հիմքից բուժել, հենց հիմքից արգելք տնել, որպեսզի սա չվերաճեր այլ հանցագործությունների, այլ մեղքերի, որոնք ուղված էին համընդհանուր բարիքի։ Ընդհանրապես, խոսքը վկայությունն է մարդու ներաշխարհ, ինչպես որ դրսևորվող գործեր։ Եվ խոսքից շատ բան է կախված, ինչպես է մարդու էությունը։ Հինգ տակարանում ճշմարտություն որպես բառ նշանակում էր նաև հավատարմություն։ Լսեք, սա մի քանի ուղղվածություն ունի։
Երբ որ մեկը ստում է կամ կեղծում է, դա հարված է վստահության, դա հարված է համակեցության, դա հարված է հարաբերության, որովհետև խոսքից է ծնվում հաղորդակցությունը, հաղորդակցությունից է ծնվում միությունը, համակեցությունը և հասարակության ինչ-որ իմաստով համերաշխությունը։ Իսկ սուտը ահաբեկչություն է հասարակական համերաշխության ընդհանուր բարիքի։ Ահաբեկչություն է ուղված վստահության դեմ։ Աստված ճշմարտություն է, որովհետև հավատարիմ է։ Եվ Աստված հավատարիմ է, որովհետև ճշմարտություն է։ Ստի և սպանության կապը հատկապես շոշափելի երևում է միջազգային հարաբերությունների մեջ, հանրային հարաբերությունների մեջ։ Տեսեք, 2004 թվականին ներխուժում տեղի ունեցավ մերձավոր արևելքի երկրներից մեկ, Իրաք։ Պատերազմի հրձիկները իրենց Իրաք ներխուժումը պատճառաբանում էին այն հանգամանքով, որ Իրաքի ղեկավարը անթույլատրելի զենք է ստեղծել, քիմիական։ Այս պատերազմը արժեցավ բազմաթիվ մարդկանց զոհաբերություն, մարդկային կյանքեր, չհաշված ավերածությունները, նյութական, ապագայի հետ կապված, մարդկանց ճակատագրերի խեղման հետ կապված։ Որոշ տարիներ հետո այդ պատերազմը սանձազերծած տերություններից մեկի նախկին ղեկավարը կխոստովանի, որ որևիցե քիմիական զենք էլ չկար և իրենց պատճառաբանությունը խարսխված էր ստի վրա, կեղծիքի վրա։ Այս կապը մենք կարող ենք նաև տեսնել Արցախյան մեր վերջին պատերազմի և սկսման պատճառաբանության և ընթացքի և նաև պարտությունից հետո բազմաթիվ արդարացումների հիմքում։ Չհաշված, որ ամբողջ պատերազմի ընթացքում ինչպես էր տարածվում սուտը, թմբիրը, կեղծիքը։ Գիտեք, այսպիսի խոսք կա. Պատերազմի առաջին զոհը ճշմարտությունն է, իսկ պատերազմը անխուսափելիորեն զոհ է ենթադրում։ Հետևապես մարդասպանությունը առաջին հիմնային ծագումով, սկզբնավորությամբ ստից է գալիս, կեղծիքից է գալիս, մոլորությունից է գալիս։ Հովանու ավետարանի համապատասխան դրվագում, երբ Հիսուս խոսում է Սատանայի բնութագրի մասին, մարդասպան և ստախոս, ստի հայր, շատ հստակ մեղադրանք է մեր Տերը հասցեագրում այն մարդկանց, ովքեր փախչում են աստվածային ճշմարտությունից, ովքեր ուրանում են ակնհայտ ճշմարտությունը և առավել դատապարտելի են նրանք, որոնք մոլորեցնում են հանրությանը, մարդկանց բազմությանը, որոնք ունեն առաջնորդի դերակատարություն, ազդեցության զորություն, որոնք իրենց հետևից բազմություններ են տանում, բայց միևնույն ժամանակ մոլորեցնում են։ Արաբական մի շատ իմաստուն ասույթ կա խոսքի վերաբերյալ, որը հնչում է տվյալ կերպ. Որև է խոսք արտասանելու համար պետք է անցնի երեք դռների միջով։ Առաջին դռան վրա գրված է ճշմարիտ է
Երկրորդ դրան վերագրված է, անհրաժեշտ է, և երրորդ դրան վերագրված է, լավն է, բարի է, օգտակար է։ Սա իսկապես մարդկային փորձառության տեսանկյունից երբ նայում ենք, շատ իմաստուն խոսք է։ Խոսքը ապահովում է մեր հարաբերությունը, մեր հաղորդակցությունը։ Եթե կուզեք, մարդուն հանում է ինքն իր միջից ուղղելու դեպի դիմացինը, որով ստեղծվում է հաղորդակցություն։ Պատահական չէ, որ քրիստոնեական Աստված կամ Սուրբ Գրքի Աստված այն Աստվածն է, որը խոսում է։ Ինչու՞։ Որովհետև Աստծո գործունեությունը պայմանավորված է իր սիրով, իսկ սիրել նշանակում է այն, ինչ դու ունես, հաղորդակից դարձնել ուրիշներին, քեզնից դուրս։ Եվ պատահական չէ, որ Աստված ոչ միայն խոսքով արարեց, այլ նաև խոսքով իրականացրեց մարդկային փրկագործությունը։ Նախ ճշմարտությունը հաղորդելով տարբեր ժամանակներում և տարբեր վայրերում մեզ, թե ինչպես պետք է ապրենք, և երկրորդը, երբ ժամանակների լրումը եկավ, այդ նույն աստվածային խոսքը մարմին առավ, մարդացավ և ապրեց մեր մեջ, մեզ նման, մեր հանգրվաններով մարդկային, գործելով և խոսելով մեզ հետ։ Հիմա մենք երբ աշխարհ ենք գալիս, սկսում ենք մեր մարդկայնացման ընթացք, որի մեջ հանգրվանային է խոսել սովորել, իսկ մենք դյուրությամբ չէ, որ խոսել ենք սովորում։ Բավական մեծ ջանք է պահանջում, որպեսի մանուկը սկսի խոսել, և խոսելը հեշտ չէ, խոսելը նման է, եթե կուզեք, երկունքի, որովհետև խոսքը մտքից է ծնվում, և ծնվում է հղության միջոցով, ջանքի միջոցով, բայց հիմա նայենք մեր կյանքը, ինչպես ենք մենք մեր խոսքերը շռայլում, ինչ հեշտությամբ ենք խոսում, հեշտություն, որը մեղադրանք է, բամբասանք է, հայոյանք է, դիմացինին ժխտել է խոսքի մը, եթե կուզեք, դիմացինին սպանել է խոսքի մակարդակով։ Մեր հասարակությունը այսօր հատկապես հիվանդ է այս մեղքով։ Իսկ ինչու ենք մենք անընդհատ ստում, կեղծում, մեղադրում, անվաստանում, որովհետև պատասխանատվության մեխանիզմը չկա։ Այ եթե մենք էլ ունենայինք այդ մեխանիզմ, ինչպես հինքը տակարանում էր, որ ստախոս վկան պետք է ինքը նաև մարդասպանություն գործեր, որովհետև այդ պատիժը, այդ մեղադրանքը իր վկայության հիման վրա էր, չեմ կարծում, որ շատերը կարողանային այդքան հեշտությամբ մեղադրանք, անբաստանություն և սուտ խոսել։ Սուրբ Գրքի ժամանակակից մեկնիշներից մեկը, Տասնաբանիայի 8-րդ պատվիրանը դիտարկելով ասում էր, այս պատվիրանը քեզ փորձում է հետ պահել այնպիսի արարքից, որը խոսքի մակարդակով տառապանք է պատճառում դիմացինին։ Ուրեմն, տառապանք պատճառել միայն ֆիզիկական բռնությամբ, ֆիզիկական վիրավորանք հասցնելով չէ։ Մենք կարող ենք տառապանք պատճառել նաև խոսքով։ Այդ տառապանքը կարող է ատելության պատճառ դառնալ։ Ատելության բազմացման պարագայում հանրային միտքն է թունավորվում։ Իսկ հանրային միտքը երբ թունավորվում է, այդ թույնը շնչում ենք բոլորս։ Սա մեր հանրային ազգային պետական
շահերից դիտարկելով, ձեռնտու է մեզ։ Ուրեմն մեր բուժման լավագույն ճանապարհը ճշմարտությանը հակվելն է։

աղբյուրդ կենդանության, հագեցրու իմ ծարավ հոգինքո արատաբող վտակից, որ ցամաքած տոչրվում եմ իմ բազում անօրենություններից, ցնցիր իմ քարացած սիրտը և ինձանից ապաշխարության արցունքներ քամիր։

Ենթադրենք, որ ձեզնից մեկը մի բարեկամ ունի, որին դիմում է գիշերվա ուշ ժամին և ասում. «Բարեկամ, ինձ 3 հաց փող տուր, որովհետև մի ճանապարհորդ բարեկամ է իջևանել իմ տանը, և ես նրա առաջ դնելու բան չունեմ»։ Իսկ նա ներսից պատասխանում է ասելով. «Նեղություն մի պատճառիր ինձ, դռներն արդեն փակել եմ և երեխաներս մոտս անկողնում են, չեմ կարող վեր կենալ և քեզ հաց տալ»։ Վստա եղեք, որ եթե նույնիսկ իսեր բարեկամության նա վեր չկենա և չտա նրա ուզածը, սակայն թախանձանքներին տեղի տալով կկատարի նրա խնդրանքը»։ Հիսուսի այս առակը միայն Ղուկասն է արձանագրել։ Այն համատեքստում, երբ Հիսուս աշակերտներին սովորեցնում է տերունական աղոթքը։ Ավետարանիչը նշում է, որ Գալիլեայից Երուսաղեմ ճանապարհի վրա Հիսուս իր սովորության համաձայն դարձյալ հանգստանում է և խորասուզվում է աղոթքի մեջ։ Եվ երբ ավարտում է աղոթելը, աշակերտներից մեկը մոտենում և նրան խնդրում է. «Մեզ աղոթել սովորեցրու, ինչպես Հովհանես Մկրտիչը սովորեցրեց իր հետևորդներին»։ Եվ Հիսուս աշակերտներին սովորեցնում է, թե ինչպես պետք է աղոթել, տալով բովանդակություն աղոթքի, որը հայտնի է տերունական աղոթք անվանումով։ Սրանից անմիջապես հետո Հիսուս խոսում է, թե ինչպես պետք է աղոթել, արդեն շեշտը դնելով ձևի վրա։ Եվ այս առակը, որ Հիսուս պատմում է, մեզ գալիս է սովորեցնելու, որ պետք է աղոթել առանց ձանձրանալու, անդադար, համառորեն։ Եվ սա պատգամելով մեզ Աստված ճանաչողության մի նոր մակարդակի է բարձրացնում։ Տեսեք, Հիսուս բերում է հարևանի կամ բարեկամի կամ ընկերոջ օրինակը առակի մեջ, մեզ ներգրավելով, չի պատմում առակը երրորդ դեմքով, այլ պատմում է ձեզանից, ով է, որ իր տանը ուշ ժամի մի ընկեր, մի ճանապարհորդ, մի բարեկամ գա և նա չունենա ինչ-որ մի բան նրան հյուրասիրելու, չի դիմի իր հարևանին։ Մեր առօրյա կյանքում մենք նման փորձառություն շարունակաբար ունենք։ Երբ մեր տանը հանկարծ չենք ունենում որևիցե մի բան հյուրասիրելու, նախ մենք այդ հյուրասիրության կանոնը, այդ պարտականությունը սրբության պահելու զգացողությունն ենք ունենում։ Սրանից մղված երբեմն դիմում ենք քայլերի, որոնք մեզ համար մենք դժվարությամբ կանենք։ Եվ հանուն այդ հյուրասիրության սուրբ կանոնի պահպանման, մենք կարող ենք անգամ անհարմար մի պահի անհանգստացնել մեր հարևանին, մեր բարեկամին, մեր ընկերոջը։ Այստեղ

Kaye was Dawid Khan խնդիրը։ Հիմա Հիսուս ավելի առաջ է գնում։ Ասում է, եթե մեր հարևանը, մեր ընկերը, մեր բարեկամը, նույնիսկ եթե հանուն ընկերության այդ ուշ ժամին չուզենա իրեն նեղություն տալ, անկողնուց վերկենալ, դուրը բացել եւ այլն, համառության պարագային թախանձագին խնդրանքների դեպքում կգոհացնի իր հարևանի խնդրանք։ Եվ մեզ պատգամում է նույն կերպ համառորեն անդադար անհանգստացնել Աստծուն։ Եվ անմիջապես հետո Հիսուս ասում է հետևյալը. Խնդրեցեք և ձեզ կտրվի, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք դուռը և այն ձեր առջև կբացվի։ Տեսեք, երեք գործողություն, որոնցից ոչ մեկ չի հիշեցնում աղոտք, բայց համատեքստի մեջ այս փնտրելը, խնդրելը և բախելը առնչվում է աղոտքին։ Հիսուս ավելի առաջ քայլ է անում մեզ համար բացահայտելով Աստծո կերպարը, բերում է հոր օրինակը, դարձյալ մեզ ներգրավելով մեր վրա է օրինակը բերում, ասում է, ձեզանից ով է նա, որից իր որդին ձուկ խնդրի և նրան օձ կտա, ձուկ խնդրի և նրան կարիճ կտա, հաց խնդրի և նրան քար կտա։ Ուրեմն Հիսուս Աստծո բարեկամի կերպարից անցնում է հոր կերպարին։ Արդ, եթե դուք, որ չար եք, գիտեք ձեր որդիներին լավ պարգևներ տալ, ձեր երկնավոր հայրը որքան ավելի լավ մի պարգև Սուրբ Հոգին կտա նրանց, որոնք դիմում են իրեն։ Հիսուս էստեղ հետաքրքիր երկու համատություն է անում։ Նախ շատ անկեղծորեն ասում է, որ մենք մարդ արարածներս չար ենք։ Բայց այս ամենի մեջ Հիսուս նաև ճանաչում է մարդու բարի կողմը։ Այս ամենով հանդերձ այն ու ամեն այնիվ գոնե հայր որդի հարաբերության մեջ առնվազն մարդիկ ունակ են բարի գործ։ Եվ էստեղ այս համատության մեջ հետաքրքիր երկու բևեր կա։ Մեկը, որ հայր որդի հարաբերության մեջ երկրային հարթության վրա կա այնպիսի մի բարություն, որի մեջ Աստված իրեն արտացոլված է տեսնում։ Այսինքն մենք Աստծուն փորձում ենք ճանաչել որպես հայր, համատելով հայր որդի մեր փորձառության հարաբերությունը։ Այս մյուս կողմից Հիսուս բերում է Աստծո կատարյալ հարության պատկերը, ցույց տալով, որ երկրային հայրերը իրենց հայր որդի հարաբերության մեջ կոչված են ընդօրինակելու Աստծո հայրությունը։ Ինչու? Որովհետև մենք շատ հաճախ մեր որդիներին թույլ ենք տալիս բաներ, որոնք քմահաճ են և վնաս են, և շատ հաճախ սա անում ենք անգիտակցաբար։ Մինչդեռ Աստված երբեք մեզ չի տա մի բան, թեկուզ մեր խնդրանքին ի պատասխան, որը մեզ խոշոր հաշվով վնաս է։
Այստեղ շատ կարևոր մենք բացահայտում ենք տեսնում, Հիսուս փաստորեն պատմում է իր հոր մասին, Աստծո մասին, բացահայտելով նրա հայրության ենթաշերտը։ Եսեք, օրինակ մուսուլմանները Ալլահին դիմում են 99 գեղեցիկ անուններով, բայց այդ 99 անունների մեջ պակասում է հայր կոչումը։ Ավելին ասեմ, Հիսուս Աստծուն չի դիմում հայր բառով, այլ դիմում է հայրիկ բառով, որը տարբեր է, Աբա։ Ճիշտ այնպես, ինչպես մանուկը իր հորը ասում է հայրիկ, որքան մտերմություն կա, որքան վստահություն կա, որքան խանդաղատանք կա այս բառի մեջ, մեր փորձառությունից հենց ելնելով։ Այսինքն Հիսուս մեզ պատգամ է տալիս Աստծո հետ կառուցելու այսպիսի հարաբերություն,

Աստված ճանաչողության պատգամը աղոթքի այս համատեքստում շատ կարևոր է։ Ինչ իմաստով։ Մենք հաճախ Աստծուն ճիշտ չենք պատկերացնում, դրա համար էլ չենք դիմում, դրա համար էլ համար չենք մեր աղոթքի մեջ, ու վատթարագույն դեպքում չենք աղոթում։ Սա գալիս է ոչ ճիշտ Աստված ճանաչողությունից, և սրա մեջ նաև եկեղեցու մեղավորությունը կա, որ Աստծո ճիշտ չի ներկայացնում իր հավատացյալներին։ Մենք հաճախ Աստծուն պատկերացնում ենք վրեժ խնդիր, պատժող, քմահաճ։ Ֆրանսիացի մեծ մտածող Վոլտերը գրում է. Ոչ ոք չի ուզենա որպես երկրային հայր ունենալ Աստծուն։ Եվ այս միտքը Էնգելսն է շատ լավ բացատրում։ Ասում է, երբ մարդը Աստծուն ճանաչում է իր հորից ավելի չար ու դաժան, դառնում է աթեիստ։ Եվ սա ճշմարտություն է։ Մինչդեռ Հիսուս Աստծուն ներկայացնում է ոչ միայն մեզ բարեկամ, ոչ միայն մեզ հայր, այլև հայրիկ, որի առաջ մենք համարձակությունը կարող ենք ունենալ, նույնիսկ մեր համարձակ խնդրանքները դնելու։ Հետարքրական է, որ Մաթեոսի ավետարանի համատեքստում Հիսուս խոսում է բարիքի մասին։ Ասում է, առավել ևս Աստված հայրը բարիք կտա նրանց, ովքեր իրենից խնդրում են։ Հիմա Ղուկասի մոտ հարց է առաջացել, ի՞նչ այս բարիքը։ Եվ նա իր ավետարանում սա բացատրում է, ասում է, այս բարիքը Սուրբ Հոգին է։ Աստված հայրը մեզ կտա երկնքից պարքե, որը Սուրբ Հոգին է, եթե կուզեք ինքը իրեն է տալիս։ Աստծո Սուրբ Հոգին, ասել է, թե ինքը իրեն, Աստծո Սուրբ Հոգու պարգևները խտացնում են այն բոլոր կարիքները, որ մեզ պետք է այս աշխարհում. Սեր, խնդություն, խաղաղություն, համարձակություն, փորձությունների մեջ համբերություն, մենք կյանքի ընթացքում, երբ ապրում ենք բարեկեցիկ, շատ հաճախ Աստծո կարիքը չենք զգում, որովհետև այն, ինչ մեզ անհրաժեշտ է երկրային կյանքում ապրելու համար, մենք ունենում ենք, բայց սրանով դառնում ենք ինքնաբավ, և երբ կանգնում ենք ինչ-որ մի իրավիճակի առջև, որը հիվանդության տեսքով, ողբերգության տեսքով և վերջնապես մահվան առջև, երբ մենք կանգնում ենք, տեսնում ենք, որ անպատրաստ ենք, և մեր կուտակած բարեկեցությունը հարստություն կլինի, ընկերություն կլինի, մեզ ոչինչով չի փրկում։ Դժվարին իրավիճակներում հայտնվում ենք տագնապի, վախի, հուսահատության, այսպիսի իրավիճակներում մարդը փորձում է ելք գտնել։ Եվ նույնիսկ անհավատի կյանք ապրած մեկը ստիպված
ներքին ճեղքումն է ունենում եւ դիմում է Աստծուն։ Այսինքն Աստծուն դիմելու, Աստծո կարիքը զգալու փորձառություն այս աշխարհում բոլորն են ունենում։ Անկախ ռասայից, սեռից, տարիքից, ազգությունից թե մշակույթից, բոլորը։ Հաճախ մենք զգացողություն ենք ունենում, որ մեր աղոթները չեն կատարվում։ Հովհան Ոսկեբերանը ասում է, որ Աստված մեր աղոթները չկատարելով է կատարում մեր աղոթքը։ Ինչ իմաստով լսում է մեզ։ Եվ այնինչ որ մենք խնդրում ենք, այնպես ինչպես որ մենք ենք ուզում եւ չենք ստանում, դրանով եւս Աստված կատարում է մեր աղոթքը լսելով։ Ինչու՞, որովհետեւ ինչպես ներկայացրեցինք, Աստված մեր երկրային հայրերի պես չէ, ինքը գիտի մեզ ինչ է իսկապես պետք։ Եվ չի շարժվում մեր քմահաճույքով։ Աստված մեր տիրապետության տակ չէ այդ իմաստով։ Հաճախ մենք հասուս խնդրում ենք բաներ, որ եթե Աստված մեզ տար, իսկապես կլիներ օծ ձգան փոխարեն, կարիճ ձվի փոխարեն եւ քար հացի փոխարեն։ Մենք շատ լավ օրինակ ունենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի կյանքից։ Գեցեմանի պարտեզի օրինակը։ Հիսուս ինչ է խնդրում Աստծուց։ Հայր, եթե հնարավոր է, այս բաժակը թող ինձնից հեռու տարվի։ Բայց վերջում ավելացնում է, թող քո կամքով լինի։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում այդ բաժակը Հիսուսից հեռու չտարվեց։ Հիսուս չարչարվեց, խաչվեց։ Հիմա Աստված լսեց Հիսուսի աղոթքը, թե չլսեց։

Որդսկո Եվորդնյա ժարանգությունսկո Հովյա եւ բարձրացո Սոսա Հայսմ հեդե մինչև Հավիդյան

0: կատարում նորինած և մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված Փրկիչ մեր, որ լցեր զամմենայն հայրական տնորենությունս քո, լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք քեզ Տեր։

0: պահպանյաս մեզ Քրիստոսաս ստված մեր, ընդհովանյաս սուրբ և պատվական խաչի վտքով ի խաղաղության, փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընցրփո հոգույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրնեցիցս Տեր, համենայն ժամ օրնություն նորա ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուք, ի շնորհած սրբո հոգուին, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Բարին, որ կամենում եմ անել, չեմ անում։ Այլանում եմ չարը, որ չեմ կամենում անել։ Ուրեմն, եթե իմ չուզածն է, որ անում եմ, այլևս ես չէ, որ անում եմ այն, այլ իմ մեջ բույն դրած մեղքը։ Սա այն պարադոքսն է, որ Սուրբ Պողոս առաքյալը փորձում է բացատրել կապված մեղքի հետ, ինչու ենք մենք մեղք գործում։ Մեր առջև դրված է հեռանկարը մեղսագործության, չարագործության, ոճրագործության։ Ինչու ենք մենք մեղք գործում, իմանալով հետևանքները։

Մենք որպես մարդ ծնվում ենք, բայց նաև կոչումը ունենք մարդ դառնալու։ Այսինքն ծննդյան պահից սկսված մենք մտնում ենք մի ընթացքի մեջ, որը կոչվում է մարդկայնացման գործընթաց։ Մենք ունենք ազատություն, որը մեր մեծագույն պարգևն է, բայց մեր ազատությունը խոցելի է, մեր ազատությունը փխրուն է, ավելին, մեր ազատությունը վիրավոր է, որովհետև մեր մեջ կա ինչ-որ մի իմպուլս, որը մեզ անընդհատ մղում է դեպի մեղսագործությունը։ Մի իմպուլս, որը անընդհատ մեզ տանում է խորթացման, անընդհատ հեռացնում է ինքներս մեզանից։ Մենք սովորաբար մեղք ենք գործում մի քանի մակարդակների վրա։ Նախ մեղքը ձևավորվում է մեր ներսում, խորհուրդների մակարդակի վրա, ապա ունենում է արտաքին դրսևորում։ Մի կողմից արտահայտվում է խոսքի տեսքով, և մյուս կողմից արտահայտվում է գործի տեսքով։ Բայց մեղքը ոչ միայն այն, ինչ որ գործադրվում է, մենակ չարիք, բռնություն, այլ նաև այն, ինչ որ անտեսվում է, այսինքն մեղքեր կան, որոնք չգործադրելու արդյունք են, օրինակ բարիք չգործել, ինչ շատ հստակ Պողոս առաքյալն ասում, այն ինչ որ գիտես բարի է և չես անում, մեղք են։ Մեր ազատությունը մեծապես կապ ունի մեր մեղսագործության հետ։ Ազատություն, որը ոչ թե պետք է մուրալ, այլ պետք է գործադրել, պետք է ջանք թափել։ Երկու դրսևորում կա ազատության։ Մեկը ազատություն ինչ-որ մի բանից, ասենք օրինակ ստրկությունից, ասենք օրինակ չարիքից, օրինակ խորթացումից։ Մյուսը ազատություն հանուն բարիքի, հանուն սիրո, հանուն հասարակության, հանուն ընդհանուր բարիքի։ Եվ քրիստոնեությունը այս առումով եզակի է։ Երբ Հովհաննես Մկրտիչը ապաշխարության մկրտություն էր քարոզում, որպեսի մաքրվեին և պատրաստ դիմավորեին Մեսիային, նրա մոտ տարբեր կատեգորիայի մարդիկ են գալիս։ Յուրաքանչյուրը տալիս է միևնույն հարցը. ինչ անենք։ Ուրեմն զինվորականներին և մաքսավորներին խորհուրդ է տալիս չչարաշահել իրենց պաշտոնն ու իշխանությունը և անարդարություն չգործել, բռնություն չգործել, ասենք իրենց հասանելիք վարձատրությունից ավել չգանձել, զինվորականներին զենքի ուժով հափշտակություն չանել, մարդկանց չնեղացնել, բայց համընդհանուր ժողովրդին խորհուրդ է տալիս արդեն հանուն ուղղվածությամբ, ասում է, եթե ունեք ինչ-որ մի բան, մի քանի հատ, բաժնեքից դարձրեք չունևորին։ Հիսուս ինչ է պատվիրում մեզ։ Արա այն ամենը, ինչ որ կամենում ես, որ քեզ անեն։ Այս ձևակերպումը շատ հաճախ հակառակ ուղղվածությամբ է արվում, բացասական ուղղվածությամբ։ Մի արա այն ամենը, ինչ որ չես կամենում, որ մարդիկ քեզ անեն։ Սա Քրիստոսի միտքը չի արտահայտում։ Ինչու? Որովհետև երբ որ դու չես անում մի բան, որը չես կամենում, որ մարդիկ քեզ անեն, դու ընդամենը քեզ հեռու ես պահում չարագործությունից։
Միջդեռ Քրիստոսի միտքը բարի գործելու տարածք է բացում։ Այլապես ինչպես պետք է մեր մեջ աշխատի սերը, եղբայրությունը, զորակցությունը։ Բոլոր կրոնների մեջ երկու ուղղություն ամեն դեպքում նշվում է։ Այդ թվում նաև քրիստոնեական կրոնի մեջ։ Հինգ տակարանում այսպիսի մի միտք է ասվում. Քո առջև դրված են բարիքը և չարիքը։ Ասենք դու ընտրելու առջև ես կանգնած, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Եվ խորհուրդ է տրվում, ընտրիր բարիքը, որովհետև ով ընտրում է բարիքը, կյանք է ստանում, ով ընտրում է չարիքը, մահ է ստանում։ Մեր ազատությունը մեր մեջ եղած, ինչի համար է, ինքնանպատակ չէ, ընտրության համար է, որը ենթադրում է պատասխանատվություն։ Ինչու? Որովհետև մեր արարքները բարոյական բնույթ ունեն։ Մեր արարքները կատարվում են մտածված և ազատ կամքով, չմտածված և ոչ ազատ վիճակով ընտրությունը բարոյական արարք չէ։ Հետևապես պատասխանատվությունը իջնում է։ Ուրեմն, մենք կոչված ենք ընտրություն կատարելու, որը նաև ենթադրում է պատասխանատվություն։ Բոլոր մարդիկ կանգնած են այս ընտրության առաջ։ Դեռևս մի քանի դար առաջ աթեիստ գրող սաղտկն էր ասում, որ մարդու կյանքում էական պահը հենց ընտրություն կատարելու պահն է։ Եվ նույնիսկ ասում էր, չընտրելն էլ ընտրությունն է, բաց թողումն էլ ընտրության տեսակ է, ընտրության ձև է։ Եվ հետևապես այս ընտրությունն է, որ մեզ մղում է բարիք գործելու կամ չարիք գործելու իր հետևանքներով։ Հիմա, որն է մեղքը իրական, որ մարդու ազատության չարաշահման արդյունքում է ի հայտ գալիս։ Եվ որտեղից է առաջանում, ինչպես առաքյալն է ասում, մեր մեջ բույն դրած մեղք կա։ Մարդը իմպուլսներ ունի, գրգիրներ ունի իր ներսում։ Մի կողմով մենք կենթանական ծագում ունենք։ Պարզ օրինակ, բարկությունը ինչ։ Մարդու բարկությունը նման է կենթանու, ուրեմն դրսևորման։ Մեր կյանքի փորձառությունից գիտենք, փորձենք որևիցե կենթանու, հատկապես վայրի կենթանու հացը խլել, սնունդը, կամ եթե կենթանին զգաս, որ մեր կողմից վտանգ է, ինչպիսի հակազդեցություն է դրսևորում, նույնը մեզ մեջ է առաջանում։ Եվ ընդհանրապես բարկությունը, երբ առաջանում է որպես նախնական ռեակցիա, հակազդեցություն, բռնությունն է, դա կլինի մտքի մեջ, խոսքի մակարդակի, թե գործողության։ Ուրեմն մենք կոչված ենք այս մեր ներսի իմպուլսները կառավարելու, զսպելու, սանձելու, բայց սա դյուրին գործողություն չէ։
Ինչպես ենք հասկանում, որ որևիցե մի արարք կամ որևիցե մարդկային դրսևորում մեղք։ Առաջին ստուգման չափանիշը խղճմտանքն է։ Նույն Պողոս Առաքյալը Ռոմեացիներին ուղված նամակում ասում է. Այն ամենը, ինչ որ կատարում ես, և դեմ է քո խղճմտանքին մեղքը։ Խղճմտանքը մի կարողություն է մարդու մեջ դրած, որտեղ կան դաջված օրենքներ, կանոններ։ Բայց այդ կանոններն ու օրենքները մեր ստեղծածը չեն։ Եվ երբ որ մեր արարքների մեջ հակականոնական, հակաօրինական ինչ-որ երևույթ է նկատվում, մեր ներսը սկսում է անհանգստանալ։ Եվ Աստծո տված պատվիրանները իրականում ոչ այլ ինչ էին, եթե ոչ այդ մեր ներսի դաջված օրենքների տեսանելի հայտնությունը մեզ։ Աստծո պատվիրանները դրսից պարտադրանք չեն մեզ համար։ Աստծո պատվիրանները մեր ներսի արտացոլանքն է։ Հետևապես Աստծո պատվիրանները մեզ ուղղորդում են մտնելու մեր ներսի խորքերը, մեր ներաշխարը, բացահայտելու մեր ներսի օրենքները։ Մարդ է առաջանում։ Խիղճը փոփոխական է։ Իր էության մեջ ոչ, բայց հնարավոր է կոշտացնել, խստացնել, ճնշել, ձայնը լրացնել։ Խիղճը ևս ենթակա է կրթելու, մանավանդ այսպիսի դեպքերում։ Ինչու, որովհետև մենք անկախ մեր կամքից ունենք ազատության և մեր խղճի առաջ կանգնելու տարբեր իրավիճակներ, ինչ նկատի ունեմ։ Ազատությունը միշտ պայմանական է և կախված է, թե մենք որտեղ ենք ծնվել, ինչպիսի ռելեֆային և կլիմատային պայմաններում, ինչպիսի մշակույթում, ինչպիսի պատմության մեջ, ինչպիսի ժառանգություն ենք ստացել մեր ծնողներից և պապերից, ինչպիսի հիշողություն ունենք որպես բեռ մեզ վրա, և ինչպիսի միջավայրում ենք ապրում մարդկային։ Հետևապես սրանք բոլորը ազդում են մեր ընտրության վրա։ Հետևապես յուրաքանչյուր ոք որ պայմաններում որ ծնվում է, այդ պայմաններից ելնելով էլ կրթում է ինքն իրեն, իր խիղճը։ Իսկ ամենա առաջին դաստիարակը մեր խղճի Աստծո հայտնությունն է, Աստծո օրենքներն են, Աստծո պատվիրաններն են։ Մենք կիրակի օրերը Սուրբ Պատարագի ժամանակ եկեղեցու Սուրբ Խորանից ավետարան ենք հրճակում, ասելով, որ Աստված մեզ հետ խոսում է։ Մեր խղճմտանքը այն խորանն է, որտեղ դարձյալ Աստված մեր մեջ խոսում է։ Այդ ավետարանը մեր ներսում է կարդացվում և մեր խիղճը մաքրում, փափկեցնում, վերադարձնում է իր նախնական մաքուր վիճակի, երբ Աստծո ձայնը մաքուր լսելի է, որպես հակադեղ այն իրավիճակի, երբ մենք մեր խիղճը պնդացնում և քարացնում ենք։ Ուրեմն, ազատությունը ենթադրում է պատասխանատվություն, բայց ազատությունը նաև ենթադրում է վերադարձ դեպի մեր նախնական մաքուր վիճակ։

Երեխան հայերեն չի խոսում, ասում է զուր է եկել, ճեմարանում դասերը միայն հայերեն են դասավանդվում։ Ես էլ եկել եմ հայերեն սովորելու, պատասխանում է տղան։ Եվ այդ պահին կաթողիկոսը տալիս է ամենաճակատագրական հարցը. Երգել գիտես? Սողոմոնը երգում է լույս զվարթը։

0: Կոմիտաս Նիշհուշերուն պատմում է, որ լույս զվարթի առաջին իսկ ելևէջներից Գևորգ չորրորդի աչքերը թրջվեցին։ «Ասոր չեմ արան տարեք», ասում է հուզված կաթողիկոս իր դիվանապետին, Վահրամ եպիսկոպոս Մանկունու։ Սողոմոնը շատ արագ է յուրացնում հայերենը։ Երաժշտության նրա առաջին ուսուցիչը Ղևոնդ Վարդապետ Հովակիմյանն էր, ավելի ուշ Սահակ Վարդապետ Ամատունին։ Այս երկու հոգևորականներն էլ ծանոթացնում են նրան եկեղեցական երգարվեստին։ Պատանին սովորում է, նոտագրում ու ինքն էլ մեծ վարպետությամբ երգում։ Սողոմոնը կարճ ժամանակում կարողանում է վաստակել ուսուցիչների ու դասընկերների սերը։ Շատերն էին ձգտում նրա հետ մտերմանալ։ Թեև կենսախինդ էր ու զվարճախոս, բայց նաև միայնություն էր սիրում։ Հաճախ առանձնանում էր կամ լճափին, կամ մտախոհ քայլում էր մայրաթորի ճեմուղիներում։ Դեռ ճեմարանում ուսանելիս արդեն Արարատ հանդեսում հրատարակում է հրեշտակապետած կանոնի օրհնությունը և իր կազմած սպատարակի երգերի ու տաղերի երկու ժողովածուն։ Նույն Արարատ հանդեսում հրատարակում է իր ուսումնասիրությունների այդ շրջանի հանդրագումարը, հայկական եկեղեցական մեղեդիներ հոդվածը։
1: ,1893 թվականին 12 տարի ուսանելուց հետո Սողոմոնն ավարտում է ճեմարանը, սակայն դրանով նրա ճեմարանական գործունեությունը չի ավարտվում։ Խրիմյան հայրիկի հրամանով նա նշանակվում է ինչպես ճեմարանի ուսուցիչ, այնպես էլ մայր տաճարի խմբավար։ Մեկ տարի անց նա ձեռնադրվում է կուսակրոն աբեղա և ստանում 7-րդ դարի բանաստեղծ ու երաժիշտ Կոմիտաս առաջին կաթողիկոսի անունը։ Էլի մեկ տարի անց նրան շնորհվում է վարդապետական աստիճան։
0: Հաջորդ ուսուցիչը Եվրոպայում լրջագույն երաժշտական կրթություն ստացած Մակար Եկմալյանն էր։ Նրա շնորհիվ Կոմիտասը շատ արագ տիրապետում է ինչպես բազմաձայնության գաղտնիքներին, այնպես էլ եվրոպական երաժշտության կատարողական տեխնիկային։ Մկրտիչ Խրիմյան Վեհապար հայրապետի բարեխոսությամբ Ալեքսանդր Մանթաշյանից կրթաթոշակ ստանալով մեկնում է Բեռլին կրթությունը շարունակելու։ Կարճ ժամանակ անց Կոմիտասը դառնում է գերմանացի նշանավոր երաժիշտների համայնքի հարգված ու լիիրավ անդամ։ Վերադառնալով Էջմիածին, Կոմիտասը հիմնավորապես փոխում է ճեմարանում երաժշտության ուսուցման կարգն ու մեթոդները։ Հայկական նոտագրությանը զուգընթաց ներդնում է նաև եվրոպական նոտագրության ուսուցում։ Ճեմարանը ձեռք է բերում եվրոպական նվագարաններ։ Այս ամենին զուգահեռ Կոմիտասը շարունակում էր ժողովրդական երգերի հավաքչությունը։ 1904-ին արդեն շուրջ 4000 երգ էր հավաքել։ Հենց այդ թվականին էլ հրատարակում է ազգագրական ժողովածուն, որը մինչև այսօր մնում է գեղարվեստական բարձրագույն արժեք ոչ միայն հայ երգարվեստի, այլև առհասարակ հայ մշակույթի համատեքստում։ Ընդամենը 1.5 տասնամյակի ընթացքում կարողանում է ոչ միայն արմատապես փոխել ազգային երաժշտության մասին հին ու կաղապարված պատկերացումները, այլև այն ներկայ

0: հեղեղացնել աշխարին։ 1905 թվականին Ջեմարանի 60 հոգանոց երգչախումբը Կոմիտասի ղեկավարությամբ համերգներ է ունենում Թիֆլիսում։ Դրանք ցնցում են հայ հասարակությանը։ Երգչախմբի վարպետությունն ու Կոմիտաս մեներգչի թովիչ ձայնով հնչող հնագույն ազգային երգերը հասնում էին ունկնդրի հոգու ամենանուրբ լարերին։ Այդուհանդերձ համերգի բարձրակետը դառնում է հոգևոր երգերի Կոմիտասի կատարումը։ Այնուհետև Կոմիտասը հրավեր է ստանում Փարիզից։ Այստեղ արդեն նրա համերգներով հիանում են ոչ միայն հայերը, այլև ֆրանսիացիները։ Փարիզից հետո Կոմիտասը համերգներ ու դասախոսություններ է ունենում Շվեյցարիայում և Իտալիայում։ թվականին վարդապետը հաստատվում է Պոլսում։ Այստեղ մեծ երգչախումբ է կազմում, որնի պատիվ Գողթան գավառից Քոթահյա եկած իր նախնիների կոչում է Գուսան։ Աներևակայելի հաջողությամբ են անցնում Գուսանի համերգները։ Դրանց հաճախակի ներկա էին լինում Թուրքիայի ղեկավարությունն ու երկրում հավատարմագրված արտասահմանցի դիվանագետները։
1: 1914 թվականին Կոմիտասն ավարտում է իր պատարագը։ Այն ոչ միայն հանճարեղ կոմպոզիտորի, այլև հայ հոգևոր երաժշտության բարձրակետերից մեկն էր։ Մի քանի ամիս անց նա կրկին Փարիզ է գալիս։ Միջազգային երաժշտական ընկերակցության համաժողովում նա երկու զեկույց է ունենում և կատարում իր ստեղծագործությունները։ Այդ օրը Կոմիտասի համաշխարհային հաղթանակի օրն էր, նրա համաշխարհային ճանաչման ժամանակը։
0: Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր Ֆրեդերիկ Մակլերի վկայությամբ երաժշտագետները քարացել էին։ Դահլիճը ևս քարացել էր այն վեհ հմայքից, այն գերագույն պարզությունից, որ բխում էր հայկական երաժշտությունից։ Հայ երաժշտության այս համաշխարհային հաղթահանդեսից մեկ տարի էլ չէր անցել, երբ ընդհատվում է Կոմիտաս վարդապետի ստեղծագործական ընթացքը։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ի գիշերը բազմաթիվ այլ մտավորականների հետ Կոմիտասը ևս Պոլսում ձերբակալվում ու աքսորվում է։ Ի տարբերություն դաժանորեն ոչնչացված մտավորականների, Կոմիտասին ազատ են արձակում։ Բայց ժողովրդի այն դժոխային տառապանքները, որին անձամբ հականատես էր եղել նրբազգաց երաժիշտը, նրան հասցնում են հոգեկան անհավասարակշռության։ Թուրքական հոգեբուժարանում նրա վիճակն ավելի է ծանրանում։ Նրա ձեռագրերի միստվար մասն անհետանում է։ Մեծ վարդապետը շուրջ 20 տարի ֆրանսիական հոգեբուժարանում տարապելուց հետո 1935 թվականի հունվարի 20-ին կնքում է մահկանացուն։ Նրա մարմինն ամփոփվում է Երևանի Պանթեոնում, որը հետագայում կկոչվի հենց Կոմիտասի անունով։

0: Հայերեն խոսել չիմացող, որբ երեխան մտավ ճեմարան և այնտեղից դուրս երկավ որպես ձևավորված հետազոտող գիտնական ու անզուգական երաժիշտ։ Հազարամյակների մեր պատմության մեջ Կոմիտասը եզակի խոշոր մշակութային երևույթ դարձավ։ Հայությանն ու ողջ աշխարհին Կոմիտաս պարգևելու համար միայն արժեր, որ 1874 թվականին բացվեր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։
1: Կոմիտաս վարդապետի գործի հազարավոր ճշմարիտ գնահատումների մեջ առանձնանում է Վազգեն առաջին կաթողիկոսի խոսքը. Ինչպես Սուրբ Մեսրոպ քաոսեն դուրս բերավ և բյուրեղացրեց ձայները հայ բարբարին և իր ազգին ու աշխարհին պարգևեց կոթողը հայերեն լեզվին, այնպես էլ Կոմիտաս վարդապետ պեղեց, մաքրեց ու լույս աշխարհ բերավ գույս աղբյուրը հայ երկին. Եվ բազում տարիներ, անդուլ, անհոգնաբեկ, միշտ նոր ավյունով ու ստեղծարար տենդով այդ աղբյուրեն հայ երկին լույսը բաշխեց իր ժողովրդին։ Հայ ժողովուրդը Կոմիտասյան երկին մեջ գտավ, ճանչեցավ իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը։ Կոմիտաս վարդապետ սկիզբ մներ, որ վախճան չունի։ Ան պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի իր մով, ինչպես այսօր, այնպես ալ Հավիտյան։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի շրջանավարտ կամ ուսուցիչ մեծաթիվ նշանավոր արվեստագետների մեջ Կոմիտասն ամենահանճարեղ դեմքն է։ Անհայտ է, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտարվեստի ու հայ մշակույթի ընթացքը, եթե Մանուկ Սողոմոնը դիպվածով չհայտնվեր Գևորգյան ճեմարանում։

Ne mi më të dhikëmu, për ne më banë t'i këverë të e mu.

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտ, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ավետարանական պատմությունները մեզ համար մեկնում է Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավական։
0: Աղքատ եւ հարուստ։ Այս բաժանումը հաճախ է խորհելու առիթ տալիս։ Ովքեր են հարուստները, նրանք, ովքեր բարեկեցիկ կենցաղ ունեն, եւ արդյոք աղքատ են նրանք, ովքեր զրկված են նյութական միջոցներից։ Բոլոր ժամանակներում արդիական են այս հարցի շուրջ քննարկումները։ Սուրբ գրքում հարուստ եւ աղքատ բառերը հաճախ խորթաբանական նշանակությամբ են կիրառվում։ Այսօր սրբազանի հետ անդրադառնալու ենք այդ հարցերին, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։ Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ բեհեզ ու ծիրանի էր հագնում եւ ամեն օր առատապես ուրախություն էր անում։ Եվ Ղազարոս անունով մի աղքատ մարդ ընկած էր նրա դրան առաջ, վերքերով ծածկված։ Եվ ցանկանում էր լցնել իր որովայնը այն փշրանքներով, որոնք թափվում էին մեծահարուստի սեղանից։ Եվ դերշներն էլ գալիս էին ու լիզում նրա վերքերը։ Երբ աղքատը մեռավ, հրեշտակները նրան տարան Աբราհամի գոքը։ Մեծահարուստն էլ մեռավ եւ թաղվեց։ Եվ դժողքում, մինչ սատանջանքների մեջ էր, բարձրացրեց իր աչքերը, հեռվից տեսավ Աբราհամին եւ Ղազարոսին էլ նրա գրկում հանգստացած։ Եվ նա աղաղակեց ու ասաց. «Հայր Աբราհամ, ողորմիր ինձ եւ ուղարկիր Ղազարոսին, որ իր մատի ծայրը թրջի ջրով եւ զովացնի լեզուս, որովհետեւ այս տապից պապակում եմ»։ Եվ Աբราհամը նրան ասաց. «Որդիակ, հիշիր, որ դու ստացար քո բարիքները այնտեղ քո կյանքի ընթացքում, իսկ Ղազարոսն էլ չարչարանքները. Այժմ սա այստեղ մխիթարվում է, իսկ դու այդտեղ պապակում ես. Եվ այս բոլորից բացի մեծ վիհ կա մեր եւ ձեր միջեւ. Եթե ուզենան այստեղից ձեզ մոտ անցնել, չեն կարողանա. Ոչ էլ այդտեղից մեկը կարող է մեզ մոտ անցնել»։ Մեծահարուստն ասաց. «Արդ աղաչում եմ քեզ, հայր, որ Ղազարոսին ուղարկես իմ հոր տունը, որտեղ ես 5 եղբայրներ ունեմ, որպիսի նրանց վկայություն տա, որ նրանք էլ չգան տանջանքների այս վայրը»։ Եվ Աբราհամն ասաց. «Նրանք ունեն Մովսես եւ Մարգարեներ. Թող նրանց լսեն»։ Եվ նա ասաց. «Ոչ, հայր Աբราհամ, բայց եթե մեռելներից մեկը նրանց մոտ գնա, նրանք կապաշխարեն»։ Եվ Աբราհամը նրան ասաց. «Եթե Մովսեսին եւ Մարգարեներին չեն լսում, մեռելներից մեկն էլ եթե հարություն առնի, չպիտի համոզվեն»։

0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս երկու ծայրահեղությունների մասին խոսում՝ ծայրաստիճան աղքատ և մեծահարուստ, չէ՞ որ մարդկության մեծ մասը միջին խավին է պատկանում։
1: Ուրեմն պետք է այս արագի պատմելու նպատակը հասկնան Տեր Հիսուսին, մարդու միտքը դիալեկտիկայով աշխատի, այսինքն հակառակ փևերները և անոնց համատրումը և կամ հակատրումը ճշմարտությունը մեջտեղ կհանե, և Հիսուս այս մեթոդը հաճախ կօգտագործե։ Երկրորդն էլ իրապես բոլոր ասպարեզներուն իդեալներ կան, զորնակ եթե մեկը քրող է, իրեն համար Նոբելի մրցանակը շահիրն է, չէ՞, Նոբելի մրցանակը շահած մեկը այդ ասպարեզի թերևս կակատնակետին հասած կսեպվի։ Եթե մարզիկ է մեկը, եթե օլիմպիադայի չամպիոնը լա, ուրեմն իրեն համար այդ իր ասպարեզը կակատնակետն է։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Հոստը իր ունգընթիրներուն գսե, որ ինչ է ձեր հարուստության չափանիշը, ով է ձեզ համար ամենեն հարուստը, լավագույն հագուստները հագվողը, միշտ ուրախություն սարքողը, ոչ մեկ խնդիր չունեցողը, փառք ու բադիվ վայելողը, և ով է ընկերության ամենեն ցած անձը, վերքերով լեցված մուրացկան մնե, որ շուները իր ընկերն է։ Ուրեմն եկեք այս երկու օրինակներով մենք խոսինք, ձեր այդ ամենեն փախցալի և ձեր ամենեն քարշելի օրինակները տնենք մեջտե, և տեսնենք, թե մարդ ինչպես գնայի ասոնց, Աստված ինչպես գնայի։
0: Սրբազան, առակում հարուստին և աղքատին նկարագրող խոսքեր կան, հարուստը բեհեզ և ծիրանի էր հագնում, իսկ աղքատը վերքերով էր պատված, սրանք խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Տեր Հիսուս կուզե բացատրել իր ունգընթիրներուն, իր ժամանակի մագարտակներով համացան ինչ է հարուստը։ Հիմա մեզ համար հարուստը Մերսեդես կունենա, ջիպերու վրա է, Եվրոպա կգնա երթալ ամեն շաբաթ, ուրեմն իր ժամանակի մեջալ փեհեզ և ծիրանի կհակվեին։ Ուրեմն այս հագուստը, որ Տեր Հիսուս կակնարկե, Փանվորիմը 3 տարվա աշխատանքով կգնա իր քնել, իսկ այս մարդը ամեն օր դարբեր այսպիսի թագավորական հագուստեն կհակվեր և ամեն օր խրախճան կներ։ Ուրեմն այդ ժամանակները թերևս արևելքի մեջ դագավինգը շարունակվի, բադարակաղ և կտալ չեն կործացեր, ցերքերով կուտեին։ Ուրեմն և գյուղոտնար այդ ցերքերը, ուրեմն հարուստի համար պրեստիժ մներ, որ իր տունը հացով լեցուն է, ուրեմն լավաշներ կտնեին, և մարդիկ իրենց ցերքերը սրբելու արդեն այդ լավաշներու կսրբեին, և այդ լավաշները կնետվեր, այդ հացերը աղբ չէին նետար, շուներուն կուտային և կամ աղկատներուն կուտային։ Եվ Հոստը աղկատը իրապես մխիթարան չունի, միայն շուներն են իր ընկերները, և բժիշկ չունի իր վերքերուն համար, վերքերը կլիզեր շուները։ Մի տեսակ Տեր Հիսուս այդ օրվան օրինակներով ցույց կտա, թե հարուստը որքան հարուստ էր և աղկատը որքան աղկատ էր։
0: Մահացան և Ղազարոսը և մեծահարուստը։ Սրբազան, առակում նկարագրված հետմահու վիճակները տարածիորեն պետք է հասկանալ։
1: Եվ որ այս երկու մարդու մասին կխոսի, իր խոսած ամեն ինչի իրական կյանքեն առնված է, փեհեզը, ծիրանը, հագուստը, աղկատի վիճակը, շուները, մեր կյանքի իրականություններ են։ Հետևաբար հետ մահու վիճակներու մասին երբ որ կխոսի, ուրեմն մենք պետք է ընդունենք նաև, որ Հոստը հետ մահու վիճակներու մասին հայտնություն մգա, այսինքն գա հոնդե հանգստացողներ, գա հոնդե դարաբողներ, գա վիճակներ, և հոնդե նընչեցյալները կհիշեն այս աշխարը, ուրեմն ասոնք զորավոր հայտնություններ են մեզի, որպես մենք նաև դեղեկություն ունենանք, թե մյուս աշխարին ինչեր կան, ինչպիսի վիճակներ կան։ Զորոնակ Հոստը հարուստը գուզե, որ իր մատը աղքատ Ղազարոսը մատը չուրին թատխե և իր պերանը թնե։ Հիմա Հոստը այդ չուրը ինչ է, քանի որ այլևս մարմին չունին, հոգևոր վիճակի մեջ է, ուրեմն այդ չուրը հարգավտե պետք է լա ավետարանի և Տեր Հիսուսի այլ ուսուցումներուն մեջ փնտրել այդ խորհրդանիշը, անիկայալ Աստուծո խոսքն է, և Աստուծո խոսքի մխիթարանքն է, որովհետև Աստուծո խոսքը ճուրի խորհրդանիշ ունի ավետարանին մեջ։ Ուրեմն իրականության մեջ հարուստոս թե սերգսե որ Ղազարոս խոսք մսե ինձ մխիթարվիմ ես։ Սե ինձ որ ներած է ինձ։ Եվ նաև Աբրահամի քիրկը կա, որ հայտնի է որ հույժ խորհրդանիշ ասի կա։ Մենք չենք կնարսե որ փոլոր արդարները գերտան եւ հայր Աբրահամին քիրկին գնստի։ Այնադեմ բավական խոշոր քիրկ մը պետք է լա։ Ուրեմն Աբրահամի քիրկը Հիսուսի ժամանակ ընդհանրապես Աբրահամը հավատքի հայրն է, փոլոր հավատացյալներու հայրն է, հրյաներուն եւ քրիստոնյաներուն, որովհետեւ իր մով կսկսի Աստուծո խոստումները հավատացյալներուն եւ ինքը իր հավատքը փաստացե փոլոր դժվարություններու մեջ, ուրեմն ինքը խորհրդանիշն է փրկված եւ մխիթարված հոգիներուն, այս արագեն մենք չենք կնար իրապես նկատարյալ նկարագրություն մո ցերկ բերել, թե մերնելուց հետո փոլոր բարականերուն ինչ պիտի հանդիպի մեզ։ Երբեմն ավետարանի մեջ այնքան քիչ են, որ մյուս աշխարհի մասին եղած նկարագրությունները, մարդիկ այդ նված բացատրությունները կառնեն եւ աբսոլյուտ կդարձնեն եւ գսեն, որ միայն այդքան է։ Եվ սակայն նույնիսկ այս օրինակը մեզ ցույց տա, որ մերելներու աշխարհին մեջ նույնիսկ սարկացումը կա։ Նայեցեք, ոստե հարուստ մարդը խելոքնալու կսկսի, իր եղբայրները հիշելու կսկսի, ուրիշներու համար բաներ մը ընելու փափակը կարդնա, ասիկա զարկացումն ունի հետ մահու։ Հա, անոր պատասխանը ինչ պիտի լա, մենք չենք գիտեր, ոստե հայր Աբրահամի տված պատասխանը, որ վիհմը կա սեր մեջը եւ մեր միջև, մեկը չգնար խոստեն անցնել, խոստեն չեն գնար անցնել, անիկա մարդուց համար այդպես է, բայց Աստուծո համար այդպես է։ Ուրեմն մեր եկեցին ալ ավելի ընդարձակը մտածե, եւ երբ որ մենք հետ մահու մասին պիտի մտածենք, ամբողջ Աստվածաշունչը պետք է առնենք, ոչ միայն մեկ արագով բավարարվենք, եւ ամբողջ Սուրբ Գիրքը մեզ գսե, որ ինչպես որ այսքան հարուստ է այս մեր աշխարը, մերնելուց հետո այնքան հարուստ է մյուս աշխարը, եւ մարդոց ստացած վերաբերմունքը դարբեր-դարբեր է, այսինքն բոլոր մեղավորները նույնպես չեն բացվիր, բոլոր արդարներն ալ նույնպես չեն վարձադրվիր։ Աստվածաշունչի օրինակն է, եւ մյուս աշխարը, որ մենք կմտածենք, մեկ տեղ մի չէ։ Հիշեցեք Տեր Հիսուս ինչ գսե Հովաննու ավետարանին մեջ, եթե երթամ, ցեզի դեղ պիտի պատրաստեմ, հորս քով շատ բնակարաններ կան, բայց ես պիտի երթամ դագավին ցեզի համար դեղ պիտի պատրաստեմ, որպեսզի քամ ցեզի առնեմ հոնդանիմ։ Ուրեմն Աստուծո արքայությունն ալ դժոխն ալ ընդարձակվող դեղերը։
0: Սրբազան, հայտնի են նման դեպքեր, երբ մարդը մահացել է եւ վերակենդանացել ու պատմել, թե ինչ է տեսել այն աշխարում։ Ինչպես եք վերաբերում այս հարցին։
1: Այս պատմությունները հազարավորներ են, մի քանի չեն։ Ես անձնապես գիտեմ այդ պատմություններն մեկը, իմ դադիս պատահած երկրորդ աշխարհի պատերազմի տարիներուն, երբ որ մեծ հայրս զինվոր էր եւ դադս առանցին էր քյուրի մեջ, եւ մեծ մորակույրս դագավին մանուկեր, երախայեր, եւ հիվանդություն գուկա դադիս վրա, շուտունքները կսևանան, թող գուկա եւ կմերնե, քյուղացիներ գուկան, ասկականները կքննեն, լալու կսկսին, եւ օդը դակ է, եւ ամիջապես թաղելու համար արդեն պատրաստություններ կտեսնեն, 4 ժամ հետո կյանքի գուկա։ Եվ մեզ միշտ կպատմեր, թե ինչեր տեսած է, ինչպես էր այդ տեղերը, ինչպես ետ դարձավ։ Ուրեմն ես առաջին ցերքեն գիտեմ, որ կան այսպիսի բարականեր, քույություն ունին, եւ վստահ եմ, որ մեր ունգընթիրները իրենք, եթե իրենց շուրջն ալ մի քիչ քննեն եւ իրենց ականջ մի քիչ ուշադրության բանան, պիտի տեսնեն, որ կան շատ այսպիսի պատմություններ, որովհետև Աստված չուզեր, որ մենք անմխիթար մնանք անհավատներու առջև։ Այս գետին թերևս ես կուզեմ գուզեի խոսի քիդագամ մի փորձի մասին, որ Ամերիկայի Պենսիլվանիայի մեկ հիվանդանություն կատարված է, ուրեմն այն վիրահատության սենյակը, որ բժիշկները կան եւ հաճախ մարդոց սիրտը կգենա կամ կմեռնեն եւ ետ կդառնան, վերևի լույսերուն գտնված այդ պանոյին յետևը նշաններ գտնեն, ասլի նշան, քարագուսի, երանգյուն եւ այլն, զանազան։ Ուրեմն այդպիսի անձեր, որոնք կսեմ, որ ես իմ հոգիս բարձրացած եւ տեսա ինչեր գխոսեին ուրիշ մարդիկ, լսեցի կորիդորի վրա փուշկույրները, բժիշկները, եւ շատերը իրապես կնկարագրեն, կսեմ, որ գարմիր աստմը կա, սա այն անգյունը, սա անգյունը դեսա ես քարագուսիմը, սա անգյունը գար շրջանակմը, դեր Հիսուս աբրոներուն տասկուտա, որովհետև Աբրահամի խոսքը շատ տպավորիչ է, կսեմ, որ մարգարեներ ունեն, Մովսես ունի, քրություններ կան, հավատան այդ բոլորին։ Չէ գսե մարդը, եթե մերելներն մեկը երթը անպայման կհավատա, եւ գսե, չէ գսե, նույնիսկ մերելներն մեկը երթը չեն հավատար, որովհետեւ հավատքը այն բանը չէ, որ տեսնելով սեր կփրեք, այլ բանը կպատահի ձեր սիրտին մեջ, համոզումը կպատահի եւ դուք կընդրեք։ Նայեցեք, դեր Հիսուս 4 օրվա մերելին հարություն տվավ, եթե հավատային մարդիկ, անոր պիտի հավատային, չէ՞։ Թերևս կրնա 2000 տարի հետո որոշ մարդիկ ավետարանը կգարթան, այդ պատմության հավատալու դժվարություն քաշեն, որ դեր Հիսուս 4 օրվան մերելին հարություն տվավ, բայց Հիսուսի ժամանակն ավ մարդիկ իրենց աչքերով տեսան եւ չհավատացին, գիտեին, որ իրենց սերքերով թալած էին, եւ 4 օր հետո Հիսուս հարություն տվավ, բայց չհավատացին, նույնիսկ Հիսուսը եւ Ղազարոսը մերցնել կփորձեին, որովհետեւ հավատ կարծնցներ այդ դեպքը։ Ուրեմն ես կգարձեմ, որ մեզյալ ուրիշ հնարավորություն պետք չդրվի, որովհետեւ ինչպես քիչ առաջ խոսեցանք, մեր նորներ եւ յետ եկողներ կան, բայց նորեն հավատացյալ կդառնան մարդիկ։ Իմ դադս, որ այդ պատմությունը ապրեցավ, եկավ եւ իր քյուղացիներուն պատմեց մյուս աշխարհի մասին, հավատացին բոլոր քյուղացիները։ Ուրեմն հավատքը ուրիշ բան մն է, տարբեր համոզում մն է, գամքի շարժումն է։ Ուրեմն պետք է մենք լուրջը առնենք, կան այդ բոլորը, հոնեն այդ բոլորը, Աստված միայն տեսանելի այս աշխարհը չստեղծեց, անտեսանելի աշխարհներ ալշինված են, եւ պետք է մենք ըստ այնն ապրենք եւ լուրջը առնենք, եթե ոչ այս հարուստին մեզ պիտի զղջանք։
0: Սրբազան կրկին անդրադառնանք առաքին, հարուստը տանջանքների պահին հանկարծ հիշում է իր եղբայրներին, 5 եղբայրներին, եւ փորձում վկայություն ուղարկել նրանց, սա ապաշխարության փորձ է։
1: Ապաշխարության փորձ է, հարգավ դա, այսինքն ինքը զղջացած է, հստակ է, ինքը կանդրադառնա աշխարհի կյանքի վրա եւ կհասկնա, որ ինքը ցախողած է, աշխարհում ինքը ցախողած է, եւ որ ամբողջ աշխարհը իրեն գսեր, որ հաջողած մարդ ես դու, ավոր կարիերա ունես, Աստուծո նման ես դու, նայեցեք, նորմալ մարդոց համար Աստված դնորինեց 6 օր աշխատիր, միայն 1 օր հանգստանալ, եւ Աստված 6 օր աշխատել է, հետո հանգստի կաշվեցավ, ուրեմն այս մարդն ալ չէր աշխատեր այլևս, միայն ուրախություն, ամեն օր ուրախության կսարկեր, ամեն մարդ կսեր, որ հաջողած ես, եւ հիմա ինքը մեռնելուց հետո կհասկնա, որ հաջող կյանքը չէր իրենն, որովհետեւ փախցուցած է Աստված, չէ գրցած սորվի սերը ինչ է, որ ամենեն կարևոր բանն է հավիտենական կյանքի համար։ Ուրեմն այս հարուստը ցախողած է սիրել Աստված եւ սիրել մարդը, միայն ինքնին սիրած է այս, ուրեմն ինքը զղջում կապրի, բայց այդ զղջումը շտկելու համար արդ չունի այլևս, որովհետև սկայարանքներ եւ մարմին չունի, միայն գրնա մտածել անոր վրա եւ ցավ քշել, քաշել, ինչպես Հիսուս գսե, արդակին խավար պիտի նետվին եւ հունդը լաց եւ ադամներու գրջդուն դիտլա, այդ զղջումն է, զղջումն է, բայց ապաշխարանքը ուրիշ բան է, ապաշխարելու համար արիթի պետք ունի դուք, զղջալը միշտ կարելի է, եւ միայն թե հոստը կարելի է հավիտենապես զղջալու խնդիրը գրնալալ և լուծումը երբեք չկա։ Իսկ իր եղբայրները ինչու համար գիշը, որովհետև ինքը գիշը, որ իր եղբայրներն ա սխալ սիրեց իր ինքը, սխալ սիրեց, հավանապար գմտածեր իր եղբայրները, ինչ գուդար, տրամ գուդար անոնց, կոգներ նույթապես, կկաչալեր էր, որ անոնքալ իրեն պես ըլլան, հաջոյասեր թարնան, բայց հիմա գանտրատարնա, որ իր եղբայրներում ուրիշ բաներ պետք է։ Ես գիշեմ, ալեհեր մարդ մը գուլար և գսեր, որ դղաս ինձ հայհոյեց, դղաց ինձ հայհոյեց, ինչպես կրնանել, ես լավակույնը դվի իմ դուղոս, միշտ տրամգար իր կրբանը, լավակույն թուբրոցներ ուղարգեցի ես, ոչ մեկ բան չզլացա, ես ալանորսի, որ Սուրբ Գիրք դվիր, իր ցերքեն բռնեցիր, գիշերները միասին աղոթեցիր, եկեղեցի արիր դարիր, հոգևոր զրույցներ ըրիր, Աստծո վախը թրիր, երեսիս նայեցավ այսպես, չէ ուրավ, չուրի, կարևոր է այս բաները, այո, կարևոր է, ոչ միայն մյուս աշխարհի համար կարևոր է, այս աշխարհի համար էլ կարևոր է, բայց մարդիկ կմոռնան, երկրորդական անգամ չէ, հինգերորդ, վեցերորդ տեղն է, Աստված, գրոնք, հոգի անմահություն, գա, չգա, բոլորը թրամ և հաջողություն է, այդ արագի մասին, որ գսե Աղվեսը 40 հեքիաթ գիտե, բոլորն էլ հավի մասին, ուրեմն մեր աշխարհի մարդիկն էլ միայն 40 հեքիաթը բոլորը թրամի և հաջողության մասին է, ուր է Աստված, ուր է կյանքի նպատակը, ինչու համար գաբրիմ ես, ինչ պիտի լա մեռնելու հետո, ես միայն 60-70 տարի պիտի ապրեմ այս աշխարհի վրա, իսկ հոգիս անմահը հետո ինչ պիտի լա, հարցնող չկա։ Եվ հիմա այս մարդը գսե, որ ասոն կարևոր են, երթամ եղբայրներուս սսեմ, որ ծկեցեք այս բաները, այս բաներով սպաղվեցեք, որովհետև ինչ որ Մովսեսի գիրքերու մեջ կգրվի, շիտակ են անոնք։
0: Այս հինգ եղբայրները խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Մեկնությունը գսե, որ աշխարհի վրա 5 ցամաքամասեր կան, չէ՞, բայց մեկ ցամաքամասը մեռած է, որ մեկն է Անտարկտիկան, ուրեմն մինչև չրհեղեղ Անտարկտիկայի մեջ ա կյանք կար, իսկ 5 ցամաքամասերու մեջ դակավին մարդկային կյանքը կշարունակվի։ Մի տեսակ դեր Հիսուս այդ հարուստ մարդը այդ Անտարկտիկայ է և ապրողներն ալ այս 5 ցամաքամասերու մեջ բնակվող մարդիկներ են, իրենք պետք է թաս առնեն, որ ինչպես որ Անտարկտիկան կործանվեցավ, այդպես ալ մյուս ցամաքամասերն ալ օրմը պիտի կործանվին և պետք է թաս առնեն անոնք և Աստուծո խոսքերը ուշի ուշով հետևին, լուրջի առնեն։ Ես լավ մեկնություն կտեսնեմ ասիկը, բայց արգավ դեր Հիսուս անպայման այս գրնա ունենալ։
0: Սրբազան, երբ որ մեծահարուստը տանջվում էր դժողքի մեջ, նա հայացքը վերև հառեց և տեսավ Ղազարոսին, ինչու հենց Ղազարոսին և ոչ թե մեկ ուրիշ մարդու։
1: Երբ որ մենք մեռնենք, մի տեսակ քունի վիճակի մեջ կմտնենք, այն որ համար նընչեցյալ կգոչվի, չէ՞, մեռնողները։ Ուրեմն, երբ որ մեր սկայարանքները չեն աշխատում, հոգին իր մեջը կթարնա, ավելի սկայուն կթարնա իր մեջի գտնվող բարոնակության, իր սկացումներուն, իր զղջումներուն, իր ուրախություններուն և ըստ այնմ երազներ կհյուսե և երբեմն ալ մյուս աշխարհի հետ կհանդիպի մեր հոգի նույնիսկ այս աշխարհին մեջ։ Ուրեմն, երբ որ մեկը մեռնի, այլևս սկայարանքներ չունի։ Ուրեմն, մի տեսակ միայն հոգևոր մթնոլորտին մեջ է և այն ինչ որ սկայարանքները կծածկեին, հիմա գարտնն է, խիղճը զորորնակ, հիշողությունը զորորնակ։ Մենք օրվա ընթացքին շատ ներշնչումներ կստանանք, բայց կյանքը այնքան հարուստ է, որ մեր կյանքը, մեր սկայարանքները այնքան զորավոր են, որ այդ նուրբ ներշնչումները կմերժենք մենք, ներշնչումը գսե, որ մեզի եկեղեցի քնա, բայց մեկ են մեկ ուրիշ քործ մկել է և չենք երթար, ներշնչումը գսե մեզի, որ Սուրբ Գիրք կարդա, բայց հերուստացույցի մեջ այնքան ահավոր ծրագիր մը կա, որ անոր կերթան մեր աչքերը, ուրեմն մեր խիղճը գսե, որ նա է թուն սափարի կգրնասն էլ, գրնաս հիվանդանոց այցելել, գնաս մի քիչ աղքատին օգնել, բայց այդ վարգյանին քնելիք ավոր հակուս մը կունենանք և թեպը այդ կողմը կուղովինք։ Ուրեմն, եվ որ մեկը մերնի, այլևս չգան այդ բոլորը, այլ գմնա միայն հոգի ներքին բարնակությունը և մեր շարունակ ճնշած և ճզմած խիրջը, որ մեզ շարունակ որպես աստուծոցայինը ճշմարտությունը կխոսի։ Ուրեմն հիմա հարուստը խրախճանքներ չունի, փեհեզներ, ծիրանիներ չունի, հակվերիք, այլ խիրջ ունի։ Եվ այդ խիրջը ինքը ապրած ադեն միշտ անորգսել, որ նա է ամեն օր կմտնես և գելես տունատ։ Այդ թրան արջեր միշտ աղկատ խազարուս մկար։ Եվ կու խիրջը կեզի միշտ գսել, որ հետաքրքրվե այս մարդուն հետ։ Կնա մեկ անգամ հարցուր, թե ինչ վիճակի մեջ է։ Կտեսնես վերքերով կտարաբի, բժիշկ մը կան չէ։ Կու ջող սեղան հետ ոչ թե նետված հացերը, այլ մեկ անգամ ահավոր ճաշմը ուղարկե։ Ռուս կրոմը կա Թուրգանյև, իր հուշերու մեջ գպատմուվի օրմը մուրացկային արջևեն կանցնի և կգենա, ինչպես ես եղբայր գսը, ծերկը գսեղմը և կրբանը կպնդրը, տրամ չգրնար գտնել, գսե որ ներողություն գսե, տրամ չունիմ, դալիք։ Եվ մուրացկանը գսե որ թուն ինձը դվիր, ծերկը դվիր և ինձը եղբայր գոչեցր, շնորակալ եմ։ Ուրեմն հարուստը այդ չեր ըրած աղկատ խազարոսին և խիրջը գսեր, որ ըրե անիկա։ Բայց այնքան հարուստ էր, որ այնքան սպաղմունքներ ուներ, որ ուրիշին համար մտածելիք ժամանակ չուներ։ Հետևաբար Աստված իրեն ցույց կտա հետ մահու, թե ինչ էր իր մեծակույն սխալը, իրականության մեջ խիրջանոր ինչ գսե, միայն թուն քեզ համար ապրեցիր, ուրիշները անդեսեցիր, կու հարստության պտ գրնայիր կեհեցկացնել ուրիշ մարդոց կյանքը, ինչու համար չլիր, չի իր գիտեր, որ քեզը փող դրված են այդ բոլորը, մահով պիտի գործունցնես ամեն ինչը, եվ որ արիթունը իր ինչու համար չերգարեցիր, ինչու համար քեզ համար չստեղծեցիր աղոթողներով բանակը, կու բարեկործությամբ։ Հետևաբար Պոնդե աղքատ խազարոսը հարուստին զան սարումներ, անոր խորհրդանիշներ և անգե փախուստ չկար, պիտի տեսներ անիկա։
0: Սրբազան, աղքատ Ղազարոսի առակում Աբրահամը այսպիսի խոսքեր է ասում. «Որդիակ, հիշիր, որ դու ստացար քո բարիկները այնտեղ, քո կյանքի ընթացքում, իսկ Ղազարոսն էլ չարչարանքները. Այժմ սա այստեղ մխիթարվում է, իսկ դու այդտեղ պապակում ես»։ Այս խոսքերից կարելի է եզրակացնել, որ հարուստները պիտի տանջվեն, իսկ աղքատները մխիթարություն գտնեն մյուս կյանքում։
1: 100% ոչ, որովհետև Սուրբ Գիրքը արդար հարուստներով լեցուն է։ Աբրահամը ինքը հարուստ էր ապրած ժամանակը, շեխ մներ արևելյան, հարուստ էր Դավիթ Մարգարեն, որ թագավոր էր, Սողոմոն իմաստունը թագավոր էր, Հոբ երաներեն հարուստ էր, Հովսեփ քեղեցիկը հարուստ էր, Դանիել Մարգարեն հարուստ էր, հարուստ էր Նիկոդիմոսը, հարուստ էր Հովսեփը, որ Հիսուսին քերեզմանը տվավ, իր քերեզմանը տվավ։ Մենք Սուրբ Գիրքին մեջ կտեսնենք արդար հարուստներ և նաև Աստծո կողմէ օգնուած մարդիկ, միայն թե հոստը դեր Հիսուս ուրիշ մի անգյուն կփանա մեր աչքին և գսե, որ հարուստությունը, եթե Աստուծմով և Աստծո կամքին համացան չկործածվիր, անեծք է, անպայման անեծք է։ Եվ ավելի դժվար կդարձնե մարդուն հոգևոր փրկությունը, որովհետև շատ հաճելի փամն է։ Մարդուն կյանքը էությունը այնքան գլեցնե, որ մարդը գրնա ուրիշ բանի մասին չմտածե։ Իսկ աղքատի կյանքը արդեն ինքնին, ինչպես ասենք, թրական է, հավատքի մասին մտածե, աղոթ է, մխիթարանքը փնտրե Աստուծո քով։ Ուրեմն մեկը հարուստ գրնալալ և թրախտ կրնայերտալ, մեկ աղքատ կրնալալ և թրժող կրնայերտալ։ Այսինքն հավատքի պայմանն է խոստը։ Խոստը հարուստը չքնած թրժող, որովհետև հարուստ էր, թրժող քնած, որովհետև անդարբեր էր ինքը։ Աստուծո իրեն տված այդ շնորհքները եսասիրապար կօգտագործեր միայն։ Կգարձեր, որ միայն ինքը գա աշխարհի վրա և ուրիշ ցավերուն իր աչքերը կոցեց։ Այս աշխարհի մեջ, սիրելիներ, մենք ունինք ուրախության և ցավի բաժինը։ Ամեն մարդուն գինա անիկա, ինչպես այս մթնոլորտը հասարակած է, կշնչենք, այս աշխարհի վրա էլ, մեր աշխարհի կյանքի մեջ էլ ուրախությունը և ցավը կա։ Եվ մենք ամենքս անիկա պիտի ունենանք։ Եվ այն մարդիկ, որոնք շարունակ կուզեն փախչիլ իրենց ցավեն, միայն հանգիստ կուզեն, ի վերջո պիտի հանդիպին այդ ցավին։ Այն խաչը, որ այս աշխարհին վրա վերցնել չեն ուզեր, օրմը իրենց առջևը պիտի տնկվի։ Հարուստին խաչն էր Ղազարոսը։ Հոնդե ինքը կտեսներ ցավը իր աչքին առջև էր։ Ղազարոսը պես թերևս հազարավորներ կային, բայց իր խաչը իր տեսածն էր։ Պետք է այդ խաչը առներ և արդարության երևան երթար։
0: Սրբազան, ինչու առակում աղքատը անուն ունի, իսկ մեծահարուստը ոչ։
1: Ուրեմն դեր Հիսուս հատուկ գնանի կա, որովհետև արդեն արագը այդ մարդուց համար կպատմե, որ հարուստ են և անուն ունին այս աշխարհի վրա։ Հիմա աղքատները անուն ունին, նույնիսկ մեր աշխարհի վրա։ Հարուստներն են անուն ունեցողները, թերթերու մեջ երևցողները, հերուստացույց ելողները, հարուստներն են։ Այս աշխարհի վրա հարուստը անուն ունի, իսկ Աստուծո աչքին հավատացյալը անուն ունի։ Ինձի և շատերու համար միշտ հետաքրքրական է ավետարանը փանալ և հոնդե սպասել, որ մեծ վերացական քաղաքներ խոսքեր սկսիլ, բայց հոնդե կտեսնեն անունները շարանը։ Եդև-եդևը անուններ շարված է։ Աբրահամ ծնվեց Իսահակին, Իսահակը Հակոբին, Հակոբը ծնեց Հութային և նրա եղբայրներին, Հութան ծնեց Թերեսին, Զորային և այսպես երկար է։ Սես որ հան Աստուծո ինչու կրվեր են այս, բարապ տեղը կգրավեն։ Բայց մեզ համար բարավ է, Աստուծո համար բարապ չեն։ Այս բոլոր անունները Աստված գսե, որ հավատացյալ մարդիկներ էին։ Եվ ես կհիշեմ, և պիտի հիշվին անունք, պիտի կրվին գենաց քրքին մեջ իրենց անունները։ Ուրեմն Հիսուս գսե, որ այս աղքատը մեր ընկերության ամենեն հետին անդամը, բայց հավատք ունի, անուն ունի Աստուծո Քովը։
0: Սրբազան, իսկ ինչից ենք հասկանում, որ Ղազարոսը հավատք ուներ։
1: Իրենց մահվան նկարագրումը սաբես է, աղքատ կմեռնի և հրեշտակները կառնեն իր հոգին կտանին Աբրահամի հոգը, իսկ հարուստը կմեռնի, իր աչքերը կփանա թժողք կրակներու մեջ, այսինքն հրեշտակ չգա հոն։ Ինչու չգա, որովհետև երբեք չգար, հրեշտակը պետք չուներ ինքը, տրամ ուներ։ Հիվանդացած ադենը պետք չուներ հրեշտակին, Աստուծո պարզապես լավագույն բժիշկը կկանչեր։ Իսկ հայտնի է, որ այս աղքատը իր հիվանդություններուն մեջ աղոթող ուներ, հավատք ուներ և անմիջապես Աբրահամին քովը գերտա։ Աբրահամը հավատացյալ է, ուրեմն հոգևոր աշխարհի և նաև ինչու չէ, մեր դիեզերքի օրենքներն մեկը այն է, որ նմանները նմաններուն կգտնեն, չէ՞, անցրևի գաթիները իրար կգտնեն և քեդի կվերածվին, քոլորշիները իրար կգտնեն օդին մեջ և ամբի կվերածվին, այդպես էլ մարդ մարդը կգտնե, իր նմանը կգտնե, մեռնող հոգին էլ այդպես է, իր նմաններուն գերտա։ Ուրեմն աղքատ Ղազարոսի հոգին իր նմանին հավատացյալ Աբրահամին կացած է։
0: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը։ Այս հարցը չեմ կարող ասել, այսօր մեր միտքը զբաղեցնում է, թե ոչ, բայց Հիսուսի ժամանակ տարածված հարց էր։ Եվ Երուսաղեմի տաճարում վիճաբանությունների ամբողջ այդ շղթայի ուղակներից մեկն է, երբ Հիսուսին մոտենում է օրենքի ուսուցիչներից մեկը և հարցնում է, որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը, որտեղ պատվիրանները շատ են, այդ արդեն տասնաբանյա ենք ասում, Աստծո 10 խոսքերը, 10 պատվիրանները, հավասար են դրանք, նախընտրություն կա, թե ոչ, և եթե մեկը կատարում է պատվիրաններից, մի քանիսը, սակայն թերանում է մեկ ուրիշ պատվիրանի մեջ, սա արդյոք չի նշանակում ամբողջ տասնաբանյայի խախտում։ Եվ Հիսուս պատասխանում է վկայակոչելով սիրո երկու պատվիրանները 5 կտակարանից, որոնք հետարքրական է 10 պատվիրանների շրջանակի մեջ չեն։

լսիր Իսրայել, Տերը եւ միայն Տերն է մեր Աստվածը։ Կսիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով եւ քո ամբողջ զորությամբ։ Սա սիրո առաջին պատվիրանն է, որը մենք կարդում ենք հին կտակարանից երկրորդում օրինած գրքից։ Եվ երկրորդ պատվիրանը, որ Հիսուս քից ներկայացնում է. «Կսիրես քո մերձավորին, ինչպես ինքդ քեզ»։ Եվ սիրո այս պատվիրանը քաղված է արդեն Խեֆտասվոս գրքից։ Որն է Հիսուսի ինքնատիպությունը այստեղ։ Հիսուս ոչ միայն մեծագույն պատվիրան է նշում, տասնաբանյայից դուրս գտնվող պատվիրանը, այլև երկու պատվիրաններ մեկնաբանորեն դարձնում է մեկ պատվիրան, մերձեցնում է, մեկը մյուսով փոխ լրացնում է։ Առաջին պատվիրանը Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանն է, որը ենթադրում է ուղղահայաց հարաբերություն։ Եվ Աստծո պատվիրանն է հիմքը բոլոր տեսակի պատվիրանների, զսպանակն է, այդտեղից է սկսվում ամեն ինչ։ Եվ Աստծո նկատմամբ սերը գերազանցում է բոլոր տեսակի սերերին, եւ այս պատվիրանը գերազանցում է բոլոր պատվիրանների, որովհետև Աստված ինքը արդեն սեր է։ Եվ սիրո գաղափարը, փորձառությունը հենց Աստծուց է բխում։ Եվ մարդու մեջ այդ կարողությունը դրված է Աստծո պատկերակիր ուժով։ Հետևապես սերը մարդու մեջ բնութենական երևույթ է։ Պարտադրանք չէ, որ մենք պետք է կատարենք, որպեսզի ինչ-որ հարաբերություններ կարգավորենք, ինչ-որ երջանիկ լինենք, ինչ-որ մի բանի հասնենք, դա մարդու ներսից այսպես ինքնաբուխ երևույթ է, կարողություն, որը պետք է արտահայտվի։ Մերձավորի նկատմամբ սերը ենթադրում է հորիզոնական հարաբերություն։ Մի տեսակ Հիսուս այս երկու պատվիրանների փոխկապակցմամբ տալիս է մեզ հետևյալ պատկերը։ Դուռը երկու ծխնի ունի, մի ծխնից չի կախվում, որպեսզի հանգիստ բացվի և փակվի։ Հետևապես ամբողջ պատվիրանները կախված են այս երկու ծխնից, մեկը վերև, մեկը ներքև։ Եվ Հիսուս նաև շեշտում է, մեջ բերելով Աստծու նկատմամբ սիրո պատվիրանը, ասում է և սրան նման, ոչ բարձր, ոչ ցածր, մեկ ուրիշ պատվիրան, որը արդեն մարդու նկատմամբ սիրո պատվիրանն է։ Հետաքրական է, որ ուղայած այդ հորիզոնական այս հարաբերությունները մեր աչքի առջև գծագրում են խաչի պատկերը։ Խաչը ոչ առանց ուղահայացի, ոչ առանց հորիզոնականի գոյություն չունի։ Եվ մի տեսակ այդ կենտրոնական հատվածն է առանցքը, այդ հատման կետն է։ Եվ սրանով մեզ ինչ պատգամ է տրվում, որ մենք չենք կարող ասել, սիրում ենք Աստծուն, բայց անտարբեր ենք մեր նմանի հանդեպ։ Հովհաննես առաքյալը իր ընդհանրական նամակում շատ հուշկու կերպով այս միտքը արտահայտում է։ Ով ասում է, թե ինքը սիրում է Աստծուն, բայց ատում է իր եղբորը, սպախոս է։ Ինչպես կարող ես սիրել Աստծուն, որին չես տեսնում, և ատես քո եղբորը, որին տեսնում ես։
Եվ այստեղից մենք տեսնում ենք Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանի դինամիկան։ Աստծո նկատմամբ սերը, եթե մենք համատենք արեգակի հետ, որպես աղբյուր, ճառագայթվում է, դուրս է գալիս մարդու նկատմամբ սիրո միջոցով։ Հիսուս իր հրաժեշտի զրույցի մեջ, որ կարդում ենք Հովհաննու ավետարանում, իր աշակերտներին տալիս է նոր պատվիրան, որտեղ նորը նշանակում է վերջին և վերջնական։ Մենք ունենք հին կտակարան, նոր կտակարան, ուխտ, նոր ուխտը վերջնական ուխտն է, որը չի ենթադրում հնի ջնջում, այլ ամբողջացում։ Նույն այս նոր Աստվածը վերաբերում է նաև այս պատվիրանին։ Եվ որն է այս նոր պատվիրանը։ Սիրեցեք մեկդ մյուսին, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Հիսուս չի ասում, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես էլ ինձ սիրեք։ Ուրեմն, մեր Տերը ներկայացնում է, որ Աստծո սերը ինքը թարգմանել է իր կյանքի մեջ, սիրելով իր աշակերտներին, իր հետևորդներին և իր ամբողջ մարդկությանը։ Այսինքն, Աստծո հանդեպ սերը արտացոլվել է Հիսուսի սիրո մեջ, որը գործնականորեն արտահայտվել է խաչի ճանապարով փրկագործության մեջ։ Եվ հիմա Հիսուս ասում է, շարունակեք այս բխեցումը։ Եվ սա, նշում է մեր Տերը, նշան կլինի, որ դուք իմ հետևորդներն եք։ Պատկերացրեք, քրիստոնյայի տարբերան նշանը սերն է։ Մյուսները մեր սիրո միջոցով են կարդալու, ճանաչելու Քրիստոսին։ Երբ մենք խոսում ենք սիրո մասին, հարազատ բառ է մեզ համար, բայց նաև դժվար են կալելի, սամանումը դժվար է տալը, որովհետև մենք սիրո զանազան փորձառություններ ունենք։ Բայց մի բան շատ հստակ պետք է արձանագրենք մեզ համար, սերը տեսական երևույթ չէ, վերացական երևույթ չէ։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը արտահայտվում է նրա պատվիրանների գործադրման միջոցով։ Եթե մենք անտեսում ենք Աստծո պատվիրանները, ի՞նչ սիրո մասին է խոսքը։

ճիշտ է թելադրանք կա, հրամայական ձևով չէ, թելադրանք կա, բայց միտված է ապագային, որը նշանակում է շարունակականություն, դա մեկ անգամվա գործողություն չէ, դա եթե կուզեք հոգեվիճակ է, մարդու խառնվածքի, կյանքի ընթացքի բնութագիրն է, և սա է նաև նշան քրիստոնյայի համար։ Եթե մենք սիրում ենք Աստծուն, չենք կարող ուրիշ աստվածներ ունենալ, չենք կարող կուրքեր կերտել, չենք կարող Աստծո անունը զուր տեղ արտասանել, չենք կարող հանգստի պատվիրանը չպահել, որովհետև այն սրբագործված է և Աստծո օրն է դա։ Եվ մյուս կողմից, եթե մենք սիրում ենք մեր նմանին, եթե այդ սերը մեր ներսում կա և աղբյուրի պես բխում է, մենք չենք կարող սպանել, մենք չենք կարող գողանալ, մենք չենք կարող շնանալ, մենք չենք կարող ստել։ Հետևապես, ինչպես Քրիստոս ինքն է նշում, սերը լերումն է օրենքի և մարգարեների։ Այսինքն ամբողջ աստվածային հայտնության պատվիրանների տեսքով։

աղբյուրդ կենդանության, հագեցրու իմ ծարավ հոգին քո արատաբող վտակից, որ ցամաքած տոչրվում եմ իմ բազում անօրենություններից, ցնցիր իմ քարացած սիրտը և ինձանից ապաշխարության արցունքներ քամիր։ Գանձդ բոլոր բարիքների, շնորհիր ինձ դու ինչ քո հոգնարատ բարիքներից, որ չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ, հագցրու և կերակրիր ինձ ապաշխարության արտասուքներով։ Լույս ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու, լուսավորիր մեղքերով խավարյալիս, բացի իմ սրտի աչքերը և հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղով ու սիրով։ Մի դատիր և մի դատապարտիր ինձ Տեր, ըստ իմ անբավ զազիր գործերի, և մի կարգիր ինձ ուրիշների հետ, որոնք զայրացրեցին քեզ, այլ փարավորիր փարավորյալների հետ և պսակիր պսակյալների հետ և ուրախացրու բերկրյալների հետ։

Այսպես երկնքի արքայությունը նմանվում է միտանուտերի, որ առավոտյան իր այգու համար մշակներ փնտրելու ելավ, եւ մշակներին գտնելով սակարկեց նրանց այդ օրավարձը 1 դահեկանի եւ ուղարկեց իր այգին աշխատելու։ Սրանից հետո ժամը 9-ին եւս տանուտերը դուրս եկավ եւ փնտրեց նոր մշակներ, ու տեսնելով, որ պարապ կանգնած են, նրանց էլ ուղարկեց իր այգին, ասելով, թե կվճարի նրանց ինչ որ արժան է։ Նույն կերպ վարվեց տանուտերը նաեւ կեսօրին եւ կեսօրից հետո ժամը 3-ին, եւ արդեն երեկոյան կողմ, տեսնելով, որ մշակների թիվը նորից քիչ է, չի բավարարում այգու աշխատանքների համար, դուրս ելավ եւ նոր մշակներ գտավ ժամը 5-ին եւ խոստացավ վճարել այն, ինչ որ արժանի է։ Պաղեստինում սեպտեմբեր ամսվա վերջին օկտեմբերին խաղողը արդեն ամբողջությամբ հասած էր լինում, եւ եթե անձրևները սկսելուց առաջ չհավաքվեր այս բերքը, փչանալու էր ամբողջը։ Սրա համար շատ անգամ տան տերերը, աշխատողներ մշակներ էին գտնում եւ կանչում էին իրենց այգին պտուղները բերք բարիքը հավաքելու, եւ երբ որ տեսնում էին, որ չեն հասցնում, հավելյալ նոր մշակներ էին բերում։ Ուրեմն հասկանալի է, որ տանտիրոջը այգին, այս տանտիրոջ այգին բավական մեծ էր եւ բերքն էլ շատ էր ու ինքը չէր հասցնում ամբողջությամբ հավաքել։ Այս էր պատճառը, որ մի քանի անգամ մարդ գնաց եւ ասում է հրապարակում, այս հրապարակ կոչվածը իրականում շուկայի մեջ հատկացված մի տարածք էր, որտեղ որ խեղճ մարդիկ էին կանգնում, մշակներ, ու սպասում էին, թե այդ օրվա ընթացքում ով պիտի գա իրենց այցի, ով պիտի իրենց վարձու տանի աշխատանք տրամադրելու։

տեսնում եք, որ զարմանալի իրադարձությունը տեղի ունի։ Առավոտ շուտ եկած մարդիկ, ովքեր որ ամբողջ 12 ժամ դերևս աշխատել էին, չարչարվել էին տոթի մեջ, ամբողջ ծանր աշխատանքն արել էին, իրենք ստացան 1 դահեկան։ Նույն գումարը, ինչ որ ստացան ժամը 5-ին եկածները, ովքեր որ ընդամենը 1 ժամ էին աշխատել։ Եվ բնական է, առաջին հայացքից բնական է, որ շուտ աշխատանքի եկածները պիտի դժգոհեին։ Այսօրվա հայացքով, երբ որ մենք նայենք, 1 ժամ աշխատած մեկը պետք է ստանար 1 դահեկանի 1/12-ը։ Այն մարդն, ով ստացել էր աշխատել 12 ժամ, ինքը պետք է ստանար իր ամբողջ օրվա 1 դահեկանը։ 1 դահեկանը իրականում կամ 1 դինարը սովորական հրեայի, աշխատավոր հրեայի 1 օրվա ուտելիքի գումարն էր։ Իր ընտանիքը 1 դահեկանով կարող էր ապրել։ Եթե 1 դահեկանից քիչ լիներ, բնականաբար պիտի դժվար լիներ իր համար ապրուստը, իր գոյությունը պահպանել այդ օրվա համար գոնե։ Երբ վերջինները ժամը 5-ին եկած աշխատավորները մոտեցան եւ իրենց 1 դահեկանը ստացան, նրանք, ովքեր որ առավոտյան շուտ էին եկել, տեսնելով սրանց 1 դահեկան ստանալը, մտածեցին, թե իրենք մեծ գումար պիտի ստանան։ Եվ երբ իրենց հերթը եկավ եւ իրենք էլ մոտեցան գործավարից իրենց աշխատավարձը ստանալու համար, նորից 1 դահեկան ստացան։ Եվ տրտնջում էին ու բողոքելով, դժգոհելով ասում էին տանտիրոջը, թե այս մարդիկ, որ վերջում եկան ժամը 5-ից սկսյալ 1 ժամ աշխատեցին, եւ մենք որ ամբողջ օրվա ծանրությունը տարանք այս տոթին աշխատեցինք ամբողջ օրը, մեզ հավասարեցրեցին իրենց հետ եւ մեզ էլ 1 դահեկան վճարեցիր։ Տանտերը պատասխանում է եւ ասում է, թե ընկեր, ես քեզ չեմ զրկել։ Չէ՞ որ մենք 1 դահեկանի համար ենք սակարկել։ Եվ ես տվել եմ քո դահեկանը, ուրեմն վերցրու գումարդ եւ գնա։ Ես իրավունք ունեմ իմ ունեցվածքը տնորինել այնպես, ինչպես որ կամենում եմ։ Միթե չես ուզում, որ ես նրան վարսատրեմ այնպես, ինչպես որ քեզ եմ վարսատրել, կամ միգուցե նախանձում ես, որ նրան մեծ գումար եմ տվել։ Քրիստոս սահմանափակում է առակը հետևյալ խոսքերով, ասելով, թե որովհետև երկնքի արքայությունում վերջինները առաջին կլինեն, իսկ առաջինները վերջին, քանի որ կանչվածները շատ են, սակայն ընտրյալները սակավ։ Առակը մենք գտնում ենք Մատթեոսի ավետարանի 20-րդ գլխի հենց սկզբում, 20-րդ գլխից առաջ 19-րդ գլխի վերջում Պետրոս առաքյալը հարց է տալիս Քրիստոսին եւ ասում է, թե Տեր, եթե մենք թողնենք ամեն բան, տուն, տեղ, ընտանիք, գործ, ամեն ինչ թողնենք եւ գանք քո հետևից, ինչ պիտի տաս մեզ։ Պետրոսն այս հարցը տալիս է, որովհետև անմիջապես հարցը տալուս առաջ տեսնում է մի մեծահարուստ երիտասարդի, որ Քրիստոսին հարցնում է, թե բարի վարդապետ, ինչ պիտի անեմ, որ երկնքի արքայությունը, հավիտենական կյանքը ժառանգեմ, եւ Քրիստոսն նրան պատգամ է տալիս, թե վաճառ իր ամբողջ ունեցվածքդ, եւ սա չի կարողանում վաճառել։ Առակը անշուշտ վերցված է հրեական իրականությունից։ Այս ամենը քաջ ծանոթ էին հրեաներին, բայց Քրիստոս առակը պատմելով ավելի մեծ մի նպատակ ունի, քան պարզ իրականությունը շարադրելն է։ Քրիստոս փորձում է Պետրոս առաքելին առաջին հերթին հասկացնել, որ այն, որ դուք մտաք եկեղեցին, այն, որ դուք առաջինը ինձ հետևեցիք, ճիշտ է, դուք վարձատրվելու եք, բայց սա չի նշանակում, թե դուք առավելություն ունեք բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր որ հետո պիտի գան, ովքեր որ 2 դար հետո պիտի քրիստոնեություն դավանեն, ովքեր որ միգուցե 20 դար հետո պիտի եկեղեցի մտնեն եւ մկրտվելով Քրիստոսի դավանանքն ընդունեն։ Ի վերջո, եթե օբյեկտիվ հայացքով նայելու լինենք, տանուտերը չեր խափել առավոտ շուտ եկած մարդկանց, որովհետև իրենց հետ պայմանավորվել էր եւ իրենց ասել էր, որ 1 դահեկան պիտի դամ ձեզ, եւ սրանք համաձայնվել էին։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, առակում շարունակության մեջ հաջորդ անձինք ժամը 9-ի եկածները, կեսօրին, ժամը 3-ին եւ ժամը 5-ին եկածների հետ տանտերը ոչ մի պայման չի կապում։ Տանտերը ընդամենը ասում է, որ ինչու եք պարապ կանգնած, գնացեք իմ այգին եւ ես ձեզ կվճարեմ այն, ինչ որ արժանի է, ինչ որ պետք է, որ ես վճարեմ։ Ոչ մի սակարկում չկա,

մեկ տարբերություն է փորձում Քրիստոս դնել այն մարդկանց միջև, ովքեր որ հաշվարկով, ովքեր որ հաշվենկատ կերպով են մոտենում քրիստոնեությանը եւ եկեղեցի են մտնում կամ Քրիստոսին սկսում են հավատալ, Աստծուն սկսում են դիմել, ինչ-ինչ շահադիտական նկատառումներից ելնելով։ Անշուշտ պիտի տեսնենք, որ շատ անգամ Տերը տալու է այդ ամենը։ Շատերը, որ եկեղեցի են մտնում ուղղակի դժվարություններից, չար աչքից հեռու մնալու կամ հաջող կյանք ունենալու համար, Քրիստոս փորձում է ցույց տալ, որ այո, շատ շատերը պիտի ստանաք ձեր ուզածը։ Բայց սա լինելու է այն ամենաքիչը, ինչի համար դուք սակարկում էիք, ինչի համար դուք պայմանավորվեցիք, այն մի դահեկանն է, որ ձեր ամբողջ ջանքի համար դուք պահանջեցիք ինձանից։ Բայց կլինեն մարդիկ, ովքեր որ նույն այդ եկեղեցու մեջ կմտնեն, քրիստոնեական հավատքի ճանապարհով կգնան, առանց մտածելու, թե ինչ պիտի ունենան։ Իրինեոսը շատ հետաքրքիր կերպով մեկնում է եւ այս ժամային գոտիները, ժամը 6-ին, 9-ին, կեսօրին, 3-ին եւ ժամը 5-ին, ինքը բաժանում է ամբողջ աշխարհի պատմության մեջ, Ադամից սկսելով, Նոյով, Մովսեսով, Մարգարեներով եւ բերելով մինչեւ Քրիստոս հասնելով, բայց առավել հետաքրքրական է Որոգինեսի մեկնությունը, որով որ Որոգինեսը փորձում է ցույց տալ, թե այս ամեն ժամերը խորհրդանշում են մարդու կյանքի տարբեր փուլերը։ Եվ շատ-շատեր կան, որ իրենց կյանքի վերջին ընթացքում է, որ պիտի դարձի գան եւ Քրիստոսին հավատան, մկրտվեն, եկեղեցին մտնեն ու իրենց փրկությունը գտնեն։ Բայց առավելաբար մեզ բոլորիս համար այս առակը հստակ պատգամ է եւ շատ կենթանի օրինակ է նաեւ այսօրվա առումը, որովհետեւ շատ-շատ անգամ եկեղեցում տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր որ կարծում են, թե իրենք երկար ժամանակ եկեղեցում լինելով, երկար ժամանակ հավատավոր մեկը լինելով, ինչ-ինչ առավելություններ ունեն եւ ինչ-ինչ իրավունքներ են իրենց սկսում վերաբահել, հատկապես նորեկ, նոր եկեղեցի մտնող քրիստոնյաների հանդեպ։ Առակը իր մեջ պարունակում է նաեւ հոգեոր մեկ այլ խորհուրդ, որը ցույց է տալիս տիրոջ ողորմության չափը։ Անշուշտ արդարադատության առումով, եթե նայելու լինենք, արդար պիտի լիներ այն, որ ամեն մեկը ստանար այն գումարը, ինչի համար որ աշխատել էր։ Բայց եթե մի պահ մտովի դառնանք դեպի հին աշխարհ եւ վերհիշենք, որ մեկ դահեկանը մեկ ընտանիքի մեկ օրվա ապրուստի գումարն էր, որում պիտի հասկանալի լինի մեզ համար, որ տանտերը գտասիրտ մեկն էր, տանտերը ոչ թե արդարությամբ դատեց, այլ ողորմությամբ իր գտությունը ցույց տվեց։ Առակը պատմելուց հետո Քրիստոս ամփոփում է այն եւ ասում, որովհետեւ երկնքի արքայությունում վերջինները առաջին պիտի լինեն եւ առաջինները վերջին, քանի որ կանչվածները շատ են, սակայն սակավ են ընտրյալները։ Այս խոսքով Տեր Իսուս Քրիստոս մեր հայացքի առջև է դնում սքանչելի մի տեսարան, երբ երկրորդ գալստի ժամանակ, ահեղ դատաստանի պահին, մենք պիտի տեսնենք, որ շատ-շատեր, ովքեր որ մեր կարծիքով աշխարհում ում որ ճանաչել ենք, մեր կարծիքով իրենք չպիտի հասնեին անգամ երկնքի արքայությանը կամ տիրոջը տեսնելուն, չպիտի արժանանային, մենք պիտի տեսնենք, որ այս մարդիկ ևս, եթե իհարկե մենք մեր ապրած քրիստոնեական կյանքով արժանանանք այդ բրկությանը, պիտի տեսնենք, որ իրենք ևս մեզ հետ են։ Եվ շատ-շատեր, ովքեր որ մենք վստահ էինք, որ չպիտի լինեն անգամ այնտեղ, մեզանից առաջ պիտի այնտեղ հայտնվեն, որովհետև վերջիններ կան, որ պիտի առաջինը լինեն։ Ուրեմն մշակների մասին հիանալի այս առակը նախ եւ առաջ թող բոլորիս զգուշացնի, որ երբևէ չկարծենք, թե մեզանից հետո քրիստոնեության ճանապարհը բռնած անձինք ավելի քիչ վարձք պիտի ստանան, եւ մշտապես մեզ հավատացնի այս առակը, որ եթե մոտենանք Աստծուն առանց շահի, առանց ակնկալիք ունենալու, պիտի վստահ լինենք, որ Տերը առատորեն եւ ամենաարժանի կերպով երկնքի արքայության մեջ մեզ պիտի վարձատրի։

Տեսեք, որ զգույշ լինեք ամեն տեսակ ագահությունից, որովհետև մարդու կյանքը իր կուտակած հարստության մեջ չէ։

Եվ նրանց մի առակ պատմեց ու ասաց. Մի մեծահարուստի արտերը առատ բերք տվեցին։ Եվ մեծահարուստը մտածեց ինքն իրեն, թե արտերս առատ բերք են տվել, ինչ պիտի անեմ։ Գիտեմ, թե ինչ կանեմ, կքանդեմ հին շտեմարաններս, նորերը կկառուցեմ, և իմ ամբողջ բարիքները, ծորենը կտեղավորեմ նոր շտեմարանների մեջ, ապա ինքս ինձ կասեմ, թե ով մարդ, շատ տարիների համար, բազում, հարստություն և ինչ ունես կուտակած, արդ հանգիստ արա, կեր, խմիր և ուրախ եղիր։ Եվ Աստված այդ մարդուն ասաց, անմիտ, այս գիշեր քեզանից պիտի պահանջեն քո հոգին, արդ այս ամբողջ պատրաստածդ ում է մնալու։ Նույնպես և ամեն մարդ, ով գանց կդիզի իր անձի համար, սակայն չի հարստանա Աստուծով։ Առաջին հայացքից, երբ որ աշխարհի աչքերով ես փորձում նայել, հարց է առաջանում, ինչու պատժվեց այս մարդը, կամ ինչու է Աստված իրեն անմիջապես վախեցնում, ասելով, թե անմիտ մարդ, այս գիշեր քո հոգին քեզանից պիտի պահանջեն։ Չէ՞ որ այս մարդը ոչ ոքի չէր թալանել, գողություն չէր արել, ոչ ոքի չէր սպանել իր ունեցվածքը խլելով, այլ մեկն էր, որ մտածում էր, թե հարստությունը ինչպես տնորինի, ինչպես իր ունեցվածքը անբարի

Եկեղեցու հայրերը միշտ խորհուրդ են տալիս, խրատելով մարդկանց, թե ապրեք ձեր կյանքի յուրաքանչյուր օրն այնպես, ինչպես որ կապրեիք ձեր վերջին օրը։ Հիշեցեք մահվան մասին, հիշեցեք, որ մի օր բոլորս էլ թողնելու ենք այս աշխարհը։ Շատերը մի փոքր խետ հայացքով են նայում այս արտահայտությանը, մտածելով, թե դե ինչու անդադար մահվան մասին հիշել։ Բայց կուզեմ, որ այս համար պարզ լինի։ Եկեղեցու հայրերը խորհուրդ են տալիս մահը հիշել ոչ թե վախենալու, ոչ թե սարսափելու և այս սարսափից ոչինչ չանելու համար, այլ խորհուրդ են տալիս հիշել, որ այս աշխարհը, այս կյանքը անցողիկ է, որպեսզի այս կյանքի ընթացքում մենք կարողանանք նախապատրաստվել հավիտենականությանը, ճիշտ գործենք, մեզ տրված հարստություն կլինի, ունեցված կլինի ամեն բան, ինչ որ Տերը մեզ փոխանցել է, ճիշտ կօգտագործենք։ Մեր մեջ շատ-շատեր կան, ովքեր որ կարծում են, թե այս առակը և ավետարանում ինչ հատվածներ, որ կան հարստության մասին, վերաբերվում են միայն հարուստ մարդկանց։ Բնավ ոչ, հարուստ մարդկանց մասին չի միայն խոսքը, այստեղ ունեցվածքի հանդեպ ճիշտ կամ սխալ դիրքորոշում ունենալն է։ Մարդը կարող է շատ քիչ դրամ ունենալ, բայց այդ քիչ դրամ ունենալու դեպքում էլ այդ դրամին ավելի կարևորություն տալ, քան հոգևոր երկնային իրականությանը։ Այսինքն, բնավ կապ չունի, հարուստ ես թե աղքատ ես։ Եթե քո մեջ առաջնայինը, երկնքի արքայությանը կամ հոգևոր կյանքին տրվող դերը չի, ուրեմն երկուսն էլ սխալվել են։ Հայրերը խորհուրդ են տալիս հիշել մահը և ապրել ամեն օր այնպես, ինչպես որ վերջին օրը կապրել։ Փորձենք շաբաթվա մեջ մեկ օր այսպես վերցնել ու տեսնենք, թե ինչ կստացվի։ Կարծում եմ, որ հոգևոր նկարագիր ունեցող մարդիկ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ քրիստոնեության հետ, եկեղեցու հետ, հավատքի հետ ինչ-ինչ կապ ունեն, իրենք վստահաբար ավելի շատ մտածելու են կիսատ թողած գործերը վերջացնելու մասին, եթե մեկի հետ թշնամություն ունեն այդ մարդու հետ հաշտվելու մասին, մի բարիք ևս ավել գործելու մասին, որովհետև մենք դատաստանի առաջ կանգնելու ենք և մեզանից հաշիվ է պահանջելու Տերը բոլոր այն ապրած օրերի համար, որտեղ որ մենք ոչ միայն սխալ քայլեր ենք արել, այլ նաև այն օրերի համար, որտեղ որ մենք բարիք կարող էինք անել և չենք անել։ Շատ հետաքրքիր մի առակ կա, ասում են հարուստ մեկը, շատ հարուստ մեկը կանչում է քահանային իր տուն և ասում է տնօրինեք հարա Տերայր։ Տերայրը տնօրինեքն անում է տան բոլոր սենյակները օրհնելով, վերջում հարուստը հարցնում է տեսար, այդ ընթացքում էլ ամբողջ տունը ներկայացնում է, այստեղ ոսկեզոծ է, այստեղ արծաթապատ է, մյուս տեղում այսինչ թանկարժեք քարերն են շատ և այլն, հսկա մի դղյակ շատ գեղեցիկ և վերջում հարցնում է Տերայր, լավն էր տունը, ինչ կասես, քահանան ասում է, որ շատ լավ էր, բայց ես ձեր ննջասենյակում պատի վրա առաստաղի մոտ մի անցք տեսա։ Հարուստը մի անգամից խառնում է իրար, թե ինչ անցքի մասին է խոսքը, ինչ կարող է լինել, ամենալավ վարպետներն են պատրաստել Տերեր, գնանք մի հատ տեսնենք, և քահանան ասում է, որ սա անտեսանելի անցք է, որով որ մահվան հրեշտակն է գալու։ Այ եթե կարողանաս մահվան հրեշտակի մուտքն էլ փակել, կհաշվենք, որ շատ լավ էր ամեն ինչ։ Եվ սրանով փորձում է հիշեցնել այս մարդուն, որ ինչ հարստություն ուզում ես կուտակիր, ինչպիսի սքանչելի, հիանալի պալատ ուզում ես կառուցիր։ Միևնույն է, մի օր մահվան հրեշտակը գալու է և այս ամենը դուք ես հետ չես կարող տանել։ Այս առակից մենք շատ անգամ քաղում ենք նաև հետևյալ դասը, որ անիմաստ է հսկայածավալ հարստություններ կուտակելը։ Հարստությունը կամ գումարը ինքնին խոտելի երևույթ չէ, մարդ պետք է գումար ունենա, որպեսի ապրի, բայց թե որն է այդ սահմանը, հա այստեղ է հարցը, որ ավետարանը մեզ ուսուցանում է, որ անդադար գումար կուտակելու, գանձեր դիզելու մոլուցքը տանում է դեպի մեղք։ Առակը պատմելուց անմիջապես առաջ ավետարանիշն ասում է, որ բազմությունից մեկը Քրիստոսին ասաց, թե վարդապետ, եղբորս ասա, որ ժառանգությունը ինձ հետ բաժանի։ Եվ Քրիստոս դառնալով այս մարդուն ասաց, որ ով մարդ, ով ինձ դատավոր կամ բաժանարար կարգեց ձեր վրա։ Եվ դառնալով ժողովրդին ասաց, զգույշ եղեք ամեն տեսակ ագահությունից, որովհետև մարդուս կյանքը
իր կուտակած հարստության մեջ չէ։ Ահա, այս խոսքերից անմիջապես հետո Քրիստոս պատմում է առակը, անմիտ մեծ հարուստի առակը։ Ինչպես որ այս երկու եղբայրների մեջ խնդիր կար, որ ժառանգությունը չեն կարող կիսել, եւ դրանից մեկն էլ Քրիստոսին խնդրում է, որ եղբորն ասի, թե ժառանգությունը տա, եւ սա չի տալիս։ Նույնպես եւ այս մարդը, այստեղ այս երկուսը իրենց հարստությունը ժառանգել էին կամ ժառանգությունը ստացել էին իրենց հորից։ Նույնքերպ եւ այս հարուստ մարդը, իր արտերը, որ առատ բերք տվեցին, նա չկարողացավ հասկանալ, որ սա իր հոր Աստծո կողմից տրված պարգև էր նաև։ Եվ եթե Աստված իրեն առատապես օրհնել էր, ինքը եւս պիտի մաս ու բաժին հաներ իր եղբայրներին, մնացած բոլոր մարդկանց, ովքեր որ կարիքի մեջ պիտի լինեին։ Կարելի ասել, որ սա միակ առակն է, որտեղ որ չափազանց շատ անձնական դերանուններ կան։ Իմ, ինձ, իմ արտերը, հարստությունս, ես ինքս կասեմ, ով մարդ, հանգիստ եղիր, կեր, խմիր, ուրախացիր, այսինքն անդադար եսակենտրոնություն ենք տեսնում այստեղ։ Մի բան, որ խոտելի է քրիստոնեության։ Անկարելի է, որ քրիստոնյան մտածի բացառապես իր մասին։ Մարդը պետք է հարուստ լինի Աստուծով։ Որն է Աստծո միջոցով հարստանալը։ Շատ պարզ է։ Հայտնի խոսքը ասում են, հարուստ չէ նա, ով շատ ունի, հարուստ է նա, ով շատ տալիս է։ Ես ինչպես կարող եմ Աստծուն լավություն անել։ Ես ինչպես կարող եմ Աստծո միջոցով հարստանալ։ Պարզ ճանապարհ։ Օգնության ձեռք մեկնելով բոլոր նրանց, ովքեր որ այդ օգնության կարիք ունեն։ Ժամանակին հրաշալի մի սովորություն կար, որ գալիս է հին կտակարանից, եւ այսօր էլ որոշ եկեղեցիներում դեռևս պահպանվել է տասանորդի սովորությունը։ Հին կտակարանում եւ շատ հետաքրքիր է, որ այստեղ միայն գումարի, դրամի մասին չի խոսքը։ Հին կտակարանում ասվում էր, որ ամբողջ բարիքներդ, որ ունես, արտի ծորեն կլինի, պտուղ կլինի, ամեն բան, ինչ որ ունես, 1/10-ը պիտի տաս տաճարին, որից պիտի օգտվեն քահանաները, և քահանաներն էլ իրենք այդ տասանորդի 1/10-ը պիտի տան տաճարին։ Հայ առաքելական եկեղեցում տասանորդը պարտադիր սկզբունք չի գրում, սակայն սա դեռևս իրավունք կամ արդարացում չի տալիս այն մարդկանց, ովքեր որ ձեռքները ծալելով մտնում են եկեղեցի և դուրս գալիս։ Խոսքս միայն եկեղեցուն գումար տալու կամ գանձանակի մեջ գումար գցելու կամ քահանային փող տալու մասին չէ, խոսքը այդ եկեղեցու անդամներից դժվարության կամ նեղության մեջ եղող մարդկանց հասնելու մասին է։ Շատ շատերը կարող են ասել, դեր այր մեկը լիներ, մեզ օգներ։ Անշուշտ համաձայն եմ, բայց սա երբեք իրավունք չի տալիս աչք փակել և անցնել առաջ։ Ինչով կարող ենք պիտի միմյանց օգտակար լինենք։ Ուրեմն, սա նյութական առումով, բայց չէ՞ որ մենք հարուստ ենք նաև մեր կարողություններով, մարդկային ունակություններով։ Մեկը լավ երկել գիտի, մեկը լավ շինարար է, մեկը դերձակ է, տարբեր մասնագիտություններ կան։ Եվ հարցը սա է, մենք մեր հարստությունից, մասնագիտական կարողություններից, այն շնորներից, որ Աստված պարգևել է մեզ, արդյոք մի մաս չենք հատկացնում տիրոջ, մի մաս չենք տալիս եկեղեցուն, կամ ինչու չենք տալիս։

պետք է մեր միջից հանենք անմիտ մեծահարուստին հատուկ բոլոր հատկանիշները։ Եվ սրանից հետո արդեն Քրիստոսի խոսքի համաձայն մտածենք Աստծով հարստանալու մասին։ Իսկ Աստծով հարստանալը նորից այլ կերպ չի լինում, քան դիմացինին օգնելը։ Հովհանես Ավետարանիչն էլ ասում է. «Դու ասում ես, ես սիրում եմ Աստծուն, ինչպես կարող ես արտահայտել Աստծո հանդեպ քո ունեցած սերը»։ Չէ՞ որ Աստված հոգի է, չէ՞ որ դու Աստծուն չես կարող ձեռքերով բռնել։ Աստծուն կարող է սիրել, եթե սիրեցիր քո դիմացինին։ Աստծով կարող ես հարուստ լինել, եթե հարստացրեցիր քո նմանին, եթե ինչ որ չափով օգնեցիր այդ Աստծո տանը, եկեղեցուն, եկեղեցու հավատավորներին։ Այս է ամբողջ առաքի իմաստը՝ անտարբեր չլինելու և դիմացինին օգնելու մեջ։ Թող որ մեզանից յուրաքանչյուրը վերջում Քրիստոսի ոչ թե դատապարտության, այլ գովասանքի և օրհնության խոսքին արժանանա, որ կեցես, ոչ թե եղար մեկը, որ իր անձի համար միայն գանձեր հավաքեց, այլ նմանվեց իր մեկին, ով ամեն ինչից առաջ Աստուծով հարստացավ։

0: Մարդու մանկությունը չնայած միամտության, մաքրության, անմեղության շրջան է, միաժամանակ առանձնանում է տհասության, պարադոքսների, հակասությունների, գայթումների ընդգծված դրվագներով ու ցավոք, երբեմն դրանից բխող անդառնալի հետևանքներով։ Այդպիսի մի պատկերի անդրադարձ է հին կտակարանի սաղմոսներից մեկը, որ թախանձագին աղերս ու պաղատանք է զորությունների տիրոջը։ Հիշիր տեր, քո գթություններն ու ողորմությունները, որոնք հավիտենական են, իմ մանկության և տհասության մեղքերը մի հիշիր, այլ հիշիր ինձ տեր քո ողորմությամբ, ըստ քո բարության, քանզի դու քաղց ես և ուղիղ ես տեր, ասում է Սաղմոսը և նորից պարզ է դառնում, որ մարդու կյանքում մանկության սխալները կարող են աններելի և վճռորոշ լինել, որը գիտակցելուց հետո մեղավոր մարդը փութաջանորեն փորձում է հեռացնել իրենից, դիմելով տիրոջը, դատել ոչ թե արդարությամբ, այլ ողորմությամբ ու բարությամբ։
1: Որպես մեր տիրոջ կատարյալ բարության և սիրո արդյունք, Աստված արարեց երկինքն ու երկիրը, ամբողջ տիեզերքը, երկրի վրա կենթանական, բուսական կյանքը, ամբողջ աշխարը, և արարչագողության վերջում է, որ Տերը ստեղծեց մարդուն, նախ Ադամին և հետո Եվային, տալով մարդուն իր պատկերը։ Սակայն մարդ անհնազանդության պատճառով ընկավ այդ պատկերից, կորցրեց այդ պատկերը, մխրճվելով մեղքի ճահճի, մեղքի անդունդի մեջ։ Ապրելով դժվարությունների, փորձությունների միջով, ամբողջ կյանքը մարդու լի է դժվարություններով, բայց մենք տեսանք նաև, որ Աստված այնքան սիրեց մարդուն, այնքան սիրեց մեզ յուրաքանչյուրիս, որ հանուն մեզ, հանուն բոլորիս փրկության, աշխարհ եկավ միածին որդին, Հիսուս Քրիստոս, իր խաչելությամբ, հարությամբ և հրաշափառ համբարձմամբ Տերը մեր առաջ բացեց երկնային արքայության դռները։ Աստված ուզում է, որ մենք մեր կյանքն ապրենք հավատարիմ մեր տիրոջը, պահելով, պահպանելով, կիրառելով բոլոր պատվիրաններն ու պատգամները, որոնք Աստված շնորել է մարդուն, և իրապես շնորհել է, քանի որ ոչ մի պարտադրանք չկա, և մարդ արարածը հեռանալով տիրոջից, ընկնելով մեղքի մեջ, առավելաբար արժանանում է տիրոջ մեծ դատաստանին և արդար դատաստանին։ Աշխարհում չկա մի մարդ, որ մեղք չգործի, հետևաբար արդարությամբ դատվելով ոչ մի մարդ չի կարող փրկվել։ Դրա համար է, որ մենք խնդրում ենք տիրոջը, մեր երկնավոր հորը, մեր առարջին, մեր փրկչին, Սաղմոսի խոսքերով, քո արդարությամբ մի դատիր, այլ քո մեծագույն ողորմությամբ մեզ արժանացրու քո փրկությանը, երկնային արքայությանը։
0: Երբ Տերն իր հավիտենական գթությամբ չափում է մարդու ժամանակը, ապա ստացվում է, որ նրա մեղանչումները մանկության և տհասության ընթացքում են եղել։ Աներևակայելիորեն շատ են անգիտության ու մանկության վնասները, որովհետև դրանց գումարվում է նաև ուրիշների միջոցով ստվարացած մեղքերի շարքը։ Խոսքը, որը կար սկզբում, մարդու հետ երկար, անհատնում ճանապարհ է անցել և անցնում է, սակայն չի կորցնում իր արդիականությունը։ Խոսքը մնում է խոսք իր անզիջում ճշմարտությամբ և մեղքը մնում է մեղք, որն անդարմանելի է, անանց ու անպատիվ։
1: Սուրբ գրային խոսքերը երբեք ու երբեք չեն հնանում։ Սուրբ գրային խոսքերը բոլոր ժամանակների համար հատուկ են։ Ուզում է անցնի 1000 տարի, 2000 տարի, 3000 տարի, միևնույն է, Սուրբ գրային խոսքերը կատարյալ են բոլոր ժամանակների համար, և ամբողջապես Սուրբ գիրքը նպաստում է, որպիսի մարդ, քրիստոնյա հավատացյալ մարդը, ապրելով այս աշխարհում, այն աշխարհում, որ Աստված պարգևել է իրեն, ապրի հավատարմությամբ դեպի Տերը, և ապրի ու վայելի այն ամենը, ինչ որ Աստված իրապես պարգևել է մեզ, նվիրել է մեզ։ Այ երբ որ մենք կարողանանք հասկանալ և գիտակցել այս ամբողջը, որ աշխարհը մեզ պարգև է Աստծո կողմից, և ապրում ենք ինչ որ մի ժամանակահատված, և գիտակցելով այդ ժամանակահատվածը օգտագործենք, կիրառենք ճիշտ նպատակների, իրապես մեր կյանքը շատ քաղցր կլինի։ Բայց ցավոք սրտի, տեսնում ենք, որ աշխարհը դեռ այս 2000 տարիների ընթացքում էլ այդ պարզ ճշմարտությունը ընդունելու, ընկալելու ընդունակ չէ, Հետևաբար մեզ մնում է կրկին ու կրկին Սաղմոսի խոսքերով խնդրել Տիրոջ ողորմությունը, քանի որ մարդ ինչքան էլ որ ապրի գեր զարգացած ժամանակահատվածում, գիտական, տեխնոլոգիաներ եւ այլն, այս ամենը կարծես թե մարդու հոգեոր առաջընթացին չի նպաստում, այլ ավելի նպաստում է, որ մարդ գիտակցորեն հեռանա մեր Տիրոջից։
0: Քավլիցի Սաղմոսերգուն այնքան միամիտ չէ, որ Դատ ու Դատաստանի համար Տիրոջից խնդրի ոչ թե արդարություն, այլ գթություն եւ ողորմություն։ Հնարավոր է արդյոք Տերը, արդար դատավորը, շրջանցի իր խոստումը, մեղմանա, Դատը տեղափոխի ողորմության եւ գթության մակարդակ։
1: Իրապես մենք չգիտենք, մենք չենք կարող այս հարցին պատասխանել, բայց մենք հույսով ենք, որ Տերը կողորմի մեզ։ Աստված մեր հայրն է, երբ մարդ կարողանա ընկալել, գիտակցել, որ Աստված իր հայրն է եւ ինքը հոր զավակը, իրապես այստեղ կտիրե միայն ու միայն սիրո մթնոլորտը, բայց երբեմն պարզ ճշմարտություններ կան, որոնք մեր ժողովուրդը, մեր հասարակությունը չեն կարողանում ընկալել։ Աստվածաշունչը մի ամբողջականություն է, որը մարդուն, ինչպես որ փոքրիկ երեխային իծնե, դաստիարակում են ծնողները, մեծացնում եւ հասուն տարիքի են հասցնում, այդպես եւ Աստվածաշունչը մեզ մեր մկրտության պահից դաստիարակում է հոգեոր գիտելիքներ, ճանապարհ հարթելով հասունացնում է հոգեոր գիտակցության մեջ։ Պատահական չի, որ Սաղմոսերգուն ասում է. «Տեր, իմ մանկության եւ տհասության մեղքերին համապատասխան մի դատիր, այլ ողորմությամբ, այսինքն ինչ որ մեղքեր գործել եմ ես, չգիտակցելով եմ գործել, տհասությամբ եմ գործել, մանկամտությամբ չակերտավոր իմաստով մանկամտությամբ եմ գործել, չեմ հասկացել ինչ եմ արել»։ Ուստի եւ հայր, խնդրում եմ, հայրաբար ողորմիր, չէ՞ որ մենք էլ մեր մարմնավոր ծնողների նկատմամբ ժամանակ առ ժամանակ գուցե պատանեկան, գուցե ավելի փոքր տարիքում ինչ-ինչ հարցերում նեղացնում ենք, բայց մեր ծնողները հո չեն նեղանում մեզանից, այլ մեծահոգաբար, հայրաբար, մայրաբար, սիրուց դրդված, ներողամտաբար են մոտենում մեզ, նույնը եւ մենք մեր երեխաների նկատմամբ։ Եթե փոքրիկի ամեն մի քայլին լրջորեն կարողանաս պատասխանել, սա արդեն ծնողական սեր չի։ Ուստի եւ մենք նույն մտածողությամբ խնդրում ենք մեր հոր մեծ ագույն ողորմությունը, բարեհոգությունը։
0: Վայելք է, վարձատրություն, եթե Տերը ողորմում եւ գթում է, բայց մարդը հանդգնաբար կարծես չարաշահում է Տիրոջ մեծահոգությունը։ Մեղքի վարձքն ինչ ասես կարող է լինել։ Ձախողումներ, անհաջողություններ, համաճարակներ, երկրաշարժեր, բնական ու արհեստական աղետներ, ավտովթար, պատերազմ։ Եվ նույնիսկ պատերազմ, որը թվում է մեզ հարկադրեցին, ոչինչ պատահական չէ կյանքում, և ամեն մեղք համապատասխան պատիժն ունի։
1: Անձամբ ես մեր ընտանիքում կորուստ ենք ունեցել Արցախյան հերոսամարտի ժամանակ, բայց եկեք այսպես մտածենք, չենք կարող ենթադրել արդյոք, որ Աստծո մեր Տիրոջ մեծագույն ողորմության արդյունքն էր, որ մեր մնացած բոլոր զինվոր հերոսները վերադարձան իրենց տները։ Արդյոք սա Տիրոջ ողորմությունը չէր։ Ես կարծում եմ, Տիրոջ ողորմության մեր, որ մնացյալը ողջ առողջ, գուցե ոմանք էլ վիրավորում ստանալով, բայց վերադարձան իրենց ընտանիքները, իրենց երեխաներին, իրենց ծնողներին, իրենց ազգականներին, Տիրոջ ողորմությամբ են վերադարձել։ Կյանքում ամեն ինչ որ տեղի ունենում, վատ բան, ենթադրենք, վատ բան, դա բնականաբար մեղքի արդյունք է, սա այլ հարց է, անշուշտ մեր մեղքը մենք պիտի գիտակցենք, բայց նաև այս ամենի մեծ իմաստով չպիտի մոռանանք Տիրոջ մեծագույն ողորմության մասին, չէ՞ որ ամեն գիշերից հետո հաջորդում է Տիրոջ օրտնաբեր առավոտը։
0: Մեղքն արդեն իսկ գիտակից թե անգիտակից, կամա թե ակամա, մարդը գործում է իր մանկության ու տհասության շրջանում և ավելացնում է տարիքի առաջացմանը զուգահեռ, և նորից ու նորից դիմում է ողորմացող ու գթացող, համբերող ու ներող Տիրոջը։ Տես իմ նվաստացումն ու տարապանքը և թողություն արային բոլոր մեղքերին, տես թշնամիներս որքան բազմացան և անիրավ ատելությամբ ինձ ատեցին, պահպանիր ինձ ու փրկիր ինձ և թող ամոթով չմնամ, որ հույսս դրի քեզ վրա։ իսկ տիրոջով փրկությունը մեկն է, որը քարոզում է Սուրբ Գիրքը. Խոստովանություն, աղոթք ու ապաշխարություն, այլապես դրախտի դարպասները երազանք կմնան։ Հիվանդին յուղովոցել է, որը հետագայում գործադրեցին նաև առաքյալները, հայտնի էր դեռևս հին ուխտի ժամանակներում, և նրանք ելան ու քարոզում էին, որպեսզի մարդիկ ապաշխարեն, և բազում դևեր էին հանում, բազում հիվանդների օծում էին յուղով ու նրանց բժշկում։ Վերջին օծման կարգն այսպես է նկարագրում Մարկոս Ավետարանիչը, իսկ Հակոբոս Առաքյալն այսպես է բացատրում խորհրդի իմաստը. «Հիվանդ է ձեզնից մեկը, թող կանչի եկեղեցու երեցներին, և նրանք նրա վրա թող աղոթք անեն, թող յուղով օծեն նրան տիրոջ անունով, և հավատով եղած աղոթքը կփրկի հիվանդին ու Տերը նրան ոտքի կկանգնեցնի, և եթե մեղք գործած լինի, այդ նրան պիտի ներվի»։ Կարգ հիվանդած, այս խորհուրդը նախկինում անվանվել է «Վերջին օծում»։
2: Վերջին օծում կամ կարգ հիվանդած արարողությունը սկզբնական շրջանում կատարվում էր առաքյալների պես, ինչպես առաքյալները սովորեցրին հիվանդներին այցելել և օծել նրանց յուղով, և հիվանդներին, երբ որ քրիստոնյաները այցելում էին, նրանց օծում էին յուղով և ձեռքը դնում էին, աղոթք էին կարդում, Քրիստոսի անունով բժշկում էին նրանց։ Այդ ավանդույթը շարունակվեց յուղով օծել, և այդպես հետագայում մեր եկեղեցին մի կողմ դրեց այդ օծումը յուղով և պահեց միայն հիվանդաս կարգը, որ աղոթում էինք հիվանդների համար, հոգևորականները և եկեղեցում, և նաև այցելում են տանը, և հիվանդաց կարգ են կատարում։ Հիվանդաց կարգը մնաց որպես խորհուրդ, բայց յուղով օծելը դուրս եկավ, և դա մնաց միայն հոգևորականների համար, որ մեռոնով օծում ենք վերջում։
0: Մարդիկ չգիտեն, երբ, որտեղ, ինչպես պիտի հիվանդանան և մահանան, տանը, ճամփորդելիս, հանկարծ թե երկարատև կամ կարճատև հիվանդությունից, որևէ արկածից թե թշնամու գնդակից, և որպեսի հավատացյալներն առանց բացառության չզրկվեն վերջին օծումից, հայ առաքելական եկեղեցում այն միացված է առաջին օծումին, այսինքն դրոշմին։
2: Վերջին օծումը դրա համար տեղափոխվեց մկրտության հետ միասին, որպեսզի դրանից խուսափենք, որովհետև չգիտենք մարդ երբ կմահանա, դրա համար վերջին օծման այդ արարողությունը դրոշմի հետ խառնվեց, այսինքն դրոշմում էին միայն սիրտը, ճակատը և թիկունքը, իսկ մնացած զգայարանները վերջին օծման արարողությունն է, որ մտավ մկրտության հետ, խառնվեց, և հիմա մկրտության ժամանակ այդ ամենը արվում է, մնում է արդեն հիվանդաս կարգը, որ մենք այցելում ենք հիվանդներին և ծանր և թեթև հիվանդներին, ովքեր գալիս են եկեղեցի և կատարում ենք բժշկության աղոթքներ։ Իհարկե աղոթքը անբաժանելի է, այդ նույն աղոթքը նաև որպես բժշկության աղոթք ձևափոխված կատարում է բժշկություն խնդրելու, բայց հիմնականում ամեն ինչը տանում է ապաշխարության, տանում է մեղքերի թողության, որովհետև հիվանդության հիմնական պատճառները հենց մեղքն է մարդու, բացառության մի քանի հիվանդություն, որ ժառանգական փոխանցում է մարդկանց։ Եվ հիմնականում մենք մկրտության ժամանակ մեծ աղոթքները կատարում ենք, բայց կոնկրետ հիվանդության համար կա կարգ հիվանդացի մեջ կոնկրետ հիվանդության համար կատարվող աղոթք, բայց ապաշխարության աղոթքը, խոստովանության աղոթքը հիմնականում մկրտության ժամանակ է կատարում, և մկրտությունը կատարում է միայն ճակատը օծելով։ Կարող ենք հաստատել, երբ որ ճակատն ենք օծում սիրտը և թիկունքը, և դրանով կարող ենք ավարտել մկրտությունը, բայց երբ որ զգայարաններն ենք օծում և օծելու ժամանակ խնդրում ենք Աստծուց, որպեսզի այդ ամենը ամբողջական լինի, մարմինը ամբողջական փրկության արժանանա, սա արդեն վերջին օծման կարգն է, որ կատարում ենք։
0: Մեկնի չայրերը փաստում են, որ մկրտությունը բազմախորուրդ ծես է, առանց մկրտության հնարավոր չէ կատարել հայ առաքելական եկեղեցում մնացած խորուրդները։
2: Մկրտությունը առաջինը ադամական մեղքից եք մաքրում, որ մեր բնության մեջ է, մեզ հետ է ծնում, և նոր մարդ ենք դառնում, որպես քրիստոնյա նոր ճանապարհով ընթանալու համար։ Բայց Քրիստոս ինքը դրակարիքը չուներ իհարկե։ Ինքը մտավ Հորդանան գետ, որպեսզի այն բոլոր մեղքերը, որ գետի մեջ էին, որ մարդիկ ըստ Հովհաննես Մկրտչի մտնում էին գետը և թողում իրենց մեղքերը, նա մաքրեց այդ մեղքերը, իր վրա վերցրեց այդ ամենը, և նաև գետը մաքրեց ինքը։ Ջուրը մաքրեց, դարձրեց այն մեզ համար սրբվելու, մաքրվելու մի միջոց։ Սա է խորհուրդը, որ Քրիստոս, լինելով անմեղ, մտա, որպեսզի բոլորն էլ կարողանան այդ ճանապարհով գնալ, բայց ինքը հակառակը արեց։ Ինքը մտա, որպեսզի ջուրը մաքրի և մարդկանց մեղքերը վերցնի։
0: Ասվում է, որ առանց մկրտության փրկություն չկա։ Մկրտության խորհուրդն այնքան կարևոր է, որ մկրտվեց ինքը, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս։ Պատահում են դեպքեր, երբ մարդը չի մկրտվում ոչ իր կամքով։ Հանգամանքներն են այդպես դասավորվում, կամ պատմաքաղաքական ու աշխարհակարգային իրադարձություններով պայմանավորված է մարդը զրկվում մկրտվելու իրավունքից, այսինքն գործում է անգիտակից, որն ակամա մեղք է։ Նման պարագայում մարդու հոգևոր կերպարն է ապահովագրում իր փրկությունը կամ դատապարտում գեհենի կրակին։
2: Մեր հայրերը հստակ ասում են, որ Աստծո գործերը անքննելի են։ Մենք Աստծո փոխարեն չենք կարող որոշել ով պիտի փրկվի, ով է մեղավոր։ Կարող է մարդ մկրտվել, բայց փրկության չարժանանալ, բայց կարող է մարդ իր գործերով ապացուցի իր քրիստոնյա լինելը, սակայն չհասցնի իր ճակատին ունենալ դրոշմը, Սուրբ Մեռոնը, և չեմ կարծում, որ Աստված պիտի նայի այդ դրոշմին, Աստված պիտի նայի մարդու գործերին և հոգու արժանիքներին։
0: Եթե մարդը մկրտված չէ, թաղման կարգը չի կատարվում, այլ միայն հոգեհանգստյան կարգ։
2: Միայն հոգեհանգստյան կարգ ենք կատարում, և թաղման կարգ կամ գերեզմանի օրհնություն չենք կարող կատարել, որովհետև մարդը մկրտված չի, և սա մեր կանոնագիրքն է, այսպես թելադրում մեզ, և այդպես մենք կատարում ենք։ Մկրտվածներին ամբողջական թաղման կարգ է կատարվում, իսկ չմկրտվածների համար միայն հոգեհանգիստ և գերեզմանը չի օրհնվում վերջում։
0: Մեր եկեղեցին վերջին օծման բացառություն ունի, որը կատարվում է համաձայն Մայր Մաշտոցի։
2: Մեր փոքրիկ Մաշտոցի մեջ գրանցված չի սա, Մայր Մաշտոցի մեջ է, քահանայաթաղ է կոչվում, պատարակ է մատուցում, ամեն մի հոգին ավանդած քահանայի համար պատարակ է մատուցում, պատարակի ընթացքում պատարակը կանգնեցվում է և օծվում է քահանայի ճակատը և աջ ձեռքը, որից հետո ողջունի ժամանակ, պատարակի ժամանակ բոլոր հավատացյալները, հարազատները ողջուն են ստանում հենց այդ մահացած քահանայից, և այնուհետև շարունակում են պատարակը, պատարակի ավարտին տանում են դեպի հուղարկավորություն, տանում են, և թաղման կարգը շարունակում է գերեզմանում։ Հատուկ կարգ է, մի քիչ տարբերվում է մեր սովորական մահկանացումների կարգից, մի քիչ տարբերվում է իր աղոթքներով, որովհետև ավելի երկարաշունչ աղոթքներ կան այնտեղ, և հողը լցնելու կարգ կա հատուկ, որ 7 օրերի ընթացքում լցվում է այդ հողը։
0: Մկրտություն, դրոշ, կարգ, հիվանդաց կամ վերջին օծում տեսերը մարդու հոգևոր ծննդի նկարագիրն են ամբողջացնում, ինչպես նաև տիրոջը որդեգրվելու, տիրոջով ապրելու և տիրոջ փրկական ծերագիրն իրականացնելու հույսեր են ներշնչում։
2: Երբ որ մարդը ծնվում է, ոչ մեկը չի հարցնում իրեն. ուզում ես ծնվես, թե չես ուզում։ Նույնն էլ հոգևոր ծնունդն է։ Երբ որ պիտի երեխային մկրտենք, առաջին հերթին պետք է մտածենք նրա հոգու փրկության համար, և ինչպես ծնողները սնում, մեծացնում են երեխային նյութական մարմինը, այնպես էլ պիտի սնեն հոգևոր մարմինը, ուստի մկրտությունը հենց այդ հոգևոր սնունդը տալու առաջին նախապայմանն է, պետք է մկրտել երեխային հենց ծնված առաջ օրերի 45-ի ժամանակ, 8 օրեկանում, ինչքան հնարավոր է շուտ մկրտել, որպեսզի Աստծո օրհնությունը լինի բալիկի վրա և նա մեծանա այդ շնորհքներով և օրհնությամբ։ Ինչպես հին ժամանակներում էլ տանում էին հենց առաջի օրերին ընծայում տաճարին, որպեսզի Աստված իր օրհնությունը բերի այդ զավակին, որպեսզի նա մեծանա Աստծո շնորհքների տակ։ Ուստի մեր ցանկությունն է, որ մեր հայ երեխաները հենց այդ շնորհքների տակ մեծանան, և ծնողները չթողնեն վաղվան, որովհետև վաղը չգիտենք ինչ պիտի լինի։ Դրա համար օր առաջ պետք է մկրտել երեխային, պետք է այդ օրհնությունը խնդրել Աստծուց, և վստահ լինելով, որ երեխան պիտի մեծանա այդ օրհնության տակ, բայց առանց ծնողների մկրտության պետք չի, որ երեխան մկրտի, որովհետև առաջինը ծնողը պիտի ինքը իր հոգու մասին մտածի, այնուհետև երեխայի հոգու։
0: Սարկավագությունը հայ առաքելական եկեղեցու նվիրապետության աստիճաններից 6-րդն է։ Սարկավագը եկեղեցու և Սուրբ Սեղանի գլխավոր սպասավորն ու ձեռնադրված պաշտոնյան է։ Նրա հիմնական պարտականություններն են խնկարկելը, պատարագին ավետարան կարդալը, ժողովրդին քարոզներով աղոթքի առաջնորդելը։
3: Սարկավակը իսկապես եկեղեցու կարևորագույն աստիճաններից մեկն է և սարկավակության համակարգը հիմնադրվել է անմիջապես առաքյալների կողմից։ Երբ համայնքը մեծացավ, քրիստոնյաների թիվը սկսեց ավելանալ, կարիք կար սարկավակների, նրանք անցին քեին, ովքեր որ համայնքի կողմից վկայված էին իբրև արժանի հետևորդներ Քրիստոսի, այդ իսկ պատճառով և ընտրվեցին։ Եվ նրանց ընտրության նպատակն էր, որպեսզի նրանք սպասավոր էին հավատացյալներին։ Հավատացյալների մեջ խնդիրներ կային, խտրականության դրսևորումներ կային, և ընտրվեցին 7 հոգի, որոնք պիտի սիրո ճաշը սպասարկեն։ Ընդհանրապես քրիստոնեությունը հիմնված է հաղորդության, Քրիստոսի մարմնի և արյան վրա, և առաջի դարում հաղորդությունը և սիրո ճաշը, սիրո ընթրիքը տեղի էր ունենում ընտանեկան միջավայրերում, որտեղ ընդհանրապես հաց էին ուտում, որի ժամանակ նաև հաց և գինի էին տալիս ներկայացյալ հավատացյալներին։ Եվ քանի որ կային այրիներ, որոնց այդ խտրականության դրսևորման պատճառով չէր հասնում ուտելիքը, ընտրվեցին այդ սարկավակները, որպեսզի որևէ խտրականության դրսևորում չլինի և բոլորին հասնի սիրո ճաշը և Քրիստոսի կենարար մարմինը և արյունը։ Այսպիսով մենք տեսնենք, որ սարկավակական համակարգը հիմնադրվել է հենց առաքյալների կողմից, ինչ պատճառով, որպեսզի մարդկանց մեջ լինի հավասարությունը և Քրիստոսի մարմինը և արյունը հավասարապես բաշխվի բոլորին։
0: Վաղ քրիստոնեական համայնքներում սարկավագը տնտեսական գործերը վարող ընտրովի անձ էր։ Պաշտոնական եկեղեցու կազմակերպումից և եպիսկոպոսության ստեղծումից հետո սարկավագը դարձել է եպիսկոպոսի օգնական, ապա աստիճանաբար մղվել է նվիրապետության ստորին աստիճան։ Սարկավագը հիշատակվում է առաքելական թղթերում, իսկ Գորցք առաքելոցում նկարագրվում է, թե ինչպես է տեղի ունենում սարկավագների ընտրությունը և ինչպես են առաքյալները նրանց պաշտոն հանձնում, որպեսզի Սուրբ Սեղանին սպասարկեն և հոգացու լինեն նպաստի բաշխմանը։ Նրանց պարտականություններ նպաստ հավաքելը և այն կարիքավորներին բաժանելը, աղքատներին այցելելը, հիվանդներին, այրիներին, որբերին, հալածյալներին և նրանց կարիքները հոգալը։
3: 12 առաքյալները ասում են մեզ պատշաճ չէ, որպեսզի մենք հիմա զբաղվենք սպասավորելով, որովհետև մենք պիտի վարդապետենք, այսինքն մենք պիտի քարոզենք Քրիստոսին, և նրանք Քրիստոսի մարմինը և արյունը բաշխելու, սիրո ճաշերը նախագահելու և քարոզելու, վարդապետելու առաքելությունների մի մասը իմ մասնավորի սպասավորելը հանձնեցին սարկավակներին։ Քարոզելու և Քրիստոսի մասին վարդապետելու բուն առաքելությունը տրված էր առաքյալներին, որոնք 7 սարկավակներին ընտրելուց հետո, երբ նրանց տվեցին սպասավորելու առաքելությունը, բնականաբար չեն սահմանափակել սարկավակներին քարոզելու։ Եվ բնականաբար, երբ առաքյալները հանձնեցին սարկավակներին սպասավորելու առաքելությունը, նրանց չսահմանափակեցին, և մենք գիտենք, որ 7 սարկավակներից նույն Փիլիպոսը ևս քարոզել է քրիստոնեությունը, ինչի մասին վկայված է Գործ առաքելոցում, և այն անձը, ում որ նա քարոզել է, գնացել և իր տարածաշրջանում դարձել է քրիստոնեության համար մեկ քարոզողներից մեկը։ Այսինքն մենք գիտենք, որ սարկավակների միջոցով ևս քրիստոնեությունը տարածվել է, և սարկավակները այն ժամանակ ևս քարոզել են և ներկայումս ևս քարոզում են։ Այնուամենայնիվ, իբրև սարկավակ ևս, ես իմ համար մեկ առաքելությունը համարում եմ սպասավորելը, սպասավորելու Սուրբ Սեղանին և բնականաբար սպասավորելու մարդկանց, լինի դա ծիսական արարողությունների ժամանակ, թե առհասարակ որևէ այլ կերպ։
0: Նոր կտակարանից մեզ հայտնի առաջին 7 սարկավագներից մեկն առաջին դարի քրիստոնյա, հելլենական հրեա, Անդրանիկ ՎԿ Սուրբ Ստեփանոսն է, որի արյունը թափվել է Հիսուս Քրիստոսին Աստծո որդի վկայելիս։ Նախնական եկեղեցին Պետրոս առաքյալի առաջնորդությամբ Ստեփանոսին կարգեց եկեղեցու սեղանի սպասավոր, սարկավագ։ Սուրբ հոգու զորությամբ Ստեփանոսը քարոզել է Հիսուս Քրիստոսին, ինչի պատճառով դրսից եկած հրեաների դրդմամբ արժանացել է Երուսաղեմի հրեա ժողովրդի, քահանաների ու օրենսգետների զայրույթին և հանձնվել բարձրագույն ատյանին։ Ստեփանոս նախավկային քարկոծելով սպանել են Երուսաղեմի շրջակայքում, երբ նա բացականչել է. «Ահա տեսնում եմ երկինքը բացված և մարդու որդուն, որ կանգնած է Աստծո աջ կողմը»։ Ստեփանոս նախավկան կնքել է մահկանացուն Աստծուց թողություն խնդրելով իրեն քարկոծողների համար։
3: 7 սարկավակներն էլ, որոնք ընտրվեցին, ինչպես ասացի, նրանց համար մեկ պարտականությունը սպասավորելն էր, և սարկավակ բառը ինքը թարգմանաբար նշանակում է սպասավոր։ Նրանց համար մեկ պարտականությունը սպասավորելն էր հավատացյալներին, բայց բնականաբար 7-ը չեն սահմանափակվել միայն այդ բարձր առաքելությամբ, այլ նաև քարոզել են Քրիստոսին, այդ մասին վկայված է Սուրբ Գրքում Գործքառաքելոցում, և նրանցից մեկը Ստեփանոս նախասարկավակը, որը կոչվում է նաև նախավկա, քարոզում է Քրիստոսին ցմա, այսինքն նա հանուն Քրիստոսի, վկայելով Քրիստոսին, առաջինն է լինում քրիստոնեական շրջանակներում, որ քարկոծվում և սպանվում է, և այսպիսով առաջին սարկավակներից մեկի արյունը դարձավ առաջին արյունը, որ թափվեց հանուն Քրիստոսի, Քրիստոսին քարոզելու և Քրիստոսի մասին վկայելու ժամանակ։
0: Սարկավագի պաշտոնը ժամանակի

0: չի կարող ներկայանալ իբրև հայ եկեղեցու հոգևորական։ Ներկայումս սարկավական ձեռնադրությունը կատարվում է ճեմարանի 5-րդ լսանում, երբ արդեն 4 տարիներ համապատասխան կրթություն ուսանողը ստացել է եւ հանձնել է համապատասխան քննություններ, որոնք ի դեպ շատ բարդ են, եւ միայն դրանից հետո նա կարողանում է դառնալ սարկավակ։ Այսինքն, որևէ սարկավակ, որևէ հոգևորական, որին դուք տեսնում եք, նրա համար մեկ հատկություններից է համապատասխան կրթություն ստացած լինելը։ Սարկավակական ձեռնադրությունից հետո եւ ճեմարանը ավարտելուց հետո բոլոր սարկավակները սպասավորում են մայրաթորում կամ թեմերում եկեղեցիներում։
1: Սարկավագին սխալմամբ հաճախ դիմում են Տեր Հայր։ Իր ծառայության մեջ բացի Սուրբ Սեղանը սպասավորելու պարտականությունից, սարկավագը մեծ դերակատարություն ունի քահանայի ու հավատացյալ հոտի միջև։
0: Իրավի սարկավագը կարևոր է եկեղեցու անդաստանում, եւ սարկավագի գործունեությունը, կարծում եմ, ուժ անհրաժեշտ է։ Միևնույն ժամանակ շատ ցավալի է, երբ եկեղեցում կլինի կամ դրսում որևէ տեղ մարդիկ մոտենում են մեզ եւ դիմում հետեւյալ կերպ. Տեր Հայր ջան կամ նմանատիպ այլ ձևերով։ Ցավալի է, որ մենք դեռ չենք կարողացել մատակարարել մարդկանց այն գաղափարը, որ սարկավակը եւ քահանան տարբեր են իրարից եւ բնականաբար ունեն տարբեր պարտականություններ։ Քահանան իբրև ոչ հոգեվորական արդեն, իսկ ունի մեծ առավելություն այն առումով, որ նա կարող է Աստծո շնորներով կատարել ծիսակատարությունները, այսինքն բուն պատարակը, բուն մկրտությունը եւ այլ մնացած ծեսերը, այսինքն նա հանդիսանում է խորհրդակատար։ Մինչդեռ սակայն խորհրդակատար չի հանդիսանում, նա հանդիսանում է իբրև խորհրդակատարի օգնական, ով շատ հաճախ մարդկանց բերում է դեպի այդ խորհրդակատարը, զրուցում է նրանց հետ, բացատրում, օգնում եւ անհրաժեշտության պարագային միշտ կապի մեջ լինում։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի մարդիկ իմանան տարբերությունը քահանայի եւ սարկավակի միջեւ եւ յուրաքանչյուրին, թե քահանային, թե սարկավակին, դիմեն արդեն ըստ համապատասխան անհրաժեշտության։
1: Ցանկության դեպքում իհարկե սարկավագը կարող է ստանալ քահանայական օծում եւ քահանայել հայ առաքելական եկեղեցում։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնականց։
1: Աստված բավան։
0: Յուրաքանչյուր անհատ իր կատարած գործերի համար մի օր հաշիվ պիտի տա Աստծուն։ Այս եզրակացությանն ենք հանգում ընթերցելով անիրավ տնտեսի առակը։ Այս առակն ամենահակասական մեկնությունների արժանացած ավետարանական պատմություններից է։ Այսօր սրբազանը մեկնելու է անիրավ տնտեսի առակը, ընթերցենք այն։
2: Եվ Հիսուս իր աշակերտներին ասաց. «Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, և նրա մասին անբաստանություն եղավ, որպես թե վատնում է իր տիրոջ ունեցվածքը. Տերը կանչեց նրան և ասաց. «Այս ինչ եմ լսում քո մասին. Տուր քո տնտեսության հաշիվը, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող»։ Տնտեսը իր մտքում ասաց. «Ինչ պետք է անեմ, քանի որ իմ տերը տնտեսությունս ինձնից վերցնում է. Հողի վրա աշխատել չեմ կարող, մուրալ ամաչում եմ. Գիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ, որպիսի երբ տնտեսությունից հեռացվեմ, ընդունեն ինձ իրենց տները»։ Եվ իր տիրոջ պարտապաններից յուրաքանչյուրին մեկ առ մեկ իր մոտ կանչելով առաջինին ասում է. «Իմ տիրոջը ինչքան պարտք ունես»։ Եվ սա ասում է. «100 տակառիկ ձեթ»։ Եվ տնտեսը նրան ասում է. «Արքո մուրհակը և նստիր ու անմիջապես գրիր 50»։ Ապա դարձյալ մյուսին ասում է. «Դու ինչքան պարտք ունես»։ Եվ սա ասաց. «500 պարկ ծորեն»։ Տնտեսը նրան ասաց. «Արքո մուրհակը և նստիր ու գրիր 400»։ Եվ տերը գովեց անիրավ տնտեսին, որովհետև հնարամտությամբ գործեց. Քանի որ այս աշխարի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ. Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպիսի երբ այն պակասի հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ»։
0: Սրբազան, ինչպես կարող էր Հիսուս անիրավ տնտեսի արարքն օրինակ բերելով բարոյական դաս տալ։ Ինչու է Հիսուս խաբեբային օրինակելի հերոս դարձնում։
1: Դեր Հիսուս երբ որ գնայի հավատացյալներուն և անհավատներուն, լույսի որդիներուն և աշխարի որդիներուն, և կտեսնե որ հոնդե հավատացյալները իրենց մտքի հնարավորությունները իրենց ճամփաներուն մեջ չեն օգտագործում, որքան որ այս աշխարի մարդիկ իրենց մտքի ճամփաները, իրենց մտքի հնարավորությունները ավելի ընդարձակոր են օգտագործեն իրենց նպատակներուն հասնելու համար, և քնահատական կգտնեն, քնահատան կտեսնեն իրենց նման մարդոց կողմը։ Ուրեմն հոստը Տեր Հիսուս այս պատմելուս է, որովհետև արագին վերջավորության սած խոսք ընդհանրապես այդ արագին նպատակը կբացատրե, գսե, քանի որ այս աշխարի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս գսե, որ առնենք այս օրինակը և հավատացյալներուն բերենք։ Հավատացյալները պետք է իրենց միտքի ամբողջ ուժովը պետք է կողցնեն, կողցկելու են իրենց արարիչին Աստված, որ գավվածատեր Աստված է, իսկ մենք տնտեսներ ենք։ Այսինքն մենք մեր ունեցած ոչ մի բանի դերն ենք, ամեն ինչ մեզի դրված է, և մենք կգարավարենք, կօգտագործենք, և պետք է անիկա Աստուծո գործին ծառայեցնենք։ Ուրեմն հավատացյալը պետք է այսպես լինի։ Որպես հնարամիտ լինի հավատացյալը, ուրեմն պետք է այս անիրավ տնտեսի պես հասկնա, որ մի օր Աստված հաշիվ պիտի պահանչի, և մենք բոլորս անիրավ տնտեսի պես հաշիվ չենք գնար տալ Աստուծուն, որովհետև մենք բոլորս սխալ օգտագործած ենք, և պետք է վախնանք այդ հաշվետվությանը։ Ուրեմն պետք է մենք հալ, եթե գահավատանք հետ մահու կյանքին, գահավատանք, որ Աստված պատրաստած է թրախտ, և ինչպես Հիսուս գսե, «Իմ հորս տունը շատ բնակարաններ կան, և գերթամս ես դեղ պատրաստելու»։ Եթե հավատում ենք այս իրականության, ուրեմն մենք պիտի մտածենք, թե մերնելուց հետո մեզ ընդունին այդ տեղերը, հրեշտակները մեզ առաջնորդեն դեպի թրախտ, թրախտի բնակիչները մեզ ընդունեն իրենց տեղերը։ Աստված մեզ նայի և ասե, որ այս մարդը խելացի է, այս մարդը իմ ուզածից պես օգտագործես։ Շիտակե որ ինքը սխալ օգտագործած է իմ ունեցածս մեղ կործելով, բայց մի բաներ ըրած է, որ հավատքի ցուցանիշն են ասունք։ Ինչը անիկա, պետք է այդ անարդար մամոնայով մենք պետք է բարեկամներ շինենք մերնելուց հետո։ Այսօր այնպես պետք է ապրենք, որ Աստված քող մնա մեզնից, վրեժտակները քող մնան, սուրբերը քող մնան և մեզի ընդունեն երկնային օթևաններում։
0: Սրբազան, եթե հնարամտությունը դա երկրային չափանիշ է, մենք ինչու դա պետք է օգտագործենք Աստվածային դրախտին արժանանալու համար։
1: Հնարամտությունը միտքի լավագույնս օգտագործելու մի ձև է։ Խորամանկություն չէ այդ, խելամտություն է։ Հետևաբար դեր Հիսուս կքաչալերը, որ մենք խելամտոր են վարվենք։ Ինչը անիկա, այդ մեր հավատացածներուն համացայն ապրել է։ Երբեմն մենք կսենք, որ կհավատանք հետ մահուկյանքին, բայց այդպես չենք ապրում։ Կհավատանք, որ պետք է բարի գործենք, ողորմություն ցույց տանք, մեզի թեմ հանցանք գործածներուն ներենք, գիտենք, բայց չենք ներ այդ։ Ուրեմն այս խելամտություն չէ։ Եթե մեկը բանի մը կհավատա, գսե, որ այս շիտակ է, պետք է ըստ այնմ ապրի։ Այս աշխարհի մարդիկ այդպես կապրին, և հետևաբար քնահատան կգտնեն իրենց նմաններուն պես։ Հետևաբար հավատացյալն ալ այնպես պետք է ապրի, որ Աստվածալ տեսնե, որ իր ստեղծած այս մարդը իր տված միտքը լավ օգտագործե։ Բոլոր լավ աշխատող բաները կուրախացնեն է մեզ։ Աստվածալ այդպես հիշեցեք, երբ որ Աստված կստեղծի ամեն ինչ, հետո գնայի և ինչ կսե, բարի է։ Ուրեմն պետք է մեր միտքի բոլոր այդ սահմանները, պոտենցիալները մենք օգտագործելով ապրենք, Աստված քող կմնա։ Եվ մենք պետք է նկատի առնենք նաև այդ հավատքի տվյալները, և այդ հավատքի տվյալներուն համացայն ապրենք։ Խոստը պետք է ուշադիր դառնանք, ուշադրության առարգա է մեկ կետը։ Իրապես մենք մեր ամբողջ կյանքը մեր հավատացածներուն խորապես կհավատանք, թե չենք հավատար, անոր քննություն է։ Մի քահանա խաղացող դղոց կմոտենա, դղա կսե, ով ինձ է տրախտ քալ կսե, ամենից հետ բարձրացնում է, ես, մեկը ետ կխուսափի, անոր գերտը դղա սկսե, թուն մերնելուց հետո տրախտ երթալ չես ուզում, դղան հանգստանա, հա գսե, այո գսե, մերնելուց հետո գուզեմ, ես կարծեցի, որ հիմա պիտի առնես, պիտի տանիս տրախտ։ Ուրեմն, իրապես, մեզ մե այսօր քանի մարդ սավարգային տրախտ երթալ գուզե։ Գիտնալով հանդերձ, որ հոնդեղը ավելի լավ է, բայց նորենալ մենք գուզենք այս մեր չարքաշ կյանքը շարունակենք մի քիչ ավելի երկար, քան թե այս պահում մերնենք և տրախտ երթանք։ Բայց Պողոս հրակյալ նայեցեք ինչ կսե, ինձ համար կսե ապրիլը Քրիստոսն է, իսկ մերնիլը շահ, ես կուզեմ մերնիլ և Քրիստոսի հետ լալ, բայց տակավին կադարելի կործեր ունեմ, անոր համար լավ է, որ ձեզի հետ մնամ։ Ուրեմն մենք մեր հավատքը խելամտորեն չենք օգտագործում, սուրբերը կօգտագործեն այդ։ Իրենք կօգտագործեն և անոր համար սուրբ եղած են այդ հավատքի ճամփաներուն մեջ։ Ուրեմն մենք պետք է շարունակ հարցնենք մեզի, թե այս բանին գսեմ, որ հավատում եմ, բայց իրավես հավատում եմ ես անսոր, կյանքս ցույց տա, որ ես հավատում եմ այս իմ ըսածս։ Ուրեմն հոստը մենք պետք է լավ հասկանանք, թե մեր դերը մեզի կգանչը գսե, հավատարիմ մնացեք ձեր քիցածներուն, ձեր հավատացածներուն, և ըստ այնմ ապրեցեք, թուք ձեզի մի խաբեք։
0: Սրբազան, ինչու Հիսուս պատմեց անիրավ տնտեսի առակը և ում համար էր։
1: Հիսուսի փողի վերաբերյալ, այս աշխարհի հարստության վերաբերյալ, մամոնայի վերաբերյալ ըսածները այդ ժամանակները ծիծաղ կարդնցներ, կսեի, որ անիրաբաշտ է կուսածներդ, կսես, որ փող դուր, բայց ետ մի ուզեր, եթե մեկը շաբիգիտ գուսե, պաչկունը տալդուր անուր, ամեն ինչ սախ է եկուր իմ ետևս, այսինքն, և ինքը դեր Հիսուս իրաբես թրամ չեր արներ իր հրաշկներու փոխարեն, ինքը հարուս չեր, աշակերտներն ալ հարուս չեին, այդ օրվան համար գապրեին միայն, և դեր Հիսուս տակավին գարաչարգեր, որ անհոգ մնալ աբակայի մասին, որովհետև պետք է մենք մեր մտահոգությունը այսօր պետք է գրենք, վաղվան խնդիրներն ալ չփարթեցնենք այսօրվան վրա։ Ուրեմ այսպիսի ուսուցումները փողի վերապերյալ, դրամի վերապերյալ գարհամարհեին։ Եվ Հիսուս կսե, որ դուք հավատացյալ եք, դուք ձեզ հավատացյալ կգոչեք, բայց այն ինչ, որ ես կսեմ, խելամտություն է, որովհետև չեք հասկանում, որ դուք ինչ, որ ունիք այսօր և գսեք, որ իմ ինձ է, կուգը չեն, եթե կուգը տլար, երբեք պիտի չթողուս, ճգնավոր մը մի բալատ մտնել գուս է, մուրացկանի ըսկեսներով և այլն, գուս է, որ չես գրնար մտնել հոս, հոս պիտի մնամ գսե, հոստել դեր չունի, հետո վապար ես ալ գրնամ մնամ, գուս է, որ խենտես թե ինչ ես, ուրեմն վատ վարվիլ չեն ուզեր, թակավորին դուր գտան, թակավորու գուկա, չես գիտնար, որ գսե, այս բալատը գսե, իմ ինձ է գսե, լավ գսե, կեզ մա առաջ որուններ, իմ հորս, անգյա առաջ գսե, իմ բաբիս, կեզ մա հետո գսե, իմ որդիս, անգյա հետո իմ տորս, է գսե, ամեն մարդ գուկա և գանցնի հոստեղեն, ուրեմն ինչպես գսես, որ իմ ինձ ասիկա, հայտնի է, որ հոստեղ օթևա մնեմ, գուկակ և գերտակ, հիմա հարցը այսպես երավես, մենք ոչ մի բանի դերն ենք, ոչ մեր կլխի մազին, ոչ ալ մեր ոտքի եղունքին դերն ենք, մեզի դրվել է, հետո պիտի արնվիվ մեզ մե, դեր Հիսուս կսե, որ չեք հասկանում, որ այս է իրականությունը, կու կրբանիտ փողը, կուգը չէ, հիմա կու կրբանիտ մեջը, բայց հետո պիտի գործունցնես, չես ուզեր, որ մյուս աշխարում քեզը օգնե այդ փողը, պետք է այդ փողը այնպես գրես և այնպես օգտագործես, որ հետ մահու նաև քո գործից ծարայե, ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս մարդահրավեր կգարտար հարգավ, թե իր ժամանակի հավատացյալ կոչված մարդոց սկսեր, որ ինչու համար այսքան շատ կսիրեք փողը, ինչու համար այդ փողը չեք օգտագործում Աստուծո ուզածինպես, ինչու համար չեք օգտագործում նույնիսկ դուք ցեր անձին համար, որովհետև այնպես կօգտագործեք այն փողը, որ ցեր գործին կծարայ մինչև քերեսման, քերեսմանեն հետո ոչ մի գործին չծարայեր, բայց դեր Հիսուս հոստե գսե, որ կա մի ճամփա, որ կարելի է այդ փողը այնպես օգտագործեք, որ ցեզի քերեսմանեն հետո ալ օգտակար լինի, ուրեմն այս էր դեր Հիսուսի փուն քաղափարը։
0: Սրբազան, առակում խոսվում է անիրավ մամոնայի մասին, ինչ է անիրավ մամոնան և ինչու է այն անիրավ կոչվում։
1: Մամոնա ըսվածը մի տեսակ հավասար չէ միայն փողին, բայց մեր ունեցած այս աշխարի ամեն տեսակի հարստություն է, ինչու անիրավ, որովհետև Աստուծո պատկանի, բայց մենք յուրացած ենք և մենք օգտագործենք անիկա, անիրավ է, որովհետև մենք մեղավոր ենք և որպես մեղավոր անձեր եսասիրությամբ կօգտագործենք այդ բոլորը, ուրեմն դեր Հիսուս ինչ կսե այս անիրավ մամոնայով, դուք ձեզի բարեկամներ շնեցեք, և որ լմնա այդ այս աշխարում, ձեզի ընդունին երկնային հարգերում, հիմա հոս դեր Հիսուս սա գսե, երբ որ ցեր ունեցած ամեն ինչ պիտի փճանա, պիտի գորի, այլևս չես կնար օգտագործել այդ, պետք է պատրաստվիս այդ գետին, և պետք է թուն բարգեցնես քու ունեցածդ այն միսի մի դեղ, որ քեզի օգտագարը լա հետ մահով, հիմա մարդիկ որքան հարստանան, իրենց փողերը գարնեն, Սվիցերիո բանկաներուն գտնեն, ավելի աբահով ըլլալու համար և այլն, բայց այդ բոլոր դրամները իրենց գնան օգնել իրավես մինչև քերեսման։ Դեր Հիսուս սկսե որ բանկ մգա, որ գնաս բարգեցնել քու ունեցածդ եւ անիկա մերնելուց հետո էլ քեզի տոկոս բերե, մերնելուց հետո էլ քեզի օգտակարություն ունենա, եւ այդ բանկը մարդն է, մարդն է, Աստուծո զավակն է։ Մենք բոլորս Աստուծո զավակներն ենք իրավես։ Եթե մեկը Աստծո զավակին օգնե, անիկա կընդունի Աստված իրեն օգնված։ Հիշեցեք Տեր Հիսուսի արագը, ինչ կսե անոթիեի հաց տվիք, ծարավեի չուր տվիք, հիվանդեի փանդին մեջ երի այցեության եկանք, եւ պիտուսեմ մարդիկ, որ երբ ուրինք այս բոլորը քեզ են։ Եթե այս ամենեն փոքրերից մեկուն ըրիք, ինձի ըրաց եղակ։ Մտեք Աստուծո արքայության։ Ուրեմն Տեր Հիսուս այս է ասում. Հսե հիմա ունիս այն հնարավորությունը, օգտագործե Աստուծո բարեհաճությունը շահելու համար։ Եվ որ գտեսնես հոնդե աղքատ, հարստատ սուրք ու փողովդ։ Հիվանդ գտեսնես, օգնե որ փուժվի, անոթի է, փորը գշտանա։ Փառք տա այդ մարդը Աստուծո։ Եվ այն ատեն իրականության մեջ այն ինչ որ մարդուն կբարգեցնես, հավիտենական արժեք կունենա, նյութը հոգևորի կվերածվի։ Ուրեմն Հիսուսին մեզի առաջարկածը այս է, եւ որ արիդ ունիս, ուրեմն փարիք կործը, որովհետև այդ փարիքեն գախորժի Աստված, այդ փարիքեն գախորժին հրեշտակները, այդ փարիքեն գախորժին սուրբերը, քու փնավորությունդ սորվեց սուր, որ փարիք ընե, եւ քեզ մե թուրս ելլա անիկա, մինչե որ հաշվեհարդարի օրը չէ եկած։ Եվ այն ատեն պիտի հասկնաս, որ ինչ որ տվել ես ուրիշին, ան պիտի մնա։ Եվ որ օրը կա, եւ մենք ոչինչի վերածվինք քերեսմանի մեջ, եւ մեր հոգին փաշնվի, այն ատեն մենք իրապես օգնության պետք պիտի ունենանք։ Հոստե անիրավ տնդեսի պես, այսինքն որ քորձեն ելեմ, ինչ կրնամ ներ։ Եվ որ մարդը իր մարմինը գործունցնե այս աշխարհին մեջ, այլևս ինչպես, ուր պիտի մնա։ Ուրեմն ինքը մեծ մերկության մեջ պիտի լա։ Եվ եթե Աստծո հաճերի չէ, Տեր Հիսուս կսե, որ արդաքին խավար պիտի նետվի, և հոնդե լաց, և ադամները գրջտոց պիտի լա։ Իսկ եթե մերնինք և Աստծո հաճերի ենք, այնադեն մեզի պիտի ընդունեն երկնային օթևաններուն մեջ։ Եվ այնադեն մենք պիտի հասկնանք, որ իրավես Աստված կքնահատե մեր հնարամտությունը, որ մենք օգտագործած ենք մեր աշխարհիկ մամոնան Աստուծո ուզածին պես, անոր հաճերի կերպով։
0: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս հատվածը, որը հաջորդում է առակին։ Քիչ բանի մեջ հավատարիմը շատի մեջ էլ հավատարիմ է, իսկ քչի մեջ անիրավը շատի մեջ էլ անիրավ է։ Արդ եթե անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չեղակ, ձեզ ով կվստահի ճշմարիտը։
1: Միշտ ասիկա խնդիր եղած է նույնիսկ փիլիսոփայության մեջ, որ ինչ է ճշմարտությունը, ճշմարիտ էությունը ինչ է, որովհետև մեր աշխարհում տեսած ամեն ինչ փոփոխության ենթակա է, չէ՞, գծնի մի պահ քույթյան մեջ է, հետո կան հետի, ամեն ինչ կփոխվի։ Ուրեմն այս փոխված ամեն ինչ մեջ մենք ասենք, որ այս կա, բայց չկա, զորնակ ծարմը չգար, հետո սեր մի գինա, հոնդե ծար կպուսնի, տերև գուտա, 30 տարի, 40 տարի, հետո կչորնա, կան հետանա, և չկա։ Հիմա այս ծարը գար, թե չգար։ Ուրեմն Աստված այս նյութական աշխարը, ինչպես ասենք, դգար նյութից շինած է, ճշմարիտ նյութից չէ, երազային հյուսվածք ունի այս աշխարհ, երազ չէ, բայց երազային է, այսինքն չգար, գա, և հետո գրգին պիտի չլա, ապագանության օրենքին սահմանված է, այնպես որ մեր ունեցածները, ներկայիս մեր վայելածները ճշմարիտ չեն։ Այսինքն մեր մարմինը ճշմարիտ մարմին չէ։ Ճշմարիտ մարմինը վիդեո ստանանք հարություն առնելուց հետո։ Այսինքն մեր այս կյանքը ճշմարիտ կյանք չէ, որովհետև չգային կանք եւ հետո պիտի չլանք կրկին։ Այս աշխարհի մեջ մեր ունեցած փողը ճշմարիտ փողը չէ, որովհետև չգարգա եւ հետո պիտի չլանք կրկին։ Մեր առողջությունը այդպես է, մեր զավակները այդպես են, մեր ծնողները այդպես են։ Մենք շատ կգարձենք, որ ճշմարիտ են, այո, իրական են, բայց ճշմարիտ չեն։ Եթե ճշմարիտ լար, մնայուն գլար։ Ուրեմն դեր Հիսուս կսե, որ ճշմարիտը ես պիտի դամ ձեզ։ Բայց եթե անճշմարիտին մեջ հավատարիմ չեք, ով պիտի դա ձեզի ճշմարիտը։ Եթե քիչին մեջ քող չեք, ձեզը ով պիտի դա շատը։ Եթե քեզ դված 60-70 տարվա կյանքս լավ չես օգտագործում իմ ուզածիս պես, քեզ ինչու համար ես հավիտենական կյանք տամ։ Փաստե որ թուն արժանի ես։ Եթե մարդկային հարաբերություններուն մեջ թուն ներող չես, խաղաղության որդի չես, սերը չես սորված, քեզ ինչու համար ես թրախտի ընկերության մեջ առնեմ։ Փաստե որ թուն այդ մարդն ես, կարող ես ներելու, կարող ես ներվելու, կարող ես սիրելու, կարող ես բաժնելու, այս թրախտի առաքինությունները քեզ դրված այս փոքր անցողական կյանքին մեջ փաստե որ արժանի ես։ Եթե չես փաստեր, այնատեն մեծը պիտի չդրվի քեզ։ Հետևաբար թուն քո հավատարմությունդ Աստուծո պիտի փաստես։ Այս կյանքի նպատակը այս է։ Ամբողջ մեր փորձությունները այս են։ Պիտի փաստես քեզ դրված այդ փոքր փողով, պիտի փաստես։
0: Սրբազան, Հիսուս առաքի մեկնության ժամանակ ասում է, երկու տիրոջ չեք կարող ծառայել, հավատացյալը դրա մի հետ չպիտի առնչվի։
1: Ոստե Տեր Հիսուս կսե, որ մեկ տեր պիտի ունենաս, մամունան պիտի չմերժես, որովհետև քիչ առաջին կգսե, չէ՞, մամունան օգտագործեցեք թուք ձեզի համար, հավիտենական կյանքի համար օգտագործեցեք։ Ուրեմն մամունան պիտի ըլլա իմ ծառաս, իմ դերս պիտի դառնա Աստված, հետևաբար ես իմ կյանքս պիտի գերդեմ աստվածակետրոն կերպով, ոչ թե տրամակետրոն տեսակետեն։ Այնադեն շիտակ հարաբերություն կունենամ ես, ինչու՞, որովհետև փողը արարածմն է, մարդուն ստեղծած մի արշեքն է փողը, իսկ Աստված արարիչ է, որ միայն անոր պիտի պաշտես, ուրիշ աստվածներ պիտի չունենաս, որքանա զորավոր երևի այդ առարկան։ Հետևաբար մենք մամունան գուրքի պիտի չվերացենք, այլ մեր սպասավորը պիտի դարձնենք։ Բոլոս հրակելը գսե, որ բոլոր չարություններու մեկ արմատը արծաթա սիրություն է։ Ուրեմն երբ որ աշխարհի նայեցեք դուք իրապես, չարություններուն 90% այն է, որ մարդիկ փողը իրենց աստվածը դարձուսաց են, և այդ գուրքը այնպես չարությամբ կլեցնե, որ մեր կյանքը, բոլոր պատերազմները, գրիվները, անհասկացությունները, նույնիսկ եղբար եղբորդեմ գինան, բոլորը, եւ որ մենք նպատակը դարձնենք փողը, եւ մեր վերջին նպատակը, եւ ոչ թե ծառա, ոչ թե այս աշխարհ քեզ կացնելու համար միջոց, այս աշխարհի վրա իրավես փողը բագաս չէ։ Եթե մեր միտքը եւ խիղճը փոխվի, վալը աշխարհը թրախտի կգնա վերածվի, եթե այդ փողը շիտակ կործացվի։ Բայց մենք մեղավոր ենք և չենք դեր այդ փողը մամոնան օգտագործել, ճիշտագարակը գուզենք պաշտել անոր, որովհետև մեր հույսը անոր վրա դրածենք, որ ան է փրկիչը։ Այդպես մի գադագերկություն կար, գինո կար, ուրեմն կործադերերը հավաքվել են այսպես, և ադենապետը գսե, որ եկեք գսե, մեր ժողովը սկսելուց առաջ աղոթենք մեր Աստուծո, որ մեզի բոլոր հաջողությունը շնորհած է, մեր ուժը անոր կպարտենք, ամենը ոտքի գելեն, կթարնան թեպի մի կողմ, և հունդը կաղոթեն իրենք, բայց իրենց աղոթած դեղը խոշոր դոլարի նգարմը կա։ այսինքն դոլարին գաղոտ են։ Հարգա գադակ էր խոն, բայց մեծ ճշմարտություն կա այդ գադակին մեջ։ Մարդիկ իրենց հույսը դրած են փողի վրա։ Այնպես որ ես կգարծեմ, որ հավասարակշռություն կարելի է, մենք փողը պիտի չանդեսենք, քրիստոնեությունը երբեք չի անդեսած փողը, մամոնան, բայց քրիստոնեությունը կհավատա, որ եթե մենք եսասիրութենեն փրկվինք, այնատեն փողն ալ ճշմարտ արժեք դառնա մարդուն համար։ Եվ այս աշխարհը Աստուծո ուզածին պես մի տեղի կվերածե։
0: Սրբազան փարիսեցիները պախարակում էին Հիսուսին այս պատմությունը լսելիս։ Ինչն էր հատկապես նրանց համար անընդունելի, դժվար ընկալելի։
1: Հինգդագարանյան մի դեսագետ ունեին, իրենք ասեին, որ եթե մեկը արդար է, փարի է, Աստուծո կողմ է գողնվի, և այդ օրհնվելու ցևն ալ տնտեսական հարստություն է։ Հետևաբար մեկը տնտեսապես, նյութապես հարուստ է, ուրեմն Աստուծո օրհնված մարդն է։ Իսկ եթե մեկը աղքատ է, ուրիշեն օգնության պետք ունի ապրելու համար, և իր կյանքը նյութապես ապահովված չէ, այդ անիծված մարդ է։ Մի տեսակ այդ մարդը կամ իր նախնիները հանցանք գործած են, անոր համար ինքը այդ անիծված վիճակին մեջ է, և Աստված չի սիրում այդ մարդը։ Ուրեմն, երբ որ Հիսուս կխոսեր, որ պետք է բաշնեք ստուգ ձեր հարստությունը, պետք է հարստությունը երջանկություն բերե ուրիշներուն, պետք չէ մարդ միայն իրեն համար ուսե այդ հարստությունը, որովհետև բոլորը Աստծո զավակներ են, և Աստված բոլորին հայրն է, և ստեղծած է այս աշխարհը բոլոր մարդիկ վայել են, հետևաբար պետք է այս հավասարությունը իրագործվի, կսեին, որ այս ինչ տեսակի ուսուցում է։ Չէ, մենք պետք է հարուստ լինենք, մեր հարստությունը փաստն է, որ Աստված օրհնած է մեզ։ Ուրեմն, և ավետարանը արագներով լեցուն է, որ Հիսուս ճիշտ հակարակը կսորվեցնե։ Մեկը աղքատ կգրնալալ, Աստուծո հաճերը կգրնալալ, մեկը հարուստ կգրնալալ, և Աստուծո հաճերը չլա։ Ճիշտ հակարակն ալ շիտակ է, մեկը աղքատ կգրնալալ, և Աստուծո հաճերը չլա, հարուստ լա, և Աստուծո հաճերը լա։ Անպայման գապ չկա, գապը այն է, որ մենք ինչպես օգտագործում ենք մեր ունեցածները, միայն մեզի համար, թե ուրիշներու համար ալ մենք բաժին կհանենք։ Ուրեմն, իրենք կբախարագեին Հիսուսին, կգարծեին, որ Հիսուսը անիրաբաշտ է, և աղքատությունը կկաչալերը, բայց այդպես չէր հարգավտը, դեր Հիսուս ճիշտ հակարակը ճշմարիտ հարստությունը կկաչալերը։ Ան որ ամեն մարդ կուշտ է, ան որ ամեն մարդ հագուստ ունի, ան որ ամեն մարդ քործ ունի, ան որ ամեն մարդ ուրախ է, ոչ թե որոշ ընդրյալներ, այլ ամեն մարդ, այս է քրիստոնեությունը։ Հետևաբար եկեցի երկու բարդականություն թարերու ընթացքին միշտ զուգահեռ ընթացել է, ավետարանը տարածել, քրիստոսը տարածել, և նաև աղքատներուն ծառայել։ Անոր համար հիվանդանոցներ գերդած է, աղքատախնամ մարմիններ կան, մեծ ներսեսը օրերից սկսյալ իրավես հայ եկեցին ունեցրել անգելանացուներ, և մեր հավատքի մեկ մասն է այդ։ Մենք չենք կնար անդեսել այս աշխարհի թշպախտությունները։
0: Սրբազան, իսկ ինչպես հասկանանք այս խոսքերը։ Այն, որ մարդկանց առաջ բարձր է, Աստծու առաջ զազրելի է։
1: Ուրեմն, դեր Հիսուս մի տեսակ ասե, որ դուք տեսողության խնդիր ունեք։ Ինչպես որոշ ապակիները պատկերը հակարակ ցույց կտան, չէ՞, ոտքը քլուխի դեղը կանցնի, քլուխի ոտքի դեղը կանցնի, այնպես ալ գսե ձեր աչքերը գսե սխալ են տեսնում, և իրեն թուք ձեր տեսածներն ալ կգարծեք, որ Աստված ալ այդպես է տեսնում։ Բայց Աստուծո աչքին մեջ հուբարդը, ինչսին բարձրացնողը, զազրելի է։ Աստված կքանի այդ տեսակ մարդուցմէ, որովհետև անոնք անպայման վնաս տալով ուրիշներուն այդպես կդառնան։ Շատ կարևոր ասիկա։ Հետևաբար Քրիստոս կսե, որ ամեն մարդ հարուստ լալ կուսե այս աշխարհում մեջ, և որ մեկը հարուստ լալ ամեն մարդ կծափարի անիկա։ Բայց կարելի Աստուծո սիրտը աղկատին հետ ուլա, չէ, Տեր Հիսուս ուր ծնվեցավ, քոմի մեջ, չէ, անասուններու մեջ, պալատին մեջ չծնվեց, պանվոր էր Տեր Հիսուս, իր ձերքերով աշխատով ադաղցակործ էր, չէ, Մարիամը, Հովսեփը, ասոնք այդպես մարդիկներ էին, հետավապար կարելի է, որ Աստված տարբեր նայի, Տեր Հիսուս օրմգը խոսեր, մանուկներ գուզեին մոտենալ, ամեն մարդ գսեի, որ դուք մանուկ եք, ինչ գործ ունի, կացեք, խաղցեք ոստեղը։ Եվ գարքերի էին, որ մանուկները Հիսուսին կա։ Եվ Հիսուսին ինչ ասավ, ցկեցեք, սա մանուկները ինձի կա։ Աստծո արքայությունը Աստծոց պես է, որովհետև Աստծոց հրեշտակներ Աստծո երեսի դեսն են։ Դուք կգարձեք, որ մեծը հասակ եք, մի քիչ խոսքերեն կհասկնաք, հետևաբար Աստծո հաջերի եք, դուք եւ մանուկները չեն։ Ճիշտ հագարակը։ Ուրեմն նայեցեք Տեր Հիսուս մի տեսակ հագարակը դարձնեք, ասես շատ առաջիններ վերջին մի դլան, շատ վերջիններ առաջին մի դլան։ Այսինքն փոքրերը պիտի մեծանան, մեծերը պիտի փոքրանան, Աստծո հաշիվները դարբերը։ Հետևաբար լավագույնս մենք պետք է տեսնենք Աստծո աչքերով, հավիտենական աչքերով։ Իրապես է, որ քերեսման երթանք մենք, ամեն մարդ նույն չափի են, ամենալ նույն հողի կվերածվի։ Մահը ամեն մարդը նախ հավասար կդարձնե, հետո հոգևոր մենք աստիճանավորում կստանանք։ Բայց ոչ թե մեր հարստության, այլ մեր սիրո համաձայն։ Որքան դվերենք, ուրիշներեն որքան օրհնություն և աղոտք ստացել ենք, որքան աստծո կամքը կատարել ենք, սերը որքան իրականացուցած ենք։ Այսինքն մարդոց հասակը աստծո առջև, աստծո թատաստանին այդպես է շարվում, այսինքն մեր արհամարհած չափանիշներով։ Եվ պիտի տեսնենք, որ այսօր մեր օգտագործած չափանիշները ոչ մի օգտալ չունին Աստծո աչքին, բոլորովին դարբերը։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի, բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Ցտեսություն։

Սիրակի իմ աստությունը, գլուխ 23-րդ, Տեր, Հայր և իշխան իմ կյանքի, մի թող ինձ դրանց խորհուրդների մեջ, ով կապանք կդներ իմ մտքերի վրա և իմ աստության խրատ իմ սրտի վրա, որպեսզի դրանք չխնայեն իմ տգիտությանը և թույլ չտան, որ մեղք գործեն, որպեսզի չծանրանան իմ զանցանքները և չմեծանան իմ մեղքերը, որպեսզի չընկնեմ հակարակորդների առջև և իմ թշնամին ինձ ոտնատակ չանի։ Տեր Հայր և իմ կյանքի Աստված, մի տուր ինձ աչքերի ունայն խաղ և հերացրու ինձնից սրտի ցանկությունը, թող ինձ չհասնեն որովայնի ցանկությունն ու անորակությունը, և մի մատներ ինձ անամոթ մարդու ձեռքը։ Որդիներ, լսեցեք բերանի մասին այս խրատը, ով որ պահի այն, չի որսվի, մեղավորն իր շուրթերով է որսվում, և հայհոյիչն ու ամբարտավանը դրանցով է սայթաքում։ Մի ընտելացրու քուբերանը երդումի, մի վարժվիր սրբյանունով երդվել, ինչպես այն ծառան, որ հաճախ պատժի է ենթարկվում, անպակաս չէ վերքերից, այնպես էլ, ով երդվում և մշտապես սրբի անունն է տալիս, չի մաքրվում մեղքերից։ Շատ երդվող մարդը անօրենությամբ է լցվում, և հարվածներն անպակաս կլինեն նրա տնից։ Եթե հանցանք գործի, իր մեղքն իր վրա է, և եթե շփոթվի, կրկնակի մեղք է գործում։ Եթե իզուր երդվեց, չի արդարանա, որովհետև նրա տունը տանջանքով է լցվելու։ Խոսք կա, որ հավասար է մահվան, թող այն չգտնվի Հակոբի տոհմի ժառանգության մեջ, թող այս ամենը բարեպաշտներից հեռու մնա, և նրանք մեղքի մեջ չեն թավալվի։ Մի ընտելացրու քո շուրթերը տգիտության, քանզի դրա մեջ մեղավոր խոսքեր կան։ Երբ մեզամեծների մեջ նստես, հիշիր քո հորն ու մորը, որպեսզի քեզ չկործնես նրանց առջև, և ըստ քո սովորության հիմարություն չանես ու չասես, թե լավ էր չծնվեի, և քո ծննդյան օրն անիծես։ Այն մարդը, որ վարժված է նախատինքի, իր բոլոր օրերում չի խրատվի։ Երկու բան կա, որ շատացնում է մեղքերը, մի երրորդ բան էլ, որ բարկություն է առաջ բերում։ Ցածկոտ հոգին բորբոքված կրակի նման է, չի մարի մինչև չսպարվի։ Բոզաբարո մարդը չի դադարի իր մարմնի անդամների հետ անարակություն անելուց, մինչև որ կրակը վառի նրան։ Պոռնիկ մարդուն ամեն տեսակ հաց քաղցրե, նա չի դադարի մինչև որ մեռնի։ Մարդը, որ մեղք է գործում իր մահճի դեմ, իր սրտում ասում է, ով կտեսնի ինձ։ Իմ շուրջը խավար է, պատերը ծածկում են ինձ, ոչ ոք չի տեսնի ինձ։ Ինչու կասկածեմ, չէ որ բարձրյալը չի տեսնում իմ մեղքը։ Նրա երկյուղը մարդկանց աչքն է։ Նա չգիտի, որ տիրոջ աչքը բյուր անգամ լուսատու է արեգակից, տեսնում է մարդկանց բոլոր ճանապարհները և նկատում նրանց բոլոր գաղտնի տեղերը։ Մինչև նրանց ստեղծվելը ամենայն ինչ ծանոթ էր նրան, այդպես էլ կլինի նրանց վախճանվելուց հետո, այդպեսին կպատժվի քաղաքի հրապարակներում և կբռնվի այնտեղ, ուր չէր ենթադրի։ Այդպես կպատժվի նաև այն կինը, որ թողել է իր ամուսնուն և օտարից ժառանգ է բերել։ Նախ, որովհետև բարձրյալի օրենքին չհնազանդվեց, երկրորդ, հանցանք գործեց իր ամուսնու դեմ, և երրորդ, շնացավ պոռնկությամբ և օտար մարդուց որդի բերեց։ Նա ժողովրդից պիտի վտարվի, և նրա որդիներին պիտի հոգ չտանեն, նրա որդիները արմատներ պիտի չարցակեն, և նրա ոստերը պտուղ չպիտի տան։ Նա անեծք է թողնելու իր հիշատակին, և նրա նախատինքը չի ջնջվելու։ Ավելի լավ բան չկա, քան երկյուղը տիրոջից, և չկա ավելի քաղցր բան, քան անսալ տիրոջ պատվիրաններին։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 14-րդ, երանի այն մարդուն, որ չի մեղանչել իր շուրթերով և խոցված չէ մեղքի հարուցած տրտմությամբ, երանի այն մարդուն, որին չի տանջում իր խիղճը և ով չի կորցրել իր հույսը, հարստությունը բարիք չէ ժլատ մարդու համար, և չկամ մարդու ինչին է պետք իր ունեցվածքը։ Ով հավաքում է իրեն զրկելով, նա հավաքում է այլոց համար, և նրա բարիքները ուրիշները պիտի վայելեն։ Ով չար է իր անձի հանդեպ, ում համար բարիքը լինի, նա ուրախ չի լինի նույնիսկ իր բարիքների մեջ։ Ավելի չար մարդ չկա, քան նա, ով չարակամ է ինքն իր նկատմամբ, և դա նրա չարության հատուցումն է։ Թեկուզ և բարի քանի, պատահաբար քանի, և հետո հիշելով դարձյալ իր չարությունը կանի։ Չար է նա, ով նախանձոտ աչքերով է նայում, երեսը թեքում է և անտեսում մարդկանց։ Ագահի աչքը քչով չի հագենա, և չար անօրենությունը չորացնում է հոգին։ Չար աչքը նախանձոտ է նույնիսկ իր հացին և կարոտ է իր սեղանին։ Որդյակ, ըստ քո ունեցվածքի բարություն արա, և տիրոջն արժանի զոհ մատուցիր։ Հիշիր, որ մահը չի ուշանա, և գերեզմանի ուխտը քեզ հայտնի չէ։ Մինչև վախճանվելդ բարի քարակո բարեկամին, ձերք մեկնիր ըստ քո կարողության և տուր նրան։ Քեզ մի զրկիր լավորից, և բարի ցանկության մասնիկն իսկ թող չվրիպի քեզնից։ Արդյոք քո վաստակն ուրիշին չես թողնելու, և մի թե զրկանքներիդ պտողը բաժանելու համար վիճակ չի գցվելու։ Տուր և վերցրու և ուրախացրու քո հոգին, քանզի գերեզմանում չի կարելի վայելք փնտրել։ Ամեն մարմին շորի նման մաշվում է, քանզի հավիտենությունից ի վեր օրենք է, թե մահով պիտի մեռնես։ Ինչպես սաղարթախիտ ծառի դալար տերևը մերթ թափվում է և մերթ բուսնում, այնպես էլ մարմնի և արյան տեսակն է, մեկը վախճանվում է, մյուսը ծնվում, ամեն գործ, որ ենթակա է փտելու, վերանում է, և այն ստեղծողը նրա հետ էլ պիտի գնա։ Երանի այն մարդուն, որ կվախճանվի իմաստությամբ, կխոսի իր բանականությամբ և իր մտքով կթափանցի նրա գաղտնիքների մեջ, հետամուտ եղիր նրան իբրև որսորդ և դարանակալ եղիր նրա ճանապարին, ով կկանգնի նրա պատուհանների դեմ, նա ունկնդիր կլինի նաև նրա դռների մոտ, ով իջևան հաստատի նրա տան մոտ, նա ցից կխփի նրա պատերին, և իր վրանը կկանգնեցնի նրա հովանու տակ, կհանգստանա բարիքի բնակարանում, իր զավակներին կդնի նրա հովանու տակ և նրա ճյուղերի ներքո, նրանով կպատսպարվի խորշակից և կհանգստանա նրա փառքի մեջ։

այսօր անznazողության մասին երբ որ խոսում ենք, ռոմանտիկ է հնչում, այո, անznazողությունը շատ ռոմանտիկ է, բայց քրիստոնեական կրոնը եւս ամենառոմանտիկն է։ Եթե վերցնենք ռոմանտիզմի այն դրսևորումը, երբ սիրող կողմերից մեկը բառացիորեն առանց չափազանցությունների պատրաստ էր իր կյանքը տալու դիմացինի համար, այո, այս առումով ավելի ռոմանտիկ ուսմունք, հավատք, կրոն կան քրիստոնեությունը չկա, որովհետև մեր հավատքի հիմքը, արմատը մեզ փրկության առաջնորդելու համար, մեր փրկության համար ինքնազուհաբերվող, անձնազոհության ճանապարհով գնացող Աստվածն է։ Մենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին ընդունում ենք իբրև մեկը, որ աշխարհ եկավ գիտակցելով իր առաքելությունը։ Շատ ու շատ դեպքերում, երբ որ պատերազմական իրավիճակների մեջ հայտնված մարդկանց սխրանքներին ենք նայում, մենք կարող ենք տեսնել մեծ քաջագործություններ կատարած մարդկանց, ովքեր որ առանց նսեմացնելու եմ ասում իրենց արածը, ովքեր որ տվյալ պահին տարբեր դեպքերի իրադարձությունների համընկնումով, զուգահեռությամբ գործում են մեծ սխրանքներ, բայց այլ է դիպվածային որևէ պահի գործված սխրանքը, եւ այլ է, երբ որ դու տևական ժամանակ ունես հրաժարվելու քո ճանապարից, որ տանում է անznazողության, բայց շարունակում ես մնալ այդ ճանապարհի վրա։ Տեր Հիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով ինքը գիտեր, որ իր ճանապարհը խաչելության ճանապարհն է, իր ճանապարհը մեկ ուրիշի այլոց գործած մեղքերի համար պատասխան հատուցում տալն էր։ Ուրեմն, այո, բացարձակ ռոմանտիկ է այստեղ ամեն բան, որովհետև այնքան մեծ սեր, որ քեզ կարող է ուղղել, քեզ կարող է առաջնորդել քո կյանքը տալով դիմացինին փրկելու գաղափարի իրականացումը, դեպի միայն քրիստոնեության մեջ է կարելի պատկերացնել։ Հովհաննեսի ավետարանում է ասվում, չկա ավելի մեծ սեր, եթե խոսենք սիրո մասին, որտեղ անznazողությունը սիրո դրսևորումներից ամենաբարձրագույնն է, եթե կարելի է գերադրական երկու աստիճան օգտագործել, չկա ավելի մեծ սեր, քան այն, որ մեկը իր կյանքը տալիս է այլոց համար, իր կյանքը տալիս է ուրիշների համար։ Ես խոստովանության պես կարող եմ ասել, որ որևէ անգամ, երբ որ ես այս հարցերի մասին խոսում եմ, դա կլինի հոգատարության մասին, ներողամտության մասին, դա կլինի նվիրումի մասին, որևէ հարց, եւ հիմա էլ անznazողության մասին, ես ներքուստ վախ ունեմ եւ զգացողություն ունեմ, որ ավելի ու ավելի եմ մեծացնում պատասխանատվության այն չափը, որ դրված է իմ վրա, որովհետեւ եթե չխոսեմ, հավանաբար շատ ավելի հեշտ կլինի ինձ համար հետո պատասխան տալու առումով, բայց մյուս կողմից վստահ եմ, որ սրանք այն արժեքներն են, որոնք երբեք ժամանակ չեն ճանաչում եւ պետք է խոսել սրանց մասին։ Հետաքրքրական է, որ մենք միշտ փորձում ենք գերադրական աստիճաններով ամեն ինչ տեսնել չափազանցության մեջ եւ հիպերբոլացնել, այսպես ասենք։ Բնականաբար ոչ, խոսքը միայն բառացիորեն զոհվելու մասին չէ։ Հովանեսի նորից Հովանեսի ավետարանում Տեր Հիսուս Քրիստոս մարդու կյանքը համեմատում է ցորենի հատիկի հետ։ Մենք շատ անգամ հոգեհանգստյան առիթներին ենք այս ավետարանական հատվածը կարդում, բայց ինքը հոգեհանգստյան և հետմահու կյանքի մասին չէ միայն։ Քրիստոս ասում է, եթե ցորենի հատիկը չընկնի հողը, չմեռնի, հասկը չի ծրելու, մինչև այդ հատիկը որպես առանձին հատիկ չդադարի գոյություն ունենալ, չի ձևափոխվելու և իր փոխարեն հասկը չի ծրելու, որևէ մեկը, որ ընտանիք է կազմել և զավակներ է աշխարհ բերել, իր կյանքը ուղղակիորեն կարող է համեմատել և նույնությունները տեսնել ցորենի այդ հատիկի մեջ, որ դու սկսած ֆիզիկապես քո ուժից, էներգիայից, հոգևոր, մտավոր կարողությունից տալուց, վերջացրած իսկապես քո կյանքը տալով, իբրև ցորենի հատիկ,
հասկին ծնունդ ես տալիս։ Նույնն է նաև գաղափարի մարդկանց պարագային, նույնն է նաև հոգևոր առաջնորդների, եթե ազնվության, այսպես ասենք, նշույլ կա նաև քաղաքական առաջնորդների մեջ, ովքեր որ գաղափարի համար իրենց կյանքը զոհաբերում են, ֆիզիկապես շարունակում են ապրել, գոյություն ունենալ, կյանքը չի ընդհատվում, բայց իրենց կյանքը անդադար զոհաբերության ճանապարհով ընթացող իրականություն։ Երբ որ մարդը որևէ քայլ անելուց առաջ հարց է տալիս, արդյոք իր առաքելությանը սա համապատասխանում է թե ոչ, արդյոք այս միայն իր օգտի համար է, թե նաև իր ընտանիքի, իր զավակների, իր հայրենիքի ու իր ազգի համար։ Ուրեմն անձնազոհությունը, որ քրիստոնեական արժեքների մեջ, առաքինությունների մեջ բարձրագույններից մեկն է, երբեք ու երբեք չի ենթադրում անպայմանորեն կյանքից հրաժարվելու կարողություն, ինչը որ նաև նահատակների պարագային իրականություն է դարձել, բայց անկեղծ լինելով պիտի ասենք, որ մեզանից շատ ու շատերը երբեք կյանքով փոխհատեցելու խնդրի առաջ չեն կանգնելու։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ պսակադրություն ենք անում, մենք պսակվող զույգերի համար ընդերցում ենք նաև Պողոս Առաքյալի կողմից Եփեսացիներին ուղված նամակից շատ գեղեցիկ մի հատված, որտեղ խոսվում է Փեսայի և Հարսի սիրո մասին, համեմատելով Քրիստոսի և եկեղեցու միջև եղած սիրո հետ։ Եվ օրինակը բերվում է այնպես, որ ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին, այդպես էլ տղամարդիկ պիտի սիրեն իրենց կանանց, ինչպես որ Քրիստոս պատրաստ էր և տվեց իր կյանքը, բառացիորեն իր կյանքը տվեց հանուն իր եկեղեցու փրկության, նույնը նաև իր եկեղեցու իր ժողովրդի փրկության, նույնը նաև ամուսինների միջև այդպիսի սեր պիտի լինի։ Երբ որ սա ընթերցում ենք, ես միշտ ասում եմ, որ տեսեք, ձեր կյանքում շատ քիչ է հավանականությունը, որ իսկապես կյանքով ձեր սերը ապացուցելու, անձնազոհության բառացի իրականացմամբ ձեր սերն ապացուցելու առիթ երևի թե չեք ունենալու, հազարավորներից 1-2-ն են այդպիսի հարցի առաջ կանգնում, բայց եթե ես պատրաստ եմ անձնազոհաբար մոտենալ իմ ընտանիքի հանդեպ ունեցած սիրուց, իմ հայրենիքի հանդեպ ունեցած սիրուց, դա նշանակում է, որ ավելի փոքր, ավելի պարզ հարցերի մեջ ևս այդ անձնազոհությունը պիտի դրսևորվի։ Ես չեմ պատկերացնում բարերով հայրենիքի համար կյանքը տալ պատրաստվող մարդուն, որ ասում է, ես իմ կյանքն էլ կտամ, կզոհվեմ, նույնը ընտանիքի մասով, ես չեմ պատկերացնում այդ մարդուն, նույն այդ հայրենիքը անտարբերաբար, անտարբեր կերպով չխնամելուց, երբ որ ինքը ընդհանրապես հոգ չի տանում իր երկրի, իր քաղաքի, իր բնության, իր հայրենի բնության հանդեպ, իր հայրենիքում եղած պատմամշակութային կոթողների, եկեղեցիների ու խաչքարերի հանդեպ, իր հոգը չէ, քանդում են, ինքն էլ կգնա վրան, անունը կգրի։ Ուրեմն անձնազոհության մասին խոսող մեկը այսպես չի կարող անել։ Անձնազոհության մասին խոսող դիմացինի համար կյանքը զոհելու պատրաստ ամուսինը, ընտանիքի մեջ, ընտանիքի անդամը չի կարող անտարբեր նայել և ոչ մի հարցում չօգնել, ասել սա քո պարտականությունն է և ինձ հետաքրքիր չի, դու հիվանդ ես, լավ չես զգում քեզ։ Ուրեմն անձնազոհությունը դրսևորվում է ամենապարզ գործողությունների մեջ։ Եվ ինչպես մնացած բոլոր առաքինություններն են, մենք կարող ենք շատ պարզ տեսնել կենցաղային ամենապարզ հարցերի մեջ, ինչպես որ մարդը կյանքի է կոչում այդ առաքինությունները, այդպես էլ մեծ իրադարձությունների ժամանակ կարող է անել։ Շատ օրինակներ ունենք, երբ մարդիկ իսկապես իրենց

վարդապետ Հյուսյանի մասին է, որը 20-րդ դարի իմացած փառավոր հոգևորականներից մեկն է։ Ցեղասպանության օրերին Հովհաննես վարդապետ Հյուսյանը, Հովհաննես ծայրագույն վարդապետ Հյուսյանը Վանալճի լիմ անապատի վանահայրներ, լիմը կար, կտուցը, ապա Ախտամար և այլն, ինքը լիմի վանահայրներ և օրվա կաթողիկոսին նամակ ունի օրհասական վիճակը նկարագրող, թե ինչպիսի դաժան օրերի մեջ են և խնդրում է աջակցություն Գևորգ Սուրենյան կաթողիկոսից, արագահաս փրկության ձեռք է խնդրում, բայց այդ խնդրանքը ուղղելով հանդերձ ինքը պարապ չէր մնացել, լիմ կղզում։ Ականատեսները հենց նույն այդ լիմ կղզու վրա փրկության օջախ, փրկության կղզի, այսպես ասենք, գտածները պատմում են, որ 24 օր շարունակ լիմ անապատում Հովհաննես ծայրագույն վարդապետ Հյուսյանը կարողացել է պահել 8,000-ից ավելի հայ բնակչության, ոմանք նույնիսկ թիվը հասցնում են մինչև 12,000, այն դեպքում, երբ որ շուրջ բոլորը, բոլոր հայկական գյուղերը ավերված էին, տները հրի մատնված էին և թուրքական հրոսակները անդադար հարձակումների մեջ էին, Հովհաննես ծայրագույն վարդապետ Հյուսյանը այս կղզու վրա իր հովվական խնամքին հանձնված ժողովրդին կարողացել է պահել 24 օր, ունենալով ընդամենը 6 նավակ, և ականատեսներն են պատմում, որ գիշերով երբեմն գնում էին դեպի գյուղ ուտելիք բերելու, կամ նրանք, ովքեր որ փախչում էին գիշերը, որպեսի չբռնվեն, նավակներով վարդապետը անցկացնում էր իրենց դեպի կղզի, որպեսի ողջ մնային, և պատմում են նույն ականատեսները, ողջ մնացած ականատեսները, որ 24 օր շարունակ սով չեն ունեցել, հակառակային բանի, որ ժամանակ առ ժամանակ ընդամենը բոված ցորեն է եղել ուտելու համար և ուրիշ ոչինչ, բայց ասում է, որ բոլորը, ով ինչ ուներ, հավաքել իրենց հետ, ինչ կարողացել էին բերել նավակներով, բերել էին և վարդապետին էին տվել, և ահա այս հոգևորականը բոլոր ներկաներին մաս առ մաս բաշխելով կարողացել է բոլորին փրկել, հիվանդություն չի եղել, որևէ մեկը մի հոգի անգամ չի մահացել այդ ընթացքում։ Եվ վերջում էլ, երբ որ արդեն սկսում են հարձակվել կղզու վրա, Հովհաննես վարդապետը կազմակերպում է նույն ժողովրդի պաշտպանության գործը, արդեն կռվով։ Մինչև մայիս ամիս այս ժողովուրդը մնում են կղզու վրա և ռուսական զորքերի ու հայ կամավորների գալու հետ ազատ են արձակվում այդ տեղից։ 8,000-ից ավել բնակչության այս մարդը կարողացել է փրկել բառացիորեն նահատակությունից։ Դրանից հետո բազում նամակներ և գործունեություն ունի, փորձել է օգնել նաև գաղթական հայերին և ապրել է մինչև 1942 թվականը։ Ինձ համար Հովհաննես վարդապետի արած քայլը, երբ որ պարզ մի վանահայր կարողանում է իր անձը դնելով վտանգի տակ, ոչինչ չուներ ինքը, այսինքն որևէ պաշտպանություն, որևէ երաշխիք, որ իրեն չեն սպանի, չկար, բայց մարդը անձնազոհության ահա այս ճանապարով 8,000-ից ավել մարդկանց է փրկել, չհաշված դեռ 1,500-ից ավել ձեռագրերը, եկեղեցական սպասքը, պարագաները, սրբությունները, որոնք հետո ժամանակ առ ժամանակ հավաքագրվել, ցուցակագրվել և բերվել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Ինձ համար Հովհաննես ծայրագույն վարդապետը անձնազոհության բացառիկ կերպար է, որը ողջ մնաց, այո, բայց իր կյանքը ամբողջությամբ նվիրեց իր ժողովրդին ծառայելու առաքելությանը։ Սա է անձնազոհությունը։ Եթե այսօրվա մարդկությանը դառնանք, ժամանակակից մեր քույրերին, եղբայրներին և մեզ դառնանք, մենք պարզ հարց պիտի տանք, որն է մեր կյանքի իմաստը, ի՞նչն է մեզ համար ամենաթանկը։ Եթե ամենաթանկը այս աշխարի վրա ապրվող կյանքն է միայն, այդ դեպքում մոռացեք անձնազոհությունը, այդ դեպքում կարող ենք խոսել շահի մասին։

Եվ որտեղ իմ շահեկան վիճակն է, ես այնտեղ եմ եւ այդպես կվարվեմ։ Իսկ եթե ես հավատում եմ, որ այս կյանքով ամեն բան չի ավարտվում, եւ ունեմ նաեւ հավիտենության մեջ տեղ ունենալու հարց, ապա ես սխրանք կգործեմ, ապա ես կգնամ նույնիսկ անznազորության քայլի։ Եվ եթե նույնիսկ հավիտենականության մասին էլ չմտածենք, այլ մտածենք օրինակի համար, պարզ օրինակ, ազգի հարատևության մասին, որ ամենակարևոր արժեքը ազգն է եւ հայրենիքը, այստեղ էլ անznազորության ճանապարհները շատ ավելի հստակ են եւ մարդիկ կգնան այդ ճանապարհով։ Խնդիրը շատ պարզ է, քո կյանքում կան արժեքներ, որոնք քո կյանքից ավելի թանկ են։ Ինձ համար, որպես հոգևորականի, իմ կյանքից ավելի թանկ է իմ հայրենիքը, իմ եկեղեցին, եւ եթե դառնալու լինեմ անձնական իմ արժեքներին, ապա իմ կյանքից թանկ է իմ անունը, որը ես թողնելու եմ իմ այս աշխարից հեռանալուց հետո, որը ես թողնելու եմ իմ սերունդներին։ Եթե ժամանակակից աշխարհի տենդենսներին նայելու լինենք, մեզ սովորեցնում են այստեղ եւ հիմա սկզբունքով առաջնորդվել, ինչ որ կա այս կյանքի համար, այս աշխարհի համար, եւ երբ որ դու ողջ ես, քեզանից հետո ջրհեղեղ։ Այս սկզբունքներով իհարկե անznազորության մասին խոսելը արդեն ոչ թե ռոմանտիկ է, այլ դառնում է անիմաստ, եւ անznազորությունն էլ դառնում է անմտություն, որովհետեւ անznազորությունը կարելի է համարել արդարացված, կարելի համարել ճիշտ, եթե կան գաղափարներ, որոնց համար կյանքը տալը ափսոս չէ։ Մեղադրանքները մեզ ուղված այն մասին, թե մենք ավելի շատ զոհվելու մասին ենք խոսում, քան ապրելու, տեղին չեն, որովհետև դրանց շարժառիթն է սխալ։ Այո, այն, որ մենք ավելի շատ անznազորության մասին ենք խոսում, քան կյանքը վայելելու և կյանքը լիաթոք ապրելու մասին, սա ճշմարիտ է։ Բայց պետք է հասկանալ, մենք ինչու ենք այս պահին առավել խոսում անznազորության մասին։ Շատ պարզ է, որովհետև դրա կարիք այս պահին ավելի շատ կա։ Եթե ընդունենք, որ մենք ինչպիսի դժվար աշխարհաքաղաքական իրավիճակի մեջ են գտնվում, ինչ պատմական լուրջ մարտահրավերների առաջ են կանգնած, այդտեղ կամ դու այդ ազգից պիտի չլինես, կամ ընդհանրապես կուրացած պիտի լինես լիաթոք կյանքով ապրելու մասին ավելի շատ խոսելու համար, որովհետև է խոսիր, շատ ավելի խոսենք լավ ապրելու, բարոր ապրելու, լավ քաղաքացիներ ունենալու մասին, եւ մոռանանք ազգը, հայրենիքը, որտեղ այո չեմ բացառում, եւ բոլորս էլ գիտենք, որ շատ ու շատ ստահակների եւ սրիկաների վերջին հանգրվանն է նաեւ հայրենասիրությունը, որովհետեւ եթե այլ բան չի մնացել խոսելու, եկեք խոսենք հայրենասիրությունից եւ ճառեր կարդանք ու գործ չանենք, սա էլ մյուս ծայրահեղությունն է։ Բայց խնդիրը, որ մենք խոսելու կարիք ունենք եւ այդ խոսածը նաեւ ապրելու կարիք ունենք անznազորության տեսանկյունից, շատ հստակ է, որտեղ դրա կարիքը այս պահին ավելի շատ կա։ Երբ որ մենք բառացիորեն գոյություն ունենալ եւ չունենալու հարցի առաջ ենք կանգնած, ինձ թվում է պարզապես անմիտ պիտի լինի մարդ, կամ դավաճան պիտի լինի բարոր կյանքի մասին ավելի շատ խոսելու համար, որտեղ անհնար է։ Այլ հարց է, արդյոք մենք գիտակցում ենք, որ օրհասական լինել, չլինելու խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Ժամանակակից կյանքը օրվա մի կտոր հացով, քիչ թե շատ բարոր կյանքով ապահովում է բոլորիս, որովը մեկը չի կարող մերժել, որ մենք շատ ավելի սոցիալական և տնտեսական լավ վիճակում ենք գտնում, քան 30, 40 և առավել ևս 100 տարի առաջ։ Բայց հիմա հարց, արդյոք սա մեզ պիտի կուրացնի և թույլ տա, որ մենք չհասկանանք բոլոր այն վտանգները, որոնց առջև կանգնած ենք։ Մանավանդ հենց այսօրվա, բառացիորեն հենց այս հաղորդումը նկարահանելու ընթացքում տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական բոլոր գործընթացների ֆոնի վրա, մենք արդյոք պարզապես լավ ապրելու մասին պիտի մտածենք։ Այս պարագային, եթե անznազորությունը կարևոր չէ, ես պիտի ասեմ, որ մենք կկործնենք մեր դեմքը, մեր ինքնությունը և մեր տեսակը։ Ինչպես որ առաքինությունների մյուս բոլոր
զրույցների մեջ անձնազոհության մասին ևս, դառնալով մեծ գաղափարներից ավելի պարզ կենցաղային օրինակներին, ես մեկ սահմանում ունեմ. Անձնազոհությունը նաև յուրաքանչյուրի անելիքը, յուրաքանչյուրի առաքելությունը, պատշաճ կերպով անելը։ Մենք երբեմն շատ մեծ բաների մասին ենք մտածում, բայց պետք է դառնալ և հարց տալ բոլոր ազգային հարցերի մասին, քաղաքական, տնտեսական, աշխարհաքաղաքական, բոլոր հարցերի մասին խոսելուց, քննարկելուց հետո պետք է դառնալ և հարցնել. Ես ինչ ունեմ անելու։ Ես որ պարզ շինարարություն եմ անում, պատ եմ շարում, որ շատ պարզ աշխատանք է, բայց իր նրբություններն ունի, իր արդար լինելու կամ խաբեություններ անելու, լավ անելու կամ վատ անելու բոլոր հնարավորություններն ունի։ Ես որ հոգևորական եմ, բոլոր այս հարցերի մասին խոսելուց հետո պիտի դառնամ և ասեմ, ես իմ առաքելությունը արդյոք պատշաճ կերպով անում եմ, թե ոչ։ Երբ որ համատարած քարոզվում է խաբեություն և դրանով ապրուստ վաստակելու ես համաձայն չեմ, շատ պարզ օրինակ է, սա ևս անձնազոհություն է, ազնիվ լինելը ևս անձնազոհություն է, համբերատար լինելը ևս անձնազոհություն է։ Երբ որ ես ինձ նեղություն տալով փորձում եմ ավելի կարևորել բոլոր այն բարձր արժեքները, որոնցով մարդը ի սկզբանե զարդարված պիտի լինի։

Սրտիս լողված այն հարաչանքների աղաղակ նրա, դեպ երկինքնի վեր կեզ եմ ընծայում գաղնատես Աստված, և իմ սասանյալ հոգու իղձերի պտուղ նայրվող, անձստո չորող թախտության հրի վերա դնելով, կամքիս բուրվարով առաքում եմ կեզ. Նայիր, ով գտած, հոտոտիր դու այն առավել սիրով, կամ պատարակը բոլորանվեր մատուցված ծխով ամենաառատ, ընդունիր այս պարզ ու սեղմ խոսքերից շարադրանքը դու հաճությամբ հոժար և ոչ բարկությամբ։ Բանավոր զոհիս նվերն այս սրտանց, մեղքերիս պարարտ ճարպի զորությամբ ողջակից վելով, թող որ խոհերի իմ խորհրդակիր սենյակի խորքից բարձրանա և քեզ հասնի անհապաղ։ Բայց և ահավոր ձայն հատուցման կոդատաստանի, վրեժխնդրության զորում ուժգնապես հնչելով, ահա, երկնում է իմ դեմ մարտի մակարման գրգիրներ կրկին, այժմանից և իսկ զգում եմ իմ մեջ էությունս հուզող շարժումներ ներհակ ու խորն ամբոխվող խռովություններ։ Եվ չար ու բարի խորուրդներ զինված սուր ու սուսերով բախվում են ընդեմ իրար ու դարձյալ, ինձ մահվան գերի դարձնելով համակ, ինչպես երբեմն, երբ դեռ չէր հասել քոշնորը ինձ։ Եվ արդ միայն դու կարող ես գտնել հրաշագործ դեղեր, ի կյանք կոչելու հոգիներն ամեն, մատնված վարանման և տարակույսի, քավիչ բոլորի, անսահմանելի բարձրությանդ մեջ քո անճար փառքով ընկովված հավիտյան։ Քանզի մարմնավոր շուրթերով, ահա, ուղերձ ես կարդում բարձրյալ Աստծուն, որ գործերով է գրավում միայն և չի կաշառվում բանաստեղծությամբ, համապատասխան քեզ, ինչ օրինակ դնեմ ես այստեղ անձ իմ հանցավոր, բորոտությամբ վարակված բանական մի տուն եմ ես, ապաշխարության խրատին ենթարկված, օրենքով նորոգված և ծեփված կավով, ողոք հեզության, բայց ճարահատված այլևս բուժման մի ելք գտնելուց, շինողի ձեռքով կրկին քանդված, և հրամանով հզորի իբրև արդար հատուցում դուրս նետված անսուրբ մի վայր, անխնա, հեռու վտարված և տարագրված։ Հողի տակ թաղված դրամ եմ ամպետ, ավետարանի ավանդակորույս ուրացողի քանքարի նման, սակայն դու, ով Աստված, Աստված հոգիների բոլոր ու մարմինների, տուր ինձ ուշ, որպեսզի քո օրնյալ կամքին ի հաճություն կարողանամ ավարտել աղոթամատյանն այս ողբերգական, որ սկսել եմ ես, ահավասիկ։ Եվ մինչ արցունքով եմ սերմանում խոսքերս, մեզ համար պատրաստված օթևանները տանող ճանապարհի վրա ոտք դրած պահին այսիմ, թող որ երբ հասնեմ հունձքն հավաքելուն, դառնամ բերկրալից ու երջանիկ և լիովին քավված բարի օրանների երանական արդյունքով։ Լսիր բանական աղաչավորիս հզոր ողորմած, երկնավորների աղերսը արգես, թող ազդի հոգուս քան թե տարերին ապականացու, ստեղծիչ ես դու և ես ինքս կավ, հեծեցագին այս աղոթքներիս նախամուտքում հայտնին գթառատ քաղցր կամքդ ինձ տարակուսյալիս, որպեսզի այստեղ երկրի վրա իսկ զորանամ ես, և երբ որ բացվի երկինքը վերին, չլինի որ ես լույսը վայելելու անվարժ, անընտել մոմի պես հալվեմ, սպառվեմ ի սպառ, ջնջվեմ մեջտեղից։ Սիրտ տուր զրկվածիս, ինչպես ասողն է գոչել աղոթքով, ուշ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խեղճի խայթերից, և ոչ անձգությամբ ու չարչարանքով քեզ որոնելուց։
Ար մաղթանքների սավանդն այս և տուր ողորմությունը քո շնորհների։ Ընդունիր դու այս փոքրը տկարիցս և շնորհիր մեծը հզորիտ կողմից։ Զղջումիս խոսքերն արազորավոր, մեզ ուղարկելով հոգիտ բարձունքից, պատգամներով այն աստվածաշունչ, որոնք դրել եմ ես այս գրքիս մեջ։ Հաճիր բարերար լուսավորելով ճշմարտապատում առակն Եսայու, մատուցելու ինձ մահվան արժանուս, գոյությանս անարգաձայն պղնձի փոխարեն, շնորհիտ ոսկին, անզարդ սևաթույլ երկաթի տեղակ, հրաշեք պղին ձելի բանանի, որ օրինակ է առաքինության։ Ինչու կարծրացնես սիրտը եղկելուս անճար ահավոր, որ չթափանցի երկյուղը այնտեղ։ Թող որ չլինեմ ես անպտուղ, փոքր այս վաստակիս մեջ ամբերի հողում իզուր ապարդյուն սերմանողի պես։ Չլինի, որ երկնեմ ես և չծնեմ, ողպամ և չարտասվեմ, խորհեմ և չհառաչեմ, ամպեմ և չանձրևեմ, ընթանամ և չհասնեմ, ես ձայն տամ և դու չլսես, պաղատեմ և անտես մնամ, կողկողեմ և ինչ չողորմես, աղաչեմ, բայց ոչինչ շահեմ, զոհ մատուցեմ և չմխամ, տեսնեմ քեզ և դատարկ դուրս գամ։ Դեր քեզ չդիմաց լսիր ձայնս դու, ով միայն հզոր, մեղքերով ապրած օրերիս չափով, տանջանքի տու գանք վճարել մի տա ինձ չարագործիս, փրկիր ինձ գթած, լսիր ողորմած, մարդասիրաբար ներիր ինձ ներող, խնայիր երկայնամիտ, պաշտպանիր ապավեն, բարերարիր հզոր, ազատիր ամենակալ, կյանք տուր նորոքող, վերականգնիր ահավոր, լուսավորիր երկնային, բժշկիր ձեռնահաս, քավիր անքնին, պարգևատրիր արատաձեռն, շնորազարդիր աննախանց, հաշտվիր անախտագիր, ընդունիր անմոխակալ, ջնջիր պարտքերը սորհնյալ։ Երբ հասնի վերջին օրս թշվառ, և ես հառեմ աչքերս տեսնելու վտանգները կրկնակի, քո փրկությունը տեսնեմ թող, հույս և խնամակալ։ Եվ երբ ուշադիր նայեմ դեպի վեր ամենագրավ ճամփին սոսկալի, խաղության հրեշտակըդ թող քաղցրությամբ հանդիպի ինձ։ Երբ վերջին օրը իմ շունչը փչեմ, ցույց տուր ինձ դու Տեր, երկնավորներից եկած երջանիկ մաքուր մի ոգի, որ լուսաթռիչ ինձ հասնի սիրուդ պարգևը առած։ Հասցրու ինձ նույնպես կարեկից մի մեռած արդարներից, ու սհատ օրս դու չարագործիս քո անակնկալ բարին պարգևիր։ Քավ լիցի, թե դու ով բարեբանյալ, որ փրկությունն ես բոլորի, հիվանդ ոչխարիս դժնդակ գազան մի տուր ուղեկից, պարգևիր վերին կյանք անապական մեղքով մեռածիս, և փրկություն պարտքերի տակ կործանվածիս։ Միթե պիտի մորանաս բարերարելդ, ով ակնկալություն, պիտի անտեսես գթասիրելդ, ով խնամող, պիտի փոփոխես մարդասիրելդ, ով անփոփոխ, պիտի նահանջես կենսագործելուցդ անվախճան, պիտի թողնես ողորմությունդ երջանիկ պտուղ, պիտի աղավաղես բարեշնոր ծաղիկը քո քաղցրության, պիտի անպատվես նյութը պանծալի քո հարստության, պիտի վակասեցնես փառքը վարսերի քո բարձրապանց, պիտի չպահես պսակիդ պայծառ զարդը վայելուչ։ Եթե ողորմածներին է երանությունը, և դու, որ համակարգայություն ես սիրով լիուլի, միթե չպիտի պարգևես դու քո փրկությունն ամբողջ, դեղ չդնես պիտի իմ վերքերին և սպեղանի խոցվածներիս,
և տկարությանս դարման չպիտի տանես, պիտի չծակես լույս խավարի մեջ, ինձ, որ զորությանդ վրա եմ միայն իմ հույսը դրել, տիեզերական դու կենսապարքև։ Դու միայն ունես փառք իսկի բնե մշտնջենապես, օրհնված ես դու և փառավորված հավիտենության մեջ եռապատիկ, և իմանալի հավիտյանների սահմանից էլ վեր, միշտ ու միշտ, ամեն։

Տերիմ, Տեր պարգևատու, ինքնաբուն բարի, բոլորին տիրող հավասարապես, միայն արարիչ դու ամեն ինչի, Փառավորյալ, անքնին ահեղ հարկու, սոսկալի հզոր, անպարագրելի, անմերձենալի, անըմբռնելի, անիմանալի, անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշոշափելի, անրոնելի, անսկիզբ և անժամանակ, անշամանդաղ գիտություն, համարձակ տեսողություն, ճշմարիտ էականություն, բարձր և խոնար օրնաբանված գոյություն, անստվեր ծակում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս, անտարակույս վստահություն, կատարյալ հանգիստ, անհեղլի կնիք, անսահման պատկեր վկայված անուն, ճաշակ քաղցրության, բաժակ բերքրության, հաց հոգին հաստող, սեր մթան նոտար, աներկբախ խոստում, ծածկույթ ցանկալի, զգեստ անկապուտ, օդոց բաղձալի, զարդ վայելչական, մեծազոր պաշտպան, գովված ապավեն, աննվազելի շնոր, անպակասելի գանձ, անապական անձրև, արփիացնցուղ ցող, ամենաբույժ դեղ, ձրի բժշկություն, կրկնաձիր առողջություն, վեհագույն խրախույս, անպատիր կոչում, հանուր ավետիս, ստրկամեծ արթակավոր, աղքատասեր պաշտպան, մշտահարուստ տվող, անխափան ընթացք, աննահանջ հրաման, անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, տուրք անզղջական, ամենաբաշխ աչ, արդարակշիր ձեռք, անաչառ աչք, մխիթարիչ ձայն, սփոփարար լուր, բերկրության բերումն, անուն կենդանի, նախախնամող մատ, անմոլոր ճամփա, անխարդախ ընթաց, կենդանարար կամք, աննենգելի խրատ, աննախանց պատիվ, լայնարձակ հնարք, անցկական պայման անգտնելի հետք, աներևույթ շավիղ, անչափագիր պատկեր, քանակություն անսահման, աննմանական տիպ, անզուգական գութ, ողորմություն բազմազեղ, խոնարություն տոնելի, համբույր փրկարար, կան դեռ շատ ուրիշ խոսքեր ավելի վեհ ու վայելուչ, նվիրելու քեզ աստվածությանդ, օրհնված, գովված, բարեբանված, քարոզված, ավետարանված, հրճակված, հնչեցված, պատմված, աղաչված կամքով անխափելի, և դեռ ինչ որ դու ներշնչում ես մեզ քաղցր բխումով, որոնք մեր հաջորդ ճառերում պետք է որ լուսաբանվեն, որո և պիտի դու զվարթանաս իմ փրկությամբ, ով երանություն ախորշ զգացմամբ լցված լիուլի, դատարկ բարերով հյուսված երգով չէ որ փառավորվում ես դու, այլ իմ այս փոքրիկ աղերսը, թող որ դառնա մի պատճառ քո մեծ փրկության, ողբեր երգեցի ես շարահյուսված այս նոր մատյանում, որն իբրև կցորդ մեծապես գիտակ բոլոր վշտերի, նշավակում է ուրույն պատկերով կրքերը ամեն մարդու պատահող, այս երկրում ապրող ամեն հասակի բանականների համար անխտիր, աշխարում ծրված բազմասփյուր բոլոր քրիստոնյաների, բոլոր նրանց, որոնք կյանքի առաջին շրջանումն են, և նրանց, որոնք արբունքի են հասել, նրանց, որ մոտ են անկարծերությամբ կյանքի վախճանին, մեղավորների և արդարների, բարձրահոն ինքնամեծարի, և իր սխալն ընդունող անձնադատի, բարիների և եղերնագործների, նկունների և արիների,
որոնցից ոմանց աղեր սաղաչանք, և ոմանց բարի խրատներ հորինեցի ես աղոտքի համար այս մատենիքով, որ հոգուդ զորությամբ եմ ձեռնարկել, գրի առնելով մաղթանքներ պես-պես, որպեսզի խնդրանքներն այս բոլորի սրանով ընդմիշտ քո մեծ գթությանը ներկայացվեն։ Արա այս մատյանն ընթերցողների սրտերը հստակ, բժշկիր նրանց հոգիները դու և հանցանքները սրբիր, թող պարտքերը նրանց և արձակիր կապանքները մեղկի, արտասունքները թող բխեն սրանով հրահանգվողների և թող սրանով պարգևի նրանց իղծ ապաշավի։ Շնորհվի թող ով Տեր նրանց հետ և ինձ զղջումի կամք, ինչպես և նրանց իմ իսկ բարերով շունչ բարեհամբուր, թող այս մատյանով և ինձ նվիրվի պաղատանքը նրանց, և իմ խոսքերով իմ փոխարեն էլ խնկվեն նրանց հետեծանքները։ Ողբերգությունն այս սիրով ճաշակող սրտերում թող որ շնորհիդ լույսը մտնի և բնակվի։ Եթե պատահի, որ ինձ համար բարեպաշտները սրանով քեզ ընծայվեն, ինձ էլ ընդունիր գտած նրանց հետ, որոնք կենդանի են քեզ համար։ Եթե սրանով մեղքերը մաքրող արցունքներ կաթեն աչքերից, ով խնամակալ անձրևիր նաև նրանք ինձ վրա։ Հաղորդակիցներն այս կենած գրքի թող փրկվածներին լինեն դասակից, քո կամքով օրհնյալ թող որ նաև ես համարվեմ փրկված։ Եթե խոսքերի եմ ազդեցությամբ որևէ մեկի սրտի խորքերից հնչեն հառաչներ աստվածահաճո, թող որ նրա հետ ով բարձրյալ և ես օգտվեմ քեզանով։ Թե մաքուր մի ձեռք անուշ խունգերով արքես կարկարվի, թող իմ ձայնի հետ հասնի միանա և այս աղերսանքն արքես մատուցվող աղոտքների։ Եթե ուրիշներն են պաղատանքներ երկնեն ինձ նման բազմաբովանդակ, նրանցով ես էլ թող որ քեզ կրկին նվիրված լինեմ։ Եթե հանցանքի սրով կտրվի հույսի լարը ձիք ամենակարիտ կամքով, թող դարձյալ կծվի ամրապես քո պատվաստումով։ Եթե հոգեկան ցավի մի վտանգ պաշարի մեկին մահացու կերպով, թող որ փրկություն գտնի սրանով հույսով ապրելու, ով կեցուցիչդ քեզ աղոթողի։ Տարակուսանքի տագնապով եթե խոցոտվի մի սիրտ, թող հոգակցության բուժվի սրանով և առողջանա։ Թե անքավելի մեղքի կորստյամբ մեկն ընկղմել է խոր անդունդի մեջ, այս կարթով թող որ դեպի լույսը գա քո պաշտպանությամբ։ Թե խավարային գործերով թմրած ուժասպառ է ոք, թող որ զորանա քեզ ապաստանած միակ ապավեն։ Եթե պահպանակը վստահության լքել է մեկի հոգին, այս միջնորդությամբ թող ձեռքդ նրան ընդունի դարձյալ և ամրապնդի։ Եթե դիվային ջերմի սարսուրը խրովի մեկին, սթափվի թող նա խաչիդ խորրդի այս խոստովանված և երկրպակված նշանի առջև։ Անօրենության խորտագիչ հողմի մրրիկը եթե մարդու մարմնեղեն շինվածքն աշխարհի ծովում հարվածի, թող որ քո կողմից շինված այս ղեկով առագաստներով խաղաղվի դարձյալ։ Մատյանն այս ողբերի, որ քո անունով սկսեցի բարձրյալ, թող կենսադու դեղ ու դարման լինի և բժշկի քո արարածների հոգու և մարմնի ցավերը բոլոր։ Սկսածն իմ այս իր ավարտին հասցրու դու և թող քո հոգին խառնվի սրան։ Մեծիդ նորոգող շունչը թող միանա ինձ շնորհածդ այս բանաստեղծությանը, քանզի դու ես լոգ տալիս զորություն վհատ սրտերին,
Եվ ընդունում փառք բոլորից, ամեն։ Եվ արդ, ինչպես գիրքն է ասել դեռ առաջուց, ցանկալի չէր արդյոք չստեղծվել երբեք արգանդի մեջ, ձևավորվել որովայնում և չծնվել, ոչ մարդկանց թվում գրվել և ոչ էլ աճել, առնել հասակ, ոչ գեղեցիկ պատկերով զարդարվել և ոչ էլ օժտվել խոսելու ձիրքով, քան թե ենթարկվել այսպիսի սաստիկ ու սարսափելի ծանրությունների, որոնց չեն կարող դիմանալ կարծր քարերը նույնիսկ, էլուր կմնան մարմինները լույծ։ Ուստի բարեգութ աղաչում եմ քեզ, տուր ինձ ողորմություն, դու, որ քո խոսքով իսկ սահմանեցիր մեզ վարվել այսպես, ասելով, տվեք այդ նվերն Աստծուն ձեր փրկության համար, ու մաքրվեցեք, քանզի ողորմություն եմ ուզում ես և ոչ պատարակ։ Այդ խոսքը թիշելով բարձրացիր ահա վերստին խնկված, դու, որ ունես ամեն ինչ և ամեն ինչ քեզանից է, քեզ փառք բոլորից, ամեն։ Եվ արդ ես մարդ եմ երկրածին, անկայուն կյանքի երևույթներով զբաղված և պատրող գինու հիմարության բարբաց, որ ստում եմ ամեն ինչով ու ոչ մի բանով ճիշտ չեմ խոսում, վերոհիշյալ բոլոր ախտանիշներն իմ մեջ կրելով, ես ինչ երեսով հանդգնեմ կանգնել ատյանի տարաջ, ով արդարադատ, ահավոր, անճար, անպատում, հզոր Աստված բոլորի։ Դու ստեղծեցիր ինձ քո պանծալի պատկերի նման, քո նմանությամբ օժանդակելով անուշ տկարիս, խոսելու շնորհով զարդարեցիր ինձ և փայլեցրիր ներշնչումով, ճոխացրիր ինձ մտքով և իմաստությամբ աճեցրիր, հանճարով հզորացրիր ինձ, մյուս նշանավորներից տարբերելով,

օդի մեջ, որոքեցիր կենած ջրով և ավազանի ցողով մաքրեցիր։ Բարիքներն այս բոլոր և ներողամի թամբերությունդ ընդունել եմ ես քեզանից, ով բարերար, օրհնյալ և միշտ երկայնամիտ, և սակայն հանցապարտս ես փոխարինեցի նրանք մարմնական և հոգեկան երկրաքարշ ուզումներով և մտածումներով ախտախորհուրդ ու բազմացուպ։ Սրանք են ահա Աստված իմ և Տեր, որ վճարեցի ես քո այնքան բարիքների փոխարեն։ Ես ինքս հատուցեցի այս չարիքները քեզ, ինչպես Մովսեսն իր հանդիմանական առակովն է ասում. «Իմ աստությունը մոռացած, հիմարություն սիրողս, բոլոր այս բարիքներդ ու երախտիքներդ ես իմ ունայն վարքով չարաչար վատնեցի, բարձրալիտ խնամքով գումարված լուսավոր շնորներն այս անճար ծնդեցրի ես խելագարության մրգով, և թեպետ բազում անգամ հոգացու ձեռքերդ ինձ երկարելով ուզեցիր դու ինձ քաշել դեպի քեզ, բայց ես չցանկացա նմանվելով մարգարեից անբաստանված Իսրայելին. Թեև խոստացա քեզ հաճույանալ, բայց ուխտն իմ չպահեցի, այլ նույն չարիքը նյութեցի դարձյալ նախկին կենցաղից վերադառնալով. Սրտիս անդաստանը հերկեցի փշեր աճեցնելու համար, որպեսզի որոնն արդյունավորվի. Ինձ են վերաբերում աստվածարյալ սուրբ մարգարեների առածները բոլոր, զիդու ինձանից խաղող սպասեցիր, և ես փուշ ընդյուղեցի. Ես օտար այգիս դառն ու անախորժ պտուղներ տվի, փաթաթվեցի հողմին անհաստատ, որով մշտացուպ տատանումներով այս կողմ ու այն կողմ եմ տարուբերվում, և ինչպես որ երանելի հոբն է ասում, գնացի ճամփով անդառնալի, ավազի վրա կառուցեցի ես շենք հիմարության, լայն արահետով խափվեցի հասնել անցկալի կյանքի, ինքս փակեցի ելքն ուղևորիս, և կորեստյանս խորխորատը ես իմ կամքով բացի, խցկեցի պատուհանն ականջներիս, որ չլսեմ խոսքդ կենդանի, փակեցի նայվածքն հոգուս աչքերի, որ չտեսնեմ կյանքի սպեղանին, չնդոստնեցի մտքիս լքումից ու թմրությունից իլուր պատգամիտ ահավոր փողին, չզգաստացա մեծ դատաստանի հրափորձ օրվա գուշկան գոչյունից, չզարտնեցի նիրհից մահացու քնի, որ դեպի կորուստն է առաջնորդում, հանգիստ չտվի երբեք քո հոգուն ես իմ մարմնեղեն տաղավարի մեջ, բանական շնչիս հետ չխառնեցի մասը պարգևած կոշնորների, ես ինքս իմ ձեռքով կանչեցի կորուստ նստարակողի մերցնելու համար կենդանի հոգիս, բայց ինձ ինչ օգուտ հյուսել այս խղճուկ խոսքերը մորմոք չափաբերական, երբ որ անցել է չափն իմ մեղքերի և անհնար է բուժումը նրանց, լոկ դու կարող ես կյանքը ընձրել ինձ հոգով մեռածիս, և անուխակալ ձեռք կարկարել ինձ օգնելու համար դատապարտվածիս, ով կենդանի դու Աստծո որդի, քեզ փառք հավիտյան, ամեն։ Քանզի ողբաձայն բանաստեղծության հետ վերընծայեցի և չափական խոսք, հյուսեցի կական ու կողկողագին հառաչեցություն, դառնաթախից լաց արտասվագին երկ, այժմ վերստին պիտի սկսեմ պաղատանքներն իմ խոստովանորեն և զղջողաբար բարբարելուց բաց ու մերկանալով ծածուկն ու գաղտնին,
որպեսզի սկիզբն ամեն մի տողի, ինչպես եւ վերջը միևնույն բարի կրկնությամբ, այս թախանձալից եւ նմանաձայն աղոթք այստեղ ես պիտի դնեմ, որ խոնարհություն է հոգեկեցույց։ Մեղա ես մեծիդ բարերարությանը, անարգս մեղա, մեղա ծագումիդ ճառագայթների խավարս մեղա, մեղա շնորհիդ երախտիքներին արդարև մեղա, մեղա երկնային գթարած սիրույթ հայտնապես մեղա, մեղա ոչնչից կյանք ստեղծողիդ ստուգիվ մեղա, մեղա ճաշակման անճար կոկենած բյուր անգամ մեղա, մեղա միշտ անհաս քո պարգևներին հանապազ մեղա, մեղա քո գովյալ մարմնին աստծո մահու չափ մեղա, մեղա արարչիտ պաշտելի արյանը իսկապես մեղա, ահա արդարև հատվածն այս խոսքի, մեղան օրհնյալ է և հուսադրական սրտերի համար, մեղա, որ մոռացա երախտիքներդ վերստին մեղա, մեղա, որ եղա ես հանձնապաստան հիմարս մեղա, մեղա, որ կյանքին դրժողը եղա իսկ և իսկ մեղա, մեղա, որ խոսքերը տարհամարեցի չարաչար մեղա, մեղա սատակման օրվան վազելուս վատթարս մեղա, մեղա պարտականս անկենթան մահվան ծաղրելիս մեղա, մեղան պատկառս բարձրությանդ հանդեպ տախտկալիս մեղա, դարձյալ ու վերջին անգամ աշխարանք իմ հոգու համար, ես ինքս եղա ինձ դեպի կորուստ կործանում տանող զիանդարձ կերպով հեռացա և որդիս թշնամի համարվեցի, ընկա երկնքի բարձրությունից և վարքի փշել դիզեցի, և առավել ես աստկանում ողբերի սաղաղակ նահա, զի ես ինքս անձամբ ինձ անարգեցի ու դարձրի ինձ կորուսչի բագին, ունեմ ես նաև մի այլ դժնդակ կսկից իմ սրտում, ուրիշները ինձ համարում են այն, ինչ որ չեմ երբեք, արտակնահարդար բաժակը սան մաքուր ծեփված որ մզգարշելի, սին պարծանքներով պաճուճյալս լույսս մռայլի փոխված գերանակիր աչք թշվար փարքի շիջած ջա, հանցապարտ իրոք և վնասակար ամեն ինչի մեջ ըստ ամենայնի, և այդ է, որ ինձ պատճառում է զարմանք և հիացում, հոգսեր մաշողական և տարակուսներ անկարելի, հաշիվներ մտքում անզետեղելի, ելքեր անկատար, էչքեր անհաստատ, հուսալքումներ, հանդիմանություններ տեղին և ծաղրուծանակ, նզովքներ իրավացի և անեցքներ արժանահատույց, սրանք են ահա կշտամբությունները մեղավորիս և ինքնահարված տանջանքները իմ։ Միայն դու կարող ես հանցանքներս ներել և բուժել մահացու խայթվածներն ամեն, Տեր ողորմությանց Աստված բլորի, Քրիստոս թագավոր բարձրյալ հոր որդի։
Ես էլ նայելով քեզ դառնապես կողպամ, եթե լսես ինձ կհառաչեմ, եթե ականջ դնես կպաղատեմ, եթե ներես ինձ կաղաչեմ, եթե դառնաս դեպի ինձ կգոչեմ, իսկ եթե անտես առնես կկործանվեմ, եթե ոտնահարես կուլամ, եթե հոգեպահիկ չընծայես կմեռնեմ, ապա եթե արկու դեմք ցույց տաս կսատակեմ, իսկ եթե սաստես կդողամ, եթե խետ աչքով նայես կսոսկամ, եթե բարկանաս ծաստիկ կսարսափեմ, եթե հալածես կհեծեմ, իսկ եթե ընդվայր զարկես ինձ կոչնչանամ, եթե վհատ ողբերս չդադարեցնես կտագնապեմ, եթե խստանաս կփախչեմ, ապա եթե սպառնաս կնկճվեմ, իսկ եթե քննես կքարգոցվեմ, եթե ուժգնակի ակնարկես կսուզվեմ, եթե կանչես կկասկածեմ, իսկ եթե աչ քարես վրաս կամաչեմ, եթե ձայն տաս կերկնչեմ, զիանարգել եմ ես պարգևները բարի, երանությունը թողել, շնորը լքել և ուխտը դրժել, կենաց ավանդը մոռացել և պատվական պատկերն այլայլել, իսկ եթե խեղդող հետությանս այս հիմ և ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես դու ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրասի կատարածելով խոսքն այն, թե բժշկությունը դադարեցնում է մեծամեծ մեղքեր, ապա ես այն ժամ քո առատագույն մարդասիրությամբ պատվաստվելով քո մեջ և նկարելով լուսեղեն պատկերդ, խորքը իմ հոգու նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քաված լիովին, ու փրկվելով կրկին կստեղծվեմ հավիտենական անարատ կյանքով և քեզ հորդ հետ և Սուրբ Հոգուդ պարգ հավիտյան, ամեն։ Եվ արդ այս անգամ հաջոյական ինչ աղաչանքներ և ընդուների խունկերի անուշ ծուխեր մատուցեմ գովյալ երկնավոր թագավոր Քրիստոս։ Եթե ոչ խնդրել, որ օրհնես ինձնից անիծվածներին, արձակել կապվածներին և դատապարտվածներին ազատել, բարի քանել նզովվածներին և պսակել թշնամանվածներին, սփոփել տրտվածներին և դարմանել խորտակվածներին, խնամել խրտնածներին և պատսպարել նենգվածներին և մարմնով վիրավորվածներին բժշկել հոգով, եթե օրհնությամբ մոտեցա մեկին, լսիր, իսկ եթե անեծքով մին թունիր գտած, ես տարապյալս ամենաթշվառ, հետինս այս մատյանով աղոտքների մեջ, բովանդակ հոգով ներեցի իմ դեմ մեղանչողներին, դու արգելեցիր իղզը դժնդակ չարանեցքների, և ես խղճալով իմ հանդեպ բոլոր նենգավորներին, իմ ամբողջ սրտով ցանկացա նրանց հաշտություն գտնել բարիների հետ և որոնց համար ծունր դնելով պաղատեցի ես։ Հապա դու, որ ինձ այցի ես գալու, որ քան ավելի պիտի ողորմես ըստ քո մեծության, գովյալ խնամակալ կյանքդ մահկանացուիս, հզորդ տկարիս, ամենակարողդ վարանյալիս,
աղբյուրդ իմ աստության հիմարիս և թմրյալիս, կանզիս խալվելով սաստիկ ինչպես խավարին անընտել սուզակ, անզգայապես ես ինքս մահվան ծուղակ ընկա, չհասկացա կորուստը, որո գայտն անգիտացա, չտեսա որսացող ծածուկ մեքենաները, չկասկածեցի կեղծավոր վարմի խապեյությանը, չնկատեցի գայթակղությունը ինձ շրջապատած, չշոշափեցի պատանդիչ ցանցարկը կարթի, չարիքները վրա հասան ինձ։ Քանզի անզգան ասունների պես մեռնում ենք ու չենք զարհուրում, կորչում ենք ու չենք սարսափում, թաղվում ենք ու չենք խոնարում, տարագրվում ենք ու չենք տագնապում, եղծվում ենք ու չենք զղջում, մշվում ենք ու չենք հասկանում, պակասում ենք ու չենք վերալրվում, քայլում ենք ու չենք զգուշանում, գերվում ենք ու չենք զգում։ Իսկ հոբ երանելին հանգիստ է անվանում Վախճանը մարդու, նույնը սրբի հետ և ես կասեի, եթե մահացում գործերի բերը ես չունենայի վրաս ծանրացած։ Մանավանդ, որ որոգայթը գաղտնի է և այն լարողն աներևույթ, և ժամանակի տարը ոչնչից, անցյալը անհայտ, և ապառնին կասկածելի, ոտքերս անհաստատ և միտքս ցնդած, կրքերս բռնավոր և բարքս անժուշկալ, մարմինս մեղ սամակարդ և ցանկություններս երկրասեր, բնակարանս է կավեղեն և անձրևներն ուժգնակի, կարիքներս անթվելի և պատահարներն ամենագրավ, միտքս չարախնամ և տենչերս չարակամ, կյանքս է միօրյա և զվարճությունները վաղանց, ամբարները ոչնչությամբ են լի և պահեսները քամով, ստվերի են նման և կերպարանքս է ծիծաղելի, զի ըստ Պողոսի, երբ պատվիրանը վրա հասավ, ինձ անպատրաստ գտնելով իրեն, կենթանացան մեղքերն արդարության երևումով, և ես մահացա կյանքի համար ու կորստյան համար կենթանացա։ Իսկ ես անպետք եմ ամեն ինչի մեջ, և պարսավելի որքան հնար է ասել խոսքերով, նիրհում եմ մինչդեռ արթուն եմ, թմրում եմ մինչդեռ զգաստ եմ երևում, բարեպաշտությանս մեջ գայթակղվում եմ և վրիպում մինչդեռ աղոթում եմ, հազիվ արդարացած մեղանչում եմ ու դեռ նոր խաղաղված վրդովում դարձյալ, մինչդեռ արշավում եմ առաջ, դեպի ետ եմ հակամիտում ու քայլելիս կրունկիս վրա դառնում եմ ետ, լույսի հետ մի մաս խավար եմ կծում, հազիվ կանգնած կրկին գլորվում եմ, ծաղկում եմ ու չեմ տալիս պտուղ, ասում եմ ու չեմ գործադրում, խոստանում եմ ու չեմ կատարում, ուխտում եմ ու չեմ վճարում, կարկառում եմ ձեռքերս և ետ քաշում դարձյալ, ցույց եմ տալիս ու չեմ ընծայում, մոտեցնում եմ ու չեմ մատուցում, վերքս հազիվ դեռ դարմանած վիրավորվում եմ նորից, հաշտեցնում եմ ու վերստին խրովում, դատի եմ դիմում հանիրավի
Եվ իրավ մամբ դատապարտվում, գրվում եմ և իսկույն ճնջվում, նավում եմ ու շեղվում գծից, սկսում եմ ու չեմ հասնում հանգստի, հաստատվում եմ և սասանվում դարձյալ, լծվում եմ ու կրկին թափվում, շարակարգվում այստեղ և այնտեղ վար հոսում, բարդվում եմ ու տեղն ու տեղ վարվում. Վաստակում եմ սակավ և վատնում եմ բյուր, դյուզն ինչ գանձում եմ ու սպարում անհաշիվ, խրատում եմ ուրիշներին և ինքս անփորձ եմ, սովորում եմ միշտ և ճշմարիտ գիտության չեմ հասնում երբեք. Կարկատում եմ հայս և այն պատառոտում, եղինջը հանում եմ և տնկում եմ տատասկ, հազիվ վեր բարձրացած ցած եմ իջնում դարձյալ, մտնում եմ բույնը իբրև աղավնի և դուրս գալիս այնտեղից իբրև ագռավ, ասում եմ, որ քոնն եմ ես և սպանողին եմ նվիրում ինձ, հազիվ եմ ելնում քո դեմ հանդիման և ահա թիկունք եմ դարձնում քեզ, մաքրվում եմ և սակայն դարձյալ մրոտվում, լվացվում եմ և աղտոտվում իսկույն, շուրթերովս շիտակ եմ խոսում և սրտովս ստում, աչ ձեռքովս տնտեսում եմ և ձախովս ծրում, ծորեն ցանելու հետ սերմանում եմ և որոմ, իմ աստության բարձունքից ի վայր իջնելով դառնում եմ ես այն, ինչ էի առաջ, հրեշտակ եմ դառնում երեսանց և խորուրդների մեջ դիվանում, ոտքերովս մնում եմ հաստակ և մտքովս տատանվում եմ, սուտ ձևեր եմ առնում և իրոք խոտորում եմ, արդարություն եմ կեղծում և ամբարշտանում եմ գործերով, հեզրի դասն եմ դասվում և դևերի հետ կակավում եմ, գովաբանվում եմ մարդկանցից և տեսանողիցդ պարսավում, հաճույանում եմ հետին ռամքին և աչքից ելնում մեծ թագավորիդ, վեհերից վրնդվելով խաժամուժների մեջ եմ սպրտում, այսօր մաքուր հոգեկիր և վաղը մոլի խելագար, տերունի պատկերը թողած հետևում եմ օձի թելադրանքին, արյանում եմ հզորապես և ընկնում եմ վատթարաբար, վերցնում եմ օրված անրությունը և վարձի ժամին մնում անմասն, խոսում եմ հեռվից ճոռոմ և պատասխանելու պահին պապանձվում եմ, արևածակին հարուստ եմ երևում և արևամուտին դատարկ դեգերում եմ, և քանզի ես քեզ արի նշավակ նպատակակետ իմ մտադրությանց, հանձնիմ ամպիտան, բանաստեղծական խոսքերովս ինչպես պարսակարերով քեզ իբրև վայրի անընտել գազան պիտի քարկոծեմ անողորմաբար, եթե մինչև իսկ չկարողանամ արդար անվանվել, սակայն առաջին պատասխանիս մեջ ինչպես իմ աստունն է բարբարել մեծ և իմ մտքերի մտածումների հույզերը թաքուն, իբրև չար գործեր կատարված արդեն, խոստովանելով քո առջև պիտի տարածեմ բոլոր աստված իմ և տեր, դու ես տալիս մխիթարություն և վհատության մոռացում, վերացնում խավարը վշտերի և հեծության ողբերը ծիծաղի փոխում, և քեզ է վայելում օրհնություն։

Zorutiana, Iskmiusa, Çorkotaniana Suninaman, Anzgayabar, Khazume Huysi, Arasan Nispar. Petke Zoranal, Kazdurvelu Kangnel, Harnel Korestiz Anken Tanakan, Oknutyun Arats Kristosi Zerkov, Vor Gute Tatsum Bolori Handeb. Նաև երկնավոր բարերար հորից ձերկ բերեմ պտուղ փրկության և բժշկության, ինձ մեղավորիս և աղտավորիս։ Եվ սկսելով ողբերգություն այս աղերսանքների, ես հավատքի շենքը պիտի կառուցեմ։ Արդ հիշենք այստեղ տիրոջ պաշտելի խոսքը խրախուսիչ, թե ամենայն ինչ հնարավոր է նրան, ով հավատում է։ Նա է մոտեցնում մարդուն Աստծո, կյանքն ձեռելով մեզ իր ինքնիշխան ընդունակությամբ, զիորհնաբանված Աստծո բերանն էր, որ վկայեց, թե հավատքը քո փրկեց քեզ։ Քանզի արդարև հստակ տեսողությունը, կատարյալ իմաստությունը, մտերմությունն Աստծո հետ և բարձրյալին ծանոթ լինելը հավատքի մասն են։ Մի երջանիկ և ընտրյալ բար, որ հարատևելով մնում է անվթար և անպարփակ պատվակից լինելով սիրո և հույսի։ Այդ հավատքն է, որ հոգու աչքերով աներկ բայորեն տեսնում է ծածուկները բոլոր և ապագան, քանզի եթե հավատաս նրան, կսիրես նաև, որով և կհուսաս նրա աներևույթ պարգևներին։ Նրան փառք հավիտյանը։ Թող որ հրճակված հասնի ազգերին, ժողովուրդներին քարոզվի լուր, տպվի դռներին բանականության և զգայության սեմերի վրա դրոշմվի ամուր։ Կարող ենք լինել մենք Աստված նույնիսկ շնորներով ընտիր և ստեղծողիդ հետ միանալ։

Հիսուս հարսանիքի պատկերը բերելով հստակ խոսում է նոր ժամանակվա մասին։ Եվ խոսում է հնի եւ նորի անհամատեղելիության մասին։ Այս անհամատեղելիությունը պարզ օրինակներով է ներկայացնում վերծված հասարակ մարդկանց կենցաղից։ Առաջին օրինակը վերաբերում է

ակուստին։ Ասում է. Ոչ ոք նոր չլվացված կտորը չի կարկատում հին հագուստի վրա, որը ենթակա է նորոգության։ Ղուկաս ավետարանիչը այս պատկերը ավելի արմատական է ներկայացնում։ Ասում եմ, ոչ ոք նոր հագուստի վրայից կտորը չի պոկում և չի կարկատում հին հագուստի վրա։ Եվ տարբերությունը հետևանքների մեջ է, որովհետև երբ լվացվում է հագուստը կարկատան արված, նոր կտորը մտնում է, նոր կտորը սեղմվում է և կարկատան արված հատվածը պատրվում է։ Հուկասի պարագային երեք վնասը տեղի ունենում։ Նոր հագուստ, նոր կտոր և հին հագուստ։ Այսինքն, երբ մենք փորձում ենք նորը կարկատել հնի վրա, կանգնում ենք անկանխատեսելի վնասակար հետևանքների առջև։ Երկրորդ օրինակը վերաբերում է գինու։ Ասում է, ոչ ոք նոր գինին չի լցնում հին տիկերի մեջ։ Հակառակ դեպքում հին տիկերը կպայթեն և գինին կփչանա և տիկերը կփչանա։ Նոր գինին սովորաբար խմորման եռալու ընթացքի մեջ է, որը ենթադրում է նաև ծավալի ավելացում։ Հին տիկերը կորցրած են լինում իրենց առազգականությունը։ Եվ երբ նոր գինին լցնում ես հին տիկերի մեջ կամ հին պարունակի մեջ, իսկ այն ժամանակ գինին պահում էին կամ կավից թրծված կճուճի մեջ, հավանաբար ունևոր մարդիկ, կամ կաշվից, այծի կամ ոչխարի կաշվից պատրաստված տիկերի մեջ, հին տիկերը կորցրած լինելով առազգականությունը եռացող գինու ծավալի ավելացման դեպքում կանգնում են պայթելու վտանգի առջև։ Հիսուս այս երկու օրինակներով շեշտադրում է հնի և նորի անհամատեղելիությունը։ Նոր ուխտը, նոր վարդապետությունը Հիսուսի քարոզած, ավետարանը խորհրդանշում են նորը, նոր գինին, նոր հագուստը։ Հին տիկերը, հին հագուստը խորհրդանշում են հին մտածողությունը, հին ուխտի, հին օրենքի հնացած մեկնաբանությունը։ Եվ այս մտածողությամբ, այս մեկնաբանությամբ պայմանավորված կյանքը, կենսակերպը, մոտեցումները։ Եվ այս մտածողությամբ, այս մոտեցումով պարզապես Հիսուս ցույց է տալիս, որ հնարավոր չէ տեղավորել այս պարունակի մեջ նոր ուխտի եռացող վարդապետությունը, նոր ուխտի խմորվող աստվածային խոսքը, ավետարանը, բարի լուրը։ Չի կարելի նոր ուխտի ուրախության պայմաններում հին ուխտի, հին մտածելակերպի, հին բարեպաշտական սովորությունը բերել և գործադրել, որ է ծոմապահությունը ուրախության պահին։ Իդեպ համատես ավետարանիչներից Ղուկասը նոր գինու և հին տիկերի անհամատեղելիության օրինակի մեջ մի հավելում է անում, տարբերվելով Մարկոսից և Մաթեոսից, դարձյալ վերցրած մարդկային փորձառությունից։ Ասում է, ով խմում է հին գինին, չի կամենում նորը, որովհետև ասում է, հինը ավելի քաղցր է։ Սա առաջին հայացքից թվում է հակասական նախորդ մտքի հետ, որտեղ նախապատվությունը տրվում է նորին, նոր հագուստին, նոր գինուն։ Խոսքը այստեղ այն դիմադրության մասին է, որ մարդը և ընդհանրապես հասարակությունները, մարդկությունը
դրսևորում է նորի հանդեպ, նոր մոտեցումների, նոր չափանիշների, նոր ընկալումների հանդեպ։ Սա մարդկային կյանքում տարածված երևույթ է, այսօր մեր կյանքում էլ դա կա։ Մարդը միշտ փորձում է կարճաս մնալ հնից, որովհետև հնի մեջ ապահովություն կա։ Նոր իրականությունը Հիսուսով պայմանավորված, ավետարանը ազատության օրենքն է բերում։ Այս օրենքները փորձում է ոգեղինացնել, փորձում է օրենքի պահանջները վերափոխել մարդկային պատասխանատվության, մարդկային խղճի։ Եսեք մի պարզ օրինակ ասեմ։ Պատվիրանի մեջ ասվում է մի գողացիր, և մարդը պարտավոր է սա պահելու, պարտավորված է։ Բայց երբ մարդը պահում է պատվիրանի ոգին, որ է սերը, ասենք սիրիր քո նմանին, այս դեպքում մարդը պարտավոր չէ գողանալու օրենքը պահելու, որովհետև ինքը չի գողանա ուրիշից, եթե սիրում է մեկին, ինչպես կող է գողանալ։ Եվ հիմա Հիսուս բերելով հին գինու և հին գինու քաղցր համը, նախապատվությունը, որ մարդիկ տալիս են հին գինուն, ցույց է տալիս, որ հնից անցումը նորին այդպես հեշտությամբ չի լինում։ Բայց նաև չմոռանանք, որ շատ հնացած գինին այլևս թթվում է և անիմաստ է դառնում, կորցնում է իր արժեքը։ Հնի և նորի անհամատեղելիությունը արդիական է նաև այսօր 21-րդ դարում մեզ համար։ Հիսուս հրավիրում է մեզ ոչ թե Աստծո խոսքը հարմարեցնել մեր ընկալումներին, մեր կենսակերպին, այլ մեր ընկալումներն ու կենսակերպը, կենցաղավարությունը կաղապարել ավետարանի լույսի տակ։ Նոր կյանքը, որ մեզ համար սկզբնավորվում է մեր մկրտությամբ, անհամատեղելի է մեր մկրտությունից առաջ եղած հին կյանքի հետ, որովհետև տեսեք, բոլոր այս երկու օրինակներում էլ բանալի բառը նորն է։ Մենք նոր ուխտի իրականություն ենք մտնում մկրտությամբ, նոր ծնունդով, դառնում ենք նոր արարած, ապրելու նոր չափանիշներով։ Այսինքն առաջին բանը, որ մենք պիտի անենք, դա մեր մտածողության փոփոխությունն է։ Մեր մտածողության փոփոխությունը Աստծո խոսքի ազդեցությամբ։ Այսինքն մենք պիտի փոխենք աշխարհին նայելու, մեր կյանքը ընկալելու հայացքը, դիտանկյունը, այլ աշխարհին նայենք Աստծո հայացքով։ Մտածողության փոփոխությունը նաև բերում է կենսակերպի փոփոխության։ Մենք չենք կարող շարունակել հագնել կամ մեր հագին պահել մկրտությունից առաջ մեր հին կենցաղավարության հագուստը։ Մկրտության մենք փոխել ենք դա, մեր կենցաղավարությունը արտահայտված գործով, խոսքով և մտածումներով։ Նոր ուխտ իրականության մեջ, եկեղեցու կյանքում, քրիստոնեական կյանքում նոր չափանիշներ են իշխում, և մենք չենք կարող կարկատել նոր իրականությունը մեր հին կենսակերպի վրա։

Նոր իրականության մեջ Աստված մեզ տալիս է նոր պատվիրան. Սիրեցեք միմյանց։ Ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես էլ դուք սիրեք, որովհետև դրանով է, որ աշխարը ճանաչում է ձեզ, որ իմ հետևորդներն եք։ Մենք այսօր բարեպաշտական բազմաթիվ սովորություններ ունենք, այդ թվում նաև պայեցողությունը, այդ թվում նաև մատաղի օրհնությունը, այդ թվում նաև արարողություններին ծիսական մասնակցությունը։ Բայց եթե սա ընդամենը ձևական ցուցադրելու համար է, ապա սիրո բովանդակային մասը կորում է։ Մենք չենք կարող պայեցողությամբ հրաժարվել ուտելիքից, կամավոր կերպով մեզ քաղցի մատնել, սակայն պատճառ դառնալ ուրիշի քաղցածության։ Եվ ասել, տեսեք, ծոմ ենք պահում, պակ ենք պահում։ Մենք չենք կարող զրկանքի ենթարկել մեր մարմինը, ինքներս մեզ, մի կողմից պահեցողության, մյուս կողմից զրկանքի ենթարկելով շատերին, հարստահարելով, թալանելով, վնասելով, նեղություն պատճառելով։ Մենք չենք կարող մատաղ անել, դրանով ցույց տալով, որ մենք քրիստոնյա ենք, սակայն անտեսել աղքատին, անտեսել կարիքավորին, առավել ևս մեր կենսակերպով, կենցաղավարությամբ պատճառ դառնալ աղքատության ավելացմանը, պատճառ դառնալ մեկ ուրիշի տառապանքի։ Այս կեղծավորությունը այսօր էլ տիրապետող է մեր իրականության մեջ։ Աստված չի խափվում սրան, Աստված նայում մեր սրտերին, Աստված չի նայում, թե մենք ինչ ենք անում, Աստված նայում, թե ինչպես ենք անում, ինչ դիտավորությամբ ենք սա անում։ Ծոմապահության, պահեցողության մատաղով չէ, որ ապացուցվում է մեր քրիստոնյա լինելը, Քրիստոսի հետևորդ լինելը։ Սերն է նշանը, որ մենք իրական հետևորդն ենք Քրիստոսի։ Եվ սա նշան է նաև աշխարհի համար, որպեսզի մեզ ճանաչեն որպես Քրիստոսի հետևորդ։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարուխ Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Քրիստոս հարյավ իմ մերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Հարության բարուրված հույսի փայփայումով եւ մեծ սպասումով օրվա թողարկումը նվիրում ենք Քրիստոսի հրաշափար հարությանը եւ փրկչի մարդասեր ողորմությանը։

Մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության դրվագին հանդիպում ենք բոլոր 4 ավետարաններում։ Մատթեոսը Քրիստոսի հարության դրվագը հետևյալ կերպ է պատկերում. Շաբաթ օրը երեկոյից հետո, երբ կիրակին էր սկսվում, Մարիամ Մագդաղենացին եւ մյուս Մարիամը եկան գերեզմանը տեսնելու։ Հանկարծ մի ուժեղ երկրաշարժ եղավ եւ Աստծո հրեշտակը երկնքից իջնելով գլորեց գերեզմանի մուտքին դրված քարը եւ նստեց նրա վրա։ Նրա տեսքը փայլակի նման էր եւ հագուստները ձյունի պես սպիտակ էին։ Պահապանները, երբ այս տեսան, սարսափեցին եւ մեռելի պես եղան։ Հրեշտակը նրանց ասաց. «Դուք մի վախեցեք, գիտեմ, որ խաչված Հիսուսին եք փնտրում. Այստեղ չէ, որովհետև հարություն առավ, ինչպես ինքն էր ասել. Եկեք եւ տեսեք այն տեղը, որտեղ դրված էր. Իսկ ուին գնացեք եւ ասացեք նրա աշակերտներին, որ հարություն առավ. Նա ձեզնից առաջ Գալիլեա կհասնի եւ այնտեղ կտեսնեք նրան. Ահա ասացի ձեզ. Կանայք վախով, բայց միևնույն ժամանակ մեծ ուրախությամբ իսկույն դուրս ելան գերեզմանից եւ վազեցին պատմելու աշակերտներին։ Հանկարծ Հիսուսը նրանց դիմացը ելավ եւ ասաց. «Ողջույն ձեզ»։ Կանայք մոտենալով փարվեցին նրա ոտքերին եւ երկրպագեցին նրան։ Հիսուս ասաց. «Մի վախեցեք, գնացեք եւ ասացեք իմ եղբայրներին, որ գնան Գալիլեա, այնտեղ պիտի տեսնեն ինձ»։ Երբ կանայք գնացին, պահապան զինվորներից ոմանք քաղաք եկան եւ ինչ որ պատահել էր, պատմեցին ավակ քահանաններին։ Ավակ քահանաններն ու երեցները հավաքվելով խորհրդակցեցին, առատ դրամ տվեցին պահապաններին եւ ասացին. «Կասեք, թե նրա աշակերտները գիշերով եկան եւ գողացան մարմինը, երբ մենք քնած էինք. Եվ եթե կառավարչի ականջին հասնի այս լուրը, մենք նրան կգողացնենք, դուք անհոգ եղեք»։ Պահապան զինվորները դրամն առան եւ արեցին այնպես, ինչպես որ պատվիրվել էր իրենց, եւ այսպիսով այս լուրը տարածվեց հրեաների մեջ մինչեւ այսօր։

Իսկ Քրիստոսի հարությանը նախորդեցին մի շարք իրադարձություններ, որոնց մասին մարգարեություններին հանդիպել են հին կտակարանում։ Երկրային կյանքի վերջին շաբաթը Քրիստոսին տրված էր վախերով, տագնապներով, անհանգստություններով, կանխազգացումներով անցկացնելու, սոսկալի չարչարվելու, տարապելու, դավաճանվելու, մատնվելու, խաչվելու և ի վերջո հարություն առնելու բացառիկ կարողություններով։ Քրիստոսին մատնեցին եւ ուրացան նրա ամենամտերիմ առաքյալները, նրանք, որ ամենալավը գիտեին Տիրոջ երկրային ու երկնային բնությունների եզակիությունը, օշտվածությունը, կատարելությունը, բայց դարձյալ չկարողացան հաղթահարել մարդկային բնության ապիկարությունը, դրանով ամենքին ու ամենուր ցույց տալով փրկչի մարդկային ու աստվածային մենաշնորը բոլոր կենթանի եւ անկենթան արարածների վրա։ Երբ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին խաչեցին, նա խաչի վրա հետևյալ 7 խոսք էր ասած. Ղուկաս ավետարանիչն ասում է. «Հայր, ներիր դրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում»։ Դարձյալ Ղուկասն է ասում. «Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, այսօր ինձ հետ կլինես դրախտում»։ Հովանեսը վկայում է. «Երբ Հիսուս տեսավ մորը եւ այն աշակերտին, որ մոտ էր կանգնած, որին նա սիրում էր, մորն ասաց. «Ով կին, ահա քո որդին»։ Ապա աշակերտին ասաց. «Ահա քո մայրը»։ «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ»՝ ասում է Մարկոսը։ «Ծարավ եմ»՝ Հովաննեսն է ասում։ «Ամեն ինչ կատարված է»՝ դարձյալ Հովաննեսն է ասում։ Եվ վերջում Ղուկասի խոսքի համաձայն. «Հայր, քո ձեռքն եմ ավանդում իմ հոգին»՝ ասելով Քրիստոս ավանդեց

ամեն ինչ կատարվեց ըստ մարգարեությունների, տիրոջ մատնությունից, ձերբակալությունից, խաչելությունից, հոգին ավանդելուց, գերեզման դնելուց հետո 11 աշակերտները գնացին Գալիլեա, այն լեռը, որտեղ Հիսուս ժամադրվել էր իրենց հետ։ Երբ նրան տեսան, ասում է Մաթեոսը, երկրպագեցին նրան, բայց ոմանք տարակուսեցին։ Հիսուսը մոտենալով խոսեց նրանց հետ, ապա ասաց. «Ամեն իշխանություն տրվեց ինձ երկնքում և երկրի վրա. Ինչպես որ Հայրն ինձ ուղարկեց, այնպես էլ ես եմ ձեզ ուղարկում։ Գնացեք ուրեմն և բոլոր ժողովուրդներին իմ աշակերտները դարձրեք, մկրտեցեք նրանց Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով, սովորեցրեք նրանց այն բոլոր պատվիրանները, որ տվեցի ձեզ, և ահա ես ձեզ հետ կլինեմ մինչև աշխարհի վախճանը»։

Քրիստոնեության հիմնական եւ վերջնական նպատակը մարդու հոգու փրկությունն է, եւ այդ փրկությունն առնչվում է մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անվան հետ, քանի որ եղավ այն անձը, ով իր ուսերի վրա վերցրեց համայն մարդկության մեղքերը, սեփական արյան փխաչի վրա քավելու, մարդկությանը փրկելու հանձնառությունը։ Հոգու փրկության հարցը բոլոր դարերում էլ ուղեկցել է մարդարարացին։ Մարդն էլ փորձել է իր մտածողության չափով պատասխան տալ փրկությանը վերաբերող հարցերին։ Քրիստոնեությունը հիմնավորապես պատասխանում է այդ հարցերին, որոնցից մեկին էլ հռոմեացիներին ուղված նամակում ենք հանդիպում. Եթե քո բերանով Հիսուսին Տեր խոստովանես եւ քո սրտում հավատաս, թե Աստված նրան հարություն տվեց մեռելներից, կփրկվես։

Մարդս շատ է կտրվել Աստծուց եւ հերացել նրա վարդապետությունից ու պատվիրաններից։ Սուրբ գրքի մարգարեություններն ու ճշմարտություններն անտեսելով հաճախ բողոքում ընդվզում ենք Աստծո դեմ։ Ինչու։ Սակայն արդյոք մարդը թեկուզ եւ քիչ, բայց Աստծո անունը հիշում է, երբ ուրախության մեջ է, երբ սոված չէ, երբ ծարավ չէ, երբ անհոգ է։ Արդյոք հիշում է, որ Քրիստոս հակավ մեր հողեղեն բնությունը եւ խառնեց անխառն աստվածությունը, որպեսզի տա մեզ իրանմահությունը, անվշտությունը եւ անչարչարելիությունը։ Արդյոք հիշում է, որ նա իր հավիտենական տնորինությամբ ուղարկեց իր միածին որդուն, որպեսզի նա մարդանա, իբրև ճշմարիտ մարդ ապրի երկրի վրա, կրկին բարձրացնի մարդու անկյալ բնությունն իր առաջվա վիճակին, չարչարվի մարդկային մեղքերի համար, այդպիսով հաշտեցնելով նրան Աստծո հետ։ Մարդս արդյոք հիշում է, որ Հիսուս որդու առաքելությունը կայանում էր փրկագործության ծրագիրն իրականացնելու մեջ, եւ հենց դրա համար Քրիստոս մեռավ եւ մահվամբ մահը մերցրեց, իսկ մեզ կենթանացրեց, քանզի Քրիստոսի մահը մահ եղավ մահվան համար եւ կենթանություն մեռ

մենք քրիստոնյաններս անշուշտ հարության հույսով ենք ապրում եւ հույս ունենք, որ մեր հոգիները կվերադառնան Աստծո մոտ, որտեղից որ եկել են։ Հիսուսի հարությունը առավոտյան է այդ վերադարձի եւ այն նոր արարչագործության, որը սկզբնավորվեց նրա մարտհեղությամբ եւ հին մահակիր կյանքի նորոգության տնօրինագործ հանգրվաններով իրականացավ խաչի վրա։ Հիսուսի նոր ադամի հարությունը մի գերբնական իրագործում էր, որն իսպառ քանդեց մահվան կապանքները եւ հին ադամը, մարդը, որ իր սրտում հարատև կրում էր կորուսյալ դրախտի անանց կարոտը, վերստին ժանացավ Աստծո հետ հավիտենական կյանք ունենալու իր կոչմանը։ Հիսուս Քրիստոսի արյան եւ մարմնի պատարակմամբ մաքրագործվեց եղծված աշխարը, նրա մահվամբ ավերվեցին դժողքի դռները եւ մահը հին կյանքի անգութ ուղեկիցը պարտվեց խաչալի ոտքերի տակ, կատարվեց հարության անմեկնելի հրաշքը, գերեզմանի խավարը փարատվեց, վեմը, որ ծանրորեն փակում էր գերեզմանի մուտքը, մի կողմ ընկավ եւ լուսակիր հրեշտակները խորհրդավոր ասացին. «Ինչու ողջին մեռելների մեջ եք փնտրում, այստեղ չէ, այլ հարություն առավ»։ Այսպես ծանուցվեց մարդկության փրկության ավետիսը. Չգոյությունից դեպի գոյություն, անցողիկից դեպի հավիտենություն, մահվանից դեպի կյանք եւ լույս, ահա սա է Հիսուսի հարության անյեղծանելի խորուրդը։ Այսպիսով Հիսուս իր մահով հաղթեց մահվանը մարդկանց փրկության համար։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը, այն նվիրված էր Քրիստոսի հրաշափար հարությանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք

0: կատարում են օրինաց եւ մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված Փրկիչ մեր, որ լցեր զամենայն հայրական տնորենությունս քո լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք

0: Պահպանյաս մեզ Քրիստոսաս ստված մեր, ընդհովանյա սուրբ և պատվական խաչիվտքով ի խաղաղության, փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընցրփո հոգվույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից ամեն։
1: Օրնեցիցս Տեր, համենայն ժամ, համենայն ժամ օրնություն նորահ ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուք, ի շնորհած սրբո հոգվույն, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս, եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Տուր մեզ համարձակածային բարբարով, բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորդ հայր, երգել և ասել։

Եվ տուր մեզ համարցակածային բարբարով, բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորդ հայր, երգել և ասել։

0: կատարում ընօրինած եւ մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված փրկիչ մեր, որ լցեր զամենայն հայրական տնորենությունս քո լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք քեզ Տեր

0: պահպանյաս մեզ Քրիստոսաստված մեր, ընդհովանյա սուրբ և պատվական խաչի վտքով ի խաղաղության, փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընցրփո հոգվույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրնեցիցս Տեր, համենայն ժամ օրնություն նորա ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուք, ի շնորհած սրբո հոգվույն, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Կյանքը կարճ է, շատ սիրեք իրար, և միասնությունն է ծնում ուժ։ Այս երկու պատգամները մենք անընդհատ լսել ենք մեր վաղամեռիկ միաբան եղբոր Մահակյա վարդապետ Ամիրյանի շուրթերից։ Արդեն իսկ իր կարճատև կյանքով փաստեց, որ կյանքը կարճ է, բայց այդ թեկուս կարճատև կյանքում նաև ապրեց այդ սերը, և սիրով բովանդակություն հաղորդեց իր կարճատև կյանքում։ Այս երկու պատգամները ծնունդ են երկու կարևորագույն աղբյուրների։ Սիրո պատգամը Սուրբ գրքի, միասնականության պատգամը մեր ժողովրդի պատմության։

Այս սուրբի պատգամը գործնական կյանքում խտացավ, ձևավորվեց, այս ճշմարտությանը ինքը հասավ, որովհետև ապրեց փարված իր տիրոջը, և մյուս կողմից փարված իր հայրենիքին։ Բայց սրանք տարբեր պատգամներ չեն։ Սրանք ոչ միայն փոխ լրացնում են իրար սեր, միասնականություն, ուժ, այլ նույնիսկ հոմանիշ են։ Ուզում ես ուժեղ լինել, ուժ ունենալ, եղիր միասնական։ Ուզում ես միասնական լինել, սիրիր։ Եվ սա մենք որպես ճշմարտություն տեսնում ենք մեր տիրոջ կյանքում։ Ուժը Հիսուսի ինչի մեջ էր, հրաշքների, բժշկումների, ջրերի վրա քայլելու, հացը բազմացնելու։ Մեր տիրոջ ուժը նրա անսահման սիրո և այդ անսահման սիրո տեսանելի գործնական օրինակ դրսևորում խոնարհման մեջ էր։ Խաչը Տեր Հիսուս Քրիստոսի սիրո նշանն է։ Ի վերջո մենք տառապանքի, չարչարանքի մահվան ճատագով չենք։ Եվ քրիստոնեություն այդպիսին չէ։ Քրիստոնեական հավատքի մեջ մենք տեսնում ենք, ներշնչվում ենք այդ հավատքի մեջ եղած կենսականությամբ, կյանքով, բարիքով, ուրախությամբ, խաղաղությամբ։ Բայց այս հեռանկարին հնարավոր է հասնել միայն աշխարհի անարդարության, ատելության, պատերազմների, բախումների, բռնությունների, այս չարիքների միջով անցնելու միջոցով։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ, երբ իր աշակերտների հետ սեղան էր բազմած, շատ անսպասելի վերցնում է ջուրը լցնում հատուկ նախատեսված տարայի մեջ, սրբիչը կապում և մոտենում է աշակերտներին, խոնարվելով նրանց ոտքերի վրա լվանալու։ Այս դրսևորումը նշան էր ցույց տալու համար, թե միասնականության մեջ ինչքան կարևոր է խոնարությունը, միության մեջ ինչքան կարևոր է սիրո գործնական դրսևորումը։ Տեսեք, մենք վերցնենք մեր մարդկային կյանքի բոլոր հարաբերությունները, հարաբերությունների բոլոր վեկտորները, առանց խոնարհության չի կարող միություն լինել, առանց զիջումի, առանց ինչ-որ մի բան տալու հնարավոր չէ այդ միությունը ապահովել, ոչ ամուսնական կյանքում, ոչ ընկերային կյանքում, ոչ եկեղեցու համայնական կյանքում, ուղղակի հնարավոր չէ։ Մեր 10
պատվիրանները, Աստծո 10 խոսքերը ամփոփված են սիրո մեկ պատվիրանի մեջ։ Սիրեցիր, պահում ես բոլոր 10 պատվիրանները։ Սիրո մեջ կա հույս։ Երբ մարդը հուսահատ է, սա ազդանշանն է սիրո պակասի։ Երբ մարդը կորցնում է կյանքի իմաստը, նշանակում է նրա մեջ ցամաքել է սիրո զգացողությունը։ Որովհետև չի կարելի չսիրել Աստծո առաջագործությունը։ Նույնիսկ այն առաջագործությունը, որտեղ տիրապետող է բռնությունը, տիրապետող է ավերը, բայց այդ ավերն ու բռնությունը հենց ատելության հետևանք են, ուրեմն մենք կոչված ենք մեր սիրով այդ հետևանքները վերացնելու, և մեր սիրեցյալ եղբայրը հենց այս կոչման գիտակցության մեր անընդհատ հորդորում մեր հայրենակիցներին, հավատացյալներին, հատկապես երբ կոնֆլիկտային իրավիճակ էր տեսնում, ասում էր ուժը պիտը դեմքին, կյանքը կարճ է, իրար սիրեք, ինչ եք տանելու այս աշխարից, սերն է մնայում։ Մայրն է սիրո, այսպես խտացում նշանը նաև։ Լսեք, հեշտ չէ մարմնի մեջ մարմին կրելը։ Դա զողողություն է, երբ կտրվում է պորտալարի միջոցով այդ միությունը ֆիզիկական, շարունակում է իր հոգածությունը, իր զավակի նկատմամբ դարձյալ զոհաբերության ճանապարհով, և այստեղ էլ հաշվենկատություն չկա։ Եվ այդպիսին է նաև հայրենիքի նկատմամբ սերը։ Նահատակների, մեր հերոսների օրինակը դրա լավագույն վկայությունն է, երբ մարդը նետվում է իր մայր հողը, իր մայր հայրենիքը պաշտպանելու, դա գործում է սիրո մեծագույն դրսևորումը։ Ինքը գիտի, երևի նույնիսկ անգիտակցաբար ինչ-որ զգացողություն է, որ այդ զողողությունը պիտի անի։ Եվ երաշխավորված չէ վերադարձի հանգամանք։ Մենք մեր պարտությունների և հաղթանակների պատճառները, երբ քննում ենք, ցավալիորեն տեսնում ենք, որ հին ուխտի ժողովրդի պես այդ ուխտից հեռու ենք եղել, այդ ուխտը չենք ապրել հավատարմորեն։ Աստված միշտ հավատարիմ, բայց մենք հավատարիմ չենք։ Քրիստոնյան չի կարող իր եղբորը չսիրել։ Քրիստոնյա հասարակությունը չի կարող քաոսային լինել։ Քրիստոնյա հանրությունը չի կարող ստեղծել ստի կեղծիքի հայոյանքի մեղադրանքի մթնոլորտ և շնչել այդ մթնոլորտի մեջ այդ ատելության թույնը։ Դուք համատեք այսօրվա մեր ներհասարակական, ներազգային իրավիճակը քրիստոնյական ճշմարտությունների և պատգամների հետ։ Տեսեք, մենք քրիստոնյա ենք, մենք թույլ ենք, մենք պարտվել ենք, որովհետև հեռացել ենք մեր հավատքից, և ընդամենը մակերեսային արտաքնապես ենք քրիստոնյա, հավատացյալ,
եկեղեցասեր, ազգասեր, հայրենասեր։ Ինչպես Մարգարեն էր ասում ժամանակին, հին ուխտի ժողովրդին, որը նաև վերաբերում է մեզ, այդ մարգարեական խոսքը, մենք Աստծուն պաշտում ենք միայն շուրթերով, մեր սիրտը ուրիշ Աստվածուն։

Տեսներ իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգու ցավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ, ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճարագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում, ձերք մեկնիր ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարհի և մեծ արքունական արագաստի դուրը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և լալու իմ ողջ անօրենությունն ու հեղգությունները։

սիրակի իմաստությունը գլուխ տասնիններորդ։ Ով անարգում է փոքրագույն բաները, քիչ-քիչ կկործանվի։ Կանայք և գինին կործանում են իմաստությունը, և լկտի մարդը պիտի սատակի։ Ով փուտկոտ է հավատալու մեջ, նա թեթևամիտ է, և ով հանցանք է գործում, մեղանչում է իր հոգու դեմ։ Ով մտքով լիրբ է, շատերից կմեղադրվի։ Մի հոժարիր խոսքդ կրկնել ոչ բարեկամին և ոչ թշնամուն։ Եթե ներսդ մեղքեր չունես, բնավ մի ասա ուրիշին, քանզի նա կլսի և կզգուշանա քեզանից։ Լսեցիր որևէ խոսք, թող մեռնի այն քո սրտում, պինդ կաց, քանզի այն քեզ չի պատրի և դուրս չի գա։ Տխմարն իր խոսքից այնպիսի տանջանք է կրում, ինչպես երեխայից ծնվածը։ Ինչպես մարդու մարմնի մեջ մխրճված նետն է, այնպես էլ խոսքն է անմիտ մարդու սրտում։ Քննիր բարեկամիդ, գուցե ոչնչով նա չի մեղանչել, իսկ եթե մեղանչել է, դարձյալ զգուշացրու, որպեսզի բարեկամությունը հաստատ մնա։ Բանսարկությունները շատ են, բայց դու ամեն խոսքի մի հավատա։ Մարդ կա, որ մեղանչում է լեզվով և ոչ թե մտքով, քանզի ով է, որ մեղք չի գործում մտքով կամ լեզվով։ Ամեն իմաստություն երկյուղն է տիրոջից։ Նախքան սպառնալը, հարցուփորձ արա քո մերձավորին և տեղ թող բարձյալի օրենքի համար։ Չարերի խրատն իմաստություն չէ, և ոչ էլ մեղավորների խորհուրդը։ Նենգություն կա, որ գարշանք է, և կա աղքատամտություն, որ զուրկ է իմաստությունից։ Լավ է երկյուղած աղքատամիտը, քան գիտելիքով հարուստը, որ հնդգնում է զանցառնել օրենքը։ Կա նրբին խորագիտություն, որ լեցուն է ապիրատությամբ և անիրավությամբ։ Մարդ կա, որ կործնում է իր շնորները, որպեսզի Երևան հանի արդարությունը։ Խորամանկ էլ կա, որ քայլում է խոնար ու գլխահակ, սակայն նրա փորը լիքն է նենգությամբ։ Նա դեմքով խոնար է և խուլ է ձևանում, բայց քեզ կսպասի այնտեղ, ուր չես էլ կարծում։ Եվ եթե ուժի բակասությունը նրան արգելք հանդիսանա վնասելու քեզ, ապա նա քեզ չարիք կպատճառի, երբ պահը գտնի։ Մարդը ճանաչվում է իր հայացքից իսկ, և դեմքի տեսքից երևում է իմաստությունը։ Մարդու հագուստը, երեսի ծիծաղը և ոտքի քայլը հայտնի է դարձնում նրան։ Հանդիմանություն կա, որ բարի չէ, և լրություն կա, որ իմաստություն է։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 20-րդ. Որքան ավելի լավ է հանդիմանել, քան ինքն իր մեջ զայրանալ, ով բռնությամբ է դատանում, նման է այն ներքինուն, որ բռնանում է կույսի կուսությանը. Մարդ կա, որ շատախոսության պատճառով ատելի է դառնում բոլորին, մարդիկ էլ կան, որոնց բերանում խոսք չկա, կան որ լուր են, քանզի չգիտեն խոսելու ժամանակը. Իմաստուն մարդը լռում է մինչև խոսելու պահը, բայց ով անզգամ և ամբարիշտ է, առաջ է վազում. Ով շատախոսում է, կարհամարվի, և ով անչափ սաստում է իր խոսքով, ատելի կլինի. Կա հաջողություն, որ չարիք է մարդուն, գյուտ էլ կա, որ կորուստ է, կա ողորմություն, որ չի օգնում, բայց ողորմություն էլ կա, որ կրկնակի հատուցում ունի. Նվաստություն կա, որ փառքից է գալիս, փառք էլ կա, որ խոնարհություն է տալիս. Կան, որ փոքր բանի համար գլուխ են բարձրացնում, և կան, որ մեծ բանը փոքր բանի տեղ են դնում, բայց կան, որ յոթնապատիկ տուժում են. Ով խոսքով իմաստուն է, իր անձը սիրելի է դարձնում, բայց տխմարների շնորներն ամաչեցնում են իրենց. Անզգամների ողորմությունը օգուտ չի բերի, քանզի նրանց աչքը մեկի փոխարեն շատն է ակնկալում. Քիչ է տալիս, բայց շատ է նախատում, և իր բերանը բացում է իբրև քարոզիչ. Հիմա փող կտա, իսկ վաղը հետ կպահանջի, այդպիսին տիրոջ և մարդկանց համար ատելի է. Տխմարն այսպես է ասում, ես բարեկամ չունեմ, և իմ բարի գործերի համար հատուցում չկա, իմ հացն ուտողները կեղծավոր են, որքան հաճախ և ինչքան շատերը պետք է ծիծաղեն նրանց վրա. Լավ է ոտքից սայթաքել, քան լեզվից, այդպես էլ չարերի կործանումը շուտ կհասնի, ապա շնոր մարդը նման է տարադեպ առասպելի. Անմիտ մարդու շուրթերին առակներն անարժեք են դառնում, քանզի նա չի ասում ժամանակին. Մարդ կա, որ տկարության պատճառով անկարող է մեղք գործել, նա իր հանգստության մեջ խղճի խայթ չի զգում. Մարդ կա, որ ամոթի պատճառով է հոգին կորցնում, նա կկորչի իր մարդահաճության համար. Մարդ էլ կա, որ բարեկամի պատճառով է ամոթը հանձնարնում և իզոր նրան թշնամի դարձնում իրեն. Մարդու մեջ չար բից է սուտը, այլ բան է գողությունը և այլ բան ստությունը, սակայն երկուսից էլ կորուստ են ժառանգում. Մարդու հոգուն անարգանք են իր սրտի վատ խոսքերը, և նրա ամոթը միշտ մնում է իր հետ. Որդյակ, պահիր իմ խոսքերը, և օր ու գիշեր դրանց մասին մտածիր իբրև հարազատ որդի և ազնիվ ժառանգ. Իսկ նա, ով չի նորոգում և բարձրացնում նախնիների առաքինությունը, նա ամոթ և նախատինք է իր պապերի համար և մի նոր անեցք. Ով խոսքով իմաստուն է, առաջ կտանի իրեն, և գիտուն մարդը հաճելի կլինի մեծամեծներին. Ով որ մշակի հողը, կբարձրացնի իր ծորենի դեզը, և ով որ հաճելի լինի մեծամեծներին, կքավի իր անիրավությունը. Նվերներն ու կաշարքը կուրացնում են իմաստունների աչքը, և ինչպես բերանի կապ կաշկանդում հանդիմանությունը. Թաքուն է իմաստությունը և անհայտ գանձը, երկուսից էլ ինչ օգուտ, լավ է այն մարդը, որ թաքցնում է իր հիմարությունը, քան այն մարդը, որ թաքցնում է իր իմաստությունը։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Բարեկամներ, մեր նախորդ թողարկումը նվիրված էր Սուրբ Երրորդության առաջին անձին Հայրաստծուն։ Օրվա թողարկումն անմիջական շարունակությունն է նախորդի եւ նվիրված է Սուրբ Երրորդության երկրորդ անձին՝ Որդի Աստծուն, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի։

Սուրբ երրորդությունն Աստծո եռամիասնությունն է, քրիստոնեական եկեղեցու գլխավոր դավանանքներից մեկը, ըստ որի միակ Աստվածը գոյություն ունի երեք անձով՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված, և մի բնությամբ։ Սուրբ երրորդության ըմբռնումը սուր վեճեր է հարուցել քրիստոնեության ներսում։ Առաջիկա րոպեներին կխոսվի Սուրբ երրորդության երկրորդ անձի, Որդի Աստծո մասին։

Քրիստոնեության մեջ Աստծո, որպես Հիսուս Քրիստոսի հոր, գաղափարն ավելի հեռուն է գնում, քան նրա, որպես Արարչի եւ բոլոր ժողովուրդների հոր գաղափարը, ինչպես նշված է առաքելական հանգանակում, որտեղ ամենակարող հայր, երկնքի ու երկրի արարի չարտահայտությանն անմիջապես, բայց առանց ինքերպով հաջորդում է Հիսուս Քրիստոս, նրա միակ որդին, մեր Տերը, արտահայտությունը, այսպիսով ամբողջացնելով հայրության երկու իմաստներ.

Եռամիասնության վարդապետությունը Հիսուս Քրիստոսին ներկայացնում է որպես Աստծո մարմնացում, որն ունի մեկ էություն, սակայն երեք անձ, արտահայտված նաև Հայր Աստծո եւ Սուրբ Հոգով, Սուրբ Երրորդության առաջին եւ երրորդ անձինք։

Սուրբ գիրքն ասում է. Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ամեն նրա հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Բարեկամներ Սուրբ Երրորդության եւ Երկրորդ Հանձի Որդի Աստծո թեման մեր տաղավարում մեկնաբանում է Ամարասիվան Քիվանահայր, Տեր Գեղարդաբեղա Հովհաննիս։

տեսեք ինչ է ասում, ինչ է վկայում նոր կտակարանը, ասում է Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն ուղարկեց, որպեսի ով նրան հավատա, եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ հարց է առաջանում, հիմա մենք փրկությունը ճաշակում ենք եւ ժառանգում ենք միածին որդուն հավատալով, թե Աստծուն հավատալով։ Եվ այստեղ հենց աստվածային սիրո գաղափարն է առաջ գալիս, այնքան սիրեց աշխարհը, որ այդ իշխանությունը եւ տնօրինությունը եւ փառքը որդու միջոցով ի ցույց դրեց մարդկությանը։ Մենք հիմա ասում ենք Քրիստոս Փրկիչ, Քրիստոս իմ Հիսուս, Քրիստոս իմ Աստված, Տեր իմ Տեր եւ Փրկիչ, որովհետեւ Քրիստոս ինքը բառ, ինքը Քրիստոս, Աստվածամարդ եւ մարդ էր եւ Աստված էր, կատարելապես կատարյալ Աստված էր։ Մենք չենք կարող բաժանված տեսնել միայն Աստված, ասելու համար, որ ինքը Քրիստոս նաև Աստված էր, հակառակ պարագային աստվածաչարչարության հերետիկոսության մեջ կմտնենք, չենք կարող ասել, որ Քրիստոս ինքը որդի լինելով մարմին առավ եւ մարդ դարձավ, որ ուներ իր մեջ աստվածային նշույլներ, հակառակ պարագային աստվածայինը կնվազեցնենք եւ մեկ մարդու խաչելությունը մարդկությանը փրկություն չէր բերի։ Բայց որպեսի մենք նաև Քրիստոսի մեջ երկու բնությունները չբաժանենք երկու տարբեր դեմքերի, մենք ասում ենք Քրիստոս որդի Աստուծո, որդի մարդո, որովհետև երբ Աստված ուղարկեց որդուն, որդին պիտի մարմին առներ, սրբեր այդ մարմինը, եւ պատահական չէ նաև, որ Սուրբ Կույս Մարիամից մարմին առավ, կույսից մարմինը ստացավ, մաքուր մարմնից վերցրեց այն մարմինը, որ ուներ մեղքը նախահոր եւ նախամոր, մաքրեց այն։ Խորհուրդը հենց դա է, որպես մանուկ դասյարակվեց, որպես մարդ մեծացավ, հաց կերավ, ննջեց, հարսանիքի եղավ, քարոզեց, բայց որպես Աստված հրաշագործեց, որպես Աստված խոսեց եւ իր հորը, իր աստվածությունը ցույց տվեց։

Մյուս հարցը երբերյանները նրան տվեցին տաճարից դուրս գալուց, դու ես, որ գալու էիր, թե ուրիշին սպասենք, ասում են դուք ասացիք, ինչ է սա նշանակում, եթե ես հավատում եմ, որ Քրիստոս էր, ինք Աստված էր եկավ, ինք Աստծո որդին եկավ իմ փրկության համար, ուրեմն այն, ինչ որ Քրիստոս ասաց, ևս պիտի հավատամ, որ այն իշխանությունը և այն, ինչ որ հայրը տվել է որդուն, դրանով է իմ փրկությունը։ Աստված ասում է, ով հավատա նրան, փրկվի, Քրիստոս ասում է, ով ինձ տեսավ, տեսավ իմ հորը, ես այլ բան չեմ անում, քան այն, ինչ որ իմ հայրը ինձ ցույց տվեց, ավել բան չեմ անում, և ասում է, այն, ինչ որ հայրը ինձ տվեց, խորհրդաբանորեն հետևյալն է նշանակում, որ դրա համար ես եկա աշխարհ, որպեսզի փրկություն ունենա, առավել ևս ունենաք, աստվածային իշխանությունը ո՞րն է, աստվածային էությունն է, ամենազոր լինելն է աստվածային իշխանությունը, ամենակարող լինելն է, Քրիստոս ամենազոր և ամենակարող էր, այո, հաղթեց մահվանը խաչինը, Քրիստոս ինքը աստվածային էությունը ուներ, այո, աստվածային ներկայությունը ուներ, այո, դրա համար հիրաները շատ հաճախ սկսում էին իրար մեջ հարց տալ, արդյոք սա հյուսնի որդին չէ, որտեղից նրան այս իշխանությունը դևերի վրա։ Մյուս կարևոր ակնարկը, իհարկե փորձում եմ հակիրճ և կարևոր տեղերով ասել, Գերգեսասի դիվարի պարագային ինչ ասեցին դևերը, ինչու մեզ տարաժամ տանջելու եկար որդի Աստուծո, ով ուներ իշխանություն դևի վրա, ով ուներ իշխանություն չարի վրա, ինք Աստված, և Աստվածային իշխանությունը ամենազորություն և ամենակարողություն ուներ Քրիստոս, բայց մյուս պարագան տեսեք խաչի վրա, որ Քրիստոս հավաքեց հայրներ իր նրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում, սա մեկ այլ խորհրդաբանություն ունի, ահա վերադառնանք այն խոսքին, որ ասաց, ով նրան հավատա, ինչու եկավ մարդու որդին աշխարհ, ինքը մարդու որդին Աստծո որդի լինելով հանդերձ, ինչու եկավ, ով իրեն հավատա, ինչպես պիտի իրեն հավատանք, որ նա է մեր փրկիչը, և Քրիստոս ինքն էլ ասում է, ով հավատա իմ խոսքը, լսի իմ խոսքը և պահի են, ո՞րն էր Քրիստոսի խոսքը, ի՞նչ էր քարոզում Քրիստոս, որ կա Աստված, Աստծո է փրկությունը, և որ ինքը Աստծո որդի է, բայց ուղիղ տեքստով չէր ասում, ով ինձ հավատա, Աստված է ասում, Քրիստոս ասում է, ով լսի ինձ և իմ խոսքը պահի։

Եշատ կուզենա, որ հաջորդ մեր եթերների ժամանակ հատուկ կանգ առնենք հենց Քրիստոսաբանության վրա, որովհետև ինքը Քրիստոսի Աստված մարդկային լինելու գաղափարը, Աստված եւ մարդ լինելու գաղափարը, թե երկու դեմք, երկու կամք, երկու ներգործություն, թե Աստված լինելու

բացամարդն է, խաչի վրա ինքը Քրիստոս էր, որտեղ Քրիստոսի կերպարը, Քրիստոսի էությունը, բնությունը Քրիստոսի, հենց դա էր, եւ կատարյալ մարդ լինել, եւ կատարյալ Աստված լինել։ Փորձում եմ որոշակի պարզ տերմիներով բացատրել, սակայն մեր պատմությունը թե նայն Քաղկեդոնի ժողովը եւ ինչ Քաղկեդոն, երբ որ արդեն մեզ համար պարզ էր Քրիստոսի եւ Աստվածային եւ մարդկային բնությունները, ծավալուն մի մեջ նյութ է, եւ Քաղկեդոնի ժողովում հենց այդ պատճառով եղավ բաժանումը ու շեշտադրումը եղավ եւ Աստվածային եւ մարդկային, որովհետեւ պեսի մեր վաղ եկեղեցում սկսել են արդեն սխալ հասկանալ Քրիստոսի Աստվածային ու մարդկային կերպարները։ Դրա համար եղավ բաժանումը հատուկ շեշտադրումը, որը եւս մեկ այլ բաժանման բերեց, որ դրա համար մեկ անգամ էլ պետք է ասեմ, որ շատ բաներ կան, որ մեր մարդկային միտքը ընդունակ չէ հասկանալու։ Մեզ համար կարևոր է հասկանալ, որ ունենք Սուրբ Երրորդություն, Սուրբ Երրորդության մեջ երեք անձեր, բայց երեք անձերը տարբեր աստվածություններ չեն, իրենք էությամբ նույնն են, իրենք Աստված են, իրենց բնությունը աստվածային բնություն ունի, բայց անձերով իրենք տարբեր են եւ բաժանված չեն, եւ ինքը Քրիստոս այդ աստվածության մի մասնիկը, աստվածությունից մեկը, առանց բաժանվելու, առանց իր փառքը կորցնելու, իր փառքից իջավ եւ մարմին առավ, այսինքն չեղավ ժամանակ, որ Քրիստոս ինքը Աստված չէր, ինքը իծննդեն է եւ Աստված էր եւ մարդ։

Աստված այնքան սիրեց մեզ, որ իր որդուն զոհաբերեց, որպեսզի մենք փրկվենք տառապանքներից, հիվանդություններից, մահից ու դժոխքից։ Ադամի անհնազանդության պատճառով մարդն ընկավ ցավերի եւ հավիտենական տառապանքների մեջ, իսկ Հիսուսի շնորհիվ դուրս եկավ այդ ամենի միջից։ Աստծո փրկությունը ստանալու համար կարիք չկա ինչ-որ բան անել կամ գնել։ Միայն հավատքով մարդը կարող է փրկվել։ Դա Աստծո մեծ շնորհքն է, մենաշնորը։ Անհրաժեշտ է միայն հավատալ Հիսուսին, որն ամահացավ եւ հարություն առավ ինձ համար, քեզ համար, բոլորի համար։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 19-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Ամարասիվանքի վանահայր Տեր Գեղարդաբեղա Հովանիսյանը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Ուրտս քո Եվորդնյա ժառանգությունս քո Հովյա եւ բարձրացո Աստոսա հայսմ հետե մինչև հավիդյան

0: եւ մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված փրկիչ մեր, որ լցեր զամմենայն հայրական տնորենությունս քո, լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք ես Տեր

0: պահպանյաս մեզ Քրիստոսաս ստված մեր, ընդհովանյաս Սուրբ և պատվական խաչիվտքով ի խաղաղության, փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընդսրփո հոգույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրհնեցիցս Տեր, համենայն ժամ օրհնություն նորահ ի բերան իմ։
0: Օրհնյալք եղերուք, ի շնորհած սրբո հոգուին, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս, եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Ուր որ երթաս, ինչ որ լինիս կյանքի մեջ, սրտումդ անջինչ դու միշտ պահիր գետ մի բան, թե ցուրտ գիշեր ջերմացնող շողը անշեչ, վհատ հոգույտ խրախույս տվող հենարան, մի մայր ունիս, նորան հիշիր սիրատենչ, և միշտ կրկնիր, կեցը հավերժ ճեմարան։ Հովանես Հովանիսյան։

0: 19-րդ դարի գիտակրթական մանկավարժական առաջընթացը նոր խնդիրներ ձևակերպեց եվրոպական քաղաքակրթության առջև։ Այդ նույն 19-րդ դարը եզակի խաղաղ ժամանակ էր ռուսական կայսրության կազմում հայտնված արևելյան Հայաստանի համար։ 1874 թվականին ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը հիմնեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը, նոր ժամանակների հայկական միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որը ոչ միայն հոգևորականներ դաստիարակեց, այլև խթանեց հայ գիտության, կրթության ու մշակույթի առաջընթացը նոր ժամանակներում և իր ազդեցությունն ունեցավ ազգային կյանքի վրա։ Չկա մշակույթի, գիտության, կրթության, հոգևոր ու հասարակական կյանքի մի ասպարես, որում նշանակալի ներդրում ունեցած չլինեն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանն ու ճեմարանականները։ Երաժշտարվեստում Եկմալյանն ու Կոմիտասն էին, գեղանկարչության մեջ Սուրենյանցը, Եղիշե Թադևոսյանը, գրականության մեջ Դերենիկ Դեմիրճյանը, Լևոն Շանթը, Լերկամսարը, Աքսել Բակունցը և իհարկե Ավետիք Իսահակյանը։ Հայ պոեզիայի գագաթներից մեկն իր կենսագրության ու ստեղծագործական նկարագրի վրա ճակատագրական էր համարում ոչ միայն բուն կրթությունը Գևորգյան ճեմարանում, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր մթնոլորտի ազդեցությունը, այլև այն փաստը, որ այստեղ է գրել իր առաջին բանաստեղծությունները, լսել խրախուսող առաջին գնահատականները, այստեղ է վճռել ողջ կյանքը նվիրել հայ գրականությանը։ Ճեմարանն ու Իսահակյանը գրեթե հասակակիցներ են։ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը 1874 թվականին է կատարում ճեմարանի պաշտոնական բացումը։ Մեկ տարի անց Ալեքսանդրապոլ, ներկայիս Գյումրի քաղաքում ծնվում է բանաստեղծը։ Ճեմարան ընդունվելու է գալիս 14 տարեկանում, մինչ այդ ավարտել էր Հարիջի երկդասյա դպրոցը։ Հայաստանի ազգային արխիվում պահպանվել է ճեմարանական Ավետիք Իսահակյանի անձնական գործը, որը կոչվում է «Գործ Հաղագը Սաշակերտի ճեմարանիս Ավետիք Սահակյան Իսահակյանց Ալեքսանդրապոլսո»։ Այս գործում առաջին փաստաթուղթը բանաստեղծի հոր Սահակ աղայի դիմումն է ամենայն հայոց Մակար առաջին կաթողիկոսին, որդուն ճեմարան ընդունելու խնդրանքով։ Դա Իսահակյանի հորից մնացած արխիվային միակ փաստաթուղթն է։ Հայրենի Ղազարապետ գյուղից ու Ալեքպոլից երբեք դուրս չեկած Ավետիքի համար Էջմիածինը միանգամայն նոր աշխարհ էր։ Այդ տարի բազմաթիվ դիմորդներից ճեմարան ընդունվել էին 26-ը։ Ամեն ինչից զատ Իսահակյանն իրեն պարտավորված էր զգում, որ ուսման մեջ արդարացնի հոր հույսերը։ Բնականաբար ճեմարանական կրթությունը գիշերօթիկ էր, և սաները տարեկան միայն մեկ կամ երկու անգամ տուն գնալու իրավունք ունեին։ Այսօր դժվար է ասել, թե այս սենյակներից որում է ապրել Ավետիքը։ Վերակառուցումից հետո այստեղ շատ բան է փոխվել։ Բայց փաստ է, որ նորեկները տեղավորվում էին հենց այս հարկաբաժնում։ Ճաշարանը նույնպես մի քանի անգամ նորոգվել է։ Բայց Իսահակյանի ճեմարանական շրջանի եզակի ցուցանմուշներից մեկը, որը պահվում է բանաստեղծի տուն-թանգարանում, այս ափսեն է, որից սնվել է ճեմարանի ճաշարանում։ Ճեմարանում Իսահակյանի ուսուցիչների մասին տեղեկություններ կան Արարատ հանդեսի 1891 թվականի համարներից մեկում։ Ընդհանուր պատմության ուսուցիչը անվանի բանասեր ու ազգագրագետ Ստեփան Լիսիցյանն էր, հայոց լեզու և գրականություն էր դասավանդում Նիկողայոս Քարամյանը, ֆրանսերենի ուսուցիչը Աստվածատուր Պիտանյանն էր, ճշգրիտ գիտություններինը Լևոն Վարդապետ Խոջայանը։ Իսահակյանի գեղագիտական ընկալումների ձևավորման վրա հսկայական է հայ դասական գեղանկարչության վարպետ Վարդգես Սուրենյանցի և նրա արվեստի ազդեցությունը։ Այսքանով հանդերձ կար մեկը, որն ավելի մեծ ազդեցություն ուներ բանաստեղծի ձևավորման վրա՝ ռուսերենի և լատիներենի ուսուցիչ բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննիսյանը։ Հենց նա պիտի լիներ պատանի Ավետիքի բանաստեղծական առաջին քայլերը քաջալերողը և ուղղություն տվողը։
1: Երբ որ կարդում ես Իսահակյանի հոշերը Հովհաննիսյանի մասին, հասկանում ես, թե ինչքան մեծ սեր, ինչքան ակնածանք և ինչքան ուրախություն կա այդ հոշերի մեջ։ Եվ քանի որ Հովհաննիսյանն էլ այդպես շատ բարեհամբույր անձնավորություն է եղել, այն ժամանակ բավականին երիտասարդ, ընդամենը 26 տարեկան, Իսահակյանը համարձակվել է նրան ցույց տալ իր բանաստեղծական առաջին թոթովանքները, եւ այ Գևորգյան Ճեմարանի հետ կապված այդ հուշը իսկապես շատ գեղեցիկ է եւ ամբողջացնում է եւ Ճեմարանի մթնոլորտը եւ Իսահակյանի բանաստեղծ դառնալու ճանապարհի սկզբի մասին այդպես տեղեկություն է հաղորդում մեզ։
0: Առաջին բանաստեղծությունը, որ կոչվում էր Երկու համբույր, արժանանում է դասընկերների գովասանքին։ Դրանից ոգևորված որոշում է ցույց տալ նաև Հովհաննես Հովհաննեսյանին։ Ըստ Իսահակյանի նկարագրության, ահա այս միջանցքում, որն այն ժամանակ չուներ այսպիսի լուսավոր տեսք, ինչպես բանաստեղծն է գրում, կիսախավար էր, սրտի և մարմնի դողը մի կերպ զսպելով, իր բանաստեղծությունը հանձնում է ուսուցչին։ Նա բռնում է սանի ձեռքը և տանում ահա այս պարտեզ, որտեղ Իսահակյանի բառերով ասած սիրում էին շրջել, մտորել ու երազել Ճեմարանի բանաստեղծ ուսանողները։
1: Եվ ասում է այդտեղ ծառուղում ինքը բացարեց, կարդաց, հետո նայեց ինձ, ասաց, իհարկե սա երևակայությամբ է գրված, գրիր զգացածդ բաների մասին։ Եվ որոշ ժամանակ հետո, երբ որ Իսահակյանը գրում է իր հայտնի ծաղիկի նորաբող ոչ բանաստեղծությունը, սա արդեն 2 տարի հետո, ասում է, ես երբ որ սա ցույց տվեցի Հովհաննեսյանին, ասում է, կարդաց, շատ ուրախացավ եւ ուսիս այդպես թեթեվակի խփելով ասաց, կեցս ես հիմա բանաստեղծես, ասում է, ուրախացա եւ թռա ընկերներիս մոտ ուրախությունը սկիսելու։
0: Իսահակյանի ճեմարանական շրջանից պահպանվել է ընդամենը այս 2 լուսանկարը, որոնցից մեկում մենակ է, մյուսում դասընկերների հետ։ Պահպանվել են նաև մի քանի գրառումներ նրա հիշատակարան կոչվող օրագրային էջերում։ Դրանից իմանում ենք, որ Իսահակյանի ուսանելու տարիներին ճեմարանականների ուժերով ստեղծվել է թատերական խմբակ։ Ապագա բանաստեղծը պատմում է 2 ներկայացման մասին, սակայն 2 գրառումներն էլ խիստ լակոնիկ են։ Այս երեկո ունեցանք մեծապատիվ մուրացկանների ներկայացումը և մի քանի կենթանի պատկերներ, ընդհանրապես լավ տպավորություն թողեց ինձ վրա, գրում է Իսահակյանը հիշատակարանի 1891 թվականի դեկտեմբերի 29-ի էջում։ Իսկ հաջորդ տարվա հունվարի 4-ի գրառմամբ տեղեկացնում է. 3 երեկո կայացրին Ճեմարանի լսարանցիկ Մոլիերի Տարտյուֆը և դասարանցիկ Մադոյի Կտակը և մի քանի կենթանի պատկերներ։ Հաջող անցավ։
1: Այն, որ Իսահակյանը ճեմարանական տարիներին բավականին կարդացած է եղել և բավականին այսպես մտած է եղել, հա, գիտական, գրական կյանքի մեջ, երևում է այն գրառումներից, որտեղ ինքը խոսում է իր կարդացած գրքերի հեղինակների մասին, օրինակ ասենք ինքը խոսում է Շոպենհաուերի մասին, և դու հասկանում ես, համեմատություն է անցկացնում իր աշխարհայացքի, իր ընկալումների, Շոպենհաուերի արտահայտած գաղափարների միջև զուգահեռները անցկացնում, դու սահել է գալիս հուշելու և ասելու, որ Իսահակյանը ճեմարանական տարիներին բավականին լուրջ կրթություն էր ստանում։
0: Պատանի ավետիքի վրա մեծ տպավորություն է թողնում Իտալիայի թագաժառանգ, Նեապոլի իշխան, հետագայում Իտալիայի թագավոր Վիկտոր Էմանուելի այցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Իր տպավորությունները հորեղբոր որդուն գրած նամակում է արտահայտում։ Ժամանակի մամուլն էլ այդ մասին հաղորդում է, որ Էջմիածնում արքայազնին ընդունել են մեծ շուքով, տրթատի կամարից մինչև վեհարան կարմիր մահուդ էր փռած, իսկ ճեմարանականները շարված էին ճանապարհի 2 կողմում։ Իսահակյանի նամակից իմանում ենք, որ Էմանուելը Մակար առաջին կաթողիկոսի հետ միասին մտել է Մայր տաճար, ապա թանգարան և մատենադարան, որտեղ Վարդգես Սուրենյանցը իտալերեն ներկայացրել է ցուցանմուշները, այնուհետ թագաժառանգն այցելել է Ճեմարան։ Իսահակյանն իր նամակում նշում է, որ այդ փառահեղ ընդունելության մասին ավելի մանրամասն կպատմի, երբ տուն գա, բայց շատ ավելի վաղ է հայտնվում տանը, քան նախատեսում էր։ 1861 թվականին Ճեմարանի գործունեության 17 տարիների և հետագա շրջանի համար էլ աննախադեպ իրադարձություններ են ծավալվում, թե քաղաքական կյանքի հակասական դրսևորումները, թե ողջ ռուսական կայսրությունում սկիզբ առած շարժումները թափանցել էին նաև Ճեմարան։ Բարձր դասարանցիների մի մեծ խումբ ընդվզում է Տեսուչ Նահապետյանի ու վերակացուների դեմ։ Բողոք նամակ են գրում Մակար առաջին վեհապար հայրապետին, խնդրելով մեղմացնել ճեմարանի ներքին կարգու կանոնը, բայց մերժում են ստանում։ Այդ ամենի մասին իր նոյեմբերի համարում մանրամասն գրում է նաև Արարատ հանդեսը։ Ճեմարանից Կամովին հեռանալու որոշում է կայացնում բարձր լսարանների 28 ուսանող։ Տեսուչն առաջարկում է բոլորին հրամանով հեռացնել։ Բայց Մակար առաջին կաթողիկոսը ոչ միայն չի թույլատրում հեռացնել, այլև տնորինում է, որ բոլորին վկայական տան, ըստ ավարտած լսարանի։ Դա նշանակում էր, որ մայրաթորը անտարբեր չէր իր սաների ճակատագրի նկատմամբ, և ճեմարանի դռները վերջնականորեն չէր փակում նրանց առջև։ Ըստ վեհապար հայրապետի տված ցուցումի, բոլոր հեռացածների վկայականների մեջ տեսչությունը նշում է նրանց հույժ գովելի վարքի և ուսումնատենչության մասին։ Թեև կաթողիկոսը չի բավարարում ուսանողների ազատախոհ պահանջները, սակայն հեռացնում է Տեսուչ Նահապետյանին և այն երկու վերակացուներին, ում ավելորդ խստությունների դեմ բողոքում էին ուսանողները։ Իսահակյանն իր 5 դասընկերների հետ միացել էր հեռացած ավակների խմբին։ Հեռացված ուսուցիչների թվում էր նաև Հովանես Հովանիսյանը։ 15-ամյա Ավետիքի միակ սփոփանքը մեծ սերն էր՝ Շուշանիկ Մատակյանը։ Նրանք հեռավոր ազգականներ էին և վաղուց էին ճանաչում միմյանց։ Բայց հենց այս շրջանում է, որ բանաստեղծը սիրահարվում է, և այդ սիրահարվածությունը պիտի վերածվեր սիրո, որը տանջելու էր Իսահակյանին ողջ կյանքի ընթացքում։ Մեկ տարի անց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսչությունը տարածում է հայտարարություն, որ այն հեռացած ուսանողները, որոնք կզղջան ու կվերադառնան, կարող են շարունակել ուսումը։ Ավետիք Իսահակյանը վերադարձողներից մեկն էր։ Բացի այդ, ճեմարան էր վերադարձել նաև սիրելի ուսուցիչը՝ Հովանես Հովանիսյանը։ Ավետիք Իսահակյանը հաջողությամբ քննություններ է հանձնում և շարունակում կրթությունը ճեմարանում։ Այդուհանդերձ, Իսահակյանը չի ավարտում ճեմարանը։ 1893 թվականին նա արդեն Լայպցիգի համալսարանում ազատուն կնդիր էր։
1: Գուցե և նաև Շուշանի մերժումը կարևոր դեր խաղաց, որ Իսահակյանը մեկնի արտասահման, մի տեսակ հեռանալու այդ մերժման այդ ցավից, գուցե և դա էլ է դեր խաղացել։ Այո, ճեմարանական տարիներին Իսահակյանի կյանքը բուռն է եղել և ուսումնառությամբ, և անձնական զգացմունքների առումով, իսկապես չափազանց կարևոր դեր է խաղացել Գևորգյան ճեմարանը Իսահակյանի կյանքում։
0: 2 տարի անց վերադառնում է Ալեքսանդրապոլ, ակտիվորեն ներգրավվում քաղաքական շարժումների մեջ, անդամագրվում հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ 1896-ին ձերբակալվում է ցարական իշխանությունների կողմից և 1 տարի անցկացնում Երևանի բանտում։ Բանտից ազատվելուց հետո հրատարակում է բանաստեղծությունների առաջին երգեր և վերքեր ժողովածուն։ Հետո կրկին աքսորվում Օդեսա, ապա հաստատվում Թիֆլիսում։ Նա միանում է Հովանես Թումանյանի ստեղծած Վերնատուն գրական միավորմանը։ Թումանյանից ու Ղազարոս Աղայանից բացի Վերնատան մյուս 4 մշտական անդամները՝ Դերենիկ Դեմերչյանը, Լևոն Շանթը, Նիկոլ Աղբալյանն ու Ավետիք Իսահակյանը, Գևորգյան ճեմարանի նախկին սաներ էին։ Երրորդ ձերբակալությանը, որի ժամանակ Թումանյանի հետ 1 տարի անցկացնում է Թիֆլիսի Մետեխի բանտում, արդեն ամուսնացած էր։ Կնոջ Սոֆիկի հայրը գրավի դիմաց Իսահակյանին հանում է բանտից։ Ամիսներ անց հայ պոեզիայի բոլոր ժամանակների լավագույն քնարերգուներից մեկը կրկին հեռանում է Եվրոպա։ Այս հեռացումի ազդեցությամբ էլ գրում է իր և հայ պոեզիայի գլուխգործոցներից մեկը՝ Աբուլալա Մահարի պոեմը։ Կյանքի մեծ մասը Եվրոպայում անցկացրած Իսահակյանը 1936 թվականին վերջնականապես հաստատվում է Երևանում։ Բանաստեղծը երբեք չի ընդհատում հոգևոր կապը Էջմիածնի հետ։ Հայրենիքում հաստատվելուց հետո 1944 թվականին նա դառնում է Էջմիածնի բարձրագույն հոգևոր խորհրդի անդամ։ Իսահակյանը հոգևոր խորհրդի անդամ մնաց մինչև կյանքի վերջը։ Խորհրդային անաստվածության ու բռնությունների ամենադաժան շրջանում երբ հոգևոր ճեմարանում ուսանած լինելը կամ դաշնակցությանն ընդամակցելը կարող էին կյանք արժենալ, Ավետիք Իսահակյանն անվարան գրում էր. Հայ ժողովրդի համար Էջմիածինը, եկեղեցիների մայրը, հայրապետական աթոռը, այս ծանր ու տանջալից դարերի ընթացքում միակ ազգային հաստատությունն է, որ տակավին հարատևում է մնալ հայության ձեռքում։ Նա ազգային գոյության խարիսխն է, ազգային միասնության սիմվոլը։
2: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

0: Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Բարեկամներ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հարցումները հրեշտակին օրվա եթերաժամին ձեզ կներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ։ Երկրորդ ծաղկազարդը հայ-առաքելական եկեղեցին նշում է հինանց շրջանում։ Երկրորդ ծաղկազարդը շատ նմանություններ ունի առաջին ծաղկազարդին, քանի որ նույն պաշտամունքն են մատուցում և ընթերցում են առաջին ծաղկազարդի ավետարանները։ Երկրորդ ծաղկազարդի տոնախմբությունը հաստատվել են Ներսես Շնորհալու եղբայր Գրիգոր Բ. Վկայասեր կաթողիկոսի կողմից և տոնում է միայն հայ-առաքելական եկեղեցին։ Երկրորդ ծաղկազարդի տոնախմբության հիմքում ընկած է հետևյալ ավանդությունը, ըստ որի Գրիգոր Լուսավորչին խոր ու խավար վիրապում 4-րդ դասի երկնային մի հրեշտակ էր ծառայում։ Համբարձման 4-րդ օրը հրեշտակն ի զարմանս Գրիգոր Լուսավորչի չի այցելում։ Հաջորդ օրը, երբ նորից է հայտնվում երկնային հրեշտակը ու սկսում սպասավորել Աստծո նվիրյալին, Գրիգոր Լուսավորիչը հարցնում է նրա բացակայության պատճառը և տեղեկանում, որ այդ օրը երկնային քահանայապետությունը տոնում էր Հիսուսի երկինք համբարնալը և նույն օրը 4-րդ դասակարգության տոնն էր։ Համբարձմանը հաջորդող 9 օրերին Քրիստոս հրեշտակների 9 դասերում եղավ և յուրաքանչյուր դասում մի օր հանգստացավ։ Այդ օրերին յուրաքանչյուր դաս ցնծությամբ և ուրախությամբ ընդառաջ էր ելնում տիրոջն ու նրա պատվին տոն կատարում, և Տերը նրանց հաստատում էր ու հայտնում իր մարտեղության խորհուրդը։ Իսկ 4-րդ օրը 4-րդ դասում հանգստացավ և այդ պատճառով ամեն տարի այդ օրն այդ դասը տոն է կատարում։ Այս կապակցությամբ Գրիգոր Վկայասեր կաթողիկոսի գրած մեծահրաշ այս խորհուրդ շարականում հանգամանորեն պատմվում է ամբողջ ավանդությունը։ Ինչպես հարությունից հետո Քրիստոս մնաց օդում 40 օր, որպեսզի մարդկանց մեջ հաստատի իր հարության հավատը, այդպես էլ համբարձումից հետո 9 օր մնաց հրեշտակների դասերում, որպեսզի նրանց հայտնի մարդկանց փրկության խորհուրդը։ Այսպիսով, եթե բուն ծաղկազարդը խորհրդանշում է Հիսուսի արքայական մուտքը Երուսաղեմ, ապա երկրորդ ծաղկազարդը խորհրդանշում է Հիսուսի փառավոր մուտքն ի վերին երկնային Երուսաղեմ հրեշտակների ուղեկցությամբ։ Բոլորին է հայտնի, թե ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան Գրիգորի խոր վիրապից դուրս գալուց հետո։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո, երբ արդեն կաթողիկոսական գահին կարգվում է Սուրբ Գրիգորի որդին Արիստակեսը, Լուսավորիչը բարձրանում է լեռները։ Լուսավորիչը մի անգամ արդեն հաղորդակցվել էր Աստծո հրեշտակի հետ և մի օր նախընտրում է Աստծուն, որ հրեշտակներից մեկին ուղարկի իր մոտ, որպեսզի իմանա, թե մահանալուց հետո արթարների և մեղավորների հոգիներ նուր են գնում և ինչ ճանապարհ են անցնում, և ինչ է պատահում նրանց այդ ճանապարհին։ Աստված ընդունում է Սուրբ Գրիգորի խնդրանքն ու մի հրեշտակ է ուղարկում։ Հրեշտակը գալով ասում է. Աստված ինձ ուղարկեց, որպեսզի քո բոլոր հարցերին պատասխանեմ, ինչ որ ուզում ես, հարցրու, և Լուսավորիչը սկսում է իր հարցումները։ Արդեն հրեշտակների հետ մերթնդմեր տեսնվում էր Լուսավորիչը և իր իմացածը պատմում Արիստակեսին, որը երբեմն իր մոտ էր բարձրանում։ Բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ ձեզ ենք ներկայացնում Լուսավորչի և հրեշտակի երկխոսությունը։
1: Ով հրեշտակ, ասում է Սուրբ Գրիգորը, երբ մարդու հոգին մարմնից դուրս է գալիս, կարող է ամեն բան որոշել և իմանալ։ Այո, կարող է ճանաչել և գիտե, ինչ որ իրեն է վերաբերում, ինչ որ պիտի լինի անմիջապես հասկանում է, եթե արդար է, ինչ փառքի պիտի արժանանա, իսկ եթե մեղավոր է, ինչ չարչարանքներ պիտի կրի։ Ինչ է հոգին։ Արդարի հոգին լույսի պես է, Արևի պես փայլում է, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում. Մեր արտաքին մարդը ապականվում է, բայց ներքինը ավելի գեղեցկանում. Սա մարմնի և հոգու մասին է. Մեղավորի հոգին խավարի պես մշուշ է և մեղքի մեջ սևացած. Մեղավորի հոգին ինչպես է կառնում? Մեղավորի հոգին առնելու համար շատ բարկությամբ ենք գալիս և հրեղենցրով ենք երևում։ Մեզ տեսնելուն պես վախից լեզում բռնվում է, աչքերը փակվում են, գլուխը թաքցնում է, երեսը դարձնում է, ուզում է փախչել, բայց չի կարող, որովհետև բոլոր կողմերից ենք տեսնվում։ Այն ժամանակ հոգու աչքերը բացվելով գնալիք մութ ճանապարհները և քաշելիք չարչարանքները բացահայտ տեսնում է։ Իր շուրջը ազգականներին, զավակներին և բարեկամներին է նայում, աղաչում է, գոռում, որ իրեն ազատ են, բայց նրանք չեն լսում, որովհետև լեզուն կապված է։ Ինքը կարծում է, թե ձայնը դուրս է գալիս, բայց ոչ ձայնն է ելնում, ոչ էլ խոսքերն են հասկացվում։ Հոգին հրեշտակն է առնում, թե ինքն իրեն է անջատվում։ Հոգին մարմնի ցավից անջատվում է և հրեշտակը առնում տանում է։ Մեղավորի հոգին ինչի է նման։ Ինչպես ասացի, մեղքերի մեջ թաղված, կեղտոտ և խավար մի բան է, այնպիսի գեշ հոտ ունի, որ չես կարող մոտենալ։ Իսկ արդարի հոգին ինչպես է կառնում։ Երբ գալիս ենք արդարի հոգին առնելու, կարծես իրեն հարսանիքի ենք հրավիրում։ Երբ մեզ տեսնում է, հոգով մարմնով ուրախանում է, որովհետև գիտի, որ այս անցավոր աշխարի ցավ ու կսկիցներից դրախտի անհուն ուրախություն և հանգստություն պիտի տանենք։ Մարդկանց միջից հրեշտակների մեջ պիտի գնա ասելով, որ ուրախանում է։ Այն ժամանակ արդարի հոգին առնում ենք և մեծ պատվով տանում։ Առաջին աստիճանին դևեր են գալիս, բայց արդարների հոգիները արևի պես փայլում են, որից դևերի աչքերը շլանում են և չեն կարողանում նայել։ Միայն տեսնում են, որ արդարի բերանը շարունակ աստվածավայել խոսքեր է ասել, միշտ ողորմություն է արել, եկեղեցի գնալով քահանայի մոտ խոստովանվել է։ Սուրբ հաղորդությունը հոգու վրա ադամանդյա մատանոպես երևում է, դևերը ապշած են մնում և չեն կարողանում մոտենալ։ Երկրորդ աստիճանը շատ մութ է, բայց արդարի հոգին արևի պես փայլում է և իր ճանապարհը լուսավորում։ Մեղավորի համար ամեն ինչ խավար է։ Երրորդ աստիճանը շատ ցուրտ է, բայց արդարի հոգին Քրիստոսի սիրուց այնքան է տաքացել, որ ցուրտ չի զգում։ Չորրորդ աստիճանը տաք է, բայց արդարի հոգին զով է։ Հինգերորդ աստիճանը նեղ ճանապարհներից է բաղկացած, որոնց նմանը չկա, բայց արդարի ճանապարհը լայն է։ Վեցերորդ աստիճանը արևից ավելի պայծառ լուսեղեն կամարդներ են, որ արդարի հոգին զմայլվում է։ Յոթերորդ աստիճանը հրեշտակների կարգն է, երբ արդարի հոգին տեսնում են, ուրախանում են, երբ մեղավորի հոգին են տեսնում, տրտմում են։ Ութերորդ աստիճանը տերություններն ու զորություններն են, արդարին տեսնելով, սաղմոսներ երկելով փարաբանում են և դիմավորում։ Վերջապես արդարի հոգին երկնավոր թագավորի առաջ կանգնում և երկրպագում է, Սուրբ ձայնն ասում է. «Բարի եկար, սիրելի որդիս, աշխարհի մեջ չարչարվեցիր, հիմա հանգիստ եղիր»։ Հրեշտակները անտեսանելի լուսեղեն պատմությաններ բերելով հագցնում են և տանում մյուս արդարների մոտ։

0: Megavori Hokin ure gnum. Arachin astichanum iren antiv deveren dimavurum, vomank harastutsyan, vomank nakhandzi, vomank barkutsyan yev urishner aylevayl portsutyunner talu. Mets aghmuk en hanum yev uzumen hreshtaki zerkits hapshtakel. Խեղճ հոգին շատ է չարչարվում, լալիս է կանչում, բայց օգնություն չկա։ Դևերը չեն կարող հոգին գրավել, որովհետև մինչև դատաստանի օրը արգելված է։ Երկրորդ աստիճանը խավար է պատած։ Շատ չարչարվելուց հետո ցուրտ աստիճանին է հասնում, հետո տաք աստիճանում բավականին այրվելուց և ողբալուց հետո նեղ ճանապարհներ է մտնում, լուսեղեն աստիճանին է հասնում, բայց իր համար խավար է։ Հրեշտակների աստիճանն է ելնում, բայց հրեշտակները տրտմում են։ Ութերորդ աստիճանի տերություններն ու զորությունները դեմ են կանգնում և տանող հրեշտակին հրամայում են, որ ետ դառնա և մյուս մեղավորների մոտ տանի, մինչև Քրիստոսի դատաստանի օրը այնտեղ պիտի մնա։ Դատաստանի օրը մարմինը հոգու հետ միանալով դժողքի անշեջ կրակը պիտի նետվի, ուր հավիտյանս հավիտենից պիտի չարչարվի, ինչպես Քրիստոս է ասել, երթիցին նոքա իտանջանացս հավիտենականս։ Դատաստանի օրը մարդուն իր գործերի համեմատ ինչ է տրվելու։ Արդարներին այնպիսի փառք է տրվելու, որ Պողոս Առաքյալի ասացի պես ոչ աչքն է տեսել, ոչ էլ ականջ է լսել և ոչ էլ մարդ կարող է երևակայել։ Մեղավորներին էլ նմանը չունեցող չարչարանքներ կտրվի։ Արքայության փառքը մտքից վեր է, և դժողքի չարչարանքներն էլ խելքից դուրս է։ Հոգիները իրար տեսնել, ճանաչել և սիրել ունեն։ Տեսնել չլիներ, կույրի պես կլինեին։ Ճանաչել և սիրել չլիներ, անասունի պես կլինեին։ Հայտնի է, որ բոլորն էլ կան։ Արքայության մեջ ինչպես են սիրում միմյանց։ Այնտեղ մարմնավոր սեր չկա, այլ հրեշտակների պես հոգևոր սեր են ունենում։ Յուրաքանչյուրը անհուն փառքով զարդարված միշտ ուրախությամբ փարաբանում են Աստծուն։
1: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 15-ի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ դուք լսեցիք լուսավորչի հարցումները հրեշտակին։ Հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Նիհարակազմ վտիտ ու գունատ այդ պատանուն հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում, թափառական փոքրիկ երգիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձայն էր նաև Կոմիտասին մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ էր Չմիածին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ Չմիածին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քյոթահյայում հայերեն խոսք նարգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թերքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուն ներ աշխարհով պատանին Սուրբ Էջ միացնում, վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հռչակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժության զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հռչակավոր Հումբոլտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը Էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություն էր իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ ճեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգի նուրբ ազնվական էությունը։ Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով, ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։ Oh, my God.

փորձությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան։ Մտադիր է ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը Սուրբ Պատարագն է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան երգչախումբը», կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնշմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդ

1936 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան եւ հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը եւ կրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այս ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վախճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

0: Եվ այն, որ նշանակում է կյանք, անհնազանդ եղավ տիրոջը և խախտեց առաջին պատվիրանը, կերավ արգելված պտուղը, խնձորը։ Սակայն Գաբրիել հրեշտակապետի Ավետիսին Մարիամի, Հրեամի Պարմանուհու, ահավասի գես մնում եմ տիրոջ աղախինը, թող քո խոսքի համաձայն լինի ինձ, պատասխանով շատ բան փոխվեց։ Սուրբ Կույս Մարիամի ստացած Ավետիսով կանայք վերստացան մարդկային ցեղի առաջնեկ նախամոր և այի մեղքի պատճառով կորցրածը։ Սուրբ Կույսը մայրացավ, դարձավ Աստծո մայրը։ Սակայն Աստվածածնի ավետմամբ ոչ միայն Կույս Մարիամն արժանացավ Աստծո մայր, Աստվածամայր կոչվելու բացառիկ և բարձրագույն պատվին, այլև պատվվեց մայրությունն ընդհանրապես։ Մայրությունը ստացավ պատվոն նոր սանդղակ, դարձավ էլ առավել ակնածալի մի իրողություն։ Աստվածածինը դարձավ բոլորիս մայրը ըստ Սուրբ Գրային մի դրվագի, որը նկարագրվում է Հովանեսի ավետարանում։ Հիսուսի խաչի մոտ կանգնած էին նրա մայրը, նրա մորաքույրը, Կրեոպասի կին Մարիամը և Մարիամ Մագդաղենացին։ Երբ Հիսուս տեսավ մորը և այն աշակերտին, որ մոտ էր կանգնած, որին նա սիրում էր, մորն ասաց, «Ով կին, ահա քո որդին»։ Ապա աշակերտին ասաց, «Ահա քո մայրը»։ Եվ այդ պահից աշակերտը նրան իր մոտ առավ։ Ավանդության համաձայն Սուրբ Կույսը Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունից հետո ապրել է Երուսաղեմում Հովանես ավետարանչի խնամակալության ներքո։ Ինչու Հովանեսի խնամակալությանը հանձնվեց Վեհամայրը։ Այս հարցի վերաբերյալ, որը երևի շատ անգամ է հնչեցրել ավետարանն ընթերցած յուրաքանչյուր քրիստոնյա, եկեղեցու հայրերն ունեն իրենց մեկնաբանությունը։
1: Աստվածաշնչում ավետարանում հստակ ասվում է, որ Հովանես ավետարանիչը ամենափոքր առաքյալն էր և ամենասիրելին էր Քրիստոսի կողմից։ Մյուս առաքյալներն էին սիրելի, ինչպես օրինակ իշխանություն տրվեց Պետրոսին, չէ՞։ Ոչ մեկ առաքյալի չտվեց այն իշխանությունը և չասեց, «Դու ես եկեղեցու վեմը»։ Պետրոսին ասեց, թե որ Պետրոսին գիտեր, որ իրան ուրանալու էր։ Բայց Հովանես ավետարանչին ավելի սիրեց, ինչի համար, որտև Քրիստոս մեկ անգամ արդեն իսկ նշել է, ով որ փոքր է հոգով և մարմնով, նրա մեջ աստվածային շնորհն ավելի շատ։ Նրա համար Հովանես ավետարանչին տրվեց աստվածահայտնությունը, Հովանու հայտնությունը։ Ինչի՞ մյուս առաքյալներին չտրվեց, Հովանես ավետարանչին տվեց, որտև ինքը ամենափոքրն էր։ Նրա համար Քրիստոս միշտ մանուկների խոսքով, մանուկներին օրինակ բերելով է միշտ խոսել, որտեղ քանի դեռ մարդը մանուկ է, անմեղական հոգի կա նրա մեջ, հլը չի պղտորվել, այս աշխարհը չի պղտորել նրա։ Նրանով Հովանես ավետարանիչը լինելով ավելի երիտասարդ, ինքը վախճուն էր մահվանից և ոչ էլ մատնությունից։ Մյուս առաքյալները ունեն, վախ ունեցան մյուս առաքյալները, չէ՞ սափախան։ Մնաց միայն Հովանես ավետարանիչը։ Սկզբից մինչև վերջ աստվածամոր կողքի եղել է Հովանես ավետարանիչը։ Միակ առաքյալն է, որ չի լքել Քրիստոսին տառապանքների ժամանակ։ Իսկ մնացած առաքյալները վախ ունեցան իրենց մեջ։ Եվ դրա համար Հովանես ավետարանիչը նաև համարվում է ոչ միայն Հիսուս Քրիստոսի սիրելի աշակերտը, նաև աստվածահայտնության մարգարեն, ամենամեծագույն մարգարեն։ Եվ բացի սրանից, Հովանես ավետարանիչը այս իմաստով նաև է բոլոր առաքյալների մեջ միակ առաքյալն է եղել, որ իր մահով է մահացել։ Պատկերացնու՞մ եք ինչ շնորհի է արժանացել։ Մյուս առաքյալները կրել են բոլոր տառապանքներն ու տանջանքները, ինչ որ չի կարելի համեմատել, բայց ամեն դեպքում ինչպես Քրիստոս էլ նաև ասեց, որ բոլորդ իմ անվան համար պիտի տանջվեք տառապանք։ Միակ ավետարանիչը, որը որ չի կրել այդ տառապանքը, ճանապարհը նահատակության, այլ ինքն իր մահով է մահացել, դա Հովանես ավետարանիչն է։ Այնքան մեծ նշանակություն է ունեցել Հովանես ավետարանիչը։ Եվ Աստվածամայրն էլ է շատ սիրել Հովանես ավետարանիչին, առաքյալին իր մաքրության, իր պարզության համար։
0: Վեհամայրն ավետարանական ամենասիրելի, ամենահետաքրքիր ու խորհրդավոր կերպարներից է, որը հազարամյակներ շարունակ սեր ու ակնածանք է ներշնչում իր հանդեպ։ Նրա մասին պատմում է ինչպես Սուրբ Գիրքը, այնպես էլ սրբազան ավանդությունը։ Նրա բարեխոսությանն ենք դիմում ամենքս, նրան խնդրում ենք ամենատարբեր հարցերով և միշտ արագ արձագանքի ու դրական պատասխանի ենք սպասում։ Մեր հոգևոր երգերից մեկում Խաչյալը դիմում է մորն ասելով. «Ուր ես, մայրի»։ Հիշենք նաև մեզ շատ ծանոթային դրվագները, որտեղ Հիսուս դիմում է հորը. «Հայրի, եթե կարելի է, այս բաժակը թող ինձնից հեռու անցնի, բայց ոչ ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու»։ Կամ այս դրվագը. «Եթե կարելի չէ, որ այս բաժակն ինձնից հեռու անցնի, ապա այն կխմեմ, քո կամքը թող լինի»։ Վեհամորը դիմում է կարծես աղերսական, իսկ հոր կամքին ենթարկվում հնազանդաբար։
1: Ընդհանրապես մենք մեր գորովանքը, մեր գքվանքը ումից ենք ստանում որպես զավակ։ Միշտ մեր մորից։ Երբեք որպես զավակ հորից, ճիշտ է, պատկառանք ունենք, հարգանք ունենք, նվիրում ունենք, սեր ունենք, երբեմն կարող խելագարության հասնող աստիճան, բայց այն գքվանքը, այն քնքշանքը, այն նրբությունը, այն ջերմությունը մայրական ստանում մորից։ Դրա համար Քրիստոս խաչի վրա որպես մարդ և որպես Աստված, չէ՞, որպես մարդ ինքը այդ կարոտը զգաց մայրական։ Օրինակ այսօրվա և աղանդավորական և շատ կառույցներ և ժողովրդի մեջ է շատ տպավորություն, որ բացի Քրիստոսից մենք բարեխոս չունենք Աստծո մոտ, չէ՞։ Շատ այսպես նուրբ հարց է այս հարցը։ Այո, Քրիստոս ինքն է ասում, որ ինքը բարեխոսն է Աստծո մոտ, իր խոսքերով արդեն արտացոլում է, որ առանց իրեն ոչ ոք հորը չի հասնել։ Բալավ իր մոտ ով պետք է հասնի, ինչպես պետք է հասնեն Քրիստոսի մոտ։ Եթե Քրիստոս մեզ համար իր հոր առաջ բարեխոս է, բա Քրիստոսի առաջ ով պետք է բարեխոս լինի։ Ինչ մենք այնքան արժենք, որ կարող ենք Քրիստոսին հավասարվել։ Քրիստոսին հենց այնպես չեն հավասարվում։ Սկզբում բացատրեցինք Աստվածամոր և պատարագի գաղափարը, չէ՞, որ ինչպես ենք մենք հաղորդակից դառնում, ժառանգակից դառնում Քրիստոսին։ Ուրեմն երկրի վրա և երկնքում ամենաառաջի բարեխոս Աստվածամայրն է եղել։ Եվ իզուր չէ, որ Աստվածաշնչի մեջ Կանայի հարսանեկում տեղի ունեցած հրաշքը երկու իմաստ ունի։ Մեկը Աստվածամոր բարեխոսության խորհուրդն է։ Ցույց է տալիս, որ տեսեք, Աստվածամայրը բարեխոսեց, որ Քրիստոս դա կատարեց։ Ինչի Քրիստոսին չմոտեցան։ Եթե մոտենային Քրիստոսին միանգամից, Քրիստոս էլ ներկա էր։ Չէ, մոտեցան մորը, որովհետև գիտեմ, որ մայրը միշտ էլ այն էակն է, որ զավակը միշտ կլսի իր մորը։ Չի հակաճառվի, ուրիշ բան չի անի, մոր խաթրից դուրս չի գա, այսպես ասենք։ Մայրը այդ սրբագույն էակն է, և դրա համար համարվում է Հիսուս Քրիստոսը և երկնային արքայության մեջ մեզ երկրի և երկնքի կապող կամար Աստվածամայրը, բարեխոս որպես։ Դրա համար մոտեցան Աստվածամորը, ասեցին, չէ, խնդրում ենք ներկայացրա, ասա, որ գինին վերջացել, Աստվածամայրը մոտեցավ, ասեց, գինին վերջացել, ասա, ով գինին չես ուզում ինձանից, իմ ժամանակը դեռ չի ասել, բայց Աստվածամայրն ինչ ասեց, ոչ մի բան այլևս գրված չէ Աստվածաշնչում, Աստվածամայրը գիտեր, որ կաներ, խնդրանքից, հարգանքից դուրս չէր գա, և դրա համար թեգուզ և Քրիստոս ասեց, իմ ժամանակը չի ասել, ինչ ես ուզում ինձանից, ով գին, բայց Աստվածամայրը ամեն դեպքում կանչեց, ասեց, գնացեք, տեսեք ինչ որ ասում է, արեք։ Եվ եկան մոտեցան Քրիստոս, իր այլևս Քրիստոս չմերժեց, որովհետև Աստվածամայրն էր ուղարկել։ Ուրեմն խաչի վրա էր, երբ որ Քրիստոս պետք է արդեն հրաժեշտ տար երկրին, իր առաջին և վերջին երկրային կարոտն ու հույսը Աստվածամայրն էր։ Վերջին անգամ տեսնելու, դե գիտեր, որ երկնքում էլի պետք է հանդիպեն, և Աստված Քրիստոս ամենուրեք է, բայց որպես մարդ այդ վերջին հարգանքը, նվիրումն ու կարոտը, քնքշանքը ինքը վերջին պահին էր ուսեց զգալ իր մորից։
0: Մկրտության միջոցով է, որ երախան, չմկրտված անձը, սրբվում է մեղքերից, վերածնվում Սուրբ Հոգով, դառնում քրիստոնյա և որդեգրվում Քրիստոսին։ Մկրտությունն անհատի հոգևոր վերածնունդն է, որի ժամանակ մեծ դեր են ստանձնում կնքահայրն ու ծնողները, որովհետև նրանք մկրտվող մանկան հավատքի թարգմաններն ու ապագա քրիստոնեական դաստիարակության երաշխավորներն են։ Մկրտության պահին կնքահոր ներկայությունը պարտադիր է։ Կնքամոր պարագան կարծես կարևոր ու պարտադիր չէ, մկրտվողին չեն հարցնում, ունես կնքամայր։ Արդյոք վեհամայրն է մկրտվողի հավիտենական կնքամայրը։
1: Այո, ինչի համար, որ մի փոքրիկ փորձենք հակագծերը բացել։ Նախևառաջ պետք է հասկանանք, ով է կնքահայրը, որտեղից է գալիս այս խորհուրդը, այս նշանակությունը մեր եկեղեցում, քրիստոնեական եկեղեցում։ Առաջին կնքահայր որպես այդպիսին մեր եղել է Հովսեպը։ Հովսեպն ով էր, աստվածամոր, նշանածն էր, բայց պսակված չէր, նշանված էր, դեռ չէր պսակվել։ Մինչև որ Գաբրիել հրեշտակապետը երևաց, չէ, ասեց, չմերձենաս քո կնոջը, որովհետև նա Սուրբ Հոգով հղի է։ Եվ այլևս Հովսեպը չմոտեցավ աստվածամորը, չմերձեցավ, այլ ինքը եղավ որպես Քրիստոսի խնամակալ, որպես երկրային հայր, խնամակալ դարձավ։ Ուրեմն աստվածամայրն էր, այս իրողությունից ելնելով, դարձավ որպես բոլորիս, քանի որ մենք ժառանգակիցն ենք Քրիստոսի, քանի որ աստվածամոր միջոցով մենք ստանալով այդ նույն ժառանգությունը, քանի որ Քրիստոս սնվելով աստվածամոր պորտալարից, այնպես էլ մենք ենք սնվում այդ աստվածամոր պորտալարից, նույն պատարագի խորհրդի ընթացքում, երբ որ Քրիստոսի մարմինն ու այրուն ենք ճաշակում, դառնում ենք Քրիստոսի եւ երկնային արկայության ժառանգորդ, ուրեմն այս իմաստով է, որ աստվածամայրն էլ որպես մեր ծնող եւ հոգեոր ծնող համարվում է մեր բոլորիս կնքամայրը։ Բայց ֆիզիկական աշխարհում, մեր երկրի վրա, ամեն անգամ չենք կարող Հովսեպին եւ աստվածամորը բերել մեզ կնքահայր ու կնքամայր դարձնելու, այլ տեսանելի դարձնելու համար, որպես քրիստոնեական միջավայրը ընդլայնվի, հարազատ բարեկամները շատանան, դրվածը եկեղեցում քավոր, քավոր կին կամ կնքահայր, կնքամայր հասկացություն, որ ինչ որ մեկին ընդրում են հոգևոր շնորներով լեցուն, որ այդ մարդը դառնա որպես կնքահայր։ Ճիշտ է, ինքը չի կարող լրացնել Հովսեպի տեղը, բայց ինքը այդ խորհրդով է կարգվում որպես կնքահայր։ Իսկ նրա կողակիցն է, բնականաբար, եթե կողակիցն է, եթե կին ունի, ինքնաբերաբար դառնում է կնքամայր։ Բայց այո, առաջին որպես կնքահոր գաղապար եղել է Հովսեպը, իսկ կնքամայրը, հավիտենական կնքամայր, դա մեզ համար հոգևոր իմաստով աստվածամայր։
0: Քրիստոնյա բարեպաշտ կնոջ համար աստվածածին իդեալ է, ինչպես աստվածամայրը խաչյալ միածին որդուն մարդկության փրկության համար, հայոց մայրերը վասն հավատո, վասն հայրենյաց փրկության իրենց զավակներին են ընծայում, հարկ եղած դեպքում ինքնա ընծայվում։ Վեհամոր օրինակով հրեշտակի ավետիսն են երազում մայրանալու խորհրդին սպասող և մայրության բերկրանքը տնչացող քույրերն ու հարսները։ Վեհամոր բարեխոսությանն են դիմում նրան հավատացողները, նրան հուսացողներն ու նրա սիրուն ապավինողները։ Վեհամայրը, լինելով յուրաքանչյուր քրիստոնյայի վեհանձն մայր, սովորեցնում է քայլել որպես Աստծո արժանի զավակ, աղոթել սեփական անձի, ողջ մարդկության փրկության համար և լվացվել երկրավոր մեղքերից։
1: Խնդրել պետք է, բոլորս անհրաժեշտ է, որ Աստվածամորից խնդրենք, որտեվ դարձյալ էր ասում ենք ամենամեծագույն բարեխոս Աստվածամայրն է։ Մենք սխալ կյանքով ապրող մարդիկ ենք, երբեք էլ որևէ մեկը ճիշտ կյանքով չի ապրել այս աշխարհի վրա, եւ չկա, ասում է ինչպես ավետարանը, սուրբ ծնված օրվանից։ Սուրբ չեն ծնվում, սուրբ դառնում են իրենց բարքով, իրենց հավատքով, իրենց նվիրումով հետագայում։ Այդ սրպագործում, որ կատարվում է, դա ոչ թե ծնված օրվանից է լինում, Աստվածամայրը, որ Աստվածամայրն էր, Աստվածամայրը անգամ ծնված օրը սուրբ չէր, Աստվածամայրը ավետման օրը սրպագործվեց, որ մենք ապրիլի 7-ին ենք տոնում։ Երբ որ արդեն Սուրբ Հոգին մտավ նրա արգան, այդ ժամանակ ինքը սրպագործվեց։ Մենք էլ նույն կերպ մեղավոր մարդիկ ենք, եւ մեզ համար ամենաառաջին բարեխոս երկնքի եւ երկրի Աստծո առաջ Աստվածամայրը պետք է լինի։ Մենք ինչ մեղքվել որ գործենք, կարող է լինել այնպես, որ որևէ մեկ սուրբ այն մոտեցումը չունենա մեր գործած մեղքին ներում որպես բարեխոս ներկայանալու տիրոջ առաջ, ինչպես օրինակ Եսայի մարգարեության մեջ է, որ ասում է գնաց մի կնոջ մոտ, որը որ մեղքեր ուներ բազմաթիվ, մտավ նրա տուն, ասում է նրա որդին հիվանդ էր, ասում է նրա մեղքերի պատճառով, ասում է շատ կոպիտ էր վերաբերվում Եսայի մարգարեին, եւ Աստված էլ այդքան ասում է, չէ, որ այս կինը այսքան հավատքով, այսքան նվիրում ունի, չէ, ասում է նա այս սխալն ունի, երբ որ այդ սխալը մաքրվի, երբ որ ինքը մաքրի, այն ժամանակ նոր իմ որոշումը կփոխեմ եւ նրա որդուն առողջություն կպարգևեմ։ Մինչև անգամ Աստված Եսայի մարգարեի վրա ազդեցությունը այն ուժեղ չէր, որ կարողանար Եսայի մարգարեն այդ որդուն առողջություն պարգևել։ Եվ սրա համար մենք դիմում ենք Աստվածամորը, որովհետև ամենափափուկ, ամենանուրբ, ամենանվիրական սիրտ Աստվածամոր սիրտն է։ Հերիք է մի փոքրիկ արցունք եւ Աստվածամայրը, բոլոր մայրերի նման, եթե երկրի վրա բոլոր մայրերը այդ զավակի արցունքը տեսնելով ինչ տեսակի զավակ ուզում լինի, եթե զավակի արցունքը տեսնում իր ծնները թուլանում է, ուրեմն Աստվածամայրն էլ բոլոր մայրերից առավելաբար այդ սերն ու ջերմությունն ունի։ Մանավանդ որ իր աչքի առաջ իր որդուն տարապող եւ չարչարող ազգը հետո դարձավ Աստվածամոր սիրելի ազգ, ինքը մոռացավ այդ ամեն ինչ, ինքը մի անգամից մոռացավ վերքը իր սրտում պահելով եւ ներելով այդ ազգին, դարձավ այդ ազգի սիրելի մայրը, չէ՞, հիմա կաթոլիկ եկեղեցին ամենագլխավորը համարում Աստվածամորը, ավելի մեծ ուրիշ փառաբանության տոներ ունի Աստվածամորը նվիրված, նույն են ազգը, որը որ հենց այդ Աստվածամոր որդուն այդ աստիճան տարապանքի ենթարկեց հրյաների միջոցով, բայց Աստվածամայրը սիրեց, սիրում է եւ սիրելու է, այնպես էլ եւ մեզ բոլորին, ամբողջ աշխարհին, քանի որ նա ամբողջ աշխարհի մայրն է։ Մենք Աստվածամորին պետք է միշտ Աստվածամորից ստանանք այն բարեխոսությունը, ինչ որ ուզում ենք մեր կյանքում փոփոխություն լինի, մեր երկրում փոփոխություն լինի, մեր առօրյայում փոփոխություն լինի, առաջին բարեխոսը դա Աստվածամայրն է։
0: Մարդն իր երկրավոր կյանքում փորձությունների կարող է հանդիպել, որքան էլ տարօրինակ հնչի լույս աշխարհ գալու առաջին վայրկյաններից։ Նույնիսկ գուցե անգամ մինչև լույս աշխարհ գալը, Քրիստոս ծնվեց մսուրում, նա մինչև ծնվելն արդեն հետապնդվում էր, իսկ նրա աստղը շողում էր երկնքում պայծառ անհասանելի լույսով։ Հերովդեսի կողմից հետապնդվող Հիսուս փորձությունների ենթարկվեց անապատում, որտեղ առանձնացել էր նա մկրտությունից հետո և 40 օր տրվել աղոթքի։ Երեք ավետարանիչները, բացի Հովանեսից, նկարագրել են Հիսուս Քրիստոսի անապատում գտնվելու և սատանայի փորձությունների մասին պատմությունը։ Հետևելով Սուրբ Հոգուն, մկրտությունից հետո Հիսուս Քրիստոս հեռացավ անապատ, որպեսզի մենության մեջ աղոթքներով և ծոմապահությամբ պատրաստվի իր առաքելությանը, որի համար նա աշխարհ էր եկել։ Ղուկաս ավետարանիչը գրում է. նա 40 օր այնտեղ մնաց ու սատանայի կողմից փորձության ենթարկվեց, չկերավ և չխմեց այն օրերին, և երբ 40 օրերը լրացան, քաղց զգաց։ Այդ ժամանակ նրան մոտեցավ սատանան և 3 փորձություններով փորձեց հրապուրել, մեղքի մեջ քաշել, ինչպես ցանկացած մարդու։ Բայց Քրիստոս, ինչպես և ծանուցում են Սուրբ Գիրքն ու Մեկնիչ հայրերը, չուներ փորձության ենթարկվելու կարիք։
2: Եթե նայենք սատանայի էությունը, ինքը իհարկե հոգեղեն, հա, կերպարներ են իրենք, հրեղ են, ինչպես Եբրայեցիներն ու Աստվածն ասում, Դավիթ մարգարեն է բնթագրում, որ հրեղ են, սպասավորներ են, և դրա համար Քրիստոսին ինքը չճանաչեց, որովհետև մարմին էր տեսնում, մարդ էր տեսնում, և ինքը, եթե նայենք այդ հենց փորձության լեռան բոլոր հարցերը ուված էին մարմնին։ Առաջինը դա հենց կպավ ինքը այն կետին, որտեղ օրինակ ասենք պատերազմներ, ընտանեկան հարաբերություններ, պապիկ թորնի, չգիտեմ, քույր եղբայր, եւ այլն, եթե սոված են եւ ասենք հացի խնդիր ունեն, անպայման այդտեղ շատ մեծ խնդիր կա։ Նաեւ ասենք, չգիտեմ, կարող ենք մեր ասենք հարևան պետություններ, մեկը կախքատ է, մյուսը հարուստ է, մեկը չգիտեմ, ոսկի ունի, մեկը նավթ ունի, մեկը չգիտեմ, ի՞նչ, դարձյալ հարաբերությունները լարվում են եւ հենց մարմին ինքը կպավ մարմնին, եթե դու Քրիստոսն ես, ասա թող այս քարերը հաց դառնան։ Բայց ես կուզեի մի քիչ հետ անդրադարձ անենք, արդյոք սա նոր երևույթ է ընդհանրապես հոգևոր աշխարհում եւ մարդկության պատմության մեջ։ Մենք հանդիպում ենք հինգ տակարանում մի կերպարի, որը կոչվում է հոբ, եւ այդ գիրքը զարմանալի միստերիայով է սկսվում, այդպես կապնացությամբ Աստծո մոտ հավաքվել են բոլորը հրեշտակներ, եւ նաեւ Սատանան էլ է գնացել այդ հավաքին, եւ Աստված հարցերը տալիս, եւ մենք տեսնում ենք, որ Սատանան գրեթե հաղթում է, հա, կինը հեռացավ, հոբի չգիտեմ, երեխաները կործանվեցին, նծվածքը, ուղտերը թալանեցին, եւ այլն, բայց հոբը հաղթեց, որտեւ խոնարհվեց։ Եվ հիմա դարձյալ եկել է նույն կերպարը եւ արդեն փորձում է Աստծուն դարձյալ կպնելով նրա մարմին։ Հեմ որ կորին, եթե դու Աստծո որդին ես, ասա թող այս քարերը հաց դառնան։ Քրիստոսի պատասխանները մենք տեսնում ենք, որ զուտ Սուրբ Գրային են գրված, ինքը աղբյուրագիտական պատասխաններ է տալիս։ Մյուս փորձությունը կտամ, այո, քեզ այստեղ սաց նետիր և հրքո համար գրված է, որ հրեշտակները պիտի քեզ պրնեն, քո ոտքը քարիչ պիտի դիպչի, Սալմոսից է հատվածը։ Սատանան ակադեմիական պատասխան տալու է, այսինքն, և հնչում է մի փորձիր Աստծուն, այսինքն դարձյալ Սուրբ Գրային պատասխանն է շատ կարճ, հակիրճ։ Այստեղ, եթե առաջինի ժամանակ կպավ մարմին, այստեղ ինքը կպավ հպարտության, այսինքն մեղքերի գերագույնին, հպարտությունին։ Չոր համար գրված է, դու պիտի վստահես, դու քեզ քեզ ներքև, եւ այլն, եւ այլն։ Իսկ երրորդ փորձությունը արդեն դա ագահության, հարստության, մոլուցքի, այս ամբողջ աշխարհի հարստությունները կտամ քեզ միայն զնկիչ երկրպագիրից։ Եվ դարձյալ պետք է երկրպագել միայն Տեր Աստծուն։ Այս երեք հարցերի ու պատասխանների մեջ թաքնված է մի խորհուրդ։ Երբ մենք մկրտվում ենք Սուրբ Ավազանից, մեր վրա գալիս են շատ մեծ գայթակղություններ, և հենց փորձության լեռ բարձրացավ Քրիստոս մկրտությունից հետո։ Այսինքն, ինչպես պիտի պատրաստ լինի քրիստոնյան, եթե տիրոջը փորձեցին քեզ թողելու են, և երանի նրան, ով իմաստություն պիտի ունենա ու ճանաչի, թե որ կողմից է գալիս այդ փորձությունը, ինչ գայթակղություն է դրվում մեր առջև, և ինչ արժեքների փոխարեն։
0: Սատանայի կողմից փորձությունները երեքն էին։ Առաջինն առնչվում էր ուտելիքին, երկրորդն առնչվում է հպարտությանը, և երրորդ փորձությունն առնչվում էր հավատին։ Այս ամբողջ իշխանությունը և սրանց փառքը քեզ կտամ, եթե ինձ երկրպագես, որին ի պատասխան Տերը սաստում է. «Հետ գնա, Սատանա, որովհետև գրված է. քո Տեր Աստծուն պետք է երկրպագես և միայն նրան պաշտես»։ Արդյոք Քրիստոսի խոսքը հիշեցնում է այն իրողության, որ Սատանան չի կարող առաջ անցնել տիրոջից։
2: Այստեղ առաջնորդության խնդիր կա, առաջնորդության խնդիր կա։ Օրինակ ասենք առաքյալներից մեկը ասում է և ասում է Սատանան ու տիրոջ հրեշտակը վիճում են Մովսեսի մարմնի վրա, այսինքն իրա մահից առաջ, որտեղ Մոսես առաջնորդ էր։ Բայց նա քանիցս Աստծո պատիժները կանխեց և ասաց, որ ավել լավ է ինձ պատժես։ Եվ նա գավազան իր ձեռքումներ և առաջնորդ էր։ Եվ Աստված հիմա ցույց է տալիս Սատանային իր տեղը իրապես, որ դու ընդամենը արարած ես, եւ իրավունք չունես վերցնելու քեզանից ավելի բարձր բեռներ։
0: Սատանան ոչ ուտում է, ոչ խմում, ոչ էլ հոգնում։ Նա ամենուր է, նա գործում է 24 ժամ։ Նա համարձակվեց փորձությունների ենթարկել Տիրոջը և իր համար անսպասելի հանդիպեց նվաստության, ստորության։ Նա անզոր էր, թշվառ, անպաշտպան, բայց չար, անդրդվելի, անիրավ։ Եվ չնայած պարտվեց Տիրոջը, շարունակում էր փորձությունների ենթարկել բոլորին, բոլոր մարդկանց։
2: Մենք պետք է ուրեմն ծնդոց առաջին գլխի այն հատված անդերցենք, երբ ասում է, եկեք մարդ ստեղծենք մեր պատկերով և նմանությամբ։ Եվ հողից կերտվեց, բայց Աստծո շունչը նրա վրա եղավ։ Պարզ է, ունակ Պողոս առաքյալը ասում է, որ անոթ ինքը չի կարող թելադրել բրուտին ինձ պատվավոր ստեղծիր, թե նսեմ։ Այդպես է Սատանան չի կարող իր առաջին պատժել կամ որևէ չարման անի իր նմանությամբ ստեղծվածին, հողեղեն մարդը, որի սխալները հենց իր կերակուրն են, իր ըմպելին են, նա դրանով ինչքան շատ շահի տանի դժոխք իր հակեֆը ավելի մեծ պետի մեծանա։ Այսինքն ինքը թագավորություն ունի, որտեղ մի առիթով ասում են, դու Բեղզեբուբով ես այդ բուժումները անում։ Եվ ինքը ասում է, եթե Սատանան էլ բաժանվեց իր թագավորությունը, նրա թագավորությունը չպիտի մնա։ Այսինքն մենք գործ ունենք իրոք թագավորության հետ, և այն դրված է, որովհետև մենք ինքներս ընտրություն պիտի անենք, Աստծո կողմն ենք գնում, թե Սատանայի կողմն ենք գնում։ Եվ Սատանայի դժոխքը հենց իր կերակուրի վայրն է, իր թագավորության վայրն է, իր ամեն ինչի վայրն է։ Եվ մարդս ինքը այնքան իմաստուն պետք է լինի, որ ընտրի երանների ճանապարհը, ընտրի հոգով հեզ լինելու և խոնար լինելու ճանապարհը, որպեսզի կարողանա Քրիստոսով հաղթել։
0: Սատանայի դեմ մարդն անպաշտպան է իր մարդու կամքով, բայց նաև Տիրոջ կողմից մարդն օժտված է Սատանայից պաշտպանվելու լծակներով։
2: Մի քիչ ծայրահեղ է այդ պահը, որ մենք ճիրաններում ենք Սատանայի, այսպես ամբողջ աշխարհն է ճիրաններում, ավելի վատ վիճակա, քան թե մեր վիճակը։ Աստված լինելով տիեզերական, նաև ամեն անհատի համար է, այսինքն մեզ անզնիշան կամք է տված ընտրելու համար։ Ունակ ասենք դրաֆտում ասում էր, մի կեր, ուտես կմեռնես, եկերավ մեռավ, Աստվածը տեղ ունի, չունի մեղ, հասկանաս, եթե ասաց չունես, այդ ուրիշ բան։ Հիմա այդ նույն հանգամանքն է, հասկանաս, որ մենք պետք է ընտրենք, հավատա, որ ունակ հայոց աշխարհում բարձան մեզ միած սարտես մեզ քար է, շուրս տալի խաչ քար է, այսկան մենք ինչ արժեքներ ունենք և ժառանգորդ ենք արդյոք այդ ամենի, եթե մենք հասկանանք, որ մենք ժառանգորդն ենք, մենք հաստատ չենք վրիպի, ոնե մասամբ մեր հայրին կնմանվենք, մեր վարդապետին կնմանվենք, աշակերտը ավելին չէ, քան վարդապետը, բայց երանի, որ աշակերտը կարողանա հասնել ոնե վարդապետի աստիճանը։
0: Սատանայի կողմից տրված, տրվող, տրվելիք փորձությունը կդառնա փորձանք, թե օրնություն մարդուց է կախված, նրա գործից։ Տիրոջով սպառազինվելու, սատանայական մարտահրավերներին ու փորձություններին դիմակայելու պատրաստվածությունն ու պատրաստակամությունն էլ վահանեն մնալու աներեր, անցնցում և անպարտ չարի հնարքների դեմ։

0: Մի տվեք սրբությունը շներին, և ձեր մարգարիտները խոզերի առաջ մի գցեք, որպեսզի դրանք ոտքի կոխան չանեն և դառնալով ձեզ չպատառոտեն։ Ասում է Մաթեոսի ավետարանը, հակասական ու իրարամերժ մտքերի տեղիք տալով։ Ինչու հենց մարգարիտների մասին է ասում Տերը։ Այլ թանկարժեք քարեր չկան, որոնք չի կարելի նետել խոզերի առաջ։ Մեկնի չայրերը խորաթափանց քննության են առել ավետարանական խոսքը։
1: Տեր Իսուս Քրիստոս ավետարանում մի հատվածի մեջ իր առաքյալներին ասում է շաղմի տվեք ձեր մարգարիտները խոզերի և շների առաջ, որոնք պիտի փճացնեն այդ ամեն ինչ։ Ուղղակիորեն կարելի է ընկալել նախ և առաջ, որովհետև ուղղակի պատկերը երբ տեսնում ենք, հասկանում ենք, որ ոչ խոզը և ոչ շունը չի գնահատում մարգարիտը, եթե պարզ ուղղակի մոտենում ենք։ Իսկ այլաբանական մտորումով ավելի խորն է, որովհետև այն ինչ, որ մեզ համար արժեք է, մենք պիտի կարողանանք պահել այդ արժեքը։ Եթե մի պահ վերանանք քրիստոնեությունից, զուտ արժե համակարգին նայենք, յուրականչուր մարդ պատվեր ունի իր մեջ, իր խղճի առաջ, պահելու այն, ինչ ինքը ժառանգել է, ամեն ինչից առաջ իր հոր, իր ծնողի ժառանգությունը։ Դա կլինի խոսքը, կլինի ընտանիքը, կլինի տունը, նյութական բարիքը, այսինքն ամեն մեկս առաքելություն ունենք պահելու այն, ինչ որ թանկ է մեզ համար։ Եվ երբ մեր թանգը, մեր սրբությունը, մեր արժեքը սկսում ենք տալ ամեն արժանի կամ չարժանի, հասկանալի է, որ կորստյան վտանգը մեծանում է, կամ մեր անուշադրության հետևանքով և կամ մեր շատ տալու այդ սովորության հետևանքով։ Քրիստոնյական կյանքի մեջ Աստուծո խոսքը մեր առաջին մարգարիտն է։ Եվ երբ մենք ընդունում ենք այդ մարգարիտը մեր կյանքի մեջ, դա Աստուծո պարգևն է մեզ։ Այնպես չէ, որ մենք արժանի ենք այդ խոսքին և դրա համար ունենք այդ խոսքը մեր կյանքում։ Աստված պարգևեց իր խոսքը, Բանն Աստված եկավ, որպեսզի իր խոսքը ներկա լինի մեր կյանքում։ Եվ երբ մենք տիրոջ խոսքերը սկսում ենք օգտագործել կենցաղային մեր առօրյա վիճակի մեջ առանց հասկանալու դրանց արժեքը և նշանակությունը, նշանակում է, որ մենք սկսել ենք շախտալ։ Ավելի շոշափելի պատկերացնելու համար, շատ դեպքերում Աստծո խոսքը խոսում է դիմացինիդ, բայց դիմացինը փորձում է հեգնանքով մոտենալ այդ ամեն ինչին, ծիծաղով մոտենալ, ձեռ առնելով մոտենալ։ Այս ամեն ինչը ենթադրում է, որ դիմացինը նմանվեց խոզի և շան, որովհետև չարժևորեց այն խոսքը, որ դու փորձում ես փոխանցել։ Դրա համար նույնիսկ քարոզելու ժամանակը կա, տիրոջ խոսքը բարձրաձայնելու ժամանակը կա։ Դրա համար ամեն ինչի ժամանակը կա, ինչպես ասում է ժողովողի գիրքը։ Ուրեմն մի արկանեքս մարգարիտ ընձեր առաջի խոզած, նշանակում է, որ մի բացեք այն գանձերը, որոնք դուք ունեք, այն մարդկանց առաջ, այն տեսակի առաջ, ովքեր փճացնելու են, չեն շահելու, փճացնելու են։ Տեր Իսուս Քրիստոս նախ սա տվեց, բայց միաժամանակ սա չպիտի ենթադրի, որ մարդը պիտի հրաժարվի քարոշչությունից, միսիոներությունից, առաքելությունից։ Այսինքն մենք ամեն վարգյան պիտի պատրաստ լինենք տիրոջ մասին խոսելու, բայց տիրոջ մասին խոսել չի նշանակում ամեն կարգավիճակի մեջ խոսել, նշանակում է, որ մեր վարկը նույնիսկ առանց խոսքի կարող է պատմել տիրոջ մասին։ Ուրեմն խոսքի զգուշությունը այս պատկամի մեջ նորից կարևորվում է, խոսել և ինչպես խոսել։ Դրա համար աղոթքի մեջ չէ, ասում ենք, Տեր, եթե մեր շրտունքները բանաս, ուրեմն Տերն է տալիս մեզ այդ իմաստությունը, շրտունքը ճիշտ ժամանակին բանալու։
0: Աստծո խոսքը մարդուն ընծայված առաջին մարգարիտն է, ասում է Մեկնիչը։ Ավետարանական ամեն խոսք ունի նախ հոգևոր ենթատեքստ, ապա և նյութական։ Կենցաղում, արթնին մակարդակում ամեն խոսք կարող է տարատեսակ խորհուրդներ պարունակել։ Կասկածից վեր է, հոգևոր դաշտում հաճախ ամեն բան չի ճիշտ ընկալվում, ինչպես նյութականի դեպքում է դա տեղի ունենում։ Մարդն ունի մարգարիտ, որն ամենաուղիղ իմաստով հարստությունն է՝ տուն, դիրք, ունեցվածք, ինչք, և վատնում է այնպես, ինչպես ինքն է կամենում։ Հոգևոր հայրերն ասում են, որ համադրության աղերսից զուրկ չէ մարդուն տրված հոգևոր և նյութական արժեքների տնորինումը։
1: Տիրոջ Սուրբ Գիրքը փիլիսոփայական ձեռնարկ չէ, օրինակ մենք կարող ենք ենթադրեմ կարդանք Արիստոտել կամ Պլատոն կամ Սոկրատ և մտածենք, որ այդ փիլիսոփայական ապրումները մասնավոր կյանքի դրվագների համար են, իսկ Սուրբ Գիրքը կենցաղի համար է մարդու, այլ կերպ ասած ամենօրյա օգտագործման համար է, եւ հետեւաբար Սուրբ Գրքի պատկաններն էլ ամենօրյային։ Ուրեմն ինձ համար անընդունելի է, երբ հավատացյալը սկսում է տարանջատել հոգևոր կյանքը իր կենցաղային կյանքից, այդպես չէ։ Եթե մարդը հավատացյալ է, եթե մարդը քրիստոնյա է ինքներեն համարում, ուրեմն իր կյանքը, իր կենցաղը քրիստոնեությունն է։ Եվ հետեւաբար, եթե իր կենցաղը քրիստոնեությունն է, ուրեմն Սուրբ Գրային բոլոր պատկանները ենթարկվում են այդ կենցաղին։ Այդ թվում նաև այս խոսքը, որ ձեր մարգարիտները մի նետեք շների առաջ։ Ուրեմն, ինչպես սկզբում ասացի, մենք նյութական հարստություն ունենք, եւ նյութական հարստությունն էլ մեր մարգարիտն է։ Եվ եթե նշանակում է մի նետեք շների առաջ, ես այլ իմաստով կարող եմ ասել, ձեր Աստուծո ողորմությամբ ձեռքբերված դրամը մի դրեք խաղատներում, ձեր Աստուծո ողորմությամբ ձեռքբերված նյութերը մի տվեք ցոպուշված կյանքին։ Հասկանում եք, այսինքն պայմաններ, որոնք մեր հարստությունը փչացնում են առհասարակ Սուրբ Գրքի մեջ, որևէ դրվակ չկա, որտեղ Աստված դեմ լինի հարուստին։ Բայց Տերն ինքը վկայում է, ասելով, որ ավելի հեշտ է ճոպանը անցնի ասեղի ծակով, քան հարուստը երկնքի արքայություն։ Սա այն հարուստի մասին է, ով կապված է իր նյութականին, ով իր նյութականը պահում է իր եսը բավարարելու համար։ Ուրեմն չկա մարդ, որ ասենք անարժան է եղել այդ հարստությանը, որովհետև ինչպես եկեղեցու հայրերն են ասում, Աստված մեկին տալիս է հարստություն, որպեսզի այդ մարդը այդ հարստության մեջ փորձվի, մյուսին էլ չի տալիս, որպեսզի չունենալու մեջ փորձվի։ Ուրեմն անարժան մարդ չկա, եթե ունի, ուրեմն Տերը արժանացրել է, բայց մի բան է ունենալը և մի ուրիշ բան է այդ ունեցվածքը ճիշտ տնորինելը։ Աստված տվեց Ադամին և Եվային մի ամբողջ առաջություն, իրենցը չէր և արժանի էլ չէին, բայց Տերը արժանացրեց, ասելով աճեք, բազմացեք, երկիրը լցրեք և նրան տիրեք, ինչքանով Ադամն ու Եվան կամ մարդ կոչվածը այսօր այդ առաջությունը օգտագործում է ճիշտ, սա մեծ հարց է։ Այդպես նաև մեր նեղ անձնային կյանքի մեջ Աստված մեզ հարստացնում է, տալիս է մարգարիտներ, հնարավորություն, իմաստություն, ամեն ինչ, բայց Տերը սպասում է, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ օգտագործել, այսինքն այստեղ ոչ թե նպատակը արդարացնում է միջոցները, այլ հակառակ, նպատակը միջոցներով է ձևակերպվում, և այդ միջոցների մեջ է, որ ասում եք ինչպես օգտագործի կամ հարուստա կամ մարդա, որ արժանի չէ, բոլորն արժանի են լինելու հարուստ, բոլորն արժանի են իմաստուն լինելու, բայց արժանի են տիրոջ ողորմության։ Եթե հասկանում են, որ այդտեղ Աստծո ողորմությունն է, սկսում են իրենց ունեցվածքը ճիշտ շահագործել։ Այսօր տեսեք, եթե հանրային կյանքի մեջ ենք նայում, որքան մարդիկ են մեծահարուստներ, որ պարտաճանաչորեն տասանորդ են տալիս, որպես գոհություն Աստծուն, չկա այդքան շատ, որքան մարդիկ են, որ պարտաճանաչորեն իրենց սրտից բխած ողորմություն են անում, չկա այդքան շատ, ավելի շատ խորովածի վրա է գումարը ծախսվում, քան ուրիշին սնունդ ապահովելու վրա, և այսպես շարունակ, այսինքն մեր մարգարիտները մենք սխալ ենք տնորինում։
0: Բոլորին է տրված ունենալ մարգարիտը և որպես Աստծո խոսք և որպես նյութական արժեք, հարստություն, բայց վերջինս նկատելիորեն ճնշում է հոգևոր անհրաժեշտ կողմնորոշիչների վրա, առաջացնելով անանց մի անդունդ հոգու և նյութի միջև, մինչդեռ հոգու փրկության համար անհրաժեշտ Աստծո մարգարտաշար խոսքի մաս է կազմում մեկ ուրիշ հորդոր. «Գանձեր մի դիզեք ձեզ համար երկրի վրա, այլ գանձեր դիզեք ձեզ համար երկնքում»։
1: Երբ երեխան ծնվում է, ինքը չգիտի, որ ինքը մոր կաթի կարիք ունի, բայց բնազդը իրեն մղում է դրան, որովհետև բնազդորեն ինքը ցկում է դեպի մոր կաթը։ Իսկ հետո, երբ մոր ձայնն է լսում, մոր ձայնը անկախ հանգամանքից ինչ բառ է ասում, իր համար ցանկալի ձայն է դառնում, որովհետև մոր ձայնն է։ Ուրեմն քրիստոնյան այդ մոր կարիք ունի ձայնի ճանաչման, և կարևոր չէ, թե ձայնը ինչ ելևեջումներ ունի, ձայնի հնչեղության ճանաչման։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա, եթե ուզում է հասկանալ Աստծո պարգևի կարևորությունը իր կյանքի մեջ, նախ պիտի իր մորն ու հորը ճանաչի, որովհետև դա ծնողական պարգև է։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյայի, հայ քրիստոնյայի մայր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին է, որքանով է եկեղեցու ձայնը ճանաչելի քրիստոնյային, և երկրորդը հոր ձայնը, հայր Աստծո ձայնը, որ խոսքի միջոցով երևաց մեզ։ Այսինքն մենք ունենք ճանաչողության պակաս, մենք չճանաչելով տվողին ուզում ենք ճանաչենք տվածը, դա հնարավոր չէ, որովհետև եկեղեցվո հայրերից ասում է, եթե տվածը տեսնում ես, տվողին փնտրիր, հետեաբար մենք տվողին փնտրելու կարիքը ունենք, ուրեմն երբ մենք ասում ենք, որ մարդը չի գնահատում ունեցվածքը, կամ հոգևոր ունեցվածքը, կապ չունի, չի գնահատում, որովհետև տվողին չի ճանաչում, իր համար կարևորվել է տալը, տվածը, ես այսպիսին եմ տեսնում խնդիրը, ճանաչել տվողին, որպիսի տվողին սիրելով իր տված ամեն ինչը քեզ համար արժեկավոր լինի։ Ինչպես որ նվերը, իմ ծննդյանը շատ մարդիկ կարող են ինձ նվերներ տալ, բայց այդ նվերների մեջ կարևորվում է, թե գուզ մի լուցկի այն մարդու կոմից, ում ես սիրում եմ կամ ով ինձ սիրում է։ Եվ հետեաբար ես այդ մարդով եմ ճանաչում իր տվածը, մենք Աստծով ենք ճանաչում իր տվածը, թե ոչ։
0: Որպես նյութական արժեք, հարստություն, գուցե թե մարդն ունենա մարգարիտների ավելցուկ, բայց Աստծո խոսքի դեպքում, մարգարիտների պակասը զգացնել կտա կյանքը երկրի վրա, և երկինք տանող ճանապարհը հոգու խոր ներսուզումներով կանցնի հեռու ակնահաճո մարգարտազարդերից ու նյութական խապուսիկ ապահովագրությունից։
1: Աստծո խոսքը երբեք ավելցուկով չէ, միշտ հագեցած է և միշտ բավարար է, բովանդակ է տիրոջ խոսքը պարուրում մարդուն, բայց եթե նյութականի մասն է խոսքը, էլի ավելցուկով չէ, մենք ենք, որ ավելցուկ ենք դարձնում, հետեաբար եթե մենք տեսնենք, որ ավելցուկ է, ուրեմն այն ինչ որ կարծում ենք, որ ունենք, այդ էլ մեզանից կվերցվի և կտրվի նրան, ով իրականության մեջ ունի, ուրեմն մենք ենք ավելցուկով ներկայացնում, երբեք գումարը նույնիսկ, հա, մեծահարուստ մարդն էլ երբեք չի ասի, որ ես ավել գումար ունեմ, տեց բան չկա, բայց այդ գումարը ծախսելու, հա, օգտագործելու պրոցեսի մեջ շատ հնարավոր է, որ սխալ գործընթացի արդյունքում դիտվի որպես ավելցուկ, ինչպես որ Քրիստոս երկու լյումա կծող կնոջ պարագային ասեց, նրանք կծեցին իրենց ավելցուկից, ինչու, որտեղ նրանց համար դա ավելցուկ էր։
0: Աստծո խոսքի հանդեպ նախանձախնդրությունն է, որ կարող է օգնել մարդուն իմաստաբար օգտվելու նյութական մարգարիտներից և խոհեմաբար խուսափել հանիրավի շռայլումներից։
1: Այս թեմայի շուրջ առհասարակ հավատացյալներին և բոլորիս պատկանը մեկն է, որ որպիսի մարդը խուսափի հոգեբանական դեպրեսիաներից, խուսափի ավելորդ լարվածությունից, ինքնամեղադրանքից անընդհատ, կամ իր կրբանը եղած գումարի պակասը չզգա, այլ տիրոջ խոսքով կարևորվի, նախ պիտի գնահատի այն ինչ, որ Աստծո տվել է մարդուն։ Եվ այդ գնահատականը ինձ համար ամենակարևորն է, եթե ես աչքիս լույսը գնահատում եմ այսօր, ես երբեք չեմ կուրանում։ Եթե ես իմ ականջի լսողությունը գնահատում եմ, չեմ կուրանում, խոսքս գնահատում եմ, վերջույթներս գնահատում եմ, և այդ թվում իմ հոգևոր ընդունակությունները կամ իմացածը և նյութականը, գնահատել, սա ամենամեծ խնդիրն է, որ մենք չունենք, մենք չենք գնահատում մեր հարազատին, մեր սիրելին, ճիշտ չենք գնահատում, և եթե մարդը ուզում է, որ իր մարգարիտները չդառնան իր համար խոզերի առջև նետված երևույթ, պետք է գնահատի այդ մարգարիտը, գնահատի այնպես, ինչպես որ Աստված կուզեր գնահատել, իսկ թե ինչպես պիտի գնահատեն, այդ արդեն պիտի աղոթքով լինի, Տեր օգնիր, որ ես անշնորհակալ չլինեմ։
0: Եվ առավոտյան մոտ լույսը բացվելուց առաջ վեր կացավ և ելավ գնաց ամայի մի տեղ ու այնտեղ աղոթում էր, իսկ նա խույս էր տալիս դեպի ամայի տեղեր և աղոթքի էր կանգնում։ Եվ այդ օրերին Հիսուս լեռ բարձրացավ աղոթելու և ամբողջ գիշերն անցկացրեց աղոթելով։ Եվ երբ ժողովրդի բազմությունն արձակեց, առանձին լեռ բարձրացավ աղոթելու համար, և երբ երեկո եղավ, այնտեղ էր, մենակ։ Սուրբ գրքում Քրիստոսին վերաբերող ամենատպավորիչ ու խորհրդավոր տեսարանն աղոթքի տեսարաններն են։ Ավետարանում նաև ասվում է, որ աղոթքի ժամանակ Հիսուսն այնպիսի ուժեղ հոգևարքի և ներքին պայքարի վիճակում էր հայտնվում, որ նրա քրտինքը նմանվում էր գետնին թափվող արյան կաթիլների։ Աղոթական այս վիճակի համար ռետորական հարցերի մի շարք հետամուտ է մարդու մտքերին, երբ նա կարդում է ավետարանը, ում, ինչու և ինչպես էր աղոթում Տերը։ Թեմայի շուրջ հոգևոր հայրերի մեկնությունները մարդուն ավելի են մերձեցնում աղոթական հոգեշահ վիճակին։
2: Քրիստոսի մարտհեղության հենց դրսևորումն է։ Քրիստոս շատ բաներ է անում իր փրկագործության ժամանակ, որոնց կարիքը ինքը որպես Աստված չունի, բայց մի մոռացեք, որ Քրիստոս Աստված է եւ մարդ։ Նա մտել է մեր մարդկային իրականության մեջ, այսինքն ճշմարտապես մարդ է դարձել, ըստ եկեղեցու հայրերի ինքը որպես կատարյալ Աստված անցնում է նաեւ մարդկային բոլոր գրքերի կամ այսպես ասած գիրընթունակությունների կամ տկարությունների միջով եւ ազատագրում է մեզ այնտեղ բույն դրած չարի կապանքներից։ Այսինքն Քրիստոս տխրում է, Քրիստոս քաղցում է, Քրիստոս վախենում է Գեցեմանի պարտեզում, երբ որ աղոթում էր եւ խնդրում էր, որ այդ բաժակը անցկացնի իրենից հայրը։ Այսինքն մենք տեսնում ենք Քրիստոսի մեջ շատ մարդկային, այսպես ասած, դրսևորումներ, եւ հենց դրա մեջ է քրիստոնեության իսկությունը, որտեղ այդտեղ ենք մենք համոզվում, որ ինքը ճշմարտապես մարդ է դարձել, որպեսի մարդու համար հնարավոր դառնա աստվածանալը եւ փրկվելը։ Քրիստոսի աղոթքը ինքը որպես Աստված կարիք չուներ աղոթելու, բայց որպես մարդ, որպես Աստված, որ դարձել է մարդ, աղոթում էր, որպեսի մեզ ցույց տա աղոթքի ճանապարհը, աղոթքի զորությունը, որ ընդհանրապես կյանքը դա աղոթք է, առանց աղոթքի հնարավոր չէ պատկերացնել մարդկային կյանքը։
0: Այդ երեկո Քրիստոս իր աշակերտների հետ եկավ Գեցսեմանի պարտեզ։ Քրիստոս գիտեր, որ մոտենում է մարդկանց մեղքերի համար իր մահվան ժամանակը, նրա համար ամենասարսափելին այն չէր, որ

0: բաց մեկը, որը դատապարտված է քաղցի, որպեսզի մեզ ազատագրեր այդ քաղցի մեջ դրված որգրամոլությունից, երբ Քրիստոսն ընջում էր, ինքը չէր ընջում պարզապես որպես մարդ, դա փրկագործական ակտ է, որպեսզի մեզ ազատագրի ծուլության մեղքից, երբ Քրիստոս մտնում էր խոսքի կամ աղոթքի պաշտամունքի մեջ, մեզ ցույց էր տալիս, որ Աստծուն կեղծ աղոթքներ պետք չի անել, այլ աղոթքը դա շատ խորը զոհաբերություն է, և պատահական չի, որ աղոթքի ժամանակ նրանից քրտինք էր դուրս գալիս և արյան կաթիլներ էին դուրս գալիս, դա ցույց է տալիս, թե աղոթքը ինչպիսի կատարյալ նվիրաբերությամբ, հա, դու պիտի մատուցես Աստծուն, դա պարզապես խոսքեր չեն, դա պարզ մի զբաղմունք չէ, այլ քո Աստծուն նվիրվելու ամենակատարյալ ճանապարհն է, Աստծո հետ լինելու ճանապարհն է, և այդտեղ դու զոհաբերության կարիք ունես։ Աղոթքը, ըստ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու, դա մեր սրտի ներքին զոհասեղանի վրա մատուցվող պատարակն է, պատարակ, մենք պատարակ ենք մատուցում, իսկ պատարակը դա զոհաբերություն է, ինչ ենք մենք զոհաբերում Աստծուն, Աստված ինքն իրեն է զոհաբերել մեզ, ինքն իրեն զոհ է մատուցել, մենք ինչ ենք մատուցում Աստծուն, Աստված մեզանից պահանջում է, որ մենք մեր խաչը վերցնենք, իր ետևից գնանք, այսինքն կատարյալ նվիրում է պահանջում, սա է Աստծո պահանջը մեզանից, և Քրիստոս իր աղոթքով հենց դա է ցույց տալիս մեզ, այս Քրիստոսի աղոթքը մեզ ազատագրում է աղոթքի մասին բոլոր սխալ պատկերացումներից, խոսքի գործածության բոլոր սխալ երևույթներից, անեցքից, հայությունից, զազրախոսությունից, բոլոր այդ սրբապիղծ բաներից, և այդ խոսքը դարձնում է որպես կատարյալ նվիրաբերություն, հոգու պատղաբերություն Աստծո առաջ։
1: Անդադար աղոթեք, որ փորձության մեջ չընկնեք, ասել է Տերը, խաչելությունից շատ առաջ, և իր օրինակով անընդհատ նորոգ էր պահում աղոթքի գաղափարը, որին անդրադարձել էին նրա առաքյալներն ու որի կենարար ուժից զորացած հոգևոր հայրերը ևս առայսօր իրենց խրատների առանցքում են պահում աղոթքի անփոխարինելի կենսունակությունը։
0: Իր աղոթքը մեզ համար ուսուցում է, և նաև ինքը հայր մեր աղոթքը տալով ուսուցանեց, ինչպես պիտի մենք աղոթենք, որ առանց ներելու հնարավոր չէ ներում ստանալ, այսինքն եթե դու ուրիշների մեղքերը չես ներում, դու չես կարող ներում հայցել, և հայր մեր աղոթքը ընդհանրապես աղոթքի ամենաֆունդամենտալ ուսուցումն է, որ դու նախ հայր ես ասում, հայր մեր, այսինքն պարզվում է, որ դու հայր ունես, և որբ չես ես երկրի վրա, դու հոգևոր պատկանելություն ունես, բայց ինչպես հասկացանք, որ մենք հայր ունենք, որտեղ Աստծո որդին եկավ, մենք հասկացանք կա հայր և որդի, և մենք կարող ենք որդեգրվել Քրիստոսի շնորներով, նույնիսկ այդ բառը, երբ մենք ասում ենք հայր մեր, արդեն դա շատ մեծ ուսուցում է։
1: Այգեքցին խրատում է. Աղոթենք անդադար, քանզի սա է անուշահոտ խունկը, որ ծխվում է Աստծո առաջ ոսկե բուլվարով, որն էլ հաճելի է Աստծուն։ Աղոթքով միշտ բախենք առաջի գթառատության դուռը։ Աղոթքը սանդուղք է երկրից մինչև երկինք։ Ներսե շնորհալին ամրապնդում է աղոթքի խրատն իր փորձառությամբ. Հաճախ աղոթեցեք, քանզի աղոթքներն են, որ բարձրացնում են մարդկանց առաստված և Աստծուն խոնարեցնում դեպի մարդիկ։ Իսկ տիրոջ խոստումն ուղեկցում է դեռևս հին ուխտի ժամանակներից. «Եթե իմ ժողովուրդը, որի վրա իմ անունն է դրված, զղջա, աղոթի և իմ երեսը փնտրի ու հետ դառնա իր չար ճանապարհներից, ես էլ երկնքից կլսեմ, կներեմ նրանց և կբուժեմ նրանց երկիրը»։

Մեր հավատքի հայրը, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, երկար տարիներ բանտարկված մնալով խորվիրապում, իր աղոթքներով է վանել չար ոգիներին ու սրտի գաղտնարաններում ներբնակեցրել Սուրբ Հոգուն։ Լուսավորիչն իր աղոթքներով ամենաուղիղ կապի մեջ էր, զորությունների տիրոջ էր, որոնցի պատասխան Տերն առատորեն ողորմացել է, ու մի օր էլ վիրապից անհավատալի ելքով լուսավորիչն ազգային եկեղեցական ու կրոնապետական հեղաշրջում է արել Հայաստան բիբլիական երկրում։

0: Փառք Աստծո, որ մեր իրականության մեջ, մեր մեծ ընտանիքից ներս, որովհետև ազգը ևս ընտանիք է, ոչ թե մեկը երկուս, այլ շատ են անհատականությունները, որպիսիք իրենց վրա կրել են մեր ինքնության դրոշմը, որպիսիք հանձնարու են եղել բազմաթիվ, բազմապիսի, բազմաճյուղ առաքելության։ Անշուշտ իրավունք չունենք մտածելու, որ ինչ-որ մեկը հանձն է առել մեր մեղքերը և մենք այլևս, որովհետև ուղափար մտածողությունը, աստվածաբանությունը, վարդապետությունը մեզ այդ ամենը չի, որ փոխանցում է։ Լուսավորչի պարագային գիտենք, որ լուսավորիչը բազմաթիվ կտանքների, տանջանքների է ենթարկվել, բայց լուսավորիչը ստանձնել է իր բաժին առաքելությունը, օրինակելով, որպեսզի մեզանում յուրաքանչյուր ոք իրեն բաժինը ստանձնի։ Եվ նաև քրիստոնեական մտածողության արդյունք է եւ արգասիք է այն հանգամանքը, որ յուրաքանչյուր անհատ, յուրաքանչյուր անձ Սուրբ Պարք եւ պարտավորություն ունի ստանձնելու պատասխանատվության իր բաժինը այն միջավայրում, այն հանրության կամ այն հասարակության մեջ, որտեղ որ ինքը կենցաղավարում է։ Հետևապես լուսավորիչը ոչ թե ստանձնել է մեր բաժին առաքելությունը, այլ ստանձնել է ավելիով իր բաժին առաքելությունը, օրինակ տալով մեզ, որպեսզի մեզնից յուրաքանչյուր ոք կարող լինի և հանձնարու լինի ստանձնելու իր առաքելությունը, իր նպաստը բերելու մեր ազգային, եկեղեցական, պետական բոլոր բնակավարներում, ով որտեղ որ կենցաղավարում է, այդ բնակավարների մեջ իր նպաստը բերելու։ Մենք դեռևս հին փիլիսոփաներից, հին մտածողներից գիտենք, որ եւ մարդը եւ աշխարհը հոսում եւ փոփոխվում է։ Հետևապես միշտ անհրաժեշտություն կա, որպեսզի մարդ ինքը իրեն հոգ տանի։ Եվ եթե ուղիղ իմաստով մտածենք, որ ինչ-որ մեկը մեր մասին արդեն հոգ տարել է, լինի մեր հավատքի զորագլուխը, լինի մեր առաջին հայրապետը, կնշանակի, որ մենք ուղիղ իմաստով ընկնում ենք աղանդավորության մեջ, ուղիղ իմաստով սխալ ճանապարհ ենք բռնում։ Հետևապես մենք էլ, քանի ապրում ենք, պարտք ունենք և զորանալու, և զորացնելու մեր հավատակիցներին, դավանակիցներին, ազգակիցներին, մեր մեծ ընտանիքի անդամներին, չդադարեցնելու ճշմարտության, արդարության, ազատության, ինքնության, աստվածասիրության, մարդասիրության մեր փնդրդուկ։
1: Լուսավորչի տեսիլքի համաձայն Աստծո միածին որդին իջավ և ոսկե ուրամբ նշեց վայրը, որտեղ պետք է վեր խոյանա իր աղոթքի տունը, ուր և հաստատվեց քահանայապետական աթոռը, որտեղից դարեր շարունակ սնվում և ամրանում է հայի ստեղծագործ միտքն ու զորավոր կամքը։ Տեսիլքով ծնունդ առած, քարեղեն մարմին զգեցած մեր մայրաթորն ուխտատեղի է, հոգու սնուցարան, հոգևոր անսպար շնորհելի վեմ ու լույսի խորան։ Գրիգոր Լուսավորիչով մեր մայր տաճարը դարձավ հայոց հանճարի ու հավատքի հրաշակերտը, մեր ազգի, մտքի, հոգու եդեմը։ Լուսավորչով մայր աթոռը դարձավ մեր փրկության տապանը։ Քրիստոսին ընդօրինակելու շնորհի մեջ Լուսավորիչը եզակիներից էր, որին ընծայված ողորմությունը կարող է յուրաքանչյուրին բաժին հասնել, եթե յուրաքանչյուրն անձանձիր լինի աղոթքի ու ապաշխարության մեջ։
0: Քաջահայտ է Աստվածաշնչից, որ այն, ինչ որ մարդու համար հնարավոր չէ, Աստծո համար հնարավոր է և Աստծո համար անհնարին բան չկա։ Բնականաբար մենք աստվածային ճշմարտությունների մասին խոսելիս կամ աստվածայինին առնչվելիս զուտ մարդկայինով չենք կարող ընկալել, զուտ արտանին տրամաբանությամբ բարձ կերպով չենք կարող ընկալել, որովհետև գործ ունենք երկու տարբեր հարթությունների, երկու տարբեր հանգրվանների հետ, մարդկային, աստվածային, առնված են երկու։ Հետևապես մարդկայինորեն անդրադառնելով կարող ենք ընկնել ուրեմն փորձության մեջ, դա մեզ համար փորձակար կարող է դառնալ, բայց լուսավորչի պարագան, սրբերի պարագան, անհատականությունների պարագան, հրաշքների պարագան, սրանք այն հանգրվաններն են, որոնք մեզ մղում են ավելի խոր անդրադարձով հայացք նետելու այն ամենի վրա, ինչի հետ որ մենք զորօրինակ չենք բախվել կամ չենք առնչվել կամ քիչ ենք առնչվել կամ քիչ փորձառություն ունենք, և մեր կյանքը արդեն իսկ իրեն մեջ ենթադրում է հոգևոր փորձառություն և ներառում է, և հոգևոր փորձառությունը մեր կյանքի անհրաժեշտ գրավականն է։ Առանց հոգևոր անդրադարձի յուրաքանչյուր էակ ուղիղ իմաստով դատապարտված է։ Եվ եկեղեցական ասպարեզում մասնավորապես եւ առհասարակ մեր մատենագրության մեջ կաջահայտ է, որ մենք քրիստոնեությունը յուրովի յուրացրել ենք, սեփականել ենք։ Այս ամենը տարածվում է նաեւ մեր եկեղեցական իրականության վրա, մեր մշակութային իրականության վրա, մեր ազգային ծիրից ներս, մեր բոլոր ուրեմն բազմաճյուղ դրսևորումների մեջ նկատելի է հայությունը եւ հայկականությունը։ Երբադահական չի, որ նաեւ մենք ունենք եկեղեցական տոներ, ես իմ խոսքի մեջ անդրադարձած օրինակ Վարագահ Խաչի տոնին։ Վարագահ քրիստոնյա աշխարհը ունի 3 տոն նվիրված Սուրբ Խաչին։ Մենք ունենք 4-րդ տոնը, որը ընթացս մեր ժողովրդի պատմության սկզնավորվելով քրիստոնյական իրողություններից ձեռք է բերել ազգային նկարագիր, դարձել է ազգային տոն, եւ ապա իբրև ազգային տոն ներբերվել եկեղեցական կյանք։ Այս օրինակ դրսևորումները ընդհանրական եկեղեցու պատմության մեջ չափազանց հազվադեպ են։ Մեր իրականության մեջ կարծեք թե օրինաչափություն լինեն։ Նույնպես Էջմիածնի մարտաճարի պարագան, Էջմիածինի օրը, թերևս չկա մյուս օրինակը, երբ որ մեկ ժողովուրդ այնքան կապված լինի Աստծուն, որ մինչև երկրորդ գալուստը իջեցնի, ուղղակի իմաստով ասած։ Երկրորդ ծաղկազարդը ևս մտահայումի առանձնակի առիթ է տալիս։ Մենք հրեշտակների դասի մասին միայն ուրեմն լուսավորչի պարագայով պայմանավորված չէ, որ գիտենք, բայց սա ևս անգամ մեզ մտածելու առիթ է տալիս, որ երկրի վրա տեղի ունեցած եւ տեղի ունեցող մի շարք իրողություններ, ինչպես վարդապետում է մեզ ուղղափառ աստվածաբանությունը, իրենց հանգրվանը, իրենց անդրադարձն են գտնում նաև երկնային արքայության մեջ։ Մենք գիտենք, որ եկեղեցին ևս բաղկանում է երկու հանգրվաններից՝ սիմվորյալ եւ հաղթական եկեղեցի, եւ սա միանգամայն բնական եւ օրինաչափ է, որ թե ժողովուրդը, թե ազգային հարթության վրա, թե հոգևոր մշակութային, թե եկեղեցական, եկեղեցաբանական հարթություններից ներս մտածողները այս օրինակ պատումներով եւ այդ պատումները ժողովրդի անցած ճանապարհին զուգահեռ անընդհատ անընդմեջ հարստանում են, հարստացվում են։ Ես սա բնական ճանապարհով, ոչ թե մեքենայորեն։ Եվ այս ամենը մեզ մտահայելու առանձնակի առիթ է, որ մեր կյանքը իմաստավորվում է Աստծո հետ հաղորդակցության մեջ, որ մեր կյանքը անձնանպատակ կամ ինքնանպատակ չէ, որ բարու ճշմարտության, արդարության մեր փնդրդուքը մեզ հուսադրում է, որ մի գեղեցիկ օր մեզ համար ևս պսակվելու է հաջողությամբ, որովհետև այդպիսի օրինակներ մեր և համաշխարհային պատմության մեջ առլեցուն են։
1: Քրիստոսի լուսավորչի եւ մյուս բոլոր սրբերից աղոթքներով ժառանգած ինքնահայումի, մտասևեռումի վիճակը երկնքի դուռը բացելու պատվին արժանացնելու ձեռնարկ կարող են դառնալ առանց ճաշակելու Խաչի վրա, խոր վիրապում կամ ինքնամաքրումի մեկ այլ միջավայրում արդեն իսկ մարդկությանը ծանոթ նախադեպային չարչարանքներն ու զրկանքները։

Որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը։ Այս հարցը չեմ կարող ասել, այսօր մեր միտքը զբաղեցնում է, թե ոչ, բայց Հիսուսի ժամանակ տարածված հարց էր։ Եվ Երուսաղեմի տաճարում վիճաբանությունների ամբողջ այդ շղթայի ուղակներից մեկն է, երբ Հիսուսին մոտենում է օրենքի ուսուցիչներից մեկը և հարցնում է, որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը, թե պատվիրանները շատ են, այդ արդեն տասնաբանյա ենք ասում, Աստծո 10 խոսքերը, 10 պատվիրանները, հավասար են դրանք, նախընտրություն կա, թե ոչ, և եթե մեկը կատարում է պատվիրաններից, մի քանիսը, սակայն թերանում է մեկ ուրիշ պատվիրանի մեջ, սա արդյոք չի նշանակում ամբողջ տասնաբանյայի խախտում։ Եվ Հիսուս պատասխանում է վկայակոչելով սիրո երկու պատվիրանները 5 կտակարանից, որոնք հետարքրական է 10 պատվիրանների շրջանակի մեջ չեն։

լսիր Իսրայել, Տերը եւ միայն Տերն է մեր Աստվածը։ Կսիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով եւ քո ամբողջ զորությամբ։ Սա սիրո առաջին պատվիրանն է, որը մենք կարդում ենք 5 տակարանից 2-րդում նորինած գրքից։ Եվ երկրորդ պատվիրանը, որ Հիսուս Քրիստոս ներկայացնում է. «Կսիրես քո մերձավորին, ինչպես ինքդ քեզ»։ Եվ սիրո այս պատվիրանը քաղված է արդեն Ղև 10-ոս գրքից։ Որն է Հիսուսի ինքնատիպությունը այստեղ։ Հիսուս ոչ միայն մեծագույն պատվիրան է նշում, տասնաբանյայից դուրս գտնվող պատվիրանը, այլև երկու պատվիրաններ մեկնաբանորեն դարձնում է մեկ պատվիրան, մերձեցնում է, մեկը մյուսով փոխ լրացնում է։ Առաջին պատվիրանը Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանն է, որը ենթադրում է ուղղահայաց հարաբերություն։ Եվ Աստծո պատվիրանն է հիմքը բոլոր տեսակի պատվիրանների։ Զսպանակն է, այդտեղից է սկսվում ամեն ինչ։ Եվ Աստծո նկատմամբ սերը գերազանցում է բոլոր տեսակի սերերին, եւ այս պատվիրանը գերազանցում է բոլոր պատվիրաններին։ Որովհետև Աստված ինքը արդեն սեր է։ Եվ սիրո գաղափարը, փորձառությունը հենց Աստծուց է բխում։ Եվ մարդու մեջ այդ կարողությունը դրված է Աստծո պատկերակիր ուժով։ Հետևապես սերը մարդու մեջ բնութենական երևույթ է։ Պարտադրանք չէ, որ մենք պետք է կատարենք, որպեսզի ինչ-որ հարաբերություններ կարգավորենք, ինչ-որ երջանիկ լինենք, ինչ-որ մի բանի հասնենք, դա մարդու ներսից այսպես ինքնաբուխ երևույթ է, կարողություն, որը պետք է արտահայտվի։ Մերձավորի նկատմամբ սերը ենթադրում է հորիզոնական հարաբերություն։ Մի տեսակ Հիսուս այս երկու պատվիրանների փոխկապակցմամբ տալիս է մեզ հետևյալ պատկերը։ Դուռը երկու ծխնի ունի, մի ծխնից չի կախվում, որպեսզի հանգիստ բացվի և փակվի։ Հետևապես ամբողջ պատվիրանները կախված են այս երկու ծխնից, մեկը վերև, մեկը ներքև։ Եվ Հիսուս նաև շեշտում է, մեջբերելով Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանը, ասում է, և սրան նման ոչ բարձր, ոչ ցածր մեկ ուրիշ պատվիրան, որը արդեն մարդու նկատմամբ սիրո պատվիրանն է։ Հետարքրական է, որ ուղայած այդ հորիզոնական այս հարաբերությունները մեր աչքի առջև գծագրում են խաչի պատկերը։ Խաչը ոչ առանց ուղահայացի, ոչ առանց հորիզոնականի գոյություն չունի։ Եվ մի տեսակ այդ կենտրոնական հատվածն է առանցքը, այդ հատման կետն է։ Եվ սրանով մեզ ինչ պատգամ է տրվում, որ մենք չենք կարող ասել, սիրում ենք Աստծուն, բայց անտարբեր ենք մեր նմանի հանդեպ։ Հովհաննես Առաքյալը իր ընդհանրական նամակում շատ հուշկու կերպով այս միտքը արտահայտում է։ Ով ասում է, թե ինքը սիրում է Աստծուն, բայց ատում է իր եղբորը, սպախոս է։ Ինչպես կարող ես սիրել Աստծուն, որին չես տեսնում, և ատես քո եղբորը, որին տեսնում ես։
Եվ այստեղից մենք տեսնում ենք Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանի դինամիկան։ Աստծո նկատմամբ սերը, եթե մենք համատենք արեգակի հետ, որպես աղբյուր, ճառագայթվում է, դուրս է գալիս մարդու նկատմամբ սիրո միջոցով։ Հիսուս իր հրաժեշտի զրույցի մեջ, որ կարդում ենք Հովհան ու Ավետարանում, իր աշակերտներին տալիս է նոր պատվիրան, որտեղ նորը նշանակում է վերջին և վերջնական։ Մենք ունենք հին կտակարան, նոր կտակարան, ուխտ, նոր ուխտը վերջնական ուխտն է, որը չի ենթադրում հնի ջնջում, այլ ամբողջացում։ Նույն այս նոր ասվածը վերաբերում է նաև այս պատվիրանին։ Եվ որն է այս նոր պատվիրանը։ Սիրեցեք մեկդ մյուսին, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Հիսուս չի ասում, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես էլ ինձ սիրեք։ Ուրեմն, մեր Տերը ներկայացնում է, որ Աստծո սերը ինքը թարգմանել է իր կյանքի մեջ, սիրելով իր աշակերտներին, իր հետևորդներին և իր ամբողջ մարդկությանը։ Այսինքն, Աստծո հանդեպ սերը արտացոլվել է Հիսուսի սիրո մեջ, որը գործնականորեն արտահայտվել է խաչի ճանապարով փրկագործության մեջ։ Եվ հիմա Հիսուս ասում է, շարունակեք այս բխեցումը։ Եվ սա, նշում է մեր Տերը, նշան կլինի, որ դուք իմ հետևորդներն եք։ Պատկերացրեք, քրիստոնյայի տարբերան նշանը սերն է։ Մյուսները մեր սիրո միջոցով են կարդալու, ճանաչելու Քրիստոսին։ Երբ մենք խոսում ենք սիրո մասին, հարազատ բառ է մեզ համար, բայց նաև դժվար են կալելի, սամանումը դժվար է տալը, որովհետև մենք սիրո զանազան փորձառություններ ունենք։ Բայց մի բան շատ հստակ պետք է արձանագրենք մեզ համար, սերը տեսական երևույթ չէ, վերացական երևույթ չէ։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը արտահայտվում է նրա պատվիրանների գործադրման միջոցով։ Եթե մենք անտեսում ենք Աստծո պատվիրանները, ի՞նչ սիրո մասին է խոսքը։ Եվ այս անտեսման մեջ և կա կեղծավորություն, և կա կասկած Աստծո իմաստության հանդեպ, որովհետև Աստված իր պատվիրանները մեզ տվել է մեր իսկ բարեկեցության համար, մեր իսկ մարդկայնացման համար, մեր իսկ երջանկության համար։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը մեր բնության խնդիրն է։ Եվ տեսեք ձևակերպումը, չի ասում սիրիր քո Տեր Աստծուն կամ սիրիր քո մերձավորին, ասում է կսիրես։ Ճիշտ է, թելադրանք կա, հրամայական ձևով չէ, թելադրանք կա, բայց միտված է ապագային, որը նշանակում է շարունակականություն, դա մեկ անգամվա գործողություն չէ, դա եթե կուզեք հոգեվիճակ է, մարդու խառնվածքի, կյանքի ընթացքի բնութագիրն է։ Եվ սա է նաև նշան քրիստոնյայի համար։ Եթե մենք սիրում ենք Աստծուն,
չենք կարող ուրիշ աստվածներ ունենալ, չենք կարող կուրքեր կերտել, չենք կարող Աստծո անունը զուր տեղ արտասանել, չենք կարող հանգստի պատվիրանը չպահել, որովհետև այն սրբագործված է եւ Աստծո օրն է դա։ Եվ մյուս կողմից, եթե մենք սիրում ենք մեր նմանին, եթե այդ սերը մեր ներսում կա եւ աղբյուրի պես բխում է, մենք չենք կարող սպանել, մենք չենք կարող գողանալ, մենք չենք կարող շնանալ, մենք չենք կարող ստել։ Հետևապես, ինչպես Քրիստոս ինքն է նշում, սերը լերումն է օրենքի եւ մարգարեների։ Այսինքն ամբողջ աստվածային հայտնության պատվիրանների տեսքով։

0: պետք է անցնի մեքենավարը մի ամբողջ ճանապարհ, իմանալով գնացքի կազմվածքի, գնացքի ամեն ինչի մասին, հետո նոր կարողանա նստի ու վարի գնացքը։
1: Հոգևորականի համար աշխատանքի հետ կապված ավելի շատ ընդունված է ասել ծառայություն, եւ այդ ծառայությունը տարբերվում է մյուս տեսակի ծառայություններից կամ աշխատանքից։

աշխատանքով է ստարվում, դառնում ես մեքենավար, արդեն ոնց որ նպատակը դառնում է իրականություն, արդեն չես ուզում այդ աշխատանքը թողես եւ պատրաստ ես միջև կյանքիդ վերջ մնալ նույն աշխատանքին։

0: Հավատացյալների հետ շփումներում հավատացյալներին ծառայել այդ ծիսակատարությունները մատուցելը կամ քարոզել իրենց հետ շփվել ամենամեծ երջանկությունն է։ Եթե ծառայությունը դկատալիս այդ երջանկությունը չես զգում եւ բեր ես զգում, ուրեմն քո տեղում չես։
1: Մի մեքենավարը մեկ օրվա իր աշխատանքային 7 ժամ նախատեսված քշում է մոտավորապես 155-ից 180 կիլոմետր, ելի ըստ եկած երթուղու։ Ամեն ուղևորի համար մեքենավարը պատասխան պետք է տա, քանի որ մենք ընթացքում միշտ պետք է լինենք ուշադիր, պատասխանատվությունը պետք է լինի ամենաբարձր աստիճանի վրա։

0: աշխատանքի այդ ընթացքը հոգևորականի համար կարելի ասել չի դադարում, միջև իր քնելը եւ քնելուց հետո էլ նորից, երբ որ արթնանում է, նորից իր մտածելակերպը, իր ամբողջ դատողությունները պատտվում են այդ աշխատանքի շուրջ, երբ որ նորից գալիս է իր ծառայության վայր եւ այնտեղ նորից արդեն ուղիղի մասով սկսվում է իր ծառայությունը։
1: Չենք զգում աշխատանքի ընթացքում, թե ոնց ենք հոգնում, քանի որ լարվածությունը միշտ կա, աշխատանքի հանդեպ պատասխանատվությունը միշտ կա, հոգնածությունը չենք զգում այդքան։ Հասկանք, երբ որ ես հասնում եմ տուն աշխատանքից հետո, այն որ նստում եմ բազմոցին, ասում, վայ, այսօր հոգնեցի։

0: կարող է ուղեղով զգալ, որ շատ եմ հոգնել արդեն, բավականին գործ եմ արել, շատ եմ հոգնել, եւ այս պահին այս մի հավատացյալն էլ եկավ իր խնդիրներով, հիմա հոգեոր այնպիսի խնդիր է, որ պետք է երկար իր հետ խոսես, բայց դրանից երբ որ մարդ ավելի խորն է գնում եւ տեսնում, որ իր ներսից գալիս է այդ երջանկությունը, որ մեկ ուրիշին պետք է պարգևես, իրեն պետք է հոգուտ տաս, եւ ինքը այդտեղից հանգստացած հոգեոր առումով մխիթարված պիտի դուրս գնա։
1: Սիրով եմ գալիս, որովհետև այսինքն եթե մի բանի մեջ արդեն մի քանի տարի եղել եմ ու ասենք արել եմ սիրով, միջև վերջ ոնց որ ուզում եմ մնամ սկորցի մեջ, որովհետև արդեն ոքի հարազատ ա դարել ես միջավայրը, էլի ուղևորներ, անգամ ուղևորներ կամ որ առավոտյան գնում են գործի, դու տենում ես իր դեմքը, ինքը գիտես որ կայրանում է, ինքը իջնելու, որովհետև դու տանում ես իրան ամեն օր ու գիտես նա այս կայրանից նստավ, տվել կայրանից նստավ, տվել կայրանը պետք է իջնի արդեն։
0: Մենք տարբերվում ենք մնացած բոլորից մեր արարիչ լինելու այդ ունակությամբ, այսինքն աշխատել նշանակում է արարել, ստեղծագործել, կերտել, եւ դրանով է որ մենք մեր մեջ կարողանում ենք Աստծո պատկերը ամուր պահել։
1: Ոչ բոլորն են գնում սիրով աշխատանքի, ինձ թվում է, բայց բարեբախտաբար ես իմ աշխատանքը շատ սիրում եմ։
0: Աշխատասիրությունը հոգևոր առաքինություն է։ Աշխատանքը ինձ համար Աստծո պատկերը մարդու մեջ պայծառ պահելու այդ հնարավորությունն է։

Դիտարկելով վերջին շրջանի մեր հասարակական հարաբերությունները եւ փորձելով հասկանալ զարգացումները, միտումները, չեմ կարող չհիշել 2009 թվականին հրատարակված մի գիրք իտալացի փսիխովելուցաբան Լուիջի Ձոյայի հեղինակությամբ, որի խորագիրն է շատ նշանակալից. Մերձավորի մահ։ Այս գրքի մեջ հեղինակը գրում է. Հազարամյակներ շարունակ հրեական եւ քրիստոնեական բարոյագիտությունը խարսված է եղել երկու պատվիրանների վրա. Սիրիր քո Տեր Աստծուն եւ սիրիր քո մերձավորին, ինչպես ինքդ քեզ։ 1800-ականների վերջին Ֆրիդրիխ Նիցշեն հայտարարեց. Աստված մեռած է։ Անցան 1900-ականները։ Եվ այսօր 21-րդ դարի 3-րդ հազարամյակի սկզբին արդյոք ժամանակը չէ ասելու, որ մեռած է նաև մերձավորը։ Եթե այս հարցադրումը կամ այս մոտեցումը գոյության իրավունք ունի, ապա ես կասեի, որ մերձավորի մահվա մեջ նախ եւ առաջ ընկած է եղբոր մահը, որովհետեւ մեր առօրյա կյանքում, մեր մարդկային կյանքում ամենամերձավորը հենց եղբայրն է։ Պատահական չէ, որ այդ պատվիրանը նաև հնչում է սիրիր քո եղբորը, ինչպես ինքդ քեզ։ Վերջին տարիներին, հատկապես արևմտյան աշխարհում, շատ է խոսվում հայրության ճգնաժամի մասին։ Վերջերս նաև մայրության ճգնաժամի մասին։ Այս ճգնաժամի սաղմերը կարող ենք նաև տեսնել մեր իրականության մեջ։ Տեսեք, բավական թիվ են կազմում այսօր ընտանիքները, որոնք առանց հայր եւ առանց ամուսնու են։ Վերջերս ցավալիորեն մենք նկատում ենք որոշակի աճ նաեւ մայրերի կողմից զավակներին լքելու այս դժվար մարսելի երևույթի։ Բայց հատկապես մենք տեսնում ենք ճգնաժամ եղբայրության եւ համաձայն սոցիոլոգների դիտարկումների, մեր հասարակության մեջ աստիճանական աճ է նկատվում չարության, քինախնդրության, ատելության, հասարակական հարաբերությունները աստիճանաբար գնում են դեպի դիմացինին ժխտելու միտումով։ Եվ սա հատկապես մենք տեսնում ենք եւ ընտանիքների ներսում, որտեղ առկա է կենսաբանական եղբայրություն։ Ես ի դեպ եղբայրություն ասելով նկատի ունեմ նաև քույրերին։ Եվ ավելի լայն մակարդակի վրա այդ խնդիրը մենք տեսնում ենք հասարակական մակարդակով մեր ազգակիցների առումով, որ դարձյալ եղբայր բառը արտահայտում է, որտեւ եղբայր ոչ միայն նշանակում է կամ քույր, այդ բնական հարաբերությունը, որ առկա է ընտանիքում, այլ նաև ազգային դավանական։ Եղբայրությունն է ընկած համակեցության հիմքում։ Եվ ի դեպ նշենք, որ
Եղբայրությունը քրիստոնեության հայտնագործությունն է, որպես համակեցության հիմք։ Ինչն է հետաքրքրական, որ եղբայրություն երևույթը վկայակոչվում է լուսավորության շրջանում, ազատության և հավասարության հետ միասին։ Հիշենք ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը. Liberté, égalité, fraternité. Ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն։ Բայց մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ մարդկությունը ազատության և հավասարության համար պայքարում զգալի առաջընթաց է գրանցել։ Պայքարել է, ջանք է գործադրել ու շարունակվում է։ Եվ չնայած ազատության դեմ այսօր էլ որոշակի սպառնալիքներ կան, այն ու ամենայնիվ ազատությունը այսօր մեր կողմից ձեռքբերում է, հաջողված է, եթե համեմատում ենք ավելի հին դարերի։ Նույնը վերաբերում է հավասարությանը։ Սոցիալիզմի շնորհիվ սոցիալական պայքարը հավասարության դաշտում, հասարակության մեջ տվել է իր արդյունքները։ Բայց նույնը չենք կարող ասել եղբայրության առումով, եղբայրության առնչությամբ, որը առաջնային ուշադրության չի արժանացել և որով նաև ազատությունն ու հավասարությունը փխրուն հիմքերի վրա են հայտնվել։ Տեսեք, ազատությունը վերաբերում է իրավունքին, հավասարությունը վերաբերում է իրավունքի դաշտին, մինչդեռ եղբայրությունը վերաբերում է համակեցությանը։ Ազատությունն ու հավասարությունը անհատի իրավունքն են։ Անհատը ձգտում է ազատության, անհատը ձգտում է հավասարության։ Եթե մենք կարող ենք օրինակներ բերել, կա ազատության իրավունք, ասենք խոսքի ազատության, ասենք տեղաշարժման ազատություն, օրենքի առաջ հավասարության, սերերի հավասարության, մինչդեռ եղբայրությունը այս հատկացուցիչը չունի, անատի եղբայրություն գոյություն չունի։ Եթե կա եղբայրություն, ապա դա ենթադրում է մեկ ուրիշի գոյություն։ Եղբայրությունը հարաբերություն է ենթադրում, հասարակություն է ենթադրում։ Իսկ եթե կա հասարակություն, եթե կա համակեցություն, հետևապես ազատությունն ու հավասարությունը պետք է լինեն բալանսավորված, հավասարակը շռված։ Չի կարող ազատությունը սահմաններ չունենալ, որովհետև առանց սահմանների ազատությունը ուղիղ հարված է եղբայրությանը։ Մենք որպես մարդ հասարակական էակներ ենք։ Հիշենք Արիստոտելի խոսք, մարդը հասարակական կենդանի է։ Այնինչ մեզ մարդ է դարձնում, դա հարաբերությունն է։ Այն ինչով մենք կարող ենք ստեղծել գեղեցիկ, լավ, բարի կյանք, դա համակեցությունն է, հասարակությունն է։ Հետևապես, այս լույսի ներքո, երբ որ մենք հետադարձ հայացքով դիտում ենք ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը, ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն, տեսնում ենք, որ եղբայրությունը մնում է մեր ժամանակների չիրագործված խոստումը։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի ձեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր զրուցելու ենք աղոթքի մասին։ Ավետարանական հատվածում Քրիստոս ուսուցանում է, թե ինչպես պետք է աղոթել։ Ընթերցենք այդ հատվածը։ Եվ երբ աղոթես, չլինես կեղծավորների նման, որոնք սիրում են ժողովարաններում և հրապարակների անկյուններում աղոթքի կանգնել, որպիսի մարդկանց Երևան։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը։ Այլ դու, երբ աղոթես, մտիր քո սենյակը, փակիր քո դռները, և ծածուկ աղոթիր քո հորը, և քո հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ հայտնապես։ Աղոթքանելիս շատախոս մի լինեք, ինչպես հեթանոսները, որովհետև նրանք կարծում են, թե իրենց շատ խոսքերի պատճառով լսելի կլինեն։ Արդ նրանց չնմանվեք, որովհետև ձեր հայրը գիտե, թե ինչ է ձեզ պետք, նախքան որ դուք նրանից մի բան ուզեք։ Սրբազան, ի՞նչ է աղոթքը։
1: Ընդհանրապես կսեմ, որ Աստծո հետ երկխոսությունն է, բայց աղոթքը խոսքեն ավելի ընդարձակ բանն է։ Այսինքն մեր չանքն է Աստծո հետ հարաբերվելը։ Այդ հարաբերության մեջ մտնող ամեն ինչ այդ աղոթքի երանգ ունի։ Ձեսը, խունգը, երկեցողությունը, տաճարը ինքը, մարդը գրոնական արարած է։ Միայն մարդը հավատք ունի, միայն մարդը աղոթում է, ոչ մեկ ուրիշ արարած չունի այդ աղոթքը։ Ուրեմն իրապես հավատքը մեր ներքին թրվածքն է։ Աղոթել պահանջում է, ինչպես ուտել, խմել, այդպիսի պահանջում է։ 19-րդ դարու ֆրանսացի փիլիսոփա Կրոմը գա Ռենան, հրճագավոր է անոր աղոթքը, կսե որ ով դեր Աստված, եթե Աստված կա, փրկե իմ հոգիս, եթե հոգի ունեմ ես։ Ընդհանրապես այս տիպի մտածությամբ շատ մարդիկ գաղոթեն, այսինքն վստահ չեն, թե ինչի գաղոթեն։ Ուրեմն պետք է մենք նախ և առաջ որոշենք, թե ինչ է այդ Աստվածը, իրապես կլսե մեզը, չլսեր մեզը, պետք է անիկա հստակացնենք։ Աստված արարիչն է, և ոչ միայն արարած մեզը, նաև իր նախախնամությամբ միշտ քույթյան մեջ կփռնե մեզը։ Սա պես եթե օրինակ տանք, յուղաներք նկարիմը երբ որ գնայիք, թող քույներ կտեսնեք, չէ՞, ցևերը կտեսնեք հոնդե, բայց պաստարը չեք տեսնում, բայց առանց այդ պաստարի ոչ մեկ քույն, ոչ մեկ ցև քույթյուն պիտի չունենար, չէ՞, բոլորը այդ պաստարին վրա թրված է, բայց պաստարը բոլորովին դարբեր է անոնցում է, չնման էր ոչ մեկին։ Եվ մաս չգազմեր այդ պատկերին, բայց փրնողն է, քեդինն է, Աստված այդպես է, ամեն դեղ է, և մենք բոլորս անոր մեջն ենք։ Աստված մեր էության մեջն է, ուր է, ինչպես է, մենք չենք կնար հասկնալ անիկա, բայց շատ մոտ է մեզ է, բայց մեր գիտակցությունը, որ իստիբողական գերբով ֆոկուս ունելով կաշխատի, այսինքն մեկ բան կրնա մտածել այդ տվյալ պահուն, հետևաբար մենք աղոթք ըսված ցև պետք է որ ունենք, այսինքն անդրադառնանք, որ Աստված կա, և հիմա պետք է մենք անոր հետ խոսինք, հարաբերվինք։
0: Սրբազան, կան աղոթքի տարբեր ձևեր և կանոնիկ տեքստեր, և մարդիկ երբեմն իրենց բարերով են աղոթում, որն է ճիշտ աղոթելու ձևը։
1: Մենք ինչ որ գիտենք, որ Աստուծո մասին, սրբության մասին է, մի տեսակ աղոթք է։ Զորնակ մեկը սուրբ նկար կպատկեր է, չէ՞, աղոթք մնա անիկա։ Կարելի չէ, որ մեկը հավատացյալ է և իկոնա գշին է, և չաղոթ է հոնդեղը, աղոթք մնա այդ։ Մեկը մոմ գվար է, չէ՞, եթե հավատքով գնե, կարելի չէ, որ ասիկա աղոթք չէ։ Ուրեմն աղոթքը իրականության մեջ մեր բոլոր հոգևոր և գրոնական շարժումներու ընդհանրական անունն է։ Հարգավ թե, երբ որ աղոթքի բահը Աստծո հետ երկխոսություն ըլլալով մենք կսահմանենք, այնադեն մի քիչ անիկա կփոքրացնենք մենք աղոտքը։ Այսինքն աղոտքը միայն այն չէ, որ ես քիդակ ծափար կխոսիմ Աստծուն, քիդակ ծափար կխոսիմ, այլ իմ մեջս եղած այդ ցանկությունները Աստծո հանդեպ, երբեմն անունը չթրված այդ ցկտումները, բորդկումները, այդ բոլորը աղոտք են։ Պետք է իրականության մեջ թերևս երկուքի բաժնել աղոտքը, այդ առումով անձնական, անհատական և հավաքական։ Այդպեսով երկու խոշոր գալվածի մենք կպաշնենք, այսինքն անհատական աղոտն իրապես շատ փարթություններ ունի, ճյուղավորումներ ունի, հավաքական աղոտն այդպես։ Ուրեմն դեր Հիսուս Հոստը ընդհանրապես կխոսի անհատական աղոտքի մասին, հարգավ թե չպացարեր հավաքական աղոտքի սկսպունքները տնելու, բայց Հոստը դեր Հիսուս աղոտքին առջև ինչ է արգելք, ամեն են կարևոր արգելքները, որ մարդոց աղոտքը աղոտքը լալեն գթատրի, ուզազին չապ սևի մեջ անիկա աղոտքի պես երևի, այդ հատկություններում ասին կխոսի Հիսուս։
0: Սրբազան, ի՞նչն է ստիպում մարդկանց, որ տեսանելի դարձնեն իրենց աղոտքը, մի տեսակ ցուցադրաբար աղոտեն։
1: Այսօր պատճառը այն է, որ մենք ես ունենք, ես ունենք, և այդ եսը ցուցամոլ է, մենք հիվանդակին գերբով ցուցամոլ արարածներ ենք, ամենքս այսպես ենք, և այդ եսը, երբ որ Աստուծոն ունիս գերթանք, մեզի չթողուր, և նույնիսկ այնադեն մենք բաժին հանել կուզենք այդ եսին համար, ուրիշները դեսնեն, ասեն, որ որքան երկար աղոթեց, ինչ աղոթում ընտրեց, այդպես աղոթեց, ինչ սրդանց աղոթեց, ինչ լավ բարեր, եդև-եդևի

0: Ինչպես կգեն Աստուծո արչև, շատ կարևոր է։ Եթե շիտակ չգենար այդ եսը Աստուծո արչև, այնտեղ աղոթքը կարելի չէ ընդունվել։ Նայեցեք, եսը իրավես շատ կարևոր է մեր կյանքի մեջ։ Մեր ամենայն շատ կործածած բառը ի՞նչ է։ Բոլոր լեզուներով ես, եւ որ բարապ մնանք մենք, թուղթ քրի չունենանք, ամիջապես ինչ կնենք, մեր ըստորակրությունը կնետենք, չէ՞։ Եվ որ գերթակ ուխտադեղիներու, տաճարներուն, մարդիկ իրենց անունները հունդե կգրեն, մեծ մեղքը կործան արգավ, թե այսինք փակակիցի մեջ ունենք անիք, հա՞։ Բայց ինչ համար է, մարդը կացերը ուխտի, եւ հունդե իր ցերկը քարմ կդերը, կամ թանակ մունի, կսկսի քերթելու իր անունը, եւ կամ իր սիրածին անունը, հա՞։ Որովհետեւ մենք շատ եսասեր ենք, այսինքն քանի որ ասիկա համադարած է, հիվանդություն է, եւ մենք այսօր ավերները չենք տեսնել, բայց եթե այս աշխարհը ժողք է, որովհետեւ մենք մեր եսերը շատ կփայփայենք, Սուրբ Մկսը իրավես, որ եսը ժողք է։ Ուրեմն նայեցեք, այս եսը հիմա գծկտի Աստուծո հետ հարաբերվելու, եւ այդ եսը նույնիսկ առանցին եղած Ադենը չգնար մյուս մարդոց մեջ փրկվիր, որովհետև դակավին մեր հիշողություն, հիշողության մեջ, իրականության մեջ բազմություն գրնանք ունենալ մենք։ Հետևաբար շատ դժվար կործ է իրապես Աստծո հետ առանցին մնալ։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է՝ «Աղոթելիս մտիր քո սենյակը»։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ուղղակի իմաստով։
0: Պետք է մենք բահեր ունենանք, որ առանցին Աստված փնտրենք։ Եթե մեկը որ առանցին Աստված չփնտրեր, առանցին աղոթք չունի, անհատական, այդ մարդը երբ որ հավաքականության մեջ հավաքական աղոթքն է եկեցի մեջ, հավանաբար հաճող աղոթ պիտի չլա իր աղոթքը։ Որովհետև պետք է մենք առանցին Աստուծո առջև գնալու պահեր, ժամանակ եւ տեղ պետք է ունենանք։ Պետք է վարժեցնենք մենք սրդանց Աստուծո հետ խոսել։ Այսօր համար դեր Հիսուս սկսե քուսենյագիտ մեջ մդիր թուրուտ զածկե քախնաբես աղոթ Աստուծո, եւ հայրդ որ քախնաբես կդ պիտի տեսնեք եսի, պիտի վարձատրեն։ Ուրեմն խորհրդանի շապարնաև դեր Հիսուս սկսե, որ քու ներքին սենյագիտ մեջ մդիր, քու հոգիիտ մեջ մդիր, ուր այլևս ուրիշ մարդիկ չգա, Աստուծո արքայությունը մերնե ներսնե, պետք է ներս թարնալու արվեստը սորինք, աղոթքի մեջ խորանալ այդ արդեն, հետս հետը արարածները գգորին, և մեր աղոթքը կամ փոփվի, և հոնդե միայն մեր հոգին, մեր հոգին և Աստված թեմ հանդիման կմնան։
1: Սրբազան, Քրիստոս պատվիրում է աղոթելիս շատախոս չլինել, ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, երկար աղոթել չի կարելի։
0: Խոստը դեր Հիսուս շատախոս մի լակս է հեթանոսներով ես, ուրեմն շատախոս և հեթանոս պարերը պետք է ուսումնասիրենք մենք, որպես Հիսուս ինչ սերգուս է։ Մենք որուն շատախոս կսենք, զորնակ մեկը կաղափարմը ունի, և անիկա կպացատրի արդեն, հասկցակ անիկա, հետո անիկա վերստին կսե ուրիշ պարերով, հետո գրգին կսե ուրիշ պաներով, հետո ուրիշ պանը մպայց միշտ նույն պանը կգրգնե, հավատալով, որ դուք մի քիչ այդպես դժվար հասկացող մեկն եք, մի քիչ հիմար եք կարծեք դա, և ի վերջո ձեր համբերությունը կպորտկի, կսե, որ հասկացաք ես, հասկացա։ Հետևաբար հոստե շատախոսությունը իրականության մեջ անհավատության մեկ նշանն է, այսինքն Աստծո այնքան շատ կսեմ, որ Աստված չհասկացավ, թերևս ես գրգին խոսիմ, և կամ ինչպես ասենք, ճարբիկ խոսքերով այդ իմ միտքս հայտնեմ Աստուծո, նարեկացին շատ լավ գսե, գսե, որ թուն գսե քեեցիկ բարերով չես որսվիր, Աստված որսալ կարելի չէ քեեցիկ բարերով, որովհետև արդեն Աստված գիտես սիրտը, մեր սիրտը գիտե։ Ուրեմն հարադև աղոթքը և շատախոսությունը նույն բաներ չեն, դե չշփոթենք մենք։ Հարադև աղոթքը առաքինությունն է, շատախոսությունը և կամ առանց հասկանալու բարերը գրկնելը անիկա հարգավտե թադաբարդելի է, և դեր Հիսուս շատախոս մի լակ հեթանոս

0: Ներիպես սկսե հեթանոսները իրենց աղոտքին մեջ ինչպես շատախոս էին, գիտեք, իրենց միտքին մեջ աղոտքը աստվածները որսալու մեկ ծևներ, եւ նաեւ իրենք գաղոտ էին մարմնավոր աստվածներուն։ Հետեւաբար երբ որ մեկ գուրքին աղոթելու կսկսեր, ուրեմն նաեւ իր սիրտին մեջ կսկսեր, որ արդյոք հիմա կլսե ինձ, անորոման ես մի քիչ երգարեմ իմ աղոտքս, որպես իր մյուստեղեն իր կործլմնցնը ուշադրությունը ինձ դարձնե։ Հետևաբար հոստե շատ սահմանափակ, շատ մարդագետ աստված մկա աղոթվող, որ ամեն դեղ չգրներ լալ մեկենի մեկ, հետևաբար պետք է իրեն պաշտողը ինչ պետք է ընը այդ աղոթքը երկար է։ Երկրորդը հեթանոսներու համար աղոթքը ալ ավելի այդ աստվածներեն փամը գործելու համար էր, եւ գախարթական փունույթ ուներ հեթանոսներու աղոթքը, այսինքն որոշ բարեր կան, որոշ աղոթքի ծևեր կան, անիկա երբ որ որոշ քանակով գրկնես, այնատեն այդ աստվածը կամ չաստվածը իստիված այդ բանը քեզի գուտար, դեսակ աղոթքը որ նույնիսկ ցուն չհասկնաս թե ինչ կսես, անիկա գրկնես անիկայի վերջո իրականանա։ Ուրեմն արդեն այդ տիպի աղոթքի աստվածը Տեր Հիսուս Քրիստոսի սորվեցուցած դիեզերական աստվածը չէ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս կսե, որ այն աստվածը գիտեթ է ձեր սրտին մեջ ինչ կա։
1: Սրբազան, եթե աստված գիտի մեզ ինչ է պետք, ինչու համար ենք մենք աղոթում։
0: Մենք մեր աղոթքին մեջ կփնտրենք աստված, ոչ թե մեզ տալիքը։ Տեր Հիսուս շատ լավ այս քաղաքը կհայտնեն։ Նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը եւ անոր արդարությունը, մնացյալ մյուս բաները ցեզի պիտի դրվի։ Այսինքն ես քուդունդ կուքամ հյուրասիրության, եթե կուքամ հոնդե սուրճ խմելու, բուդու ուտելու, ճաշ ուտելու, կսես որ այս հարաբերության մեջ սխալ բանը կա, իմ դունս ռեստորան չէ, թուն ինձ համար եկար, թե ճաշի համար եկար։ Ուրեմն ես կուքամ հյուրասիրության քեզի համար, որպես բարեկամ ես, որպեսզի այդ անձնական հարաբերությունը մշակենք։ Իսկ անոր այդ բարեկամության մեջ ես կխոսեմ, բարդ կուզեմ քեզ մե, թուն ինձ մե բարդ կուզես, կզուրուցենք, ճաշ կուտենք միասին, երկրորդականը։ Հետևաբար աղոթքի նպատակը մեր փափակներ Աստծո առջև թափել չէ, այդ հեթանոսությունը։ Հիսուսին ասած աղոթքը Աստված քու հայրդ է, եւ քու աղոթքը այցելություն է այս Աստուծո։ Հետևաբար ինչ պիտի ուզես երկրորդականը, ինչերու պետք ունես երկրորդական, արդեն գիտա անիկա, բայց Աստված գուսե որ թուն անոր հետ հարաբերության անցնես, վայելես անոր ներկայությունը, անոր հայրությունը, քու սերդ բարբես անոր առջև, հա, ասոր մեջ են հարգավտը, մենք մեր փապակները գսենք, նույնիսկ Աստված գիտնա այդ բոլորը, Աստված գուսե լսել այդ, Աստված հայրն է եւ գուսե որ մենք հաղորդության մեջ մտնենք իր հետ։
1: Սրբազան, ինչպես պետք է աղոթել, երբ պետք է աղոթել եւ ինչպես կենտրոնանալ։
0: Միայն Աստուծո քաղաքը ինքնին չփավեր, որ մենք աղոթելու սկսենք, որովհետեւ կան տարբեր տեսակի Աստուծո պատկերներ, հատկապես ինչպես ասենք մի քիչ մտավորական շրջանակներու մեջ մարդիկ երբեմն կհավատան, որ այո, Աստված մկա, ստեղծել այս բոլորը, բայց կարելի չէ անոր հետ հարաբերվել, անիկա բոլորովին հերուն է, բոլորովին անտին է, հետևաբար մեր աղոթները չլուսում, եւ պետք է անիկա պարզապես որպես մտավորական, որպես մտքի մեկ տվյալ ընդունինք Աստծո գոյությունը, բայց պետք չկա աղոթելու, որովհետեւ անիկա էներգիա ունի մի տեսակ, եւ մեր աղոթները չհասնիր անոր, ան չհասկներ, եւ մենք ալ պետք չէ աղոթքի կամ ձեսի մտնոլորդին մեջ մտնենք։ Ուրեմն շատ կարևոր է, թե մենք ինչ տեսակ Աստծո հավատում ենք, որովհետեւ եթե անիկա չճշտենք, այնատեն կարելի է մեր աղոթները երբեք ճշմարիտ աղոթք չլան։ Ուրեմն այս այդպես հարցումն է, որ մենք ասենք այսինքն աստվածապահության խոշոր մեկչյուղն է, ամիսներով գրնան խոսել։ Հարգավ թե դեղեմը, եթե պիտի սկսենք, պետք է նորեն մեր դիրոճմե լսենք, թե ինչպես պետք աղոթել, ինչպես աշակերտներս, ինչ մեզ աղոթել սորվեցուր, և Տեր Հիսուսին չրավ հայր մերը սորվեցուց։ Հետևաբար այդ հայր մերը ուսումնասիրությունը, անոր դրամապանությունը մեզ գհայտնե, թե մենք ինչպես պետք աղոթենք, որուն պետք աղոթենք, ինչպես պետք է լա մեր հոգեվիճակը, այս բոլորի մասին մեզ մեծ ստասեր կուտա արդեն հայր մերը ինքը, ամենեն շատ կիցված աղոթն է, բայց իշպախտապար շատ մարդիկ մի քիչ ալ կրափար է հարգավ, թե գծենք մենք անիկը, երբեմն նույնիսկ բարերը լման չեն հասկնար, և այս Տեր Հիսուսի քննադատած աղոթներուց սևինգին է, որ շարունակ կգրտնվի, բայց մարդիկ չեն իմանար, թե ինչ կսեն։ Ուրեմն ես կգարձեմ, որ հայր մերը արդեն որոշ մեթոդ մը կսորվեցնե մեզ, թե ինչպես պետք է աղոթենք մենք։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեք շաբթի և բացահայտեք ավետարանական պատմությունների խորհուրդները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։
2: Եվ եղավ, որ Հիսուս մի տեղ աղոթքեր կանգնեց, և երբ վերջացրեց, նրա աշակերտներից մեկն ասաց նրան. «Տեր, մեզ աղոթել սովորեցրու»։ Նա նրանց ասաց. «Երբ աղոթքի կանգնեք, ասացեք. Հայր մեր, որ հերքինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսցի արքայություն քո, եղիցին կամ քո, որպես հերքինս և հերքրի, ըսհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, և թող նս պարտիս մեր, որպես և մենք թողում քմերոց պարտապանած, և մի տան իր զմեզի փորձություն, այլ փրկի ազմեզի չարը, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք Հավիտյանս, ամեն»։

Մեղա, ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա, ծակումին ճառագայթներիդ, խավարս մեղա։ Մեղա, շնորհիդ երախտիկներին, արդարև մեղա։ Մեղա, երկնային գթարած սիրուդ, հայտնաբես մեղա։ Մեղա, արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա, գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա, աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա, քո անճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա, քո անհաս շնորհատրման, հանապազ մեղա։ Մեղա, խնկելի մարմնիդ աստուծո, մահու չապ մեղա։ Մեղա, պաշտելի արյան նարարչիդ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մուրացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա, մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ եվ իսկ մեղա։ Մեղա, խոսքերը տար համարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա, ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա, հեստաբար բարձրությանը թանդև, անամոթելով, տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հետեզագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնեց ինձ Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրա սիկատարածելով խոսքնային, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այնժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ, ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին, ու փրկագործված կվերստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ սուրբ հոգով բարձյալ հորդ հետ, փառք հավիտենից հավիտյանս

Կեզգի շրային այս լրության մեջ նշանը դորդնյալ ձերքի սմատներով կեզ եմ կարկարում, ով ամենատես։ Որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատույց լույսի ջինջ ոլորդներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առ վշտահարիս հզոր թևերիդ պաշպանության տակ, փրկիր ներխուժող տուրն ամբող պխտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայրանը սրտիս տեսության, կենացը փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուրջների դեմ, այրամբը ցողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջության, կողիտ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի քարաթևը, թող մշտապես դինի երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ թող որ պատկերվի խորհուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքներին, չարչարանքների քո գործիքը թող զենիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս հանապաս կախվի ծառիցդ օրհնության, սանձիր սրանցով Տեր հոգեսպանին, և թող մուտ գործի ինձ մոտ անխափան պաշտպան լույսի, թեթևացրու բեռը պարտքերիս անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ, և ահա մահճուն ամփոփված մտքիս լռարանի մեջ մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենակետին, անորեն ու չար գործերս։

Oamenilor, ne-al vortit astuțo. Kentanar arhor, ancălin ținut. Kez hamar chkan kareli ev anhnar vochich. Bavakan e vor tsakhi anstver chachanch parki khovogormutyan, vorpesi iskuin halvi amen mekh. Dev halatvi, hamtsank jinchvi, kapank khzvi, khortakvi shghtan. Mahatsatsnere kentanatsumven. Խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապը հեռանա, հուսահատությունը հալացվի անհետ, Եվ թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորի։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քովորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, Գույթյան բոլոր տարերքների մեջ աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձուս, և քեզ սուրբ հոգու և հորդ հետ փառք ավիտյանս։

հանգստացրու հոգնդ անջիստես այս կան բազմածով տարաբանքներից։ Խոսքովը մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծիտատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ուվես, հանցապարտական խնդություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստվածնդեմ մոլություններից հերցվածողական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջոր տրտմությամբ և ուրախությամբ քոշնորներով արթնանամ կրկի, թևահատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով իմ կոչմամբ փառք եմ վերարակում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

Օրհնյալ եւ օրհնյալ եւ դարձյալ օրհնյալ։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից, մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենդանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աջ ամենազոր, ձեռն ամենիշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու Տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդարանան, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամպից։ Մոռացիր թիվը ինչ արիքների, իսկույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր եւ անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ։ Փառավորյալը տստամենայնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցրես բոլորի հանդեպ ինձ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է եւ մեծությունը եւ զորությունը եւ հաղթությունը։ Դու ես քավություն եւ բժշկություն եւ նորոգություն եւ երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս

Պարսպեր զորության մեջություն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն կործանվածիս մեջ, որբեսի կոթող հուսահատության վերջ խոյանա որպես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց հզոր գթած աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուր, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատի ծնձես կամքիտ մանգաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովատանչ ու ամենաթշվառ կաղկանձող միշան, քո ամենազեղ ուճող սեղանի հացի փշրանքից բաժին հան և ինձ, դու Տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տասնորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

հոգեկան վերքես բուժելու համար կարիք չես զգում, ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտ էլ վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի արարչիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև։ Ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակըդ կենաց ավետարանն է, վճիրըդ փրկում, ματιάνըդ շնոր։ Ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարհված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբը ու լռումը համայնի, և ամենայնինչ քեզանից է լոկ, ուստի և քեզ փառք, երկրպակություն հավիտյանս։ Ամեն։ Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի, ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ, նրապես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս Տեր, որքան վայել է լոկ քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր Տեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառատ սիրուդ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքը դնելով կրկին նորոքիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսագործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք հավիտյաններից հավիտյանս։

Ինչ է պետք մարդուն կամ որևէ հասարակությանը անհուսության պայմաններում։ Քրիստոնեությունը ասում է հույս է պետք։ Թվում է միտքը անտրամաբանական է։ Եթե հույս լիներ, անհույս չէ իր լինի։ Իսկ եթե անհուսության մեջ ես, այլևս հույս ունենալ անիմաստ։ Միշտեր Քրիստոսի կյանքը ճիշտ հակառակն է ցույց տալիս։ Քրիստոս, երբ Գեցսեմանի պարտեզում արտասանում էր հոգիս տխուր է մահու չափ, ինչպիսին էր իր հոգեվիճակ հույսի հետ հարաբերաբար։ Երբ Գողգոթայում խաչելության իրադարձության ժամանակ խաչապայտի վրա գոռում էր. «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ»։ Ինչպիսին էր իր հոգեվիճակը։ Կար հույս։ Արդեն իսկ այդ աղաղակը անհուսության նշան էր։ Բայց մենք այս ամենից հետո տեսնում ենք հարության և հաղթանակի հեռանկար։ Պատերազմից հետո, մանավանդ երբ այդ պատերազմը ունենում է պարտության ավարտ և հատկորոշվում է բռնի տեղահանմամբ, անորոշությամբ, դեռևս հույսը դառնում է քրիստոնեական երեք առաքինություններից ամենակարևորը։ Թվում է բոլոր չափանիշներով անհույս վիճակ է և անատական մակարդակի վրա։ Այ վերցնենք մի արցախցու, որը զոհեր է ունեցել իր ընտանիքում, այսօր էլ ամեն ինչից զրկված զրոյական նյութական վիճակով գտնվում է Հայաստանում։ Եվ վերցնենք նաև ազգային մակարդակով։ Նայում ենք ետ պարտություն, նայում ենք առջև վտանգ։ Ճիշտ այն վիճակն է, երբ մենք գտնվում ենք թերևս անհույս իրավիճակում։ Եվ այստեղ է, որ մեզ հույս է պետք։ Եթե մենք անհուսության վիճակում հույս չենք արտնասնում մեր մեջ, ինչ է տեղի ունենում։ Ստեղծվում է դժոխային վիճակ։ Դանթեն իր աստվածային կատակերգության մեջ, այն դժոխքի հատվածում, դժոխքի մուտքի մոտ այսպիսի մի արձանագրություն է մեզ փոխանցում։ Դժոխքի մուտքին գրված է. Դուք, որ մտնում եք այստեղ, թողեք ամեն հույս։ Կամ եթե ուրիշ ձևակերպում ուզենանք անել, եթե թողնում ես հույսը, դու գտնվում ես դժոխքի մուտքի մոտ։ Մեր հասարակական կյանքում ինչ կարող է առաջանալ, եթե մենք լքում ենք հույսը։ Ինքնա ոչնչացում։ Նույն անատի կյանքում, երբ որ մարդը այլևս հույս չունի, երբ որ այլևս ոչինչ չի տեսնում, նույնիսկ փորձել է, բազմաթիվ քայլեր է արել, աշխատանք գտնելու, ընտանիք կազմելու, իր կյանքը
հաջող ընթացքի վրա դնելու, բայց անընդհատ անհաջողությունների է հանդիպել, մենք տարածված այդպիսի փորձառություններ ունենք։ Գալիս է մի պա, որ երբ այդ հույսի թելը կտրվում է, մնում է կամ ինքնա ոչնչացումը, կամ ինքնա ոչնչացման մեկ ուրիշ տեսակը, թմրանյութ, ալկոհոլիզմ, թեև այլը, կամ առաջ է գալիս բռնություն, մոտավորապես հետևյալ նշանաբանի ներքո. Քանդիր այն ամեն, ինչ որ քեզ քանդում է։ Հիմա եթե մենք ուշադիր նայենք մեր հասարակական կյանքը, մի քիչ մոտ ենք մենք այս իրավիճակին, փոխադարձ մեղադրանքներ, հայհոյանքներ, բռնություններ, մի տեսակ, եթե մեր հասարակությունը, մեր ազգը վերցնենք որպես մեկ ամբողջականություն, ոչնչացումը և կործանումը ներսում է կատարվում, ինքնախժռման իրավիճակի առաջացել։ Եվ այստեղ է, որ մենք պետք է մի պահ կանգ առնենք և փորձենք հուսալ։ Եվ ինչ է տալուս ամեզ։ Գիտեք, երբ մենք հույս ենք ասում, շատ հաճախ ինչ-որ երևակայական բան ենք հասկանում, կամ ապագայի հնարավորություն ենք հասկանում։ Միշտեր հույս ունենալ նշանակում է նորը սկիզբ դնել։ Իսկ նոր սկիզբը ջանք է ենթադրում։ Շատ որոշակի է դա։ Լսեք, ես մի պատկեր և օրինակ հիշեցի մեր կյանքից այսօրվա։ Վերջերս Հովանավանքում մի մկրտության արարողություն արեցի։ Ընտանիքը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ կորցրել էր իր երկու արուզավակների։ Այդ երկու տղաները ունեին, այդ ընտանիքը, հայրը և մայրը, 44-օրյայի ժամանակ երկուսն զոհվել էին։ Թվում է սրանից ավելի անհույս վիճակ, չէ՞ որ զավակների մեջ մենք տեսնում ենք ապագան, մեր ընտանիքի, մեր կյանքի և այլը։ Թվում է, թե այլևս ապագան վերջացած է։ Բայց իրենց կյանքում նոր սկիզբ են դնում, զավակի, երրորդ զավակի լույս աշխարհ բերելով։ Նույնը նաև մեր մկրտությունը։ Մենք մկրտության ժամանակ կնքահորը, որ վկայություն է տալիս մկրտվողի համար, չենք հարցնում, ի՞նչ է ցանկանում սանիկդ կամ մկրտվողը։ Ինքը պատասխանում է, չէ՞, հավատ, հույսեր, որտեղ նոր կյանքի սկիզբ է, որը առնչվում է հավատին, հույսին և սիրուն։ Հույսը մեծապես առնչվում է Աստծուն, և Աստված է, որ մեր ունեցած հույսը հասցնում է իր ավարտին, իր լերմանը։ Բայց սկսողը մենք ենք, այդ նոր կյանքի սկիզբ դնողը մենք ենք։ Պողոս առաքյալը Փիլիպեսներին ուղված նամակի մեջ սա նկատի ունի, որ ասում է. Վստահ եմ, թե Աստված, որ ձեր մեջ այդ բարի գործը սկսեց, կհասցնի իր կատարումին, մինչև որ գա Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Մենք, քանի ապրում ենք մինչև մեր կյանքի վաղճան և աշխարհը մինչև երկրորդ գալուստ, անընդհատ նոր սկզբի գործընթացի մեջ է։ Եթե կուզեք, քրիստոնյաները սկսնակներ են ամեն օր։ Ինչ է ապաշխարությունը։ Ապաշխարությունը անդրադարձ է մեր ձախողումներին և սայթաքումներին, մեղքերին, սխալներին։ Ճիշտ է։ Բայց ապաշխարելով մենք նոր սկիզբ ենք դնում։ Ինչ է Սուրբ հաղորդությունը և ամեն կիրակի մեր Սուրբ պատարագի և Սուրբ պատարագի մասնակցությունը։ Մենք անընդհատ հիշում ենք տիրոջ
խաչելության իրադարձությունը, որը ձախողում էր իրականում, և հարության իրականությունը, որը հաղթանակ էր այդ ձախողման վրա։ Եվ ամեն անգամ, երբ մենք սուրբ պատարագ ենք մատուցում, վերաներկայացնում ենք մեր կյանքի այս կարևորագույն խորհուրդը՝ ձախողում և հաղթանակ։ Ձախողմամբ ավարտ ինչ-որ մի վիճակի և նոր սկիզբ դեպի հաղթանակ։ Եվ այս իմաստով չունենալ հույս նշանակում է մեղք գործել Աստծո հանդեպ որպես կյանքի ակնաղբյուրի և նույն կյանքի հանդեպ, որը անընդհատ վերաթարմացվում է։ Մենք երբ մեղք ենք ասում, ինչ ենք հասկանում։ Հասկանում ենք բարոյական սխալ։ Բայց իրականության մեջ մեղքը բարոյական սխալ լինելուց առաջ նախ հարաբերության խզում կամ խեղաթյուրում է նշանակում, որ մենք ունենք Աստծո և կյանքի հանդեպ։ Գիտեք, գերմաներեն բառն է լավ արտահայտում սա։ Գերմաներեն մեղք, որ ասվում է, իր սկզբնական իմաստով նշանակում է բաժանում, բաժանում Աստծուց և բաժանում այն կյանքից, որ Աստվածը մեզ տվել։ Սովորաբար մենք մեղքի սկզբնապատճառ ենք համարում անբարտավանությունը, երբ մարդը փորձեց նմանվել Աստծուն, առանց Աստծո, իր ճանապարով։ Եվ այս իմաստով ճիշտ ընկալում է սա, բայց ամբողջական չէ, որովհետև այս ընկալումը վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր իշխանություն ունեն, ովքեր ուժեղ են, ովքեր ինքնաբավ են, կարողանում են ինքն իրենցով ես կյանքը ապրել։ Եվ հպարտությունը կամ անբարտավանությունը դառնում է այս կարող մարդկանց գայթակղությունը։ Միջդեռ կա երկրորդ երեսը, իսկ թույլ մարդիկ երբ են մեղք գործում, որտեղ են մեղք գործում։ Թույլ մարդկանց մեղքը այն է, երբ որ կոտրվում են հոգեպես, սրտով, բացակայում է քաջությունը, բացակայում է ներքին կարողականությունը իրենց կյանքը փոխելու և նոր սկիզբ դնելու։ Եվ սա անուսությունն է, հույսի բացակայությունն է, որն էլ դառնում է անկարող մարդկանց կամ թույլ մարդկանց գայթակղությունը։ Մի ֆրանսիացի գրող կա, որ 1911 թվականին մի սքանչելի բանաստեղծություն ունի նվիրված այս երեք առաքինություններին, ավատ հույսեր, որ համատում է երեք քույրերի հետ։ Եվ այդ բանաստեղծության մեջ ասում է մոտարապես հետևյալը. Հավատը այն է, ինչ մենք տեսնում ենք, որ կա ժամանակի մեջ և հավիտենականության մեջ։ Սերը սիրում է այն, ինչ որ կա ժամանակի մեջ և հավետանականության մեջ։ Իսկ հույսը տեսնում է այն, որ կլինի ժամանակի մեջ և հավետանականության մեջ և սիրում է այն, ինչ որ կլինի ժամանակի և հավետանականության մեջ։ Եվ ասում է, որ այս երեք քույրերից, քան որ հույսը մեջտեղում է գտնվում, և սովորաբար աննկատ է մնում, ենք միշտ շեշտը դնում ենք հավատի և սիրո վրա, ասում է հույսը նման դեպքերում գերազանցում է մյուս քույրերի։ Ուրեմն, քանի մենք շնչում ենք, նշանակում է հույս ունենք։ Եվ հույսն է, որ նոր կյանքի սկիզբ է դնում, և անհատի կյանքում, և ազգի կյանքում։ Մի տարբերությամբ, որ անհատի կյանքում հույսը վերաբերում է տարիներին, ազգի կյանքում հույսը վերաբերում է դարերին։

քրիստոնեական մեր հասկացողության վարտաբերության առաքինություններն ամենակարևորակույները մեկն է հաստազողությունը, որ Քրիստոս իր անձով ցույց տվավ, ինչպես գսե ավետարան Հովհանես ավետարանի ասված, այնքան գսիրեր եւ գսիրե մեզ մարդոց առանց խտրության, ղրգեց իր միածին մորթին, այսինքն ասված մարդացավ, որբեսի մեզ գրգին իրեն վերաթարցնե։ Մեր մեջ ասվածային այդ պատկերը մենք սկանք գրգին, եւ անոր համար Քրիստոս ծնավ, եւ նաեւ գիտենք, որ ոչ թե միայն քարոզեց, ոչ թե միայն հրաշներ կործեց, այլ նաեւ խաչի ծառությունը Երուսեռուն հարավ վրա արած, կամ չարչարակները, դարաբանքները, նախքան նույնիսկ իր խաչելությունը, քողքոթայի բարձունքին վրա խաչվեցավ, խաչվեցավ ոչ թե իրեն համար, խաչվեցավ մեզ մարդոց համար։ Սիրո ամենախորունգ արդահայտությունն է։ Աստվածողությունը գենթատրե մարդը միայն իր մասին չմտածե, այլ նաև մտածե իր ընտանիքի մասին, իր զավակներու մասին, իր թրացիի մասին, իր շուրջիններու մասին, իր ասկի մասին, իր ժողովրդի մասին եւ նաեւ մարդկության մասին, որովհետեւ մենք բոլորս ալ Աստուծո կողմէ ստեղծված ենք։ Հետեւաբար առանց խտրության բոլորս ալ Աստուծո կպատկանենք, աստվածային այդ համաշխարհային ընտանիքին մաս ենք։ Հետեւաբար մարդկային ընտանիքի մեզ ամեն մեկը մաս է, մեզ ամեն մեկը առանց բացառության Աստուծո կողմէ ստեղծված է։ Անձնագետրոն ըլլալը անձի համար, մարդու համար, ընկերության համար ամենավտանգավոր բանն է անձնագետրոն ըլլալը, եւ անձնագետրոն մարդիկ ընդհանրապես նաեւ բավարարված չեն զգար։ Երբ որ դու մեգումը բարիք կնես իր օգնության այդ գարեգից, այդ պահուն լավ գսկաս, մարդկային օրեն մարդ լավ գսկա, որ մեկը գարեգից էր, եւ այդ գարեգից մարդուն անցին ես կարողացա օգնել, ոտքի հանել։ Գիտեք ինչ լավ զգացողություն է հատիկա։ Իսկ քրիստոնեական վարդապետությունը կամ աստվածապանությունը կյանք է, քրիստոնեությունը ապրելակերպ է, աստվածապանությունը, թավանապանությունը անոնք միջոցներ են, ոչ թե հիմնական նպատակն է, այնոնք ամբողջ միջոցներ են մեզ հասկացնելու համար, մեզ ուղեցույց ըլլալու համար, թե մենք ինչպես պետք է ապրենք եւ ինչպես պետք է բավարարված զգանք ներքնապես։ Գիտեք, կյանքեն ներս ամենակարևորը մարդ բավարարված զգա։ Մեզ ամեն մեկը իր վերջագետը պիտի ունենա այս ժամանակավոր աշխարհի մեջ, հուսալով, աղոթելով, որպեսի նաև արժանի ըլլանք երկնքի հարկայության, հավիտենականության։ Բայց ամենակարևորը այն է, որ եւ որ մեկ այդ վերջագետին գահաստինք, բավարարված զգանք։ Մեր մեծ բանաստեղծներեն Վահան Թեքյան գսե, կյանքեն ինձ ի՞նչ մնաց, ինչ որ դվի ուրիշին, վերադարձավ քաղցրացած։ Այդ քաղցրությունը սկալը ամենամեծակույն բավարարությունն է մարդու համար։ Եվ ահավասիկ, մեր հավատքը, մեր քրիստոնեական հավատքը մեզ ցույց կտա, թե մենք մեր կյանքը ինչպես պետք է արժևորենք։ Բայց մենք ենք պատասխանատու։ Եթե ունենք, մենք կօգտվենք, եթե չունենք, մենք է որ մեր կյանքի վերջավորության գսկանք, որ ցավի մեջ ենք, չենք կրցած մեր կյանքը արժևորել, ուրախ չենք, բավարարված չենք զգար։ Հայկական պատմության մեջ, թե անցյալի, թե ներկա, ասենք ապագայի պատմության մեջ, մեր ընդհանուր հայկական կյանքի մեջ աստվածողությունը այնքան խորուն կերպով արտահայտված է, որ
Օրինակ համար հիշենք Վարդանանց պատերազմը, Վարդան եւ իր հետեւորդներ զոհվեցան, ազնազոհվեցան, իրենց անձը զոհեցին, որբեսի իրենց հաջորդող սերունդներ, այսինքն մենք այսօր կարողանանք մեր ինքնությունը պահել եւ շարունակել։ Ուսին մեզի մեր հավատքեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել։ Իրենք զոհվեցան, մարտիրոսներ դարձան, նահատակներ դարձան եւ մինչեւ մեր օրերը մենք ամեն տարի մեծ խանդավառությամբ կհիշադակենք եւ իրենց հիշադակությունը մեզ այսօր մեր երիտասարդ սերունդը կխանդավարե կամ ցեղասպանության մեր զոհերը կրնային ուրանալ իրենց ինքնությունը, իրենց հավատքը, ինչպես ոմանքերին, բայց շատեր, շատեր Վարդանանց նմանսին մեզի մեր հավատքեն, մեր ինքնութենեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել եւ նահատակվեցան Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին իրենց նահատակներ հրճակեց եւ իրենք այսօր մեր ցեղասպանության նահատակները մեզ ուժ գուտան, մեզ ուժ գուտան, այսինքն անցմը, իմ մեծ հայրը, մեծ մայրը, մեր ընտանիքի անդամները իրենց կյանքը զոհեցին իրենց հավատքին, իրենց ինքնության համար։ Գիտեք ինձ մեր ուժ գա այնտեղ, ինչպես զողություն գա, գամանոք, որոնք ցեղասպանության է կարողացան ազատիլ, այդ սերուտն է, որ սպիրքի մեջ կարողացան եկեղեցիներ կառուցանել, թբրոսներ կառուցանել, եւ այսօր մեր հայկական կյանքը շարունակական կմնա։ Երբ որ ես կհավատամ, որ այս կարևոր է, եւ ես պատրաստ եմ իմ այդ հավատքի համար, ինչ որ կհավատամ, քորզնական քայլեր առնելու, անպայման ինչ որ կհավատամ, այդ իրականի կվերածվի։ Հավատքը անցին հույս կուտա ամեն տեսակ դժվարություններուն հաղթահարելու եւ իրականացնելու մեր մարդկային հասկացողությամբ երբեմն

Ինքը իր մոր, իր գեսուր մոր եւ զավակը որ ծնի առանց իմ մնացած է։ Հայրս որ ծնած է, միշտ կսեր, հայր չի գար, բայց միշտ կսեր, որ ես չեմ սկացած, որ հայր չունեի, որտեղ մեծ մայրս աշխատած է թե իր զավակը բահելու, թե իր մայրը, գեսուր մայրը բահելու, ոչ թե միայն ֆիզիկական իմաստով, այլ նաեւ հավատք փոխանցելով։ Իմ հայրս այնքան հավատացյալ մարդ էր, ամեն օր գաղոթ էր, առավոտ եւ երեգուն գաղոթ էր, եւ իսկական քրիստոնյա մարդ էր իր ցանկով։ Ես որ արաբկիր ծնած եմ եւ իմ եղբայրը եկեղեցի չիգար, արաբկիրի եկեղեցիները բոլորնալ ցեղասպանության ընթացքին փլած էին, բայց տան մեջ եկեղեցի գար։ Մեծ մայրս եղբորս ինձ աղոթել գսորվեցներ, ճաշի առաջ, բարգելի առաջ, Սուրբ Գիրք կգարտար։ Հետևաբար, երբ որ բոլիս փոխադրվեցանք, եւ բոլիս փոխադրվելու պատճառն էլ հայրս արաբկիրի մեջ շատ լավ գործ ուներ, հանգիստ, որովհետեւ հայրս ասա, որ գուզեմ, որ իմ զավակներս եկեղեցի երթան, հայ դպրոց երթան, բոլիս եկանք ծնողքի համար, օրս համար մեծ զողություն էր, սկսավ քիշեր ցերեկ աշխատիլ։ Հետևաբար, իմ ընտանիքի մեջ այդ զողության ոգին տեսած եմ, եւ այսօր ես հոգեվորական եմ, շնորհիվ իմ մեծ մորս, իմ ծնողներուս։ Ավետարանի մեջ շատ քեղեցիկ նկարներ կա, օրինակներ կա, Փարիս համարացի օրինակ, օրինակի համար շատ քեղեցիկ օրինակ է։ Այնտեղ են անցը գացնի, գտեսնե, որ մեկը այնտեղ ինգած է, գարիք ունի, կարևորություն չի դար եւ գքալե, բայց ուրիշ մեկը գուքա, գտեսնե այդ ընգող անցը, գվերցնե իր վերքերը, գպուժե եւ իր մարդկային բարդականությունը գգադարե։ Ահա, Վասիկ, ավետարանական այդ պատմությունը այսօր մենք տարբեր-տարբեր ձևերով կռնանք արդահայտել մեր ցանկերներս, զոհվածներու ընտանիքներ, եւ կամ Արցախեն տեղահանված, բռնի ուժով տեղահանված մեր եղբայրներուն, քույրերուն գարեգիցը լալ, եւ գարեգիցը լալի միայն տրամ դալը չէ, ուդելիք դալը չէ, այլ իրենց ցավը, ինչպես մենք հայերը սկսենք, շատ քեղեցիկ արդահայտություն է, ցավը տանիմ։ Գիտեք ինչ քեղեցիկ եւ ինչ խոր արդահայտություն է։ Այսինքն, ես պատրաստ եմ ցավը տանելու, բայց ոչ թե միայն խոսքով այդ ասենք, այլ իսկապես թիմացինին խնդիր չէ, թե ով է այդ անձը, եթե գսկանք, որ ցավ ունի, այդ ցավը նաև ես սկամ, եւ որ ես կսկամ, արդեն թիմացինը ավելի հանգիստ կսկա։ Իբրև քրիստոնյաներ, իբրև հայ եկեղեցու զավակներ, ես իբրև հայ հոգևորական, ոչ թե միայն խոսքով, այլ իմ անձնական ցանկով պետք է ցույց տամ։ Եվ որ ես սիրո մասին կքարոզեմ, ես երբ որ չեմ սիրեր, իմ խոսքը արժեք չունի։ Գիտեք ինչ է, Քրիստոս ոչ թե միայն քարոզեց, ինչ որ խոսեցավ, իր անձով, իր անձի օրինակով ցույց տվավ։ Օրինակը մրցավ, մի թադաբարդեք, մի թադեք ուրիշներ։ Երբ որ գինը փողոց մնացած բորնիկ գինը հրյաներ հրյական օրենքով գուզեին քարգոցել, մերցնել Քրիստոսին, երբ որ հարցուցին, ինչ ասավ, ցեզ մե ով որ մեղավոր չէ, այդ առաջին անձը լա կառնելու։ Բոլորն էլ ցկեցին, հեռացան, եւ այդ գինը, Մագդաղենա, դարձավ Քրիստոսի ամենելավագույն աշակերտները մեկը։ Չթադեց Քրիստոս, որովհետև չթադեց, իր այդ մոդեցումով կարողացավ այդ գինը դարձի բերել։ Երբ որ Արցախը ազատ եղավ, անկախացավ,

Այդ ամբողջ ով էր մեր մարդիկներն էին, քացին գրվեցան, ոմանք նահատակվեցան, որպեսի Արցախը ազատ լինի։ Եվ նաև ժամանակի ընթացքին նաև մենք ունեցանք ուրիշ անձեր, անհատներ, որոնք իրենց հայրենիքի համար, հայրենիքի անկախության համար զոհեցին իրենց կյանքը։ Եվ զոհողության անշուշտ տարբեր մոտեցումներ կա, կամ տարբեր արդահայտություններ կա, ոչ թե միայն ասենք երթալ, պայքարիլ, գրվիլ, այլ տարբեր ձևերով ոչ թե միայն իր անձի մասին մտածել, այլ նաև մտածել իր հայրենիքին համար, իր շուրջիններուն համար, իր ժողովրդին համար։ Այսօր այդ անձնազոհության գարիք ունենք, այդ առաքինության գարիք ունենք, որպեսզի կարողանանք իրար հասկանալ, իրար մտիկնել, իրար հարգել և ամենակարևորը իրար սիրել։ Եվ այդ չի նշանակել, որ այդ սիրո, այդ հարաբերության ընթացքին անպայման համաձայն պետք է ելնանք։ Ընդհակառակը երբեմն, եւ որ մարդումը գսիրես, այդ մարդուն հետ կրնաս նստիլ եւ որոշ հարցերու մեջ նույնիսկ համաձայն չլալ։ Բայց ամենակարևորը նպատակի համար նստիլ, խոսիլ, անհամաձայն լալ, բայց կարևորը նպատակի շուրջ համախմբվել։ Այսօրվա մեզ, մեր բոլորի նպատակը մեր զորավոր հայրենիքն է։ Այսօրվա մեր մարդահրավերները հաղթահարելու սուրբ նպատակն է։ Այդ նպատակի շուրջ պետք է համախմբվենք։ Եվ այդ նպատակը իրականացնելու համար մեզ ամեն մեկը պետք է զոհե իր անձը, մասնագից դառնա այդ նպատակի իրագործման համար։ Եվ կհավատամ, որ եթե կարողանանք այդ ոգին, մեր այդ պատմական, ինչպես ասի, անձնազոհության այդ փորձառությունը կարողանանք այսօր կործատրել, կրնանք հաղթահարել, ես կհավատամ, կրնանք հաղթահարել ամեն ծևի դժվարություններուն, մարդահրավերներուն, ինչպես որ հրաձենք անցյալին։

0: Ինձ թվում է, որ Մակար Եկմալյանի մասին շատ խոսել էլ պետք չունի, որովհետև իր իսկ արած գործը և իր ժառանգությունը մշտապես խոսում է իր մասին այլևս։
1: Մակար Եկմալյան, մեկը այն մեծաթիվ արվեստագետներից, ում կյանքն ու գործունեությունը անմիջականորեն կապվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հետ։ Եկմալյան ընտանիքի երրորդ զավակն էր։ Ալաշկերտի Եկմալ գյուղից էին եկել հաստատվել Վաղարշապատում։ Դեռ մանուկ հասակից ինքնուրույն սովորում է թառ նվագել։ Բաց չի թողնում գյուղ այցելող աշուղներին լսելու ոչ մի հնարավորություն։ Տարվում է Էջմիածնում թևածող հոգևոր երգերով ու սկսում երգել գյուղի եկեղեցու ժամերգություններին։
0: Ժամանակի ընթացքում մշակույթները փոխ ազդեցություններ ունենում են և ցավոք մենք շատ անգամ ավելի ապրեցինք արևելյան ժողովրդների հետ միասին, երբեմն էլ նույնիսկ նրանց լծի տակ, նրանց տիրապետության տակ և բնական ազդեցություններ եղան, բայց որևէ կերպ նրանք բուն հիմքին և մշակութային մտածելակերպի վրա չեղան, այլ արտակերպ